0: vores støtte til Ukraine er altså ikke velgørenhed, det er selvforsvar, sagde hun her. Og så har jeg lige en smule udfordringer med teknikken her, som er helt frosset, men jeg kan her fortælle, at Irans væbnede styrker vil ikke lade noget angreb eller nogen trussel stå ubesvaret hen. Så kontant reagerer Irans udenrigsminister Abbas Araghchi på X, efter at amerikansk militær udførte det, de selv kalder selvforsvarsangreb mod Iran for nogle timer siden. Trods sin nederlag på slagmarken, så valgte USA at afprøve vores beslutsomhed, og vores stærke væbnede styrker vil ikke lade noget forblive ubesvaret, skriver han altså. Angrebene var en reaktion på Irans nedskydning af en amerikansk militærhelikopter. Missionen er en proportional reaktion på uberettiget iransk aggression, skrev det amerikanske militærs centralkommando Setcom på X. Og ifølge iranske statsmedier er der blandt andet udført angreb mod Qasem, øen skriver nyhedsbureauet Reuters. Når kvindernes VM i fodbold løber af stablen næste sommer, så er det med Danmark. Det kom frem efter holdets flotte 4-1-sejr over Serbien her til aften. Og det understreger altså, at det har været en top-præstation, de har lavet i gruppen mod stærke nationer, som både Italien og Sverige. Her er det Pernille Harder.
1: Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl, og ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk.
0: Og også Danmarks Radios fodboldkommentator Henrik Lindegaard havde virkelig hænderne op over hovedet efter sejren.
2: Det ender jo med, at Danmark kvalificerer sig fuldstændig suverænt til det her VM. Man ender 5 point foran Italien og 6 point foran Sverige i den her svære pulje. Og det fortæller noget om, hvor flot en turnering danskerne har spillet hen over de sidste måneder.
0: Og med lidt vanskeligheder med teknikken kommer frem til en vejrudsigt, der siger, at det bliver lidt skyet og måske lidt regn i løbet af natten.

0: Festivalen Smukfest har besluttet at pille den danske rapper Benny James af plakaten ved årets festival. Det gør de, efter at rapperen har fået en dom for trusler og besiddelse af kniv. Han fik den for knap 2 uger siden. En byretsdom, som rapperen har anket. Aflysningen kom fra Smukfest tidligere i dag, og de er ikke alene. For da dommen faldt over Benny James, var Grøn Koncert hurtig til at aflyse deres koncerter med James. Og i dag har i alt 3 festivaler fuldt trop. Foruden Smukfest tæller det også Kløften og Borg Festivalen. Og Smukfest fortæller, at en booking af en kunstner ikke automatisk skal annulleres på grund af personlige sager eller verserende sager. Men, citat, der er gråzoner, hvor vi som arrangør forbeholder os retten til at vurdere, hvad der er bedst for årets festival. Citat slut. Det siger de til Ritzau i dag, og cirka 20 minutter i 4 spørger vi en talsperson fra festivalen, hvad det er for nogle gråzoner. Og om de egentlig er faldet lidt for en folkestemning. Det er i et program og i en tid med en hyper opmærksomhed på boligen. På de genstande, der udgør vores hjem. Om det så er gennem uendelige Instagram-opslag i tusindvis af boligprogrammer, tonsvis i hvert fald, eller endda i litteraturen. K-Live tager med jer hjem. Det gør vi i anledning af 3 Days of Design-festivalen, der begynder i den her uge i København. Det er altså K-Live. Lad os endelig bare komme i gang. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Og apropos hjem, så er det nogle gange i det helt nære, at de allerstørste dramaer udspiller sig. I små lommer rundt omkring i landet, hen over hækken, ude på Villavejen eller ved den lokale sø.
1: Hvis den djangersø, den fjernes, så falder korthuset sammen.
2: Altså, du flytter heller ikke Himmelbjerg. Det gør man bare ikke.
3: Tangesø, det er kunstig natur. Alt er manipuleret og forringet.
4: Slip den fri, mand.
0: Den nye dokumentarserie Det Store Søslag på TV2 følger kampen om Tangesø. En 100 år gammel kunstig sø, som de lokale knus elsker, men som naturforkæmpere vil have fjernet, fordi den ødelægger Gudenåen. Serien er bare den seneste i rækken af dokumentarer om lokale opgør. For 3 år siden blev Danmark taget med storm af sådan et generationsopgør fra det østlige Aalborg, da balladen om kolonihaven havde premiere.
5: Det var engang det lykkeligste sted i landet, men der er sket noget herude i kolonihaven. En masse unge er rykket ind med moderne tanker.
6: Drømmen er at få det her magiske sted.
5: De gamle i kolonien er ikke meget for alt den der nymodens ideologi.
7: Så de her vilde have, de vil ikke lave noget, de vil bare ligge på terrassen, for der er gitte ro.
0: Siden har vi fået blandt andet slaget om Tisvilde, naboen fra helvede, nabokrig og Tingbjerg-eksperimentet. Og nu kan vi sige velkommen til Gitte Sønderby. Goddag, Gitte.
8: Ja, goddag. Tak skal du have.
0: Journalist og tilrettelægger på Kompaniet, som står bag 4 af 6 af de her serier om lokale opgør. Det er jo en lidt særlig genre. Hvorfor er det, I bliver ved med at zoome ind lige der på det der meget nære, der også skaber problemer?
8: Jamen, jeg tror, når man først er begyndt at lave sådan noget, så lige pludselig så dukker der jo sådan nogle historier op, både i ens indbakke og på beskeder og alle mulige steder, så er der forslag til at fortsætte med en ny konflikt et andet sted. Samtidig så kan vi også se, at det sætter jo gang i enormt mange diskussioner rundt omkring, og der er folk, der gerne, der er mange folk, der gerne vil se det.
0: Jeg har lige kaldt det for en dokumentar. Vil du sige, at det var genren, de tilhører, den her type serie?
8: Ja, det synes jeg faktisk. Altså, nu blev jeg spurgt i går, hvad jeg kalder det, og det havde jeg sådan lidt svært ved at komme op med. Men jeg har spurgt mine kolleger, de kalder det lokalsamfundsdokumentar, okay. Eller brokumentar med lune.
0: Brokumentar, ja, fordi nogen er sure.
8: Ja, præcis. Okay. Præcis.
0: Det handler om lokale opgør, hvor der virkelig er følelser på spil. En gruppe af danskere mod en anden. Hvad synes du, at de her meget specifikke lokale dramaer bidrager til?
8: Jamen, altså, jeg synes, altså, specielt i starten med kolonihaven, der havde vi en tanke om, at overliggerne egentlig var det vigtigste, at det her, det siger noget om os som samfund. at generationerne er rykket fra hinanden, at der er en forskel på, om man er en ung akademiker, der kommer fra en storby, eller om man er en arbejder. Og det sted, de ligesom en del af den gamle arbejderklasse, som hvad hedder det, udviklingen ligesom er gået forbi. Og det sted, man ligesom kunne se det i, var i en kolonihave, hvor de her mennesker mødes, fordi det gør man jo ellers ikke så meget. Men ideen var ligesom at fortælle om, at vi jo ikke ser hinanden længere på den samme måde, at vi ligesom demoniserer hinanden, og at det er svært at få et demokrati til at fungere, hvis vi ikke længere vil mødes og diskutere på en ordentlig måde.
4: Og det, du sagde, at det var i begyndelsen, at I havde et særligt fokus på de der store fortællinger om generationssammenstød. Hvad er der så sket i mellemtiden,
8: Gitte? Ja, men altså, jeg synes jo så, at det har udviklet sig. Jeg synes, hver gang, i hvert fald i de tre serier, der hedder Balladen om kolonihaven, Slagen om Tisvilde og Det store søslag, der har vi kigget på den store historie. Altså, hvad er overliggeren? Så er det bare forskellige overligger. Mm-hmm. I Slaget om Tisvilde handler det om kultur, og hvem skal have lov til at bestemme over et område eller en by? Altså, hvad er den rigtige kultur for dem? Og i Det store søslag handler det om naturopfattelse. Altså natur for menneskets skyld, eller natur i sin egen ret. Så der synes jeg, at vi hver gang prøver at kigge på en overlægger. Så kan man diskutere, om konceptet bliver udvandet efterhånden. Altså, jeg synes sådan set, vi har hver gang har fundet nogle måder, hvor vi stadigvæk holder fast i, at der skal være noget mere end bare en nabokonflikt.
4: Ja, lad os lige vende tilbage til det om lidt, men jeg kunne tænke mig, nu siger du, at der er ret stor forskel på de her brokommentarer, kunne vi kalde dem. Hvad er fællesnævneren? For du siger, der også er et koncept.
8: Ja, altså konceptet er jo, at man finder et lokalt område, altså, og det er jo altså noget, der er opstået undervejs. Det er jo ikke, fordi vi har lagt et koncept ned over fra starten af.
4: Det kom til jer.
8: Ja, det kom ligesom til os. Men at man finder et afgrænset geografisk område, hvor der er en debat om noget, og det er jo ikke os, der skaber den debat. Den har jo ligesom været der i forvejen. Og så viser man det fra begge sider, så man ligesom på en eller anden måde også undervejs måske kan skifte lidt synspunkt. Altså, kan synes først, nu i det her tilfælde, at det er dem, der er glade for deres sø, at hvorfor skal den ikke have lov til at være der, men at man så også tænker, det er godt nok også svært at bo i det der område, hvis man er imod, det kan da ikke være rigtigt, nu holder jeg med de andre. Altså det er ligesom det, der er tanken, det er, at man også skifter, altså man hører det fra begge sider, og måske skifter fokus undervejs.
4: Gitte Sønderby, din drøm er også, at den her type af programmer sådan lidt kærligt skal vise frem, hvem vi er uenige med, og på den måde skabe noget forståelse. Prøv lige at forklare det.
8: Ja, altså jeg synes jo, at det man jo ofte oplever, når man er ude og lave de her programmer, og bagefter måske også, når man ser dem, så sidder man og tænker, jamen det kan da ikke være rigtigt, at de ikke kan blive enige, eller i hvert fald mødes, eller snakke om de her ting. Og det, der hele tiden har været mit håb, det er jo, at de mennesker, der ser programmerne, ligesom tænker, jamen sådan skal jeg i hvert fald ikke opføre mig i min lokale boligforening, eller i min grundejerforening, eller i min sportsklub, eller et eller andet. Altså, vi bliver nødt til at finde et eller andet fælles grundlag og en måde at diskutere på, som er ordentlig, i modsætning til noget af det, der foregår i de programmer her.
4: Synes du, at programmerne faktisk lever op til den ambition? De skaber jo utrolig meget splid.
8: Ja, altså, nej, jeg synes ikke, programmerne skaber splid, faktisk. Fordi den splid er der jo i forvejen. Altså, det er jo ikke debatter, som vi opfinder. Det er jo debatter, der har eksisteret i årvis, og som og også i kolonihaven, som jo bare ikke har været en kendt diskussion, at der er et generationsopgør, og det var der i hvert fald også i den ene kolonihave. Så jeg synes ikke, vi skaber konflikterne. Men det, jeg kan være i tvivl om, det er selvfølgelig, om folk bliver ret meget klogere af at se dem.
4: Altså, hvorfor det?
8: Ja, men fordi jeg synes, at når man kigger på kommentarsporene til programmerne og de omtaler, der er programmer, der synes jeg, at folk er lige så hårde, som de egentlig er i programmerne. Altså, og det har måske også noget med sociale medier at gøre, at der bliver man hurtigt til at hvad kan man sige, udskamme medvirkende, eller sige, ej, hun er da også dum at høre på, hende der, eller ham der, synes jeg, er et gammelt brokhoved, eller et eller andet. Altså, der mangler også en eller anden form for forståelse. Så vores ambition om at give en mulighed for, at vi kan kigge på os selv udefra, og måske blive lidt klogere, den ved jeg ikke helt, om den bliver opfyldt hele vejen igennem. Det må jeg sige.
4: Kompaniet, hvor du arbejder, Gitte, står bag balladen om kolonihaven, Slaget om Tisvilde, Nabokrig, og så senest den, der hedder Det store søslag. Men en femte dokumentar, som virkelig har vakt opmærksomhed de seneste uger og stor debat, det er den, der hedder Tingbjerg. eksperimentet. Det har den gjort efter DR's premiere på dokumentaren. Både politikere, meningsdannere og almindelige danskere har kommenteret, særligt den her småbørnsmor, der hedder Maja, som flytter til boligområdet Tingbjerg i København. Hun er ressourcestærk. Hun vil rigtig gerne tale LGBT+-politik med lærerne på den lokale skole. Så vil hun sørge for, at de ikke siger indianer, men indfødt amerikaner, når der bliver læst op i børnehaven. Og den slags, lad os lige høre et klip.
9: Her kommer vi fire etnisk danskere, som altså, kan bidrage med vores vidhed i Tingbjerg, om ikke andet, som kan gøre et eller andet for projektet måske. Mm. Og sådan, så skal vi jo ikke flytte til det bedre borgerskab i Brøndshøj i det sekund, vi flytter ind. Så er vi ligesom også i det.
4: Ja, her bliver de ligesom rammesat som nogle helt almindelige mennesker, som gerne vil være med til at gøre en forskel i Tingbjerg. Og Gitte Sønderbø, jeg er nysgerrig på at høre din kommentar på, når man laver en dokumentar om helt normale mennesker med stærke holdninger. Hvordan kan man så med god samvittighed blive ved med at overbevise dem om, at de skal stille op? Også i dokumentarer, som virkelig baserer sig på lokale konflikter og stridigheder. Når man for eksempel ser sådan en som Maja her, der virkelig er blevet lagt for had på nettet.
8: Ja, det synes jeg simpelthen også er fuldstændig ud over alle grænser. Altså, jeg måtte ind og se program 1 en ekstra gang, fordi jeg havde slet ikke opfattet hende på den måde, og jeg synes simpelthen, at et menneske, der vælger at melde sig frivilligt til at være med i et program og stille sit liv frem og har holdninger til forskellige ting, det synes jeg simpelthen er for dårligt. Det er jo ikke professionelle kilder.
4: Hvad kræver det af dig, Gitte?
8: Jamen, det kræver jo, at man skal forberede dem. Og det er jo bare mega svært, fordi det er også enormt svært at forudse, hvordan bliver reaktionerne på det her. Altså, det jeg anbefaler de medvirkende, vi har, det er ikke at læse ret meget sociale medier. Sørg for at tænke over, at for hver 100 gode kommentarer, der kommer der måske en negativ, men det er det, man husker. Lad være med at gå ind og læse ret meget i det. Lad være med at gå i gang med debatter omkring det. Prøv at holde jer lidt væk fra det i stedet for.
4: Gitte Sønderby, du sagde, at du nogle gange kan være i tvivl om, hvorvidt seerne, at det I laver, rent faktisk bliver klogere, i hvert fald baseret på kommentarsporene efterfølgende. Kan I med de her mange nabokonflikter og lokale dramaer ikke risikere at være med til at grave en kløft dybere?
8: Nej, det synes jeg faktisk ikke, vi kan. Fordi, altså, som jeg har sagt et par gange, så synes jeg, at de konflikter, vi har valgt at have med, er konflikter, der har været der i forvejen. Og min opfattelse er, i hvert fald i forhold til kolonihaven, at det ikke er blevet værre af, at vi har været der overhovedet, og heller ikke de andre steder. Og grund til, at jeg nævner kolonihaven, er, at der synes jeg faktisk nærmest tværtimod, at der skete ligesom lidt af en forbrydring, i hvert fald i en periode deroppe. Men jeg synes da helt klart, at det er noget, man skal tænke over og være bevidst omkring, hvad det er, man sætter i gang, når man går i gang med at lave sådan nogle programmer. Og derfor tror jeg også, det er vigtigt, at man ligesom også altså, tænker over, hvor ressourcestærke de mennesker er, og ikke bare kaster dem ud i et eller andet fuldstændig uforberedt. Fordi det jo også er debatprogrammer, og derfor vil du ofte have en holdning for eller imod. Og det synes jeg sådan set er helt fint. Det, jeg synes, der kan være problematisk, det er jo, at man begynder at kommentere på, hvordan folk taler, eller hvordan de ser ud, eller hvordan de, altså du ved godt, konkluderer alt muligt om deres liv, uden egentlig at vide noget om det.
4: Gitte Sønderbø, jeg ved, du selv er ved at nå et mætningspunkt i forhold til at lave den her type programmer. Tror du også, offentligheden har sådan et?
8: Ja, altså jeg tænker i hvert fald, måske man skal tænke over, hvordan man gør det. Jeg synes, hver gang jeg har færdiggjort en serie, så har jeg nået et midtningspunkt på det. Men jeg synes også, det er hårdt at være i noget, der er så konfliktfyldt, og ligesom hele tiden prøve at finde en balance imellem de forskellige medvirkende. Men altså, jeg håber da, at jeg skal lave noget andet lige i en periode, men det er min chef selvfølgelig med til at bestemme.
4: Okay, det var sådan lidt et åbent jobsøgning her.
8: Nej, det var det nu ikke, men altså i hvert fald i forhold til projekter, kan man sige.
4: Fair nok. Gitte Sønderby, tak for, at du var med.
8: Ja, selv tak.
4: Tilrettelægger, journalist på Kompaniet, hvor hun ynder at blive. Kompaniet, som blandt andet står bag balladen om kolonihaven, slaget om Tisvilde og senest det store søslag, der lige nu er aktuel på TV2. Sommeren banker på. Nætterne er lyse, festivalerne er i gang. Der er koldskål og friske jordbær i skålene, og så er der revyer. på programmet. Der har lige været premiere på en lang række rundt i landet, fra Rottefælde-revyen i Svendborg til Hjørring-revyen, Tivoli-revyen i København.

0: Ja, så er vi da heller ikke i tvivl om, hvor i Tivoli det foregår, når der er revy i Glassalen. Men spørgsmålet er, hvor længe vi stadig vil kunne blive ved med at opleve et valg af revyer rundt omkring i Danmark. I et debatindlæg hos det, der hedder I Scene, peger en stemme fra revybranchen på, at den her genre risikerer at dø, hvis der ikke bliver tænkt nyt. Og det er dig, Anders Anderskov. Velkommen.
1: Tak skal du have.
0: Direktør for Amager-revyen, som har skrevet det her debatindlæg med overskriften Revyen lever, men den lever ikke af sig selv.
1: Nej, det gør den ikke.
0: Hvad er det for nogle udfordringer, revyerne står overfor i 2026?
1: Ja, altså vi står jo overfor, altså det er jo ikke fordi, jeg er bange for, at den dør, men det vigtigste er, at vi er relevante. Og nu kan man sige, at sidste år der fejrede vi 175 års jubilæum. Det er jo en dansk tradition. Og vi skal være relevante, fordi at i gamle dage, der var der revyerne, der konkurrerede med hinanden, men lige nu konkurrerer vi jo mod TikTok, Instagram, streamingtjenester, stand-up, koncerter. Jeg som en storbysrevy, Amager-revyen, det jeg kæmper med en masse andre kulturtilbud. Så vi skal holde os relevante, og det er fordi, det er nok det vigtigste, fordi når mange unge hører ordet revy, så skælver de jo næsten og tænker, det er noget, der hører mine bedsteforældres generation til, og det vil jeg gerne modbevise.
0: Hvordan er det en udfordring for jer, at skulle, altså for revy og generelt, at skulle holde sig relevant?
1: Jamen, det bare ordet revy, det betyder jo at se tilbage. Det er der mange, der sådan stejler over. Ja, det oplever jeg gang på gang. Men vi lever også i en tid, hvor krige og konflikter simpelthen går hurtigere, end vi kan nå at skrive. Så vi skal modernisere os, vi skal ture og tage nye stemmer ind på scenen. Fordi hvis vi bare giver det publikum forventer, og tror vi bare sælger billetter, fordi det har vi altid gjort, så er det ikke kunstnerisk udvikling, det er stillstand.
0: Nu har du talt om relevans og fornyelse, Anders Anderskov. Prøv at være lidt mere konkret.
1: Ja, det kan jeg godt.
0: Hvad altså, er det, revyen skal?
1: Altså, jeg kan fortælle ud fra min egen revy. Altså, vi var en af de første revyer for et del år siden, der havde flere kvinder på scenen end mænd. Og det var ret revolutionerende inden for revy. Vi havde også en sketch, en parterapeut-sketch, hvor der var to kvinder, som var et par. Og det kan virke meget simpelt, men bare det lille take på det, det kan gøre en forskel. Og også noget med, at vi skal afspejle det samfund, vi lever i. Altså diversitet, køn, aldersforskellighed, og også give plads til nye stemmer inden for revyverdenen. Og nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, for ikke at få ørerne i maskinen. Men det er tit de samme tordenskjoldsoldater, vi ser på de forskellige revyscener. Og jeg har ligesom prøvet med min revy at give plads til nye stjerner og nye talenter. Og hvis de ikke bliver stjerner, så skal jeg i hvert fald nok gøre dem til stjerner.
0: Anders Anderskov, hører jeg dig i virkeligheden sige mellem linjerne her, at de meget etablerede revyer ikke er særlig gode til det her?
1: Altså, nej, det gør du ikke. Men vi laver vores revy på hver vores måde, og vi ligger forskellige steder i landet, og der er revy med lang tradition. Men det, man ser lige nu med dansk revy, det var som om, man hvilede på laurbærrene i 90'erne. Der gik det godt, at man solgte bare billetter. Og lige nu er der ved at ske et generationsskifte i dansk revy. En masse nye revydirektører er kommet til. Sønderborg-revyen, Odense Sommerrevy, Rottefælde-revyen, Aarhus-revyen og mig selv undertegnet. Og der er ved at komme en ny generation til, og vi skal være med til at løfte revyen, så den også lever 175 år mere.
0: Du talte om, at det for eksempel var sådan noget som at putte et kvindeligt par på scenen, ja, uden at påtale det som noget særligt
1: det var ikke
0: påfaldende.
1: Det. Ja.
0: Det var bare et lesbisk par.
1: Et lesbisk par.
0: Er det det, der er løsningen? Skal alle gøre ligesom dig?
1: Nej. Jeg står ikke med den rigtige formel på, hvordan man gør det. Men det kan være med til at gøre det. Vi havde også et pride-flag på scenen, dengang vi spillede VM i fodbold mod Katar. Der var der en masse palaver med flag, der ikke måtte tages med ind på stadion. Og så havde vi det en skit. Ikke bare fordi vi skulle være et manifest og sige, at vi skal have et pride-flag på scenen. Og det tror jeg faktisk, vi var den første revy, der gjorde. Og samme år så havde Cirkusrevyen også en sketch, men hvor der var et pride-flag involveret. Og det er sådan nogle små ting, så folk også føler sig set, så de unge mennesker også kommer ind og ser revy. Så de også føler, at det er noget, der rører dem og er aktuelt for dem.
0: Det lyder som om til gengæld, at det du siger her, Anders Anderskov, også kan få det til at lyde som om, at revyen skal have en opdragende karakter.
1: Nej.
0: Er det ikke godt også bare at blive underholdt?
1: Jo, man skal blive underholdt, selvfølgelig skal man det. Revyen forsvinder, hvis vi ikke er samfundskritiske og humoristiske. Men vi må godt give folk lidt mere, end det de forventer. De må godt. Der skal ikke være moralpoliti over for nogen. De skal sætte sig i salen og sige, nå, nok... Ja, altså, vores nummer, en revy er bygget op af to afdelinger, 23 numre i hver, og det er som en buffet, som den kloge Jan Hertz sagde til mig, at det er ikke alt, man skal kunne lide på den her buffet. Men det, der er vigtigt, det er, at man godt må blive rørt, og man skal ikke skraldgrine igennem det hele. Der er også nogle ting, vi ikke kan lave sjov med mere. Der er også nogle ord, vi ikke siger på scenen mere. Det gør vi blackfacer os jo heller ikke på scenen mere. Det er so last year. Så vi skal ikke være moralpoliti, men vi må godt pirke lidt til folks eftertanke.
0: Du skriver også i dit debatindlæg, at måske skal vi i branchen ture stille lidt flere krav til publikum.
1: Ja.
0: Hvad er det for nogle krav?
1: Jamen, det er lidt det, jeg nævnte før. Altså, vi skal ture og udfordre dem. Altså, det stillestand, tror jeg, er det farligste, vi kan gøre. Og som sagt, som jeg sagde før, vi skal ikke være moralpoliti, men vi må godt give dem noget at tænke over og lade dem blive rørt.
0: Hvad er forskellen på det og så at opdrage sit publikum?
1: Altså, vi skal ikke stå med en løftet pegefinger og sige, vi er bedre end dem. Vi siger bare, sådan her kan verden også se ud. Vi lever jo en verden med en masse diversitet og forskellige køn og farver, og det er det, vi skal afspejle.
0: Hvad er essensen af revy i 2026?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså,
0: også lidt et forsøg på at samle op på, hvad du
1: siger. Ja, altså, essensen er jo stadigvæk, altså, det er jo samfundssatire, og der er jo rigeligt at skrive om. Og det er musik, det er sang, det er sketches, og det er at give et spejl på den verden, vi lever i. Og underholde selvfølgelig er det også.
0: Ja, det skulle til at spørge, hvor vigtigt er det, at man sidder der og føler sig først og fremmest underholdt?
1: Jamen, det er jo rigtig vigtigt i de her tider med AI, fordi det er jo det der med at gå ind i salen og sætte sig sammen med andre, og skuespillerne på scenen er jo også en... Altså, det der med levende mennesker på scenen, det er jo... Vi ser jo AI blive overtaget i film og alverdens ting, så vores titel næste år, den hedder Nu med kunstnerisk intelligens. Så er det, vi lige leger lidt med det. Men det er jo den der... Altså, det er jo fællesskabet, og man kan gå ud og snakke af det bagefter. Hvad oplevede du på tværs af generationer?

0: Du skriver blandt andet, eller også, jeg er en ciskønnet mand i midten af 40'erne, og selvfølgelig præger det mit blik. Derfor er det også vigtigt for mig at blive udfordret, og det bliver jeg heldigvis dagligt af mit kunstneriske hold.
1: Ja. Yeah.
0: Hvad er det for en slags eftertanke, der i virkeligheden ligger i sådan et citat?
1: Altså, jeg er en hvid ciskønnet mand og bor på Amager, og jeg har selvfølgelig noget empiri og erfaring i mit liv, men jeg sidder ikke med alle svarene. Derfor allierer jeg mig med gode, nye tekstforfatter, ikke mindst min geniale og dygtige instruktør Mikkel Rindberg, som jeg arbejdet sammen med nu i 7 år. Han er god til lige at skubbe. Ja, kunne vi gøre det? Og, sådan, og så bliver man jo glædelig overrasket, og når folk forlader vores revy, så er de altid sådan, vi vidste slet ikke, revy var sådan noget. Vi havde en del unge mennesker ind i år, som kom ud og sagde, så jeg spurgte altid, har kender I nogen der med? Nej, vi havde bare hørt om Amager-revyen, den var rigtig god, og vi var bare så overrasket over, at revy kunne være sådan. Så det er noget med, at jeg også tør at invitere unge, nye kræfter, også der ikke er kendt i revysammenhæng, så jeg også kan blive skubbet. Fordi ellers så er jeg også bare en gammel mand.
0: Tak for, at du kom, gamle mand.
1: Selv tak.
0: Hej, Anders Skorp, spørg til side. Ja. Direktør for Amager-revyen, som her gav et vy over, hvordan revylandskabet ser ud i 2026. Så er det vist tid til en litterær lille pause. Solen strømmer ind af kanapvinduerne, reflekteres i de brede, honningfarvede gulvbrædder og kaster et smaragdgrønt skær over en skyfarmet monstereplantes hulmønstrede blade. Plantens stilke strejfer ryggen af en skandinavisk lænestol, hvor et opslået magasin ligger med omslaget opad. Plantens strålende grønne farve, det røde magasin, stolens petroleumsblå stof og det blegt okkergule gulv træder tydeligt frem mod væggene, hvis støvede hvide nuance går igen i hjørnet af det gulvtæppe, der forsvinder ud i kanten af billedet. Ja, det I lige hørte her, det var en udførlig, må man sige, beskrivelse af et designlækkert hjem fra hitromanen Perfektioner af Vincenzo Latronico. Den udkom på dansk for bare nogle uger siden. Den kredser om indretning af et hjem, og det er netop, hvordan vi bor og hvilke genstande, der udgør vores hjem. Det fylder utrolig meget. Om det så er i uendelige Instagram-opslag, i et hav af boligprogrammer eller endda i litteraturen, som vi hører her. Københavns gader kommer også til at vrimle med designinteresserede, når festivalen 3 Days of Design åbner i morgen. På et år er besøgstallet steget fra 60 til 120.000, oplyser festivalen. Det er sådan en helt Roskilde festival i mængde, der kigger på lækkert håndskåret fyretræ eller på mundblæste glasvaser. Det gør de i København. Og den her vilde interesse for, hvordan vi bor, hvordan vi indretter os, en ekstrem æstetisering, om man vil. Den prøver vi lige at pille lidt fra hinanden nu. Velkommen, Julia Larme. Velkommen, Julia Larme.
2: Tak.
0: Der var du. Trendforsker og etnolog. Hvad fortæller det dig, at op mod 120.000 står til at besøge den her 3 Days of Design Festival nu?
2: Jamen, det er jo en kæmpe succeshistorie, som også fortæller historien om vores boligbesættelse og vores forhold til indretning, som man, hvis det efterhånden næsten kan tale for, kalde for en national kampsport i Danmark.
0: Ja, det kan man da efterhånden nok godt. Og hvordan vi bor det her med boligindretning, udover at det er blevet en kampsport, hvad er så det et udtryk for, Julia Larme?
2: Jamen, det er et udtryk for, at boligen i høj grad bliver anset for at være en forlængelse af os selv og vores personlighed. Og det betyder, at vi gerne vil vise identitet gennem, hvordan vi indretter os, men at vi også har en følelsesmæssig og meget konkret oplevelse af vores hjem. Når man besøger vores hjem, så skal man besøge lige præcis os, og man skal meget gerne kunne genkende os i vores hjem.
0: Så det handler i høj grad om det med at få gæster inden døre?
2: Ja, det gør det. Det handler om at bygge et rum, som er en forlængelse af sig selv, men også om, at man faktisk kan vise det rum frem, at man kan invitere folk ind i elementer af ens personlighed.
0: Hvorfor går vi så meget op i, hvordan det ser ud udad til? Altså, fordi man kunne jo også tænke, at et hjem var det private, det sted, hvor man fandt ro og indrettede det præcis, som man selv havde brug for, at det skulle være.
2: Jamen, det er en meget dansk og skandinavisk ting, at vi oplever, at hjemmet også er en arena, vi inviterer hinanden ind i. Og det har vi en lang

0: og flot kulturhistorisk tradition for rent faktisk at gøre. Også mange gange i meget klar modsætning til de sydeuropæiske lande. Men vi oplever simpelthen, at det er et sted, vi viser velstand, men også et sted, vi kan sænke skuldrene. Det er et sted, hvor vi udvider det private rum til at inkludere vores nærmeste.
1: Og samtidig er det en arena, hvor vi konkurrerer mod hinanden, eller hvad?
0: Ja, altså, det er jo meget svært at indrømme det. men jeg tror, vi er nødt til at sige, at man da bestemt gerne vil vise sig fra sin bedste side, når man inviterer folk ind derhjemme. Så der er et konkurrenceelement i det, helt klart. Og det betyder også, at vi i stigende grad fraviger generiske løsninger. Vi vil gerne have specialdesignet køkkener, hvis vi har råd til det. Vi vil også gerne mestre de forskellige IKEA-hacks, der gør, at vi kan gøre et generisk møbel til noget helt privat og personligt.
1: Sæt sit eget aftryk.
0: Præcis.
1: Er den her æstetisering, kunne vi kalde den, er hjemmet sådan et grundmenneskeligt behov, eller er det mere et udtryk for sådan en helt utrolig stor forbrugskultur?
0: Altså det er, hvis man kigger kulturhistorisk på det og socialantropologisk, så har vi aldrig været ligeglade med, hvordan vi boede. Altså vi har malet på hulens vægge, og vi har fortalt historier gennem vores hjem. Så jeg tror godt, jeg vil våge pelsen at sige, at det er sådan et fælles menneskeligt grundtræk. Der er rigtig mange, der hver gang nogen køber noget, eller gør noget, eller maler noget, fortæller hinanden, at vi er blevet materialistiske. Men det har vi sådan set altid været. Mennesket har altid udtrykt sig gennem genstanden.
1: Og nu er det altså på tide at kigge nærmere på det der rum, der forlænger os selv. Tusind tak for, at du var med her, Julie Lamme.
0: Tusind tak.
1: Trendforsker og etnolog. Og netop den bold, den giver jeg videre til Caroline Erbæk. Velkommen.
2: Tak.
1: Ph.D.-stipendiat ved Arkitektskolen i Aarhus og arkitekt. Du er her for at gøre os klogere på menneskets forhold til hjemmet. Hvad det gør ved os, når vi bygger rede i sådan rigtig, rigtig lækkert design. Det forventes, at mange, mange tusind mennesker besøger den her designfestival i København, som åbner i morgen, 3 Days of Design. Hvorfor er der så mange, der er besat af møbler, blandt andet?
2: Jamen, det er jo et virkelig godt spørgsmål. Altså, noget af det, som jeg kigger på i min egen forskning, nu er jeg jo arkitekt, så jeg interesserer mig rigtig meget for huse, men deraf også boliger, og boligerne kigger vi på sådan på tværs af lag, kan man sige. Vi kigger både på bygningskroppen, altså væggene, gulvene, lofterne osv.
1: Det vil sige, er der en fordelingsgang, eller er der et samtalekøkken? Den slags?
2: Den slags, nemlig. Men også, hvad for nogle overflader er der? Hvad er det bygget af? Hvordan sanser du det? Er det mursten? Er det filtet vægge? Hvad er det? Hvad er det lavet af? Ikke? Og så kigger vi også på de, man kan sige, lettere lag, altså på de lag, som er objekter og overflader, som er det, som 3 Days of Design jo meget handler om. Og noget af det, som vi kan se, når vi tager ud og snakker med de her mennesker, vi undersøger specifikt nybyggede typehuse, det er, at de peger på, at de forbinder sig sansligt til deres bolig gennem objekterne. Altså det vil sige, der peger de faktisk ikke så meget på væggene og loftshøjden, der peger de i langt højere grad på hylderne, på sættekassen, på bordets overflade.
1: Det, som de i højere grad, eller vi kunne jeg sige, selv har indflydelse på?
2: Det, som de i højere grad selv har indflydelse på, ja, altså det her er jo nybyggede typehuse, så mange af dem er ikke sådan nogle katalogtypehuse. Der har de faktisk selv haft indflydelse på, hvor stort skal det her rum være osv. Mange af dem peger på, at de forbinder sig til de her objekter eller møbler, overflader, som en slags reaktion på husene, som måske kan være sådan lidt mere, de siger, kliniske eller glatte eller friktionsløse. Og det er jo sådan nogle, blandt andet sådan nogle smarte arkitekter som mig, som har effektiviseret de her boliger og gjort dem friktionsløse, så folk måske i højere grad har brug for at putte lammeskinstæpper og røgfarvede glasvaser ind i deres hjem. Men det er også langt større mekanismer end bare fjollede arkitekter som mig, som rationalisering, industrialisering, standardisering, som er på spil her. Så der er ligesom et godt gammelt sammenvævet net af individ og system på spil her.
1: Hvad er så egentlig hjemmet et udtryk for? Eller hvad er hjem? Er det et shelter, hvor vi kan putte os og lade op og være lidt os selv? Eller er det en scene, som vi viser frem?
2: Jamen altså, tit så arbejder man jo netop med det begrebspar. altså, så kan man ikke sige det ene eller det andet. Så er det både noget, hvor vi trækker os tilbage, og som Julia Larme også var inde på, et sted, hvor vi sænker skuldrene, men så er det også den her scene, hvor vi, det er på en eller anden grad af repræsentation. Og det, som Larme også var inde på, det er, at det er ikke noget nyt, at det er en repræsentation. Noget af det, som jeg synes,
1: det har urmennesket faktisk også gjort.
2: Ja.
1: Brugt i hjemmet sådan.
2: Ja, det er det, vi har malet på væggene. Vores formødre og fædre arrangerede nogle sten omkring en lysning i skoven, hvor de tændte et bål. Og den, det arrangement af sten var ligesom en eksistentiel, sanselig, social forhold, som kommer til udtryk i det her stykke, man kan sige, rumlig organisering eller æstetik.
1: Kan vi kalde det at indrette sit hjem, sådan helt banalt, for ligesom at bygge en rede?
2: Ja, det kan man da sagtens. Altså, i det udtryk ligger der jo også, vi relaterer os til fuglene. Ikke? Mm-hmm. Fuglene samler nogle kviste, de bliver en del af deres omgivelser og arrangerer deres hjem i henhold til det.
1: Og når vi også gør det, tager I IKEA, eller hvad det nu kunne være, og henter noget hjem, som vi synes passer lige ind i den måde, vi gerne vil fortælle om os selv gennem vores hjem på. Hvad gør det så ved os? Hvad fortæller dem, du taler med? Hvorfor er det så vigtigt for dem?
2: Altså, jeg synes, noget af det, der er virkelig spændende i det her spørgsmål, jeg har jo desværre ikke sådan et en-til-en svar på det, men noget af det, der er virkelig spændende i det her spørgsmål, det er jo, at den virkelighed, som vi lever i, det er jo også sådan en meget medialiseret, billedborgen virkelighed, ikke? Så selvom vi altid har gjort det, så har repræsentationsformen, den medialiserede repræsentationsform, har haft en stor indflydelse på de fysiske omgivelser. Det vil sige, at i dag, når du køber noget i IKEA lige lanceret en ny serie, som der er flere influencer, som reklamerer for.
1: Og jeg skal lige sige, at det her er ikke en reklame for IKEA.
2: Vi snakker bare om det.
1: Vi snakker bare om det, ja.
2: Det kunne være et hvert møbelvarehus.
1: Ja.
2: Som er super, det man vil kalde for Insta-venlig. Ikke? Det har nogle smarte farver, du kan let arrangere dine små dimser i et fint tableau. Og på den måde påvirker repræsentationsformen, altså den fysiske virkelighed. Og det er slet ikke nyt. Altså, i renaissancen, så da man fandt på at lave etpunktsperspektivet, altså begyndte at tegne og male perspektivisk, så pludselig opstod der også en masse, man anlagde en masse boulevarder med træer, der gik nedad, så det kunne være virkelig flot i de her perspektiviske malerier.
1: Så man tog farve i landskabet af, hvordan kunsten så ud?
2: Ja, altså man anlagde byer og landskaber efter, hvordan netop kunsten så ud, efter hvordan man kunne tegne. Og det er præcis det samme, vi ser med Instagram.
1: Så hvordan ser du det spørgsmål, jeg også stillede Julia Larme, som handler om, hvorvidt den der æstetisering af hjemmet er et grundbehov, eller om det også er en ekstrem forbrugskultur?
2: Jamen altså, det er jo nok lidt begge dele. Jeg tror helt klart, at æstetik er jo nu blevet noget, vi forbinder meget med noget visuelt og noget overfladisk og noget, ligesom noget pynt, man putter på toppen. Men jeg vil nok argumentere for, når vores formødre og fædre arrangerede de der sten, så var det også et æstetisk udtryk. Det var en måde at indlejre sig i verden på, en måde at skabe et mikrokosmos, som man forstod verden og indlejrede sig i verden. Så på den måde så ser jeg ikke æstetiseren nødvendigvis som noget krymmel på toppen, men som noget dybt menneskeligt. Og så kan man
1: så det sige, er grundbehovet?
2: Det er grundbehovet, men så kan man selvfølgelig sige, når det bliver spundet så vildt ud, som det måske gør lige nu, altså du er inde på forbrug og kapitalisme og hele det, så kunne man måske godt spørge om til hvorvidt verden, altså planeten i virkeligheden, har super godt af flere dimser og dutter, eller flere nybyggede boliger, for den sags skyld.
1: Tusind tak for, at du kom.
2: Tak fordi jeg måtte.
1: Caroline R. Bæk, som er arkitekt og PhD-stipendiat ved Arkitektskolen Aarhus. Og apropos dimser og dutter, så skal vi nu til nogle meget dyre af slagsen. Man skulle tro, at et kunstværk til over 300 millioner danske kroner ville blive solgt under sådan projektørlys og på en kæmpe auktion til offentlig skue med nogle af verdens rigeste samlere måske på allerførste række, men sådan er det ikke gået. Auktionshuset Sotheby's forsøgte angiveligt for nylig at sælge et maleri af den amerikanske kunstner Jackson Pollock til det, der omkring, eller svarer til omkring 323 millioner danske kroner. intet mindre. Men salget foregik bag lukkede døre. Det var en privat auktion, og ifølge mediet Art News, så blev handlen, den endelige handel, aldrig rigtig til noget. Og den her sag peger på en udvikling i toppen af kunstmarkedet, hvor flere og flere af de allerstørste handler med kunst foregår uden offentlighedens indsigt. Ifølge kunstmarkedrapporten The Intelligence Report, The Art Market 2025, bliver nogle af verdens dyreste kunstværker i stigende grad solgt gennem private handler frem for offentlige auktioner. Og den her rapport beskriver blandt andet, hvordan auktionshuset Christie's allerede har solgt værker af Frida Kahlo, Mark Rothko, Vincent van Gogh for op mod $200 millioner gennem private handler. Og samtidig så vurderer flere kunstrådgivere, at der måske kun findes mellem 10 og 20 sådan reelle købere i hele verden til kunst, der ligger i den her prisklasse. Der er et hemmelighedskrammeri i gang med andre ord, og hvorfor kunstverdenen er lukket ind bag de her lukkede døre. Hvad det betyder, hvis nogle af verdens mest værdifulde værker bliver handlet helt privat. Det kigger vi på nu sammen med Kasper Nielsen. Velkommen, Kasper.
3: Tak skal du have.
1: Kunsthandler og stifter af Art Solo, der rådgiver om køb, salg og vurdering af kunst. Når du ser den her Pollock-sag, hvorfor sker det så, at store salg som denne foregår bag lukkede døre?
3: Jamen, det er jo helt klart en tendens, som der er et marked. Altså de her relativt få købere, som du sætter fokus på lidt tidligere. Altså det er det, de efterspørger. Konfidentialitet. Det her med, at er man super velhavende, og bruger man mange penge på den slags, så kan mange af de her velhavere rigtig godt lide, at det foregår i lukkede rum, hvor det ikke nødvendigvis rammer offentligheden, at de bruger ukristelig mange penge på dyr kunst.
1: Så det er for deres skyld?
3: Det, altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at der er jo et marked, der jo kigger ind i, hvad er det købere og for så vidt også sælgere har brug for. Så konfidentialitet er rigtig, rigtig vigtigt. Så er der selvfølgelig også andre faktorer, der spiller ind. Kunst er jo en fysisk vare, en meget fysisk kostbar vare i nogle tilfælde. Og det her med at flytte tingene rundt fysisk, det kan der også være store risici forbundet med. Så derfor så er private sales, de er også gode, fordi de kan nogle gange gøres på en måde, hvor man ikke behøver sig at flytte rundt på kunsten. Og så er der jo også det her med, at det er nemmere for både sælgere og købere, sammen med udbyderne, eksempelvis et auktionshus, som du snakker om her, at mødes om en prisstruktur, der er på et lavere niveau, end hvis man udbyder det på en offentlig auktion, hvad både købere og sælgere til det her dyre kunst selvfølgelig er glade for. Og så til allersidst, så kan mange sælgere godt lide, at hvis tingene ikke lykkes, som eksempelvis den her historie med Jackson Pollocks værk i begyndelsen af måneden, jamen så er der ikke en offentlig track record, det kom der så alligevel, men så er der grundlæggende ikke en offentlig track record på et værk, at det ikke lykkedes med at blive solgt. Så der er mange årsager til det, og det er en måde at handle det mest værdifulde kunst på, som har været udbredt i lang tid, og som vi i stigende grad fra år til år ser bliver mere og mere valgt.
1: Hvordan adskiller de der private handler sig egentlig fra de mere offentlige? Fordi det er jo stadig få for ondt at have altså, økonomi i den der millionklasse til at købe kunst for.
3: Det har du fuldstændig ret i, og så er det jo for så vidt fuldstændig ligegyldigt for os mere almindelige dødelige mennesker, om et Jackson Pollock-værk bliver udbudt på en offentlig auktion, på et auktionshus domicil i Manhattan, eller et private sale. Men forskellen er jo, at er det de her private sales af førnævnte årsager, jamen så har de her eksperter hos auktionshusene et arbejde med at identificere de her relativt få potentielle købere, som formodes at have pengene og også interessen, og så tage direkte kontakt til dem for at se, om man kan få enderne til at mødes. Og i den forbindelse skal det lige siges, det er atypisk, at auktionshuse, når der laves private sales, det er atypisk, at de udbyder det på auktion, som Sotheby's gjorde her i begyndelsen af måneden.
1: Ja, det
3: ser man ikke så tit.
1: Lidt paradoksalt det der med, at det skulle foregå bag lukkede døre, men at offentligheden alligevel har en lille indsigt i hvert fald, at auktionen i det hele taget foregår.
3: Ja, og det er jo så det store spørgsmål, det er, altså hvis man kigger på grundessensen i private sale, så var det jo i hvert fald en viden, der absolut ikke skulle have tilgået medierne, og dermed alle os andre rundt omkring i verden. Så jeg tænker, at det udgangspunktet er i hvert fald her, at der er nogen, der har lækket noget information, som de ikke burde have gjort. Og jeg tænker, det er jo også interessant at se, hvad Sotheby's de efterrationaliserer omkring det her, i forhold til, at de valgte at gå auktionsvejen og skulle spære en hel etage af i deres hovedbygning på Manhattan. Det har i hvert fald vist sig at give bagslag for dem.
1: Jeg prøver lige at skære det ud i pap, det her med, at handlen angiveligt ikke er blevet til noget, som mediet Art News har berettet om. Hvorfor ikke?
3: Jamen, det har jo ganske simpelt været et spørgsmål om det helt basale, om man har kunne finde en køber, der har vel givet de her, i det her tilfælde, at matche en sælgers ønske om, at denne skulle have 50 millioner dollars for det her værk af Jackson Pollock. Og normal procedure ved private sales, det er, at et typisk et auktionshus forhører sig hos interesserede købere, og hvis der så er et match, hvis der er nogen, der vil give den pris, det nu skal koste, jamen så laver man en direkte handel. I det her pågældende tilfælde har man rakt ud til en håndfuld af forskellige supervelhavere i håbet om, at de vil komme fysisk ind til Sotheby's lokaler i New York for at deltage i denne her lille lukkede auktion. Mm. Og der er de rygter, man jo hører, som mediet har opsnappet, jamen de har jo været, at det ikke er lykkedes at tiltrække folk nok til at kunne afvikle auktionen, eller sagt på en anden måde, det er ikke lykkedes at finde en, der som minimum vil give de her 50 millioner dollars,
1: der var prissedlen
3: på værket. Det fik
1: vi ikke, ja.
3: Lige præcis.
1: Mm. Kunst er vel dog alligevel et spørgsmål om udbud og efterspørgsel, og når man nu hemmeligholder på den her måde, som private sales, altså private handler, der i stigende grad gør det med de rigtig dyre kunstværker, at der er så mange af den type handler. Er det så med til at skævvride markedet?
3: Det vil jeg grundlæggende ikke mene, fordi når det kommer til stykket, så er mange af de mennesker, der bruger de her fantastisk store beløb, de har tit rådgivere tæt på sig med forstand, hvis ikke de selv har det, således at de kaster sig ud i det på en måde, hvor det på den lange bane giver mening. Og jeg tror også, man skal se det i konteksten af, at de her globale kulturguldæg, der findes af de største kunstnere fra renaissancen til det 20. eller for så vidt også 21. århundrede, altså de bliver over tid mere og mere værdifulde og mere og mere efterspurgte af de få, der bliver rigere og rigere. Det er jo sådan set den tendens, vi har set igennem længere tid. Det er, at den samlede velstand samles på færre og færre hænder, og de her færre og færre hænder har altså muligheden for at købe det, de allerhelst vil have. Og så har du den helt rigtige cocktail som sælger. Det er, at har du det bedste af det bedste, så er der også folk, der er villige til at give meget store penge for det. Dog bare ikke lige i det her tilfælde med Jackson Pollock-værket, men det er jo så også et udtryk for, at alt har en begrænsning, og det har kunsthandlen selvfølgelig også.
1: Ja, det havde de der, hvad der svarer til 323 millioner danske kroner for Jackson Pollock-værket, som altså angiveligt ikke blev solgt på den her hemmeligholdt eller private auktion. Kasper Nielsen, hvad for nogle muligheder har man som sælger, hvis man sidder der og gerne vil af med Jackson Pollock, tjene over 300 millioner kroner, og markedet så siger nej? Altså, hvis man ikke får solgt det værk, man havde håbet på?
3: Og der taler vi jo netop ind i den værste frygt for dem, der har indsigt, hvis en handel, der ikke er lykkedes, den bliver for offentlig. Så vil det pågældende værk jo offentligt have det her prædikat på sig, at når den pris kunne det i hvert fald ikke opnå, og det vil sige så sandsynligheden for, at der er nogle andre købere, der inden for, skal vi sige, en relativ kortere tidsperiode vil give prisen, den er mere eller mindre ikke eksisterende. Så den sælgeren her, Pace Galleries ejer, han må enten tage en kæmpe knæbøjning og sænke prisen betragteligt, hvis han virkelig har brug for pengene, eller også så må han vente i hvert fald en 5-10 år, alt andet lige, før han kan udbyde værket igen til en høj markedspris.
1: Tusind tak for, at du var med her.
3: Velkommen.
1: Kasper Nielsen, som er kunsthandler og stifter af kunstrådgivningsfirmaet Artsolo, altså i anledning af, at auktionshuset Sotheby's har forsøgt angiveligt for nylig at sælge et maleri af den amerikanske kunstner Jackson Pollock til det, der svarer til 323 millioner danske kroner for lukkede døre. på en privat auktion. En handel, der så angiveligt heller aldrig blev til noget. Hvis du har en billet til det her års smukfest, så havde du måske glædet dig til at høre ham her. Velkommen til Bando. Velkommen til Bando. Hun kalder mig Papi El Benijamo. Hun siger, jeg hendes. Men glæden er kort. Rapperen Benny James er netop i dag blevet aflyst på dette års smukfest. Det sker efter, at den 32-årige rapper den 27. maj blev idømt 3 måneders ubetinget fængsel. Det blev han for trusler og besiddelse af kniv ved retten på Frederiksberg. Den sag, der udspringer en episode i marts 2024, hvor James ifølge dommen har truet sin ekskæreste og punkteret dækket på hendes bil med en kniv. Sagen er anket til landsretten. Hvor grænsen går for, hvem der må spille på ens festival, det taler vi nu med dig om. Trine Bang, velkommen.
4: Velkommen. Tak for det.
1: Indholdschef og talsperson for Smukfest, som altså har valgt at aflyse Benny James sammen med flere andre danske festivaler. Hvad er baggrunden for jeres beslutning?
4: Jamen, jeg tror, det der er virkelig rart at kunne sige, det er, at baggrunden er utrolig mange drøftelser. Umage i forhold til at balancere i den her gråzone, som det jo nogle gange er, og virkelig ville bevare kunstnernes platforme på vores festivaler, præsentere mange forskellige kunstneriske miljøer, stå op for ytringsfriheden, og samtidig også kunne være en festival, der siger, vi har også et ansvar, og vi påberåber os også en ret til at kunne sige, nogle gange, som i det her tilfælde, så er der konkrete sager og aktuelle sager, som hvor vi bliver nødt til at vurdere dem fra gang til gang, og også vurdere årets festival. Altså, hvad vil vi gerne være en del af at sætte på scenen?
1: Så hvorfor har I aflyst Benny James?
4: Jamen, vi har aflyst ham, fordi at det her det er en sag, som også omhandler. Altså, det handler ikke om kunstnerisk frihed og holdning og værdier. Det handler om en sag om trusler og våbenbesiddelse. Det er noget helt andet. Og så kan vi godt have en snak om, at kunstnere behøver ikke altid at være rollemodeller. Det skal de heller ikke være. Det har de aldrig skrevet under på. Det er nogle gange noget, vi andre beder dem om at være. Men alligevel så er der noget i denne her sags aktualitet, som også berører nogle samfundsproblematikker. Og i det hele taget, så er vi nok også der, hvor vi bliver nødt til at sige, hvad er det for. Altså, vi er både en forening, og vi er en festival, og vi er en forretning, og vi er et fællesskab. Og det at forvalte, det er jo også noget, der kommer med en professionalisme, hvor vi skal tage vare på et brand. Og i sidste ende, så handler det om, hvad vil vi gerne bruge vores taletid på i år til det her års festival. Og det bliver ikke at skulle tale om trusler eller våbenbesiddelse. Det bliver at tale om fællesskab, musik, artister på plakaten osv.
1: Nu taler vi så om en voldsdom og om trusler og alt, hvad det har af konsekvenser for den her danske rapper. Dommen over Benny James faldt den 27. maj. Hvorfor går der næsten 10 eller næsten 14 dage, mener jeg, før I vælger at aflyse?
4: To grunde. For det første, og det synes jeg er det vigtigste, fordi vi simpelthen har gjort os umage. Altså, vi har så meget ansvar for vores samarbejde med vores artister. Vi vil jo gå rigtig, rigtig langt faktisk for, at artister også får lov til at være privatpersoner, der snubler og falder i det her liv og rejser sig igen. Men der har sagen bare været en anden i det her tilfælde. Og så har vi jo også, som I kunne se i dag, virkelig gerne ville fortælle, hvem der så skulle erstatte Benny James på den scene der. Så det har jo taget tid. Men jeg syntes, og det er faktisk vores største budskab i den her debat, at det er også nogle gange gråzoner at kunne være i det svære og komplekse. Og det har vi faktisk brugt utrolig meget tid med, både med branchen og internt selvfølgelig på Smukfest, som er et meget stort festivalbrand.
1: Trine Bang, du siger, at man på Smukfest som artist og spiller der skal have mulighed for at snuble og rejse sig igen. Hvorfor har Benny James ikke det?
4: Jamen, jeg tror, vi er jo blevet rigtig kloge på, hvor er det vores linjer ligger. Og det er meget svært at gøre det sådan set til principielle drøftelser hver gang. Det bliver altid noget med at skulle tage, hvad er det for en sag, vi står over for lige nu. Og den her sag, den ligger lige i vores højsæson. Vi skal lige om lidt gå i gang med at lave det, der er vores festivalformidling om fællesskab og altså. Ja, og der er der bare noget i den her, at det er en ubetinget fængselsstraf, som vælger den, altså hvor jeg tror, det vi snakkede op imod, det er, at hvis der nogensinde kommer til at være et princip her, så er det altså bare et ubetinget fængselsstraf, der ikke er afsonet inden en festival. Det er det tætteste, vi kommer på en retningslinje, og det giver altså et rødt kort på bænken for nu. Og så er vi med på, og det er vi også meget tydelige omkring, at sagen er anket. Og det er jo også vigtigt at sige, at vi er ikke her for at lave juridiske domme, men vi tager vare på årets festival, og der er sådan nogle andre historier, vi synes er vigtige, end at skulle stå til august og tale om trusler og våbenbesiddelse.
1: Måske kunne I stå til august og tale om musikken og slippe for alt det palaver, der er udenom den, hvis I havde lavet Benny James stå på den scene?
4: Ja, og det gør vi også rigtig gerne, og jeg tror det også, det er meget vigtigt at sige, der er jo ikke nogen her. Vi havde jo netop booket Benny James, altså, og han har jo også haft andre domme bag sig. Så vi er jo ikke der, hvor vi siger, at artister ikke kan komme tilbage på vores scener, når de har afstået en dom. Men jeg tror også bare, det er vigtigt at bare være meget loyal over for sin egen værdisæt i det her. Og der har det været vigtigt for os, at den her sag lige nu også handler om nogle tematikker, som også fylder i vores samfundsdebat. Og vi er faktisk der, hvor vi også mener, at vi godt kan tale om kunstnerisk ytringsfrihed og sige artister, og musikken er adskilt. Men her er der altså en sag, hvor vi stadigvæk spiller, hylder Benny James for alt det, han er som kunstner, alt det, han er som artist. Og vi ved godt, at rapmiljøet også er barskt og alt muligt andet. Men vi bliver nødt til at kunne adskille det og sige. Nogle gange, så bliver vi simpelthen også nødt til at kunne se på den grundlæggende sag og sige, at det her er i virkeligheden det bedste forårsfestival. Og det vurderer vi ikke, det er.
1: Både Grøn Koncert, de har allerede afmeldt samarbejdet, og de koncerter, de havde på plakaten med Benny James, det har i dag også Borg Festival gjort, og den festival, der hedder Kløften. Og I er med i den bunke af festivaler, der har aflyst Benny James i dag. Det kommer oven i, at Distortion, den københavnske gadefestival, har været i noget af et stormvejr de sidste dage, efter at Casey optrådte på festivalen, en anden dansk rapper, og at Benny James så pludselig blev set på den scene, der Distortion fået en hel del kritik for at lade ske, kunne man sige, det er mine ord. Men bunder jeres valg, Trine Bang, er aflysningen på Smukfest også i, at I simpelthen er bange for at ende i et stormvejr, der ligner Distortions?
4: Nej, det tror jeg simpelthen er så vigtigt at sige, at der er ikke noget, der kan irritere mig mere, og det er bare, altså, men det der med, at vi skal have til at have politikere, der skal til at fortælle festivaler, at nu skal de være bange for deres støtte, hvis de gør et eller andet med deres artister på scenen. Så det er meget vigtigt at sige, at det her, det er en Smukfest-beslutning, og det er en beslutning, der er truffet, fordi vi simpelthen har vurderet, at der er en artist her, som lige nu står til en ubetinget fængselsstraf, som ikke er afsonet inden festivalen, og vi er med på, den er anket. Men det er der, sagen er lige nu, og det er den konkrete sag, vi forholder os til. Og det kommer nok i virkeligheden til at være noget, vi kommer til at kigge ind i, som nogle af de retningslinjer, vi kommer til at arbejde med fremadrettet. Og jeg ved, at det er en brancheting, vi også diskuterer. Derfor har vi også gjort os rigtig umage med tiden, for det påvirker mange, når vi tager beslutninger.
1: Men, det er dog lidt påfaldende, Trine Bang, at I aflyser lige efter, der har været så stor kritik af Distortion.
4: Ej, det er selvfølgelig rigtigt, kan man sige, men jeg tror, det er meget vigtigt at sige, som Smukfest og som den store forretning, vi er, det har vi jo brugt tid på at diskutere det her, og vi har hele tiden vidst, at vi skulle lande Johnson og gå ud med det samlet. Man kan sige, den kommunikationsplan ender vi jo ikke med at ændre, fordi der så er en politiker, der er ude efter Distortion. Så det har været omvendt, ja.
1: Kunne I finde på at lade Benny James spille på Smukfest igen?
4: Selvfølgelig kunne vi det, og jeg tror, det er det vigtigste budskab her. Når vi har artister, så er det jo, som du også siger, det er deres musik. Og de må gerne snuble i livet, og de må gerne lave fejl. Det her det er så en af dem, hvor vi tænker, at det her det er en fængselsstraf, den er lige nu ubetinget. Det er ret vildt, det reagerer vi på. Men når den er afsonet, så har vi jo heldigvis et retssamfund, som også siger, at så er man velkommen tilbage. Men lige nu er det for os, ligesom i sportens verden, det er lige et rødt kort og en sommer på bænken.
1: Og så skal vi huske at sige, at den sag er anket. Tak for, at du var med her, Trine Bang.
4: Det var så lidt.
1: Indholdschef og talsperson for Smukfest. Det var også de sidste ord for dagens K-Live, et program, der var sat sammen af Anna Koral. Mit navn er Linnea Albinus Lande, og nu er klokken 16, så vi skal have en radioavis.
5: Færdselsstyrelsen har givet et foreløbigt grønt lys til, at Teslas førerassistentsystem FSD Supervised kan tage til brug i Danmark. Der er ikke tale om et selvkørende system, men et system, der supplerer bilisten under kørsel. Og systemet kan blandt andet hjælpe bilisten med at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Og det er et vigtigt skridt fremad, mener administrerende direktør i Mobility Danmark, Mads Rørvig, som glæder sig over myndighedernes godkendelse af systemet.
6: Vi synes, det er super godt, at myndighederne har godkendt, at man nu kan køre i biler uden at have hænderne på rattet.
5: Selvom systemet nu har fået en foreløbig godkendelse, er det fortsat føreren, der har ansvaret for bilen, og derfor hele tiden skal være klar til at tage over. Og en af dem, der glæder sig over godkendelsen, er Erik Fenninger Schmidt, som har ventet mange år på, at systemet skulle blive godkendt til brug i Danmark.
7: Jeg har og købt den her pakke for 7 år siden, og ventet på, at den blev færdigudviklet og blevet godkendt i Danmark. Så det føles som en juleaften at vente på.
5: Hundredvis af indvandrerkritiske demonstranter gik i aftes på gaden i Belfast i Nordirland, hvor der blandt andet blev sat ild til køretøjer. Videoer viser, at politiet har indsat pansrede køretøjer, der også har ild i flere bygninger. Urolighederne kommer efter, at politiet har sigtet en sudansk mand for et knivangreb mandag aften, der efterlod en person med alvorlige skader på halsen og i hovedet.
8: Officers arrived at the scene within minutes of the report to detain and arrest the suspect.
5: Betjente ankom til stedet få minutter efter anmeldelsen for at tilbageholde og anholde den mistænkte. Offeret blev bragt til hospitalet med alvorlige øjenskader og alvorlige snitsår på ryggen, og i ansigtet fortalte her Ryan Henderson, vicepolitidirektør ved Nordjyllands Politi. Og Nordjyllands justitsminister Naomi Long siger, at de personer, der står bag de voldelige handlinger, udnytter den reelle smerte og bekymring og vrede, som folk føler. Der er ingen plads til maskerede bøller, som går på gaden for at true, intimidere og skabe uro og forvolde meningsløs ødelæggelse, siger hun ifølge BBC, og opfordrer samtidig lokalsamfundet til ikke at lade sig misbruge på denne måde. Efter en stensikker 4-1-sejr på udebane over Serbien, er det danske kvindelandshold i fodbold kvalificeret til VM i Brasilien i 2027, og landsholds anfører Pernille Harder er glad og stolt over, at holdet nu skal til VM.
9: Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl og... Ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk.
5: Det danske hold var blot tredje seedet i gruppespillet, men endte altså med at vinde gruppen foran fine hold som Italien og Sverige. I nat vækstende skydækker efterhånden spredte byer, der lokalt kan være kraftige og med torden. Temperaturen kommer til at ligge et sted mellem 7 og 13 grader, så varmere vinden den bliver svag. Det her var Radioavisen med Dennis Kravlund.
10: Du lytter til P1. Herefter en radioavis, så er vi nu fremme ved den tid på natten, hvor vi får et genhør med gårsdagens P1-orientering.

0: Og så byder vi velkommen til denne tirsdags P1-orientering med masser af politik, masser af musik, masser af sport.
1: Ja, hvis vi starter med det sidste først, så er der lige nu en debat, der raser om, hvem der må komme med til VM og hvem der ikke må. Og her taler vi altså om folk, der skal være med på banen.
2: The FIFA World Cup referee has been denied entry to the US. Omar Atan was set to become the first Somali referee to officiate at the World Cup finals. According to Customs and Border Patrol, he was denied entry over the weekend, quote, due to vetting concerns.
0: Ja, en somalisk dommer er simpelthen blevet nægtet adgang til USA, og han er ikke den eneste. Irans landshold må for eksempel også flytte sin lejr til Mexico, og så ja, rejse frem og tilbage, når man skal spille kamp i USA. Vi skal tale med både fodbolddommerforeningsformand Jens Rode, som mildt sagt er meget kritisk, og også med USA-ekspert David Trads om, hvad det her betyder for VM, når der på den her måde går immigrationspolitik i den.
1: Og så er der også musikken.
3: Tillid. Det er ikke meget, man har tilbage med at kroppe nogle folk ud af billedet. Trives godt i stillet. Hun fik nok sengs tårt i trillet. Sat hun og shop, og det virkede for nu.
1: Billy Jams her, han havde kalenderen fyldt med festivaler, han skulle spille til, men han bliver aflyst på stribe, efter at han har fået en dom for trusler og besiddelse af en kniv. Først var det Grøn Koncert, der pillede ham af plakaten. Tidligere i dag så tog Borg Festival og Smuk Festival samme beslutninger. Her til eftermiddag, lige inden vi gik i studiet, meddelte Bakkefesten i Gitte Leje, at de også har valgt at aflyse Benny Jams.
0: Ja, hvad der ligger bag den her dilemmafyldte beslutning, som vi kan forstå, det er på nogle af dem, der må træffe den, det skal vi tale med folkene bag Smukfest om. Og Søren, så sagde jeg også, der var masser af politik på programmet i dag. Det her, vi starter, og vi skal måske lige sige, er Søren Carlsen og Pernille Rødbæk, fordi der har været meget snak. Der har også været ballade. Der var meget undrende over, hvem der har fået hvilke poster på det socialdemokratiske ministerhold. Og i dag, ja, der skulle resten af folketingsgruppen så have fordelt ordførerposterne. Og der var en post, som nogen holdt rigtig øje med, og som du løb med, Thomas Skriver. Velkommen til.
4: Jo, tak skal du have.
0: Du er nemlig blevet udlændinge- og integrationsordfører. Først og fremmest tillykke med det. Var det noget, du havde ønsket dig?
4: Tak skal du have. Ja, det var det. Jeg mener, at udlændingepolitikken kommer til at være noget af det allervigtigste for Socialdemokratiet og for vores land i den her valgperiode. Så ja, det havde jeg.
0: Mm. Ja, fordi når jeg siger, at det er noget, som mange har holdt øje med, så er det jo fordi, at der var flere, der spærrede øjnene op, da vi fik fordelt ministerposter. Ikke mindst fordi, at flere af dem, der har siddet med det her område, blev forbigået. Jeg tænker på folk som Kaare Dybvad, Rasmus Stoklund, Mattias Tesfaye. Flere havde også nævnt Frederik Vad, som har været udlænding- og integrationsordfører ind til nu, og mange havde måske tænkt, jamen skulle det være en af dem, men nu blev det så dig. Hvorfor tror du, det blev dig?
4: Ja, jeg bilder mig selv ind, at det er fordi den socialdemokratiske folketingsgruppe, de har tillid til, at det er en opgave, jeg kan løse, og fordi jeg havde mod på at kaste mig over den. Det er ingen tvivl om, at udlændingepolitik kommer til at fylde rigtig meget i den her valgperiode, og derfor tænkte jeg, der melder jeg mig på banen, der tror jeg, jeg kan gøre en forskel, og det var gruppen heldigvis enige i.
0: Mm. Men der var jo, som jeg lige nævnte her, også andre stærke spillere på den bane, som du nu træder ind på. Hvorfor er du en bedre udlænding- og integrationsordfører end for eksempel Kaare Dybvad Bæk, eller Rasmus Stoklund, eller Frederik Vad?
4: Det er jo på en eller anden måde et luksusproblem i Socialdemokratiet, at det er sådan nogle spørgsmål, I stiller. Fordi i virkeligheden er jo, at vi har rigtig mange mennesker, som er enormt dygtige i vores folketingsgruppe. Og der er jo ikke noget unaturligt i, når man har været på et område i en periode, at man godt kunne tænke sig at prøve kræfter med noget andet. Det er det, der er sket i det her tilfælde, og så var muligheden der heldigvis for mig, for at jeg kunne få lov til at bide skære med en af de svære opgaver. Mm. Så det er jeg glad for.
0: Så vil du sige, at du er lige så kompetent på det her område som de andre?
4: Ja, det synes jeg. Og det er der noget, der tyder på, at den socialdemokratiske folketingsgruppe heldigvis også synes.
0: Vi kunne jo prøve lige at lære dig lidt at kende på det her område, fordi nu nævner jeg nogle navne, som mange af os har kendt de seneste år, hvor de har haft henholdsvis ordførerposten eller ministerposter inden for det her område, og hvor vi nogenlunde ved, hvor vi har dem. Jeg tænker, der er mange, som måske ikke har helt samme fornemmelse af, hvor du står henne på det her område, Thomas Skriver. Og jeg ved godt, at du kun lige har fået dit ordførerskab, men det kan jeg sige, det er nogle spørgsmål, jeg har taget med, som du har taget stilling til før. For eksempel spørgsmålet om du mener, at det er vigtigt at kunne udvise flere kriminelle udlændinge, end det er, vi overholder internationale konventioner.
4: Jeg synes, det er vigtigt, at vi udviser flere kriminelle udlændinge. Det er derfor at det står i regeringsgrundlaget, fordi det mener regeringen heldigvis også. Så er det rigtigt, at Danmark er bundet af nogle internationale aftaler. Det tror jeg er vigtigt. Det er det, fordi et lille land som Danmark ville være i risiko for at blive mast i den store verden, hvis ikke der var nogle aftaler, som galt flere end bare os selv. Men det betyder jo ikke, at vi ikke kan udfordre det, der er status quo. Og jeg er ikke altid enig i, at vi ikke kan smide flere kriminelle ud. Og det er jo noget af det, vi kommer til at lægge os i selen for nu, og lykkes med at kunne smide nogle flere kriminelle udlændinge ud.
0: Mm. Så til udsagnet, om det er vigtigt at kunne udvise flere kriminelle udlændinge, end at overholde internationale konventioner, der svarer du hvad, enig eller uenig?
4: Jamen, det vil jeg svare enig i, men jeg er ikke der, hvor jeg mener, at vi skal træde ud af nogle konventioner.
0: Men
4: jeg mener,
0: det er et spørgsmål, der handler om at overholde internationale konventioner, om det må træde i baggrunden i forhold til at udvise flere kriminelle udlændinge.
4: Og jeg mener ikke, at de steder, hvor vi har problemer i dag, når det kommer til, at vi skal udvise flere kriminelle udlændinge, at der er noget af det, der står i konventionen, som skulle forhindre det. Problemet er, hvordan der eksempelvis bliver dømt, når det sker. Og det skal vi udfordre. Vi skal ikke finde os i, at der bliver indskrænket, hvad det er for nogle handlemuligheder, vi selv har som land. Så vi skal blive ved med at udfordre muligheden for at kunne udvise flere kriminelle udlændinge. Det er blandt andet noget af det, som jeg kommer til at bruge min tid på at finde ud af, hvordan gør vi det bedst muligt.
0: Og det er ikke lige så vigtigt at overholde internationale konventioner. Jeg skal bare lige være sikker.
4: Jamen, jeg synes, det er et spøjs spørgsmål, for jeg mener ikke, vi skal træde ud, men jeg mener, vi skal udfordre konventionerne, som de er i dag.
0: Okay.
4: Og det mener jeg sådan set også godt, man kan. Og det var noget af det arbejde, den sidste regering tog fat på. Det mener vi skal fortsætte med.
0: Okay. Et andet spørgsmål, som trænger sig på, og som jeg ved, du også er blevet forholdt i dag, det er spørgsmålet om ansøger af dansk statsborgerskab skal screenes for antidemokratiske holdninger.
4: Du stiller mig nogle spørgsmål, hvor jeg godt kan mærke, du vil have ja eller nej, men hvor der heldigvis er mere bag det. Jeg mener, og Socialdemokratiet mener, at det skal være svært at få et dansk statsborgerskab. Det er den ultimative tillidserklæring, man overhovedet kan få, og blive budt velkommen ind i det fællesskab, der er i at være dansker. Jeg deltog selv i de samtaler, der fandt sted, dengang man prøvede det. Jeg kunne også godt se for mig, at vi forhåbentlig kunne blive enige om, at det var den vej, vi skulle gå. Men det er nogle gange sådan, at Socialdemokratiet ikke har 90 mandater, og derfor så er det jo noget, vi kommer til at diskutere med de andre partier.
0: Det er med på. Nu spørger jeg også bare, hvor du står i det her spørgsmål. Om du mener, nu har du siddet der, siger du selv, om det hører til, og det er jo ja, det er et ja-nej spørgsmål, for det er jo sådan set så simpelt det er, om ansøger, de skal screenes, inden de kan få antidemokratiske holdninger, inden de modtager dansk statsborgerskab.
4: Ikke nødvendigvis alle, men ja, jeg synes, den måde, at det blev gjort på, da vi forsøgte det i Folketinget, det var en meget respektfuld og ordentlig måde, så det kunne jeg godt se for mig, at man også skulle gøre i fremtiden.
0: Mm. Så det siger du egentlig ja til, og der har jeg da i hvert fald hørt vores nyudnævnte integrations- og udlændingeminister Morten Bødskov ikke vil forholde sig til endnu. Han siger, det ligger forløbig i en ekspertgruppe. Ligger du et andet sted, end han gør der så?
4: Jamen, jeg har jo, som jeg sagde, siddet med ved de samtaler. Jeg synes, det var en god og respektfuld måde at gøre det på. Jeg er enig i, at der er et arbejde i gang. Vi må se, hvad resultatet af det arbejde bliver, men nu spurgte du mig bare meget direkte til, hvad min holdning var. Og min holdning er, at det er en fornuftig måde at gøre det på.
1: Det er blevet bemærket, ikke mindst fra oppositionen i dag, at der er blevet skiftet ud på hele det socialdemokratiske udlændingehold. Rasmus Stoklund, en værdikriger, en strammer på udlændingeområdet, er blevet skiftet ud som udlænding- og integrationsminister med Morten Bødskov og Frederik Vad, som man kan putte samme kategori, han er blevet skiftet ud med dig. Jeg har hørt dig sige, at I i dag stiller med et stærkt hold på udlændingepolitikken. Stærkt nok til, at oppositionen ryster i bukserne. Hvad får du til at sige det?
4: Jamen, alle de mennesker, I har nævnt indtil videre, med undtagelse af vores gruppeformand Mattias Tesfaye, de er jo stadigvæk en del af det socialdemokratiske hold, som skal sidde i udvalget, og som jeg meget håber har lyst til at gå ind i det her arbejde sammen med mig. Jeg kommer til at sætte mig for bordenden, og sammen med selvfølgelig ministeren, og udstikke nogle retninger, og så er det klart, så skal vi til kamp for en stram udlændingepolitik, hvor fokus alt andet lige må være på at levere nogle resultater, som danskerne kan mærke. Det er også derfor, at de stramninger, som vi laver, og der bliver nævnt i regeringsgrundlaget, netop er velfærdskriminalitet, som vi ikke vil finde os i. Flere kriminelle udlændinge skal udvises. Det her med genopdragelsesrejser, det vil vi simpelthen ikke finde os i, at der er mennesker, der bor i vores land, som bliver sendt på det. Meget markante ting, som jeg tænker, vi skal arbejde videre med som demokrater, og jeg er glad for, at vi har et stærkt hold, som kommer til at være en del af den opgave.
0: Men ryst i bukserne lige frem. Altså, nu kunne jeg læse, at din nu kollega, er han jo sådan set i Dansk Folkeparti, udlænding og integrationsordfører Mikkel Bjørn. Han skriver på X, at han vist mere ryster på hovedet. Han skriver, kan det efterhånden blive mere anstrengt og forceret. Har man hørt en lobbygø, skriver han. Jeg kunne også spørge dig, sådan, hvad er det sådan helt præcist, som skulle få ham til at ryste i bukserne? Er det dig, eller er det noget konkret politik, du har på hylderne?
4: Ja, på en eller anden måde begge dele, kombineret med hele vores hold, og så er det faktum, at Socialdemokratiet, i modsætning til Dansk Folkeparti, rent faktisk har vist sig i stand til at levere noget på det her område. Altså, må jeg bare minde om, da vi begyndte at tale om et udrejsecenter i et tredje verdensland, der blev grinet af os rundt omkring. Der var ikke rigtig nogen, der troede, det var en mulighed. Nu er det snarere en idé, det meste af Europa har købt ind på, og det kommer til at gøre en enorm forskel for indvandringen til Europa. Jeg mener bare, det man må måle udlændingepolitikken på, det er resultater. De mennesker, der kommer til at sidde med udlændingepolitik, mig selv inklusiv for Socialdemokratiet, det er mennesker, der kan levere resultater, og ikke bare snak. Og det er lidt det, jeg prøver at sige, at der har været meget snak i perioden fra valget og indtil nu. Nu må vi så se, hvad man er villig til.
0: Og så skal det nok komme til at ryste i bukserne, siger du, Thomas skriver. Vi får se. Jeg er i hvert fald sikker på, at vi kommer til at tales en masse ved her i radioen. Det plejer at være et emne, som plejer at fylde i den nyhedsdagsorden, vi har her. Så skal vi ikke bare aftales, at vi tales ved?
4: Det håber jeg. Jeg er i hvert fald klar til opgaven, og I ringer bare.
0: God fornøjelse med det, Thomas skriver. Tak for at være med.
5: Jo, tak.
0: Altså ny udnævnt udlænding og integrationsordfører for Socialdemokratiet.
1: Og vi bliver på Christiansborg, hvor du også sidder, Christine Kortsen. God eftermiddag.
6: God eftermiddag.
1: Vores politiske korrespondent. Altså man kan sige, vi begynder jo allerede nu at diskutere den udlændingepolitiske kurs for regeringen, inden den overhovedet er kommet i gang med at arbejde her. Så hvordan udlægger du det her, Christine Kortsen, at der bliver placeret en ung og for mange ukendt ordfører, Thomas skriver på en vigtig post som udlændinge- og integrationsordfører for Socialdemokratiet?
6: Altså, jeg tror faktisk ikke, man skal lægge så meget i de personer, der er blevet sat på udlændingepolitikken. Jeg tror, det handler om alle mulige andre ting. De har jo ligesom lavet en gruppe, hvor Frederik Vad, som jo tidligere var udlændingeordfører, også får en central rolle som værdiordfører, kalder de det. Hvor han også skal ind i hele den debat, men måske på en anden måde end den måde, den blå opposition kører det på.
0: Ja, vi kan lige prøve at høre, hvad Frederik Vad selv sagde om hans rolle og i det hele taget, det som de jo kalder et stærkt hold på det her område, fordi så ud over ham, så har de så også i Socialdemokratiet peget på den tidligere DSU-formand og helt nyvalgt folketingsmedlem Katrine Evelyn som indfødsretsordfører. Frederik Vad, han udlagde det sådan her.
7: Det har jeg det godt med, jeg har det fint med det, fordi jeg skal fortsætte den værdikamp, som jeg har brugt de sidste 4 år på at kæmpe her i Folketinget, små 4 år på at kæmpe her i Folketinget. Og det glæder mig til at fortsætte. Det vi har gjort med den konstituering, der er landet i dag i Socialdemokratiets gruppevalg, det er, at vi har styrket den socialdemokratiske værdikamp. Nu er der en udlænding af integrationsordføreren, som nok skal blive rigtig dygtig, og er det i forvejen. Og så kommer jeg til, sammen med rigtig mange andre gode socialdemokratiske folketingsmedlemmer, at skulle koordinere en langt stærkere socialdemokratisk værdikamp i folketingssalen, på sociale medier, rundt omkring i det ganske land, fordi vi har brug for, specielt i en tid, hvor vi kan se radikaliseringen vokser, islamiseringen vokser, der har vi brug for, at den socialdemokratiske værdikamp står stærkere i går eller i morgen, end den gjorde i går. Og det er det, der er meningen med den her konstituering.
0: Og det har jeg også hørt andre fra gruppen sige i dag, blandt andet gruppeformand Mattias Tesfaye, at det her det er en styrkelse af værdipolitikken i Socialdemokratiet. Altså man har Frederik Vad som værdiordfører, så har man Thomas Skriver her som udlænding- og integrationsordfører, og så en indfødsretsordfører, der hedder Katrine Evelyn. Er du enig i, at man styrker værdikampen i Socialdemokratiet med den her konstituering?
6: Ja, det tror jeg faktisk er det, man gerne vil opnå, fordi det er jo åbenlyst, at udlændingepolitikken, værdipolitikken for alvor er rykket ind på den politiske dagsorden igen. Og det er jo også åbenlyst, at Socialdemokratiet vil komme under hård beskydning, fordi man nu er i regering med de radikale, SF, Moderaterne og med Enhedslisten og Alternativet som støttepartier, som jo er nogle af de partier, der ikke umiddelbart støtter den socialdemokratiske linje i i udlændingepolitikken. Og det betyder selvfølgelig, at oppositionen vil have mere fokus på, hvad kommer der til at ske på det område. Og derfor er det jo også vigtigt for Socialdemokratiet at prøve at sætte et stærkt hold. Mm. Man skal også lægge mærke til, at Rasmus Stoklund er blevet politisk ordfører. Mathias Tesfaye er gruppeformand. Kåre Dybvad, finansordfører, som jo også alt sammen er tunge poster.
0: Ja, vi kan lige prøve at høre, hvad Kåre Dybvad sagde, som du siger, nyudnævnt finansordfører, og også blev forholdt det her med, at han jo som sådan ikke længere er en del af det her udlændingepolitiske område. Han sagde sådan her om, at man så nu har en udlændingeordfører og en værdiordfører.
5: Jeg har ikke opsøgt det. Jeg har tydeligt markeret tidligt i processen, hvad jeg var interesseret i.
6: Har du så fået det?
5: Jeg har fået den post, som jeg synes var mest interessant som finansordfører, men jeg har været udlændingeminister i 3,5 år. Jeg har været i debatten i lang tid. Jeg vil rigtig gerne understøtte dem, der tager den. Men jeg tror også bare, det er vigtigt at sige, at det er et hårdt område at være på. Jeg synes, jeg har prøvet det. Jeg synes, jeg har bidraget med mit. Nu vil jeg gerne hjælpe dem, der har lyst til at tage det på vej.
0: Ja, han er glad og tilfreds, siger han. Og Christine Kortsen, jeg kunne også godt tænke mig at høre, om du vurderer, at man nu, hvor man har fordelt de her ordførerposter, har fået mere ro på i gruppen igen efter det, vi har set udspille sig siden, at vi fordelt ministerposter for knap en uge siden, hvor vi jo altså så flere anonyme folketingsmedlemmer gå ud i medierne og kritisere statsminister Mette Frederiksen, ikke mindst for den her manøvre, hvor hun byttede rundt på Vammen og Hummelgaard, altså fjernede Vammen fra finansministerposten.
6: Det er i hvert fald ret tydeligt, at de to største af de her socialdemokratiske kaffeklubber, som jo støtter Vammen i den magtkamp, som Mette Frederiksen har fået skudt i gang, at de har sat sig ret tungt på både de tunge poster og også på gruppeledelsen i folketingsgruppen. Og det kan jo godt betyde, at der kommer lidt mere ro på, men det er ikke sådan, at surhed og vrede er gået over med det her.
0: Mm. Ja, fordi du skriver jo, og det er også det, du siger nu i din analyse, at Vammen støtter nu sætter sig tungt på magten i S-gruppen. Hvordan ser du helt konkret det?
6: Jamen, for eksempel, at de to kaffeklubber sidder på 6 ud af 7 poster i gruppeledelsen, at de har politisk ordfører, gruppeformand, finansordfører og en række af de andre tunge ordførerposter. Det er jo ikke sådan, at Peter Hummelgaards Kaffeklub slet ikke har fået noget, men de har sat sig på mange af de tunge poster.
0: Undskyld, Christine Kortsen, er det dit indtryk, at det er noget, man har rettet til, efter den her kritik begyndte at sprede sig?
6: Jamen, fordelingen af poster, det er sådan set en af de der kaffeklubbers kerneopgaver. Det foregår i forhandling mellem kaffeklubberne, og der er magtbalancen jo sådan, at Peter Hummelgaards kaffeklub er ret lille i forhold til de andre, så på den måde har de jo haft nogle muskler at spille med.
0: Mm. Men derfra til at sige, at der så er ro på, det er måske strækken.
6: Jeg tror ikke, der er fuldstændig ro på. Det ministerbytte, som Mette Frederiksen lavede, det har sat så meget i gang i partiet, at jeg tror ikke, man kan sige, at der er fuldstændig ro på.
0: Christine Kortsen, vi kommer i hvert fald til at følge det. Tak for at være med.
6: Selv tak.
0: Politisk korrespondent her i DR.

0: Det lyder stort, måske en smule voldsomt, det her, hvis man skruer op lyden af kampfly. Men hvis man sidder i den tyske eller franske forsvarsindustri, så er det også lyden af en drøm, som aldrig bliver til virkelighed.
1: Ja, siden 2017 har Frankrig og Tyskland nemlig samarbejdet om det, der skulle have været Europas hidtil største og dyreste våbenprojekt. Det går under navnet FCAS. Det står for Future Combat Air System. Og handlede om at udvikle et nyt europæisk produceret kampfly.
0: Ja, men projektet er nu gået i vasken, og noget tyder på, at de to parter er røget sådan lidt i totterne på hinanden. God eftermiddag, Sten Nørskov.
2: God eftermiddag.
0: Vores tysklands korrespondent. Allerførst kan du måske hjælpe os lidt her med at beskrive det her projekt FCAS. Hvad er det for et projekt?
2: Ja, FCAS, eller FCAS, som det hedder i Berlin, hvor jeg er, okay. er, som I lige har sagt, det største. Altså, det er simpelthen det største af sin art i Europa nogensinde. 100 milliarder euro var det meningen, det skulle koste. Og det er meningen, at det skal være et udviklet, eller skulle udvikles til det man kalder et 6. generations kampfly. Altså, de fly, som Danmark lige har anskaffet sig i 35, dem kalder man 5. generation. Det her skulle være en 6. generation, der var endnu mere avanceret end for eksempel 35. Og det var et projekt, som Tyskland og Frankrig sammen skulle udvikle og har forsøgt at gøre det. Blandt andet, som skulle kunne undgå fjendtlige radarer, bruge kunstig intelligens til at bruge sværme af droner til at bemægtige sig kontrol med større luftrum. Det var et enormt ambitiøst projekt, som nu i hvert fald kernen i det, produktionen af det her fly, ligger i ruiner.
0: Ja, hvordan kan det være?
2: Fordi de ikke kunne blive enige om, hvem der skulle bestemme, og hvordan man skulle udvikle flyet, og til hvad. Altså, tyskerne ville gerne have noget, der minder mere om et traditionelt jager- og bombefly, et ret tungt fly. Franskmændene ville gerne have et, der også for eksempel kunne lande på hangarskibe. I modsætning til tyskerne, så har franskmændene hangarskibe, og har jo ambitioner om at projicere fransk magt rundt i hele verden. Franskmændene ville også gerne have et fly, der kunne bære atomvåben. Det kræver noget helt særligt. Det var tyskerne jo ikke interesserede i. Tyskerne foreslog, så kunne man lave 2 fly. Det ville franskmændene ikke. Og så har der bare været sådan en helt traditionel rivalisering, industripolitisk rivalisering mellem Frankrig og Tyskland, som er endt med, at tyskerne har opgivet, at Friedrich Merz her i Berlin lå forstå, at det ikke blev til noget her, men kort tid, så træder han på scenen på den store rum- og luftfartsmesse ILA, som åbner i dag i Berlin, og meddeler det officielt, at det er altså slut.
0: Ja. Drømmen var jo, som du også er inde på, at det her FCAS-projekt skulle erstatte de Eurofighter-fly, som Tyskland og Spanien bruger, og de franske Rafale-jagerfly. Senest i 2040, nu siger du, drømmen er brast, man havde forskellige forventninger til det og så videre, en eller anden form for rivalisering. Hvad fortæller det her om Europas evne til at opruste i fællesskab?
2: Det er et godt spørgsmål. Altså, det er jo ikke nogen særlig god historie for det. Altså, det er jo et tilbageslag først og fremmest for det europæiske samarbejde mellem to af de største lande, Tyskland og de to største lande i det europæiske samarbejde, Tyskland og Frankrig. Og det er et følsomt emne og et følsomt tidspunkt, fordi alle taler jo om, i lyset af krigen i Ukraine, behovet for at styrke europæiske forsvar og evne til at kæmpe sammen militært, udvikle våbensystemer sammen. Og man taler samtidig også, især i EU, om at styrke den europæiske konkurrenceevne. Det bliver jo sværere, hvis man ikke kan få sådan et projekt op at stå mellem de to store i det europæiske samarbejde. Så på mange måder er det et tilbageslag for tysk-franske forhold og for europæisk samarbejde i hele taget.
1: Så hvad gør de nu, Sten Nørskov? De skal

0: gå med svenskerne? Altså, der er faktisk allerede et ret stærkt samarbejde, for eksempel mellem tyske Helsing, som laver droner, som putter kunstig intelligens i Saabs Gripenfly, og i øvrigt arbejder tyskere og svenskere også tæt sammen, når det handler om de tyske Taurus-krydsermissiler. Ellers skal tyskerne, det er jo den sidste mulighed, det er, at de laver deres eget, ligesom franskmændene muligvis nu skal til at gøre. Og på den messe, som jeg lige nævnte kort forinden, ILA-messen, som åbner i Berlin i dag, der ventes det, ifølge Financial Times, så vil 8 tyske våbenproducenter der meddele, at de har tænkt sig at sammen producere et fly. Og deres håb er, at hvis de går i gang, hvis Tyskland går i gang med alle de ressourcer, den viden, de penge, der er i Tyskland, så vil andre lande følge med. Mm-hmm. Så der er altså også her i Tyskland et håb om at lave et helt nyt tredje, eller hvad bliver det, fjerde projekt, mm-hmm. om at udvikle et europæisk fly, som kan gøre Europa mere uafhængigt af de amerikanske.
1: Det er Nørskov, tak for beretningen.
0: Selv tak.
1: Vores Tyskland-korrespondent.
2: Selvom en af verdens største sportsbegivenheder, fodbold-VM, handler om sport og ikke politik, så er det ikke ligefrem det, alle deltagere oplever, når de ankommer til USA. Det fik den somaliske FIFA-dommer Omar Artan at mærke, da han forleden landede i lufthavnen i Miami.
3: The World Cup is just days away, and we are following several developing stories both on and off the field.
4: Well, new this afternoon, a FIFA World Cup referee has been denied entry to the U.S. Omar Artan was set to become the first Somali referee to officiate at the World Cup finals. According to Customs and Border Patrol, he was denied entry over the weekend, quote, due to vetting concerns.
1: Martin her, han bliver betragtet som Afrikas bedste dommer, og skulle også have været den første somaliske dommer til at dømme ved et VM, men altså, som vi hører her, han blev stoppet af grænsemyndighederne i USA og sendt hjem igen.
2: Somalia er på listen over lande, som er omfattet af indrejseforbud i USA, og grænsemyndighederne begrunder hjemsendelsen med sikkerhedsbekymringer, som de siger. Somalias premierminister har reageret på indrejseforbuddet og sagt, at han er dybt skuffet. Og det er du også, Jens Rode. God eftermiddag.
5: God eftermiddag.
2: Du er formand for Danske Fodbolddommere, og du kalder det her indrejseforbud mod den somaliske dommer for en skandale. Hvorfor det?
5: Jamen, det er jo et angreb mod fodbolden. Man skal huske, at hvis dommerne ikke er beskyttet, så er fodbolden heller ikke beskyttet. Det her, det er jo de facto et værktøj, som forskellige despoter og lande jo kan bruge fremover til at forhindre dommere fra bestemte lande i at komme og dømme de kampe, som de skal dømme, selvom de er udtaget af FIFA. Og man havde aldrig tilladt et land at udelukke for eksempel en højt betalt fodboldstjerne, som alle gerne vil se, Kylian Mbappé, eller hvem det nu kunne være, den slags garderer man sig jo imod, inden man begynder at tildele et land VM. Men dommerne, de er appendix, og de står fuldstændig retsløse i den her situation. Og det, der er skandalen, det er jo, at FIFA, de accepterer den afgørelse fra USA. Det er FIFA, som lige har stået og givet Donald Trump en fredspris. Jeg har simpelthen ikke ord for, hvad det her det gør ved sporten. Og det er fodbolden, der taber på det, og derfor er det fuldstændig uacceptabelt, og derfor har jeg sendt et brev til DBU og bedt dem om at tage til genmæle over for det, der foregår.
2: Ja, og det kan vi jo lige vende tilbage til det brev, du har sendt til DBU's formand Jesper Møller lige om lidt. Men det har været sådan sparsomt med forklaringer fra de amerikanske immigrationsmyndigheder. Somalia er dog et af de lande, som er omfattet af indrejseforbud i USA. Så amerikanerne, kan man sige, overholder vel bare det indrejseforbud, som gælder alle andre somalier også?
5: Jo, men det iranske fodboldlandshold, de kan få lov til at deltage ved VM. Altså, prøv at høre, hvis ikke igen, hvis FIFA udtager dommere fra bestemte lande, så skal de lande, der så afholder diverse slutrunder eller store kampe på international plan, de skal respektere disse afgørelser. Det er jo fuldstændig ligegyldigt, om det er et fodboldforbund, der udtager en spiller, eller om det er FIFA.

0: der udtager de dommere, der skal dømme. Altså, hvis du tænker tanken til enden på, ikke mindst, når man tænker på, hvor mange despoter der er i verden, der efterhånden får lov til at afholde de her slutrunder, så giver det jo faktisk de her myndigheder en mulighed for at påvirke dommerpåsætningen i fodboldkampene ved at sige, at der er dommere, som de på forhånd ikke vil give indrejsetilladelse. Og det er fuldstændig uacceptabelt, fordi det krænker og kompromitterer sporten og dens integritet.
1: Ja.
0: Og et hvert menneske, og ikke mindst en hver repræsentant, som har tillidspost inden for fodbolden, bør tage til genmæle over for det her.
1: Ja, og du har som sagt i dag sendt et åbent brev til DBU's formand Jesper Møller, hvor du også, som du gør her, kraftigt fordømmer, at FIFA accepterer de amerikanske myndigheders indrejseforbud til en fodbolddommer udtaget til VM. Du opfordrer Jesper Møller, som også er næstformand i det europæiske fodboldforbund UEFA, til at tage det op i de relevante fora. Hvad er det, du gerne vil have DBU til at gøre?
0: Jamen, vi er nødt til at slå fast internationalt og nationalt alle mennesker, der nyder tillidsvalgte poster inden for fodbolden og sige, det her vil vi ikke acceptere. Det må aldrig blive sådan, at et land, der afholder en slutrunde, kan nægte nogen indrejsetilladelse, der har ret til at deltage i den slutrunde. Sker det, ja, så skal det have konsekvenser. Man skal huske på, at de her lande, inklusive USA, har kæmpet hårdt og betalt rigtig mange penge for at få lov til at være værter ved en slutrunde. Og det er klart, at skal man afholde en slutrunde, så er der også visse betingelser, man skal overholde. Og en af dem er, at man udover at beskytte fodboldspillerne, selvfølgelig også beskytter dommerne. For uden dommerne har fodboldspillet ingen integritet. Uden integritet har fodbolden ikke nogen berettigelse, og det skader fodbolden generelt, og prisen den betales jo dybest set i sidste ende af alle de fodboldfans, vi
2: men,
0: er.
2: Men jeg troede, kunne man ikke også omvendt sige, at der var et princip, der hedder, at de lande, der afholder en slutrunde, også skal have lov til at opretholde egen lovgivning, også på migrationsområdet, uanfægtet, at der er en fodboldturnering, en slutrunde, der finder sted i det land?
0: Det her handler jo ikke om migration. Det er en dommer, der er udpeget af FIFA til at dømme ved VM, fordi han er Afrikas bedste dommer. Det er en ren faglig ting. Du tager jo heller ikke de samme midler i brug over for fodboldspillere. Det ville aldrig nogensinde komme på tale, at FIFA ville acceptere, at en højt betalt stjerne, som mange fodboldspillere gerne vil se på fjernsynet, at en sådan spiller vil blive nægtet indrejsetilladelse. Mm. Det kan jeg garantere dig for, at den slags tager man højde for, før et land nogensinde får lov til at afholde en slutrunde. Og sådan bør det selvfølgelig også være for dommerne. For uden dommer er der ingen fodbold.
1: Ja. Jeg troede, som repræsentant for foreningen af danske fodbolddommere, så sender I jo dommer til turneringer over hele verden. Sender I stadigvæk dommere til USA?
0: Altså, vi har jo et samarbejde med vi er partner i en organisation, der hedder Referee Abroad. Der sender vi hvert år bredt af dommere afsted, og talentdommere. Dem sender vi afsted til turneringer rundt omkring i verden, for dels at være med til at fastholde dommerne, men selvfølgelig også for at udvikle dem med noget international erfaring. Og der har vi altid sendt, eller der sender vi dommere afsted, typisk også til Boston og til Washington, en række turneringer i USA, og det har vi foreløbig valgt for i år at sige, at det ønsker vi ikke, fordi vi ikke kan garantere, at de her dommere ikke enten bliver tilbageholdt, eller at de, når de kommer derover, bliver nægtet indrejse, på grund af, at det har vi jo set eksempler på ved andre mennesker, at står der noget ufordelagtigt om Donald Trump i deres telefon, så ved man ikke rigtigt, om de er købt eller solgt. Og det ansvar kan vi jo ikke tage på os.
1: Så det bliver for usikkert. Jens Rode, tak for at være med.
0: Tak fordi jeg måtte.
1: Selvfølgelig formand altså for danske fodbolddommere. Vi har selvfølgelig spurgt DBU, om de vil medvirke i et interview Men beskeden fra DBU's pressetjeneste er, at de har travlt med den ekstremt vigtige VM-kvalifikationskamp for kvindelandsholdet i aften, og derfor har de ikke mulighed for at deltage.
2: Og det er den også, og den skal vi nok også komme ind på lidt senere. Lige nu skal vi blive i den her historie lidt, fordi det er jo ikke bare den somaliske dommer her, som har givet problemer i forhold til at komme ind i USA. Irans landshold har også måttet flytte sin lejr til Mexico, fordi at spillerne kun må opholde sig i USA, når de spiller kampe. Og ja, på sociale medier kan man se optagelser af, hvordan det senegalesiske landshold blev udsat for en meget omfattende sikkerhedskontrol, da de trådte ud af flyet, hvor spillerne enkeltvis blev stillet op og kropsscannet en for en.
1: David Træs, velkommen.
3: Tak skal du have.
1: Tidligere USA-korrespondent gennem mange år og forfatter til flere bøger om USA. Hvorfor er amerikanerne så strikse ved grænsen, når de nu selv har inviteret hele verden til fodboldfest?
3: Ja, man skal huske, at Donald Trump blev valgt på to store løfter. Det ene var at få styr på den amerikanske økonomi, og det andet var lige præcis at få styr på USA's grænser. Der er folk, vi ikke vil have ind, og vi har alle sammen kunne følge med i de dramatiske begivenheder med ICE-agenter rundt omkring i de amerikanske storbyer. Og USA ønsker simpelthen at signalere, at der er nogle mennesker fra nogle lande, vi ikke vil have besøg af USA eller komme ind i USA, fordi vi er bange for, at der så kommer flere indvandrere, det vil vi ikke have.
1: Er det noget, der vækker debat derovre?
3: Det gør det i den grad, fordi man skal også huske på, at USA er på et par generationer gået fra at være et land, hvor 85% af befolkningen var hvid, til at vi nu er nede omkring sådan en 50-60%, der er hvide. Så hvis du tilhører den hvide del af Amerika her, så vil du være tilbøjelig til at være tilfreds med, at den her kurs er hård. Hvis du tilhører minoritetsdelen, som er ganske stor, så vil du til gengæld synes, at det her er helt urimeligt og helt uanstændigt.
1: Donald Trump, han har jo ellers personligt lovet, at det her, det bliver det bedst arrangerede fodbold-VM nogensinde.
4: Together we will ensure that the 2026 World Cup will be the best run soccer tournament the world has ever seen. This is going to blow every other tournament you did. You're going to say how terrible a job you did in the past, because this is so much better, Gianni. This is going to blow them all away. I don't want to insult my other friends from other countries, but we're going to blow them away, right?
1: Ja, vi kommer til at feje alle andre turneringer af banen, siger Trump her. David Træs, hvordan går det så med at skabe et VM, der slår alle andre?
3: Ja, nu kan du høre, at den han taler til her, det er jo FIFAs præsident Infantino, der står ved siden af, som han konsekvent kalder Johnny, og det er jo sådan, der er en bromance mellem de her to, om hvor fantastisk det bliver i USA. Virkeligheden er på nuværende tidspunkt, at det bestemt ikke ser ud til at blive det bedste VM nogensinde. Al den her uro, al den her ubehagelighed omkring lande, der ikke kan komme ind, dommer, der ikke kan komme ind, tilhængere, der ikke får lov til at være der, uroen for, om tilhængere, de vil blive bortvist, når de kommer på stadion, måske endda anholdt. Det er lagt sammen med, at hjemme i USA, der synes amerikanerne simpelthen, at priserne på at komme ind til de her afslutningskampe, VM-kampe, er urimeligt høje. Så diskussionen hjemme i USA lige nu handler både om det her med den hårde indvandringskurs, men bestemt også mod, at billetpriserne, som sådan ligger omkring 10.000 kroner for en billet, simpelthen er uanstændige.
1: Ja, du er selv lige kommet hjem fra USA. Hvordan oplevede du stemningen omkring VM derovre?
3: Jamen, bekymret. Jeg var eksempelvis i Kansas City, som er midtvestby, en af de byer, hvor der skal holdes VM-kampe. Og der er jeg sammen med en familie, der går meget op i fodbold. Det er en amerikansk familie. De vil gerne ind og se en af kampene på stadion i Kansas. Og der er problemet simpelthen, at fordi billetterne er så dyre, så ender det nok med, at det kun bliver sønnen, der får lov til at komme ind. De alle sammen ligger i kassen, for at han i det mindste kan se en af de her kampe. Og den stemning er desværre meget normal i USA. USA havde jo også VM i fodbold i 1994. Dengang var det en stor folkefest. Det var en anden tid, om jeg så må sige. Det var Bill Clinton, der var præsident. Resten af verden kunne godt lide USA. Denne her gang er det som om, at amerikanerne, det var også min fornemmelse, var flove over at opleve, at resten af verden ikke så frem til at komme til det, der skulle have været en stor folkefest i USA. Vi ved jo alle sammen, hvad årsagen er. At europæere i stor omfang vælger at aflyse ferier til USA. Det har de gjort i et par år nu, og det skyldes jo Donald Trump og hans politik.
1: Ja. Og nu går der så politik i den, både omkring det iranske landshold, nu den her somaliske fodbolddommer og så videre, andre lande, som kan have problemer med at få deres tilskuere dertil og så videre. Er det nødvendigvis dårligt for Donald Trump, at der går politik i den?
3: Det kommer jo an på, hvad det er for en slags politik, der går i den. Hvis det skulle vise sig, at et stort antal spillere eller tilhængere af nogle af de hold, som Donald Trump, der kommer fra lande, som Donald Trump virkelig ikke kan lide, eksempelvis Iran, Haiti, den slags lande, hvis nogle af dem springer fra og altså deserterer, altså vil være flygtninge i USA, så kan det her være et problem for Donald Trump. Hvis han derimod viser en hårdhed, altså at de her mennesker får slet ikke lov til at komme ind, de er her under meget strenge betingelser, så understreger det jo over for dem, der godt kan lide Donald Trump, at der er styr på grænsen, efter at han er kommet til.
1: David Trads, mange tak.
3: Tak skal du have.
1: Tidligere USA-korrespondent og forfatter til flere bøger om USA.
2: Ja, fra den store fodboldfest, hvis det bliver til det, trods alt efterhånden. Så skal vi til en anden stor sportsfest, der lige nu finder sted på amerikansk jord. Der er nemlig ægte fest og eufori i New Yorks gader de her dage, fordi der er NBA-finaler, og byens basketballhold rækker ud efter den første NBA-mesterskabstitel i 53 år.
1: Ja, de spiller bedst af 7. Mhm. New York Knicks er kommet foran både 1-0 og 2-0 mod San Antonio Spurs i den her NBA-finale-serie. I dag der blev tredje kamp så spillet, som Knicks tabte i Madison Square Garden i New York, og her var præsident Donald Trump mødt op.
2: Ja, og måske lidt apropos det, vi lige snakkede om, så var det ikke nødvendigvis noget, som der blev hyldet, da han dukkede op på storskærmen under nationalsangen. Der blev buet ret så meget. Det gjorde der faktisk også et andet sted. Det var i Bryant Park, hvor en række fans uden billet, de var samlet for at se det på storskærm. Og ja, bare lige for at opleve det en gang til, bare hvordan det lød udenfor.
1: Ja, ingen gang nationalmelodien kunne få lov til at overdøve de her bueråb. Trump er ikke populær i New York, hvor han selv er fra. Men den amerikanske præsident bemærkede tilsyneladende ikke selv bueråbene.
5: I thought it was great. I mean, I thought it was amazing, actually. You mean when they had the camera on me. I thought it was very good, yeah. It was certainly amazing. It was I think, mostly cheers. It was loud and it was very enthusiastic.
2: Ja, det er godt med selektiv hørelse. Han hørte mest jubeltilråb, som han sagde her. Philip Sellmann, du er med os nu. Velkommen.
6: Tak skal
2: du
6: have.
2: Journalist på DR Sporten. Du er rigtig glad fra basketball og følger selvfølgelig det her tæt, og har selvfølgelig også observeret, hvad der skete, da Trump han valgte at dukke op. Man kan undre sig over, hvorfor han vælger at dukke op i New York, når han nu ikke tilsyneladende er så velkommen.
6: Ja, både over, fordi han, som han selv sagde inden, så er han inviteret personligt af Knicks ejer James Dolan, og har faktisk også før han blev politiker været og set nede på den der Celebrity Row, som er forreste række til New York Knicks kampe, så han har før solet sig i opmærksomheden, som det jo er at blive set til New York Knicks kampe, men nu hvor de så er blevet gode, så er han jo vendt tilbage på sidelinjen, eller undskyld, op i luksusboksen.
2: Ja, og hvem er det, der buer så voldsomt af ham? Hvor kommer den reaktion fra?
6: Ja, altså det kan jo komme fra mange steder, men sådan som det sådan bliver beskrevet på sociale medier, så handler det meget om det her enorme sikkerhedsopbud, som det jo medfører, at USA's præsident vælger at skal ind og se basketball. Især en finale, som jo er enormt imødeset, og i New York længe ventet, at der er jo, jeg ved ikke om I har set det, men der er jo videoer på sociale medier osv., af de her lufthavns sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der skærmer af, og alle bliver screenet, og der er kæmpe høje glasvægge, der ligner noget for Jurassic Park, og tre timer lange køer for at komme ind. Og det er jo noget, man så er meget, meget utilfreds med, når man i forvejen knap kan betale de der $1,000-$2,000 for en billet at komme ind og se, at USA's præsident så kommer for første gang i mange, mange år.
2: For at se en sport, som han måske ikke sådan ellers interesserer sig voldsomt meget for. Han er i hvert fald også blevet set i at tage en lille morfar undervejs i kampen. Han har også tidligere sagt, at NBA er ved at ødelægge basketball. Altså, hvordan er forholdet? Nu kan man sige, at fansene var ikke vilde med ham, men hvordan er forholdet til Trump i den amerikanske basketballliga?
6: Ja, altså det kommer an på, om du spørger ham, fordi han har jo været utrolig stor basketfan her, når du spørger ham i de her dage her. Men ellers så er det jo egentlig noget, han har været lidt anstrengt til. Især NBA, som er en ret progressiv liga modsat NFL, har de tilladt spillere for eksempel at have Black Lives Matter t-shirts, eller lade spillere markere deres utilfreds med, da Floyd for eksempel blev skudt. Og alle de her ting har Trump jo rynket på næsen over, ligesom han også var enormt utilfreds, da flere mesterskabshold på stribe afvist at komme ind og besøge ham i Det Hvide Hus. De var jo ikke inviteret, fik han jo sagt, men så på den måde, så er det også noget, han, jeg tror også, det interviewbid i spillet lige før, der får han også sagt til sidst, at NBA er jo stadigvæk ret venstreorienteret. Altså det er en sjov sport, men jeg tror ikke, han synes, at det er sådan der hans favorit, hvis han selv skulle vælge.
1: Ja, du nævner NBA, basketballligaen i USA, og så NFL, som er fodboldligaen derovre, ja. Ikke? Der var jo så storskærmsfester rundt omkring i byen for dem, som ikke kunne indløse billet til selve kampen. Og der gik det temmelig vildt for sig, da kampen var slut. Politiet i New York har måttet foretage flere anholdelser efter, der er slagsmål. Var det nederlaget, de reagerede på, eller var det Trumps fremmøde i New York?
6: Sådan som jeg læser det, så udbrød de her slagsmål allerede før slutsignalet. Så på en eller anden måde, så ved jeg ikke, om de har været lidt for godt humør, eller hvordan der var ledes. Men det er i hvert fald ikke Trumps tilstedeværelse, der har affødt det. Fordi de sidste mange kampe i New York, det er jo, i flere led, så der har jo været andre slutspilserier før da. Der har der også været storskærmsarrangementer, hvor det også er blevet lidt rowdy, som de siger i USA. Altså de har gået til den, og der har været, jeg tror, der var blevet 27, der blev anholdt, da de spillede kamp 2 mod San Antonio Spurs. Så på den måde, så er New York jo også et sted, hvor følelsen sidder meget ude på tøjet, og der skal ikke så meget til. Altså de har været vant til at skælde mest ud på New York. Knicks, og nu er de pludselig blevet gode, og så tror jeg, så er det lidt svært at styre. Og det blev så for nogen lidt for svært at styre.
2: Philip Zelman, tak for at være med.
6: Det er mig, der takker. God aften.
2: God aften til dig også, journalist på DR Sporten, som altså interesserer sig rigtig meget for NBA og basketball.
7: Tillid. Det er ikke meget, man har tilbage med at kroppe nogle folk ud af billedet.

0: En af Danmarks største rappere i øjeblikket, 32-årige Benny Jams. Han spillede sidste år på Roskilde Festivals orange scene. Han er et fast og populært navn på de store festivaler, men bare ikke i år.
1: Nej, for to uger siden hedder det, blev han idømt 3 måneders ubetinget fængsel ved retten på Frederiksberg. Det gjorde han blandt andet for at have truet sin ekskæreste med en kniv. En kniv, som han også brugte til at punktere den bil, hun kørte i. Og han blev også dømt for at have været i besiddelse af våben her under kniv og machete.
0: Det fik kort efter Grøn Koncert til at pille ham af sommerens plakat, og i dag er det pludselig gået stærkt, må man sige. I morges valgte Smukfest at aflyse ham. Umiddelbart efter fulgte Borg Festival i Vestjylland, så kom Kløften Festival.
1: Ja.
0: Ja, og så her kort fra udsendelsen. Bakkefesten i Gilleleje, de skrev en mail til os her på Bitorientering, at de efter en samlet vurdering også har aflyst Benny Jams optræden. Trine Bang, god eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Du er indholdschef og direktionsmedlem hos Skanderborg Festivalklub, som er foreningen bag Smukfest. Hvorfor må Benny Jams ikke spille på jeres festival i år?
2: Og det er jo det store og komplekse spørgsmål, som vi jo har forholdt os til og virkelig lavet grundige vurderinger om de sidste mange dage. Fordi det her, som vi også skrev i pressemeddelelsen, det piller over rigtig meget. Og det gør det jo fordi, at festivaler i først og fremmest handler om at få artister på de scener der med nogle forskellige kunstneriske udtryk. Og det ændrer det her ikke ved, men den her sag, den handler bare ikke om ytringer eller holdninger. Den handler om trusler og våbenbesiddelse, og det er bare forhold, vi har valgt at vurdere anderledes. Og det er ikke fordi, at vi siger, at artister altid skal være forbilleder. Det har de ikke selv bedt om, men der er noget i det her, hvor vi simpelthen som festival føler os forpligtet til at altså, helt sådan vurdere den her helt konkrete situation, som vi synes er, altså også taler ind i noget, der fylder i vores samfund, noget vi bekymrer os om, og så er det vores opgave at forholde os til vores festival og sige, den har vi et ansvar for, og vi har også et brand, vi gerne vil forvalte klogt.
0: Ja, og man er jo i Danmark uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Den har været i byretten, den her sag mod Benny Jams, den er også blevet anket til landsretten nu. Mm. Det vil jo sige, at han i princippet kan blive frikendt. Så hvorfor ikke vende på, at der ligesom står en endelig dom?
2: Og det er jo altså, og det er jo det, som også har været virkelig svært, og derfor vi også har drøftet det meget. Man kan sige, vi står i en festival, som er nu, hvor det vi skal vurdere, det er den konkrete situation, der ligger foreligger lige nu og her. Og der står han altså med en dom til ubetinget fængselsstraf. Og den er anket, det har vi også gjort meget ud af at skrive, at den er anket, men vi skal vurdere vores festival at tage ansvar for dette års festival. Og der har vi så meget andet på hjerte som foreningsfestival, vi gerne vil tale om, når vi rammer august, end at skulle stå og tale om en sag om vold og våbenbesiddelse. Det er simpelthen ikke det, vi ønsker at bruge vores festivalmoment på.
1: Ja, altså hvis du skal være ærlig, Trine Bang, handler det også om, at det støjer for meget?
2: Jamen jeg tror, at det er rigtig vigtigt at sige, at det, den her sag i hvert fald har afstedkommet, det er rigtig mange drøftelser, fordi det har jo også været en branche, hvor vi også gerne vil det der, der er rowdy om forskellige miljøer for adgang til nye karriereveje, de kommer fra forskellige steder i vores samfund og alt det der. Men en ubetinget fængselsstraf, der ikke er afsonet inden den festival. Det er nok det tætteste, vi kommer på i fremtiden at skulle til at lave nogle retningslinjer. Altså for hvornår vi siger, at vi simpelthen må sige, der trækker vi. Vi har det jo ikke altså, i festivalerne endnu, men fra sportens verden lidt et rødt kort og en sommer på bænken. Og det betyder jo ikke, at man ikke kan komme tilbage, når man har afsonet en eventuel straf. Det betyder bare, at lige nu og her, der har vi som arrangør ret til at forvalte vores brand på den måde, der tjener den her festival bedst. Og det gør vi, vurderer vi ved at tage ham af. Simpelthen fordi sagens karakter bare berører nogle samfundsproblematikker og nogle emner, som vi også tager alvorligt.
0: En sommer på bænken får han nu her, og man kan jo spørge, hvor går den her grænse så egentlig? Du er jo lidt inde på det her, ikke? Fordi han har tidligere fået en dom, Benny Jams, i 2022, der blev han idømt 3 måneders ubetinget fængsel i Københavns Byret for lægens angreb af særlig rå og brutal karakter. Han havde slået en dørmand på en natklub i hovedet.
2: Det var betinget på det tidspunkt, det er vigtigt at sige.
0: Okay, det var betinget, ja. Og alligevel så var han et af de store navne på jeres smukfest sidste år. Så han var godt spillet sidste år, men ikke i år.
2: Og det er jo lige præcis det der med, at det er jo der, det bare kræver så mange gode samarbejder, både med vores artister og internt i vores hus. Hvordan er det, vi går til det her? Fordi vi jo også er et fællesskab, der siger, prøv lige at høre, Det her, det er primært artister. De har også et privatliv, hvor de kan snuble og falde, og så skal de komme tilbage. Sidste gang var det en betinget fængselsstraf, eller ja, betinget dom. Nu er vi der bare lige igen, og nu er det en ubetinget fængselsstraf, som er uafklaret hen imod sommeren, men det er også bare for nogle problematikker. Det her voldstrussel og besiddelse af våben, som vi faktisk også oplever at kunne tage et ansvar for over for vores for de unge, der også står foran den scene der. Men mest altså handler det egentlig om, at vi også samtidig med, at vi jo har et meget stærkt princip, og det siger vi jo også i vores pressemeddelelse, om at kunstneriske bookinger aldrig må være noget, vi sådan automatisk tager af programmet, fordi der er nogle straffesager, fordi det kan bare blive enormt, det kan blive enormt vildt, ikke? Men samtidig så skal vi jo heller ikke som festivaler være forpligtet til at se bort fra alle mulige sager af enhver art, uanset omstændighederne. Så det er jo det der.
0: Ja, jeg er gået ind og begyndt at vurdere den ene sag mod den anden, kan man sige her. I har også flere gange haft den danske rapper Top Gun på plakaten. Mm. Han fik tilbage i 2016 14 dages betinget fængsel og 30 timers samfundstjeneste. Det var også for vold. Han har optrådt på Smukfest, i hvert fald i både 2022 og 2023.
2: Ja. Og nu har vi valgt at sige,
0: en klar grænse, som går ved betinget eller ubetinget fængsel?
2: Jamen, jeg tror, det jeg i virkeligheden siger meget åbent, det er, at det her det er super komplekst, og det er noget, vi som branche jo hele tiden står og vurderer. Og i virkeligheden så er det jo noget med, at vi kommer til at skulle se jo både med alle mulige pendulnåle ud i, hvad har vi gjort i fortiden, men lige så meget, hvad er det for en fremtid, vi kigger ind i. Og der er det klart, som branche, der kommer vi også til at skulle være modige og sige, at der er også noget kontraktuelt nogle af de her artister. Men det vigtigste i det her, det er, at vi hver gang virkelig tager højde for, at artister også er privatpersoner, og de har ikke bedt om at være forbilleder.
1: Ja, men havde den her dom ligget 2 år tilbage i tiden, så kunne han godt have spillet på Smukfest i år.
2: Det kan jeg jo ikke svare på. Altså, det kan jeg ikke svare på. Jeg synes, det der er interessant, det er at sige, prøv at vi bliver nødt til at tage et ansvar for, at det var også engang virkelig, virkelig vældig cool, at rockbands, de smadrede du selv, altså skred fra byen igen. Der er bare nogle ting, der ændrer sig i de her ting. Det vi er allermest på, det er jo, at vores artister at værne om, så langt som overhovedet muligt værne om, at de først og fremmest også får lov til at være privatpersoner. Men de har også en kunstnerisk karriere og en kunstnerisk frihed. Det her, det handler bare, lige den her sag handler for os ikke om kunstnerisk frihed. Det er en trussel om vold, og det er våbenbesiddelse. Og det er...
0: Tak, det, Trine Bang, og der sætter I grænsen. Indlandschef og direktionsmedlem hos Skanderborg Festivalklub, som står bag Smuk Fest. Vi har naturligvis forsøgt at række ud til Benny Jams. Han er ikke vendt tilbage på vores anmeldelser. Ja, nu er klokken 17.
3: Radioavisen er lige på trapperne, men inden da, så kan vi lige nå at lytte til Apaka og drømmen om et menneske.

0: Nu er det tid til en radioavis, og efter den, jeg så venter anden time af gårdsdagens P1-orientering.
1: Det amerikanske militær udførte i aftes det, de selv kaldte et selvforsvarsangreb mod Iran. Og det sker som reaktion på Irans nedskydning af en amerikansk militærhelikopter. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på X. Men selvom det kan ses som en eskalering af situationen i Mellemøsten, jeg så bider DR's korrespondent i USA, Jacob Krogh, mærke i, at retorikken fra amerikansk side er forholdsvis afdæmpet.
2: Men det er vigtigt at lægge mærke til, hvordan amerikanerne beskriver nattens angreb. Man siger, at det er gengældelse, at det er selvforsvar, og siger, at det skal ses som en advarsel. Og USA signalerer dermed, at man ikke betragter det som en eskalering, at man ikke ønsker en eskalering, og man heller ikke ønsker, at hverken Irans nedskydning af den amerikanske militærhelikopter eller at nattens angreb skal forpure og skal ødelægge de fredsforhandlinger, der er mellem Iran og USA.
1: Irans udenrigsminister Abbas Araghchi har reageret på angrebet på X, hvor han skriver, at Irans væbnede styrker ikke vil have noget angreb eller nogen trussel stå ubesvaret hen. Der udbrød i aftes uroligheder i Nordirlands hovedstad Belfast. Videoer viser hundredvis af indvandrerkritiske demonstranter, der satte ild til både køretøjer og bygninger, ligesom man kunne se, at politiet måtte indsætte pansrede køretøjer. Urolighederne kommer efter, at politiet har sigtet en sudansk mand for et knivangreb mandag aften, der efterlod en person med alvorlige skader på halsen og hovedet. Nordirlands regeringschef Michelle O'Neill fordømmer i et opslag på sociale medier de indvandrerkritiske optøjer. Det danske kvindelandshold i fodbold har sikret sig en plads ved VM i Brasilien i 2027. Det skete efter en overbevisende sejr på 4-1 over Serbien, fortæller her min kollega Mathias Jakobsen fra stadion i Serbien.
3: Det blev meget præcist at walk in en Serbian Park, men det var også fordi Danmark fra minut nummer 1 var fuldt ud fokuseret. De vidste, at det her, det handlede ikke om, at de skulle ud og forsvare det her ene point, der ville være nok. De skulle ud og angribe den her kamp, som var det en hvilken som helst anden, og så skulle de gå efter at få alle tre point, og det fik de, og derfor så er de altså også i gang med at fejre lige nu, at de skal til VM næste sommer i Brasilien.
1: Landsholdstræner Jakob Mikkelsen er imponeret over sine spillere, trods noget flad stemning på stadion, formåede de danske kvinder at levere en sikker sejr.
4: Vi skal til Brasilien, var vist de første ord, jeg fik sagt. Ja, der er jo kæmpe stemning derinde. Lidt et antiklimaks kampen derude i forhold til, at ingen tilskuer var. Og så spiller man hernede i guds forladt stemning, og det gør det jo bare endnu mere imponerende, at en must-win-kamp for første gang i det her år, så går vi ud og tager en sikker sejr.
1: I nat vækstende skydækker efterhånden spredte byer, der lokalt kan være kraftige og med torden, temperaturer mellem 7 og 13 grader.

0: Statsminister Mette Frederiksen mødes i dag med sine nordiske og baltiske kolleger i Estland, og det er et møde, der ifølge Mette Frederiksen bliver holdt på en bekymrende baggrund.
1: For det første er det, jeg mener, at vi befinder os i en farlig situation nu, fordi russerne er presset i Ukraine, og det kan betyde, at man i virkeligheden fra russisk side kommer til at eskalere situationen yderligere.
0: Ja, så frygter de baltiske lande reelt, at Rusland vil forsøge at angribe et NATO-land. Det taler vi med vores korrespondent om her i anden time af Peter Ingen.
2: Ja, hvor vi også, Søren, skal varme os lidt ved den norske fodboldfeber, fordi herop til VM, der har nordmændene, de gået all in. De har klædt hele deres landshold ud i vikingkostymer. Altså, det er mere end det. Det er en vild produktion, ja, de har lavet. De synger sange om, at nu skal de i Europa og USA, og der er vikingeblod, der flyder i årene på dem, og det var dem, som opdagede USA 400 år før Columbus.
0: Ja, men selvom Norge normalt har den her meget, meget store patriotisme, når det gælder fodbold, så er det alligevel at gå et skridt for langt, mener flere. Mm. Vikingeæstetikken bliver kaldt udtjent, reaktionær og en disneyficering af nordmænd.
2: Ja, vi skal tale med NRK's korrespondent om den her debat, der lige nu florerer i Norge. Vi skal også tale med designeren Jim Lyngvild, som nogen vil vide, jeg faktisk godt kan lide vikinger. Han er måske heller ikke så overraskende glad for den her kampagne, men vi skal høre, om der trods alt ikke er en grænse. Det er med cirka 20 minutter.
0: Og så løfter vi også sløret for endnu 20 af de danske sange, som har fundet vej til DR's top 100, blandt meget andet. Her er studiet Pernille Rudbæk og Søren Carlsen.
2: Men vi starter ved en dom, som faldt for nylig i en opsigtsvækkende sag. Landsretten gav grønlandske Kira Alexandra Kronvold ret i, at Thisted Kommune havde tvangsfjernet hendes datter på et forkert og forældet grundlag.
3: Hallo.
4: Det er Gerd Dyrn.
3: Ja.
4: Vi vandt.
0: Ja, her overbringer kvindens advokat Gerd Dyrn. Dyren af rettens afgørelse i telefonen til klippet er delt af producent Akka Hansen.
2: Ja, et centralt spørgsmål i sagen har været brugen af psykologiske test, som har været brugt som et argument for at anbringe grønlandske børn. Kommuners brug af psykologiske test startede faktisk, hele dækningen af det her startede tilbage i vores morgenprogram P1 Morgen, hvor vi afslørede, at danske kommuner rutinemæssigt fjernede grønlandske børn på baggrund af test, som viser at være uegnet. Vi skal høre et lille klip, hvor vores kollega Gry Hoffmann, der også er kommet i studiet, som vi skal tale med om lidt, hun taler med grønlandske Johanne, der dengang fik tvangsbortadopteret sin lille søn Finn.
5: Jeg savner ham hver evig eneste dag. Og jeg som familie, det længes ved efter ham.
6: Tror du, det er noget, du kommer over?
5: Nej. I 2015, der har jeg tabt et barn. Og han var dødfødt. Mm. Det gjorde ondt. Men hvad angår Finn, det gør endnu mere ondt.
2: Ja, der har været meget fokus på de her test. Nu tager vi så historien et skridt videre, kunne man sige. Vi skal nemlig sige velkommen til dig, Rune Nielsen.
7: Tak for det.
2: Neuropsykolog, PhD, lektor er du ved Institut for Psykologi. Og den her sag med de grønlandske kvinder, den har fået dig til at lave et forsøg, kunne man vel kalde det, noget forskning, hvis resultat netop er blevet offentliggjort i det, der hedder Journal of International Neuropsychological Society. Og jeg ved, at det her resultat virkelig fik dig selv til at løfte øjenbrynene. Prøv lige at starte med at fortælle, hvad det her forsøg gik ud på. Hvad var det, du gjorde?
7: Altså, det er jo inspireret blandt andet af sagerne omkring de grønlandske forældre og forældrekompetenceundersøgelserne, hvor vi for mange år siden, da det hele det startede, begyndte at fokusere på, hvad betyder det egentlig med kultur og sprog. Mm. Og det har også været meget i medierne gennem årene. Og vi satte os egentlig for, kollegaer og jeg på Institut for Psykologi i København, og sætte det hele lidt på spidsen og sige, hvis vi nu tager en gruppe af unge, godt begavede, veluddannede mennesker, som er tosproget og tokulturelle, kan vi så også vise nogle forskelle i forhold til, hvordan man klarer sig på de her test. Og der lavede vi så et studie, hvor vi fokuserede på en af de største minoritetssprog i Danmark, hvilket er arabisk, og fandt rekrutteret en gruppe af cirka 50 arabisk-dansk tosprogede universitetsstuderende, som alle sammen var født og opvokset i Danmark og havde hele deres skolegang fra Danmark, så de danskere, som tilfældigvis er tosprogede og tokulturelle. Mm. Og så lavede vi en intelligenstest på dem og så, hvordan det så gik.
2: Ja, og det er en, meget bestemt test, som I tester her. En test, der hedder VAIS 4, som er en meget brugt test til at måle intelligens med. Og når du så kigger på din testgruppe og de resultater, som testen spyttede, hvad viste den så?
7: Så viste den blandt andet, at de klarede sig markant svagere på den her test, end vi havde forventet.
2: Gruppen af arabisk talende?
7: Gruppen af arabisk dansk talende, som alle sammen havde flydende dansk, og havde dansk som deres primære sprog faktisk. Alligevel klarede de sig dårligere end forventet. Hvilket delvist hænger sammen med deres kulturelle orientering, kunne vi måle på, og også deres grad af tosprogethed, kan man sige. Så det var relateret til det.
2: Hvor meget dårligere?
7: Altså, helt firkantet, så klarede de sig omkring 10 point dårligere på den her skala, som har et gennemsnit på 10. Og hvis man ligger, på 100, ja. Og hvis man skulle omkring 120 eller derover, så er man godt begavet. Og hvis man er under 80 eller helt ned under 70, så er man dårligere begavet.
0: Så hvis man skulle tage den her test alvorligt, eller bogstaveligt, hvis man kan sige det sådan, så var de arabisk-danske børn mindre begavet end de danske børn?
7: Ja, unge mennesker.
0: Ja, unge mennesker. Ja, selvfølgelig unge mennesker.
7: Det ville det være, hvis man tog det 100% og troede på resultatet, ja.
2: Men der kan I så kigge på uddannelsesniveau og hvordan de ellers klarer sig at sige, det er der ikke noget, der tyder på, så noget tyder tværtimod på, at det måske er testen, den er galt med.
7: Helt klart. Og vi byggede det også op, eller byggede det på, at vi havde deres karaktergennemsnit fra gymnasiet, som lå omkring 1,5 point over landsgennemsnittet for det år, hvor de blev færdige. Og deres forældre, omkring en tredjedel af dem, havde forældre, som havde akademisk baggrund, hvilket også er mere end for gennemsnitsbefolkningen i Danmark. Mm. Så på alle mulige måder havde de en ressourcestærk baggrund.
2: Ja. Og man kan jo sige, at den pointe understøtter jo også den der kritik, der har været af de her test, den historie, vi har afdækket. Jeg ved alligevel, kom det her testresultat bag på dig?
7: Ja, både altså hele forskningsgruppen havde vi forventet, der ville være en forskel og en bias i testen, men graden af forskel var meget større, end vi havde forventet. Også fordi, at det får nogle mere alvorlige kliniske implikationer, når det er så stor en forskel. Man kan ikke bare fejle det til side og sige, nå ja, men det var en lille bitte smule, men det skal vi ikke forholde os til.
2: Det var til at få øje på. Hvad kan forklaringen være?
7: Altså forklaringen hænger sandsynligvis sammen med noget af det, vi også har diskuteret tidligere. Der er nogle sproglige og kulturelle faktorer, som påvirker, hvordan man klarer sig i en testsituation. Men åbenbart også, selvom man egentlig taler flydende dansk, så det at være tosproget kan faktisk påvirke, hvordan man klarer sig. Og også det at vokse op i et tokulturelt hjem, gør måske, at man ikke har de samme erfaringer med sig, som det sammenligningsgrundlag, som man bruger i forhold til at fortolke testpræstationen.
2: Mm. Nu kan man jo sige, det forsøg, du har lavet, det har jo du lavet med den her VAIS 4-test på nogle veluddannede, tosprogede unge mennesker. Måske ikke mennesker, som typisk er dem, den sociale gruppe, som man vil bruge det test på ude i kommunerne rundt omkring. Så spørgsmålet er jo også, hvor meget kan man sige, altså hvor meget bruges den her test, VAIS 4, egentlig ude i kommunerne?
7: Altså VAIS-testen bruges i hele verden. Det er den mest brugte psykologiske test på verdensplan, og dermed også i Danmark og de andre nordiske lande, hvis vi skal sammenligne os med nogen. Mm. Så det er helt klart den mest anvendte psykologiske test, vi har.
2: Så kan man, vil du sige, som forsker ud fra det her forsøg, I har lavet, den her forskning, I har lavet, konkludere, at det dermed er problematisk at bruge den her test, eksempelvis i tvangsfjernelsessager, hvis en familie kommer fra en anden kultur?
7: Udfordringen kommer naturligvis, når det er nogle alvorlige beslutninger, der skal træffes blandt andet på baggrund af en psykologisk test. Der er vi nødt til at have evidensgrundlaget på plads. Vi er nødt til at vide, at vi kan stole på testresultatet. Mm. Og ellers så skal man i hvert fald være meget varsom i, hvordan man tolker det resultat, der kommer ud af testen. Man skal altid huske på, at en psykologisk test er jo ikke lige med en psykologisk egenskab. Man skal tolke resultatet nogle gange for at forstå, hvad det egentlig betyder. Og når der er nogle kulturelle og sproglige faktorer, der spiller ind, så skal man være endnu mere varsom i, hvordan man tolker på resultatet.
2: Rune Nielsen, tak. Forløbig bliver endelig stående her i studiet, altså neuropsykolog og PhD-lektor ved Institut for Psykologi. Vi skal videre med den her historie, nemlig.
0: Ja, for vi har også dig med, Gry Hoffmann, vores kollega her på PET-orientering. Du er med i studiet. Det var dig, der for 4 år siden afslørede, at man brugte de her test på grønlandske forældre i forbindelse med tvangsfjernelser og tvangsbortadoptioner. Siden der kom så en kritik fra FN. Der var demonstrationer både i Danmark og i Nuuk. Pres fra organisationer, der var udenlandsk medieomtale. Så det var en sag, der virkelig kom omkring. Og alt det her, det fik den danske stat til sidste år at droppe brugen af de her psykologiske test på grønlændere, men altså ikke i andre sager, når det gælder andre minoriteter. Kan du ikke forklare eller først, hvordan sådan en intelligenstest kan have betydning for, om man som forældre i en social sag må beholde sit barn eller ej?
6: Jo, de her psykologiske test, blandt andet Weiss 4, som Rune jo har forsket i, de bruges i det, der hedder en forældrekompetenceundersøgelse. Og det er simpelthen en stor undersøgelse af forældrenes evne til at være forældre, så at sige. Altså, kan de varetage opgaven med det her barn? Og der bruger man, blandt andet Weiss, men man bruger også mange andre psykologiske standardiserede test. Det vil sige, det ved jeg ikke, om du har forklaret, Rune, men det er, at man ligesom har allerede oversat dem til danske forhold, så det svar, du skal give, så måler man, om hvor meget det afviger fra et normalt dansk svar. Og så er der så også samtaler, der kan være underretninger, så det er jo ikke hele FKU'en, der hviler på den. Men det, som jeg har set...
0: Forældrekompetenceundersøgelsen.
6: Ja, forældrekompetenceundersøgelsen. Men det, som jeg har set, det er, at når man er nede i konklusionen, som børn- og ungeudvalget i kommunen, som jo er formelt set af dem, der ligesom træffer afgørelsen, der bruger man resultaterne for de her meget til ligesom at uddybe, hvad de er, de ser i mødet med forældrene blandt andet. Ikke?
0: Altså, jo, men det er del af et større billede, ikke? For man bruger test, men man har vel også samtaler og alle mulige andre elementer, som indgår i sådan
6: det har en vurdering. Men det, som mine kilder fortæller mig, altså advokater blandt andet, de kan godt se, at de synes, nu har vi en psykologisk test, der giver det her resultat, som ikke er særlig godt. Og så har man så en forældre, et overvåget samspil, altså en samspilsituation, det forsker man nemlig også i. Og der kan de bare se, jamen, testen siger én ting, men det resultat, når man ser forældren med barnet, viser noget helt andet, ofte et meget bedre billede. Og der oplever de, altså de advokater, jeg har talt med, at det alligevel er den psykologiske test, der vægter rigtig højt, når man så tager beslutningen, fordi man ligesom har et videnskabeligt grundlag at hænge op på de her...
0: Kan det ligefrem være afgørende?
6: Ja, det kan det.
0: Mm.
6: Det kan det.
0: Ja. Men der så siden den her historie kom frem, altså siden sidste år, der har man i Danmark forbudt de her test i sager, der vedrører grønlandske familier. Men hvad med familier med anden udenlandsk baggrund?
6: Der fortsætter man jo fuldstændig ufortrydent. Altså både med Weiss 4 og også med de her andre test. Nu kan jeg jo ikke huske dem alle sammen, men der er blandt andet den der Rorschach, som er den her blækklat-test, som jo ikke er sproglig afhængig, men hvor der også er en bias, det ved jeg ikke, Rune, det ved du jo også noget om, ikke? Og sådan noget, en test, hvor man ligesom skal blive præsenteret for nogle ansigter, og så skal man svare på, hvilken følelse udtrykker det her ansigt, ikke? Og det er jo så også hvide, vestlige mennesker, man skal aflæse, ikke? Og det kan også godt være svært, hvis du har en anden baggrund, ikke?
0: Ja, Rune, prøv lige at svare på det her, fordi hvis der er en eller anden form for bias i forhold til den her Weiss 4-intelligenstest, mm-hmm. kan man så også forvente, at der kan være det i andre typer af psykologiske test?
7: Altså, det mener man må forvente. Altså, vi har ikke lavet studierne nu, så vi har ikke påvist det, men der findes udenlandske studier, som i hvert fald peger retning, at vores evne til for eksempel at afkode emotionelle ansigtsudtryk eller øjne, der prøver at udtrykke en følelse, er langt lettere, hvis at ansigtet har samme etnicitet som en selv. Og igen hænger det rigtig meget an på ens erfaring. Vi er jo vant til at kigge på hinanden, og vi har de samme udtryk i vores ansigter, mere eller mindre. Men hvis vi skulle kende forskel, nu kommer jeg til at sige det lidt firkantet, men 5 forskellige kinesere, ville være nogle ansigtstræk, vi ikke er vant til at kigge på i vores hverdag, så det vil være langt sværere for os at kende forskel.
2: Vi skal også lige byde velkommen til en tredje person i den her snak, nemlig til dig, Jeanette Gørt. Velkommen.
3: Tak.
2: Du er advokat med speciale i lige præcis tvangsfjernelser, og har, ved jeg, faktisk undret dig over, at vi i den her debat kun har talt om grønlandske forældre. Hvorfor?
3: Ja, det er korrekt. Jamen, på baggrund af, at man finder ud af, at de her test ikke kan anvendes på forældre med grønlandsk baggrund, på baggrund af noget kulturelt, så kunne jeg da godt undre mig over, at når man nu står med andre grupper med en anden kultur, at man ikke også, man kan sige, får undersøgt, om hvorvidt de her test overhovedet kan bruges på andre end med vestlig baggrund. Mm. Så derfor.
2: Ja, så hvad tænker du, når du hører Rune fortælle om sit forsøg, sin forskning her?
3: Jamen, det undrer mig slet ikke, at det er det, man er kommet frem til. Og jeg er jo enormt glad over, at der er nogen, der har vil undersøge i forhold til at ligesom, man kan sige, rejse debatten i forhold til, at man skal til at kigge på, om de her undersøgelser overhovedet kan bruges på, på personer med en anden kulturel baggrund.
0: Mm. Tænker du, at det skal have konsekvenser, det her? Altså for den måde, man bruger de her
3: test? Det mener jeg helt bestemt. Det er ganske, ganske alvorlige sager, og forældre risikerer at få anbragt deres børn, og mange forældre har jo fået anbragt deres børn på baggrund af de her psykologiske test. Dels på baggrund af nogle andre oplysninger. Men det er, som det bliver nævnt, kan blive fuldstændig afgørende betydning ind i sagerne. Så det er min fuldstændig klare opfattelse, at nu Rune kommer med de her oplysninger, at man bør undersøge det her til bunds, og også fra lovgivers side kigge ind i, om i virkeligheden man også skal kigge ind i forhold til, når vi står med grupper med en anden kulturel baggrund, og man overhovedet kan bruge de her standardiserede test.
0: Mm.
3: Og altså, vi har simpelthen ikke råd til at tage fejl i
0: det. Nej, og det er fordi, det er virkelig alvorlige sager, og det har meget store konsekvenser for de mennesker. Det drejer sig om selvfølgelig de her tvangsfjernelsesager. Men hvor ender vi henne, hvis ikke vi kan bruge de her test, hvis det viser sig, at de rent faktisk har en bias, som diskvalificerer dem til at blive brugt i den her slags sager?
3: Jamen, altså, efter min opfattelse på bundlinjen, jamen, så betyder det, at vi kan anbragt nogle børn, som ikke skulle have været anbragt uden for hjemmet. Det betyder også, at man kan sige, at i andre sager, der er blevet sat en forkert indsats ind hos forældrene, så det har jo enorme konsekvenser. Og det har jo nok allerede haft store konsekvenser for
0: jeg tænker også på, hvis nu man ikke kan bruge de her test, så står kommunernes familieafdelinger jo med de mangler nogle redskaber, kan man sige, som de har i dag. Det vil lægge mere arbejde over på dem, som i forvejen har svært ved at følge med ude i kommunerne. Risikerer vi så ikke, at man ikke fjerner børn, som måske i virkeligheden skulle fjernes?
3: Nej, altså det man kan sige, en forældrekompetenceundersøgelse er jo alene et supplement i forhold til det øvrige sagsmateriale. Man kan jo oplyse en sag på flere måder, men det faktum, at man bruger forkerte oplysninger til at træffe en beslutning, gør det jo ikke mere rigtigt, at man kan sige, at anvende det materiale. Så efter min opfattelse, konsekvensen bør være, at man simpelthen tager de her undersøgelser ud. Så kan man jo oplyse en sag, også via anden aktør, via nogle samspilsobservationer. Man vil også kunne via noget familiebehandling eller andre, man kan sige, værktøjer. Det er jo ikke det eneste værktøj, vi har i værktøjskassen i forhold til en belysning.
2: Rune Nielsen, du markerede lige.
7: Ja, jeg synes, at det er vigtigt i den her debat, ikke kun at tale om, vi skal bruge de her test, for det mener jeg bestemt, vi skal. Det er mere et spørgsmål om, hvordan vi bruger dem. Det synes jeg er en ret vigtig nuancering. Fordi at hvis vi fratager psykologerne det her redskab, eller de her redskaber, så står de meget dårligere stillet, end hvis de har dem. For mig handler det rigtig meget om, at vi skal bruge dem på den rigtige måde. Og at vi skal blive bedre som psykologer til at forstå begrænsningerne i nogle af de redskaber, vi har. Fordi man kan sige, at de kan både bruges til at belyse svagheder hos den borger eller klient, man undersøger, men de kan også bruges til at belyse styrker.
0: Mm.
7: Og man kan sige, at hvis vi ikke har noget objektivt at holde det op på, så sidder der en person og skal vurdere, om en given borger eller klient er mere eller mindre begavet måske. Og hvordan skal vi vurdere det ud fra en samtale? Det er altså stort set umuligt.
0: Ja, hvad siger du til det, Jeanette, gør, at man kunne måske bruge den på en mere nuanceret måde, eller hvad man tager den helt til bogstaveligt, måske lægge 10% til, eller trække 10% fra, hvad ved jeg?
3: Nu er jeg jo ikke psykolog, og jeg er faktisk tilbøjelig til at være enig med det, der bliver sagt. Ja. Det, jeg er interesseret i, det er jo selvfølgelig, at det bliver de rigtige oplysninger, som der bliver truffet en afgørelse på baggrund af. Det vil sige, hvis man anvender nogle test, enten med nogle forbehold, at vi kommer så tæt på det rigtige billede, jamen, så er det jo en fuldstændig klar opfattelse også, at selvfølgelig skal vi også have noget objektivt, ligesom man kan måle ud fra. Så jeg er jo egentlig enig, så længe man sådan psykologisk kan sige, jamen, det er også sådan, det forholder sig. Men ikke, at vi står med et forkert billede af forældrene, eventuelt at de er mindre begavet, og så bliver der truffet en afgørelse ud fra det. Så ja, ja så længe det er rigtige oplysninger, vil jeg sige. Ja.
0: Tak, Jeanette Gjort.
3: Selv tak.
0: Advokat med speciale i netop tvangsfjernelser her. Også tak til dig, Rune Nielsen. neuropsykolog, PhD, lektor ved Institut for Psykologi, og selvfølgelig tak til Gry Hoffmann, vores kollega her på P1 Orientering.
2: Om to dage, der gætter jeg på, at mange af os danskere, vi bliver til nordmænd. Jeg ved ikke, om du har planlagt at lave sådan en transformation, Søren?
0: Jo, måske.
2: Måske?
0: Ja, måske. Jeg kunne godt finde på at holde lidt med Norge.
2: Ja, lige præcis. For vi har jo ikke vores egne sådan rød-hvide farver med, når der fløjtes gang i den til VM. Til gengæld, så vil der være masser af nordmænd at finde på lægterne, og jeg tænker, så kan vi lige så godt lære det. Det er den her, vi skal synge med på.

0: I er Norge, vi ved, vi ikke er de største, men Odin ved, at vi var her først. Og i vores år løber vikingeblod, lyder det blandt andet her fra Norges officielle VM-sang, hvor de jo også siger, at de opdagede USA 400 år for Columbus, og først så tog de Europa, altså vikingerne må man forstå, ja. Og nu tager de altså USA.
1: Ja, de er ikke ked af det, nordmændene her. I hele taget, jeg har siddet og kigget lidt i løbet af dagen på den her vikingekampagne, man har rullet ud fra det norske landsholds side. Der er ikke sparet på noget, Søren. De har haft det helt store fotoshoot fremme. De har været nede ved en norsk, hvad hedder sådan noget,
0: en fjord.
1: Fjord, det var det, jeg ville sige. Tak. At lave det her fotoshoot, hvor at de står hele landsholdet i fuld vikingemundering med skibe i baggrunden. Altså, det ligner en Hollywood-film, ikke? Og så har man den her sang, og så har man også simpelthen på spilletrøjerne lavet skrifttyper, som er inspireret af runer, og ja, spilletrøjerne er det hele taget også inspireret af stavkirker. Den får ikke for let.
0: Ja, og så satser de selvfølgelig på i Norge, at alle fans på stadion vil bakke landsholdet op ved at råbe ru, ru, ru, som en viking og trække i imaginære vikinge.
1: Ja, det skal have hele armen, men der er også kritik, Joachim Reikstad. Velkommen til.
2: Tak for det, tak for det.
1: Nordisk korrespondent for NRK. Vi tager kritikken lige om lidt, men allerførst, har du øvet dit roarme?
2: Ja, til vis grad. Altså, nu har jeg jo siddet med en dansk knæphat i 28 år, så synes jeg i hvert fald, at jeg kan få lov til at vise lidt mere norsk vikingekultur. Og det synes jeg også, at I danskere kan iklæde en vikinghjelm her til VM. Det vil vi være meget glade for. Jeg har ikke øvet blive på den der roøvelse. Jeg skal desværre ikke på tribunen, men jeg synes ellers, de klarer det ret godt, de der supporter for tiden i hvert fald.
1: Ja. Prøv lige at fortælle os, hvor vild en vikingekampagne er det, der er gang i Norge lige nu?
2: Det er jo en ret vild kampagne at fremstille de norske fodboldspillere som vikinger. Men på den anden side, så tror jeg nok, det ligger noget i, at man gerne vil få frem det lidt sådan ur-norske i det hele. Og hvad er det, der er mere? Altså, ja, det var danske og svenske vikinger også, men hvad er det, man knytter mest til norsk, kan man sige, historie og kultur, jo, så er det jo egentlig vikinger, runeskrift, som du siger, på trakterne, og selvfølgelig, ja, det er jo nogen, der synes, det er lidt pinligt og lidt, så man har et godt ord på norsk, men der har I. Det betyder jo egentlig, at det er lidt flabbet. Så jo, det får den nok, men jeg tror, det er vigtigere for de fleste, hvordan det norske land så gør det på banen, end på fotoshoot.
0: Nu ved jeg ikke, om du står et eller andet sted

0: Jamen, kritikken går selvfølgelig på det, jeg var lidt inde på, hvis I kunne høre det her, hvor nogen vil sige, at det er lidt chauvinistisk, altså, men det er jo meget maskulint udtryk i det hele, og er det sådan, man skal fremstille Norge anno 2026, så er det jo selvfølgelig også dem, der siger, at jamen, husk nu på, at flere nazistiske grupperinger har brugt vikingudtryk også i sin, kan man sige, propaganda. Så er det heldigt, at man bruger det samme, eller kan man sige, nu er det samme idéer. Mm. Jeg tror måske kritikken nok mere går på, at det måske er lidt pinligt at se de norske fodboldstjerner, der bliver opklædt i vikingeuniform end noget andet. Så den kritik om nazist og chauvinisme, den tror jeg ikke, man tager særlig højt til.
1: Lad os lige tage nogle eksempler. Joachim Reikstad, ikke? Man har kunne læse, at der har været debat i flere norske medier, blandt andet også noget, der blev refereret i Berlingske herhjemme, som blandt andet peger på en kommentator hos Morgenbladet, der hedder Markus Letterholm, som har kaldt det for reaktionært at gå 1000 år tilbage i tiden. Han siger, at det er en Andeby-version af norsk kultur, som er utroværdig. Det er kun udlænding, der vil tro på den. Så er der VG's kommentator Hans Peter Sjøli, som har krævet vikingen ud af fodbold og siger, at han er træt af vikingeæstetikken, som han kalder for udtjent. Det bliver lidt for larmende og for disnificeret for os nordmænd.
2: Vi kan tage en mere her. Professor i religionsvidenskab Jane Haug Skjoldli har skrevet på den venstreorienterede avis Klassekampen, at hun synes, at det trækker tråde, det var du også inde på, Joachim, til nynazisme. Det er kombinationen af dragtens elementer, især med den hypermaskulinistiske idealisering af fodboldlandsholdet, der er uheldig og typisk for nynazistisk og fascistisk symbolik. Ja. Intet mindre.
1: Joachim Reikstad, du peger på, at det nok primært er det her med, det måske er, synes nogen, lidt for meget, lidt for pinligt det her. Men er der omvendt også nogen, som synes, det er en fed kampagne, der forsvarer den og som er glade for den?
0: Jamen, det er det faktisk. Det er flere, der har været positive til den, og blandt andet den kendte norske politiker fra partiet Rødt, som jo i Norge tilsvarer danske Enhedslisten, har jo været ude og sagt, jo, mere viking, mere kraft, mere power på den. Han kommer jo også fra vestkysten i Norge, så det kan være, at han føler sig lidt mere viking end mange andre nordmænd gør. Men ja, absolut, det er jo den, der synes også, det er fedt. Og flere af de sange, der er lavet op mod slutrunden her, er jo også inspireret, som I jo spilte en god del af den der VM-sang, er jo inspireret af det. Så jeg tror jo egentlig, at det nok, hvis jeg kan tillade mig at sige det, man finder nok kritikken mest i kommentatorerne og kultureliten, og ikke så meget hos folk flest.
2: Og nu siger du selv, i årtier har klappet med den danske klaphat i mangel af bedre, kan man sige. Og vi, altså, hvis vi skal svinge os op til de store højder, så har vi recepten som en sang, ikke, som ikke var super hyper maskulin på den måde. Hvis du skal holde et spejl op her, hvad fortæller det om nordmændene, at I giver den gas på den her måde med brugtende voldsomt maskuline vikinger med hjelme og svær og både og hvad ved jeg?
0: Ja, jeg tror først og fremmest, det fortæller det, at man er ret stolt over at klare at komme til en slutrunde igen. Og nu skal den bare have fuld gas ind mod de første kampe og ind mod gruppespillet. Og så ønsker man fra norsk side, tror jeg også, og vise lidt af norsk kultur. Altså, man er jo stolt af det. Det er jo hver eneste gang, om det skal arrangeres et UL eller et VM eller et eller andet, så vil man jo gerne vise den her vikingkultur. Så jeg tror, det er en kombination af det. Vi har jo også vores recept, den hedder jo Alt for Norge. Den er nok knap så kendt som recepten, men alligevel, så har man jo flere sange, så det er kun viking-tema i alle sange, den der Alt for Norge er lidt mere, kan vi sige.
1: Ja, nogen Joachim vil sige, det sted jeg lidt til hovedet den her gang.
0: Ja, det kan du godt sige,
1: Vi må
0: ja.
1: Se, der er noget at leve op til nu, når man entrerer VM på den her måde. Tak for det, Joachim Reikstad. Jeg er sikker på, at vi skal snakke meget mere VM med dig de kommende uger.
0: Det håber jeg.
1: Det håber vi også, vil jeg sige. Nordiske korrespondent.
2: Hvis man bare skulle roe slukket hjemme.
1: Hvis det var så bare det. Det forpligter lidt. Jim Lyngvild, vi skal også byde velkommen til dig. Jeg skal lige skrue op for den rigtige. Jim Lyngvild, er du der?
2: Det er han vist.
1: Nej, vi skal have ham herhen. Jim Lyngvild, al god gang 3, er du med nu?
3: Ja, det er stadig.
1: Ej, hvor er det godt. Designer, forfatter, iværksætter, rigtig glad for vikingeæstetikken ved mange...

0: så jeg gætter på, at du synes, de her norske landsholdsvikinger, de er for fede.
1: Jamen, jeg synes, det er vidunderligt. Fuldstændig. Der er 10 stjerner for mig.
0: 10 stjerner for dig, og når du nu er så glad for det, så kunne det måske også være, fordi man kunne fristes til at tro, at det faktisk var dig, der har inspireret nordmændene her. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, altså jeg kan sige, at jeg har jo i, jeg tror det var 2015, fotograferet OB-spillerne fra OB-fodbold som vikinger. Så de er gået lyngvild i bidene, men jeg vil sige, jeg synes jo, det er jo super vigtigt det her med, at man til en altså så national ting som en fodbold slutrunde viser sit tændelag. Og jeg synes jo, det er vidunderligt, hvis tyskerne gjorde det samme, og hvis Kenya gjorde det samme, at de stillede op i Maasai-dragter, og Japan stillede op i samurai-dragter. Det er jo lidt ligesom Melodi Grand Prix, kan man sige, eller Eurovisions Melodi Grand Prix, hvor man viser, hvem man er igennem ens nationalitet. Og hvorfor skal det være anderledes? Fordi det er fodbold.
0: Mm. Men man kunne spørge, nu har du også været på den her vikingerejse med et fodboldhold OB tilbage i 2015. Jeg kiggede lige på dine billeder, de ligner næsten til forveksling nogle af dem, som man kan se fra Norge. Jeg vil så sige, uden at fordærme dig, håber jeg, de har lige taget den skridtet videre i Norge. Hvad er det med vikinger og fodbold, der passer godt sammen, som du ser det?
1: Jeg ved ikke, om det er vikinger og fodbold nødvendigvis, men det er nationalfølelsen i, at man stiller op med sit land samlet set, og så viser man det, som landet det står for. Mm. Og så kan man sige, at der er jo en ekstrem maskulin kultur i fodbold, og det skal der nok være, når det er mandefodbold. Det kan være, det er noget andet, når det er damefodbold. Så det der med, at man siger, at det er en toxic maskulin kultur, det er det også, hvis du kommer i et omklædningsrum, og hvis du er til mandefodbold. Altså, nu er jeg jo kommet ret meget til OB-kamp, for eksempel, kvæg, at jeg skulle fotografere dem. Og det er jo ikke søde, blide ting, der bliver råbt på lægterne. Så det er jo en kultur, hvor det faktisk godt kan bære det her. Og derfor forstår jeg heller ikke den mærkelige kritik, der er af, at så bliver det hypermaskulint. Ja, så har man jo ikke været til en fodboldkamp, hvis man er bange for hypermaskulinitet.
2: Det ved jeg ikke. Altså, når jeg ser det, så tænker jeg, at jeg kan kun rumme det, hvis de har et eller andet skær af selvironi, det her. Men du siger, at vi skal tage det bogstaveligt.
1: Nej, jeg synes, det skal have selvironi. Det skal det jo også som reference til Eurovisions Melodi Grand Prix. Det har jo altid en eller anden form for selvironisk distance og noget, der har lidt humor. Altså tilbage, vi kan jo huske, at Rasmussen fra Eurovisions Melodi Grand Prix stillede jo op med en vikingesang. Og juryen havde den og satte den på sidstepladsen, men folket elskede den og satte den på førstepladsen, altså folket stemmer, og den endte så på en tiendeplads, tror jeg det var. Så man kan sige, at der er en stor diskrepans mellem, hvad meningsdannere på de store medier mener, og hvad folket mener. Jeg tror, at folket elsker den her kampagne her.
0: Ja, for en del af kritikken ud over det her hypermaskuline går jo også på, at det er måske lidt en sådan udtjent kliché, det her med vikingehjelmene, og også, som en siger, en lidt disnificeret, utroværdig kliché, lyder noget
1: kritikken. Men det er det ikke. Altså, det er kulturarv, er der aldrig nogensinde udtjent. Og så bruger man undskyldninger med, eller referencer til, at nynazismen har brugt det. Ja, de har sikkert også brugt alt muligt andet idioter, som de var. Men det er jo ikke ens betydende med, at man ikke kan bruge et begreb, fordi nogen har brugt det. De har også brugt det danske flag, så må vi ikke bruge det danske flag, eller hvad? Altså, vi kan jo ikke tage til indtægt, hvad idioter har gjort igennem tiden, og så sige, så tør vi ikke at bruge de elementer længere. Den går ikke. Og disnificering, ja, men det er der jo sgu da så meget, der er.
0: Uden at fornærme dig, Jim Lyngvild, så kan man godt sige, at, og det sagde, som jeg sagde før, altså de er gået all in her, også måske et skridt videre, end du gjorde dengang med OB, de her billeder, de har fået international opsigt, både i The Telegraph, Fox News og omtalt dem. Man kan i dag læse på det norske medie VG, at de bliver solgt, billederne, i 250 eksemplarer til en mindste pris på 100.000 norske kroner, som, hvis de bliver solgt alle sammen, giver 39 millioner norske kroner i alt. Kan det måske også blive for meget?
1: Det ved jeg da ikke, om det kan. Altså, jeg har jo set de her billeder, og jeg synes, de er vanvittigt smukke, æstetiske. Man har nemlig ikke lavet plastikhjelme og gjort det pinligt. Man har faktisk gået all in og gjort det rigtig, rigtig flot. Mm. De står ude i en smuk fjord, der er rigtig skibe. Alle de her ting, der gør, at det faktisk har en troværdighed. Hvis man skal gøre den slags, så skal man også gå all in på det, så skal man ikke gøre det halvt. Det, jeg gjorde med OB i sin tid, var faktisk at gøre det halvt, fordi jeg tænkte, det ville blive for voldsomt, hvis vi gav dem rigtige vikingedragter på. så de har deres OB-dragter på.
0: Du skulle give meget mere gas. Er det det, du siger?
1: Ja, men jeg skulle have... Ja, både og. Det er jo en styling-valg, hvor jeg valgte at sige, at de skulle stadigvæk ligne OB-drenge. Mm. Grunden til, at jeg lavede dem som vikinger, var at OB kommer fra Odense, og Odense er opkaldt efter Odin, og de bliver kaldt for Odins drenge, og derfor så var det ret sjovt at gøre dem til vikingedrenge. Nu er nordmændene jo også nedstammende fra vikingerne, så derfor så giver det rigtig god mening. Det ville være virkelig mærkeligt, hvis man havde lavet dem til Masai-krigere. Så havde det været
0: underligt.
1: Så havde man tænkt, okay, nu, hvad fuck har det der gang i? Men, ja, men at lave dem til vikinger, det er da meget naturligt.
0: Ved du, hvad du også har lavet, Jim Lyngvild?
1: Nej.
0: Det her. Kan du høre, hvad det er?
1: Er det et horn?
0: Mm. Et ægte, specielt fremstillet vikingehorn af oksehorn og messing. Og så er tanken ligesom, at det skal guide fansene på lægterne, ligesom nogen vil huske, det skete med vuvuzelaerne en gang.
1: Jeg skulle lige til at sige, Sydafrika og vuvuzelaer. Så man kan sige, hvorfor skulle det ikke skældes ud, når det her skal skældes ud? Det er fordi, der er sådan en angst for, at det skal blive netop toxic maskulint. Og igen, det er fodbold, så hvad er problemet?
2: Jeg har lige en tør kommentar fra en lytter, der har skrevet til mig her, om du ville tænke, at det var lige så smart at gå tilbage til sin krigerfortid, hvis man var tysker.
1: Hvis man brugte den rigtige tyske, og ikke, altså problemet er, at den lugter altid en lille smule forkert, når det er Tyskland, ikke? Og jeg ved ikke rigtig, hvad den tyske krigerfortid er. Det er noget germansk et eller andet, og Tacitus har skrevet om i år 300. Jeg er ikke så stærk lige præcis i germansk eller hvad hedder det,
0: krigerkultur. Jeg gætter på, at det er den nye krigerfortid, der henvises til her.
1: Ej, det er nok en rimelig dum idé at gøre det. Men det her, det er jo også en nationalromantisk tilskrivelse. Vikingetiden er jo noget, der opstår i midten af 1800-tallet. Det er jo noget, vi har opdigtet. Altså, hvad den stolte, djærve vikinger, vi skriver nationalsangen, så vi bygger vores national identitet ind i vikingetiden. Okay. Og den findes jo faktisk ikke.
0: Jim Lyngvild, tak for at være med.
1: Selv tak.
0: Lad os lige slutte med lidt vikingeblod her.

0: Det norske landshold er på vej til USA og til slutrunden derover i Nordamerika. Vores statsminister, Mette Frederiksen, har taget flyet til Tallinn. Den estiske hovedstad er nemlig i dag vært for et nordisk-baltisk topmøde, hvor der også er besøg af Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, og mødet skal blandt andet handle om dem her. God eftermiddag, Per Bang Thomsen.
1: God eftermiddag.
0: Du er DR's korrespondent i Norden og Østersøen og til stede i Tallinn, når vi taler droner og truslen fra dem. Så er det vel ikke helt tilfældigt, at det her møde finder sted i Estland?
1: Nej, det kan man sige, det er det ikke, men det er alligevel det er faktisk ikke tilfældigt. Nej, det finder ikke tilfældigt, det finder sted i Estland. Det er det er sat i skema. Det var planen, at esterne skulle have det her topmøde. Det er en del af det, der hedder NB8-formatet, altså de nordiske og baltiske lande, der har et samarbejde der. Men man kan også sige, at i den seneste tid har man jo set, at der har været en række droner, som er røget ind over luftrummene her, ja, både Estland, men også Letland, Litauen og Finland, og som jo er nogle af dem er faldet ned, nogle er blevet skudt ned, og andre er så bare, kan man sige, enten er forsvundet eller fløjet ud igen. Og det er jo noget, som har påvirket især esterne også, og har skabt en masse forvirring og også nervøsitet blandt esterne. Så på det punkt, så gav det god mening, at det her møde blev afholdt i Tallinn.
0: Ja. Hvad er fokus på det her topmøde?
1: Jamen altså mødet, som det er lige sluttet, jeg er lige kommet ud, eller her for en lille halv time siden, da jeg kom ud fra pressemødet. Og det er et, altså, man kan sige på mange punkter, var det et meget uformelt møde, altså hvor det, der var fokus på, det var blandt andet forsvar og sikkerhed, og også det her med, at landene gerne vil styrke samarbejdet på det her område. Og det kom de også, altså, ja, det var det også, kom de frem til, altså blandt andet også på, i forhold til luftforsvar, og det her med at kunne spotte droner, og også blive bedre til at håndtere det, det er noget, man vil samarbejde mere om. Blandt andet også med ukrainerne, fordi præsident Zelensky, den ukrainske præsident, han var også til stede. Og der kan man jo sige, at ukrainerne om noget har noget erfaring med at kunne håndtere droner i den krig, de har gang i med, eller som russerne har gang i med dem. Så der var ligesom fokus på, at man ville styrke det her. Men så generelt, så var det jo også at vende situationen, som det er lige nu, og også at se på blandt andet Rusland. Altså, hvad er det for, hvordan ser det ud lige nu? Og der kan man sige, at grundanalysen var, at truslen for Rusland, den er i hvert fald ikke blevet mindre på det seneste. Faktisk mener de, at den er stigende, og man har også set, at russerne presser de her lande, de baltiske lande og Finland. Så der var også budskabet at sige, jamen, vi bliver nødt til at stå sammen, og vi bliver nødt til at være hårde over for præsidenten.
0: Ja, for du fangede statsministeren tidligere i dag, og hun, som du refererer lidt her, kalder situationen omkring Baltikum for farlig i øjeblikket.
2: For det første er det, mener jeg, at vi befinder os i en farlig situation nu, fordi russerne er presset i Ukraine. Og så vil almindelig sådan vesteuropæisk logik jo tilsige, at så vil de nok trække følehornene til sig. Jeg tror bare, at Rusland tænker modsat, og det kan betyde, at man i virkeligheden fra russisk side kommer til at eskalere situationen yderligere med andre former for angreb, blandt andet på det, for eksempel på droner, hybride angreb i det hele taget.
0: Jeg taler de om et scenarie, hvor Rusland rent faktisk angriber for eksempel NATO-lande.
1: Jamen, det afhænger lidt af, hvem man spørger. Men altså, Mette Frederiksen her, hun mener jo netop, som hun også siger, at der er en risiko for, at de eskalerer situationen. At, jamen, kan man sige, det kan være svært, at, som hun siger, det kan være svært at sige, hvad lige præcis er. Om det, altså, hun tror ikke nødvendigvis, det bliver et konventionelt militært angreb, som man kender det fra en krig. Men det kan være de her sådan lidt gråzoneangreb eller hybridangreb, altså måder, hvor russerne kan gå ind og presse de vestlige lande på. Men som hun også sagde, så står vi altså også i en situation, hvor vi ikke kan udelukke noget. Men spørger man her i de baltiske lande, så er grundanalysen fortsat, at der lige nu ikke er grund til panik. Altså, man ikke skal frygte et reelt angreb fra Rusland, fordi de har så travlt i Ukraine, kan man sige, og de er ophængt af, hvad der sker dernede. Men igen, altså, situationen er ustabil, og russerne, som sagt, mener altså analysen fra landene her, det er, at russerne er presset, og også fordi, at Ukraine lige nu står ret fint. Det var også det, som de sagde i dag. Altså, de har bombet blandt andet i Rusland. Og der er så også, altså, det, som de siger, det er, at Rusland er presset. Derfor prøver de at presse de vestlige lande, så at sige, til at begynde at slække på opbakningen til Ukraine. Blandt andet med det her med at få sendt droner ind over luftrummet her i Baltikum og Finland. Så det er noget, man er meget opmærksom på at sige. Rusland, det er dem, der presser os. Vi må ikke give efter. Vi bliver nødt til ligesom også at fastholde presset på dem. Ja.
0: Per Bang Thomsen, tak for at være med.
1: Selv tak.
0: DR's korrespondent i Norden og Østersøen. Nåede du, Pernille, at stemme på de fem sange, som skal med på top 100?
3: Jeg lod andre om at være dommer i den sag. Mm. Desværre, faktisk, fordi nu kunne man jo se, hvem der sådan er kommet ind på hvilke pladser, og så tænke, okay, den skulle jeg da også have stemt på.
0: Jeg nåede faktisk heller ikke selv at stemme, men jeg må sige, det blev faktisk til en meget gode snakke derhjemme om det med, at hvad der er det vigtigste, hvad der er det bedste, og vi fik hørt en masse musik. Mm. Nu er det lige så stille begyndt at blive offentliggjort, hvilke sange, der er havnet på listen. I går, der tog vi de 20 første.
3: Men vi tog fra nummer 100 til nummer 81 i den her. Ja, det er jo DR's top 100 over de bedste danske sange nogensinde, ikke?
0: Ja, og nu tager vi så de næste 20.

0: Ja, således tre af dem, der har fundet vej herind på pladserne 80-61. Medina, Shubidua, Sabia, som vi lige hørte en lille bid af.
1: Ja, var der nogen af de her, Katrine Muff, der var overraskende?
2: Ja, det var der faktisk. Altså, jeg synes jo, at det er ret sjovt at se sådan en Nick & Jay sandwich med Hilda, Frelser og Forsoner inde i midten. På ja. En,
1: men ikke de tre, vi lige hørte, vel?
2: Ikke dem der, nej.
1: Det var vel på en måde ventet.
2: De var selvskrevne på en eller anden måde.
1: Ja, du er jo musiker og radiovært på P2. Så, men du siger, at der var andet, der sprang i øjnene.
2: Ja, det vil jeg sige. Jeg synes, det er et interessant udsnit, det her. Fordi det er, der er to ting, der springer i øjnene. Det er nemlig det her med, at vi har fået de gamle sange ind på listen. Ikke? Danmark nu blunder den lyse nat på en 75. 20. plads, og så Hilda Frelser Forsoner på plads nummer 67, lige imellem to Nick & Jay-numre. Og det er jo ret sket.
1: Ja, den her, for eksempel, ikke? Hilda Frelser og Forsoner.

0: Jeg tænker, du er glad, Katrine Muff, fordi da vi talte med dig i går, så sagde du, åh, du håbede godt nok, der ville være nogle salmer, som fandt vej ind på den her liste.
1: Ja,
0: hvorfor,
1: det er rigtigt.
0: Hvorfor synes du, det var vigtigt?
1: Jeg synes, det er vigtigt, at vi også husker sådan, de musikalske skuldre, vi står på. Og den danske sangtradition er jo, altså, er jo exceptionelt stor og gammel og sådan... en, vi stadigvæk bruger. Altså, der er mange andre lande, der ikke har den samme form for sangtradition, som vi har. Altså, det her med højskolesangbogen og salmebogen er sådan på en eller anden måde sådan særligt fremme i Danmark, som noget, vi bruger og stadigvæk føler en del af vores kulturhistorie og kulturforståelse. Altså, det her, jeg synes, det her med at kigge på sangen som noget, der... peger tilbage på, hvem vi var, og så viser, hvem vi er, og måske også peger fremad og viser, hvem vi gerne vil være. Det er ligesom det, jeg synes, at sangskatten skal kunne.
2: Ja.
1: Og jeg er glad for, at dem, vi var, er kommet med på
2: ja.
1: Listen.
2: Ja, og nu har vi så, som du siger, de her to salmer, som ligger i en sandwich mellem to Nick & Jay-numre, Novembervej og Hot, som ligger som nummer 66 og 68.
1: Ja, og så har vi Danmark nu blunder den lyse nat imellem Buster og en lille båd, der gynger. Det er altså også, det er meget sjovt at se det her, altså udsnit.
2: Men jeg står bare og tænker på, hvordan kan man overhovedet sammenligne Nick & Jay med Danmark nu blunder den lyse nat?
1: Jamen det er jo også det, det kan man jo ikke. Altså det kan man ikke. Man kan ikke sammenligne dem, men man kan godt snakke om, hvad det er, der gør dem gode. Og det er jo det, den her liste kan. Og altså man kan sige, at hele det her sådan sammenlignings... Altså, at så skal vi finde hen til en sådan førsteplads. Det bliver mindre og mindre vigtigt for mig, kan jeg mærke, hver gang der bliver offentliggjort nogle nye sange. Fordi det bare er et udsnit af, hvor forskellige vi er, og alligevel sådan, så er der alle de her forskellige sange, som samler os. Og det synes jeg er bare mega fedt at kigge på. Der er én lille torn i øjnene i øjet. Må jeg komme med den?
0: Ja.
1: Der er 3,5 kvinde her, altså, og en halv mener jeg ikke med en halv kvinde, men Sebastian og Lis Sørensen, de er ligesom en duet, men der er ikke særlig mange kvinder repræsenteret på den her del af listen. Mm. Og det synes jeg er mega ærgerligt.
0: Ja, det må vi gøre op, når vi har den fulde liste, hvordan kønsfordelingen så ser
1: fordi
0: ud.
1: Fordi 3 ud af 20 her, det er ikke så godt.
0: Ej, okay.
1: Det er det altså ikke.
0: Ej, fordi de næste, vi skal høre her, som der også er to på listen, eller... En af dem i hvert fald. De gør ikke rigtig noget ved den kønsbalance.
3: Og siger

0: Ja, det er Nephew og i forening med LOC på Roskilde Festivalen 2007. Jeg kan huske, Katrine Muff, i går der sagde du, at den her liste, den, i hvert fald den, vi havde i går, virkede lidt som en person mellem 40 og 45, som dels kunne huske noget fra forældrene og barndommen og ungdommen. Jeg kan huske, jeg var på Roskilde Festival og hørte den her i 2007. Er det samme billede, der gør sig gældende i dag? Er det sådan nogen som os på mellem 40 og 45, der har præget den her liste også i dag, som du ser det?
1: Jeg synes, altså, det er interessant med det her, fordi det er et øjeblik, der er kommet på listen. Altså, det er jo en live-udgave af et nummer. Det der, det er den 7. i 7. 07, der er kommet på listen. Og det synes jeg er særligt. Og der har nok været en del på vores alder, der har stået til den koncert foran orange scene. Men altså, ellers så vil jeg sige, at jeg synes, der begynder at komme nogen, sådan en, demografien er en lille smule mere i øst og vest her. Der er stadigvæk rigtig mange sange, som er nogle sange, der har været store for os, som er omkring de 40. Men nu begynder, så længe jeg lever, og i en lille båd, der gynger, og sådan nogle sange, at komme ind på listen. Og jeg tror heller ikke, der er så mange på min alder, ud over mig selv, der har stemt på Hilda og Frelser og Forsoner, og Danmark nu blunder den lyse nat. Så vi begynder ligesom, og vi begynder at brede det en lille smule ud, og det synes jeg er spændende, fordi vi jo kommer højere op mod en højere placering, ikke?
2: Det bliver også spændende i morgen, Katrine Muff. Tak.
1: Ja, selv tak.
2: Altså musiker og radiovært på P2. Og jeg var jo egentlig personligt glad for, at Valen Valborg, den er kommet med på listen, for den har jeg sunget for alle mine børn, når de skulle sove.
0: Vil du have stemt på den?
2: Ja, måske. Mm. Måske vil jeg have stemt på den. Og så er jeg også glad for den her.

0: Hvad gør vi nu, lille du? Gasoline nummer 65 på listen. Og så kan vi jo reklamere lidt for, at vores kolleger på P1 Morgen i morgen tidlig har Gasolines guitarist, Frans Beckerli, med.
1: Det glæder jeg mig til at høre. Vi skal lige varme lidt mere op til noget fodbold. Ikke til det VM, der starter i overmorgen, men til en meget vigtig kamp i aften, fordi de danske kvinder, de skal jo også lige have booket en billet til, eller også de skal især have booket en billet til VM nu, hvor mændene ikke er med, og det kan ske ved en kamp i aften. De skal møde den pulje, de er i, sidste plads, Serbien, og de skal bare bruge et point for at blive klar, og det er faktisk lidt uvant med den der favoritværdighed, fortæller landstræner Jakob Mikkelsen.
2: Hvor vi for 11 måneder siden stod med det ene ben nede i Nations League B og skulle spille nedrykningskampe, så er vi et år senere står her og kan spille os direkte til VM. Og for første gang er vi så også favoritter til det. Det gør jo også, at man har noget at miste.
1: Ja, Henrik Liniger, fodboldkommentator her på DR. Velkommen.
3: Tak skal du have.
1: Kampstop om godt en time. Du skal kommentere kampen med noget nyt fra Beograd inden kampen her.
3: Ja, det er varmt for det første, og så har vi også lige fået den danske startopstilling, og jeg kan fortælle, at Pernille Harder, som måtte starte ude i fredags mod Sverige på grund af en mindre skade, hun er altså med fra start for Danmark, så der er i hvert fald mandskabsmæssige gode nyheder. Det danske landshold er ankommet til det her lille stadion i Serbien, og de er klar til at tage det sidste skridt frem mod det VM, der begynder først i juni næste år.
1: Mm. Hvor stort vil det være, hvis det sker, at de kvalificerer sig?
3: Jamen, det er mere måden, de kvalificerer sig på, fordi jeg har egentlig hele tiden troet, at Danmark havde en god mulighed for at kvalificere sig, men jeg havde også troet, at de skulle den lange vej via playoff-kampe i det kommende efterår, som man skal, hvis man bliver nummer 2 eller 3 i den her pulje. Men Danmark ligger altså med mulighed for at kvalificere sig direkte allerede nu med et år til VM. Det vil være kæmpestort. Der er kun 4 pladser til europæiske hold direkte i den her fase af kvalifikationen, så det vil sige, at Danmark i det her kvalifikationsspil i jo faktisk har været et af de 4 bedste hold, og det er imponerende, når man tænker på, vi hørte også Jakob Mikkelsen sige det, hvor de stod for et år siden, men også bare kig på puljen her. Danmark var faktisk kun 3. seedet efter Sverige og Italien, så at de kan vinde den her pulje, som de sandsynligvis gør, det er meget imponerende.
1: Men man tør jo ikke rigtig tro på det før det. Vi har jo nærmest et traume fra herrenes VM-kvalifikation her, ikke? Ja, hvor det også bare lige var at sparke den bold hen over målstregen nærmest, ikke? Kan det gå galt?
3: Ja, det kan godt gå galt. Hvis Danmark taber i aften, og hvis Italien vinder, så kommer man ikke direkte til VM fra dansk side. Så skal man igen de her playoff-kampe i efteråret. Men jeg synes ikke, det er det mest sandsynlige scenarie. Det er puljens svageste hold, man skal møde. Men som vi også hører Jakob Mikkelsen sige, så er der en stor mental forandring i at have spillet nærmest en hel turnering, hvor man har været underdog hele vejen igen, hvor man kun har kunne overraske positivt. I aften er Danmark kæmpemæssige favoritter, og man kom også lige fra en aften i Odense i fredags, hvor man slår Sverige foran feststemte tribuner, tusindvis af tilskuere, og så til, undskyld mig, en mark her i Serbien, 3 kvarters kørsel uden for Beograd, hvor de kun venter få 100 tilskuere og nærmest ingen danskere. Så det er en kæmpe omvæltning, både rammemæssigt og mentalt for danskerne, og det skal de kunne håndtere. Gør de det, så tror jeg også på, at de kan få et resultat i aften.
0: Vi skal passe på med, at tro, den er hjemme jo, men hvad siger din mavefornemmelse?
3: Ja, den siger mig, at meget skal gå galt. Jeg tror på, at Danmark de klarer det her. Uafgjort er nok, men jeg tror faktisk, at Danmark går efter at vinde den her kamp, og det tror jeg også, de kan. Det kan sagtens blive bøvlet og besværligt. Svenskerne spillede kun uafgjort på det her stadion for et par måneder siden, så det er ikke sådan, at Serbien bare bliver kørt over. Men jeg synes, den her forårs, hvad skal man sige, kampagne Danmark har haft, den har været så god, at det vil være næsten utænkeligt, at de ikke kan gøre det ordentligt færdigt i aften. Men bolden er rund og alt det der, jeg ved det godt. Jeg har en stor tro på det, vil jeg sige.
0: Bolden er rund, at Pernille Harder kommer ind og scorer sejrsmålet, som hun gjorde mod svenskerne.
3: Ja, lige præcis. Må ikke hun gøre det.
1: God fornøjelse med kampen, Henrik Liniger.
3: Tak for det.
1: Der er altså kampstart kl. 19. Vi kan lige, Søren, nå hjem til kampstart og følge det. Man kan se det på DR1, DRTV. Man kan også bare høre på Liniger i Liga på P4. Ej, ja. Ellers, han må ikke kommentere på DR1 og DRTV, tænker jeg faktisk ikke.
0: Ja, for det er en bevis, det er jo.
1: Det er jo det.
0: Ja, således denne tirsdags P1-orientering sat sammen af Mette Dalsgaard. Her i studiet var vi Pernille Rudbæk og Søren Carlsen.
1: Der er P1-debat lige om lidt, hvis man er til det, inden da en radioavis. Klokken 18.

0: Løven bliver kaldt dyrenes konge, men det er et monarki i krise. Den vilde bestand i Afrika er nemlig truet, og løver i fangenskab bliver opdrættet til trofæjagt, turistfælder og knogleeksport. En livskrise fik en dansk journalist til at melde sig som frivillig i et reservat for løver og andre store katte, der er reddet ud fra kummerlige forhold i krigszoner, private samlinger og tvangslukkede zoologiske haver og cirkusser rundt om i verden. Men hvad lærte hun af det? Og giver det mening at gøre noget for enkelte vandrygtede løver i fangenskab, mens hele bestanden af vilde artsfælder er i knibe? Det fortæller hun mere om lige om lidt i vores program Vildt Naturligt.
1: Irans revolutionsgarde siger, at den har angrebet en amerikansk flådeenhed i Bahrain med droner, som svar på det amerikanske angreb mod mål i det sydlige Iran tidligere i nat. Det skriver iranske statsmedier ifølge nyhedsbureauet Reuters. Samtidig advarer revolutionsgarden om et mere alvorligt svar, hvis de amerikanske angreb fortsætter. Og der amerikanske militær udførte tidligere det, de selv kaldte et selvforsvarsangreb mod en som en reaktion på Irans nedskydning af en amerikansk militærhelikopter. Det oplyste det amerikanske militære centralkommando SETCOM på X. Og ifølge den iranske revolutionsgarde, så beskadede de amerikanske angreb et telekommunikationstårn og to vandtanke. Et nyt avanceret førerassistentsystem fra Tesla er rykket et skridt tættere på de danske veje. Færdselsstyrelsen har nemlig givet en forløbig godkendelse til systemet FSD Supervised, som kan hjælpe bilisten med blandt andet at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Der er ikke tale om et selvkørende system, men om en teknologi, der kan hjælpe føreren under kørslen. Og den form for teknologi er kommet for at blive, fortæller direktør i Mobility Danmark, Mads Rørvig.
2: Jeg har selv prøvet den her teknologi nogle gange efterhånden, og det fungerer overraskende godt. Så jeg tror, at selvkørende biler de er kommet for at blive.
1: Færdselsstyrelsen understreger, at det er førende bilen, der er ansvarlig for køretøjet, når man bruger systemet. En af dem, der glæder sig over godkendelsen, er Erik Fællinger Schmidt, som har ventet mange år på, at systemet skulle blive godkendt til brug i Danmark.
3: Jeg har købt den her pakke for 7 år siden, og ventet på, at den blev færdigudviklet og blevet godkendt i Danmark. Så det føles som en juleaften at vente på.
1: Når kvindernes VM i fodbold løber af stablen næste sommer i Brasilien, er Danmark med. Det står klar efter en knusende 4-1-sejr over Serbien i aftes. Resultatet kroner en imponerende kvalifikation af landstræner Jakob Mikkelsen og hans spillere, som vinder gruppen foran dygtige nationer som Sverige og Italien. Inden kampen i Serbien stod det klart, at Danmark blot behøvede et enkelt point, og dem snuppede de i fin stil, og landsholdets anfører Pernille Harder er både glad og stolt over, at holdet nu skal til VM.
4: Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl og ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk.
1: Det er sportens fodboldkommentator Henrik Lindegaard havde også i den grad hænderne op over hovedet efter danskernes præstation i Serbien.
5: Det ender jo med, at Danmark kvalificerer sig fuldstændig suverænt til det her VM. Man ender 5 point foran Italien og 6 point foran Sverige i den her svære pulje, og det fortæller noget om, hvor flot en turnering danskerne har spillet hen over de sidste måneder.
1: Værmæssigt begynder onsdagen med lidt eller nogen sol og spredte byer, og temperaturen kan snige sig op mellem 14 og hele 19 grader. Bag mikrofonen stod Dennis Kravlund.
0: Du lytter til P1.
6: Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Dine værter er
7: Johan Olsen
6: og Vicky Knudsen. Jeg skulle selvfølgelig have sammenlignet dig med et sødt dyr, men det blev det altså ikke til lige i dag. Vi skal nemlig i gang med at tale om nogle dyr, der er blevet behandlet helt utroligt skidt, og et menneske, som har forsøgt at gøre noget ved det.
7: Sammen med en masse andre.
6: Ja.
7: Det skal handle om primært store kattedyr, og vi er uden for landets grænser. Velkommen til dig, Mette Rem, journalist, forfatter og nu også foredragsholder.
6: Tak fordi du ville komme forbi.
8: Jamen tak fordi jeg måtte.
7: Og Mette, altså en journalist, hvad har du egentlig fået tiden til at gå med indtil det skal handle om i dag?
8: Indtil det skal handle om? Jamen jeg har jo arbejdet som journalist i mange år, og jeg har blandt andet boet i Italien, i Rom, i 10 år. Og en stor del af tiden var jeg politikens korrespondent dernede. Så det var jo om italienske forhold, alt fra politik og kultur og samfundsforhold og sport og rejsestof, og rejst rigtig meget rundt i landet. Og så har jeg arbejdet som freelancejournalist i en del år.
7: Og det er jo så måske der, den opmærksomme lytter tænker, hvad har det med kattedyr at gøre? så kan vi lige så godt komme til sagen, fordi du har været nede og besøge nogle katte. Vil du ikke lige fortælle, hvad er Lions Rock Big Cat Sanctuary?
8: Jo, det vil jeg i hvert fald gerne. Lions Rock, det er et naturreservat for store katte i Sydafrika, et par timers kørsel fra Johannesburg. Og det er et reservat, der bliver drevet af dyreværnsorganisationen Four Paws, altså fire poter. Mm. Der er en international dyreværnsorganisation med hovedsæde i Østrig, der blandt andet driver en række naturreservater, blandt andet Lions Rock.
7: Og i Østrig?
8: Ja, ligger deres hovedkvarter. Ja. Og Lions Rock er som sagt et naturreservat, der huser omkring 100 store katte, sådan cirka en 80 løver, tre leoparder, en gepard og resten var tigre. Og det er dyr, som er reddet fra kummerlige forhold rundt omkring i verden. De er reddet fra et liv i cirkus, et lille cirkusbur. De er reddet fra kommercielle løvefarme. De er reddet fra at have været eksotisk kæledyr i kælderen eller i baghaven hos en eller anden privatperson. Og de er reddet fra ikke at ende som trofæ på en jægersvæg, eller ende som ingredienser i traditionel asiatisk medicin.
6: Oh, de bliver avlet?
8: De bliver blandt andet avlet i Sydafrika, er der en masse kommercielle løvefarme, hvor der simpelthen er en kommerciel avl af løver. Man skønner, at der i Sydafrika er omkring et sted mellem 8.000 til 12.000 løver på de her kommercielle løvefarme. Og man skønner, der er et sted mellem 300 til 350 kommercielle løvefarme, rent business.
6: Hvor mange løver findes der i Afrika?
8: I Sydafrika...
6: Altså er vildt?
8: Ja, altså i Sydafrika, der regner man med, skønner man, der er omkring 3.000 løver ude i den vilde natur, og altså et sted mellem 8.000 til 12.000 på de kommercielle løvefarme, det vil sige op til tre gange så mange i fangenskab.
6: Okay.
8: Og i Afrika som sådan, der skønner man, der er sådan lidt forskellige tal, men nogle af de tal, jeg har stødt på, det er blandt andet, at der i forrige århundrede var op til 200.000 løver i Afrika, og i dag skønner man et sted mellem 20.000 til 25.000. Jeg synes tit, jeg hører tallet 23.000, men det er jo svært, sådan det præcise tal, ikke?
7: Som mange andre arter, så er de også raslet tilbage i antal.
8: Ja.
6: De bor jo ikke sammen. Er vi så ikke ude i, står over for en egentlig uddøen?
8: Jo, altså hvis der ikke bliver gjort noget, og bliver gjort meget, så risikerer vi jo helt klart, at vi lige pludselig ikke længere har løver ude i naturen. Og så kan vi jo ende med bare at se dem i zoologisk have, eller i billedbøger, eller på film, hvis ikke vi gør noget.
6: Ja.
7: Men hvor stor er Lions Rock?
8: Lions Rock er et ret stort naturområde. Jeg tror, det er sådan omkring, var det lidt mindre end øen Fejø, sådan i størrelse. Og det er jo et naturområde, hvor de her store katte bliver reddet rundt omkring i hele verden, og så kommer de derned. Og så er det jo ikke sådan, at de lever alle sammen selvfølgelig sammen. De lever jo inde bag nogen. For det første lever de inde bag indhegninger. Det er et sted, hvor der ingen interaktion er med de store katte. Så man går ikke sammen med dem selvfølgelig, eller har nogen som helst rør dem ikke eller noget. Og så lever de, nogle lever alene, og især løverne, mange lever sammen. Og så lever de på de her store inden for de her indhegnede områder, hvor man forsøger at lade det, altså det skal minde så meget som muligt, som deres naturlige omgivelser uden naturen. Det vil sige, at der er sådan store græsarealer og træer og buske. De har læskure, de har sådan nogle plateauer, de kan kravle op på. Og så bor de der. Så lever de der.
7: Men er der nogen af dem, der kan genudsættes?
8: Nej, ikke af dem, som kommer til Lions Rock. Fordi det er dyr, som jo har haft en grum fortid, før de kommer der. Det vil sige, at når de bliver reddet og kommer til Lions Rock, så har rigtig mange af dem kroniske helbredsproblemer af den måde, de har levet på inden. Mange af dem har jo levet på et lille bitte bur. Så mange af dem har kroniske fysiske helbredsproblemer, og der er også mange, der har psykiske ar efter det liv, de har haft før. Så på den måde er det... kan man ikke sætte dem ud i naturen igen. Det er jo også dyr, som de fleste af dem er jo født og opvokset i fangenskab, inden de blev reddet. Og det vil sige, at de er jo vant til at være tæt på mennesker, de er vant til at blive fodret af mennesker, og deres overlevelsesevner og deres evner til jagt er jo ikke som et dyr, der er født i uden naturen.
6: De kunne vel også risikere at være farlige for mennesker, kunne de ikke det?
8: Præcis.
6: Hvis de ikke er bange for mennesker, eller hvis de ikke har noget mod at gå ind i en landsby, det kunne godt gå helt galt.
8: Lige præcis, fordi de nemlig er vant til den der tætte kontakt med mennesker, selvom de jo ikke altid overhovedet har været god, men de er jo vant til tæt kontakt med mennesker. Det vil sige, hvis de bliver sat ud i naturen, vil de jo højst sandsynligt gøre, hvad de kan for at nærme sig landsby og mennesker, og det er jo farligt både for mennesker og også for løverne, og det lokale kvæg også på den måde. Ikke? Så derfor er det et problem. Plus også, at mange af de store katte, når de kommer til Lions Rock, er oppe i årene, så det ikke, vi kan ikke gøre dem særlig egnet til rehabilitering.
6: Nej. Hvor gammel kan de blive?
8: Jamen altså, i fangenskab kan løver blive en 20-25 år.
6: Ah, okay. Mm-hmm.
8: Og det betyder jo også, at når en organisation som Four Paws tager de her dyr og redder dem, så er det altså tit for mange år. Man skal kunne tilbyde dem et ordentligt liv, et liv med fred og ro, hvor de ikke skal underholde mennesker, et liv i værdighed, ikke? Selvom man jo ikke kan ændre på den fortid, de kommer med, men i hvert fald fremadrettet.
6: Inden jeg spørger, hvad arbejdet egentlig går ud på, har jeg lyst til at spørge dig, hvordan fik du denne her idé? Hvad skete der for det?
8: Jeg så simpelthen tilfældigt, jeg ved ikke, om tilfældigt eller ej, det ved jeg ikke, men jeg så tilfældigt et opslag på Facebook med fra et naturreservat over i USA. Det var en hundtiger, der havde fået nogle unger, og jeg begyndte at følge det der naturreservat. Og så Facebook, jamen de præsenterede mig jo så for et hav af andre opslag omkring, først var det tiger, for det var det, der startede med, og så kom der om løver og leoparder og geparder. Og så begyndte jeg at følge med og følge mange af de der steder, og så kunne jeg jo se, at det stod faktisk rigtig grumt til for de store katte. Både dem i fangenskab med den her kommercielle udnyttelse, der er på flere områder, og også ude i naturen, fordi der ikke er mange tilbage. Så virkelig mange grumme historier, men jo også nogle rørende historier, fordi der jo så var steder og organisationer, som rent faktisk gør noget for at hjælpe dem. Så på den måde startede interessen, og indignationen den voksede. På det tidspunkt, der stod jeg også selv i sådan lidt en livskrise og skulle finde ud af, hvad skal jeg i det næste kapitel af mit liv? Og så rejsen trak, og så begyndte jeg at undersøge, eller overveje det der, eller tanken opstod i hvert fald om, at jeg kunne måske selv være med til at gøre en lille forskel for de her store katte. Og så begyndte jeg at undersøge, og researche for at finde et sted. Og så fandt jeg ud af, at det var også lidt af en jungle. Altså det der med som frivillig at rejse ud, fordi der var faktisk rigtig mange steder, hvor man som frivillig betaler en masse penge for at komme ned et sted, hvor dyrene ikke har det særlig godt.
6: Så der er også en industri der?
8: Der er også en industri der, ja.
6: Hold nu kæft.
8: Det er der simpelthen. Så det, jeg fandt ud af, at jeg skulle lede efter, det var jo et etisk naturreservat. Altså et sted, hvor man ikke avler på dyrene, fordi man ønsker ikke flere dyr i fangenskab, og hvor der ikke er interaktion, du kommer ikke ned med selfies, eller skal give flaske til små søde løveunger. Så jeg skulle lede efter et såkaldt etisk sted.
6: Ja, og der er det heldigt, du er journalist. Det kan sådan noget kan I.
8: Ja, det er åbenbart.
6: Nå, men altså, nogle gange kan det jo kræve virkelig, virkelig meget research, før man finder ud af, hvordan der vil ledes.
8: Ja, helt sikkert. Og jeg kunne se, at det var simpelthen et kæmpe område, og der var rigtig mange steder, man skulle undgå, også hvor man skal betale i dyredomme for at komme ned, ikke? Og hvor dyrene bliver behandlet dårligt. Så jeg ledte og researchede, og så røg hele vejen så ned til Sydafrika, som kunne... Og det kunne nok godt være længere væk, men det var godt nok på den anden side af jorden, ikke?
6: Hvor gammel var du der?
8: Jamen, der var jeg jo... Det var jo... Jeg kom hjem i... Jeg var dernede i 2024, så det er 2 år siden. Jeg var 56 år på det tidspunkt.
6: Okay. Så på min alder, altså jeg læste et interview med dig, hvor du beskriver, at du afleverer nøglen til din lejlighed, og i det øjeblik oplever, at du for første gang ikke har et hjem. Du har ikke nøgler til en dør, der er din. Det påvirkede mig, for pludselig kunne jeg selv mærke, hold kæft, det må føles rodløst.
8: Altså. Det var også en virkelig vild oplevelse. Altså, det var på den ene side mega skræmmende, og på den anden side, så var det også en kæmpe frihed. Jeg stod alligevel mellem 2 boliger. Jeg skulle flytte fra der, hvor jeg boede. Ja. Skulle finde noget andet, og så sagde jeg, hvis jeg skal afsted, så er det nu. Og så, men det der med at få opmagasineret alle møblerne, aflevere nøglen der til viseverden, det var virkelig en underlig fornemmelse.
7: Ja.
8: For jeg kunne godt huske, at det var simpelthen første gang i mange, mange, mange, mange år, at jeg ikke har haft et nøgle til et hjem.
7: Ja.
8: Så mega skræmmende, men også en kæmpe frihed, da jeg skulle ud i Kastrup.
6: Ja.
7: Hvor længe skulle du være afsted?
8: Jamen, jeg var ikke afsted så frygtelig længe. Jeg var afsted 2 måneder. Så jeg var frivillig på Lions Rock i 6 uger.
7: Ja.
8: Og jeg tænkte jo også inden, sådan, jamen frivillig, er det ikke sådan noget, som folk på 20 år, når de har sabbatår, tager afsted? Altså, vil de have en på 56?
7: Ja.
8: Men det ville de så. Og lige da de skrev ja, det kunne jeg godt, så var jeg jo bare, ej hvor fedt. Og så kom bare den der frygt, og sagde, tør jeg overhovedet tage afsted netop? Altså bolig, og hvad når jeg kommer hjem? Og så var jeg bange for mere eller mindre andet, altså farlige slanger og edderkopper. Og,
6: ja, har du været i Afrika før?
8: Nej, aldrig. Jeg har været ude for Europa ganske få gange.
6: Okay, du holdt dig til Italien.
8: Jeg holdt mig til Europa og Italien, ja. Ja, primært. Så det var jo mega eksose, for den der, altså grænseoverskridende også for mig, at skulle så langt væk.
7: Blev du egentlig kureret fra, inden vi snakker videre om de store kattedyr, blev du kureret? Altså, jeg har også været i Sydafrika. I start-20'erne.
6: Din alder eller årstallet?
7: Altså, jeg var i start-20'erne.
6: Yes.
7: Men fantastisk oplevelse, men jeg kan også huske følelsen af, at jeg stod op som den første, og så var sådan, jeg skulle ud og kigge, men tør jeg? Og der var et skilt med farlige flodheste, jeg var sådan, at de andre ikke vågne endnu, og alt det der. Og efter, vi var der i 3 uger på det her leopardprojekt, som jo gik ud på at kortlægge, hvor mange vilde leoparder, der var i et område, så skrev en opgave om det. Fuldstændig uforglemmelig og fantastisk tur. Og i starten, når man skulle ud tisse midt om natten der, i bushen, var det jo sådan noget, alle lyser herover og siger, hvis der kommer dyr, mens jeg sætter mig om bag den lille busk. Efter halvanden uge var det sådan, jeg går lige ud og tisser. Ja. Skal vi lyse? Nej, det er lige meget. Det er fint nok. Det er sådan, som om man fik en ret hurtig tilvænding til sådan, omgivelserne og dyrene. Ja. Og det var egentlig det, jeg ville spørge dig om.
8: Ja, jeg tror, at der skete noget undervejs. Altså, jeg kan huske første morgen, hvor jeg skulle møde ind i naturreservatet og skulle på arbejde som frivillig. Så på døren ind til kontorerne, der hang der en plakat over Sydafrikas slanger. Der var billede af 16 slanger med navn og billede. Og ved 15 af de 16, der stod very dangerous, meget farlig. Ved nummer 16, der stod bare dangerous. Den var så kun farlig. Og så var scenen virkelig sat, virkelig for mig, som var bare hunderad for netop kryb og slanger. Ikke?
7: Det var en rigtig god formidling.
8: Det var rigtig god.
7: At være bange for at se slanger i hvert fald.
8: Ja, så havde vi ligesom set den der, ikke? Men og lige i starten, der vil sige, ja, der gik jeg virkelig og holdt, og det var ikke, fordi vi gik rundt i et jungle eller noget, men jeg gik virkelig og holdt øje, hvor jeg satte mine ben. Og, og jeg vil sige, altid, så hver dag, så gik jeg lige værelset igennem for kryb. Det holdt jeg så ikke op med, men det der med at gå og kigge, hvor jeg satte hvert ben, det holdt jeg altså
7: holdt op med. Ja, du kan se, at slangerne var lidt svære faktisk at se.
8: Ja, altså jeg vil sige, efter de der 6 uger på Lions Flock, jeg så ikke en eneste slange.
7: Nej, præcis. Så det er tit ender med at være tilfældet.
6: Og så bliver man jo næsten skuffet.
8: At jeg så ikke nogen. Altså en dag var der jo, vi skulle gå rundt med nogle walkie-talkies, der altid skulle være opladet og tændt, og så fik jeg også en sydafrikansk mobiltelefon, der også altid skulle være opladet og tændt. Ikke fordi rigtig meget tiden gik rundt alene på det her store område. Og så en dag blev det sagt i walkie-talkien, at der var en slange på kontoret, og der tænkte jeg, må jo lige hen og kigge. Jeg skulle lige hen og kigge. Men der havde de så, hvad hedder det, indfanget slangen, og på Lions Flock, der dræber man jo ikke slangen, eller ikke de farlige slange, eller giftslangerne. Så den blev indfanget af dyrepasserne, og så kom det sådan et stort, langt, lignede lidt sådan et stort plakatrør, ikke?
6: Jeg skulle lige til sige, plakatrør, må jeg foreslå.
8: Ja, lige præcis. Og så kører de den længere ud i naturen, hvor der ikke er så mange store katte og mennesker, der leder også meget vildt frit på området, ikke? Så der var den indfanget. Men han sagde, dyrepasseren, at det var en giftslange.
7: Ja.
8: Og det var en af hundene, der holdt til på kontoret, der havde set den og stået gødet. Men der var ikke nogen, der kom til skade, hverken mennesker eller hunde eller slange.
7: Eller slange, nej. Du tager afsted alene.
8: Ja.
7: Frygtede du ikke også bare sådan, okay, falder jeg snak med nogen? Kommer jeg til? Skal jeg bare tulle rundt alene? Eller?
6: Alle de andre 19.
8: Jeg frygtede alt. jeg tror, jeg frygtede mig, men listen var mega lang over, det var jeg nervøs og bekymret over, ikke? Og så stod jeg også der lidt, altså nu stod jeg lidt der ved en eller anden skillevej, hvad man skal sige, i mit liv, og finde ud af, hvad skal det næste kapitel bestå af? Og så havde du lidt sådan, altså skal jeg ligge under for frygten, er det der skal jeg ligesom fylde det næste kapitel i mit liv, så kan jeg simpelthen ikke rejse.
7: Nej.
8: Så må jeg skrive der ned, jeg kommer ikke alligevel. Eller er det det, der ligesom giver mening, og skal jeg trods den der frygt at tage afsted? Og så kunne jeg jo godt mærke, at det blev jeg jo nødt til, og trods frygten at rejse, for ellers så var jeg ikke kommet afsted. De andre frivillige, der var der, det er ikke et sted, hvor de har mange frivillige ad gangen, det var jo unge mennesker.
7: Mm.
8: I 20'erne, ikke?
7: Jo.
8: Og de var jo smidt søde.
7: Og ingen af dem vrængede på næsen over, at du var 56.
8: Ikke. Nej.
7: Tænkte jeg nok.
8: Det gjorde de overhovedet ikke. De var meget søde og flinke.
7: Ja.
6: Jeg synes, det er en interessant historie, selvom den er lidt privat. Men kan du kort skitsere, hvordan dit liv var, da du tog beslutningen om at tage afsted?
8: Jamen altså, på det tidspunkt, der var jeg jo lige blevet skilt efter 20 års ægteskab.
6: Mm-hmm.
8: Og min eneste datter var flyttet hjemmefra. Overgangsalderen havde ramt, så jeg synes, der var sådan mange ting på en gang, og der skulle jeg jo finde ud af, hvad skal jeg?
6: Det der det er jo sådan også, kan jo også godt være opskriften på en god gammeldags depression.
7: Ja,
8: ja, det var i hvert fald en livskrise. Altså, det var mega hårdt, fordi det var jo ligesom alt mange vigtige elementer og sådan grundpiller i ens liv, der lige pludselig stod der og vaklede. Ikke?
7: Mm.
8: Og jeg skulle finde ud af, hvad skal jeg? Og det anede jeg jo ikke på det tidspunkt. Og så er det så det der opslag, det, jeg ser det, og jeg så begynder at følge med, og så den her interesse faktisk vokser.
7: Mm. Ja.
8: Og tanken om at rejse, nu har jeg jo boet mange år i Italien, så det der med at rejse, det jeg elsker at rejse på den måde, ikke? Så rejsen den træk, og så det der, kan jeg kombinere det der med at rejse, og finde ud af, hvad skal jeg nu med mit liv, og så med den her interesse for de store katte.
7: Ja. Mm.
8: Ja, kan det på en eller anden måde kombineres, ikke?
7: Ja.
6: Hvad med det sociale, da du så kommer derned?
8: Rigtig meget tiden som frivillig på Lions Flock, der går man rundt selv. Og går rundt i landskabet, går rundt ud til de store katte.
7: Mm.
8: Og når jeg kom, altså morgenen mødte ind, og når jeg havde fri om eftermiddagen, var jeg mega træt.
6: Ja.
8: Altså jeg kunne godt mærke, at jeg ikke var 20 år længere. Det var varmt, og man gik meget og så videre, ikke? Så om aftenen var jeg egentlig ret træt. Det var ikke sådan, at jeg sådan havde brug for det kæmpe store sociale på den måde. Og i løbet af dagen, så snakkede man selvfølgelig med de andre. Vi sad også noget af tiden i sådan en stenhytte og lavede de her enrichments, altså berigelser, som er vigtige til store katte i fangenskab.
6: Hvad er det?
8: Jamen, det er sådan nogle, jeg ved ikke, man kan kalde det en form for sansepakker. Det var sådan
6: Legetøj?
8: Nej, ikke legetøj. Det var sådan, du ved, papkasser, hessianposer, som vi proppede med hø. Uh-huh. Og hestemøg, og med noget, altså forskellige krydderier, for det kan de store katte godt lide, paprika, ingefær, kanel, strudsefjer, eller ja. Så man laver de her altså berigelser, en form for sanseaktivitet og sansepakker, uh-huh, som vi så sad og lavede, og så var vi så ude i løbet af dagen, og det var faktisk et højdepunkt i løbet af dagen, og ude og smide de her kasser og poser ind til de store katte. Og det er simpelthen noget, der er rigtig vigtigt for store katte i fangenskab, for simpelthen at stimulere dem, både mentalt og fysisk. Altså stimulere deres nysgerrighed, deres legesyghed, og, og den glæde, som man kunne se, det, altså når vi smidte ind til dem, at de kastede sig over dem, nogen skilte dem ad og rullede sig i det, fordi de elsker de der dufte. Det stimulerer dem også og skilte ad som et bytte og sådan noget. Så se den glæde, at det skabte, ja, ved at gå rundt hver dag med de her berigelser.
6: Jeg har set billeder, de der løver, der står overhovedet, de der ting, hvad fanden er det?
7: Ja.
6: Krydderier alligevel.
7: Altså, det gælder jo også zoologiske haver, altså naturlig adfærd og stimulering og alt sådan, ja, noget, man gør mere og mere for det. Det har man nok heller ikke gjort i reservater førhen. Aktiver dem og hold dem lidt mere stimuleret.
8: Og det kunne også være at hænge nogle ting, altså hænge et stort bildæk op i et træ, eller de der kæmpe bolde, så de har noget, og simpelthen og, altså en form for aktivere sig med, ikke? Og så netop stimulere sanserne, fordi de ude i det fri jo vil vandre på kæmpe, kæmpe, kæmpe, ja, områder, ikke? Og jage og så videre. Her er det jo dyr, der er inde, altså er jo stadigvæk i fangenskab, kan man sige, ikke?
7: Mm.
8: Så det er en rigtig vigtig del, også i zoologiske haver, men også i de her naturreservater, det er berigelser. Jeg tror med mange slags dyr, men i hvert fald med de store katte.
7: Ja, men hvad gik I dine opgaver egentlig ellers ud på?
8: Jamen altså, som frivillig en stor del af det var at lave de her enrichment, fordi der er 100 katte, så der skal laves en del. Og så være ude i indhegningerne og kaste de her enrichment ind til dem. Og så også rigtig meget med at journalisere og observere.
7: Mm.
8: Og det var sådan, da vi kom, der fik jeg nogle store katte sådan under mine vinger, hvis man kan sige det sådan, som nogle, jeg skulle gå rundt til dagligt. Og så var det også at observere, altså være ude i området, se hvordan de havde det. Bare sådan, var der nogen, en der haltede, var der nogen, der lå underligt hen. Så rigtig meget af tiden var faktisk i ude på den måde at observere de store katte.
7: Mm.
8: Jeg fik så også en opgave, for da jeg kom derned, var der en af løverne, en hanløv, der hedder Morton. Han havde kort tid forinden mistet sin partner, eller en hunløve, ham og hunløven Pisa, de var blevet reddet mange år tidligere fra en forladt zoologisk have, hvor de havde siddet mange, mange år i et lille bitte bur. Og da de kom til Lions Rock, ja, der kunne Morton, han kunne dårligt gå ordentligt, og han var slet ikke vant til at gå på græs. Men de to løver, de, altså løver er jo flokdyr, og de to løver, de havde jo boet sammen og blevet reddet sammen og leget og var enormt aktive. Og kort tid før jeg kom derned, der var Pisa død. Så Morton, han var, fik jeg at vide, han var simpelthen i sorg. Så der fik jeg også at vide, og han var en af de løver og en af de katte, jeg skulle rundt til hver dag, og jeg fik at vide, at jeg måtte godt tilbringe ekstra meget tid sammen med Morten, altså bare være der og sidde der, som de sagde i dyrepasseren, jeg kunne tage en bog med, en bog på dansk og sidde og læse op, og jeg kunne sidde og snakke, jeg kunne sidde og synge, bare tilbringe ekstra meget tid ved ham, og også observere, hvordan han havde det, bare det der med at tilbringe noget tid. Så størstedelen af tiden var jeg faktisk enten i stenhuset og lave enrichment, eller også ude ved de store katte.
6: Hvordan reagerede Morten på, at du var så, altså du sidder på den anden side af et hegning?
8: Jo, nu er det jo en stor indhegning, han går i. Så han bestemmer selv, hvor han vil være. Altså, ja, på et sted som Lions Rock, der kan de store katte, hvis de er tæt på indhegningen, hvor du står, så kan de komme ned, men de kan også være væk, så du ikke kan se dem, og de kan, altså, de er der jo ikke for vores underholdnings skyld, ja, overhovedet. Så det var sådan set op til ham. Størstedelen af tiden, der lå han faktisk, de har sådan nogle platforme af træ, der lå han rigtig meget tiden, der lå han faktisk der og stirrede og kiggede ud i luften, ikke?
6: Mm-hmm.
8: Men det var specielt, når han en sjælden gang kom sådan helt tæt ned på hegnet, hvor jeg sad, og nogle gange satte jeg mig så ved, lidt på huk, og så kom helt ned til hegnet. Det var en virkelig speciel oplevelse.
6: Ja.
8: At være så tæt på sådan en stor hanløve, ikke?
7: Mm.
8: Men jeg tror det måske nok, at det har betydet mere for mig at sidde der og synge, end måske for ham.
7: Ja.
8: Fordi, men det var en meget speciel oplevelse.
6: Men det skal man jo heller ikke undervurdere.
8: Nej, det er rigtigt. Men du ved, for ikke at sige, men for mig var det virkelig specielt. Så Morten, han er, ja, altså jeg har ham på min telefon, og han vil altid, altså mange de store katte fik mig jo et eller andet form for forhold til, de betyder rigtig meget også den dag i dag. Men Morten er noget helt specielt.
7: Mm. Ja.
8: Ja.
7: Hvad sang du for ham?
8: Jeg sang blandt andet Solen er så rød, mor.
7: Ej, det er også en god sang.
8: Ja.
6: Den kan også være usædvanlig rød derudover.
8: Ja, det kan den. Det er passet. Jeg ved ikke, det kom helt naturligt. Det lyder jo næsten, altså det lyder jo skørt og alt muligt, når man fortæller om det, men altså Det var virkelig specielt. Også, at man skulle sidde der så længe, jamen, så er det bare at sidde og snakke, og så sidde og synge. Mm. Ikke? Og det var en speciel oplevelse at sidde der. Ja, på den sydafrikanske sol. Ja.
7: Og det lyder meget, meget smukt
8: for en stor løve.
7: Ja. Men Mette, jeg tænker også, du kunne godt have sunget noget lidt mere... Altså, det er jo en smuk sang, men du kunne godt have sunget sådan lidt mere partybanger for ham, når nu han lige havde mistet.
8: Ja, det gjorde jeg ikke. Det var faktisk ret sørgelig sang, som
6: vi sad begge to. Men altså, det der med at have den oplevelse, jeg kan huske, da jeg var ung, så var jeg alene oppe på en øde i den norske skærgård, og så var jeg der i en længere periode. Og der fik jeg altså snakket rigtig meget med nogle dyr.
7: Mm.
6: Jeg havde en tilbagevendende spidsmus, som kom løb mellem stenene. Jeg boede helt ud til vandet, så var sådan et brygge med en masse sådan ral. Der var en spidsmus, der løb rundt. Den havde jeg lange samtale. Der var en måge, som jeg i min fuldstændig mangel på fantasi kaldte mågens, der sad ude på en klippe, sådan derude, men altså... Ja, det vil sige 20 meter væk, ikke? Og den landede der hver eneste dag, og jeg havde mange sang. Jeg sang også for Mogens. Jeg var da godt klar over, at Mogens var fuldstændig snotlig glad, men for mig betød det meget at have den der... Mm. Jeg var alene i ugevis.
7: Ja.
6: Det betød ret meget at have nogen at snakke med, og så kunne jeg da bare... Jeg kunne opføre mig lige så tosset, jeg ville. Der var ikke nogen.
7: Nej.
6: Der kom ikke nogen, der forstyrrede mig der. Det var meget rart.
7: Ja, ja, det lyder. Ja,
6: men jeg vil sige... Det må gå meget, meget stærkt med at blive rablende pip i vejret, hvis man er helt alene. Det tænker jeg ikke, man kan klare særlig meget mere end en måneds tid eller et eller andet.
7: Nej.
6: Man bliver nødt til at have nogen at spejle sig i.
7: Ja. Hele min barndom og ungdom, der skulle jeg bare ud og få et fugle.
6: Mm.
7: Men mig og min far var altid i Utterslevmos, og der er mange gæs og mange ender. Og det var altså, han kunne simpelthen ikke rumme, hvor sjovt det var, jeg gik og snakkede med dem alle sammen. Ja. Og det var lange samtaler om,
6: ja. Nå,
7: du står der også der og hygger, hva'? Fik du slet ikke noget brød? Nej, nu skal du, Anders, du skal lige vente lidt, for nu er det faktisk Anders Signe, der skal have et stykke brød. Og ja. Måske ligger det også bare naturligt til os, eller også er vi tre bare freaks.
6: Ja. Nej, Mette. Jeg var i Odense, så jeg spillede med bandet om natten, og så stod jeg tidligt op. Så gik jeg ned i parken, det var en virkelig dejlig varm sommerdag, så satte jeg mig på græsset, og så var der en and ude i søen. Og så snakkede jeg med dig.
7: Ja.
6: Hvad har du gang i?
7: Ja.
6: Du virker meget travl lige nu. Og sådan, ja. Bla, bla, bla. Lange samtale, så fandt jeg ud af, at det var simpelthen, at jeg kunne have gravet mig ned. Bag ved mig var der en hæk. Lige bag den hæk, der lå der en og solede sig. Det fandt jeg først til sidst. Altså, hvad hun ikke må have tænkt. Hun måske været bange, fordi der er en eller anden sindssyg mand på den anden
7: side. Der bare har siddet og snakket til hende, måske.
6: Ej, vi skal altså til Sydafrika igen. Ja, men inden vi gør det, så synes jeg, vi skal have en lyd.
7: Det må I gerne.
6: Kan vi ikke få en gættelyd?
7: Det er faktisk Kasper Malmberg, der har sendt den her ind.
6: Nå.
7: Ja. Er I klar til at høre?
8: Ja.
6: Ja, jeg føler mig også klar.
7: Den kommer her. Er det skønt lyd, ikke?
6: Det er en skøn lyd, jo. Det minder mig lidt om, vi var ude og tog rundt på tippen herude, og så vi havørn, og vi så hejre, og vi så alle mulige flotte fugle. Og så kom jeg til at tænke på sådan en gammel idé. Jeg har de meget flotte fugle, siger som regel ret sådan. Altså, hvordan lyder en hejre?

0: Ja, men netop det der med sådan, at vi synes jo, vi mennesker ser meget unikke ud og lyder meget unikke. Ja. Det gør vi også bevares, men igen ved vi heller ikke der, om en fiskehaj og en anden fiskehaj synes, de lyder vidt forskellige. Ja, altså lige så forskellige, som vi, selvom vi synes, de lyder ens.
1: Det gør de jo nok.
0: Det gør de nok, formodentlig. Skal vi allerede gætte nu? Ja, det skal I.
2: Det skal vi så. Okay. Det er ikke en hund af en art, hvad?
1: Det er præcis mit gæt også. En hund, der leger hund. Med, du ved, sådan en sok eller et eller andet, ja. Det hiver. Det er en hund.
0: Ja. Jeg kan sige, at Trine Brandorf har også sendt den ind ud over Kasper Malmberg, så der er flere, der har noteret sig den her fantastiske lyd.
1: Ja, så er det jo nok ikke en hund.
2: Nå, så er det ikke en
0: hund. Okay, hvorfor skulle mange ikke have lyst til at sende en hund ind?
1: Jamen, så skulle de sende den ind med nogle bedre, hvor den ser helt vild ud. Fordi sådan lyder hunden, når man leger med den, Vicky.
0: Sådan lyder Gunnar, ikke?
1: Nej, nej, nej, men mange hunde lyder. Hvis de har lidt mere ansigtskød, så lyder de sådan der.
0: Ansigtskød? Nå, okay. Er det nærmest?
2: Ja, det er så eksotisk. Ja, det er mit eksotiske bud.
1: Ja, også mit.
0: Nå, men jeg kan oplyse, at det er pivhamrende forkert.
2: Nå.
0: Vi er nemlig ude i et stort kattedyr.
1: Nå.
0: Men i det her tilfælde, et lille udgave af et stort kattedyr. Det er nemlig således, at Randers Regnskovs jaguar har fået en killing. Og den killing får simpelthen lov til at smage kød for første gang.
1: Okay.
0: Og der skal den bare bede om, at alle de store jaguarer, de holder snitterne fra dens kanin. Det der med, at vi så mange gange har snakket om modige og sky individer ude i naturen, der vil jeg bare sige, at den her jaguar, den er en af de modige. Det er ikke en af dem, der holder sig tilbage og sådan, lader de andre komme til. Og I skal næsten lige have lov til at se videoen. Den er sort. Jeg kunne forestille mig, at mor er den sort, for der er også en plettet. Der er ingen grund til mors hjælp her.
1: Hold da kæft, mand.
0: Og der er mor lige hen og markerer sådan, lad nu barnet lege med den kanin.
1: Ja, men det er jo også de der curlingunger, ikke? Altså, den kender ikke dens plads. Det er en grænseløs jaguar.
0: Det er også en flink jaguar, den anden. Den er lige ved at sætte den på plads, men så er der alligevel respekt for mor, der nu bare ligger sig ned og kigger på sit afkom, der har en kaninfest ud over det sædvanlige. Nå, tilbage til... Og tak for at sende den ind, Kasper og Trine. Det var en fantastisk lyd, og hvis man ikke har set videoen, må man simpelthen lige gå ind og finde Randers Regnskov og se den, fordi den er... Ja. Selvtillid, hvis man lige mangler, hvem skal inspirere mig i dag til at få noget mere selvtillid?
1: Mm.
0: Anders Regnskovs...
1: Ja, man skal ikke lade sine børn se den, for det vil være en rigtig dårlig inspiration til dem. Og vi gættede på hund, men vi gættede dog på et dyr med fire poter.
2: Ja, dog. Ja, det gjorde vi.
0: Ja, det var flot.
2: Men det var faktisk en lille, stor kat.
0: Ja, en lille.
2: Ej, skulle vi have gættet. Ja.
1: Nå, men vi skal til et stort fundamentalt spørgsmål inden for fysikken, astrofysikken.
0: Mm-hmm.
1: Og så vi skal et helt andet sted. Er universet ens i alle retninger? Det er så spørgsmålet.
0: Ja.
1: Så en fundamental formodning om universet, som man benytter til beregninger om dets fortid, tilstand og fremtid, er, at det er nogenlunde ens i alle retninger. Man siger det isotropisk. Det ser også nogenlunde sådan ud, men det er jo ikke helt ens. Vi ser sole og galakser, galaksehobe og supergalaksehobe. Og hvis vi formoder, at universet startede i et Big Bang, så burde det være eksakt det samme i alle retninger og helt uden struktur.
0: Jeg har rigeligt svært ved, i forvejen, Johan Olsen, ved at fatte, at vi ikke ved, hvor universet ender, og hvis det er uendeligt, så kan min hjerne slet ikke. Altså, så står den bare af. Så hvis du nu også fortæller mig, at det ikke er ens i alle retninger, så kan jeg ikke rumme mere. Så bliver jeg muligvis nødt til at gå.
1: Jeg tror, universet slutter i Skagen.
0: Okay. Jamen, så er der ro på igen.
1: Ja. Nå. Vi siger, at så, hvis det bare var almindelig Big Bang, så ville det være uden struktur, så ville det fuldstændig ens i alle retninger. Det er sådan en gas, der bare er fuldstændig jævnt fordelt.
0: Mm.
1: Strukturen får vi det fra det fænomen, der menes at være opstået en ganske lille brøkdel af et sekund efter Big Bang, nemlig det, der hedder cosmic inflation, kosmisk udvidelse. Den kosmiske udvidelse udvidede rummet ekstra hurtigt, en fordobling mellem to punkter hver 10 i minus 37 sekund.
0: Hold da op.
1: Men det er ligesom rummet, der bliver udvidet, men ikke selve materien.
0: Nej.
1: Den når, da den kosmiske udvidelse er færdig, så er materien en meter i diameter eller sådan noget. Det er så vildt underligt. Ja. Og man siger også, hvordan fanden ved I det? Nå, den kosmiske udvidelse varede altså meget, meget kort tid. Og så har universet udvidet sig lidt mere stille og roligt siden. Den

0: lynhurtige udvidelse af rummet har stedkommet af kvantefluktuationer, altså små statistiske fluktuationer i densiteten, i tætheden i det spæde univers, blev forstørret helt vildt og opnår størrelser, der tillader dannelse af stjerner og galakser. Men fordi kosmisk udvidelse skete så tidligt, så forklarer den ensartetheden, fordi de strukturer, der opstod som konsekvens, alle sammen kom fra samme lille rum, og med så at sige oplevede samme kræfter, der påvirkede dem. Så vi forklarer med kosmisk udvidelse, forklarer vi både ensartetheden og de klumper, vi observerer, klumper i form af galakser, planeter, soler og sådan noget. Og også os selv, vi er også klumper. Hele ideen bag Big Bang og kosmisk udvidelse bygger på antagelsen om, at universet er isotropisk, altså er ens i alle retninger, på den her måde, jeg lige skitserede. Nu har to unge forskere fra Syddansk Universitet og Københavns Universitet, de har udgivet en artikel, der hedder Sofie Marie Koksbang og Asta Heinesen. De har fundet frem til en ret genial metode til at omsætte de observationer, vi har af kosmos, til en test af den her hypotese om total isotropi. Deres analyse viser ret klart, at universet ikke er ens i alle retninger. At der er afvigelser fra isotropi, der er så store, at de ikke kan viftes væk som tilfældigheder. Artiklen er endnu ikke fagfældbedømt, men ligger tilgængelig på Archive Astrophysics. Hvis det viser sig, at Koksbang og Heinesens metode holder, og de har fundet noget, der ikke er en statistisk tilfældighed, så er det altså virkelig en revolution, der vil kræve, at vi må se os om efter en radikalt anden måde at forstå universets tilblivelse på. Så det synes jeg godt, vi kan være lidt stolte af, at vi her i Andedammen har to unge kvinder, som har med deres resultater potentielt ryster hele vores helt grundvolden for vores idé om, hvem, hvor vi er henne i universet, hvad det er for et univers, vi bor i.
1: Sofie Marie og Asta,
0: ja.
1: Hatten af, ja. I er badass på ja. Den virkelig gode virkelig. Måde.
0: Ja.
1: Og så må jeg jo bare komme over og prøve at rumme det på et tidspunkt.
0: Mm.
1: Jeg har en lynhurtig jordnær nyhed, jeg bliver nødt til at dele med jer. Mm. Eller det er ikke en nyhed mere, men altså, de sidste dage i maj, der er naturmødet jo. Det er en fantastisk folkefest. Jeg er der som moderator. Det er fantastisk, helt smadret bagefter, men det er, man bliver virkelig glad på fremtidens vegne, skulle jeg til at sige, og især med alle de unge, vilde naturnørder og forskere rundt omkring, som, altså, ej, hvor bliver jeg glad. Altså, det er en ting, jeg har grædt flere gange. Og sådan er det jo. Nu nærmer jeg også 40, så går det jo helt galt, for det var efter 30, det begyndte at gå galt med det der rørstrømske, nu, så nu skal vi ikke. Men så kommer jeg efter naturmødet, ikke? Ved hvad? Så har min mor været flink, så hun ikke lige at forstyrre mig, fordi hun ved, at jeg har travlt. Så skriver hun bare, hvad er det? Og sender hun billede.
0: Mm.
1: Og der er altså meget få insekter, hvor jeg sådan, herhjemme, hvor jeg sådan, nøj, hvor gad jeg godt se den her. Så skal kvinden da ikke sende et billede af et af de insekter fra haven på Bornholm.
0: Mm-hmm.
1: Simbex cornatus.
0: Prosit.
2: Hedder den det?
1: Ja.
2: Ja.
0: Altså cornatus, ligesom isen?
1: Cornatus.
0: Okay, ja. Cornatus.
1: Altså, nu ved du mig og latinske navn. Det kan jo sagtens være, jeg siger det forkert.
0: Nej, det er fint.
1: Jeg vil bare lige komme med en friendly reminder herop til, altså her, når vi er i sommer. Husk nu det der med mimicry og advarselsfarve. Mm-hmm. Fordi Simbex cornatus, det er apropos de der dyr, der ser farlige ud. Det er faktisk derfor, jeg siger det. Udover at jeg som sagt længe har drømt om at se den. Det er en meget stor bladvips, der prøver at se rigtig, rigtig farlig ud. Bladvips vil du typisk se sidde og spise af blade, og nogle gange sidder de i flok, og så prøver de at se farlige ud. Sådan kommer. De er meget, meget...
0: Nå, jo, det siger de man det. Det tror du har vist mig dem, ja.
1: Af former og farver og sådan.
0: Ja.
1: Simbex cornatus har jeg faktisk fundet i haven på Bornholm forrige sommer, som larve på eltræerne. Hvor jeg sådan, hvad er det for en sjov larve, der sidder her?
0: Ja.
1: Og det var jo der, jeg begyndte at drømme om en dag at se den voksne i haven.
0: Ja. Ej, hvor er den flot.
1: Er den ikke flot?
0: Jo.
2: Jo.
0: Du skal øve dig i at glæde dig på mors
1: vej. Ej, jeg var så glad på hendes vej. Når jeg skriver, nå, det er den, jeg så gerne vil se, så synes hun bare, det er sådan, hvor fedt, jeg fandt den. Så prikkede hun lige lidt til den med et blad, så hun sagde, den virker fredelig og stille råd. Så bar hun ud på den anden side.
0: Nå.
1: Nu hvor det er sommer, husk nu, alt ikke stikker og bider. Nogen har taget advarselsfarver på for at se rigtig farlige ud, selvom de ikke er det. Ja. Mette, nu skal det jo ikke handle om Simbex cornatus. Vi skal tilbage til løverne.
0: Mm.
1: Men jeg vil bare lige høre, fordi altså, så tager du derned, og ja, og så er, så er du bange for slanger, og så får alligevel lyst til at se en slange, og snakker med Morten, og altså, hvad var dit forhold til dyr, inden du så de her opslag og blev inspireret til at tage dig?
2: Altså, jeg har vokset op med hund og kat. Altid okay. Hund og kat. Især faktisk mere hund. Ja. Altså, jeg har nok faktisk tidligere været mere det der, når man gør det op, hvem der er hundemennesker, hvem der er katmennesker, ikke? Mm. Så mest hund nærmest hele livet.
1: Ja.
2: Men jeg, jo ikke sådan, jeg har ikke haft en kæmpe interesse for eksotiske dyr.
0: Må jeg spørge dig, om du havde andre naturoplevelser i Afrika, altså, som ikke havde noget at gøre med... med det her reservat?
2: Jeg var et par dage på safari.
0: Ja.
2: Så der var jo masser af naturoplevelser, ikke? Altså, det var jo helt vildt at sidde i de der åbne biler, som man ja. Gør, og så være så tæt på. Det var både løver og geparder og næsehorn og giraffer og elefanter.
0: Hold da kæft.
2: Flodheste, alt, ja. Leopard så jeg ikke ude det fri. Men alle de andre, det var jo en kæmpe oplevelse.
0: Ja, ja, ja.
2: Også, ikke? Mm. Det var det helt sikkert.
0: Hvad med fuglelivet?
2: Altså, nu kan jeg ikke huske antallet, men bare på Lions Rock, som jo er det her naturområde, jeg mener, det er i hvert fald, var det noget med 200 forskellige slags fuglearter, der er blevet spottet, eller 300, nu kan jeg, det kan jeg ikke huske.
0: Okay.
2: Men rigtig, rigtig, rigtig mange fuglearter. Okay. Så der var rigtig mange fuglearter, men ja. Ja. Men det var ikke noget, jeg fik... Altså, jeg var... Det var de store katte. Når jeg ja. Var fri, så skulle jeg bare derned. Så, ja. Så jeg var ikke sådan ude på alt muligt med fugle. Så vil jeg ikke sige, ja. Men der er jo kæmpe rigt, ja. Både fugle og dyreliv, ikke? Og det er jo også sådan, på det område, hvor Lions Rock er, altså udover de store katter, der var bag de her indhegninger, så lever der masser af vildt arter. Altså der var strusse og zebra og diverse antiloper, og,
0: nå, okay.
2: som lever på området frit.
0: Det er altså lidt sjovt, fordi det sad jeg tænkte på derhjemme. Kan vide, hvordan påvirkningen af sådan en indhegning er på resten, på det økosystem, der er udenfor? Om det bliver skabt sådan en, de kalder det en frygtzone, rundt omkring, fordi der må da alligevel lugte temmelig meget af rovdyr, og man hører dem brøle, og sådan, om der er sådan en zone udenom, hvor ingen tør gå hen, eller om de finder ud af, at om der er et hegn, der er ikke nogen far på færde.
2: Jeg tror, de finder ud af, at der er et hegn, fordi der var tit, altså de dyr, de gik jo bare frit, og der var jo tit, at de også gik tit tæt på indhegningerne, så det tror jeg, de har fanget for længst, så der var ikke nogen far der.
0: Og der var ikke noget med, at de store katte indenfor gik fuldstændig amok, når der kom for sådan en...
2: Nej.
0: Det var ikke sådan, ligesom når man går forbi sådan en have med en hund i.
2: Det var ikke som, hvad hedder det, jaguarunge, vi så det.
0: Nej.
2: Nej, det er jo fordi, det er jo dyr, der er født og opvokset i fangenskab, og de bliver fodret af mennesker. Så på den måde gik de jo ikke sådan fuldstændig, når der gik en eller anden antilope forbi, eller stod, der var også nogle heste, der levede på området og sådan noget. Så virkede det sådan meget, begge steder, meget afslappet.
0: Okay. Mm.
2: Altså, de store katte kunne du godt ligge og kigge, jeg tror, de kaldte det, var Bush-TV, altså når de nærmest stod og kiggede på sådan nogle dyr, der kigger græsset, og dyrene, ja. De gik fuldstændig afslappet på den anden side, altså græsserne
1: der. De havde fundet ud af det,
2: ja, at de var bag hegn.
0: Ja.
2: Så der var ikke noget der. Men størstedelen af de der vildt, eller de dyr, der levede på området, de gik jo ikke sådan en klods op af de der hegn til de store katte. De gik på hele området, som jo er et stort område, og hvor der ikke var de der indhegninger, ikke?
1: Jo.
2: Men det er jo store dyr, der er født og opvokset i fangenskab.
0: Ja, ja,
2: på den måde, de jo ikke,
0: det er noget andet.
2: Ja.
0: Jeg kan godt tænke mig at komme lidt ind på de etiske ting, fordi man bliver nødt til at stille sig selv det spørgsmål, hvorfor har man det her? De skal jo have en masse at spise, så de spiser jo også nogle dyr, som ellers kunne have levet. En tanke, der sikkert har slog mig, og som har sikkert har slået andre lyttere også, er, at de der for din skyld, så du har det rart med at synge en sang for dem, eller er det der for at fortælle en historie om den baggrund, de har, eller er det der for deres egen skyld? Altså, kan du forstå, hvor
2: ja,
0: jeg er på vej hen?
2: Ja, jeg forstår, hvor du er på vej hen. Altså, de er der jo, fordi de er blevet reddet. Altså, nu mødte jeg for eksempel nogle tiger, som har siddet 15 år i en gammel togvogn, der er blevet ombygget til et tigerbur i Argentina. Det var nogle cirkustiger, og de havde levet der i 15 år. Da Four Paws bliver involveret i den her redningsaktion. Og jeg har set nogle videoer på deres sociale medier fra de her redningsaktioner, og set de dyr, og der er de siddet i 15 år. Altså, det synes jeg jo siger alt til, at de kunne ikke blive siddende der yderligere 10 år. Så bliver de reddet.
0: Det er utroligt, at de kan overleve under de vilkår.
2: Ja, det er jo helt vanvittige vilkår. Altså, nogle af dem har jo siddet i buer på størrelse med en dobbeltseng hele deres liv. Altså, mange af dem, der bliver reddet på Lions Rock, har aldrig gået på græs. De har aldrig set himlen op over sig. Og de har jo været, altså dem, der har været i turistindustrien, jamen, de har været underholdning for os mennesker, om det er cirkus, om det er steder, hvor du kan klappe en løveunge eller gå tur med en tiger. Så det er jo dyr, der nogle af dem har levet i kælderen hos en eller anden rigmand eller ude i baghaven, hos en, der har taget billeder til selfies til de sociale medier. Så det er jo dyr, som har levet virkelig, virkelig skrækkeligt. Tit har de jo ikke fået ordentlig føde, ordentlig ernæring, og de har levet under de her altså store, store rovdyr, der skulle have masser af plads, har levet under de her kummerlige forhold. Mm. Så man kan sige, alternativet er, skulle de så bare have levet der til de døde. Eller her på Lions Rock bliver de så reddet, fordi at man kan jo ikke ændre på fortiden med de her dyr, men man kan i hvert fald give dem noget fred og ro. Her er de ikke underholdning for mennesker, her skal de ikke kommercielt udnyttes.
3: Og de bliver ikke stresset konstant.
2: Nej, de bliver ikke stresset konstant, og her har de simpelthen et liv i værdighed. Mm. Og jeg vil sige, fra at se billeder af de dyr, for eksempel de her cirkustiger i Argentina, der var nogle andre dyr, det var 11 løver fra Sudan, som forpås redde i en meget farefuld redningsmission, fordi det var en zoologisk have, hvor dyrepasserne var flygtet på grund af de her, den situation, der var i landet. Og da de kom frem forpås, der var de her løver altså døden nær. Fordi
4: De har ikke fået noget.
2: De har ikke fået noget som helst.
3: De skal have en del frikadeller, så nogen får
2: at
3: overleve.
2: De skal have noget at spise. Ja. De var simpelthen døden nær. Og se billeder fra den redningsaktion. Mm. Og jeg mødte de her sudanløver, for de var kommet til Lions Rock kort tid før jeg var kommet. Og lige da de kom frem, var de jo utrolig tynde og alle mulige sygdomme. Nogle af dem kunne dårligt gå og sov og alt sådan noget. Men se dem efterhånden live op og skulle lære at være løver igen. Mm. Eller måske, for de har måske aldrig været rigtig løver før. Og så se dem, hvordan mange af dem, og sidenhen har jeg så også, nu har de jo så været der endnu længere tid, der var de kommet ret nylig, og set videoer af, hvordan de bare i dag er store, var så store og sunde og legesyge og ligger der under den sydafrikanske sol. Altså jeg synes, de møder med de dyr og se, hvad de kom fra, og så se dem dernede, det synes jeg for mig er nok til, at selvfølgelig skal de reddes. Mm-hmm. Man kan så sige, altså se dem inden, da de kom dertil til Lions Rock, og så se de fleste af de dyr, jeg mødte, de virkede utrolig harmoniske, glade, legesyge. Nogle af dem skyer, altså man kan se, hver af dem har deres personlighed. Mm-hmm. Men en organisation som Four Paws, det er en central del af deres arbejde, hvad angår de store katte, er det her redningsarbejde, som de jo tit laver i samarbejde med myndigheder, når de her dyr skal reddes og konfiskeres og så videre. Men de arbejder jo også politisk. De arbejder jo også, at vi skal forbyde brug af store katte i cirkusser globalt. Vi skal have lukket de her kommercielle løvefarme i Sydafrika. Det skal gøres forbudt, at private mennesker skal have store katte som kæledyr. Og de bekæmper den her kampen med, handel med, illegale handel med knogler og andre dele fra de store katte.
3: Og jeg ser også, at de havde haft held med at overbevise firmaer om ikke at bruge pels fra dyr i deres produkter, det synes jeg også var
2: rigtig fint. Og de arbejder også for andre dyr og andre grupper, der hvor jeg, det er så de store katte, den del, som jeg så har stiftet bekendtskab med, kan man sige. Ikke? Og de gør jo også noget for altså det der oplysningsarbejde. Ikke? Altså på Lions Rock, der kunne lokale skoleklasser komme på besøg, der var flere skoleklasser, mens jeg var der, hvor de kommer på besøg og kan se kattene og høre om netop, hvorfor var det vigtigt med de her store katte, både ude i den frie natur, fordi mange af dem risikerer jo at være uddø, og der er færre af dem, men også den her kommercielle udnyttelse, hvor forkert det er. Så den her oplysning er utrolig vigtigt. Mm. Det er både sådan globalt at fortælle om det, men også helt lokalt, for eksempel med skolebørnene. Ikke? Mm. Som turist kan du også besøge Lions Rock og se kattene og se, når de får de her berigelser, og netop høre om den her kommercielle udnyttelse, der er. Mm. Så arbejder jeg selvfølgelig med at redde de enkelte dyr, og så er det jo også rent politisk, altså at kæmpe imod, bekæmpe den der kommercielle udnyttelse af store katte, som finder sted globalt. Ikke?
3: Ja, så det var også det, jeg synes, jeg selv endte med, da jeg sad og kiggede på det, og tænkte, okay, det i virkeligheden er det allervigtigste sådan etiske formål med det her, er vel at fortælle deres historie?
2: Det er utroligt vigtigt. Altså, det er jo altafgørende, fordi det er jo vigtigt, at alle den der kommercielle udnyttelse, man forsøger at bekæmpe den, og at det bliver stoppet. Ikke? Ja. Det er jo et langt sejt træk, kan man sige. Ikke?
3: Fordi det kræver jo en organisation, det kræver en masse penge, det kræver en masse ressourcer at redde de her løver fra zoologisk have i en krigsområde, mens at normalt så vil man jo slå dem ihjel.
2: Ja, ja. Det her det er jo en NGO, men ja, det er rigtigt. Og lige nu er de faktisk involveret, jeg tror, det er den største redningsaktion, som Four Paws har været involveret i, som er en forladt zoologisk have i Argentina, hvor de argentinske myndigheder også har taget, altså i samarbejde med myndighederne, at de ved nu, og der er over tre, jeg tror, der er omkring 60 store katte, tiger, løver. Og da Four Paws kom frem, så stod det rigtig grelt til, altså rigtig mange af dyrene havde brug for akut dyrlægehjælp, og mange af de her indhegninger, de boede i, skulle virkelig styrkes og sådan noget, ikke? Fordi den havde stået forladt noget tid. Og jeg ved, de to bjørne er kommet til Europa, for de forpår sig også nogle reservater for bjørne. Og nu er der så de 60 store katte dernede.
3: 60? Hold nu kæft. Ja. Hvor mange af de her store katte sanctuaries har de? Har de ikke tre?
2: De har jo egentlig Holland, som er sådan en rehabiliteringscenter, også hvor mange af kattene kommer til først.
3: Okay.
2: Hvor de også er eksperter i netop rehabilitere med de fysiske og psykiske ar, som de kommer med. Og det er også sådan, i Holland, det er jo ikke så stort sted som Lions Rock. Så når dem med de store katte, som har, er unge, og som er energiske og sunde og raske, og forhåbentlig har mange år tilbage, de bliver sendt ned til Sydafrika, til Lions Rock, hvor de har nogle helt andre vilkår, de har noget andet plads. Mm. Hvor de ældste og de sygeste, de forbliver i Holland. Så det er det mindre sted, jeg kan ikke huske, hvor mange store katte de har der. Og så har de også nogle i Tyskland. Men mange af de organisationer, de samarbejder jo også, tror jeg, med andre organisationer tit, ikke? Så nogle gange er du sådan ved at finde steder. Så jeg ved ikke, hvor de her 60 store katte ender.
3: Det er jo fandme mange, det er æderrøget med mange løver og
1: hvad ja, altså. Ja, tiger, det var løver, tiger.
4: Transporttur. Ja, altså ja. Uanset hvad, det er jo også en stressende faktor oveni i forvejen at være underernæret og
2: og sygdomme, og mange kroniske sygdomme, altså når de bliver reddet, så har rigtig mange af dem, altså de er jo rigtig mange er underernæret, og de har kroniske sygdomme ved det liv, de nu har levet, ikke? Og mange steder dem, der har været i turistindustrien og sådan noget, de har jo fået klippet klør af, og nogle af dem også filet tænder ned, for de skal være mindst muligt farlige for folk. Ja. Ikke? Og det er jo en anden ting, som det er jo også det der med turistindustrien, som jo også er et virkelig vigtigt område, at hvor det i dag er sådan, at mange steder kan man jo blandt andet i nogle afrikanske lande, i Sydafrika og i Asien, komme ind og så som turist give en løve sutteflasker af med en tigerunge, ikke? Og når de så bliver lidt ældre, så kan du gå tur med en løve eller med en tiger. Ja. Og så får man jo tit at vide de her steder, at jamen, dyrene bliver sat ud igen.
4: Mm.
2: Og det kan de jo ikke, fordi det er dyr, som har levet hele deres liv i fangenskab. Så det er jo helt umuligt, ikke? Og i turistindustrien er det jo sådan, at for det første bliver de her unger jo ofte taget fra mor, når de er få dage gamle.
4: Mm. Ja.
2: Hvor de ude i det vilde løveunger ville jo leve flere år med mor, og hannerne og hunderne måske resten af livet, kan man sige. Ikke?
3: Mm.
2: Så de bliver fjernet få døgn gamle, for at de ligesom kan tjene i turistindustrien, og turister kan komme ind og tage billeder og selfies til de sociale medier. Og når de så er for farlige til det, så er det jo det der, du går tur med en sådan en ung kat. Og når de så ikke kan bruges mere der, så er der mange af dem, der ender i dåsejagter, og der er mange af dem, der ender som en postmåler.
3: Hvad er en dåsejagt?
2: Altså en dåsejagt, det er en jagt, hvor at du som jæger kan komme ned, og så kan du skyde en løve, som er opdrættet. Altså på de her kommercielle løvefarme.
3: Okay, ligesom vi gør med fasaner.
2: Ja, så det er opdrættede løver. Dåsejagt, så bliver de sat ud, løven, ofte på et indhegnet område.
3: Ja.
2: Ofte ikke særlig stort.
3: Nej.
2: Og så kan man sige, at selv den dårligste jæger kan jo ikke undgå at skyde den her løve.
3: Nej.
2: Det er jo også sådan, at det er jo også dyr, som er vant til den menneskekontakt, og nogle gange bliver der lagt noget foder frem, så ligesom som lokkemad. Ja. Og så betaler man i dyre domme, jeg har hørt tal i stedet mellem 100.000-300.000 kroner for at skyde en løve. Alt efter, hvor flot han er, hvor flot manken er. Hunden løver meget, meget billigere. Og så betaler man for at komme ned til sådan en dåsejagt.
3: Det er jo sygt.
4: Jeg kunne bare ikke forestille mig, at nogen af de danske jæger, jeg kender, gør det. Altså jeg tænker, hvem er det der? Hvem synes, det er fedt?
2: Flere lande har jo forbudt indførsel af løvetrofæer.
4: Ja.
2: Fordi løven ude i naturen er sårbar i dag, og vi risikerer, at de uddør. Og så er der den her kommercielle avl, som vi jo ikke kan støtte. Så der er jo flere lande efterhånden, som har forbudt indførsel af løvetrofæer. Og det har vi altså ikke i Danmark.
3: Har vi ikke det?
2: Nej.
3: Okay, der er der noget lobbyvirksomhed, vi skal have gang i, det bliver helt åndssigt.
2: Ja.
3: Men er det ikke, men det kan jo også godt være, at det simpelthen bare ikke er et reelt problem.
2: Det er det.
3: Er der folk, danskere, der tager ned og skyder løver?
2: Når du går ind i de der sites, hvor du skal jo have noget tilladelse for at tage det ud af landet, og du skal også have noget tilladelse for at tage det ind i Danmark. Og der kan du jo simpelthen gå ind i deres statistikker og systemer og se, at der bliver bliver indført løvetrofæer i Danmark.
4: Men det der dåsejagt...
3: Der siger vi ikke nej.
2: Men de her dåsejagter, det er jo helt skrækkeligt, og det er jo også noget, som de her dyreværnsorganisationer, Four Paws og andre selvfølgelig gennem årene, har kæmpet for, at dåsejagter skal forbydes. Og det samme med de her kommercielle løvefarme i Sydafrika skal lukkes, ikke?
4: Ja. Der foregår mange vilde ting, også med medicinen og knoglerne og pelsen, og vi har også været inde på det tidligere programmer, men der er jo bare intet jagt over det. Vi skal have lukket ned for dåsejagt. Det er helt sikkert.
3: Mm.
2: Ja, men det skal vi.
4: Nogle af de her dyr, der er der ikke nogen af dem, der også altså er så
1: har det så dårligt, at de ikke kan reddes og bliver nødt til at blive aflivet? Altså, både når de er på stedet, men måske også, når de kommer til forpors. Altså, er der ikke nogen af dem, der bare har givet op på livet?
2: Jo, altså, det skal der jo nok være. Altså, der er jo nogen... altså, mens jeg var dernede... Når de bliver reddet, kan man sige, så er der jo nogen af dem, som dør tidligere end andre. Mm. Rigtig mange af dem... Og der er jo også nogen undervejs, når de bor på lejr. Altså, når de kommer, de er jo i meget dårlig stand, mange af dem, ikke?
1: Jo.
2: Og der er jo, altså man gør jo, hvad man kan, men man holder jo heller ikke i live, hvis det er dyrplageri overhovedet, så tager man den beslutning, at nu er tiden inde, ikke? Så der er jo selvfølgelig dyr undervejs, som man bliver nødt til at aflive,
1: ja.
2: På grund af sygdom og hvordan de nu har det, ikke?
1: Jo. Mortan og Pisa, for eksempel, som altid havde været sammen. Altså,
2: i hvert fald den zoologiske have, hvor de var blevet reddet fra.
1: Ikke? Eller, som ja. I kender ja. Til. Altså, var de neutraliseret, eller sætter man dem sammen, hund og hanner og hanner, eller hvordan? Fordi de vil jo, altså virkelig naturlig adfærd, vil jo netop være at parre sig og få nogle unger.
2: Ja, altså for- og postreservater er alle sammen nulavlspolitik.
1: Ja.
2: Så ved hjælp af præventionsmetoder. Altså, man ønsker ikke flere dyr, flere store katte i fangenskab. Så der er ingen dyr der. Der bliver ikke avlet overhovedet på dyrene. Men det er også sådan, at man forsøger at socialisere, hvis der er nogen af dem, som er alene, og unge løver, at de ikke skal sidde hele livet alene, for det vil de jo ikke gøre i naturen. Også nogen, der mister, kan de også så se, om de kan finde en ny partner til dem. Og det er de ret, altså de er jo adfærdsspecialister. Og det er jo sådan en meget, meget langsomt proces, og det er jo langt fra altid, at det overhovedet lykkes. Og det er sådan en nøje overvågning at finde ud af, hvem... Er der nogle dyr her, hvor vi tror, at der kunne være, at de kunne gå godt sammen, ikke? Og så i første omgang kommer de måske går de hver sin indhegning, men ved siden af hinanden, så de kan se hinanden og lugte hinanden, og så bliver de nøje overvåget, og så er der sådan en lang proces i det, når det så kan lade sig gøre, ikke?
1: Jo.
2: Og der håber jeg da en dag, at Morten får sig en ny ven, ikke?
1: Men ingen hænky-pænky.
2: Nej, overhovedet ikke. Nej, det er slet ikke.
1: Men og grunden til at spørge er jo netop, fordi i zoologiske haver har man jo netop mange steder ændret praksis omkring det her, fordi det er så naturlig adfærd, at man jo så nogle gange bliver nødt til at tage dyr ud, for at de kan... Altså, det er jo hele tiden en opvejning også
2: og her kan
1: af
2: man
1: det etiske.
2: Sige, ja, og her er det jo dyr. Der er jo hele tiden, nu er der dem i Argentina, der er også de andre, etiske naturreservater for store katte, også i Sydafrika, som jo også hele tiden får... nu er der flere steder i Europa, hvor man har forbudt store katte i cirkus ved lov, og så langsomt skal de udfases, og så står der lige pludselig nogle cirkusløver og cirkustiger. Så der er jo hele tiden desværre, så længe der er den her kommercielle udnyttelse af så mange store katte i fangenskab i verden, så er der jo hele tiden nogen, man kan redde. Og hvis man så redder dem, og de så avler i de her naturreservater, jamen det, så kommer der bare endnu flere i fangenskab, ikke?
3: Ja, fordi deres unger kan ikke klare sig i det fri.
2: Nej, så er det jo et helt nyt arbejde, at de så skal til at sætte dem ud og sådan noget. Så mange af de etiske dyrereservater, der er der en nulavspolitik.
3: Ja.
1: Og de vil måske heller ikke blive så populære, hvis de bare aflevede ungerne, når de
2: nej.
1: Vender fra.
2: Nej.
3: Ej, det vil ikke være nogen køn
2: historie.
3: Ikke.
2: Ej, det vil det.
3: De må klare sig med en papkasse med lidt hestemejer og kanel.
1: Ja,
2: og så har de jo deres hinandens selskab, ikke? Ja. Altså netop, og det kan man jo se det der, altså især løverne der, ikke? Altså de har hinanden.
1: Men det er jo også derfor, det er lidt trods alt nemmere i zoologiske haver, hvor man... Nu har vi hørt om nogle zoologiske haver, hvor forholdene ikke er optimale, men i mange af de europæiske og i vores danske her går rigtig meget op i stimulering, apropos opberigelse og adfærd, og de får lov at passe, men der har man jo også netop avlsprogrammer, og det handler jo også om nogen, med nogle arter at passe på nogle virkelig gode gener, også med hensyn til...
3: Ja, sikre genetisk diversitet.
1: Sikre, at der er en virkelig bred genetisk variation i de her nogle gange meget truede arter, så der er jo også, det er jo også et helt andet avls- og naturbevaringsprojekt, kan man sige, ikke?
2: Ja, jo. Og der er også nogle af de store katter, der bliver reddet på Lions Rock, som jo er offer for indavl, altså der, hvor de kommer fra. Der er rigtig meget indavl, og hvor man har forsøgt at få noget specielt frem, altså for eksempel de hvide løver og hvide tiger og sådan noget i den her kommercielle avl, ikke? Så der er jo masser, både indavl, men også, hvor de bevidst også jo krydser tiger, løver og alle de her grumme ting, ikke?
1: Ja, præcis. Ja. Vil du gerne tilbage?
2: Meget gerne.
1: Ja, det tænkte jeg nok.
2: Ja, jeg skal tilbage, ja.
1: Og Morten er der stadig?
2: Det er han. Ja, jeg skriver en gang imellem ned til dyrepasseren dernede, hvordan de har det, og vi har stadigvæk noget kontakt, ikke?
1: Ja.
2: Og så hører jeg også altid lige, hvordan går det med Morten.
1: Ja, det.
2: Men han har det godt, så det er så fint.
1: Og jeg håber, han har fået en ny ven.
2: Det kunne jo være herligt.
1: Ja.
2: Det er, ja.
1: skal jo lige understreges, det er jo ikke, fordi du er sendt herind af Lions Rock. Du blev selv drevet af farvelse.
2: Det gjorde jeg simpelthen, ja. Ja, nej, jeg er bare mig selv, havde jeg sagt, ja. Og journalist.
3: Jamen, du kan slet ikke blive ansat af Lions Rock. Ja, det kan man selvfølgelig godt. Ja. Men du har arbejdet der som frivillig.
2: Jeg har været dernede og arbejdet som frivillig. Ja, det har jeg.
1: Tusind tak for besøget.
3: Ja, tak for besøget. Ja. Mette Rem, som er journalist, forfatter og foredragsholder. Men vi siger også tak til Carsten Nielsen, som har tilrettelagt udsendelsen. Og så vil vi gerne sige tak til vores lyttere, Vicky. Man kan skrive til Vildt Naturligt på en e-mailadresse, som jeg mener, måske Carsten har.
1: Nej, jeg tror, jeg har den her.
3: Du har den der?
1: Jo, jeg har den nu. vildtnaturligt@dr.dk
3: Yes, man kan også høre udsendelsen igen, eller de andre udsendelser på DR Lyd, eller hvor man nu finder sin podcast.
1: Ja.

0: fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare en glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.
5: God onsdag morgen. Som sædvanlig alle hverdagsmorgener, så har vi 3 timers pæt morgen til dig her fra kl. 6.05 til 9. Og inden da, så får vi altså en radioavis. Den kommer her klokken 6.
6: Rusland er i gang med at opruste nær grænsen til de baltiske lande og Norden. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og NATO, som vi her i DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vores journalister har indsamlet. På de billeder der kan man se, ifølge kilder, at Rusland udvider og bygger nye militærbaser for at gøre plads til tusindvis af soldater. Og det er alvorligt, fordi det foregår så tæt på, siger Thomas Nilsson, der er chef for Sveriges militære efterretningstjeneste.
7: Vi tror inte att de finns enbart för syns skull. De handlar ju just om att kunna möta NATO i en större konflikt längre fram.
6: Vi tror ikke på, at de opruster for syns skyld. Det handler om at kunne møde NATO i en større konflikt i fremtiden, siger han. Ingen af DR's kilder har oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at gå i krig mod europæiske NATO-lande. Men forberedelserne til en mulig militær konfrontation er altså tilsyneladende i gang. Og hvis der kommer en krig, ja, så vil det nok starte i Østersø-regionen, siger kilderne. Alligevel så mener Brian Nissen, der er generalmajor i NATO, ikke at vi skal være bekymrede for nu.
8: Så længe at russerne er engageret i Ukraine, så er den konkrete store militære trussel, som vi forbereder os på her, den er ikke til stede, men det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig.
6: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Du kan møde Brian Nissen og se meget mere om Ruslands oprustning i den nye dokumentar Krigsplan Europa, som lige nu ligger på DR TV. Eleverne i folkeskolen skal blive bedre til dansk og matematik. Det er i hvert fald et af den nye regerings mål. Det er særligt på de 100 skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst, at de skal gøre en indsats. Ifølge den nye undervisningsminister Magnus Heunicke, så er folkeskolen i en decideret faglighedskrise.
9: Vi kan simpelthen ikke være bekendt, at der er så mange elever, som går ud af folkeskolen uden at have lært det mest basale, læse og skrive og regne. Det er et kæmpe problem, og der er en række skoler, som virkelig slås med det.
6: Ministeren understreger, at det faglige løft skal ske i samarbejde med skoler, lærere, forældre og elever. En af de skoler, der ligger i bunden, når det gælder karakterer i dansk og matematik, det er Kirstinebjergskolen i Fredericia. Her er formand for skolebestyrelsen Christian Jensen glad for, at fagligheden i folkeskolen nu bliver prioriteret.
10: Det vigtigste det er jo netop, at vi bliver lyttet til af politikerne. Vi har forsøgt i mange år nu at gøre dem opmærksom på de her problemer, der er, uden at det er rigtigt at have ført til noget. Nu kommer der tilsyneladende nogle flere midler, og hvis de sørger for, at de kommer ud lokalt, hvor vi kan prioritere dem, jamen så vil det også have en stor effekt.
6: Hvilke 100 skoler, der er tale om, ja, det er ikke afgjort endnu, og hvad projektet så skal koste, eller hvor pengene skal komme fra, det er heller ikke besluttet. Spændingerne stiger fortsat mellem USA og Iran, og siden sent i går aftes har begge nationer rettet angreb mod hinanden. USA kalder angrebene for selvforsvarsangreb som en reaktion på, at Iran mandag nedskød en amerikansk militærhelikopter. Og ifølge det amerikanske militærs centralkommando, CENTCOM, så har amerikanerne ramt iranske luftforsvarssystemer, kontrolstationer og overvågningssystemer nær Hormuzstrædet. Og tidligt her til morgen, der er der meldinger om, at Iran har angrebet amerikanske militærbaser i Jordan, Kuwait og Bahrain, det skriver iranske statsmedier. Og nu er dig med, Jakob Krog, DR's USA-korrespondent. Hvordan vurderer du de her amerikanske gengældelsesangreb?
11: Jamen, det er en afmeldt reaktion fra USA for at markere, at man ikke finder sig i at blive angrebet. Og vi skal lægge mærke til, hvordan amerikanerne de beskriver deres angreb. I nævnte selv ord som selvforsvar, gengældelsesangreb. Man har kaldt det et proportionalt angreb, en advarsel. Trump selv har også været forholdsvis afdæmpet i sine udtalelser. Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser. Og det er jo alt sammen et forsøg på at signalere, at man ikke ønsker en eskalering. At man ikke ønsker at afspore de fredsforhandlinger, som er i gang.
6: Ja, hvorfor ønsker man ikke en eskalering?
11: Fordi man jo netop gerne vil have afsluttet den her krig, fordi man gerne vil nå frem til en aftale, som er uhyre vigtig for Iran, men i særdeleshed også for USA.
6: Lød det her fra Jakob Krog. Og vi slutter af med en vejrudsigt, lidt eller nogen sol og spredte byer, lokalt med torden. Og så temperaturen, der ligger sig et sted mellem 14 og 18 grader med en svag til jævn vind omkring sydvest ved kysterne, stedvis op til en hård vind. Det var Peter Favre Løfald, der satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus. Godmorgen.
12: Russerne forbereder sig på at gå i krig med lande i Europa. DR har sammen med SVT, NRK og det estiske medie Delphi indsamlet satellitbilleder, som viser, at Rusland udvider militærbaser, opruster kampstyrker langs grænsen til Norden og Baltikum.
13: Vurderingen fra eksperter er, at russerne forbereder sig på en mulig krig med de europæiske lande omkring Østersøen, og det sætter de europæiske lande under et gevaldigt pres. Så hvor godt forberedt er Danmark og vores allierede på sådan en situation, på sådan en mulig konfrontation?
12: Ja, det er en historie, som kommer til at fylde en del her til morgen for første gang om en halv times tid, hvor undersøgende journalist her i DR, Niels Fastrup, lægger vejen forbi studiet og fortæller, hvad det er, de har satellitbilleder viser, og hvad eksperterne fortæller os i DR om den her russiske oprustning.
13: Så velkommen til P1 Morgen. Vi sender frem til klokken 9, som altid. Det skal også handle i dag om vores allesammens pengepunkt. Sidste sommer var budskabet fra regeringen, at det skal være markant billigere at lade elbilen op og bruge den elektriske varmepumpe og så videre, alt muligt. El skulle være billigere, vores el skulle være temmelig meget billigere, og derfor sænkede man elafgiften. Men om halvandet års tid stiger elafgiften igen, for regeringen har ikke fundet penge til at holde afgiften nede.
12: Ja, vi ser nærmere på, hvad det betyder for alle os forbrugere, og lidt senere her på morgenen ser vi også nærmere på, om det overhovedet giver mening for samfundet at hæve afgiften på strøm, mens man samtidig sænker momsen på fødevarer. Det er bare lidt af det, der er på programmet her til morgen, Ole. I studiet er det Ole Brink og Thomas Tjerransen.
13: Lad os begynde i Mellemøsten, hvor der altså bliver angrebet fra den ene side til den anden, og fra den anden til den ene igen. Som vi lige hørte i radiovisen, så har det amerikanske militær sent i aftes udført det, de selv kalder et selvforsvarsangreb mod Iran.
12: Ja, det skete som en reaktion på Irans nedskydning af en amerikansk militærhelikopter i går. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på X.
13: Og efter de amerikanske angreb har den iranske revolutionsgarde her til morgen meldt ud, at den har rettet angreb med droner og missiler mod amerikanske militærbaser i Jordan, i Kuwait og i Bahrain.
12: Ja, det skriver Revolutionsgarden på beskedtjenesten Telegram ifølge CNN og Reuters. Jakob Krog, godmorgen.
11: Godmorgen.
12: Du er DR's USA-korrespondent. Lad os lige starte med det, som USA kalder sådan et selvforsvarsangreb. Skal vi se det som en slags eskalering fra amerikansk side?
11: Nej, det mener jeg ikke, vi skal. Altså, som Trump han selv også selv var ude at skrive, så sagde han, at det var nødvendigt at svare igen mod Iran, efter den her amerikanske helikopter var blevet skudt ned. Men det er jo også vigtigt at lægge mærke til, hvilke andre ord, der er kommet fra amerikanerne, hvordan de beskriver nattens angreb. Her kalder man det jo selvforsvar, som I også selv nævnte. Man kalder det gengældelse. Man skriver, at det var et proportionalt angreb, og at det skal ses som en advarsel til iranerne. Trumps egen retorik har også været forholdsvis afdæmpet, både da han har beskrevet det her angreb på den amerikanske helikopter, den nedskydning af den amerikanske helikopter, og også det her angreb, det har han kaldt kraftfuld og stærkt, men han har ikke sådan svunget sig helt op med de helt store ord. Og alt det her skal jo også ses som et signal om, at man netop ikke ønsker en eskalering, at man ikke ønsker, at de her angreb, både fra Iran og fra USA's side, skal forpure eller ødelægge fredsforhandlingerne.
12: Ja, efter USA's angreb, der har Irans udenrigsminister reageret på X, hvor han skriver, at Irans væbnede styrker ikke vil lade noget angreb eller nogen trussel stå ubesvaret hen. Og her til morgen, der oplyser Irans revolutionsgarde så, at man har rettet angreb mod amerikanske militærbaser i Jordan, Kuwait og Bahrain. Altså, man taler jo om en fred, men det virker som om, det har lidt lange udsætter. Hvad forventer du bliver det amerikanske svar på det, der sker her til morgen?
11: Jeg tænker, at det kommer an på, hvad konsekvenserne af Irans nyeste angreb er. Hvis piloterne i den amerikanske helikopter, der blev skudt ned, for eksempel, var blevet dræbt, jamen så ville vi formentlig have set et USA, der følte sig nødsaget til at svare væsentligt hårdere tilbage, end man gjorde her i nat. Og på samme måde med de her nye angreb, hvis det viser sig, at Irans angreb har forårsaget store skader, måske endda kostet liv, jamen så vil vi formentlig se et USA, der føler, at man skal slå forholdsvis robust igen. Men hvis det på den anden side viser sig, at Irans angreb stort set er blevet afværget, at der ikke nogen større skader er sket, jamen så vil det formentlig være nemmere for USA at trække lidt på skulderen og sige, lad os prøve at rykke videre. Fordi USA har ingen interesse i at eskalere, men man har ingen interesse i, at krigen den blusser op igen. Så USA vil formentlig lede efter en måde at få det her stoppet på, men samtidig uden at vise svaghed.
12: Mm. Jeg står også her med diverse liveblogs åbne, Jakob, og kan jo også se, at der blandt andet været et iransk angreb på en amerikansk flådeinstallation i Bahrain. Hvor meget ved vi om de her angreb her til morgen, om hvor ødelæggende de har været, om de har haft konsekvenser for mennesker på jorden?
11: Jamen det udvikler sig jo stadigvæk. Vi får stadigvæk forskellige meldinger ind. Så vidt jeg har set, I har også jeres liveblogs åbne, så har jeg ikke set nogen entydige beskrivelser af, hvilke skader der har været endnu. Så det kan jeg faktisk ikke rigtig svare på.
12: Det er bare helt i orden. Angrebene fra både USA sker jo samtidig med, at man jo har ligget de her forhandlinger om en våbenhvile og selvfølgelig også en varig fred. Jeg tænker altså, at det må være skudt til hjørne, en våbenhvile, som det ser ud lige nu.
11: Altså, det må vi jo spørge de to partnere og de to parter om, og om de mener, at våbenhvilen nu er brudt. Altså, i bund og grund, så tror jeg, ingen af dem er interesseret i, at krigen den blusser op igen, at vi starter, at krigen den simpelthen fortsætter for fuld tryk. Men våbenhvilen er jo skrøbelig. Mm. Vi har jo set flere brud på den, også tidligere fra Irans side, fra amerikansk side, fra israelsk side, men hvor den trods alt også stadigvæk har holdt. Vi har også set, at forhandlingerne jo trods alt er fortsat, selvom de er så svære, som de er. Det har jo været svært for parterne at mødes, det har været svært for dem også, når der er kommet de her angreb her og der, men man er trods alt fortsat med at forhandle, og derfor der synes jeg heller ikke, at vi kan konstatere, at der ikke længere er en våbenhvile.
12: Jakob, tak for at være med her til morgen.
11: Det var så lidt.
12: Altså Jakob Krog, det er jeres USA-korrespondent, og som sagt, liveblogsene her i studiet er åbne, og vi holder selvfølgelig tæt øje med de annoncerede angreb fra Irans side, som altså er rettet mod amerikanske mål i regionen. Klokken den er 12 minutter over 6.
14: Det lykkedes på den næsten mennesketomt fodboldstadion i en lille serbisk by, kvalificerede de danske kvindelandshold fodboldlandsholdet sig i aftes til VM i Brasilien næste år. Landstræner Jakob Mikkelsen var selvfølgelig efter kampen svært glad.
15: Vi skal til Brasilien, var vist de første ord, jeg fik sagt. Ja, der er jo kæmpe, kæmpe, kæmpe stemning derinde.
12: Ja, Danmark vandt sikkert 4-1 over Serbien. Så du den, Ole?
14: Ja, jeg så det meste.
12: Ja, jeg sad også og så den. Altså, der blev scoret nogle flotte mål. I spillet Amalie Vangsgaard.
14: Ja.
12: Hun scorede en, den røg op i det fjerne hjørne. Det sidste mål der.
14: Ja, men det var overbevisende egentlig. Foran 2-0, og så derudaf af Pernille Harder, den store stjerne på holdet, var selvfølgelig også glad efter kampen.
16: Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl og... Ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk.
14: Så her anfører Pernille Harder. Sanne Troelsgaard, fodboldspiller i FC Midtjylland, tidligere landsholdsspiller på det danske landshold igennem 18 år, og med os nu. Godmorgen.
17: Godmorgen.
14: Ja, det endte altså med en 4-1-sejr. Det lyder jo ret sikkert, 4-1. Var det det?
17: Ja, det synes jeg, det var. Jeg synes i går med, som du siger, en mennesketom stadion. Det var lidt ærgerligt. I de kulisser, de nu skulle spille i, og så kvalificere sig til VM, men jeg synes, det var meget, meget overbevisende i går. De havde godt at de var lidt presset, da de lige blev scoret i forhold til 2-1, men ellers synes jeg, de havde helt styr på kampen.
14: Ja, tidligt i kampen, Danmark kom foran 2-0, og der tænkte jeg i hvert fald, nå ja, altså dem bliver der kørt hjem totalt sikkert. Og så gik der få minutter, og så fik de reduceret til 1-2 serberne. Var det som om, at der var lidt, opstod der bare en lille smule usikkerhed der?
17: Ja, jeg tror, at når man er foran 2-0, og når man har et VM i sigt, så kan der godt komme lidt gummiben i det, men det var jo, maks i 5-10 minutter, hvor serberne lige kom ind i kampen, og ellers så synes jeg, at Danmark igen, de satte sig rigtig flot på spillet.
14: Ja. De fleste kender jo Pernille Harder, gennem mange år en af verdens bedste kvindelige fodboldspillere, men hvem er det ellers i sådan en kamp som i går? Hvem er det, der løfter holdet? Hvem er det, der er de stabile i sådan en kamp?
17: Jamen, jeg synes i går nu, vores to angreb, både Flø og Vangsgaard, de tager virkelig ansvaret i går, og så Ballisær ned bagfra, den sikre sidste skanse. Og så har vi også Tisgaard i målet, som i går også igen, hun har ikke så meget at lave, men også griber ind sikkert i de omgange, hun nu skulle.
14: Havde du, Sandra Troelsgaard, havde du set den her komme? Altså, du kender jo simpelthen landsholdet så godt, og det er også det er gået op og ned de senere år, ikke?
17: Jo, efter EM, der havde jeg nok ikke set, at Danmark ville gå nærmest ubesejret igennem, og med 14 point i den her svære gruppe, som de også var ind i. Så nej, jeg tror ikke mange af os har set, at den direkte VM-kollektion, den vil ske i går. Også de præmisser og de kampe, de har spillet mod, både Sverige, to sejre, og også nogle gode kampe mod Italien. Så nej, det havde jeg bestemt ikke set, men i fodbold, der kan overraske, det gjorde vi især i EM.
14: Ja, gruppen var jo Danmark, Sverige, Italien og så Serbien, som du lige fik nævnt her også. Det var de fire lande, og det var jo Sverige, der var favoritten, og også Italien og så Danmark, som måske ja, der er midt i puljen. Og så gik det helt omvendt, så gik det jo heldigvis med det blev til dansk succes. Den korte forklaring på, hvad er det, der lykkedes for det her hold?
17: Det er lykkedes, der er kommet noget nyt energi ind. Han har taget lidt andre spillere med, lidt andre typer spillere, og så synes jeg, der bliver spillet noget mere direkte angrebsspil. Jeg synes, det ser ud som om, der er en plan, og når vi har bolden, og folk turer og spille med bolden også. Det var efter et EM, der var folk måske bange for at have bolden, og spilleglæden var måske gået lidt af ballonen. Men igen, du ser topmotiverede spillere, 23 spillere, som er klar til at gå ind og ligesom spille under det samme spilkoncept under Jakob Mikkelsen. Så det har været en fornøjelse at følge dem her de sidste 8 måneder.
14: Ja, hvad er det? Altså, Jakob Mikkelsen, ny træner, kom til i en svær periode, og så holdet har ikke tabt, siden han blev landstræner. Vel, hvad er det spilkoncept, siger du, Sanne? Altså, hvad spiller vi anderledes nu end for 2 år siden?
17: Ja, det synes jeg. Jeg synes, vi spiller med en mere ro, og jeg synes, at det er lidt mere dynamisk. Nu i går spiller vi op med 2 angriber, hvor førhen der var det meget bare en 10'er og 2 6'er, hvor lige nu så er det en lidt mere dynamisk midtbane også, og jeg ser jo, at folk også tør at gå ned i banen og hente bolden, frem for måske førhen, der blev bolden spillet mere lige på. Så det er lidt mere anderledes angrebsspil og moderne fodbold, som Jakob også har brugt ind i holdet.
14: Ja. Og det har givet succes. Danmark vandt puljen, skal nu til VM i Brasilien næste år. Det betyder så også, at der er et års tid, hvor der er de andre, nogle af de andre hold skal så spille om nogle kvalifikationskampe, men Danmark er jo som sagt sikker. Så hvad, altså det her år, der kommer til at ligge nu foran holdet nu, hvad skal det bruges til?
17: Jamen, det skal bruges til at finpudse formen inden VM, og i efteråret går de jo ind i Nations League i forhold til OL-kollektion. Eller er det foråret? Det er jeg faktisk i tvivl om. Men der kommer nogle vigtige kampe der også, som også er noget at spille om, så det er også vigtigt, at det kun bliver et år med træningskampe, fordi det er nogle gange svært, og der bliver prøvet en masse ting af i træningskampen. Men nu kommer der forhåbentlig en OL-kvalifikation også i Nations League, som skal bruges på fornuftigt også på forberedelse til den her fed EM-studerunde, de sover for.
14: Ja, så ligger det der VM i Brasilien og venter derude. Det kan jo nok løfte humøret også.
17: Ja, det tænker jeg, det kan.
14: De går træningsaftener, hvor det regner lidt for meget.
17: Ja, præcis. Alt det der. Præcis.
14: Sanne Troelsgaard, tak for at være med her til morgen.
17: Selvfølgelig. God dag.
14: I lige måde. Fodboldspiller i FC Midtjylland, og Sanne Troelsgaard har altså spillet på det danske kvindelandshold igennem 18 år.
18: Elon Musk, han var ved tasterne i går. Han var glad. Og på X, der har han delt en video, hvor en Tesla kører rundt i Danmark, og han skriver sådan til den her video, at Teslas førerassistenssystem FSD Supervised nu må bruges i Danmark, og det er Færdselsstyrelsen, som i går godkendte det her system fra Tesla.
14: Ja, det minder jo om en selvkørende bil, men er nærmere en assistent, der skal hjælpe, der kan hjælpe med acceleration og bremsning og styring og vognbaneskift.
18: Ja, og Færdselsstyrelsen vurderer, at systemet vil bidrage positivt til færdselssikkerheden, fordi det assisterer føreren under kørsel, som de skriver. Torben Lund Kusk, godmorgen.
19: Godmorgen.
18: Du er politisk chef hos FDM, Forenet Danske Motorejere. Du har selv prøvet at køre i en Tesla med det her system. Hvordan var sådan en tur?
19: Jamen, den var jo fuldstændig fantastisk. Langt det meste af turen, så føler man jo, at man bliver kørt rundt af verdens bedste chauffør. Men på den tur, jeg var ude at køre, så lavede den så lige pludselig en fuldstændig graverende trafikfejl, sådan out of the blue. Så det var sådan lidt en todelt oplevelse, fuldstændig fascinerende og så også lidt skræmmende alligevel.
18: Hvad skete der?
19: Den valgte lige at køre lige ud i en stor venstresvingsbane i et meget stort trafiklys nede i Køge, tæt på, hvor Tesla har deres hovedcenter.
18: Okay, og hvad, så fordi det er en assistent, så sad du selvfølgelig ved rattet, og så måtte du så gribe hurtigt fat i det og dreje den på ret kurs?
19: Jamen, jeg var så siddet ude og prøve det, så der var en autoriseret testkører fra Tesla, der sad bag rattet. Jeg kunne sidde i passagersædet. Så.
18: Okay. Var der en akavet stemning i bilen?
19: Nej, altså det, man kan sige, de der arbejder med det her, ved jo godt, at det er ligesom den belgiske maler René Magritte berømte, maleri, Cézanne's Paris en Bib. Altså, det her er ikke en pibe, det her er ikke nogen selvkørende bil, det her er en bil, der kan køre selv. Men som man siger, inde på traumacenteret, inde på hospitalet, det er dig, der har den, altså det er føreren, der har det fulde ansvar. Og det skal man lige huske, at selvom man står og kigger på det her maleri og tænker, det her det er en pibe, så er det ikke en pibe, og så når man sidder i den her bil og føler, det her det er en selvkørende bil, så er det ikke en selvkørende bil. Det er en bil, der kan køre selv, men det er føreren, der har det fulde juridiske ansvar.
14: Ja, fordi når den vælger en forkert vognbane, så er det ikke bare et hov, så er det jo livsfarligt.
19: Ja, ja, man kan få en bøde, som fører bilen. Sker der et trafikuheld? Den kører nok ikke ind i nogen, den er nok ret god til at stoppe, men det kan være andre kører ind i den. Jamen, så har man jo stadigvæk også det økonomiske og forsikringsmæssige ansvar, som man kan sige. Så det er en super avanceret, det er nok verdens mest avancerede køreassistent. Og dem, der kører de her biler, vil komme til at køre de her biler, de vil have fornemmelsen af, at de kører i en fuldstændig selvkørende bil, og det gør de også. Men i og med systemet ikke er blevet testet og godkendt til at være fuldstændig selvkørende, jamen så er det sådan en mellemvare, og det er lidt det, der er noget rod.
18: Ja, noget rod. Hvorfor synes I i FDM, at det bliver lidt noget rod?
19: Jamen det er det jo, fordi vi er lidt bange for, altså hvad det er for en oplevelse, dem der sidder bag rattet, sådan får på den længere bane, forstået på den måde, at sætter man sig ind i bilen i Skagen og skal køre til Gedser, jamen så vil man jo sidde der, og i virkeligheden nok det er meget menneskeligt blive, skal vi sige, mentalt lidt afkoblet, for bilen kører jo vitterligt selv. Man skal godt nok sidde og kigge ud af forruden, man skal have hænderne klar, men mentalt behøver man jo ligesom ikke være til stede. Det tjekker bilen trods alt ikke. Den tjekker jo mere, end man har øjnene på vejen.
18: Mm.
19: Jamen så er det meget menneskeligt. Det kender vi alle sammen, bare en almindelig bil, det der man kan godt sidde og falde lidt hen, men hvis en bil kører fuldstændig selv, jamen så er vi lidt bange for i FDM, at der er en risiko for, at når den så, eller hvis den så laver en eller anden fejl på et tidspunkt, er man så klar på det splitsekund, man skal være klar. Det er jo ikke det samme som at sige, at det her ikke bliver en meget stor positiv værdi for færdselssikkerhed. Det er faktisk ret sikker på i FDM. Men vi kan godt frygte, og det kan vi jo se i USA, hvor systemet går nok i en lidt mere avanceret version end det, vi får i Europa, har kørt et godt stykke tid. Der er også sket en masse alvorlige trafikuheld. De amerikanske myndigheder er også i gang med at kigge ind i det, så det er jo ikke, fordi det er et fejlfrit system. Så det er den der lidt frygt med, jamen får vi nu en masse glade amatører, som vi bilister er, ud bag rattet, og så glemmer vi, at det altså ikke er en pipe, men at maleri er en pipe, vi har gang i.
18: Men ikke? Det, man vel skal tage med i det billede, det er, at de glade amatører jo kører galt hele tiden, så altså, en assistent kan vel på en eller anden måde være meget god.
19: Det er fuldstændig rigtigt, og det er også derfor, vi jo siger, at vi er ikke i tvivl om, at det vil være et positivt bidrag til færdselssikkerhed. Der, hvor vi kan have en bekymring, det er, at i virkeligheden er det her jo en byggesten til den rigtige selvkørende bil. Og når nu Tesla meget gerne vil have en masse mennesker ud og købe de her biler, så er det jo også, fordi de har en lidt smart forretningsmodel ved, at de simpelthen kan få folk til at give 750 kroner om måneden for at træne Teslas skal vi sige, computer i at køre selv. For målet er jo, at de er i gang med at bygge en fuld selvkørende bil, så nu skal de have endnu flere skal vi sige, testkaniner ud og prøve det her af. Og det kan man sige, kommer der nu for mange alvorlige hændelser. Så vi kan se i USA, der er de amerikanske myndigheder efterforsker i øjeblikket 58 meget alvorlige trafikulykker med den her bil. Og de er på trinet lige inden, at de tilbagekalder, skal vi sige, teknologien derovre. Altså, vi kan være lidt bekymret for i FDM. Er vi klar her omkring det? Er teknologien klar? Og er det her en genvej til de rigtig kørende biler, til de selvkørende biler, eller risikerer vi, det en omvej i virkeligheden? Fordi der kan ske nogle lidt spektakulære trafikuheld. Der sker færre trafikuheld, helt sikkert med de her biler, men der kan måske risikere at ske nogle spektakulære uheld, der kan være med til at, skal vi sige, skubbe hele den her sådan, tillid, vi har til, når den dag, vi skal have rigtig selvkørende biler.
18: Et vigtigt skridt er blevet, i hvert fald blevet taget. Trafikfærdselsstyrelsen har altså godkendt det. Torben Lund Kudsk, tak for at være med og fortælle om din egen oplevelse med det her system.
19: Jamen selv tak.
18: Altså politisk chef hos FDM, Forenet Danske Motorejere.
14: Elon Musk vil jo ikke bare have selvkørende biler, han vil også bygge datacentre ude i rummet, har han sagt, verdens klodens rigeste mand. Elon Musk, han har en vision om at bygge datacentre derude i rummet, og det skal skaffe den computerkraft, vi skal bruge til kunstig intelligens hernede på jorden.
18: Ja, men i Kina, der går man faktisk i den diametralt modsatte retning. Her vil man bygge datacentre under vandet. Og ude for storbyen Shanghais kyster åbner lige nu, der bliver kaldt verdens første datacenter under vandet. Christina Botrup, godmorgen.
20: Godmorgen.
18: Du er journalist, foredragsholder og forfatter til flere bøger om Kina. Senest har du skrevet Den Grønne Supermagt om netop Kina. De her datacentre under vandet, kan du ikke lige fortælle os lidt om, hvordan de fungerer og ser ud?
20: Jo, altså det er 10 kilometer ude fra kysten i Shanghai, og så er det 10 meter under havets overflade. Og det man gør, det er egentlig, at man udnytter strømmen fra en havvindmøllepark. Og det betyder, at det her datacenter, det faktisk får 95% af sin energi fra vedvarende energi. Og det er virkelig noget nyt, fordi det er et meget stort problem både i Kina og i USA, hvor man jo har den største udbygning af datacentre, at rigtig meget af det stadig kører på fossile brændstoffer. Så det her, det er sådan et forsøg på at finde på noget nyt, men det er i typisk kinesisk stil, så er det ofte noget, der har været afprøvet andre steder, som man så tager og, hvad kan man sige, kommercialiserer, for man har jo tænkt sig at bygge mange af dem her. Og det var faktisk Microsoft, der startede et forsøgsprojekt i Skotland tilbage i 2018, og det virkede sådan set, men man droppede det alligevel i 2024, og forklaringen var simpelthen, at det var for bøvlet, når det skulle repareres, fordi Microsofts datacenter var sådan en kapsel, der skulle hejses helt op igen, og det var meget dyrt og besværligt, hvis den skulle repareres. Men den kinesiske løsning, det er lidt mere en sådan fast infrastruktur. Altså det er ligesom en rigtig bygning, kan man sige, i gåseøjne. Og den er simpelthen skabt til at blive dernede. Og man håber så, at man satser på, at redundance, altså det, at man har kopier af data og så videre. Hvis noget står af, så har man en ekstra, der kan træde ind og så videre. Det gør, at man ikke hele tiden skal reparere dem. Så det er det, man satser på. Og så laver man fjernår, man ikke behøver og vedligeholde dem. Men det er jo ikke bevist endnu. Men det må de tro på, kineserne, siden de har en plan om at bygge flere af dem her.
14: Mm. Hvorfor? Altså, hvorfor mener kineserne, at det er en god idé at bygge en bygning ned på bunden af havet, et eller andet sted, nede i vandet i hvert fald, og så bruge det på den her måde?
20: Altså, det skal lige siges, at kineserne har også planer om at bygge datacenter i rummet. De satser simpelthen på alle de kreative løsninger, der overhovedet er, og det er jo fordi, at elforbruget i forvejen stiger meget kraftigt på grund af den store anvendelse af kunstig intelligens, men også fordi Kina har jo 1,2 milliarder internetbrugere, så det er klart, når de sidder og streamer og så videre, de kan jo bare fremskrive, hvor meget de får brug for i fremtiden, og så er man i fuld gang med at elektrificere samfundet, så presset på elnettet, det bliver meget stort i fremtiden, så man er simpelthen nødt til at finde nogle grønnere måder, eller simpelthen få adgang til mere energi. Og sådan et datacenter, det tager typisk energi lige så meget som 100 husstande. Og de her nye hyperscaler, som der blandt andet kommer i USA, det svarer til 2 millioner husstande. Så det her, det er jo simpelthen fremtidens rigtig beskidte strømsluger, eller hvad kan man sige, energisluger. Og især lige nu i Kina, der har man i den nye femårsplan, man lige har lanceret, der var ordet kunstig intelligens nævnt 52 gange, og man har sådan en AI-plus-strategi, som går ud på, at man basalt set faktisk vil have kunstig intelligens ind i alle dele af økonomien, i alle dele af samfundet, lige fra retssystemet til uddannelsessektoren, til sundheds, til produktion osv. Og derfor kan man bare se, at man får brug for så meget computerkraft. Man har lige i går lanceret en ny plan om, at man vil udbygge for 295 milliarder dollar. Og det er godt nok ikke lige så meget, som man udbygger i USA, men for

0: datacentre, som de bygger i Kina.
1: Selv tak.
0: Altså journalist, foredragsholder og forfatter til flere bøger om Kina.
2: Klokken nærmer sig 6:30. Vi skal have et nyhedsoverblik i dag med Daniel Enhus.
3: Rusland opruster nær grænsen til de baltiske lande og Norden, sådan lyder vurderingen fra nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret af NATO, som DR har talt med. Oprustningen den kan ses på satellitbilleder, som vores journalister har indsamlet. På de billeder ja, der kan man se, ifølge kilder, hvordan Rusland udvider og bygger nye militærbaser for at gøre plads til tusindvis af soldater. Og hvis der kommer en krig, ja, så vil den nok starte i Østersøregionen, lyder det fra kilderne. Alligevel så mener Brian Nissen, der er generalmajor i NATO, ikke, at vi skal være bekymrede for nu.
4: Så længe at russerne er engageret i Ukraine, så er den konkrete store militære trussel, som vi forbereder os på her, den er ikke til stede, men det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig.
3: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til os, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Og så kan du lige om lidt i P1 Morgen møde en af de DR-journalister, der har været med til at indsamle satellitbillederne. Det er sådan cirka om et kvarters tid. De 100 dårligste skoler, de skal løftes, det mener regeringen. En af de skoler, der ligger i bunden, når det gælder karakterer i dansk og matematik, det er Christinebjergskolen i Fredericia. Her der er formand for skolebestyrelsen Christian Jensen glad for, at fagligheden i folkeskolen nu bliver prioriteret.
5: Det vigtigste det er jo netop, at vi bliver lyttet til af politikerne. Vi har forsøgt i mange år nu at gøre dem opmærksom på de her problemer, der er, uden at det er rigtigt at have ført til noget. Nu kommer der tilsyneladende nogle flere midler. Og hvis de sørger for, at de kommer ud lokalt, hvor vi kan prioritere dem, jamen, så vil det også have en stor effekt.
3: USA har sent i aftes angrebet iranske luftforsvarssystemer, kontrolstationer og overvågningssystemer nær Hormuzstrædet. Og det sker ifølge amerikanerne som gengældelsesangreb efter, at Iran i mandags nedskød en amerikansk militærhelikopter. Tidligt her til morgen, der er der meldinger om, at Iran så har angrebet amerikanske militærbaser i Jordan, Kuwait og i Bahrain, det skriver iranske statsmedier. Vejret i dag lidt eller nogen sol og så spredte byer, der lokalt kan være med torden, og så får vi i dag temperaturer mellem 14 og 18 grader varme.
2: Elafgiften skal ned, og det skal give mærkbare besparelser til danskerne.
6: Vi sænker elafgiften, fordi fødevarepriserne er steget. Vi fjerner den her de næste par år, og det vil faktisk især gavne danskere med en helt almindelig økonomi.
2: Ja, sådan lød det tilbage i august 2025, altså august sidste år, fra statsminister Mette Frederiksen.
0: Ja, dengang sænkede regeringen elafgiften fra 90 øre, inklusiv moms, til 1 øre. Det betød, at en gennemsnitsfamilie med to børn kunne spare helt op til 4.000 kroner om året på elafgiften.
2: Ja, mange penge for den enkelte familie, også mange penge for statskassen. Sænkelsen af elafgiften kostede statskassen ca. 7 milliarder kroner over 2 år.
0: Ja, men nu står det klart, at den nye regering ikke har fundet penge til at forlænge nedsættelsen af afgiften. Det bekræftede erhvervsminister Martin Lidegaard fra De Radikale i et interview med Børsen i går, og derfor så står elafgiften til at stige igen ved udgangen af 2027.
2: Bettina Grimstrup, privatøkonom i Nordea. Godmorgen.
7: Godmorgen.
2: Hvem er det, der i dag får mest ud af den her periode på 2 år, hvor elafgiften er helt i bund?
7: Jamen dem, der får god gavn af det, det er især danskere, som har et højt elforbrug. Det kan være danskere, der er overgået til elbil, måske har 2 elbiler. Det kan være danskere med varmepumper, som har god fordel af den nuværende lave elafgift, som jo faldt markant her ved årsskiftet. Og hvis afgiften stiger igen, så kan det der mærkes tydeligt. Samtidig er det også, gælder det jo også for os alle, der bruger strøm i hverdagen, både til køleskab, vaskemaskiner osv. Så det her, det vil ramme bredt, og det handler især om, hvordan du bor. Altså bor du i hus med varmepumpe, så er du som sagt mere eksponeret, end hvis du måske bor i lejlighed, som typisk har et lidt lavere varmeforbrug.
2: Så jo højere elforbrug man har, jo mere sparer man i den her periode?
7: Ja.
2: Og når det så stiger igen på et tidspunkt, så får man også en større regning i forhold til...
7: Ja, det vil man jo opleve, og hvis man så... Det er jo altid, når vi får nedsat nogle afgifter, vi får lidt overskud i budgettet. Hvad er det så, der sker med den besparelse? Ryger den bare i det daglige forbrug, eller bliver den rent faktisk sparet op et andet sted på budgettet, eller så videre? Og har man brugt den besparelse, vi har haft i afgift på hverdagsforbrug, jamen så skal

0: man jo til at finde pengene igen i budgettet.
1: Mm. Regeringen siger så nu, at, at man ikke har fundet penge til at fastfryse den lave elafgift. Så elafgiften kommer til at stige igen, er meldingen fra regeringen. Til gengæld vil den nye regering så fjerne momsen på frugt og grønt og halvere den generelle fødevaremoms så hurtigt som det teknisk er muligt, lyder det. Hvem får mest ud af sådan en løsning?
0: Jamen, vi får, alle danskere får glæde af billige fødevarer, men igen, hvem der ender med at vinde samlet set, det afhænger igen af den enkelte husstands forbrug. Så hvis momsen på fødevarer bliver sænket, og for nogle fødevarer helt bliver fjernet, jamen så kan det jo mærkes særligt i familier, som oplever en presseøkonomi, og som bruger store dele af deres rådighedsbeløb på mad. De kan vinde mest, men det forudsætter jo selvfølgelig også, at besparelsen på fødevaremomsen, den bliver sendt videre til forbrugerne, og ikke bliver spist op i værdikæden. Og så skal man jo igen holde øje med, at når man hvis mælken falder en krone, får jeg så sparet det beløb op, eller ryger det igen bare i det daglige forbrug.
1: Ja, men det kan virke som om, man tager lidt med den ene hånd og giver lidt med den anden, og det er jo også det, man reelt gør, men det betyder ikke, at det går i nul for folk, for det kommer an på, hvilket forbrug har man i forhold til strøm, og hvilket forbrug har man i forhold til frugt og grønt og fødevarer. Hvor meget fylder det i ens budget generelt?
0: Ja, det har også betydning, hvordan er din familiekonstellation? Er du alene, eller har du tre? Er du alene mor med tre børn, som også har munde og mætte? Så dit boligforhold, din økonomi og din familiesituation er tre væsentlige faktorer.
1: Fortalte Bettina Grimstrup. Tak for det.
0: Selv tak.
1: Privatøkonom i Nordea. Lidt senere her i udsendelsen skal vi tale med økonomisk overvismand Carl-Johan Dalgaard om, hvad det koster statskassen at lave den her ændring. Og vi spørger også regeringen, hvorfor det overhovedet er fornuftigt at gennemføre sådan en ændring, som får jo på den her måde får betydning for os alle sammen.
2: Mm.
1: Alt efter, hvor meget man bruger det ene sted og det andet sted, så går man i plus eller i minus.
2: Vi skal tilbage til situationen i Mellemøsten, hvor spændingerne fortsat stiger her til morgen mellem USA og Iran. De to lande har siden i aftes bedt begge rettet angreb mod hinanden.
1: Først udførte det amerikanske militær det, de selv kalder et selvforsvarsangreb mod Iran som reaktion på nedskydning af en amerikansk militærhelikopter. Det bekræftede det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM i nat.
2: Ja, og tidligere til morgen er der meldinger om, at Iran har angrebet amerikanske militærbaser i Jordan, Kuwait og Bahrain. Det skriver iranske statsmedier. Jeg står også her med CNN's liveblog åben, også vores egen på DR.dk. Efter sigende, så skulle Iran have angrebet amerikanske mål, altså flådeinstallationer i Bahrain her til morgen. Og det sker jo efter, at fjendtlighederne i regionen eskalerede i weekenden, hvor Iran og Israel udvekslede deres første direkte angreb i flere måneder. Godmorgen, Sissel Nyholm.
3: Godmorgen.
2: Du er udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad. De her angreb, vi ser i nat der her til morgen mellem USA og Iran, hvad skal vi sådan lægge det i det? Altså sådan, er det en eskalation, vi ser lige nu?
3: Altså som vi lige hørte, så kalder USA de angreb, som USA har udført, for selvforsvar og et proportionelt svar på Irans nedskydning af den amerikanske militære helikopter mandag. Og Irans angreb på USA på flere militære flådebaser har USA hverken afkræftet eller bekræftet, men i det store hele tegner der så et billede af, at uroen i regionen igen er voksende, og at den våbenhvile, som blev aftalt i begyndelsen af april, og som teknisk set stadigvæk er gældende, trods adskillige krænkelser af den, er meget, meget udfordret.
2: Den er meget udfordret. Og de her angreb her, som du siger, amerikanerne ikke selv sådan bekræftet det, men det bliver vel svært for amerikanerne at sidde overhøre, at iranerne angriber amerikanske mål i regionen?
3: Ja, altså præsident Donald Trump har i løbet af de seneste par uger sådan bagatelliseret de iranske krænkelser af våbenhvilen, men det er jo svært at fortsætte med at gøre, når iranerne nedskyder en amerikansk militærhelikopter. En hver amerikansk præsident vil besvare sådan en handling med en eller anden form for gengældelsesangreb, og Trump havde også selv varslet, at USA ville skride til handling. Hvis ikke USA havde svaret igen, så ville det have været et signal til Iran om, at Trump har mistet sin kampvilje og sin evne til at fortsætte krigen i Iran, og det er ikke et signal, som Trump ville ønske at sende.
2: Nej, fordi hvad er det for et signal, Trump han gerne vil sende, og måske mere, altså hvilke greb har Trump egentlig om konflikten lige nu?
3: lige nu, så risikerer Trump i stigende grad at se svag ud, fordi at han sådan overivrigt forsøger at få en fredsaftale i hus, og han taler muligheden for den op hele tiden, mens Iran krænker våbenhvile, og nu så også har nedskudt en amerikansk militærhelikopter, hvor de to besætningsmedlemmer dog blev reddet ud. Men Donald Trump har jo mindst 37 gange siden krigens begyndelse sagt, at en fredsaftale var lige på trapperne, men han har ikke leveret på det løfte, og alt tyder også på, at de mest ekstreme kræfter i Irans ledelse stadig har magt. Så derfor begynder det også for mange amerikanere at ligne en krig, der ikke har udrettet noget andet end tab af utrolig mange penge og også tab af amerikansk status internationalt.
2: Mm, du siger, at styret er stadig ved magten i Iran. Er man også der i Iran, hvor man efterhånden, jamen, jeg ved ikke, om man skal sige ligeglade, men hvor de i hvert fald ikke længere er sådan, frygter Donald Trump?
3: Så Irans militære infrastruktur er helt klart blevet svækket, og krigen har også gjort enormt skade på Irans økonomi. Men selvom USA har dræbt centrale iranske militære ledere, er regimet stadig funktionsdygtigt, og tilsyneladende ikke bange for at teste og provokere både USA og Israel. Iran ser jo også på, hvad der sker, og kan se den svækkelse af den amerikansk-israelske alliance, som indledte krigen med et stort angreb på Iran, og som nu bliver mere og mere tydelig. Og Iran er klar til at udnytte det, og samtidig ved Iran også, at Trump er meget ivrig efter en aftale, der kan afslutte krigen, og ser måske også tegn i den amerikanske regering på, at der er altså, fredsstuerne måske er ved at overdøve krigshøne. Så Iran er ikke så svag, som amerikanerne gerne vil gøre dem til.
2: Mm. Så hvis du skal tage sådan en temperatur på forhandlinger, du siger om en våbenhvile, den er stærkt udfordret. Hvad er din forventning til, hvad der kommer til at ske nu?
3: Altså det hjælper jo i hvert fald ikke på forhandlingerne om en fredsaftale og på den våbenhvile, som stadig er i kraft, at der er de her angreb og gengældelsesangreb, og lige nu går udviklingen jo fra slemt til værre. Men Trump vil rigtig, rigtig gerne fortsætte våbenhvilen og have den her fredsaftale, så jeg tror, at vi kan forvente, at forhandlingerne kan sådan blive sat på pause, men vil fortsætte på et senere tidspunkt. Det er stadigvæk Trumps endemål, at der skal komme en fredsaftale, og det skal helst komme ret hurtigt.
2: Tak for det, Sissel.
3: Selv tak.
2: God dag.
3: Lige måde.
2: Sissel Nyholm, udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad, men det blev klokken 7:19.
1: Rusland opruster langs grænsen til de nordiske lande, til Baltikum, og det gør de som forberedelse til en mulig krig med landene omkring Østersøen.
2: Ja, sådan lyder vurderingen fra nordiske efterretningschefer, topofficerer og efterretningskilder i forsvaret og NATO, som DR har talt med.
1: Niels Fastrup, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Undersøgende journalist her i DR. Du er en af dem, der har gravet det her frem. Lad os bare tage den fra toppen, Niels. Hvad er det helt konkret og præcis, I har gjort?
4: Jamen altså, vi har talt med en masse kilder i toppen af forsvaret, og også forsvaret i Sverige og Norge og Finland. Og så har vi talt med kilder i NATO, og vi har også talt med kilder i Rusland, kilder tæt på styret i Rusland. Og så har vi kigget på satellitbilleder og haft allieret os med en tidligere finsk militær efterretningsofficer, som vi har haft til at hjælpe os med at kigge på de her satellitbilleder og analysere, hvad man kan se på dem.
1: Og det, I så har fundet ud af, det er hvad?
4: Jamen det er, at Rusland, på trods af, at man er udfordret i Ukraine, så har man tilsyneladende overskud og kræfter til at opbygge og udvide militærbaser langs med grænsen til Norden og Baltikum, og også at begynde en oprustning af de enheder, der er på de baser. Det betyder ikke, at soldaterne er der nu, de er i Ukraine, men det betyder, at man opbygger hele den infrastruktur, der gør, at man med kort varsel kan have rigtig mange kampsoldater tæt på grænsen til også her i Norden og Baltikum.
1: Så I har haft gamle satellitbilleder og nye satellitbilleder, og der kan man se en forskel simpelthen?
4: Der kan man se en forskel, enten i form af, at der for eksempel eksisterende baser bliver udvidet. Det kan også være, som vi ser et sted tæt på grænsen til Finland, at man simpelthen lige nu er ved at opbygge en helt ny, meget, meget stor russisk militærbase. der skal huse måske omkring 5.000 soldater, vurderes det, og som er ledet i opbygningen af et helt nyt russisk armékorps, det 44. armékorps, som det kommer til at hedde, som er en stor, vil snart være en stor slagkraftig styrke, som vil være tæt på grænsen til Norden. Og så kan det også være i nogle tilfælde, at vi kan se, at der tilføres køretøjer og ammunitionslastbiler. Om det så er noget, der skal blive, eller om det skal til Ukraine, er lidt svært at sige, men det bliver i hvert fald tilført.
1: Og analysen, Niels, for dem I så har talt med, altså hvad er analysen af det her, man kan se?
4: Altså, der er ikke nogen af vores kilder, som jeg også sagde tidligere, som netop er nordiske efterretningschefer og topofficerer i NATO og forsvaret herhjemme. Der er ikke nogen af dem, der har... Altså heldigvis oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at føre en krig ind i for eksempel Baltikum eller Norden. Men kilderne er, vil jeg sige, alligevel rigtig bekymrede for det her, fordi at det er, ifølge dem, en forberedelse til at kunne føre en sådan krig, og også fordi, at de frygter, at Rusland på et senere tidspunkt, måske i virkeligheden, om ikke så længe, kunne få et motiv eller en intention til et sådan angreb.
1: Det er jo det er noget, vi har hørt før også, altså den her russiske oprustning mod Finland og de baltiske lande. Hvad er anderledes nu, altså i forhold til for et par år siden måske?
4: Jamen altså, det er rigtigt, man har hørt det i overskrift for at sige, nu er vi meget konkret nede og vise præcis, hvad det er for nogle russiske herreenheder. Ja, det bliver meget teknisk og nørdet, hvis jeg går ned i de forskellige enheder her, ikke? Men altså, det her, vil jeg sige, er den første åbne kortlægning af den her opbygning af de her brigader, som er langs med grænsen, russiske brigader, til divisioner. Det er en kraftig opgradering af deres kampstyrke, og hvad det præcis er, og hvor mange, og der kommer til at være 8 divisioner, omkring 8 divisioner. Alt det der er det nye i det, vi laver, kan man sige. Ikke? Så det, at nu er man altså i gang med at lave de her baser, de her enheder er ved at blive opbygget, og hvis det er, at kamphandlingerne i Ukraine ophører på et tidspunkt, når og hvis det måtte ske, så vil man, siger de her kilder, meget hurtigt, måske på få uger, måske endda på få dage, kunne flytte 100.000 vis af russiske kampsoldater til at stå langs med grænsen til for eksempel Baltikum og Norden.
2: Mm. Niels, I har jo også spurgt Ruslands ambassadør i Danmark, Vladimir Babin, om den her oprustning. Han afviser, at Rusland har planer om at angribe et eller flere NATO-lande i nær fremtid. Han siger påstand om, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande er løgn, skriver han i en kommentar til os. Altså, hvis man skal holde mulighederne åbne, altså det I ser, altså den vurdering, I får fra ekspert, den er entydig. Altså det handler om oprustning.
4: Ja, det er det. Altså det er jo den, som europæiske officerer og nordiske efterretningsofficerer osv. giver os, at det her er. Det er klart, at der er to forskellige grundlæggende opfattelser af det her, hvad enten man spørger på den ene eller den anden side af det her nye jerntæppe, ikke? Altså, og det er klart, at i Rusland siger man jo, jamen prøv at høre, det her det er egentlig bare en reaktion på NATO's udvidelse, NATO's aggressive adfærd, og det er også fuldstændig rigtigt, at NATO bygger også op langs med grænsen. Altså jeg var for eksempel, har flere gange ved selvsyn været i Baltikum og se, hvordan der for eksempel i Letland bygges, og også i Litauen bygges nye NATO-baser, og hvordan de udvides med lysets hast også. Omvendt har man så i NATO og i forsvaret, der siger man jo, når vi spørger om det her, jamen altså, vi er jo en defensiv alliance, vi kommer ikke til pludselig og beslutter sig for at lave et overraskelsesangreb ind i Rusland med kurs mod Sankt Petersborg eller Moskva.
1: Men Niels, bare til sidst, siger jeres kilder så også noget om russerne kunne finde på at angribe? Altså, er det her noget med at vise muskler, eller er der en intention, der går videre end det bagved?
4: Ja, altså det er jo svært det, kilderne siger. Altså, de siger ikke, at det kommer til at ske, heldigvis. De siger heller ikke, at de har oplysninger om, men de siger, at de er bekymrede, og de siger, at de frygter, at det kommer til at ske, altså at russerne angriber ind i Europa, i Baltikum eller et andet sted. Ja, det siger de helt klart.
1: Niels Fastrup, tak for besøget.
4: Selv tak.
1: Undersøgende journalist her i DR. Lidt senere på morgenen skal vi tale med generalmajor Brian Nissen. Der er manden, der sådan i forhold til, jeg mener, det er 150.000 soldater, han har kommandoen over, hvis der skulle ske noget, komme et russisk angreb ind i et eller andet NATO-land, eller, ja, eller hvad det kunne være. Ikke?
2: Han er virkelig en af de centrale skikkelser, hvis der skulle ske noget.
1: Men det er altså senere her i P1 Morgen. Lige nu er klokken 12 minutter i 7.
2: Er du ved at blive ramt af VM-feberen? Vi snakkede om det i går. Er den steget lidt, temperaturen inde i Ole Brinks?
1: Altså, den er faktisk steget lidt. Jeg tror heller ikke, det gjorde noget, at kvinderne nu sparkede sig til VM i Brasilien. Så tænkte man, nå ja, det der VM, det kan jo også. Mm. Kan jo faktisk noget. Og det kan også noget, selvom Danmark ikke er med. Så er der jo, Norge er jo med. Mm. Sverige er med. Tyskland er med.
2: Hvem holder du
1: med? England er med. Jamen, jeg ved godt, alle holder med Norge. Mm. Så det kan jeg jo ikke så.
2: Nej.
1: Ja, så jeg har besluttet mig for, altså med mindre de spiller virkelig kedeligt, så har jeg besluttet mig for at kaste min kærlighed på Sverige. Den har jeg for mig selv.
2: Jamen det er også...
1: Ja, det er ikke, jeg er ikke engang sikker på svensk. Jeg er ikke engang sikker på, at svenskerne gider at holde med Sverige.
2: Nej.
1: Men indtil de modbeviser det, så tænker jeg, de skal have chancen. Jeg vil ikke holde med
2: sådan
1: de blokkugle.
2: Ole modsat, det kan vi kalde det.
1: Ja, ja, du får lov til at have Norge sammen med alle andre danskere, så tager
2: jeg sig. Kedelige jævstegsdanskere. Okay, men altså, verdensmesterskaberne i herrefodbold i USA, Mexico og Canada starter i morgen, og Danmark er jo, som de fleste ved, ikke med. Og hvis man skal være rigtig investeret i en slutrunde, så må man jo have nogen at holde med. Du siger Sverige, Ole, den kan du have for dig selv. Opinion har på vegne af det, jeg spurgt os danskere, hvem vi vil holde med under slutrunden. De fleste, de har faktisk ikke besluttet sig endnu, men de, der har, ja, de holder med en blanding, kan man vel godt sige, af de store favoritter og vores nabolande. Vi har en top 10.
1: Ja, det, ja. Ja, skal vi tage den bare?
2: Ja, lad os bare tage den.
1: Nummer 10, Portugal. Nummer 9, Holland. 8, Argentina. 7, Brasilien. Nummer 6, Sverige.
2: Okay, du er ikke helt alene.
1: Der er andre end mig, der i hvert fald som udgangspunkt siger, at vi giver Sverige en chance. 5, Frankrig. 4, Spanien. Der er nogen, der bare tænker, lad os holde med dem, der vinder.
2: Ja.
1: Det er sjovest til et VM, ikke? 3, Norge. 2, England. Nå, ja, ja. Men nummer 1 på førstepladsen, hvem holder flest med?
2: Steen Nørskov.
1: Ikke Steen Nørskov.
2: Jeg håber, du har svaret.
5: Ja.
2: Det ved jeg, du har.
5: Jamen, det har jeg. Jeg fik det i går, og jeg blev både glad, men også overrasket. Det er jo Tyskland.
2: Ja. Og der er du korrespondent for os her i DR i Tyskland. Hvorfor tror du, altså, da du så det her lande på dit bord, Tyskland, de fleste danske holder med Tyskland, hvad er din forklaring?
5: Ja, jeg synes faktisk, det er super interessant. Altså, det har jo, så vidt jeg ved, ikke været sådan tidligere, og en gang for år tilbage var det i hvert fald ikke sådan. Der associerede man Tyskland med en kedelig, måske meget effektiv, men kedelig form for fodbold. Og måske opfattede man også landet lidt på samme måde. Det var et land, man bare kørte igennem på vej. Mm. Mange danskere på ferie, på bilferie, kørte igennem på vej sydpå til Frankrig, til
1: altså,
5: Italien,
1: hvor man skulle ind. Ja, og i gamle dage i Sten, der holdt vi jo med alle andre end Tyskland. Sådan
5: ja,
1: var det jo.
5: Var det faktisk. Men jeg tror, altså, Tyskland er jo blevet et kæmpe rejsemål. Også, ikke kun Berlin, men også uden for Berlin. Altså andre steder i Tyskland har danskere opdaget, at der faktisk er ret fantastisk at holde ferie og opleve Tyskland uden for de store byer. Og så tror jeg, der er sket noget andet, som faktisk hænger sammen med det, som I lige talte om før. Altså det store geopolitiske billede har forandret sig. Vores amerikanske allierede ved ikke rigtigt, om de vil være det mere. Russerne truer os. Og briterne, som vi jo har... Nu ligger de så også på anden pladsen på listen her. Men briterne har meldt sig ud af EU for nogle år siden, og føles måske ikke længere så tætte på og så gode venner, som de var engang. Og derfor tror jeg faktisk, at der er mange mennesker, som tænker, hvem er egentlig vores største, bedste venner? Og det er måske tyskerne.
2: Ja, du har jo været på gaden og tale med nogle af tyskerne for at overlevere den her gode, glade nyhed, kan man vel sige, om at vi danskere hæpper på dem. Vi kan lige høre et klip med en af dem, du talte med.
6: Das ist ja wohl auch normal. Umgekehrt würden wir es ja auch machen, wenn Dänemark dabei wäre. Das finden wir gut.
5: Ist das nicht schön?
6: Ja, wir freuen uns drüber. Es gehört sich ja auch wieder gute Nachbarn.
2: Also, ja, hvis man ikke er helt fast i sit tyske, så kan man jo høre, der er god stemning, men Ole, ja. du er flydende.
1: Ja, det er vel normalt, siger han her, Stefan Karsch. Det vil også gælde omvendt, hvis Danmark var med til VM, og så spørger du Steen, ja, er det ikke dejligt? Så siger han, jo, det glæder vi os over, og at vi også har så gode naboer, og alle sammen mod Amerika, siger han så til sidst, alle sammen mod USA.
2: Var han en typisk tysker på gaden, når du talte med dem?
5: Ja, det var han faktisk. Altså, alle dem, jeg talte med på gaden i Berlin i går, blev rigtig glade. Nogle blev også overrasket. Et par unge fyre, som jeg talte med, sagde, at rigtigt. De havde måske ikke regnet med det. Men ligesom Stefan, som vi lige hørte klip med her, så overvejede de også, om det måske ikke bare var fordi, at vi er gode naboer. Og sådan opfatter tyskerne jo også som gode naboer.
2: Ja, vi kan lige høre klippet med de to unge fyre, Mason Grote og Neo Aktas.
7: Ja. Det er schon gut, ja. Jeg kan mig det også godt forestille, einfach så, weil de generelt godt connected sind und sowas alles.
1: Ja, det er godt. Jeg forestiller mig, at det er, fordi vi er godt forbundet som naboer. Ja, det er fint. Så har vi mere opbakning, siger det også, kan præstere bedre for Tyskland. Og så kan vi vise, at vi også spiller det her VM for Danmark og gør det godt med den støtte, vi får fra danskerne, siger de to her.
2: Sten, er det et stærkt hold, tyskerne stiller med i år? Altså de danskere, som har valgt at sætte sin penge eller sin lid til tyskerne, kan de glæde sig?
5: Ja, jeg synes, de kan glæde sig. Det er på mange måder et stærkt hold. De har vundet deres seneste 9 kampe. Også de seneste testkampe har de vundet klart. Men det er ikke et hold, som tyskerne selv regner med, kommer til at vinde slutrunden. Jeg tror, de fleste, som jeg har talt med, også dem, jeg talte med i Berlin i går, de regnede med, at holdet kommer til at gå langt i turneringen, men ikke hele vejen. Altså, og selv det tyske landsholds direktør blev spurgt den anden dag, og han blev bedt om at nævne favoritterne. Han nævnte Frankrig, han nævnte Spanien, han nævnte Argentina, Brasilien, og så kunne han ikke lige komme i tanke om andre, og så foreslog intervieweren Tyskland, og det var han mere i tvivl om, og det tror jeg er meget almindeligt blandt tyskerne. De tror ikke, de kommer til at vinde det her VM, men de tror, de kommer til at gøre det godt.
2: Vi må se, hvad der sker. Sten, tak for at være med her til morgen.
5: Selv tak.
2: Sten Nørskov, vores korrespondent i Tyskland.
1: Klokken nærmer sig 7:04, så vi nærmer os en radiovis, men skal vi lige tage en runde med top 100?
2: Det synes jeg. I de her dage, så bliver vi jo klogere på, hvilke 100 sange danskerne mener er de bedste nogensinde. Hver dag, indtil fredag, der tælles der ned med afsløringer af 20 nye danske sange. I går fik vi løftet sløret fra nummer 80 til nummer 60.
1: Ja, har du kigget på listen?
2: Jeg har faktisk ikke kigget på listen.
1: Skal jeg bare lige hurtig nedslag?
2: Kom med
1: Agnes Obel, Riverside.
2: God sang.
1: Ja, ligger den som nummer 80. Johnny Madsen uden for sæsonen, også i den her pakke. Mr. Swing King fra Knacks. Mm. Godt gammel nummer. Nummer 77. Booster.
2: Nej, dejlig nummer.
1: Booster sang. Ja. Danmark nu blunder. Er nummer 75. Nu skal vi lige prøve at se her. Vi har jo også noget...
2: Jeg har noget musik her. Jeg har nummer 65.
1: Nick og Jay. Den kommer lige om lidt.
2: Okay.
1: Nick og Jay er 68.
2: Okay.
1: Med Hot. Og så har vi Hild dig frelser og forsoner. Nummer 67. Og Nick og Jay igen. Novembervej. Så det er en virkelig fin sandwich med Nick og Jay og Hild dig frelser og forsoner. Der. Men så sagde du...
2: nummer 65.

0: Gasolin. Med Kim Larsen i spidsen, nummeret Hvad gør vi nu, lille, nu, lille du? Vi fik teaset lidt for det i vores eftermiddagsudsendelse i Peter Orientering i går, hvor vi fik lovet, at tidligere guitarist i Gasolin, Frans Beckeli, ville være med her hos os i Pete Morgen i dag. Der fik vi simpelthen lovet noget, vi ikke kan holde. Frans Beckeli er desværre forhindret i at medvirke. Så vi må nøjes med
1: tonerne af Gasolin, og det kan jo også være, Ole, man skal også holde den åben, at der kan være flere numre fra Gasolin, der gemmer sig længere op på listen.
0: Det tager jeg gerne vedmål om.
1: Okay.
0: At det er der.
1: Okay, fedt.
0: Det tror jeg.
1: Ja, det er der nok. Det er klokken 14 i dag, at de næste 20 numre, de bliver afsløret.

0: Ja, nummer 65. Ligger den på den top 100-liste, DR og alle dem, der har stemt, er ved at få skabt?
1: Ja, hvad gør vi nu? Det var også Gasolin, der fik lov til at synge os hele vejen op til radioavisen. Den kommer nu. Klokken den er nemlig blevet 7, og der er mere P1 Morgen lige på den anden side.
2: Rusland er i gang med at opruste tæt på grænsen til de baltiske lande, og Norden, det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og i NATO, som vi her i DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vores journalister har samlet ind. Billederne viser, ifølge kilder, hvordan Rusland udvider og bygger nye militærbaser i nærheden af Østersøen. Og det kan handle om, at Rusland gør klar til at kunne møde NATO på i en større konflikt, siger chefen for den svenske militære efterretningstjeneste, Thomas Nilsson.
3: Men det är ju såklart allvarligt, för det handlar ju om en militär förmåga som finns i vårt närområde.
2: Det er selvfølgelig alvorligt, for det er militære kræfter, der findes i vores nære område, siger altså den svenske efterretningschef. Hvis Rusland ville angribe et europæisk NATO-land, så ville de nok starte i Østersøen, mener flere kilder. Men ifølge Brian Nissen, der er generalmajor i NATO, så er truslen mod Østersøen og Norden lige nu lav, fordi Ruslands blik er rettet mod Ukraine.
4: Hovedparten af det, som russerne de opbygger enheder lige nu. Det ryger et andet sted hen, end et sted, hvor de udgør en direkte trussel mod vores region lige nu.
2: Men det er ikke sikkert, at det bliver ved med at være sådan.
4: Det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig, hvis man når til en våbenstilstand i Ukraine. Og så står vi lige pludselig over for nogle kamphærdede styrker, kamphærdede officerer, som har brudt det.
2: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Du kan se meget mere om det her i den nye dokumentarserie, der hedder Krigsplan Europa. Den ligger lige nu på DRTV. Eleverne skal løftes i dansk og matematik på de 100 folkeskoler, hvor børnene klarer sig dårligst i de to fag. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet. Hvilke skoler, der skal være med i projektet, er endnu ikke besluttet. Men en af de skoler, der ligger i bunden, når det gælder karakterer i dansk og matematik, det er Kirstine Bjergskolen i Fredericia. Og her hilser skolebestyrelsesformand Christian Jensen projektet velkommen.
5: Det er helt klart, at hvis regeringen vil sætte nogle midler af, som vi ude på de enkelte skoler kan være med til at øremærke til de projekter eller tiltag, som vi ved, der virker, så vil det hjælpe os meget.
2: Også professor ved SDU, Ane Kvartrup, der forsker i faglighed, er begejstret for antallet af elever, der dumper matematik og dansk stiger.
6: Vi ved jo, at dansk og matematik både er vigtige fag for deres dannelse og deres almindelige omgang i samfundet, men naturligvis også for deres videre uddannelsesforløb. Så når vi har flere og flere børn, der ikke består dansk og matematik, så får de problemer både i deres liv generelt set, men også for deres videre skolegang.
2: Regeringen vil blandt andet løfte fagligheden med et slags turboforløb, hvor eleverne får intensiv træning i dansk og matematik i en kortere periode. Men det advarer professoren imod.
6: Det vi ved om de indsatser, det er, at de er ret effektfulde, hvis man skal op og bestå en eksamen for eksempel. Så hvis du får et turboforløb og så skal op en uge efter, så går det ret godt. Men den langsigtede effekt af turboforløb er lidt mindre god, så altså, det sidder ikke så godt fast, hvis du har fået sådan et turboforløb.
2: Angrebene fortsætter mellem Iran og USA midt i våbenhvileforhandlingerne, og USA's militær har ifølge dem selv udført et selvforsvarsangreb rettet mod blandt andet iranske luftforsvarssystemer. Det bekræfter den amerikanske militære centralkommando, CENTCOM. Angrebene sker efter, at en amerikansk militærhelikopter mandag blev skudt ned, men reaktionerne er afmålt, vurderer DR's USA-korrespondent Jakob Krog.
7: Vi skal lægge mærke til, hvordan amerikanerne de beskriver deres angreb. Man har kaldt det et proportionalt angreb, en advarsel. Trump selv har også været forholdsvis afdæmpet i sine udtalelser. Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser. Og det er jo alt sammen et forsøg på at signalere, at man ikke ønsker en eskalering. At man ikke ønsker at afspore de fredsforhandlinger, som er i gang.
2: Her til morgen er der fra iransk side meldinger om angreb rettet mod amerikanske baser i Jordan, Kuwait og Bahrain. Og hvad der så sker herfra, det er for tidligt at sige, nu siger Jakob Krog.
7: Hvis det viser sig, at Irans angreb har forårsaget store skader, måske endda kostet liv, jamen så vil vi formentlig se et USA, der føler, at man skal slå forholdsvis robust igen. Men hvis det på den anden side viser sig, at Irans angreb stort set er blevet afværget, at der ikke nogen større skader er sket, jamen så vil det formentlig være nemmere for USA at trække lidt på skuldrene og sige, lad os prøve at rykke videre. Man har ingen interesse i, at krigen den blusser op igen.
2: Krigen mellem Iran og USA brød ud den 28. februar. Ifølge CNN så har Trump mindst 37 gange siden da sagt, at den snart vil være over. Været lidt eller nogen sol i dag, og så også spredte byer, der lokalt kan være med torden. Temperaturen de lander i dag et sted mellem 14 og 18 grader med en svag til jævn vind omkring sydvest. Peter Favre Løfald satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
0: En murer fra Aarhus konverterede for nogle år siden til islam og rejste i 2013 til Syrien for at leve under og kæmpe for et islamisk kalifat. Nu sidder han i et irakisk fængsel og risikerer dødsstraf, siger hans danske advokat.
1: Ja, Danmark, de vil ikke hjælpe ham hjem. Vi skal i den her time blive klog på, hvem den her mand er, og hvorfor hans advokat mener, at han skal hjem til Danmark. Det forsøger vi at få svar på her i P1 Morgen i dag. Ja,
0: så velkommen indenfor igen. Vi er som sagt i gang med P1 Morgen. I studiet i dag er vi Thomas Therensen og Ole Brink.
1: Ja, en af morgens store historier, det er, at Rusland udvider militærbaser, opruster langs grænserne til Norden og Baltikum for at forberede sig på en mulig krig med de europæiske lande omkring Østersøen. Det vurderer nordiske efterretningschefer, topofficerer og efterretningskilder i forsvaret og NATO over for DR.
0: Hvis europæiske lande skulle blive angrebet, så har generalmajor Brian Nissen kommandoen over 150.000 soldater, som skal forsvare Baltikum og dele af Polen. Vi taler med ham, generalmajor Brian Nissen, i den her time, om en halv times tid cirka.
1: Ja, vi starter den her time i Nordirlands hovedstad, Belfast. Der udbrød i aftes uroligheder. Her hører vi lyd fra nogle af de hundredvis af indvandrerkritiske demonstranter, som er gået på gaden.
0: Maskerede unge har været samlet, og der er blevet sat ild til både køretøjer og bygninger. Ligesom man har kunnet se, at politiet har indsat pansrede køretøjer. Det sker efter, at politiet har sigtet en sudanesisk mand for drabsforsøg efter et knivoverfald sent mandag aften.
8: Officers arrived at the scene within minutes of the report to detain and arrest the suspect. The victim was taken to hospital with significant injuries to his eyes and serious slash wound injuries to his back and face.
1: Ja, det vi hører her, det er, at betjentene ankom inden for få minutter og arresterede den mistænkte. Offeret kom til hospitalet med væsentlige skader på øjne, ryg og ansigt. Og det var den nordirlandske vicepolitichef, som sagde det på et pressemøde i går. Og nu kan jeg sige godmorgen til dig, Morten Rønlund.
9: Godmorgen.
1: Storbritannien kommentator. Hvad ved vi om det her angreb, som har ført til de her meget omfattende uroligheder?
9: Ikke så meget andet end, at manden er sudanesisk, som du også nævner. Han er i 30'erne, og så havde han en eller anden form for midlertidig opholdstilladelse, efter at han kom til landet ved at flyve til Dublin, og så simpelthen tage en bus videre til Belfast, til Nordirland. Der er jo åbne grænser mellem de to lande af historiske årsager, selvom den ene er EU, og den anden ikke er. Så han er på forholdsvis ordinær vis kommet ind i landet, hvor han har søgt asyl, og efter et stykke tid altså fået en midlertidig opholdstilladelse. Offeret er i 40'erne, og politiet siger, at de efter at have talt med terrormyndighederne, ikke mener, at der er tale om et terroranslag.
1: Nej, de her uroligheder, de har spredt sig til andre dele af Nordirland. I Portadown sydvest for hovedstaden er en politibil blevet sat i brand, mens betjente i et boligområde nord for Belfast er blevet angrebet med molotov-cocktails. Hvorfor er det, at det her jo forfærdelige overfald og angreb har affødt alle de her reaktioner?
9: Jamen, der er en frustration, der er så stor, at det bliver til gadeuroligheder, og de er måske lidt hurtigere til at komme til det i Nordirland, også af historiske årsager, end mange andre steder. Men man må jo sige, at det har været sket over de seneste par år flere steder i Storbritannien, at der efter episoder, hvor indvandrere, migranter, eller bare mistanke om, at migranter har været involveret i kriminalitet, jamen der har der været den her type af ting. Og det er altså så sent som sidste sommer, jamen der var der to 14-årige drenge med indvandrerbaggrund, der forsøgte at voldtage en pige i byen Ballymena, og også der var der gadeuroligheder. Så det har været lidt det, britterne går til i deres frustration.
1: Og hvilke politiske reaktioner har der været på urolighederne, men også på angrebet?
9: Jamen, der har været en højrefløj, især fra Nigel Farage og Reform UK, som jo er mere London-baseret, men som har lænet sig ret meget ind i at sige, at vi har for mange migranter, der er for mange indvandrere i Storbritannien nu, og vi skal have stoppet den strøm, hvilket er en kendt sag fra den side af parlamentet. For de nordirske politikere, som ellers er rigeligt uenige om alt muligt andet, jamen der kom der i går sådan en total fælles melding om at være imod både de optøjer, der er i gaderne, men også naturligvis det drabsforsøg, der har været.
1: Mm. Driver de over de her uroligheder, eller ser det ud til at fortsætte?
9: Ja, det er spørgsmålet, fordi at nogle gange så ser man det stå på i dagevis. Det så vi efter morden i Southport, nu ikke i Nordjylland længere, men stadig i Storbritannien. Jamen, der tog det flere uger, før politiet fik styr på det, og der hoppede det lidt fra by til by. Andre gange har det været en aftens frustration, der skulle ud. Den her sag er meget voldsom, også så voldsom, at hvis man er nysgerrig efter at se videoen af det, så vil jeg bare foreslå at lade være. Mm. Så der, jeg tror, der er noget mere på spil her på grund af voldsomheden, der godt kunne betyde, at det ikke er sidste gang, at folk er gået i gaderne. Når det er sagt, jamen, så er det ikke, fordi der har været de store sammenstød. Der er lidt ildspåsættelse her og der. Et mellemøstligt supermarked, en politibil, en bus, noget foran et hotel, hvor man måske tror, der er asylansøger, den slags rundt omkring, men noget sporadisk.
1: Ja, og bare lige, som jeg kan se, Morten, på medierne, så er han uden for livsfar, ham der bliver angrebet af den sudanesiske mand.
9: Ja, det lader til at være seneste melding, men altså meget tidligt kunne de sige alvorlige skader, og det er også det, der fremgår af videoen, at selvom man ser det på afstand og så videre, at det er et meget systematisk angreb. Altså det er ikke et sammenstød, og så løber nogen hver for sig, og den ene er nået at stikke et par gange med en kniv. Det er et meget systematisk forsøg på drab det her, så han vil muligvis overleve med meget store skader.
1: Tak for at være med her til morgen, Morten.
9: Selv tak. Godmorgen.
1: Godmorgen til dig, Morten Rønnelund, Storbritannien-kommentator.
10: I en periode på 2 år er elafgiften blevet sænket til et minimum.
11: Vi sænker elafgiften, fordi fødevarepriserne er steget. Vi fjerner den her de næste par år, og det vil faktisk især gavne danskere med en helt almindelig økonomi.
10: Ja, det var sådan, det lød fra statsminister Mette Frederiksen tilbage i august 2025. Elafgiften skulle give en gennemsnitlig familie med 2 børn en besparelse på elregningen på ca. 4.000 kroner årligt.
1: Ja, men ved udgangen af 2027, der kommer elafgifterne til at stige igen, fordi man ikke har planer, fordi der ikke er planer i den nye regering om at forlænge den her sænkelse. Det bekræftede erhvervsminister Martin Lidegaard fra De Radikale Venstre i går over for Dagbladet Børsen.
10: Ja, han sagde, det har vi ikke, altså planer, fordi vi har prioriteret selskabsskattelettelserne og andre rammevilkår først, sagde Martin Lidegaard altså. På den anden side har regeringen jo sagt, at den vil fjerne momsen på frugt og grønt og halvere den generelle fødevaremoms. Carl-Johan Dalgaard er nu på besøg i studiet. Godmorgen.
12: Godmorgen.
10: Økonomisk vismand, formand for det økonomiske råd. Regeringen vil altså fjerne afgiftsnedsættelsen på strøm. Der var en økonomisk fordel for mange familier. Til gengæld kan vi så alle sammen se frem til, at der bliver fjernet og nedsat noget moms på fødevarer, mest på frugt og grønt, men også sådan bredt set. Så Carl-Johan, med økonombriller, hvor fornuftigt er det så, at man sådan med den ene hånd fjerner noget, og med den anden hånd giver noget, eller giver, eller hvordan vi nu ser den der vægt, ikke?
12: Jamen, i vores forsvarsrapport, der foreslår vi sådan set, hvis man er optaget netop af det her med at lempe levevilkårene, eller ikke lempe levevilkårene, men leve omkostningerne, selvfølgelig for danske husholdninger, så er det her med netop elafgiften et meget mere virksomt våben, kan man sige, noget som vil give større effekt end at lempe momsen. Så på den facon er det måske ikke så helt.
10: Hvorfor er det sådan?
12: Altså, al den forskningslitteratur, som vi jo har afsæt i, når vi kigger på sådan noget som effekterne af momssænkninger, fortæller os, at der er en overhængende risiko for, at langt det meste af den reduktion i momsen, den i virkeligheden ikke sætter sig i lavere priser for husholdninger. Og det er efter alt at dømme med at gøre, at i længden, så den slags har det med at blive absorberet i højere profitter, eller i forøget omkostninger, der er forbundet med at håndtere i særlig grad, hvis man indfører sådan et differentieret momssystem, som det vi er på vej ind i. Det dæmper virkningen. Men det samme problem har du sådan set ikke, når det gælder elafgiften, og det er derfor, det slår hårdere igennem, kan man sige, mere markant, mere mærkbart.
10: Men politik handler også om at prioritere.
12: Mm.
10: Men det, du siger, det er, at hvis man skal vælge mellem at give folk permanent lavere afgifter på strøm, eller permanent lavere moms på fødevarer, så er der mest at hente for den enkelte på de lave strømafgifter?
12: Ja, det ville være vores vurdering, og det har i realiteten, så har det jo også lidt med at gøre, at faktisk får du ikke bare mere ud af det i retning af lettelsen for husholdningerne, Men det er sådan set også billigere for statskassen, for det ikke skal være løgn.
10: Og det er det fordi?
12: Når man altså tabet af proveny, hvis du sammenligner de to ting, så kan man sige, når det gælder momssænkningen, så ligger provenytabet til melodien af 15-20 milliarder. Hvis du gjorde afgiftssænkelsen på el permanent, så koster det 8. Så det er den lille tabel.
10: Hvis nu vi siger, og jeg forstår, at jeg forstår godt, at I er kritiske over for, eller hvordan vi nu formulerer det, om det slår igennem, hvis man fjerner momsen på frugt og grønt, for eksempel. Hvis nu vi siger, at det faktisk slår igennem, altså den lavere moms, gør det nogen forskel i regnestykket?
12: Altså det vil gøre en forskel i forhold til, hvad du får ud af det. Så du kan sige, at det vil kunne gøre en forskel i retning af omkostningseffektiviteten. Ikke? Fordi lige pludselig, hvis du forestiller dig et parallelt univers, hvor det her det bliver en en-til-en reduktion, eller må forventes at blive til en en-til-en reduktion i priserne, så er det selvfølgelig noget, som har de der typer af effekter, som også bliver fremhævet. Altså for eksempel, at de til dels er omfordelende, fordi fattige grupper almindeligvis bruger mere på fødevare. Så i den forstand, effektivitetsmæssigt, så vil det gøre en stor forskel, det er klart. Men det er der så bare ikke så meget, der tyder på, at det, nej, vi skal se frem til.
10: Og hvad sagde du i forhold til statskassen? Nu regner vi med 7 milliarder kroner på nedsættelse af elafgiften, det, det kostede statskassen, i forhold til moms.
12: Ja, det koster sådan cirka det halve af momsnedsættelsen, den samlede momsnedsættelse, hvis det er det, i rundetal. Ikke? Ja. 15-20 milliarder, tror jeg, at regningen er på momssiden, ikke? Og når det gælder netop, som du siger, lempelsen på elafgiften, det er sådan noget 7-8 milliarder.
10: Ja. Det er jo noget, der sker en gang imellem, det her med elafgiften på... elafgiften på strøm. Nej, hvad hedder det? Moms på elafgift. Moms på... Det er jo noget, at en regering sænker elafgiften.
1: Ja,
10: det er det, jeg mener. Det sker jo, det gjorde det i en daværende regering i 2023. Mm. Gjorde det, så steg den igen i 2025, så besluttede så den daværende regering så at sænke elafgiften i 2 år. Det er det, vi taler ud fra her. Og nu er der så udsigt til, at den kommer til at stige igen. Mm. Hvad betyder det? For handel med strøm, omlægning til elbiler, altså sådan i det der kæmpestore regnskab, at elpriserne stiger og falder på den her måde?
12: Altså, de der er meget store elforbrugere, de vil så i erhvervslivet vil almindeligvis dybest set prøve at afdække de typer risici. Så jeg tror ikke, det er det isoleret set, at det der er problemstillingen. Det, der gør blandt andet, at afgiftslempelsen er meningsfyldt, er fornuftigt for, set fra en økonomisk side, selv ud over de fordelingsvirkninger, der er. Det har med at gøre, at de bivirkninger normalt er ved, at vi bruger elektricitet. Det handler jo om nogle konsekvenser for klimaet og den slags. Men nu lever vi jo altså på de her breddegrader, har vi jo besluttet os for at regulere lige præcis den ting separat via sådan noget som CO2-afgifter og den slags. Og i sidste ende, så betyder det virkelig, når du lægger en elafgift på, så kommer du ofte til at beskatte vindmøllestrøm og den slags. Mm. Så ud fra en snæver sådan bare effektivitetssynspunkt, så giver det god mening sådan set. Du får nogle effektivitetsgevinster i virkeligheden for samfundet ved at fjerne elafgiften, givet situationen, som ser ud nu. Udover det så altså sætter sig i en bedre, kan man sige, situation for husholdninger rent i forhold til deres omkostninger.
1: Jeg ved, du er overvismand, det skal jo ikke være politisk, men er det frustrerende som økonom at se den her regering administrerende på den her måde, når du kan se noget mere effektivt end noget andet? For eksempel, elafgiften er mere effektivt end momsen?
12: Nej, altså fordi politik handler om værdier, og det er slet ikke mit gebet, men det, der er min opgave, føler jeg, som i den rolle, som jeg spiller, det handler om folkeoplysning, sådan så at vælgerne, jeres lyttere selv, kan på et oplyst grundlag træffe en mening om, hvad de egentlig synes om det ene eller det andet tiltag, i det her tilfælde også prioriteringerne. Ikke? Altså, en anden måde at tænke på det her med momsen på, det er jo at sige, igen, hvis jeg forstår Tandlægeforeningens vurdering, så vil det koste sådan noget i retning af 18-20 milliarder at udrulle universelt gratis tandpleje til alle danskere. Mm. Det er cirka det samme som momsen. Det er altså den moms, hvad kan man sige, indsats, vi har her, det er måske også nyttigt som vælger og som borger at have med i baghovedet, når man skal forholde sig til de her typer afvejninger, fordi på nogen stræk er det rigtigt nok det gamle mundhold om, at man kun kan bruge pengene en gang.
10: Carl Johan Dalgaard, tak for det.
12: Selv tak.
10: Tak for udlægningen, økonomisk vismand, formand for det økonomiske råd. Nu sagde du, Thomas, nu skal det ikke være politisk, det skal det lidt senere i udsendelsen,
1: ja,
10: hvor vi skal tale med en politiker.
1: Præcis, om den her prioritering, som man laver i regeringen.
10: Ja.
1: Klokken den er 19 minutter over 7. Det har jeg glædet mig til, Ole.
0: Har du det?
1: Ja, jeg glæder mig til det her.
0: VM i fodbold begynder i morgen, ikke? Åbningskamp, Mexico mod Sydafrika. Danmark er ikke med. Er det interessant så, at Mexico spiller mod Sydafrika? Hvis man interesserer sig rigtig meget for fodbold, så ja, så er det interessant. Og det kommer vi, af min påstand, vi kommer til det sådan hen ad vejen. Du skal nok blive grebet, Thomas.
1: Jamen, jeg tror på, at jeg nok skal blive grebet. Jeg skal bare lige finde mit hold.
0: Ja, og finde ud af, hvor...
1: Eller mine hold, måske. Ja. Altså, spille dem en lidt bred plade.
0: Ja, DR har jo lavet en app. Eller i DR's nyhedsapp, der er nede i bunden af den, der er sådan en lille knap, der står VM 2026.
1: Mm.
0: Og det man kan, hvis man går den vej ind igennem, det er, at så kan man... Det er en gættekonkurrence i, hvordan det går i kampene. Altså alle kampe ved hele VM, og så dernedad. Så spiller vi mod hinanden.
1: Ja, jeg har også lavet en profil nu.
0: Ja.
1: Jeg ved ikke meget om fodbold. Det skal jeg bare lige være fuldstændig ærlig at sige.
0: Men så kan du så... Der er en liga, der så hedder DRP1. Den kan du finde frem.
1: Mm.
0: Og så kan du spille mod alle os, der synes, at vi er hører til på P1, eller lytter P1, eller hvad man nu har lyst til. Hvis man har lyst til at spille med andre P1-folk, så kobler man ligesom på den liga der. Der er også en P3-liga.
1: Men jeg glæder mig til noget, der ligger på dit bord, Ole.
0: Ja, men det er jo fordi, jeg har jo interesseret mig for fodbold hele mit liv, ikke? Og jeg har livslang erfaring med at gætte fodboldresultater forkert.
1: Mm.
0: Fordi det er tæt på umuligt, er min påstand. Altså, bliver det 2-1 eller 3-1? Det er tilfældigheder, der afgør det i fodbold. Det er virkelig svært at gætte et fodboldresultat, men det er det, man skal i den her app og i det her spil, ikke?
1: Jeg tror, man lavede analyser af angreb og
0: ja, hold og man prøver, at du kan lave alle de analyser, du har lyst til, men så er der en, der rammer den forkert, og så er det hele jo sådan set lige meget.
1: Det har du taget konsekvensen af?
0: Ja, altså først spurgte jeg jo en chat, og tænkte, hvad er det mest sandsynlige resultat? Det er jo sådan noget med 1-1, eller 1-0, eller 2-1, og så er cirka 10% chance for at ramme 1-1, for eksempel. Så kunne man bare spille alle kampe 1-1. Det her, ikke? Der er 104 kampe til VM, det vil sige, så vil du have 10 rigtige i løbet af sådan en VM. Er det godt eller skidt? Ja, jeg tror faktisk, det er okay, men det er også en lille smule kedeligt, ikke? Så det, jeg har gjort, det er, jeg har taget en terning.
1: Ja, det er den, jeg har ventet på, fordi du har skrevet på den, jeg kan slet ikke forstå.
0: Ja, men det er fordi, at den her terning skal give mig resultatet. Det, den viser, det er det, jeg kommer til at spille i den her store konkurrence, hvor der lige nu er plus 20.000, der er 21.000, der er meldt sig til, ikke? Og bare fordi, at det går fra 1 til 6. Så hvad hvis der... Jeg vil godt have 0 med, ikke? Så det, jeg har gjort, det er, at jeg på to sider har sat 0'er. Så har jeg på to sider sat 1'er. Og så har jeg sat en 2'er og en 3'er. Og så er planen så hen over alle 104 kampe, så kommer jeg til at slå.
1: Hvad kampe?
0: Nu Mexico mod Sydafrika...
1: Skal vi
0: gøre det så? Koble ind bagefter på 2 sekunder? Jamen, så Mexico, de scorer så 2 mål.
1: Ja.
0: Og Sydafrika 0.
1: 2-0.
0: 2-0. Okay. Det var det første resultat. Min påstand vil så være... vi tager lige den anden med det samme.
1: Hvad er det for en?
0: Sydkorea mod Tjekkiet. Det var der, Danmark skulle have været med, ikke? Vi røg ud med Tjekkiet til allersidst. Der kunne have stået Danmark. Nu står der Tjekkiet. Så vi må finde energien et andet sted. Sydkorea 1.
1: Yes.
0: Tjekkiet 0.
1: Det lyder altså som sådan meget plausibelt, gør det?
0: Jo, altså.
1: Dit mål er jo at slå Andreas Kravl.
0: Mit mål er at slå Andreas Kravl.
1: Og alle de andre fodboldhoveder.
0: Og Tina Müller. Og Flemming Poulsen, der også er på listen. Martin Jørgensen er der også. Mit mål er sådan set, min påstand er, at jeg på den her måde klarer mig gennemsnitligt eller bedre. Altså ved kun at bruge terningen.
1: Prøver du at dræbe fodboldfeberen, eller?
0: Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Kan du ikke huske, ved tidligere VM, der har været sådan noget med nogle blæksprutter.
1: Ja, jeg kan ligesom, godt huske
0: og sådan noget, ikke? Og det her, det er jo lidt derhen af. Det er bare for at... Det er bare for at vise, hvor ualmindeligt svært det er at gætte et fodboldresultat. Så min påstand er altså, at jeg klarer mig... Målet er at klare mig lige så godt som gennemsnittet.
1: Alright.
0: I hjælp af en terning. Og du er med. Thomas, hvad hedder du derinde?
1: Jeg hedder bare mit efternavn, Tjeransen.
0: Ja, og jeg er jo kommet til. Jeg hedder Terningmanden.
1: det lyder som en krimi på Netflix.
0: Har du læst den? Det er jo en bog.
1: Er det det?
0: Ja.
1: Okay.
0: Nej,
10: Det handler ikke om bogen, vil jeg sige. Jeg hedder Terningmanden, så man kan finde mig derinde på P1-listen, eller på den store liste. Eller, målet er, Terningmanden skal klare sig bedre end gennemsnittet.
1: Okay.
10: Det er det, jeg forventer. Trods.
1: Så vil jeg sige, man kan vinde over mig derinde, hvis man kommer derind, fordi at, jeg kommer til at gætte alt forkert. Men jeg tror, jeg kommer til at nyde VM. Men altså, det er jo en... altså en føljeton, vi har startet nu. Du bliver nødt til at følge med i dit terningkast. Ja, ja.
10: Jeg er tilfreds med terningens to første
1: resultater. Og alle kan jo spille med. De kan jo gå ind og deltage i det her VM-spil på DR. Klokken den er blevet 24 minutter over 7. En etnisk dansk mand med dansk statsborgerskab har siden februar siddet i et irakisk fængsel. Nu er han sammen med flere tusind IS-fanger placeret i de her fængsler i Irak og risikerer dødsstraf.
10: Ja, det siger hans danske advokat Knud Folschak, som vi taler med lidt senere i den her time. Karl, som vi kalder manden, det er ikke hans rigtige navn, vi kender hans identitet, er blevet overflyttet fra de i mange år kurdisk kontrollerede IS-fængsler i Syrien.
1: Ja, i 2013 der rejste Karl, som arbejdede som murer i Aarhus, til Syrien og tilsluttede sig en militant islamisk gruppering, der ifølge deres oplysninger har relation til terrorgruppen Islamisk Stat. Men da Islamisk Stat mistede kontrollen i Syrien efter flere års krig, der blev Karl så taget til fange, og han blev i 2019 placeret i et IS-fængsel i det nordøstlige Syrien uden rettergang. Puk Damsgaard, godmorgen.
13: Godmorgen til jer.
1: Godmorgen. Du er DR's mellemøstkorrespondent. Du har jo mødt Karl faktisk og talt med ham tilbage i 2020, da han sad i et af de kurdisk kontrollerede IS-fængsler i det nordøstlige Syrien, altså før han kommer i et irakisk fængsel. Hvad er hans historie?
13: Jamen, hans historie er, at han, før han kom til Syrien, levede i Aarhus. Han var murer. Og som 20-årig, der konverterer han så til islam, og i 2013 vælger han at tage til Syrien, og på det tidspunkt så er oprøret i fuld gang mod præsident Assad. Der er en brutal krig, som mange nok husker. Og så er det også på det tidspunkt, at Islamisk Stat vinder frem, og Karl ender så med at opholde sig i Islamisk Stats selvbestaltede kalifat.
1: Mm. Og som bekendt, så falder Islamisk Stat, og tusindvis af mænd og kvinder bliver taget til fange af kurdiske styrker. På det tidspunkt, der spørger du så Karl, om han fortryder, at han er taget til Syrien. Vi kan jo lige høre et klip med den samtale, du havde med ham dengang i 2020, og hvad han svarede.
13: Fortryder du, at du rejste til Syrien?
14: Overhovedet ikke. Det var mit bedste 5 år i mit liv. Jeg har ikke noget at fortryde. Jeg fik mig en kone, jeg fik mig en søn. Hvor handler det bare om at komme ud herfra?
1: Ja, fortryder ikke. Og når du så også spørger ham, Puk, til de offentlige henrettelser, som Islamisk Stat foretog, da de havde allermest magt og kontrol, ja, så tager han ikke afstand fra det.
14: Det var ikke nogen ting, jeg havde ansvar for, eller som jeg gjorde. Jeg var ikke sådan en, der arbejdede og gik rundt og så alle de her ting.
13: Men hvordan havde du det med, at det skete?
14: Det er en krig. Det er krigerne. De bekæmper dem i dårlig, og de dræber for dårlig. De gør det samme mod dem. Ligesom jeg har det nu, jeg har ikke noget problem, hvis de gør det med mig nu. Giv mig et skud i hovedet, jeg har ikke noget problem. Bare blive færdig med det her.
1: Ja, Puk, hvad fortalte han om det liv, hvad han havde foretaget sig i Islamisk Stats kalifat?
13: Jamen, som I hører her, så fortalte han, at han var blevet gift og havde fået en søn. Han havde ligesom et liv derinde. Han fortalte også, at han var blevet såret i benet i et angreb. Det kunne jeg selv se, der var noget omkring hans ben. Han fortalte, at han ikke havde kæmpet, men han havde følt sig meget hjemme og respekteret. Vi ved ikke, om han har kæmpet, derfor kan vi ikke bede eller afkræfte den påstand om, hvorvidt han har kæmpet på slagmarken. Men alene det at have opholdt sig i de områder på det tidspunkt, er jo altså strafbart i Danmark.
1: Mm. Og da Islamisk Stat så mister kontrollen i Syrien efter flere års krig, der bliver han taget til fange. Han sidder og lejer i de kurdisk kontrollerede områder og ender så i de irakiske fængsler, en blandt 5.000 mænd, som er blevet overført. Hans advokat Knud Folschak siger, at han nu risikerer dødsstraf i

0: Domsafsigelsen kom efter meget, meget korte retssager, omkring 10 minutter per anklaget. Og der har været stor kritik af de her retssager fra FN og andre, at, at der, de her domsafsigelser også er sket efter tilståelse, som angiveligt er blevet til under tortur. Efterfølgende af de her fremmedkrigere, som er blevet idømt dødsstraf i Irak, de er altså så ikke blevet henrettet, men sidder stadig og afsoner deres domme i Irak.
1: Mm. Og jeg ved, han får ikke bistand fra Danmark. Hvorfor ikke?
0: Det er sådan, at ifølge den danske lovgivning, så, ja, så får man jo normalt konsulær bistand, hvis man beder om det for eksempel, men den er administrativt blevet frataget som en mulighed i forhold til regler om, om fremmedkrigere. Det, som Irak i øjeblikket nu så er i gang med, det er at undersøge de her mange. Ja, det er jo over 5.000 fængslede fra Syrien, der er blevet overflyttet faktisk i al hast tilbage i februar, for at de ikke skulle kunne komme på fri fod, og det var fordi, der var en syrisk regeringsoffensiv i de kurdisk kontrollerede områder, så det var en meget stor amerikansk militæroperation faktisk at få flyttet de her mange fanger i sikkerhed i Irak, så de ikke kom på fri fod. Så nu er Irak i gang med at undersøge og efterforske de her sager, og Irak har signaleret både, at man vil retsforfølge, har mulighed for at retsforfølge nogle af de her indsatte, men også Irak har også signaleret, at man vil få lande til at repatriere deres borgere, hvis man vælger ikke at ville retsforfølge, men at sige til de enkelte lande, der er vist over 42 forskellige nationaliteter blandt de her indsatte, at så skal landene repatriere deres borgere og retsforfølge dem derhjemme.
1: Tak for det, Puk.
0: Det var så lidt.
1: Puk Damsgaard, DR's Mellemøst-korrespondent. Vi har forsøgt at få et interview med justitsminister Nicolai Wammen, fordi vi gerne vil spørge ham, om han synes, Carl skal udleveres til Danmark og retsforfølges herhjemme. Det har ikke været muligt den her morgen. Vi har også forsøgt at få bekræftet af Udenrigsministeriet, om Carl sidder fængslet i Irak og ikke modtager konsulær bistand fra Danmark. Svaret har lydt således. Udenrigsministeriet har tavshedspligt i personsager og har derfor ingen kommentar.
2: Klokken er blevet 7:58. Daniel Enhus er i studiet med et nyhedsoverblik.
3: Rusland er i gang med at opruste tæt på grænsen til de baltiske lande og også Norden. Det kan DR fortælle efter at have set satellitbilleder og talt med en række nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret i NATO. Satellitbillederne viser ifølge kilder, hvordan Rusland udvider og bygger nye militærbaser i nærheden af Østersøen. Og det kan handle om, at Rusland gør klar til at kunne møde NATO i en større konflikt. Det siger chefen for den svenske militære efterretningstjeneste Thomas Nilsson.
4: Men det är ju såklart allvarligt, för det handlar ju om en militär förmåga som finns i vårt närområde.
3: Det är selvfølgelig alvorligt, för det är militära krafter der finns i vårt närområde, säger alltså den svenske efterretningschef. Den russiska ambassaden avvisar att Ryssland gör klar till kamp mot NATO-länder och säger att det är NATO-länderna der tror Ryssland. Om en 10 minuters tid, ja, så kan du höra den danske generalmajor i NATO, Brian Nissen, tale om den här sag här i P1 morgon. Eleverne skal løftes i dansk og i matematik på de 100 folkeskoler, hvor børnene klarer sig allerdårligst. I de to fag, det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet. Og hvilke skoler, der så skal være med i projektet, det er nu ikke helt besluttet, men professor ved SDU, Ane Kvartrup, der forsker i faglighed, er begejstret for regeringens fokus. For antallet af elever, der dumper i matematik og dansk, stiger.
5: Vi ved jo, at dansk og matematik både er vigtige fag for deres dannelse og deres almindelige omgang i samfundet, men naturligvis også for deres videre uddannelsesforløb. Så når vi har flere og flere børn, der ikke består dansk og matematik, så får de problemer både i deres liv generelt set, men også for deres videre skolegang.
3: Færdselsstyrelsen har givet et forløbigt grønt lys til, at Teslas førerassistentsystem FSD Supervised kan tages i brug i Danmark. Systemet kan blandt andet hjælpe bilisten med at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Og det er et vigtigt skridt fremad, mener administrerende direktør i Mobility Danmark, Mads Rørvi.
6: Vi synes, det er super godt, at myndighederne har godkendt, at man nu kan køre i biler uden at have hænderne på rattet.
3: Ja, lidt eller nogen sol og så spredte byer i dag, der lokalt kan være med torden, og så temperaturer mellem 14 og 18 grader.
2: Den socialdemokratiske folketingsgruppe fik i går fordelt partiets ordførers

0: Og som noget nyt, så har Socialdemokratiet nu fået sig en værdiordfører. Og det er dig, Frederik Vad. Godmorgen.
1: Godmorgen, godmorgen.
0: Tillykke med det.
1: Tak skal du have.
0: Tidligere udlændingeordfører i Socialdemokratiet, du skrev i et opslag på Facebook, at det var dit eget valg at stoppe som udlændingeordfører. Hvorfor gad du ikke det mere?
1: Det er jo ikke et spørgsmål om at ikke at give mere, men det er et spørgsmål om at gøre Socialdemokratiets kapacitet i værdikampen større, og jeg har sammen med andre gode folk udviklet den her idé, som den socialdemokratiske folketingsgruppe nu har konfirmeret, som siger, at vi bliver nødt til at være flere, der står på broen og tager de her værdikampe. Vi skal både være flere til at udvikle politik, så vi kan drive den socialdemokratiske værdikamp fremad, men vi skal også være flere til at kommunikere, og vi skal være flere til at tage slagsmålene, især med Dansk Folkeparti og Liberale Alliance. Og hvis jeg bare havde fortsat i den rolle, jeg havde haft før, jamen, så kunne vi have fortsat med vores silotænkning på Christiansborg, og så kunne det være mig, der havde ansvaret. Nu prøver vi at få langt flere til at stille sig op på broen, og jeg skal koordinere det arbejde, og det glæder jeg mig rigtig meget til.
0: Ja, du skriver videre i dit opslag, at du vil fortsætte din kamp for et Danmark, der både økonomisk, socialt og kulturelt hænger sammen. Så når du er værdiordfører, hvad er det for område, du kommer til at bruge din tid på?
1: Det er flydende, fordi det kan være mange forskellige områder, og min opgave bliver ikke kun at stå op hver eneste morgen og tænke, hvad skal jeg mene i dag, og så gå ud på et eller andet område og sige noget om det. Det handler om, at den socialdemokratiske værdikamp, den vedrører mange forskellige områder, og når man spørger danskerne om de udfordringer, de kæmper med, så går det jo på tværs af alt muligt. Det kan gå på tværs af beskæftigelse, kirke, kultur, indfødsret, integration. Min opgave bliver så todelt. Der er en udadvendt opgave, der handler om, at jeg sammen med mine kolleger, som jeg skal spille gode, skal være til stede i værdidiskussionen, skal finde de nye politiske sager, som Socialdemokratiet skal gå ind i. Og så er der en indadvendt opgave, som handler om at udvikle politik, drive politikudviklingen fremad. Det kan ske gennem S-ministerierne, altså de ministerier, Socialdemokratiet har ministre i, men det kan også ske ved, at Socialdemokratiet selv formulere en ny politik. Og så handler det om at få Socialdemokratiets indsats i Folketingssalen på værdikampen, for den til at stå langt stærkere. Så det handler både om politikudvikling, om kommunikation, om organisering, om samarbejde. Og jeg glæder mig til, at vi med alt det her kommer til at styrke Socialdemokratiets værdiprofil langt stærkere.
0: I forhold til det udadvendte, altså der er stadigvæk meget, der kommer til at handle om udlænding og integration, ikke? Det kan jeg jo også høre på dig. Men det har I jo så, altså udlændingeområdet skal vel varetages af Thomas Skriver Jensen, der er blevet jeres udlændingeordfører. Det er vel ham, vi ringer til, er det ikke det?
1: Når der det er ham, I skal ringe til, ligesom I skal ringe til kirkeordføreren på kirkeområdet, når der er noget, der vedrører folkekirken. Men min rolle bliver at se, om vi kan gøre lagkagen større i Socialdemokratiet. Altså sørge for, at vi som samlet kollektiv fylder mere i værdikampen. Og det handler selvfølgelig om udlændinge, det handler også om alt muligt andet. Men udlændingepolitik er centralt, fordi vi jo bare kan se, at problemerne med islamisme og radikalisering vokser, alt imens at danskernes tålmodighed med de problemer falder. Og derfor så tror vi bare i Socialdemokratiet, at vi bliver nødt til at opruste på det felt, og det er det, vi har gjort med den her øvelse.
0: Og når du så kalder det at gøre lagkagen større ved det, er det også fordi, nu har du været udlændingeordfører, at det ud fra en erfaring om, at det slider, at det er hårde diskussioner, man evigt og altid kommer ud i, og derfor er det godt at være to eller tre, eller I skiftes lidt om at tage den, eller hvad er tanken bag?
1: Selvfølgelig er det hårdt. Altså, det er jo vel det hårdeste politikområde, der findes på Christiansborg, og jeg mener, at Mattias Tesfaye engang sagde, at noget med, at man skulle ikke have det område for længe. Så selvfølgelig er det hårdt, men den primære grund til, at vi laver den her øvelse, det er ikke, at jeg skal slippe for at tale om udlændingepolitik, for jeg kommer til at tale om udlændingepolitik fortsat. Det er, at Socialdemokratiet strukturelt skal stå stærkere i værdikampen. Og det kan virke lidt fluffy for nogen. Der er også nogen, der kan være lidt forvirret over, at vi prøver at tænke ud over den der traditionelle silotænkning, der er på Christiansborg. Men danskerne er fløjtende ligeglade med, hvem der har hvilket ordførerskab, når det kommer til de udfordringer, der er på, for eksempel på udlændingområdet. De vil bare gerne have det løst, og jeg skal koordinere at vi kommer til at stå langt stærkere i at finde de løsninger, danskerne kan være tilfredse med.
2: Det lyder som meget sådan, altså, en organiseringsrolle, du kommer til at have. Altså, hvornår skal vi ringe til dig, Frederik? Altså, hvornår er det, at det bliver relevant at tale med dig som værdiordfører?
1: Jamen, I skal ringe til mig, hvis I synes, at noget af det, jeg og de folk, der er omkring mig, skaber, er opmærksomhed og historier på nogle områder, hvor medierne måske har været fraværende.
2: Men kan du blive konkret?
1: Hvis I synes, det er interessant,
2: kan du blive konkret på et eller andet område, hvor du tænker, her kommer jeg til at markere mig? Det er i hvert fald planen.
1: Hvis vi over hos mig skaber nye opmærksomhedspunkter, fordi det er noget, danskerne går op i. Det er jo der, hvor medierne skal ringe til mig. Men når det handler om helt almindelige politikområder, helt almindelige sager, de daglige sager på udlændingområdet, de daglige sager på kulturområdet, de daglige sager på beskæftigelsesområdet, jamen der har vi ordfører, der står til rådighed. Jeg skal ikke reagere, vi skal ikke reagere på historier, vi skal skabe ny politisk kamp på nogle områder, hvor
2: det
1: der ikke har været opmærksomhed.
2: Det er jo rigtig ukonkret. Altså, det er svært at forstå, synes jeg.
1: Jamen, jeg mangler ikke opmærksomhed. Vi mangler ikke opmærksomhed.
2: Jamen, det er dig, der bruger ordet opmærksomhedspunkter, hvis der er nogle opmærksomhedspunkter. Jeg skal bare blive klog på, hvornår er det, man skal ringe til dig?
1: Jamen, du skal ringe til mig, hvis du synes, at der er noget af det, jeg på vegne af Socialdemokratiet bringer frem i lyset, som er interessant. Så skal du ringe til mig. Men det vil højst sandsynligt blive sådan i den daglige medievirkelighed, at hvis jeg piper en gang imellem på vegne af mit parti og sammen med gode kolleger, så er det historier, vi på en eller anden måde selv bringer frem i lyset, så er det en del af danskernes virkelighed, vi selv finder, og ikke noget, medierne bringer til tors, som jeg så skal reagere på. Så I skal fortsætte med at have respekt for de ordførerskaber, der er. Min rolle bliver at spille partiet langt stærkere på det værdipolitiske område, og det kommer I til at se følgerne af inden for meget kort tid.
0: Det var Dansk Folkeparti, var det ikke det, der opfandt titlen som værdiordfører til partiet stifter?
1: Jo, det tror jeg.
0: Er det her også Socialdemokratiets svar til Dansk Folkeparti at sige, se, det kan vi også?
1: Nej, altså problemet både med de spørgsmål, du stiller og den generelle modtagelse af det her, er jo, at der er rigtig mange, der har brug for at placere det her i nogle klare kasser, som folk er klar over, hvad er. Og det er ikke det, der er tale om her. Det er en ny konstruktion, som vi skal til at udvikle. Og nej, vi prøver ikke at kopiere Dansk Folkeparti. Jeg mener, at Pia Kjærsgaards værdioverførerskab handlede meget om, at hun ligesom skulle sige og handle politisk på nogle ting, hun synes var spændende personligt. Det er ikke det, der er tale om her. Altså, vi skal se på, hvordan vi gennem politikudvikling og kommunikation kan løfte hele den socialdemokratiske værdikamp og vinde nyt land. Og det kan være svært måske helt at se for sig endnu, men jeg lover dig, at I bliver klogere inden for den kommende tid.
0: Lad os da håbe, at vi gør det, Frederik Vad. Tak for det. Tak for at være med.
1: Selvfølgelig. Godmorgen.
0: Godmorgen.
2: Godmorgen til dig.
0: Socialdemokratiets nye værdiordfører.
2: Klokken den er 18 minutter i 8, og vi skal tilbage til sådan, den store historie her til morgen. Det vi DR kan fortælle, at Rusland udvider militærbaser og opruster langs grænserne til Norden og Baltikum for at forberede sig på en mulig krig med de europæiske lande omkring Østersøen.
0: Ja, det vurderer flere nordiske efterretningschefer, topofficerer, efterretningskilder i forsvaret og NATO over for os i DR. Og en af dem?
2: Ja, en af dem, der hver dag arbejder med at imødegå truslen fra Rusland, som tager til i størrelse, det er blandt andet dig, Brian Nissen. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Du er generalmajor og næstkommanderende hos NATO's Multinational Corps Northeast, som det hedder. Hvis Europa skulle blive angrebet, så er det dig, der har kommandoen over 150.000 soldater, som skal forsvare Baltikum og dele af Polen. Du medvirker også i DR's dokumentarserie Krigsplan Europa, og nu har vi så mulighed for at have dig med her i radioen og få et lille indblik i, hvordan truslen ser ud fra dit bord i NATO. Altså, hvordan forbereder I på et Rusland, der opruster langs NATO's grænse?
3: Jamen, altså, det vi rent konkret gør, det er, at vi opstiller et antal scenarier, og så øver vi os på de scenarier. Mm. Og så sørger vi for, at vi er i stand til at håndtere det vælde scenarier, som nu kan opstå, ved hjælp af de styrker, vi har til rådighed. Som jo ikke er hele, hvad skal man sige, Nordeuropa, men en lille del af Polen og Litauen, som det drejer sig om for vores vedkommende. Så der er jo andre, som tager sig af andre dele af frontlinjen, hvis man kan sige på den måde.
2: Jamen, prøv lige at gøre os klogere på de her scenarier, som du og dine kollegaer sidder og arbejder med.
3: Der er jo det store krigsscenarie. Det er jo worst case. Men derfra og så til den situation, som vi står i nu, hvor nogle af landene i vores operationsområde helt klart føler, at situationen er mere spændt, end den normalt er, på grund af dronehændelserne. Jamen derimellem er der et væld af scenarier, som vi skal være i stand til at håndtere på forskellige vis inden for de rammer af de operationsplaner, som vi har.
2: Mm. Så der er fuldskala krigen, worst case, men så er der også andre, kan man sige, anderledes. Jeg vil ikke sige mindre. Hvad er det for nogle andre scenarier, som ikke er den fulde worst case?
3: Jamen, der vil jo være situationer, hvor, og det er jo i virkeligheden mere et politisk spørgsmål, hvor meget man vil gøre ved en specifik situation. For lige nu, der ser vi jo både dronehændelser, men vi ser cyberhændelser, vi ser desinformationskampagner, og alt det kræver jo i virkeligheden ikke et decideret militært svar. Vi er bare den militære komponent, der i dagligdagen demonstrerer, at NATO er klar, hvis russerne skulle iværksætte militære operationer mod NATO-land. Det andet er jo mere et samfundsresiliens spørgsmål og politisk spørgsmål omkring, hvordan man håndterer det. Og vi leverer det militære støtte til at skabe en tryghed og sikkerhed ved befolkningen i, at hvis det værste skal ske, så er vi klar.
2: Mm. Og NATO er jo, hvis man regner alle medlemslandenes kapaciteter og personel med, Rusland overlegen på en lang række parametre. Til gengæld, der kan man så sige, at Rusland har erfaring med moderne storskala krig. Hvordan vurderer du NATO's sådan styrkeforhold over for det Rusland, vi ser lige nu?
3: Der er nogle områder, hvor, og det er jo belyst, hvor vi er i gang med at indhente og modernisere på baggrund af de erfaringer, som kommer fra krigen i Ukraine, og det er jo primært på de ubemandede systemer. Men der kan jeg se, at det går hurtigt nu ved vores enheder. Det går rigtig hurtigt i at få implementeret den her slags systemer, og også modforanstaltningerne mod den. Så jeg tror sådan set, at når vi kigger lidt længere frem, så står vi rigtig godt, også i forhold til at kunne imødegå de erfaringer, som russerne og de teknologier, som russerne har implementeret på baggrund af krigen i Ukraine.
2: Men det, du siger, Brian, faktisk, det er lige nu, så er det Rusland, der har overhånden?
3: Jeg vil ikke sige, at de har overhånden, men de har i hvert fald massen af midler, som vi stadigvæk er i gang med at implementere. Det er jo også derfor, at rigtig mange efterretningstjenester i vores nærområde jo belyser lige præcis, at det her, det er vinduet, og det lukker rigtig hurtigt for Rusland i forhold til i hvert fald den militære balance.
2: Mm. Det er jo vanskeligt at forberede sig på krig, fordi krig, altså man kan sige, i sin natur jo er fuldstændig uforudsigelig. Hvordan arbejder du med det? Hvordan arbejder du og dine kollegaer med den her uforudsigelighed i sådan et krigsspørgsmål?
3: Det gælder jo i virkeligheden. Det er lidt ligesom at bokse, ikke? Som Mark Tyson han sagde, everybody's got a plan until they got punched in the face. Og det er lidt det samme for os. Vi skaber en udgangssituation, hvorfra vi kan håndtere en række af hændelser. Og ud fra den udgangssituation kan vi så manøvrere, lad os bare blive ved bokse med metaforen rundt i ringen, og sørge for, at vi ikke bliver presset op i et hjørne. Så det handler jo hele tiden om ikke at låse sig mentalt fast på en specifik løsningsmulighed, men hele tiden at evaluere situationen og tilpasse sig til den, og bruge de midler, man har på den bedst mulige måde.
2: Mm. Skal vi være bekymret for, at Rusland kunne finde på at gøre noget i den nærmeste fremtid?
3: Jeg vil ikke sige, at man skal gå rundt derhjemme og være bekymret, men det er klart, at vi i den militære del, og det er i virkeligheden det, der er vores opgave, det er, at vi skal være klar, sådan at I i den civile verden ikke skal bekymre jer. Og det er det, vi gør og forbereder os på hele tiden.
2: Tak for at være med, Brian.
3: Det var så lidt.
2: God dag til dig.
3: Lige måde.
2: Brian Nissen, generalmajor hos NATO, Ruslands ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, afviser, at Rusland har planer om at angribe et eller flere NATO-lande i nær fremtid. Han skriver i en kommentar til DR, påstanden om, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande, er en løgn. Man kan se hele den her dokumentar, Krigsplan Europa, på DRTV fra i dag.
4: Breaking news, the U.S. and Iran exchanging attacks as we speak. This after a round downed a U.S. military helicopter, the U.S. military.
0: Ja, der var breaking news på CNN og mange andre tv-kanaler og andre medier her til morgen, efter at det amerikanske militær i aftes udførte det, de selv kalder et selvforsvarsangreb mod Iran som reaktion på nedskydningen af en amerikansk Apache-helikopter i går, altså en militær helikopter. Irans udenrigsminister svarede, at Iran ikke vil lade noget angreb eller nogen trussel blive forblive ubesvaret.
2: Ja, og den iranske revolutionsgarde sendte så droner og missiler afsted mod amerikanske mål i Mellemøsten, rettet mod amerikanske militærbaser i Jordan, Kuwait og Bahrain.
0: Med os nu har vi Shahin Oak her, kandidat i Mellemøststudier med iranske rødder. Shahin, velkommen. Godmorgen.
5: Godmorgen.
0: Hvorfor er det, at Iran ikke kan lade et angreb, et USA-angreb, sådan bare børste af, eller sidde det over og høre i den her højspændte situation, der er i Iran lige nu?
5: Det er, fordi iranerne har vundet rigtig mange strategiske sejre i den her krig, og iranerne er blevet angrebet flere gange af amerikanerne og israelerne. Det må man sige, fra 2024 blev det angrebet af Israel, 25 af dem begge to, og i februar blev det så igen angrebet af dem begge to. Og tanken fra den islamiske republik, det er, at det ikke må kunne betale sig at angribe Iran. Så hvis amerikanerne og israelerne fornemmer, og det kan man godt slippe afsted med, hvorfor skulle man så ikke blive ved med at gøre det? Så iranernes tankegang, det er at slå så hårdt tilbage, at amerikanerne især får kolde fødder og ligesom ikke ønsker at være en del af krigen mod Iran og måske slet ikke har lyst til at angribe igen. Det er ligesom rationalet fra iranerne.
0: Ja, for Iran lyder det så også i en udtalelse, at man kan forvente en mere alvorlig reaktion, hvis det, de kalder USA's aggression, fortsætter. Hvad, altså, med alt det, der har ramt Iran de seneste måneder, hvilken kapacitet har de så stadigvæk i Iran til at give en mere alvorlig reaktion?
5: Jamen, jeg tror egentlig, lige siden den her krig startede, og også de tidligere krige, vi har set, har vi også set, at Iran hele tiden har haft muligheder for at eskalere. Først har man eskaleret i forhold til, hvilke missil- og dronetyper man har brugt. Meget tyder på, at iranerne også er begyndt at bruge nye slags droner. Så kunne man lukke for Hormuzstrædet. Den her gang har de jo også ramt Jordan, som er længere væk end den persiske golf. Og man har også talt om at ramme endnu længere fra iransk område. Så jeg tror, at fra Irans side, så handler det om at kontrollere, hvad kan man sige, den her eskaleringstrappe. Og så længe iranerne har nye knapper at trykke på, så vil det være sværere for amerikanerne og israelerne ligesom at kunne håndtere det at angribe Iran. Så ja, der er flere muligheder både at ramme længere væk, men man kan sige, der er også muligheden for at lukke Bab al-Mandab sammen med Ansarullah, det som nogen kalder Houthierne i Yemen. Så iranerne har flere muligheder, og mange steder er det jo ikke, fordi man behøver en kæmpe flåde for at gøre det, men det, at man kan true og ramme her og der, gør, at appetitten på at transportere sig rundt og angribe Iran og så videre ikke er lige så fristende.
0: Ved analysen fra Shahin Oak her. Tak for det.
5: Selv tak.
0: Kandidat i Mellemøststudier, Shahin Oak har iranske rødder. Klokken er 7:07.
2: Ja, vi skal skrue tiden tilbage til sommeren 2025, der valgte den daværende regering at sænke elafgiften til et absolut minimum.
6: Vi sænker elafgiften, fordi fødevarepriserne er steget. Vi fjerner den her de næste par år, og det vil faktisk især gavne danskere med en helt almindelig økonomi.
2: Ja, sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen. Det betød, ifølge regeringen, at gennemsnitlige børnefamilier med to børn kunne spare ca. 4.000 kroner om året på elregningen.
0: Men ved udgangen af 2027, så udløber den her midlertidige ordning med en lavere elafgift, og den nye regering har ikke planer om, at den lave elafgift skal fortsætte efter 2027. Det er bekræftet erhvervsminister og leder hos De Radikale Martin Lidegaard i går i Dagbladet Børsen.
2: Ja, han vil ikke være med her til morgen i P1 Morgen. Det vil skatteminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne heller ikke, men det vil du til gengæld gerne, Steffen Holm Heldig. Godmorgen.
7: Godmorgen. Jeg kunne i hvert fald godt.
2: Du kunne i hvert fald godt, og du havde lyst til at være her. Det er vi glade for. Erhvervsordfører i Radikale Venstre, og du repræsenterer jo så dermed regeringen i dag. I det her nye regeringsgrundlag, der er I jo lagt op til at bruge mange penge på at sænke fødevaremomsen og fjerne momsen på frugt og grønt. Man kan spørge, hvorfor har I ikke valgt at finde penge til at fortsætte den her sænkede elafgift?
8: Det er fordi, vi startede med de steder, hvor vi havde de største knaster, og det vil sige for eksempel, at differentieret moms er noget, der skal implementeres over flere år, det tager rigtig lang tid at finde ud af, hvordan får det her til at fungere på en god måde. Og så et regeringsgrund er jo altid et kompromis, og der er jeg virkelig glad for, at vi er kommet med noget til bordet, de andre er kommet med noget andet, og det er det, så det, vi i fællesskab kunne blive enige om. Så jeg er glad for, at vi på den her måde kan være med til at give folk lidt flere penge mellem hænderne på lang sigt.
2: Er du glad for, at den her aftale om sænket elafgift, den slutter?
8: Jeg er ikke glad for, at den aftale om den sænkede elafgift nødvendigvis slutter, men det er jo så det kompromis, vi kunne finde i regeringsrundet i den her omgang. Så vi startede der, hvor vi havde mulighed for at gøre noget i danskernes hverdag, og en løsning, som bliver svær at implementere, derfor skal have noget tid, det her med differentieret moms. Så det skal vi i gang med nu, og så må vi jo kigge på hen ad vejen, hvad vi kan komme til af andre udfordringer, vi skal løse.
2: Ja, hvis du lyttede med i Pit Morgen lidt tidligere, så kunne du også høre, at vi havde økonomisk overvismand Carl Johan Dalgaard med i programmet, og spørge ham, om der er mest fornuft ud fra et økonomisk synspunkt at fjerne moms eller fjerne en elafgift. Og pilen, den peger på el.
9: At faktisk får du ikke bare mere ud af det i retning af lettelsen for husholdningerne, men det er sådan set også billigere for statskassen, for det ikke skal være løgn.
2: Og det er det fordi?
9: Når man altså tabet af proveny, hvis du sammenligner de to ting, så kan man sige, når det gælder momssænkningen, så ligger provenytabet til melodien af 15-20 milliarder. Hvis du gjorde afgiftssænkelsen på el permanent, så koster det 8. Så.
2: Ja, altså lyder det fra Carl Johan Dalgaard, økonomisk overvismand Steffen Holm Heldig. Altså når vismanden siger sådan her, hvorfor har I så ikke valgt at finde penge til at holde elafgiften nede, når det giver mest mening?
8: Det er fordi, jeg synes ikke, man kan krydse de her to ting en til en. Det er to forskellige ting i mine øjne. Det vi gør med momsen, det er, at vi prøver at lave en særskilt indsats på at sige, kan vi arbejde med differentieret moms i Danmark på en god måde, sådan så det kan mærkes i de almindelige husholdningsbudgetter. Så er der den her diskussion om elafgiften på den anden side, som jo både handler om familiernes økonomi, det handler også i meget høj grad om virksomheden derude. Og der tager vi jo en hel masse andre initiativer for virksomheden. Vi sænker selskabsskattegrænsen, vi giver lidt flere penge til de fattigste pensionister. Så vi gør mange ting, der går i retning af at give folk lidt flere penge mellem hænderne mere. Jeg synes ikke, det er fair en til en at krydse mellem differentieret moms og elafgift.
2: Nej, men det er jo noget med at snakke om, hvor får man mest effektivitet, altså hvor rammer det danskerne bedst og mest effektivt. Og der siger han i hvert fald, at elafgiften, det er en meget direkte hjælp til danskerne, hvor det her med moms på fødevarer, fjerne den og sådan, det forsvinder lidt, fordi så er der noget proveny hos dem, der sælger fødevarerne og alt sådan noget. Og der siger han, det er billigere for statskassen, det er en mere direkte hjælp til danskerne med elafgiften. Så man kan jo stille sig spørgsmålet, hvorfor ikke fokusere der, hvor der er mest effektivitet for pengene?
8: Det er, fordi vi jo har prioriteret i det her tilfælde at fokusere på fødevarerne og på frugt og grønt, og det er det, der har været væsentligt i tilbud med differentieret moms. Der kan vi sætte direkte ind på at gøre frugt og grøntsager markant billigere, og vi kan gøre det generelt set på madvarer. Det kan man sige, elafgiften er jo en anden diskussion, og jeg synes, det har været en meget langstrakt regeringsforhandling. 2-10 uger, det har været svære forhandlinger. Jeg synes, det er ret tydeligt, når vi har siddet i lokalerne, at der er mange forskellige holdninger og forskellige partier imellem. Men det, der er allertydeligst for mig, det er, at det er fire partier og en gruppe af støttepartier, der er meget optaget af de udfordringer, der er derude. Så selvfølgelig har vi hele tiden blik for, at når den her elafgift på et eller andet tidspunkt udløber, er der så nogle meget store konsekvenser, vi må tage på det tidspunkt. Men lige nu, der synes vi har lavet det bedste kompromis, vi overhovedet kunne lave omkring det her.
2: Altså, det er jo svært at finde økonomer, som synes, differentieret moms er en god idé, men det synes I så i regeringen?
8: Ja, vi synes, det er værd at forsøge at teste af at bruge differentieret moms som mulighed for, at vi kan sænke leveomkostningerne i Danmark. Er det rigtigt?
2: Synes vi. Gør det indtryk på dig, når du hører en overvismand sige, jamen altså, hvis vi vil have mest bang for the buck, altså når det gælder danskernes økonomi, så er det elafgiften et godt sted at starte i hvert fald. Det er ikke helt det samme med differentieret moms.
8: Altså, i Radikale Venstre, der lytter vi også til økonomer, og alt, hvad Carl Johan Dalgaard siger, det gør altid stort indtryk på mig. Så det er selvfølgelig, det gør der indtryk, når han siger det, at vi tager det med. Det er jo ikke en overvejelse, vi ikke kendte på forhånd, da vi indgik det her kompromis i fællesskab i regeringen.
2: Så du siger, det her med differentieret moms, det er ikke vokset de radikals baghave?
8: Det er klart, når man laver regeringsgrundlag, så kommer man selv med noget til bordet. Og der tænker jeg, ud fra den valgkamp, vi har været igennem, er ret tydeligt for folk, hvad der var vigtigst for os. Det var børn og grøn omstilling. Så kommer alle de andre også med noget, og så skal vi finde en fællesmængde. Og det er jo det, vi er lykkedes med i det her regeringsgrundlag. Det er jeg stolt af.
2: Okay. Og den må man så spise, når man er radikal?
8: Vilkårene i en regering, der er, vi står på mål for det hele af hinanden. Og det skal vi også nok få til at fungere her.
2: Steffen Holm Heldig, tak for at lægge vejen forbi studiet.
8: Det var så lidt. Godmorgen.
2: Godmorgen til dig. Altså, du er erhvervsordfører i Det Radikale Venstre og repræsenterer det med regeringen i dag.
10: Vi kommer til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
11: De bærer et voldsomt ansvar.
12: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
11: Og sætter livet på spil for os andre.
13: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel. trussel.
14: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
15: Kom helt tæt på bomberødderne.
14: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er?
15: Ja. Nu på DRTV og i aften på DR1.
0: Vi nærmer os en radiovis. Vi nærmer altså os klokken 8. 5 minutters radiovis. Efter det selvfølgelig en lille times P1 morgen mere, hvor vi blandt andet skal forbi den her danske statsborger med dansk oprindelse, der lige nu sidder fængslet i Irak. Måske står han til dødsstraf. Det mener hans advokat, i hvert fald Knud Folschack. Vi taler med Knud Folschack, der mener, at Danmark skal gøre en indsats for at få den her mand hjem, selvom han rejser ned som syrienskriger.
2: Mm. Efter en radiovis, klokken den er blevet 8.
16: Rusland er lige nu i gang med at udvide og bygge nye militærbaser tæt ved grænsen til de baltiske og nordiske lande. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og NATO, som vi her i DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vores journalister har indsamlet i forbindelse med en ny dokumentar om truslen fra Rusland.
17: And this is wow. Okay. New from February.
18: So this is to house a lot of new soldiers.
17: Yes, yes.
16: Niels Fastrup, undersøgende journalist her i DR. Det er dig, vi hører her. Kig på satellitbilleder, hvor I kan se, at der blandt andet bliver bygget barakker. Sammenholdt med det, I hører fra jeres kilder, hvad er det for et billede, der tegner sig?
18: Jamen, det er jo et bekymrende billede, fordi Rusland er i gang nu med at klargøre til at opbygge en styrke, der ville kunne bruges på et senere tidspunkt, hvis man skulle beslutte det til et angreb. Det er vigtigt at sige, at Rusland har ikke, ifølge de oplysninger, vores kilder har, er der ikke nogen beslutning om at starte en krig imod NATO-landen i Rusland. Men man gør sig klar til det, og det bekymrer vores kilder.
16: Hvad siger jeres kilder om, hvor godt forberedt vi så er i NATO og i Europa?
18: Vores kilder siger jo, at man er godt forberedt, og der er heller ikke nogen tvivl om, at man opbygger os på NATO's side i Baltikum og i Finland. Men det er klart, at Rusland har en meget stor kamperfaren stående her nu, som de kan flytte til grænsen til Baltikum og Norden meget hurtigt, mens det står lidt mere sløjt til på NATO's side.
16: Og hvad mener russerne?
18: Russerne afviser over for os, at de har nogen som helst planer om på noget tidspunkt at angribe nogle NATO-lande, og kalder det en løgn, at de skulle kunne finde på det.
16: Lyd det altså fra Niels Fastrup, undersøgende journalist her i DR. Så kan du jo se dokumentaren Krigen i Europa, Krigsplanen i Europa, som ligger på DRTV netop nu. De 100 folkeskoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik, skal have et markant fagligt løft. Det er regeringens første prioritet for folkeskolen, for der er store problemer med fagligheden, lyder det fra områdets nye minister Magnus Heunicke.
19: Det her er et første og et vigtigt markant skridt at tage fat på de 100 skoler, som fagligt har det sværest og er svagest og for dårlige til at give eleverne de kompetencer, der skal til.
16: Hvilke 100 skoler, der bliver en del af det nye projekt, det er ikke besluttet endnu, men en af de skoler, der ligger i bunden, når det kommer til elevernes karakterer i dansk og matematik, det er Løsningsskole i Hedensted Kommune. Og her er du, Anna Elmer Kruse.
20: Og klokken er lige ringet ind til skolestart her i dag. De sidste elever er lige gået ind ad døren på en af de skoler, som jo ligger i bunden, når det gælder karakter i dansk og matematik. Og Martin Dannevang, du er matematiklærer her på Løsningsskole. Hvad tænker du om regeringens projekt her med hjælp til de 100 skoler?
21: Det tænker jeg er en fremragende idé. Der skal jo investeres penge, hvis vi gerne vil løfte de her unge mennesker og sikre dem en god fremtid og produktiv fremtid. Ja.
20: Og du skal undervise en 5. klasse senere i dag i matematik. Hvad er din største udfordring, når du skal undervise en klasse i matematik?
21: Jamen det er at imødegå alle deres forskellige behov for læring, og give dem det, de har behov for. Nå rundt omkring alle, sørge for, at de alle sammen aktiverer på den rigtige måde. Og det håber jeg jo lidt, at det er det, vi kan få nogle penge til. Måske en ekstra lærer ind, noget mere forberedelsesteam.
16: Slip rattet, flyt foden fra gaspedalen. Ja, et nyt avanceret førerassistenssystem fra Tesla bliver snart rullet ud i Teslaer i Danmark. Færdselsstyrelsen har givet en forløbig godkendelse til systemet FSD Supervised, som ikke gør bilerne selvkørende, men kan hjælpe bilister med at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Tormund Kusk, politisk chef hos bilejernes interesseorganisation FDM, er fascineret af teknologien, men da han selv prøvekørte med systemet, der oplevede han en kørefejl, og han kan godt være lidt nervøs for, at det nye system kan få folk til at køre mindre opmærksomt.
1: Hvis den så laver en eller anden fejl på et tidspunkt, er man så klar på det splitsekund, man skal være klar. Det er jo ikke det samme som at sige, at det her ikke bliver en meget stor positiv værdi for færdselssikkerhed. Det er faktisk ret sikker på i FDM. Men vi kan godt frygte, og det kan vi jo se i USA, hvor systemet går nok i en lidt mere avanceret version end det, vi får i Europa, har kørt et godt stykke tid. Der er også sket en masse alvorlige trafikuheld. De amerikanske myndigheder er også i gang med at kigge ind i det, så det er jo ikke fordi, det er et fejlfrit system.
16: Og et kig på vejret, den kommer i dag til at stå på lidt eller nogen sol, men også spredte byer, der kan være med torden, og så temperatur mellem 14 og 18 grader med en svag til jævn vind omkring sydvest. Peter Favre og Løfald sat radiovisen sammen, og jeg hedder Daniel Inhus.
2: Godmorgen. Hvis du lige har tændt for din radio, så er det P1 Morgen, som sender, som altid fra klokken 6 om morgenen til klokken 9. Det betyder, at vi har en hel time tilbage i studiet her til morgen. Er det Ole Brink og Thomas Tjerhansen.
0: En dansk statsborger, dansk oprindelse, sidder lige nu fængslet i Irak. Det har han gjort siden februar måned, og det gør han, fordi han tilbage i 2013 rejste fra Aarhus til Syrien, tilsluttede sig en militant islamisk gruppering med relation til terrororganisationen Islamisk Stat. Nu har han så taget til fange og sidder altså i fængslet. Hans danske advokat, Knud Folchak, mener, at Danmark skal gøre en indsats for at få ham hjem, få ham ud af fængslet. Vi skal tale med Knud Folchak i den her time om, hvorfor egentlig? Mm. Når nu han selv med åbne øjne er rejst derned og er blevet kriger i en gruppering, der hører til under Islamisk Stat.
2: Og kalder det de bedste 5 år af hans liv.
0: Ja.
2: Ja, ham skal vi tale med. Vi holder selvfølgelig også øje med situationen i Mellemøsten, som fortsætter med at koge her til morgen. Der har været angreb fra både USA og i Iran, og også kan man sige, gengældelsesangreb fra Iran her til morgen. Iran har angrebet en række amerikanske mål i regionen, blandt andet en flådeinstallation i Bahrain. Det er også en situation, vi holder øje med.
0: Og så er der jo også, skal vi ikke bare begynde der med oprustningen, den russiske Ruslands oprustning langs NATO's østlige flanke, den er i fuld gang, lyder det. Det giver den nye DR-dokumentar Krigsplan Europa et indblik i, blandt andet hvordan Rusland opbygger nye militærbaser og udvider dem, de allerede har.
2: Ja, ifølge DR's kilder bliver de kommende 1 til 3 år de absolut mest farlige, når det gælder risikoen for en ny militær konfrontation mellem Rusland og NATO på europæisk jord.
0: Anders Puk Nielsen, godmorgen.
13: Godmorgen.
0: Overlovskaptajn, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Altså, der er en russisk kapacitetsopbygning i gang langs NATO's østlige flanke. Hvad er det, tror du, Rusland vil?
13: Jeg tror generelt, når man ser på sådan en trussel, så skal man vurdere to forskellige ting. Der er både kapacitet, og der er intention. Og i det her tilfælde, så kan man jo så spore, at jamen helt konkret, så opbygger Rusland en kapacitet i det her område til at kunne kæmpe en krig. Altså, man forbereder sig på, at det skal ske her. Så spørgsmålet sådan mere med intentionen, og hvor man står henne. Og der tror jeg, at vi skal være klar over, at russerne ser sådan på den lange bane en konfrontation med Europa som meget sandsynlig, og det her det er noget, man vil være nødt til på et tidspunkt. Jeg tror også, det er vigtigt at være opmærksom på, lige nu der har Rusland jo en krig i Ukraine, som fylder enormt meget for dem og er første prioriteten.
0: Hvad er det, altså, hvad er det for kapaciteter? Hvad er det, Rusland opstiller og mobiliserer der mod Finland, mod Baltikum?
13: Altså det, man først og fremmest har gjort, det er, at man har fået infrastruktur på plads, så man har kapaciteten til at opstille mange mennesker i det her område, mange soldater, og også hurtigt overføre dem hertil. Man har baser, men man har også forberedt jernbaner osv., man har forbedret vejsystemet og på alle mulige måder forberedt til, at man i det her område er klar til, at hvis Rusland skulle ønske det, så kan man ret hurtigt sende nogen hertil. Og det er jo i virkeligheden også en af det der er det store problem i det her, det er, at hvis der kommer en konfrontation i omkring de baltiske lande for eksempel, så vil Rusland have fordelene af at være dem, der er tættest på, og at man simpelthen meget, meget hurtigere i NATO vil kunne booste antallet af soldater, der er klar til en krig. Det er noget af det bekymring, man har, hvis man kigger på det her som NATO-planlægger. Det er ikke sikkert, at vi kan nå at få varsel i god nok tid til, at vi også kan nå at få boostet vores tilstedeværelse.
0: Men koblingen, Anders, altså koblingen fra det, Rusland gør mod Baltikum, mod Finland, den flanke der, og så det, der sker i Ukraine, altså, hvordan er den direkte forbindelse der?
13: Altså, forbindelsen er den, at Rusland har en idé om, at de skal være den dominerende stormagt i Europa, og det er sådan en langsigtet plan, de har. De oplever egentlig, at det er os, der igennem 30 år siden den kolde krigs afslutning har gjort, hvad vi kunne for at underminere det, som Rusland betragter som deres legitime plads på Europakortet. Det, de gerne vil, er egentlig en større sådan idé om, at man skal tilbage til et Europa, der er, hvor man kommer af med sådan noget overstatslige institutioner, som FN og EU og NATO og så videre, og så er alting, det er bare sådan bilaterale relationer, hvor Rusland vil være den store i alle sammenhænge. Det er sådan det, man gerne vil. Så dybest set, den langsigtede plan, det er, at man skal underminere NATO, og man skal underminere EU.
0: Men rent militært også, altså truslen fra Rusland hænger jo så sammen med det, der sker i Ukraine, ikke? Altså, så længe de skal bruge tid og mandskab og penge og energi i Ukraine, så er der vel begrænset, hvad der kan, altså sådan rigtig, rigtig kom til at ske på flanken derovre mod Baltikum.
13: Ja, det ved jeg ikke. Altså det tror jeg, hvis man skal passe på med at tænke på som en sovepude, fordi for Rusland, så er det en stor samlet konfrontation. Jeg kan godt være meget bekymret for, hvad Rusland ville kunne finde på i et slutspil omkring krigen i Ukraine, hvis det ligner, at de vil tabe, og så kunne man godt forestille sig, at Putin ville prøve at eskalere sig ud af problemerne, i stedet for at erkende et nederlag. Så derfor er jeg ret bekymret omkring, hvad slutspillet i Ukraine kunne medføre. Og man skal også huske, at Rusland er enormt stort. Altså de er virkelig stærke. Grunden til, at de har så svært ved det i Ukraine, det er jo, at Ukraine også er virkelig stærke, men altså, Rusland har omkring 700.000 soldater indsat i Ukraine lige nu, og hvis de tog bare nogle af dem, og så overfører det til en direkte konfrontation med NATO i de baltiske lande for eksempel, så ville vi komme vildt under pres, fordi vi er ikke klar til at møde 50.000 eller 100.000 russiske soldater i de baltiske lande. Der er vi bare overhovedet ikke i nærheden af. Så tror jeg, det er vigtigt, at vi ikke får talt den russiske trussel ned og sige, bare fordi de er i gang i en krig i Ukraine, så har de ikke kapacitet til.
0: Men Rusland forklarer oprustningen med, at NATO også har, eller selv har, soldater stående tæt på grænsen til Rusland, og man er nødt til at opruste for at imødegå truslen fra Vesten. Er det ikke også faktisk rigtigt?
13: Nej, det kan man ikke rigtig sige, fordi det her, altså tilstedeværelsen af NATO-soldater er jo primært vokset efter, at Rusland angreb Ukraine, og også det, at Finland er kommet med i NATO, for eksempel, som russerne jo også opfatter nu som aggressivt, men det er jo også kun en reaktion på, at de selv har angrebet Ukraine, så det kunne de jo så bare have lavet være med, kan man sige. Så jeg synes ikke, at den er helt rigtig på den måde, men så skal man i hvert fald forstå den lidt mere abstrakt, som at Rusland opfatter NATO som i sådan en gang med en større krig om at underminere Ruslands position som stormagt, og på den måde er tingene sammen.
0: Anders Puk Nielsen, tak for det.
13: Velbekomme.
0: Orlogskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Ruslands ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, afviser, at Rusland har planer om at angribe et eller flere NATO-lande i nær fremtid. Påstanden om, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande, er løgn, skriver han i en kommentar til os her i DR. Man kan se DR-dokumentaren Krigsplan Europa på DRTV fra i dag.
2: $8:12. Betal $5,000, eller hvad der svarer til 32.000 kroner, eller så tager vi din kærestes nyre. Den besked har familier til 300 migranter, din kæres nyre. Den besked har familier til 300 migranter fra det irakiske Kurdistan fået fra en libysk milits, der kidnappede, torturerede og altså truede med at fjerne deres nyre.
0: Ja, det skriver BBC, der har talt med flere, som siden er blevet løsladt. De 300 migranter er unge mænd, der var på vej mod Storbritannien, da de blev kidnappet. Ifølge BBC er mindst én død, mens det ikke vides, hvor mange der stadig bliver holdt fanget.
2: Ja, mens beretningen lyder, at 180 har delt en celle, så tyder billedmateriel på, at der har fundet tvangsoperationer sted. Alam Cimlali, godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Du er centerleder og migrantforsker på Institut for Samfund og Politik på Aalborg Universitet. Altså jo ganske voldsomme oplysninger her. Er du lige så chokeret som migrantforsker over at høre de her afsløringer, som BBC kan bringe til bordet?
3: Jamen, det er meget voldsomt, men det er desværre ikke overraskende. Tortur og kidnapning og løsepenge langs ruterne gennem Libyen er ikke nyt. Det er systematisk og veldokumenteret. Og jeg har også selv mødt og talt med overlevende, der har flygtet fra Libyen, der har vist og fortalt mig om torturen, og også med retsmediciner, der har berettet om døde migranter med ar, der er forenlige med for eksempel nyrefjernelse. Så man kan sige, at det nye her er ikke mønstret, men det er, at et stort medie som BBC nu har blandt andet fotodokumentation for det.
2: Mm. Og det skulle angiveligt være en libysk milits, der har kidnappet og afpresset de her unge mænd og deres familier. Hvad ved vi om den her milits?
3: Jamen, man kan sige, at altså, BBC har ikke identificeret militsen ved navn, hvilket jo også er sigende i sig selv. For størstedelen af Libyen kontrolleres af rivaliserende militser og smuglernetværk, der er afhængige af hinanden. Og i Libyen er der jo ingen retsstat og total straffrihed. Men vi ved, at militsen oprindeligt var hyret til at skulle guide den her migrantgruppe sikkert til kysten, hvilket jo også peger på, at de er et led i et organiseret netværk og ikke en isoleret gruppe. Og det, der også sker, er, at betalingen ligesom svigter, og så bliver migranterne i stedet handelsvaren, og det er jo præcis sådan, systemet fungerer.
2: Ja, som du siger, ifølge BBC, så opstår der sådan en tvist om betalingen mellem militsen og så en kurdisk smugler ved navn Noah Aaron, som nu afsoner 10 års fængsel i Frankrig for hvidvask af penge og for smugleri. Og så er det ligesom det her helvede bryder lys. Hvor organiseret er menneskesmugling af migranter over Middelhavet gennem Libyen blevet?
3: Jamen, det er meget organiseret, og den her konkrete smugler, Noah Aaron, havde planlagt hele rejsen med fly fra irakisk Kurdistan til Libyen og videre til kysten, og så derfra var planen, at de ligesom skulle komme til Storbritannien, og alt var ligesom betalt på forhånd af familierne. Så det er en transnational, lukrativ og meget brutal industri, og man kan sige, som alle industrier, er den jo også behovsbestemt, så den eksisterer jo, fordi der heller ikke er særlig mange lovlige alternativer tilbage.
2: Mm. Og det her med flugt eller sådan flygtningruter gennem Libyen til Europa, det er jo bestemt ikke nyt. Vi har jo kunne berette om det længe. EU støtter den libyske kystvagt, som så skal forhindre migration hen over Middelhavet. Har det hjulpet?
3: Altså, man kan sige, at det er blevet værre med tiden, fordi at vi ved, at EU jo netop finansierer den libyske kystvagt blandt andet gennem logistik, træning og udstyr og selvfølgelig altså finansielt. Men forskningen viser også tydeligt, at kystvagten og militserne er meget tæt forbundne. Og man kan sige, at det mest ekstreme eksempel er for eksempel sagen om Abdurrahman al-Milad, som var leder af kystvagten i det vestlige Tripoli for Zawiya-vagten. Og samtidig var han også en af Libyens mest berygtede menneskesmuglere, som man kan sige, FN dokumenterede, både at han skød mod migrantbåde, men også drev et detentionscenter, hvor der blev begået systematiske overgreb. Så man kan sige, at på mange måder kan EU's penge jo ende altså direkte, for eksempel hos en mand, FN har identificeret som menneskesmugler. Så det er blevet en gråzone.
2: Ja, det er jo nedslående at høre, Alam Cimlali. Tak for at fortælle her til morgen.
3: Selv tak.
2: God dag til dig. Centerleder og migrantforsker på Institut for Samfund og Politik på Aalborg Universitet.
0: Thank you. VM i fodbold begynder i morgen i Mexico, USA og Canada. Hvem skal man holde med? Ja, Danmark er der jo ikke, så... ja, så hvem?
2: Du fik afsløret tidligere på morgen, at du hepper på Sverige.
0: Ja, jeg har fortrudt allerede lidt, men nu holder jeg fast. Jeg holder med svenskerne, vi er ikke så mange. Men jeg ved, der er mange i Danmark, der holder med Norge, og det er fint, så jeg tager svenskerne. Det, jeg har faktisk spurgt bredt ud, hvem skal vi holde med under slutrunden? Og lavet sådan en slags top 10. Mange har ikke besluttet sig, men der er sådan en blanding. Vi tager lige hurtigt.
2: Skal vi tage de 10?
0: Ja. Portugal, nummer 10. Holland, Argentina, Brasilien, Sverige, nummer 6.
2: Ja, så ligger Frankrig på femtepladsen, Spanien, Norge, England på andenpladsen. Og så på førstepladsen, der ligger Tyskland.
0: Ja. Der er flest, der vil holde med Tyskland, altså flest danskere, der vil holde med Tyskland, ifølge den her lille undersøgelse i hvert fald. Og det er interessant, mener Sten Nørskov, der er vores korrespondent i det tyske.
4: Jeg synes faktisk, det er super interessant. Altså, det har jo, så vidt jeg ved, ikke været sådan tidligere. Og en gang for år tilbage var det i hvert fald ikke sådan. Der associerede man Tyskland med en kedelig, måske meget effektiv, men kedelig form for fodbold. Og måske opfattede man også landet lidt på samme måde. Det var et land, man bare kørte igennem på vej. Mm. Mange danskere på ferie, på bilferie, kørte igennem på vej sydpå til Frankrig, til altså, Italien, hvor man nu skulle ind.
0: Ja, og i gamle dage i Sten, der holdt vi jo med alle andre end Tyskland. Sådan
4: ja,
0: var det jo.
4: Var det faktisk. Men jeg tror, altså, Tyskland er jo blevet et kæmpe rejsemål. Også, ikke kun Berlin, men også uden for Berlin. Altså andre steder i Tyskland har danskere opdaget, at der faktisk er ret fantastisk at holde ferie og opleve Tyskland også uden for de store byer. Og så tror jeg, der er sket noget andet, som faktisk hænger sammen med det, som I lige talte om før. Altså det store geopolitiske billede har forandret sig. Vores amerikanske allierede ved ikke rigtigt, om de vil være det mere. Russerne truer os. Og briterne, som vi jo har... Nu ligger de så også på anden pladsen på listen her. Men briterne har meldt sig ud af EU for nogle år siden, og føles måske ikke længere så tætte på og så gode venner, som de var engang. Og derfor tror jeg faktisk, at der er mange mennesker, som tænker, hvem er egentlig vores største, bedste venner? Og det er måske tyskerne.
2: Ja, du har jo været på gaden og tale med nogle af tyskerne for at overlevere den her gode, glade nyhed, kan man vel sige, om at vi danskere hepper på dem. Vi kan lige høre et klip med en af dem, du talte med.
5: Das ist ja wohl auch normal. Umgekehrt würden wir es ja auch machen, wenn Dänemark dabei wäre. Das finden wir gut.
4: Ist das nicht schön?
5: Ja, wir freuen uns drüber, aber es gehört sich ja auch wieder gute Nachbarn.
2: Altså, ja, hvis man ikke er helt fast i sit tyske, så kan man jo høre, der er god stemning, men Ole, du er flydende.
0: Ja, det er vel normalt, siger han her, Stefan Karsch. Det vil også gælde omvendt, hvis Danmark var med til VM, og så spørger du Sten, ja, er det ikke dejligt? Så siger han, jo, det glæder vi os over, og at vi også har så gode naboer, og alle sammen mod Amerika, siger han så til sidst, alle sammen mod USA.
2: Var han en typisk tysker på gaden, når du talte med dem?
4: Ja, det var han faktisk. Altså, alle dem, jeg talte med på gaden i Berlin i går, blev rigtig glade. Nogle blev også overrasket. Et par unge fyre, som jeg talte med, sagde, at rigtigt. De havde måske ikke regnet med det. Men ligesom Stefan, som vi lige hørte et klip med her, så overvejede de også, om det måske ikke bare var fordi, at vi er gode naboer. Og sådan opfatter tyskerne jo også som gode naboer.
2: Ja, vi kan lige høre klippet med de to unge fyre, Mason Grote og Neo Arktis.
22: Ja, das ist schon gut, ja. Ich kann mir das auch gut vorstellen, einfach so, weil die generell gut connected sind und sowas alles.
0: Ja, det er godt. Jeg forestiller mig, at det er, fordi vi er godt forbundet som naboer. Ja, det er fint. Så er vi mere opbakning, siger det også, kan præstere bedre for Tyskland. Og så kan vi vise, at vi også spiller det her VM for Danmark og gør det godt med den støtte, vi får fra danskerne, siger de to her.
2: Sten, er det et stærkt hold, tyskerne stiller med i år? Altså de danskere, som har valgt at sætte sin penge eller sin lid til tyskerne, kan de glæde sig?
4: Ja, jeg synes, de kan glæde sig. Det er på mange måder et stærkt hold. De har vundet deres seneste 9 kampe. Også de seneste testkampe har de vundet klart. Men det er ikke et hold, som tyskerne selv regner med, kommer til at vinde slutrunden. Så de fleste, som jeg har talt med, også dem, jeg har talt med i Berlin i går, de regnede med, at holdet kommer til at gå langt i turneringen, men ikke hele vejen. Altså, og selv det tyske landsholds direktør blev spurgt den anden dag, og han blev bedt om at nævne favoritterne. Han nævnte Frankrig, han nævnte Spanien, han nævnte Argentina, Brasilien, og så kunne han ikke lige komme i tanke om andre, og så foreslog intervieweren Tyskland, og det var han mere i tvivl om, og det tror jeg er meget almindeligt blandt tyskerne. De tror ikke, de kommer til at vinde det her VM, men de tror, de kommer til at gøre det godt.
2: Ja, sagde Sten Nørskov, vores korrespondent i Tyskland.
0: Ja, der er lidt tid til, at tyskerne skal spille. De skal først spille på søndag. Men der er jo andre kampe, og vi fortalte det tidligere på morgen om den her ting, man kan spille med igennem DR's app. Der er noget, der hedder VM 2026, hvor der er nogle ligaer. Men det eneste, man skal, det er, at man skal bare gætte alle resultaterne i alle kampene.
2: Bare.
0: Ja, bare. Og det er jo fuldstændig umuligt, fordi det er så virkelig, virkelig svært.
2: Du har taget utraditionelle metoder.
0: Ja, så jeg har besluttet mig for det eksperiment, der hedder, kan jeg klare mig bedre end gennemsnittet ved hjælp af den her lille gyldne terning?
2: Mm.
0: Der bare er en helt almindelig terning, hvor jeg har skrevet nogle resultater på. Der er 2 nuller på min terning. Der er 2 ettaller. Der er 2-tal og 3-tal. Vi gik jo i gang i sidste time. Hurtigt lige.
2: Mm.
0: Jeg tager lige hurtigt her. Næste kamp, det er Canada mod Bosnien. Den bliver 0 til Canada. 3, okay.
2: 3 til Bosnien.
0: 3-0 til Bosnien. Og lige en mere hurtig USA mod Paraguay. Det er den næste. 1 mål til USA, og den bliver 1-1.
2: Den bliver 1-1.
0: Ja, ja.
2: Okay.
0: Bum, det er bogført. Jeg vil jo aldrig have ramt resultatet fra VM-kampen
2: er det
0: i går.
2: Det?
0: For jeg har ikke noget 4-tal med.
2: Altså VM, eller de danske kvinder, de kvalificerede sig til VM. Det blev jo 4-1 til Danmark.
0: 4-1 til Danmark.
2: Mod Serbien.
0: Ja, der var fest i omklædningsrummet.

0: Sådan, Thomas. Sådan lyder det, når man skal til VM i fodbold.
1: Ja, det er for fuldstændig fortjent.
0: I Brasilien. Anfører Pernille Harder siger sådan her.
2: Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl. Og ja, som du siger, vi skal til VM. Og ja, det er fantastisk.
0: Pernille Harder er glad. Landstræner Jakob Mikkelsen selvfølgelig også lykkelig efter kampen.
3: Vi skal til Brasilien, var vist de første ord, jeg fik sagt. Ja, der er jo kæmpe stemning derinde. Lidt et antiklimaks kampen derude i forhold til, at der ingen tilskuer var. Altså, guds for den stemning. Og det gør det jo bare endnu mere imponerende, at en must-win-kamp for første gang i det her år, så går vi ud og tager en sikker sejr.
1: Ja, meget glad. Der var også store roser til kvinderne fra DBU's fodbolddirektør, Peter Møller.
4: Enestående, unikt, imponerende. Fuldstændig gennemført kvalifikation, uden at tabe eneste kamp. 6 point foran Sverige, 5 foran Italien. Det er virkelig, virkelig stærkt, og det skal de være stolte af, både træner, stab og spiller. Det er virkelig godt gået. Og i sejrens stund også sende en stor ros til dansk fodbold. Det er rigtig godt gået. Det er den fjerde slutrunde, kvindelandsholdet skal til nu. Det vidner om, at så dårlige er vi heller ikke.
1: Nej, så dårlige er vi ikke. Så selvom de danske fodboldherrer ikke skal spille VM i år, så er det altså de danske kvinder, der er klar nu. Det kunne vi også høre i klippet. Mm. Dansende klar til VM i Brasilien i 2027. Det der terningkasteri, Ole. Mm. Hvorfor er det, du gør det?
0: Det er jo fordi, jeg har livslang erfaring med at gætte forkert i fodboldkamp. Så jeg tænker, i stedet for, at jeg gætter forkert, så kan jeg lige så godt give magten til min terning. Jeg er sikker på, at min terning er lige så skarp, som jeg er til at gætte på, hvordan en fodboldkamp er.
1: Ja, og du vil gerne slå alle de der fodboldhoveder?
0: Ja, og det vil jeg jo gerne. Jo.
1: Altså Andreas Krag og Tina Müller og
0: alle de der. Der er en ekspertliste derinde, og jeg vil også gerne slå alle pætlytterne. Det tror jeg så bliver en lille smule sværere. Men lad os se, hvordan jeg lover, og specielt hvis det går godt med terningen, så lover jeg at fortælle lidt om det undervejs.
1: Ja, du kommer nok til at fortælle om det. Men altså, man kan også spille, man kan spille mod dig. Terningmanden hedder du
0: derinde. Ja, det er rigtigt, ja. Ja.
1: Jeg har også lavet en bruger. Jeg hedder bare mit navn.
0: Thierry Rensen.
1: Og man kan jo selv være med i pætgruppen derinde, hvis man er pætlytter.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Så bare ind og spil.
0: Et navn på, og så kan man melde sig ind i gruppen.
1: Præcis. Klokken den er knap og nok 8:30. Ja, så vender vi blikket mod Mellemøsten, hvor der er uroligheder her til morgen.
5: Breaking news, the US and Iran exchanging attacks as we speak. This after a round downed a US military helicopter.
1: Ja, der var breaking news på CNN og mange andre medier her til morgen, efter USA og Iran i nat har udvekslet angreb i Mellemøsten som reaktion på, at en amerikansk militærhelikopter, ifølge amerikanerne, blev skudt ned mandag af iranerne.
0: Ja, USA udførte sent i aften så en række angreb på blandt andet iranske luftforsvarssystemer og radarer omkring Hormuzstrædet, fortæller det amerikanske militær. Operationen var et proportionelt svar på nylige angreb på amerikanske styrker og internationale handelsskibe, lyder det fra den amerikanske centralkommando på X.
1: Ja, fra Irans udenrigsminister lød det som respons, at Iran ikke vil lade noget angreb eller nogen trussel forblive ubesvaret, og den iranske revolutionsgarde sendte næsten samtidig droner og missiler afsted mod amerikanske militærbaser i Jordan, Kuwait og Bahrain.
0: Ifølge vores kollega Jakob Krog, der er DR's USA-korrespondent, så skal USA's såkaldte selvforsvarsangreb ikke ses som en eskalering fra USA's side.
6: Men det er jo også vigtigt at lægge mærke til, hvilke andre ord, der er kommet fra amerikanerne, hvordan de beskriver nattens angreb. Her kalder man det jo selvforsvar, som I også selv nævnte. Man kalder det gengældelse. Man skriver, at det var et proportionalt angreb, og at det skal ses som en advarsel til iranerne. Trumps egen retorik har også været forholdsvis afdæmpet, både da han har beskrevet det her angreb på den amerikanske helikopter, den nedskydning af den amerikanske helikopter, og også det her angreb, det har han kaldt kraftfuld og stærkt, men han har ikke sådan svunget sig helt op med de helt store ord. Og alt det her skal jo også ses som et signal om, at man netop ikke ønsker en eskalering, at man ikke ønsker, at de her angreb, både fra Iran og fra USA's side, skal forpure eller ødelægge fredsforhandlinger.

0: han har set de her satellitbilleder.
1: Jamen, det er jo et bekymrende billede, fordi Rusland er i gang nu med at klargøre til at opbygge en styrke, der ville kunne bruges på et senere tidspunkt, hvis man skulle beslutte det til et angreb.
0: Vi har været i kontakt med den russiske ambassade i Danmark, og her afviser man, at Rusland gør klar til at angribe et NATO-land. De 100 folkeskoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik, skal have et markant fagligt løft. Det er regeringens første prioritet for folkeskolen, for der er store problemer med fagligheden, lyder det fra områdets nye minister, Magnus Heunicke.
2: Det her er et første og et vigtigt markant skridt at tage fat på de 100 skoler, som fagligt har det sværest og er svagest og for dårlige til at give eleverne de kompetencer, der skal til.
0: Ja, sagde den socialdemokratiske minister. Vejrudsigten lidt eller nogen sol og spredte byer lokalt med torden, men i de vestlige egne i eftermiddag efterhånden færre byer, så temperatur op mellem 14 og 18 grader.
3: What's up?
4: I was calling to see if there's a way I can alter a wish.
3: Like to cancel your wish?
4: No. It's okay to keep the... I just want to know if I can, like... alter it a little.
3: I'm sorry, we don't really do that.
4: No?
3: If you have any questions about how the wish works, or if you read the back of the box...
4: Wait, is it even real?
3: Yeah, it's real.
4: No, I know that the... Is her love real?
3: Just because you chose this for her doesn't make it less real.
5: Ja, det vi hører her, det er en bid af, at man kan kalde det en parforholdsgyser, obsessions, hvor hovedpersonen Bear måske har glemt, at man skal passe på, hvad man ønsker sig. Filmen den udkom for små 4 uger siden, og siden da så er den bare gået hen og blevet et kæmpe mega hit.
6: Den har haft et budget, den havde et budget på kun $750,000, der i Hollywood sammenhæng jo er mikroskopisk, og alligevel så har Obsession ifølge mediet The Hollywood Reporter nu solgt biografbilletter for mere end $200 millioner, altså 1,3 milliarder kroner. Det er ikke det eneste, der er interessant her i forhold til filmen.
5: Nej, fordi vi skal helt tilbage til Steven Spielbergs E.T. fra 82, altså for at finde en film, som har haft en billetomsætning, der er steget så meget fra premiereweekenden til anden weekend efter premieren, og igen så til tredje efter premieren. Men det har Obsession altså nu gjort. Anne-Lin Andersen, godmorgen.
7: Godmorgen.
5: Du er filmkritiker og filmjournalist på What to Watch. Er det en god film?
7: Ja, det er det. Det er faktisk, og det er jeg faktisk glad for at kunne sige, det er en virkelig, virkelig god gyser. Både bare sådan selve handlingen, du refererede lige til den, det handler om noget, som alle kan relatere til. Man er ulykkelig forelsket i en person, som ikke gengælder ens følelser. Hvis man får ønsket om at få et ønske, eller man får chancen for at få et ønske opfyldt, hvad ønsker man sig så? At vedkommende elsker en tilbage. Det får Bær så i tifold, men måske på en anden måde, end han lige havde forestillet sig. Og sådan er det jo altid med ønsker, man skal passe på med. Det er den ene, altså i sig selv er det en virkelig, virkelig god gyser, men så er det jo alt det omkring, du var lige inde på tallene bare, hvordan den har solgt, lavet for et meget, meget lille budget. Og den er jo en del af en bevægelse, vi ser lige nu, som har skabt et lille jordskælv, tør jeg godt sige, i Hollywood, fordi den varsler, indikerer en ny bevægelse i filmbranchen lige nu. Og det er jo fordi, den kommer samtidig med en anden gyser. Vi kan se biograferne også nu, Backrooms af Kane Parkers. Og de her to, og så har der været en tidligere film, der hedder Iron Lung her for nogle år siden. De tre film repræsenterer ligesom en ny type instruktører, som kommer ud af YouTube-generationen. Altså Gen Z, som er vokset op med YouTube, som er vokset op med at se rigtig meget selv, men også at være content creator selv, så de er vant til at skulle være innovative, finde på nye ting for at fastholde et publikum. For vi ved godt, på YouTube, der skal du se en video. Hvis du ser en video, hvis du ikke er fanget i løbet af få sekunder, så er du væk igen til noget andet. Og det er den erfaring, de kommer med som YouTube-creators og laver nye film.
5: Ja, instruktøren, han er 26 år gammel, han hedder Curry Barker.
7: Mm.
5: Han er, altså, du siger, han er født på YouTube, skulle jeg til at sige, men han har i hvert fald haft sin gang på YouTube, hvor han er blevet kendt, og så har han ligesom taget det videre derfra.
7: Ja, præcis. Altså, han starter med at lave sådan nogle små sketches sammen med sin gode kammerat, og dem begynder de at lægge op på YouTube. Og så begynder de også at lave sådan nogle lidt mere horror-agtige små videoer. Og det er jo det,

0: Man kan, altså, og vi har jo meget talt om i flere år, i og med, at teknologien inden for film, håndværker eller hvad, redskaber, ligesom bliver mere og mere tilgængelige, de bliver billigere, de bliver lettere at bruge, så alle kan stort set lave film i dag, selv med deres iPhone, hvis de vil. Men hvornår har vi kunne se aftrykket af det i biograferne? Det har sådan ligesom været det store spørgsmål. Og det er det, der kommer nu. Det er den her nye generation, som ligesom bare kan, har brugt de værktøjer, de har, laver film, kaster det ud. De kommer ikke fra nogen filmskole. De er ikke uddannet på filmskoler. De er uddannet på YouTube, så at sige.
1: Men kan man så se det i filmudtrykket? Altså, er der det der YouTube...
0: Det kommer an på, hvad du mener. Fordi hvis du mener, at det sådan er dårligere billeder eller dårlig håndværk, så kan du ikke nej. Fordi de er så sindssygt dygtige. Og de er lige præcis, altså i forhold til pacing og timing, så er de, som jeg sagde før, vant til at klippe, for eksempel fortælle i et tempo, som passer til den unge generation, som de er vant til. Det skal gå lidt hurtigere end bare min ældre generation er vant til, måske i biograferne. Og det er det, de kan. Og man kan også se det på de her gyserfilm, også med Obsession især. Målingerne er jo, at publikum er ligger mellem 17 og 25 år. Det er lige præcis den målgruppe, alle biografer, alle filmproduktionsselskaber gerne vil have fingre i, men det er ikke kunne lykkes for dem. Det kan de her YouTube-instruktører.
2: Men hvad betyder det for Hollywood, som jo godt kan bruge mange 100 millioner kroner på en produktion, at der kommer sådan en ung fyr her ind, $750,000, laver en film, der sælger, altså var det 200 millioner, den havde omsat for?
0: Ja, 250, eller 225 er den i hvert fald op over nu.
2: Ja, præcis. Ja. Hvad betyder det for Hollywood, at han ligesom beviser, at man behøver ikke alle de her mange 100 millioner for at lave noget, som trækker den her målgruppe, som du siger, man virkelig gerne vil have i biografen. Han trækker dem dig.
0: Ja, men det er jo det, der har skabt det her lille jordskæl, fordi de her film og instruktører har vist, at der er en anden vej at gå. Og i og med, at man også kan skabe virkelig gode film ud af meget små penge, så åbner det jo også op for, at man kan give flere talenter en chance. Altså, hvis det kun anførselstegn, koster $750,000 at få lavet en film som Obsession, så kan du jo give mange flere unge instruktører en chance for at sige, her har du en pose penge, lav den film, du gerne vil. Så lige pludselig så ser vi, at måske at de her gatekeepers, gatekeeping åbner sig, og det er jo sådan, det man måske taler man meget om, de her, vi har brug for at skal, altså bringe nyt blod til filmbranchen, nye måder at lave og skabe film på.
2: Anne Linn Andersen, tak for at lægge vejen forbi studiet. Altså, hvis man er pitlytter, så giver det stadig mening at gå ind og se den i biografen.
0: Ja.
2: Du siger, at de unge er rigtig vilde med den, men den tæller også.
0: Men det er jo en god film, det er stadig en god gyserfilm. Så endelig.
2: Endelig. Filmkritiker og filmjournalist på What to Watch. Og med det blev klokken,
1: 8.38.
2: Det var det.
1: En dansk statsborger, dansk oprindelse, sidder lige nu i fængsel i Irak. Det har han gjort siden i februar måned, og det har han, fordi han tilbage i 2013 rejste fra Aarhus til Syrien og tilsluttede sig en militant islamistisk gruppering med relation til terrororganisationen Islamisk Stat.
2: Ja, men da Islamisk Stat mistede kontrollen i Syrien efter flere års krig, der blev han taget til fange og placeret i et IS-fængsel i den nordøstlige Syrien uden rettergang. Og Karl, som vi kalder ham, det er ikke hans rigtige navn, men vi kender hans fulde identitet, står nu og risikerer dødsstraf.
1: Ja, Knud Folchak, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Du er Karls advokat, medstifter af Repatriate the Children, der har arbejdet for at få danske børn hjem fra de dengang kurdisk kontrollerede lejre i området. Det er dig, der siger, han risikerer...
3: Jeg skal lige rette, fordi han sidder jo i et fængsel i Bagdad. Jeg er advokat for hans mor og far.
1: Du er advokat for hans mor og far.
3: Jeg har jo ikke talt med ham efter...
1: Nej, fordi det var egentlig mit spørgsmål, om du har talt med ham.
3: Nej, hans mor og far, som bor i Aarhus, og hans bror og hans familie har jo rettet henvendelse til os og spurgt, om vi som organisation og jeg som advokat vil hjælpe med, at han får den hjælp, han har krav på.
1: Ja. Du siger så, at han risikerer dødsstraf.
3: Ja.
1: Hvordan ved du det?
3: Jamen, der er jo franske krigere, som har været, eller borgere, som har været i Syrien, som er blevet dømt med rettergangen på 10 minutter, og som har fået dødsstraf. Så det er en helt klar kendsgerning. Og det er også en kendsgerning, at Irak og Syrien, de har jo fået de her 5.000 fanger, som er kommet til Bagdad. Og der siger man helt klart, tag nu de borgere hjem til jeres hjemlande, ellers gennemfører vi retssager. Og vi ved, det er retssager af 10 minutters varighed med resultater og domme, der hedder dødsstraf.
1: Mm. Bliver de dødsstraffe i Irak, bliver de så ført ud?
3: Det ved vi jo ikke. De sidder stadigvæk dødsdømt i fængslerne, dem der, de her franske borgere, der har været gennemlevet det her. Og det skal en dansk statsborger selvfølgelig ikke risikere. Han har familie, han har børn, danske børn, og han skal selvfølgelig have en fair rettergang. Vi ved ikke, hvad han har gjort. Han er taget til Syrien. Han skal have en dom i Danmark, fordi det var ikke lovligt at tage til Syrien. Det har alle de andre danskere, der også har taget til Syrien, også fået de her domme. Men selvfølgelig skal han have en fair rettergang. Han skal ikke dødes.
1: Du siger, vi ved ikke, hvad han har gjort, og det er jo rigtigt. Vi ved ikke, hvad han har gjort. Ved familien, hvad han har gjort?
3: Nej. Jeg har selv interviewet ham 2 gange, hvor jeg har været i lejrene i Syrien. Og jeg ved, at han siger, at jeg har ikke været kæmpet. Jeg har været i området. Jeg vil gerne hjem. Det ved jeg, men man ved ikke, hvad sandheden er. Han har selvfølgelig også været interviewet af andre journalister, men det er jo interviews, der sker, mens der er andre, der overvåger interviewerne, og han risikerer meget skrappe repressalier, alt efter, hvad han siger. Mm. Så han skal selvfølgelig have lov til at fortælle sin historie for en dansk dommer.
1: Og du stoler ikke på det irakiske retssystem?
3: Det tror jeg ikke, der er nogen. Det gør hverken jeg eller FN. Altså, man har jo helt klart sagt, at man kan jo ikke gennemføre retssager på 10 minutter og så afsige dødsdommen. Så der er ingen tvivl om, at der er ikke nogen, som respekterer retfærdig rettergang, som respekterer irakiske domstole.
1: Hvordan forestiller du dig, at en dansk domstol skal kunne finde ud af, hvad han har gjort, og hvad han ikke gjort, og give ham en...
3: Jamen, det tror jeg rent faktisk ikke er så kompliceret, fordi den danske lovgivning er meget objektiv på det her område. Hvis man har været i de her områder, og har befundet sig i relation til Islamisk Stat, så får man automatisk minimum 4 års fængsel. Så jeg tror rent faktisk, at retfærdigheden skal fyldes bedre, hvis han kommer til Danmark, og kommer til at fortælle sin historie, får sin dom, og vi kan holde øje med ham, og vi i øvrigt, som det allervigtigste, kan følge de internationale regler og forpligtelser, som er et demokrati værdigt. Mm. Der er jo sådan set, efter min opfattelse, ingen politiker, der kan være uenig i, at han skal hjem. Fordi vi har jo hele integrationspolitikken kørt på, at vi skal tage os af vores borgere, og andre lande skal tage sig af deres kriminelle borgere. Han har befundet sig i et ulovligt område. Han skal have en straf. Han skal hjem, og han skal have sin straf.
1: Og du sagde, du har talt med ham for nogle år siden.
3: Ja.
1: Og der er også andre, der har talt med ham for nogle år siden. Det har vores mellemødskorrespondent Puk Damsgaard mødte Carl her tilbage i 2020, da han sad i de kurdisk kontrollerede fængsler i det nordøstlige Syrien. Og hun spurgte ham dengang, om han fortrød, at han rejste til Syrien. Og svaret lød sådan her.
4: Fortryder du, at du rejste til Syrien?
5: Overhovedet ikke. Det var mit bedste 5 år i mit liv. Jeg har ikke noget at fortryde. Jeg fik mig en kone, jeg fik mig en søn. Hvor handler det bare om at komme ud herfra?
1: De bedste 5 år af mit liv, jeg fortryder ingenting.
3: Ja, som jeg siger, jeg har jo selv interviewet ham, overvåget interviews, så hvis man for eksempel siger, at det har været et mareridt, så kan man risikere meget, meget store repressalier. Og han fortæller også, at han har fået en familie, og han har levet sammen med en familie. Jeg har fået at vide, da jeg interviewede, at han boede på landet i Syrien. Men det afgørende i den her sag er, 1. Han skal selvfølgelig ikke risikere dødsstraf. 2. Han skal have en rettergang, og så skal han have lov til at fortælle sin historie.
1: Der er nok nogen, Knud, der vil tænke, prøv at høre, manden må ligge, som han har ret.
3: Det forstår jeg godt, og det er der også øjebliksopfattelse, som man kan forstå, når en menneske tilslutter sig Islamisk Stat. Vi ved ikke, om han har tilsluttet sig Islamisk Stat. Vi ved, at han har fået frakendt administrativt sin konsulære bistand. Lad os starte med at spørge ham, hvad er hans historie eventuelt i fængslet i Irak? Lad os sørge for, at han ikke lider nød, at han ikke bliver udsat for tortur. Lad os sørge for, at han ikke bliver dødsdømt i en retgang, en retssag, der tager 10 minutter. Det her er jo kun en ud af mange, mange sager, som vores organisation har ført, og hvor det jo har vist sig, at når sagerne bliver ført ved domstolen i forhold til blandt andet for de danske børn hjem fra Syrien, så har det jo vist sig, at alle de her administrative afgørelser, det har været politisk forkerte afgørelser. Det har været afgørelser, hvor man ikke har respekteret børns rettigheder. Den her mand, Carl, har en dansk dreng. Han er far til en dreng. Han har en far og en mor i Jylland. Han har en bror. Han har en familie. Vi skylder da både ham, hans søn, og vores respekt for international ret og retssikkerhed, at han får en domstolsprøvelse.
1: Selvom han har rejst til Syrien på et tidspunkt, hvor han ikke skulle rejse til Syrien, og måske slutte sig til en gruppering under Islamisk Stat,
3: Jeg har ingen sympati.
1: Kæmpet imod alle de værdier, vi står for her i landet.
3: Jeg har ingen sympati for nogen form for terrorisme, eller at man rejser til Syrien og tilslutter sig Islamisk Stat. Men jeg har respekt for, at man ikke dødsdømmes. Jeg har respekt for, at man får lov til at få en fair rettergang. Og jeg har respekt for, at han selvfølgelig som dansker skal behandles i dansk regi. Irak og Syrien har bedt os om at tage de her borgere hjem. Vi udviser alle de borgere, vi kan, som er kriminelle og som ikke har relation til Danmark. Vi bliver nødt til at tage vores ansvar for de danske statsborgere. Det er der ingen, der kan være uenig i.
1: Så hvad vil du gerne have, de danske myndigheder, Udenrigsministeriet, regeringen gør?
3: Jeg vil meget gerne have, at man starter med at respektere, at han har ret til konsulær bistand, og finder ud af, hvor han er, under hvilke vilkår han er der, og han ikke udsættes for tortur, og han får en advokat. Og så vil jeg gerne have, at man også hjemtager ham af hensyn til hans relationer til Danmark.
1: Er du i kontakt med myndighederne?
3: Ja, ja, det er jeg.
1: Men du ved ikke om ved faktisk ikke engang, hvor han er henne, præcist?
3: Jo, jeg ved, at han er i et fængsel i Bagdad. Ja. Og jeg ved, at han er i et fængsel i Bagdad sammen med over 5.000 andre fanger, og hvor Irak og Syrien i samarbejde med de amerikanske myndigheder har sagt til hjemlandene, tag nu jeres borgere hjem.
1: Ved du, om han får konsulær bistand?
3: Det får han ikke, det har han fået frataget. Det er en af de afgørelser, som jeg også mener er kritisabel. Han har fået administrativt frataget, altså ved et skrivebord, fået frataget sin ret til konsulær bistand. Selvfølgelig kan man ikke livsvarigt udelukke en dansk statsborger født i Danmark med en dansk familie. Selvfølgelig kan man ikke udelukke, at han skal i hvert fald have ret til besøg og have ret til lægehjælp, og man skal ligesom finde ud af, hvad er hans skæbne.
1: Knud Foldschack, tak for besøget.
3: Selv tak.
1: Knud Foldschack, altså advokat til familien for den her etnisk danske mand, der er rejst til Syrien i 2013, meldte sig til en gruppering under en militant gruppering under Islamisk Stat, og lige nu sidder fængslet i Irak.
2: Ja, vi har forsøgt at få et interview med justitsminister Nicolai Wammen, fordi vi gerne vil spørge ham, om han synes, Carl skal udleveres til Danmark og retsforfølges herhjemme. Og han kunne ikke stille op, men han skriver til os, jeg er af principielle grunde tilbageholdende med at gå ind i en konkret sag. Helt generelt mener jeg dog, at personer, der har vendt Danmark ryggen og kæmpet mod danske værdier, er uønskede i Danmark.
1: Og justitsministeriet oplyser, citat, Udenrigsministeriet kan afskære eller begrænse udenrigstjenestens bistand til en person, når der er grund til at antage, at den pågældende uden tilladelse er indrejst eller har opholdt sig i visse konfliktområder, eller har deltaget eller har til hensigt at deltage i aktiviteter i udlandet, der kan indebære eller forøge en fare for statens eller andre staters sikkerhed, jævnfør udenrigstjenesteloven.
2: Ja, vi har også forsøgt at få Udenrigsministeriet til at forholde sig til sagen om Carl, og vi har spurgt, om det er rigtigt, at han ikke modtager konsulær bistand fra Danmark, og de har så svaret, Udenrigsministeriet har tavshedspligt i personsager og har derfor ingen kommentarer. Elafgiften, den skal ned, og det skal give mærkbare besparelser til danskerne. Sådan lød det i hvert fald tilbage i august sidste år fra statsminister Mette Frederiksen.
6: Vi sænker elafgiften, fordi fødevarepriserne er steget. Vi fjerner den her de næste par år, og det vil faktisk især gavne danskere med en helt almindelig økonomi.
1: Men nu står det klart, at den nye regering ikke har fundet penge til at forlænge nedsættelsen af elafgiften. Det bekræftede erhvervsminister Martin Lidegaard fra De Radikale i et interview med Børsen i går, og derfor står elafgiften til at stige igen ved udgangen af 2027.
2: Ja, ifølge Bettina Grimstrup, privatøkonom i Nordea, så vil det ramme danskerne bredt. Hun forklarer, at sænkelsen har givet besparelser især hos dem med højt elforbrug.
7: Jamen dem, der får god gavn af det, det er især danskere, som har et højt elforbrug. Det kan være danskere, der har er overgået til elbil, måske har to elbiler, det kan være danskere med varmepumper, som har god fordel af den nuværende lave elafgift, som jo faldt markant her ved årsskiftet. Og hvis afgiften stiger igen, så kan det der mærkes tydeligt. Samtidig er det også, gælder det jo også for os alle, der bruger strøm i hverdagen, både til køleskab, vaskemaskiner osv. Så det her, det vil ramme bredt, og det handler især om, hvordan du bor. Altså bor du i hus med varmepumpe, så er du som sagt mere eksponeret, end hvis du måske bor i lejlighed, som typisk har et lidt lavere varmeforbrug.
1: Ja, når elafgiften stiger, så vil regningen selvfølgelig vokse.
7: Det er jo altid, når vi får nedsat nogle afgifter, vi får lidt overskud i budgettet. Hvad er det så, der sker med den besparelse? Ryger den bare i det daglige forbrug, eller bliver den rent faktisk sparet op et andet sted på budgettet, eller så videre? Og har man brugt den besparelse, vi har haft i afgift på hverdagsforbrug, jamen så skal man jo til at finde pengene igen i budgettet.
2: Erhvervsminister Martin Lidegaard kunne ikke være med her til morgen til et interview om præcis det her. Det kunne skatteminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne heller ikke, men det kunne Steffen Holme Helle, de erhvervsordfører i Radikale Venstre. Ifølge ham, der har regeringen ikke valgt at finde penge til at fortsætte den sænkede elafgift, da det handler om et kompromis i regeringsgrundlaget.
8: Det er fordi, vi startede med de steder, hvor vi havde de største knaster, og det vil sige for eksempel, at differentieret moms er noget, der skal implementeres over flere år, og det tager rigtig lang tid at finde ud af, hvordan får det her til at fungere på en god måde. Og så et regeringsgrund er jo altid et kompromis, og der er jeg virkelig glad for, at vi er kommet med noget til bordet, og de andre er kommet med noget andet, og det er det, så det, vi i fællesskab kunne blive enige om. Så jeg er glad for, at vi på den her måde kan være med til at give folk lidt flere penge mellem hænderne på lang sigt.
2: Og du er glad for, at den her aftale om sænket elafgift, den slutter?
8: Jeg er ikke glad for, at den aftale om den sænkede elafgift nødvendigvis slutter, men det er jo så det kompromis, vi kunne finde i regeringsrundet i den her omgang. Så vi startede der, hvor vi havde mulighed for at gøre noget i danskernes hverdag, og en løsning, som bliver svær at implementere, derfor skal have noget tid, det her med differentieret moms. Så det skal vi i gang med nu, og så må vi jo kigge på hen ad vejen, hvad vi kan komme til af andre udfordringer, vi skal løse.
1: Vi talte også tidligere på morgenen med økonomisk overvismand Carl-Johan Dalgaard om blandt andet, om der er sådan ud fra et økonomisk synspunkt mest fornuftigere at fjerne moms eller fjerne elafgift. Og pilen ifølge ham peger på elafgift.
9: At faktisk får du ikke bare mere ud af det i retning af lettelsen for husholdningerne, men det er sådan set også billigere for statskassen, for det ikke skal være løgn.
1: Og det er det fordi...
9: Når man altså tabet af proveny, hvis du sammenligner de to ting, så kan man sige, at når det gælder momssænkningen, så ligger provenytabet til melodien af 15-20 milliarder. Hvis du gjorde afgiftssænkelsen på el permanent, så koster det 8. Så.
2: Jeg lød det fra Carl-Johan Dalgaard, økonomisk overvismand. Nu skal det handle om noget helt andet. De spinder, de er søde, de er bløde. Vi taler naturligvis om katte, men det er ikke alle steder, Ole, at de er lige velkomne.
1: Nej. I Mariagerfjord Kommune er der faktisk en del, der er ret træt af kattene. Blandt andre dig, Henning Rasmussen. Godmorgen.
10: Godmorgen.
1: Du er fastboer i sommerhusområdet ved Helbergskov, er det sådan, det hedder?
10: Det er rigtigt, ja.
1: Ja, hvor det vrimler med katte, kan jeg forstå. Hvad er det, der sker?
10: Ja, altså... Det er dels sommerhuskatte, altså folk, der tager katte til sig i den tid, de er her. Og så rejser de, og så lader de katten gå. Og så er der også nogen, der dumper kattene her. Så sidste år havde vi mange katte, men vi fik så en katteorganisation til at komme og hjælpe os med at organisere det og så videre.
1: En katteorganisation? Jeg lytter, Henny.
10: Ja, ja, ja.
1: En katteorganisation, der så kommer og samlede katte ind.
10: Ja, de sætter fælder op, og så fanger de, og så de er syge, de bliver aflivet, og de raske, de bliver så afleveret til Aalborg Katteinternat.
2: Henny, når du taler om mange katte, hvor mange katte
10: ja, der er bare det? Cirka 15.
2: 15 katte?
10: Ja, og en hundkat kan få i løbet af et år op til 15-20 killinger, og du kan godt regne ud, hvor meget det bliver i løbet af årene.
1: Mm. Hvordan har du det med katte?
10: Jamen, jeg fodrer jo katte, så jeg elsker katte, og jeg kan ikke holde ud. Jeg bliver kritiseret. Nogen kritiserer mig meget for, du kan bare lade være med at fodre dem. Det kan jeg ikke. Katte, der lider, katte, der er syge, og katte, der er sultne, ja. Jeg fodrer dem og tager mig af dem, og det er vi så nogen, der gør.
1: Så det er frustrerende, irriterende at se dem strejfe rundt derude, og samtidig så fodrer du dem?
10: Ja, det er sørgeligt at se et sygt dyr i det hele taget, ikke? Ja. Jeg bliver ked af det, og sidste år så besluttede vi så at gøre noget ved det.
2: Ja, der er noget med et kattehotel her.
10: Ja, jeg har indrettet på min grund nogle pladser til de vilde katte, hvor de kan sove, når det er koldt, og gå ind, når det regner. Okay. Men ellers har jeg 3 katte inde, og så fik vi neutraliseret sidste år 5 katte, altså kastreret og steriliseret. Og de skulle så holde de andre katte væk. Det synes jeg nu ikke helt, de gør, altså.
2: Mm. Hvor mange penge bruger du på det her, Henny?
10: Ja, jeg bruger, det vidste jeg næsten, I ville spørge om. Jeg bruger nok 50-100 kroner om dagen deromkring på kattemad.
2: Okay, det er jo også altså lidt af en post i budgettet,
10: tænker jeg. Ja, det er mange penge. Det er det. Men jeg sammenligner lige, hvis man har børn, de er også dyre, ikke? Og katten er mine børn, så de er også dyre. Mm. Det er sådan min forklaring for mig selv og for andre, der spørger.
2: Men vil, det, vil du af med dem, Henny, eller er det rart,
10: de
2: er der?
10: Jeg vil af med de syge og de dårlige, og så vil jeg godt have det begrænset. Jeg vil have flere neutraliseret og kastreret, for de bliver ved med at få killinger, og det kan man jo ikke forhindre, om jeg så må sige.
1: Mm. Og hvordan når vi derhen? Altså, hvordan undgår I, at der er så mange frie, løse, syge?
10: Neutralisere dem, og så sætte dem ud igen. Genudsætning, som det hedder.
1: Jamen, jeg tænker også på, at så folk skal vel lade være med at tage katte og slippe dem ud, eller tage dem hjem, når de er i sommerhuset?
10: Sommerhusfolket skal lade være med at tage en sommerhuskat i 14 dage, ikke? Og folk skal lade være med at dumpe katte, men det gør man jo over hele landet. Altså, det er jo ikke en ny historie, det er jo en gammel historie. Man dumper dyr, man ikke vil have, ikke?
2: Må man komme forbi med sin kat hos dig, Henny?
10: Ja, jeg har indimellem, når der er nogen, der har ringet til mig, gået ned og taget en kat og sørget for, at den kom i de rigtige hænder. Mm. Det har jeg gjort nogle gange.
2: Tak fordi du var med, Henny, og god arbejdsløst med alle de katte, du har nok at se til.
10: Ja, det har jeg. Men tak skal du have. Ja.
2: Henny Rasmussen, fastboer i sommerhusområdet ved Helberskov.
1: Ja, ifølge formanden for udvalget for teknik og miljø i Mariagerfjord Kommune, Svend Madsen fra Danmarksdemokraterne, så kan man henvende sig til kommunen, hvis man er plaget af vilde katte. Så vil kattene blive indfanget og aflivet, siger han.
2: Vi bliver faktisk lige en smule ude i naturen, men vi skal fra, vi skal snakke om en, hvor jeg tænker, katten er en af dens værste fjender. Måske ikke helt. Caroline Vandt Madsen, hvad er det, vi hører her?
11: Det er jo grønspætten.
2: Grønspætten?
11: Ja, det er grønspætten. Altså, det er ikke noget fra Anders And, selvom det lyder sådan. Det er jo det rib, rab og rob, hvis det også nok er. Men grønspætten, det er faktisk en super sej fugl. Og jeg bliver altid mega glad, når jeg ser en grønspætte.
2: Skal vi lige få dig tituleret her? Du er biolog og senior udviklingspartner i Svanninge Bjerge. Ja, du siger, det er ikke fra Anders Sand. Fortæl lige, hvordan ser grønspætten ud?
11: Men grønspætten, den er jo, altså, det er jo meget fantasifuld. Den er faktisk grøn. Og den er super let at kende, fordi der er jo ikke ret mange fugle i Danmark, der på den måde er så farvestrålende, som den. Den er, sådan olivengrøn. Og så har den der er noget gul sådan fra neden på den, og så har den noget rødt op på hovedet, og så lyder den ligesom det der, som du lige afspillede der, sådan, jeg ved ikke, sådan lidt hysterisk latter på en eller anden måde. Den siger også faktisk noget om naturen, så det er både en flot fugl, men den viser os også noget om, hvordan naturen har det der, hvor den bor. Og det er faktisk derfor, jeg bliver rigtig glad, når jeg møder den, fordi den viser os, at naturen har det godt der, hvor den er. Det er ligesom sådan en slags flyvende kvalitetsstempel i virkeligheden, når man møder den. Fordi den er ret krævende i den måde, den lever på.
2: Den er krævende, det skal jeg lige høre. Men også, at naturen er jo presset mange steder, får vi at vide. Så er grønspætten det samme?
11: Ja, det er den. Fordi den har nogle helt særlige krav. Den skal have sådan en varieret og lys natur. Den har brug for, at der ikke er de her sådan helt mørke, ensformige plantager. Og så har den brug for nogle store, gamle, sådan lidt halvrådne træer, hvor den skal hakke huller i. Fordi andre spætter, de har sådan nogle indbyggede støddæmper inde i deres kranier, så de kan godt hakke i sådan noget hårdt træ. Men grønspætten, den har brug for sådan noget lidt blødere, lidt mere rådent træ, som den kan hakke sine redehuller i, for den har ikke støddæmper ind i hovedet. Så den kan ikke hakke i sådan noget hårdt træ, så jeg ved ikke, måske får den hjernerystelse. Og så skal den bruge rigtig mange myrer. Den elsker myrer. Den har sådan en lang, klistret tunge, som den fanger myrer med, ligesom sådan en myresluger. 10 cm lang tunge, den ligesom kan klaske ud i en myretue, og så fiske alle myrerne op derfra. Så den har brug for nogle helt særlige ting. Og den kan rigtig godt lide at være nede på jorden, hvor den leder efter de her myrer. Mm. Så der er simpelthen brug for nogle helt særlige vilkår for den.
2: Alright. Jamen altså, alt det bedste til grønspætten. Tak fordi du var med, Caroline.
11: Tak for det.
2: Caroline Vandt Madsen, biolog og senior udviklingspartner i Svanninge Bjerge.
1: Det var vores 3P1 morgentimer i dag. Det var Sara Meyer og Lærke Paltsen, der havde produceret udsendelsen her i studiet. Thomas Tjerrensen og Ole Brink og Daniel Enehus med nyhedsoverblik og radioaviser. Der kommer en her igen, og klokken er 9.
12: Rusland er i gang med at opruste tæt på grænsen til Norden og de baltiske lande. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og NATO, som vi her i DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vi har indsamlet. Billederne viser ifølge kilder, hvordan Rusland udvider og bygger nye militærbaser i nærheden af Østersøen. En af dem, der har arbejdet på den her historie, er Niels Fastrup, der er undersøgende journalist her i DR. Og det er ret bekymrende, det billede, der tegner sig.
13: Jamen, det er jo et bekymrende billede, fordi Rusland er i gang nu med at klargøre til at opbygge en styrke, der ville kunne bruges på et senere tidspunkt, hvis man skulle beslutte det til et angreb. Det er vigtigt at sige, at Rusland har ikke, ifølge de oplysninger, vores kilder har, er der ikke nogen beslutning om at starte en krig imod NATO-landen i Rusland. Men man gør sig klar til det, og det bekymrer vores kilder.
12: Ifølge generalmajor i NATO, Brian Nissen, så er der ikke grund til panik endnu.
14: Så længe at russerne er engageret i Ukraine, så er den konkrete store militære trussel, som vi forbereder os på her, den er ikke til stede, men det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig.
12: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Du kan møde Brian Nissen og se meget mere om Ruslands oprustning i den nye dokumentar Krigsplan Europa, som ligger på DR.dk. Der skal være større fokus på dansk og matematik på de 100 folkeskoler, hvor børnene klarer sig dårligst i de to fag. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet. Hvilke skoler, der skal være med i projektet, er endnu ikke besluttet, men på Løsningsskole i Hedensted Kommune vurderer Pia Stilling, der er skolebestyrelsesformand, at en større fokus på de to fag vil gøre en forskel for undervisningen på skolen.
15: Vi håber, at det, vi kan få ud af det, er netop, at vi kan få flere to lærere, at vi kan få lavet nogle turboforløb, og vi kan få sat nogle særlige indsatser i gang. Men det, at vi har ressourcerne til at kan sætte flere lærere i klasserne, så vi kan lave differentieret forløb, og vi kan dele op både dem, der skal have løftet bunden, men også dem, der skal fastholde motivationen.
12: Ved Skolelederforeningen hilser de udsigten til det nye tiltag velkommen, men det er ikke de små tiltag, som kommer til at gøre den store forskel, fortæller Dorte Andreas, der er formand for Skolelederforeningen.
16: Jeg håber jo virkelig, at vi vil sætte tidligt ind, sådan så vi kan se nogle langvarige effekter af de her ressourcer, som nu bliver tilført skolerne. Det er den måde, vi får mest for pengene for, set fra mit synspunkt.
12: Færdselsstyrelsen har givet et forløbigt grønt lys til, at Teslas førerassistenssystem FSD Supervised kan tages i brug i Danmark. Der er ikke tale om et selvkørende system, men et system, der supplerer bilisten under kørslen. Systemet kan blandt andet hjælpe bilisten med at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Det er et vigtigt skridt fremad, mener administrerende direktør i Mobility Danmark, Mads Rørvig, som glæder sig over myndighedernes godkendelse af systemet.
17: Vi synes, det er super godt, at myndighederne har godkendt, at man nu kan køre i biler uden at have hænderne på rattet.
12: Selvom systemet nu har fået en forløbig godkendelse, så er det fortsat føreren, der har ansvaret for bilen, og derfor hele tiden skal være klar til at tage over. En af dem, der glæder sig over godkendelsen, det er Erik Fællinger Schmidt, som har ventet mange år på, at systemet her skulle blive godkendt til brug.
18: Jeg har købt den her pakke for 7 år siden, og ventet på, at den blev færdigudviklet og blevet godkendt i Danmark. Ja, så det føles som en juleaften at vente på.
12: Ja, grunden til, at systemet kun har fået en forløbig godkendelse, er fordi, at det er EU-kommissionen, der skal give den endelige godkendelse. Mens våbenhvileforhandlingerne fortsætter i gang, så fortsætter også Iran og USA med at rette angreb mod hinandens militære baser. Irans militær har ifølge den iranske revolutionsgarde i nat sendt missiler afsted mod amerikanske militærbaser i Jordan, Kuwait og Bahrain. USA's militær har ifølge dem selv udført et selvforsvarsangreb rettet mod blandt andet iranske luftforsvarssystemer, og det sker efter, at en amerikansk militærhelikopter mandag blev skudt ned. Men det skal altså ikke ses som et tegn på, at USA vil droppe en forlængelse af våbenhvilen med Iran, vurderer vores USA-korrespondent Jakob Krog.
19: Vi skal lægge mærke til, hvordan amerikanerne de beskriver deres angreb. Man har kaldt det et proportionalt angreb, en advarsel. Trump selv har også været forholdsvis afdæmpet i sine udtalelser. Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser. Og det er jo alt sammen et forsøg på at signalere, at man ikke ønsker en eskalering. At man ikke ønsker at afspore de fredsforhandlinger, som er i gang.
12: Og her til sidst et kig på vejret. Den kommer til at stå på lidt eller nogen sol i dag, og også spredte byer, der lokalt kan være med torden. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og en svag til jævn vind omkring sydvest. Peter Favre Løfald satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
20: Det er gengældelse på gengældelse, og så gengældelse endnu en gang eller to i krigen mellem Iran, Israel og USA. Israel kræver evakueringer i Libanon, og Iran beskyder USA's baser i de arabiske golfstater. Trusler, droner og missiler har fløjet over Mellemøsten, siden Trump tirsdag sagde, at en aftale er på vej. Det er nu i Verden ifølge Gram.
21: They were going back and forth, and now they both agreed through me to stop.
20: Vi har været frem og tilbage, og nu har begge parter aftalt ved min mellemkomst at stoppe. Og vi vil snart være nået frem til en rigtig god aftale, der ikke på nogen måde vil tillade atomvåben osv. Strædet vil snart blive åbnet, så snart vi har skrevet under, og det kan ske inden for de næste 2-3 dage, sagde præsident Trump tirsdag morgen. Sådan ser det ikke ud til at gå. Blandt andet fordi Trump og Israels Netanyahu ikke ser ud til at kunne enes om hverken mål eller midler til at afslutte den krig, de begyndte sammen. Det var dengang den 28. februar. Mandag aften havde Netanyahu åbnet for flere kamphandlinger, da han sagde sådan her til israelerne. Iran og Hezbollah er svagere nu end nogensinde før, og vi er stærkere end nogensinde før, men vores kamp mod dem er ikke færdig endnu. Det er Trumps og Netanyahus interne konflikt, den iranske ledelse, nu ser udspille sig, som krigen fortsætter. Trump, der vil ud af en krig, der ikke ser ud til at lykkes, hvis konsekvenser truer amerikanernes økonomi, og som risikerer at undergrave hans politiske projekt op til midtvejsvalget i november. Netanyahu, der vil fortsætte krigen for at eliminere Hezbollah i Libanon, for at få afviklet Irans atomprojekt militært eller civilt, og begrænse Irans arsenal af missiler så meget som muligt, og så for at redde sin politiske fremtid i Israel. Det er den konflikt mellem Trump og Netanyahu, der har udspillet sig i de seneste dage, og den spiller lige ind i det iranske regimes strategi. Regimet ved, at det iranske samfund er hårdt medtaget efter de amerikanske og israelske angreb siden februar. Men Iran har bevaret en betydelig del af sine militære kapaciteter, af sit beriget uran, af sine langtrækkende missiler, af sine droner, af sine evner til at ramme amerikanske baser og de arabiske lande langs golfen, og fortsat lukke af for eksporten af energi. Kort sagt, at Iran fortsat kan forstærke det kaos i den globale økonomi, der stadig ruller ud over verdenssamfundet. Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Og lad os gå til Jerusalem med det samme. Nana Mu Steffensen, DR's mellemøstkorrespondent. Amerikanske medier har haft lange beretninger om, hvordan Netanyahu fik overtalt Trump til at gå med i krigen mod Iran. De seneste dage har afsløret dybe modsætninger mellem de to. Men er Netanyahu nu blevet sat på plads af Trump? Vil han lystre Trump?
22: Netanyahu er blevet sat på plads af Trump. Det er tydeligt for enhver. Når du har en situation, hvor der sidder israelere i beskyttelsesrum, skoler og arbejdspladser er lukket i det nordlige Israel. Jeg taler om forrige weekend, fordi der kommer angreb fra Hezbollah. Og landets leder Netanyahu siger, nu vil vi ramme Hezbollah hårdt i Beirut. Og så får han et opkald fra Trump, der siger, det gør du bare ikke. Ikke bare laver Trump det opkald, men Netanyahu er tvunget til at makke ret. Og det er et problem for Netanyahu, og det er et problem for Israel.
20: Kim Bildsøe Lassen, vores USA-korrespondent, du er med os nu fra Washington D.C. Kim, Trumps drømme om en hurtig militær sejr over Iran er ramlet ind i den mellemøstlige virkelighed, hvor Iran jo stik mod Trumps drømme står med gode kort på hånden. Hvad er Trumps muligheder for at handle, for at slippe ud af krigen, uden at blive tvunget til at indrømme et nederlag?
23: Han kommer aldrig til at indrømme et nederlag. Det ligger simpelthen ikke i Trumps DNA at sige, at vi har tabt. Så det kommer han ikke til at gøre. Hans mulighed, hans eneste mulighed for at handle for at slippe ud af krigen lige nu, det er jo i virkeligheden at sige, jamen nu har vi vundet, vi har kæmpet, vi har besejret Iran militært, vi har gjort det, vi gerne ville, og så sige det igen og igen og håbe på, at den amerikanske befolkning tror lidt på ham, fordi de fleste ved godt, at det i virkeligheden ikke forholder sig sådan. Men siger Trump det nok gange, så er der jo masser af folk i hans eget bagland, som vil sige, så er det jo nok rigtigt. Og så vil der være en vis lettelse i hele USA over at komme ud af det her mareridt.
20: Anders Jerichow, lederskribent, udenrigskommentator og seniorkorrespondent for Dagbladet Politikken. Du er her igen, fordi vi har jo talt om den her krig ret mange gange efterhånden. Anders, iranerne kan se på en alliance mellem Trump og Netanyahu, der risikerer at bryde sammen. Hvor placerer det regimet i Teheran? For Trump vil forhandle, mens Netanyahu vil kæmpe videre.
0: Og det er iranerne også parat til. Jeg tror, at iranerne, altså det iranske regime, de har gennemskuet, at Trump kan kun opnå sine krigsmål ved at skrue op for krigen, og det har han ikke lyst til, mens Iran selv kan opnå sine krigsmål ved at trække det hele i langdrag og demonstrere, at de fortsat er i stand til at slås, hvis USA vitterligt skulle rode sig ud i det igen.
20: Da Israel indledte krigen mod Iran i juni sidste år, der greb amerikanerne først ind, da de iranske atominstallationer skulle bombes. Da anden runde af krigen begyndte den 28. februar i år, der var den et fælles projekt mellem Trump og Netanyahu, der skulle fjerne regimet i Teheran og eliminere Iran som en stormagt i Mellemøsten. Sådan gik det ikke. Trump og Netanyahu har i dag vidt forskellige interesser i krigen. Det førte til en voldsom verbal konfrontation mellem de to i sidste weekend. Ganske vist har der altid været en fundamental sympati for Israel i det politiske Amerika, der har sikret Israel massiv amerikansk bistand, men forholdet er blevet testet igen og igen, når israelske ledere er gået egne veje, og amerikanske præsidenter har følt sig tvunget til at forsøge at stoppe dem. Cecilia Kallestrup fortæller om konflikter mellem israelske og amerikanske ledere, når deres interesser ikke har harmoneret.
3: Året er 1956, og Israel er med fransk-britisk støtte gået dybt ind i Egypten.
4: Cairo Radio spillede militærmusik her i eftermiddag.
3: Israel regner med de amerikanske venners opbakning, men præsident Eisenhower er bekymret. Regionens fremtid står på spil, og Eisenhower går til FN. Han kræver, at Israel trækker sig tilbage til sine grænser og indstiller skydningen. Vi spoler forbi seksdageskrigen i 1967, hvor Israel besætter Jerusalem, Vestbredden og Golanhøjderne. Forbi det arabiske angreb på Israel i Yom Kippur-krigen i 73 og når frem til de tidlige 80'ere. Menachem Begin og Ronald Reagan har gang i et tæt samarbejde. Så tæt, at de gode venner i Israel ikke tager det helt så alvorligt, når USA beder dem trække sig ud af Libanon i 82.
5: Dette venskabelige dask over fingrene fik kun nogle ugers varighed.
3: Selv da Israel undlader at gribe ind i en massakre på palæstinenser i Sabra og Shatila, slipper de med nogle hårde ord fra Reagan.
5: Det siger noget om temperaturen i øjeblikket i forholdet mellem Washington og Jerusalem.
3: Det er de tidlige 90'ere, og nu rammer vi en af de sværere perioder mellem USA og Israel.
24: What we seek is a Middle East where vast resources are no longer devoted to armaments.
3: George Bush senior skubber hårdt på for at Yitzhak Shamir skal droppe sine bosættelser, men Shamir vil bare bygge flere.
25: Before leaving, Mr. Shamir had been categorical. There would be no compromise. The Jewish settlements were there to stay, and there'd be more.
3: Og det ender med, at USA tilbageholder 10 milliarder dollar i lånegarantier. Nu følger en mere harmonisk tid med en Oslo-aftale, og senere, efter 9-11, et nært samarbejde om sikkerhed i Mellemøsten. Alt imens står Ariel Sharon med et kort over Vestbredden og viser, hvor de nye bosættelser skal ligge, i store træk, uden at USA blander sig.
26: You see, we talked here about an area where we built our settlement.
3: Men det får en ende, da Barack Obama kommer til magten i USA. Han vil have Benjamin Netanyahu til at droppe bosættelserne og kigge på en to-statsløsning med en palæstinensisk stat.
27: De to statslederes enighed om en palæstinensisk stat er omtrent lige så dunkel som ruderne i Netanyahus limousine.
3: Men selv de bedste familier har skærmysler, sagde Netanyahu.
28: You can have differences on occasion in the best of families and the closest of families.
3: Det fik han ret i. For få år senere kommer en ny mand til magten, og han bliver taget imod i Israel med pomp og pragt.
29: Today we officially open the United States Embassy in Jerusalem. Congratulations.
3: Men det varme venskab køler pludselig, da det for nylig står klart for Trump, som det har gjort for mange af hans forgængere, at ikke alle israelske interesser er amerikanske interesser.
20: og det var i 1956 Eisenhower sagde, at regionens fremtid står på spil. Og lige nu står regionens fremtid også på spil, og lige nu er der mere disharmoni end harmoni mellem Trump og Netanyahu. Trump har altid haft sympati for Israel og for Netanyahu, har altid godt kunne lide ham, og Trumps politiske kurs har været pro-israelsk fra hans første præsidentperiode. Det var Trump, der anerkendte Jerusalem som Israels hovedstad og flyttede den amerikanske ambassade til Jerusalem fra Tel Aviv. Kim Bilsøe, hvorfor gik han så i krig sammen med Netanyahu?
23: Det gjorde han, fordi han var blevet overbevist om, at der var en historisk mulighed for at fjerne Iran som denne her paria i Mellemøsten, som den stat, som leverede våben og penge, ressourcer på andre måder til grupper, Hamas, Hezbollah, Houthierne, og at man på den måde kunne skabe en fred i Mellemøsten, som var varig. Og jeg tror, det er vigtigt at huske på, at Trump lige nu her i sin anden præsidentperiode er meget optaget af sit eftermæle. Han vil huskes som en stor præsident. Han vil huskes som en mand, der forandrede verden og gjorde verden til et bedre sted. Og som en af hans rådgivere på et tidspunkt sagde til mig, man bliver jo ikke husket som en stor præsident, fordi man får sat benzin ned med 25 cent. Det gør man, hvis man laver fred i Mellemøsten, eller hvis man overtager Grønland, eller hvis man gør andre ting, som virkelig spiller en rolle. Og Netanyahu blandt andet fik jo overbevist Trump om, at der var en mulighed lige nu for at gribe ind over for Iran, fordi blandt andet Hamas, også delvis Hezbollah, stod langt svagere.
20: Men Kim, efter de første angreb i juni sidste år, der er man ude at sige, at det iranske atomprogram er elimineret. Det er væk, det eksisterer ikke mere. Det vidste man jo godt ikke var rigtigt. Så den præmis, som Trump så fortsætter på, det er jo, jeg vil ikke kalde det et falsum, men det er jo mod den virkelighed, man har stået og prædiket, som ikke eksisterede.
23: Jamen det er korrekt, at den var ikke, det var ikke fjernet helt. Den var obliterated, som Trump sagde. Altså den var sådan, den var tilendegjort. Det var den jo ikke. Men der var en fornemmelse i regeringen om, at man i hvert fald havde ramt den meget centralt, og at man kunne fortsætte med at gøre det. Og man skal jo huske, altså Trump har jo spurgt militæret, kan I gøre det her? Mm. Og militæret har sagt, ja, det kan vi godt. Vi er ikke sikre på, at det måske er en god idé, men det vil vi egentlig ikke blande os i. Det må du beslutte, det må det politiske beslutte, men vi kan godt. Og han var lige kommet efter Venezuela, som var den her meget overbevisende militær indsats, som han virkelig jo blev rost for, at nu var man ude og bruge militæret på den måde, man skulle bruge militæret kort, hårdt, præcist, uden at involvere sig i de her evighedskrige i Mellemøsten, som blandt andet forsvarsministeren har talt så meget om. Men, og det troede Trump på kunne lade sig gøre.
20: Vi har jo udskrifter af, vi har citater fra det møde, der så finder sted i Det Hvide Hus den 11. februar. Nana Mus, det er der, hvor Netanyahu fremlægger sine planer. Der er fire punkter. Khamenei skal slås ihjel. Vi skal stoppe Irans muligheder for at projicere magt over for naboerne. Der kommer ny opstand i Iran, og for det fjerde, et regime, decideret regimeskifte. Det lød jo godt, men hvis man så ser amerikanernes reaktion på det, så bliver det blandt andet af Rubio called bullshit, og der er andre, der siger, at det her det er til grin. Og så er der general Dan Kane, der siger, at siger han til Trump, det her er ifølge min erfaring standard israelsk operationel procedure. De oversælger, og deres planer er ikke altid fuldt udviklet. De ved, at de har brug for os, og det er derfor hard selling, når han kommer, og så får den lidt ekstra. Hvad er det, Netanyahu har brug for, at Trump gør der? Ved han, at han oversælger?
22: Godt spørgsmål, men altså, han har jo brug for, at Trump siger ja, fordi Kim har jo helt ret i, at Netanyahu har set, at her er en mulighed på det der tidspunkt. De iranske styre var jo historisk svækket om, svækket talte vi om på det tidspunkt, efter angrebene fra Israel og USA sidste sommer, på grund af den økonomiske situation, efter de her massive demonstrationer i januar. Så der var jo det her billede af, at det var et meget svækket styre, og Netanyahu har set den her mulighed for at kunne gøre noget, som han jo ikke lægger skjul på, at det har han drømt om at gøre i 40 år. Og at her var en præsident, hvor han kunne se, at han kunne få ham overtalt til at gå med. Israel kunne gøre så meget selv. De har et virkelig solidt efterretningsarbejde i forhold til Iran. De havde en masse planer, de havde en masse ambitioner. Vi så sidste sommer, at de kunne bombe, de har målene. Men for at kunne gøre alle de fire punkter, som Netanyahu håbede på, og som han solgte til Trump, der havde de brug for, at amerikanerne gik med.
1: Og Anders Jerkov, Trump lader sig overtale, på trods af, at hans rådgiver ikke ligefrem siger nej, men de er, hvad skal vi sige, skeptiske. Ja. Og så kommer vi frem til her efter knap 100 dages konflikt. Det begynder den 28. februar. Massive ødelæggelser, effektive bombninger, og så breder Iran krigen ud, bomber golfstaterne, bomber Israel, lukker Hormuz, og hverken Netanyahus strategi eller taktik lever op til hans salgstale. Forholdet eksploderer, da han vil fortsætte krigen først og fremmest mod Hezbollah i Libanon. Og så er det det, som vi kommer tilbage til, som det en anden har talt om for et øjeblik siden, den voldsomme telefonsamtale mellem Netanyahu og Trump, som CNN udfritter Trump om. Lad os høre.
2: Now, Axios reported that you had a phone call with Bibi Netanyahu, the Prime Minister of Israel.
1: Axios rapporterer, at de havde en samtale med Netanyahu, Israels premierminister, hvor de var vred på ham. De skal have sagt, er du bimlende vanvittig? Hvad har du gang i? Jeg sørgede for, at du ikke blev buret inde. Er det korrekt? Talte de til ham på den måde, løs spørgsmålet til Trump fra CNN? Og så siger Trump, det gjorde jeg. Jeg vil ikke sige, at jeg var gal. Jeg var en smule oprørt over den fortsatte krig i Libanon. På et tidspunkt sagde jeg, at han må stoppe det. Vi bliver nødt til at stoppe det. Sådan lød Trumps lidt mere høflige udlægning af samtalen. Altså, hvor står de henne? Hvor ser du det, Anders Jerkov?
0: Jamen, det står jo der, hvor begge parter, både USA og Israel, kan se, at de ikke har fået opfyldt deres krigsmål. Iran har stadig det samme regime, godt nok af Khamenei, altså Ali Khamenei, den tidligere øverste vejleder, som det hedder, han er væk og død, men det samme regime eksisterer i realiteten. De har stadig deres 440-450 kilo højt beriget uran, de har stadig evnen til at berige uran, de har stadig langtrækkende raketter, ballistiske missiler, som
1: der kan
0: komme
1: endnu længere, end vi troede i første runde.
0: Dobbelt så langt, som man troede i første runde. De har stadig en betydelig indflydelse på Hezbollah i Libanon og Houthierne i Yemen og tilsvarende bevægelser i Irak. Og de har vist sig i stand til at lamme international økonomi ved at lukke Hormuz med nogle meget simple midler. Så Iran står faktisk ret stærkt, selvom meget er ødelagt i Iran. Og det afføder en slags frustration og desperation i Israel. De vil gerne videre militært og slå det eksisterende regime i Iran ned. Mens Trump, han allerede er træt af krigen, han vil ud af den, han kan se, den presser ham selv. Han er presset af den amerikanske opinion, som ikke ønsker højere benzinpriser, og ikke ønsker endnu en præsident, som synker ned i et mellemøstligt krigsmoras. Ja. Men der er jo den forskel på Trump og på de iranske ledere, at Trump, han er nødt til at tage hensyn til den folkelige opinion. Det er det diktaturet i Teheran ikke. Diktaturet i Teheran er parat til at tåle flere lidelser og flere tab, og de kan se, at det, de skal yde for at lukke Hormuz, i virkeligheden er meget småt. De kan holde Hormuz lukket med nogle miner og med nogle droner og raketter, der kan affyres fra skulderen, mens USA kun kan bekæmpe det med enormt dyre og enormt komplicerede militære systemer, som i virkeligheden har vist sig ikke at være nok, fordi de forsikringsselskaber, som skal forsikre olieskibene i Hormuz, de vil ikke længere være med.
1: Nana Mus, og så har man så Netanyahu, der svarer på spørgsmålet om, hvor barsk var denne her samtale med Trump. Og der sørger han jo altså for ikke at genere Trump i sine kommentarer, da han bliver spurgt. Hør her.
6: So I was going to say, has your relationship at all shifted with him?
1: Er deres forhold til Trump ændret? Nej, nej. Det har været et godt forhold, for han har været den bedste ven, Israel nogensinde har haft i Det Hvide Hus. Han respekterer mig, og jeg respekterer ham.
7: He respects me, I respect him.
1: Så hvor er det, vejene skilles set fra Netanyahus side?
22: Jamen, problemet for Israel, som jo så er Netanyahus problem, det er, at ikke alene har man ikke opnået målene, som Anders også lige ridsede op. Oven i det, så er Israel strategisk set dårligere stillet nu, end man var før krigen. Og her tænker jeg især på situationen med Hezbollah i Libanon. Før der kunne Israel operere mod Hezbollah uden den store indblanding, direkte i hvert fald fra Iran, sådan som vi så det for nylig. Ikke? Og der har Iran jo virkelig gjort det til sin agenda at vise, at Hezbollah er en del af Irans sfære, at det er direkte, hvad kan man sige, det er direkte linket til Iran og til de forhandlinger, der foregår. Og det betyder, at Israel bliver begrænset af USA nu i forhold til, hvordan man kan operere i Libanon. Det er en anden virkelighed, end det var før krigen. Og også i forhold til, at Iran jo, som jeg talte om før, også, altså var styret var svækket før den her krig, og er modsat Israel kommet strategisk styrket ud nu. Ikke? Ja. Så det er Israels problem, det er Netanyahus problem, og han har jo så nu besværet med at hvad kan man sige, leve op til de ord, han engang selv har sagt. Han har engang selv sagt, Netanyahu, at en israelsk premierminister skal kunne sige nej til den amerikanske præsident, og det minder de israelske medier gerne om nu. Og det skal han jo så på en eller anden måde have forklaret sine indbyggere, at det er han i stand til. Men samtidig så kan han ikke lægge sig ud, han kan ikke bryde med Trump. Og det ser vi jo også tydeligt, han forsøger at spille det ned, han taler om det her med, at alting går jo op og ned osv., fordi han har selv koblet sig selv, sit politiske projekt, sin succes, så tæt op med sit historisk gode forhold til Trump, og dermed til USA, hvor vigtigt det er for ham, hvor vigtigt det er for Israel, for at Israel kan gøre det, man vil i regionen, og fuldføre Netanyahus projekt om at forandre Mellemøsten, så han kan ikke bryde med det. Men samtidig så er det jo bidragende til en kritik, som er et problem for Netanyahu i Israel af, at netop, altså som jeg tror, du også sagde, Steffen, at har Netanyahu gjort Israel til en vasalstat i virkeligheden? Ja. Hvordan kan det være, at når Israel er under direkte angreb af Hezbollah, at så er det Trump, der træffer beslutninger om, at man ikke bomber i Beirut? Det er ikke kun et problem for Netanyahu, det vil være et problem for enhver israelsk leder, hvis der var en anden, hvis Netanyahu var i opposition nu, så skal jeg love for, at vi vil se en kritik fra ham. Ikke? Det er den balancegang, han skal gå nu.
1: Og så lad mig så gå til dig, Kim Bildsøe. Det, der nu er lige, vi har fået skitseret her, der står vi så med Trump, der så sent som tirsdag morgen siger, at der er en aftale lige på skinner. Den kommer lige om et par dage, så skriver vi den under. Det er jo ikke første gang, han siger det. Hvad gør Trumps sociale mediediplomati? Hvad gør det ved hele denne her proces, der skal i gang, hvis den her krig skal stoppes? Med forhandlinger, med eksperter, med alt muligt. Hvad gør den ved den proces? Fordi det ser ikke ud til, at den hjælper noget som helst.
23: Nej, og det er jo, altså man kan jo sige, det har jo næsten udviklet sig sådan lidt farseagtigt i forhold til, hvor mange gange det er nu, vi nu har fået at vide, at en aftale er lige på trapperne. Og jeg tror også, at iranerne faktisk nogle gange har sagt, at de kan ikke rigtig tage alt det her meddelelser på sociale medier alvorligt, at man må sætte sig ned, have seriøse forhandlinger, og det er der, man skal nå et eller andet sted, og der er vi slet ikke, har de svaret mange gange, når vi har hørt fra Trump på True Social, at nu var den lige ved at være på plads. Og i det hele taget kan man sige, at Trump kæmper jo en kamp, både med at overbevise iranerne, men jo også med at overbevise amerikanerne om, at det her giver mening, at der er et fremskridt, at det her har et perspektiv, at det betyder noget. Og derfor, det han siger igen og igen til amerikanerne, det er, vi kan ikke have et Iran, der har atomvåben. Det vil være farligt for hele verden, og derfor skal vi være parat til at komme igennem den lille smule besvær, som det må være. Og han siger jo også det her med 100 dage. Vi har kun været i krig 100 dage. Bare se på Vietnamkrigen, den varede 20 år, hvilket mange så tænker, okay, man skal måske ikke begynde at lave sammenligninger med Vietnamkrigen om noget som helst, hvis man er amerikansk præsident. Men det er jo det, han gør. Han prøver at overbevise om, at det her det er nødvendigt for USA at gøre det her for USA's sikkerhed, for verdens sikkerhed, og så må man håndtere det. Men det er blevet vanskeligere og vanskeligere, fordi vi jo hele tiden har fået at vide, at det her det stopper lige om lidt. Lige om lidt, så bliver Hormuzstrædet åbnet.

0: virkeligheden, at det store udfordring for Trump er, at hvis det her fortsætter langt ind i efteråret og op mod november, og man ikke ser en forbedring af benzinpriser osv., så vil det ramme ham virkelig hårdt. For jeg tror, at der vil være kritik af, at man fortsætter krigen. Der vil være kritik af, at hvis man går ind i Gaza, især den yngre del af befolkningen, vil være kritisk. Men det er primært for folk, der i forvejen ikke vil stemme på Donald Trump og på republikanerne. Mm. Men det er klart, at den der magnetisme, som Trump jo selv besidder, hans evne til at aktivere sin grundbase, som består af de her 35%, 37% måske, af den amerikanske befolkning, den gælder jo ikke nødvendigvis de republikanere, som er til valg i november. Og de vil blive straffet hjemme også i republikanske stater, hvis det er, at man ikke som amerikaner kan se, at det her får en ende. Ja. At man blev lovet, man ikke skulle ud i de her krige. Og så ordentligt købet en krig, som har så stor konsekvens for noget, der er så betydningsfuldt i USA som prisen på benzin.
1: Lad os gå til Israel, men inden vi gør det, for det at analysere Netanyahu's situation, men inden vi gør det, så er mig lige igen til eventuelle nye lyttere præsentere dem, der er med her. Det er Nanna Mus Steffensen, DR's mellemøstkorrespondent nu siden 2023. Du har dækket hele den mellemøstlige region i mere end 10 for danske og internationale medier, blandt andet The New York Times og The Guardian. Du har boet i Kabul i Afghanistan i en årrække og senere i Istanbul, og nu er du altså med os fra Jerusalem, hvor du bor nu. Kim Bildsøe, tidligere USA-korrespondent for DR fra 2001 til 2005. Du har været redaktør og udlandschef på TV-avisen, vært for blandt andet udenrigsmagasinet Horisont og så senest Trumps USA. Og nu er du tilbage som korrespondent i Washington, hvor du dækker Trumps og hele USA's lidt anderledes samfund end det, man har været vant til. Anders Jerichov, lederskribent, udenrigskommentator og seniorkorrespondent ved Dagbladet Politikken, og du har dækket de politiske forhold i Mellemøsten i årtier og skrevet flere bøger om Mellemøsten. Jeg vil gerne prøve at se hele denne her konflikt fra Nana, fra Benjamin Netanyahu's side og Anders også. Jeg sidder her med en meningsundersøgelse, opinionsundersøgelse fra, der kom blæde her i går og i forgårs, den selve undersøgelsen er taget her i løbet af maj måned, mener jeg, og der viser den sig, Nana, at 80% af den israelske jødiske befolkning mener, at Israel skal fortsætte kampen mod Hezbollah i Libanon, ligegyldigt hvad der end sker i forholdet til Iran. Hvorfor det? Er israelerne i den grad, føler de sig i den grad presset af Hezbollah i dag?
2: Ja, det gør de. Det gør de, og det er jo også på en måde forstærket af, at efter våbenhvilen i 2024, der fik israelerne jo at vide af deres ledere, at nu var Hezbollah virkelig en skygge af sig selv. De var decimeret. Man fortsatte nogle angreb løbende jo på trods af den her våbenhvile, og det var alt sammen for at sikre, at de ikke voksede sig store, og at de ikke kunne blive en trussel igen. Bum, spring frem til krigen nu. Hezbollah er meget stærkere, end man havde fået at vide. De har kunne sende droner og raketter afsted mod Israel. De har sendt de her nye droner, de har afsted, ikke de her med, hvad hedder det, fiberoptisk kabel, som det har vist sig, at det israelske militær ikke har noget godt svar på. Også rapporter om, at de ikke har været særlig godt forberedt på, at dem har Hezbollah nu åbenbart, og hvor effektive de er. Så det er en trussel, som er reel for israelere, og som jo og som også gør, kan man sige, at ja, at det er medvirkende til, at da vi så, at Netanyahu, at Trump så annoncerede den her våbenhvile jo på egen hånd, og nærmest altså uden at Netanyahu dårligt nok havde nået at informere sit eget sikkerhedskabinet om det. Der så vi jo borgmestre heroppe i det nordlige Israel, der var rasende. Altså at tale til Netanyahu om, at han har svigtet sin befolkning, og han har svigtet folk deroppe, og han ikke tog sig af dem, og så videre. Og det er jo alt sammen, og, nu, og det er ligesom det, det taler ind igen nu, ikke? Hvor vi har set det seneste stykke tid, hvor at der så igen har været de her angreb fra Hezbollah, og at Trump så har sat foden ned.

0: Og det tegner simpelthen et billede fra israelerne af, at ja, at at hvad kan man sige, at at Netanyahu ikke længere er herre i eget hus, at han har overdraget beslutninger om, hvordan man beskytter israelerne til Trump. Og det er helt uacceptabelt. Det vil det være for alle. Altså, det er jo helt afgørende for enhver befolkning, at staten skal kunne sikre en, altså beskytte en. Ja. Og det er noget, der fylder særligt meget, måske i Israel, på grund af den jødiske historie. Hvor vigtigt det er, at man har sin egen stat, at man selv er beskytter sig selv, at man ikke kan regne med, at der er nogen andre, der gør det. Så havde vi 7. oktober, hvor staten jo fuldstændig faldt igennem og ikke kunne beskytte sin egen befolkning. Så det er jo det taler ind i her, ikke? At Hezbollah virkelig stadigvæk tydeligvis er en trussel, og når der så kommer det her ind fra Trump, jamen, ja. Så underminerer det Netanyahu og stiller ham virkelig, virkelig dårligt.
1: Anders Jerichov, hvordan ser du Netanyahus rolle? Er han klemt nu?
2: Han er da fuldstændig oplagt klemt af Hezbollah, er politisk klemt af Trump, militært klemt af Iran. Og jeg synes lige, vi skal sige om Hezbollah og krigen mellem Israel og Hezbollah, at det er jo altså Israel, der er den stærke. Der er måske dræbt 3.000 libanesere under den seneste krig, mens der kun er dræbt kun 25-27 israelere. Ja. Så der er ingen tvivl om, at israelerne er de stærke, men så længe flere hundrede tusind israelere med jævne mellemrum skal gå i beskyttelsesrum i det nordlige Israel, og man har en daglig trussel fra Hezbollah, så vil der fortsat være krig der. Og det er jo specielt ulykkeligt i øjeblikket, fordi i øjeblikket er der faktisk en regering i Libanon, som gerne vil tale med israelerne, og som er parat til at forhandle om en egentlig fredsaftale med israelerne. De forhandlinger pågår i øjeblikket i Washington, og den nuværende regering i Libanon er parat til fred, men er presset af, at det kræver, at Hezbollah forsvinder fra det sydlige Libanon.
1: Men kan de forsvinde?
2: Jamen, det er jo det.
1: Hvem skal fjerne dem?
2: Præcis, og Israel ser ikke ud til at være stærk nok til at gøre det. Libanons egen regering kan heller ikke gøre det. Så hvem kan få Hezbollah ud af denne her ligning? Det bliver meget, meget svært, og jeg tror ikke nødvendigvis, der er en løsning lige nu. Det kan være noget, der fortsætter i årevis. Iran har utvivlsomt en vis indflydelse på Hezbollah, og det har jo vist sig for første gang, at Iran var parat til at sende missiler mod Israel, fordi Israel angreb Hezbollah, så vi har pludselig en slags iransk solidaritetshandling til fordel for Hezbollah. Ja. Men det gør det jo kun endnu sværere, fordi Hezbollah er måske blevet for stærk til, at de andre aktører kan sætte det ud af spillet.
1: Man taler om, at Hezbollah har nye droner, fiberoptisk styrede droner, som israelske forsvar ikke kan gøre noget ved i øjeblikket.
2: Ja, ja. Det ser sådan ud. De kan godt bombe, de kan godt presse den civile befolkning ud af Sydlibanon, de kan slå en masse mennesker ihjel, men det bliver der bare ikke fred af, så længe Hezbollah har evnen til på kortere eller længere afstand stadig at angribe Israel.
1: Anders Jerichov, hvor er der en deadline for Netanyahu for at få det her løst? Er det det valg, der skal være senest 27. oktober?
2: Ja, altså han ser nok valget til september eller oktober som det, han skal forberede sig på. Og der er ingen tvivl om, at hvis han kunne slå Hezbollah effektivt, eller han kunne få USA til at tvinge iranerne til at bringe det højt berigede uran ud af de her baser i Iran, så vil det være en sejr for ham. Og det vil være en sejr, han kunne bruge i valget i Israel. Men Netanyahu er presset på alle fronter. Han er presset af Hezbollah, han er presset af Iran, han er presset af korruptionsanklagerne hjemme i sit eget land, han er presset af de ultraortodokse partier i Israel, som ikke vil bidrage med unge mennesker til det israelske militær. Det er svært at få øje på noget område, hvor han står stærkt. Det, der kunne ændre hans position, det var, hvis regimet i Iran faldt, eller det højt berigede uran blev bragt ud af Iran. Og det er der ikke udsigt til lige nu, Og amerikanerne og Trump er ved at se i øjnene, at det er det, der skal til, for at Trump kan hævde, at den her krig har været indsatsen værd. Men han kan kun få det højt berigede uran ud ved, at Iran opgiver sit atomprogram. Det er der ikke noget, der tyder på, at de vil. Eller ved, at Trump sætter specialstyrker ind for at hente det med magt. Ja. Er der noget, der tyder på, at han har lyst til det? Ikke meget.
1: Kim Bildsøe, lad os så lige prøve. Vi kommer tilbage til atomprogrammet. Vi kommer tilbage til detaljer om de ting, de er nødt til at forhandle, hvis der overhovedet skal være en aftale om noget som helst i denne her konflikt. Men Kim Bildsøe, inden vi når dertil, hvilke rådrum har Trump over for Netanyahu? Fordi vi ved, at der er en fundamental sympati for Israel i det amerikanske samfund. Vi ved også, at amerikanerne nu, sådan som det har gået de sidste par år, er alvorligt trætte af israelerne. Og at det, den der sympati, der har været tidligere, at den er et godt stykke hen ad vejen fordampet, især blandt i den unge generation.
3: Jamen, den er fordampet i den unge generation, og Gaza har ikke mindst her spillet en stor rolle. Og man ser måske i hvert fald fremover mulighederne for, vil nogen sige, eller risikoen for, vil andre sige, at denne her meget tætte forbindelse, som har eksisteret historisk mellem USA og Israel, at den vil have sværere vilkår. Men jeg tror også, man må sige, man skal huske på, altså, der er stadigvæk en meget central forbindelse mellem Trump og Netanyahu, mellem USA og Israel. Man ser det i hele kongressens opbakning til Israel, eller stort set hele kongressens opbakning til Israel, selvom det så varierer i forhold til den her krig. Altså, Netanyahu var den første, der besøgte Trump i Det Hvide Hus. De holdt nytår sammen. Netanyahu har været og besøgt Trump et hav af gange, meget mere end nogen anden leder. Så der eksisterer stadigvæk en grundlæggende forbindelse, men det er klart, at det her, det sætter det hele på prøve. Og når Trump bliver presset derud, hvor han risikerer at ikke kunne opnå sit mål, jamen så kommer han også til at give Israel og Netanyahu noget skyld.
1: Nanna Mus Steffensen, du er på også.
0: Ja.
1: Jeg har hørt dig i baggrunden.
0: Ja, jeg var ikke lige klar over, jeg vil have lige noget, jeg gerne vil knytte til det, Kim kommer ind på her, fordi jeg synes, det her med, at jeg synes, det er ret relevant, at det med, hvordan synet hos amerikanerne ændrer sig i forhold til Israel, hvordan sympatien ændrer sig, det er jo også noget, man registrerer i Israel. Og det betyder jo også, at der er i hvert fald nogen, der begynder at rejse en diskussion, en bekymring for, hvor står Israel på den internationale scene, den dag Trump ikke længere er i Det Hvide Hus. Ja. Fordi under Trump, der har Israel med Netanyahu fået grønt lys af netop Trump til på en række fronter, og altså jo især i forhold til Gaza, som Kim nævnte, som især er måske en ung demografi i USA, men jo også altså meget af verden har, kan man sige, har trukket følehornene til sig, mildest talt, ikke, på grund af at Israels agerende i Gaza, men det handler også om, hvordan Israel er fortsat sin fremfærd med bosættelser og de facto annektering på den besatte Vestbred, som jo også har isoleret Israel noget, vil jeg sige, særligt i forhold til Europa og EU-landene. Så lige ud over USA, der må man sige, og det anerkender Netanyahu sådan set også, synes jeg, at Israel står mere isoleret, end de gjorde før. Står svækket på den måde. Og når der så samtidig er en folkestemning, der ændrer sig i USA, ja, hvad betyder det så? Hvordan står Israel så tilbage, når det ikke længere er Trump, men det er en anden præsident, der måske lytter mere til den folkestemning? Ikke? Ja. Det er også et af de, man kan sige, bekymringspunkter, et af de spørgsmål, som er begyndt at rejse sig i Israel i hvert fald.
1: Der er rigtig mange spørgsmål i det her, og det vi sidder og diskuterer, det er jo, hvad nu hvis, og kan der nu ske dit, og hvorfor og der er midtvejsvalg, osv. Men essensen er, at der i øjeblikket er en konflikt kørende i Mellemøsten, en krig, der kører, der ingen vindere kan få. men stort set kun tabere. Det er meget, meget svært at se, hvad der skulle gøre en vinder i det her. Også selvom iranerne kan sidde og se, at de kan brede krigen ud, og de kan skabe økonomisk kaos i store dele af verden, fordi det iranske civilsamfund i allerhøjeste grad virkelig har fået klø under de bombardementer, som israelerne og amerikanerne har gennemført. Deres energiinfrastruktur har det rigtig, rigtig svært. Derfor vil jeg godt gå et skridt videre nu og sige, hvad er det så, man skal forhandle? Hvad er det, man skal tale om? Og baggrunden for overhovedet at kunne tale, Anders Jergaard, det må være, at man har tillid til hinanden, så der kan starte en dialog. Hvor skal den tillid mellem amerikanerne primært og iranerne, hvor skal den komme?
2: Det er svært at se, fordi de har jo ikke tillid til hinanden, og det er jo forhandlet. Jeg tror, vi skal se klart for os, at når amerikanerne forhandler med iranerne via mellemmænd,
1: og det er det, de har gjort.
2: Det er det, de har gjort. Så mangler der en. Der mangler Israel. Fordi den egentlige konflikt, de forhandler, er jo konflikten mellem Iran og Israel. Og der er ikke mellem de to parter noget, der ligner tillid. Iran satser stadig på, at Israel vil forsvinde fra landkortet. De har en nedtælling og tror, at Israel vil være væk om 15 år. De kalder for Israels død og ødelæggelse hver eneste fredag ved fredagsbønden. Og israelerne, de tror ikke en døjt på det nuværende regime i Iran. Hvis det skulle være forhandlinger om egentlig fred, så skulle Israel jo være med i forhandlingerne, og så skulle man tale om, hvordan man kunne vende tilbage til situationen før 1979, hvor Iran og Israel faktisk havde et nært samarbejde og fredelige relationer. Sådan kan det blive igen. Jeg tror måske også, det bliver det en gang i fremtiden, for der er jo ikke noget, der skiller de to lande. De har jo ikke et territorialt mellemværende eller noget indbyrdes at slås om. Det handler om deres respektive forhold til palæstinenserne og til Libanon. Men det er slet ikke der, de er. Så vi forhandler ikke om fred. Det, vi måske kan få nogen til at forhandle om, det er en våbenhvile. Og hvis der skal blive en våbenhvile mellem USA og Iran, eller det nuværende regime i Iran, så er der en af parterne, der er nødt til at tabe. Fordi de kan ikke begge få opfyldt deres krigsmål. Og iranerne ser ud som om, at de er dygtigst til at aflæse det her spil. De har set, at de har i praksis magten over Hormuz, og de tror i øjeblikket med at bruge magt på tilsvarende vis til at sætte sig på Bab el-Mandab-strædet, som er det stræde, der kontrollerer indsejlingen til Suezkanalen, og som også har en stor betydning for international økonomi. Og derfor så er det svært at forestille sig, at der er et midtpunkt mellem USA og iranerne. For mig ser det ud som om i øjeblikket, at Trump er så presset af de stigende benzinpriser, at han er parat til at gå ind i en deleaftale, der åbner Hormuzstrædet og får benzinpriserne en smule nedad igen, og så indgå i nogle lange, svære forhandlinger om, hvad man gør med det iranske atomprojekt. Det vil Iran være parat til, at forhandle på lang sigt, fordi de er dygtige til at trække forhandlinger ud. Desværre bliver for Trump at få det til at se ud, som om han har vundet en sejr.
1: Kim Bildsøe, hvis vi så siger, nu tager vi så Hormuzstrædet først. Hormuzstrædet er rigtig vigtigt. Der siger iranerne, nu er det os, der kontrollerer det. Nu skal skibene betale en afgift. Der er andre professionelle diplomater og jagttagere, der er ude og sige, hvis man skal have en aftale der, så skal man internationalisere hele den nye situation ved så at sige, at så skal vi lave det på den måde, at ja, der bliver lagt en afgift for eksporten af energi. Den afgift bliver administreret af en international organisation, formentlig FN, og der skal de midler, der så bliver betalt, det skal så gå til rekonstruktion og genopbygning af, hvad der er ødelagt inde i Iran, hvad der er ødelagt i de arabiske golfstater osv. Kan du overhovedet se en Trump gå ind i forhandlinger, der kan trække ud i over et år, før man når nogen vegne? Han siger, at det her er de kedelige sådan nogle forhandlinger.
3: Ja, jeg tror, udover de er kedelige, så er de virkelig, virkelig vanskelige at sælge. Altså, det er jo lykkedes for Trump og regeringen her nogle gange at få det til at lyde som om, at hvis Hormuzstrædet åbner igen, så er det en sejr for USA. Men der er jo nok til at minde om, at jamen, det var Hormuzstrædet jo sådan set også, inden man gik i gang med det her. og der var ikke nogen afgifter, der skulle betales. Og afgifter skal jo hentes et eller andet sted fra, og de bliver jo hentet så på de priser, der kommer hjem, og det vil sige, at priserne kommer ikke til at falde på samme måde. Det her, det bliver meget, meget vanskeligt for USA. Og det er også derfor, vi har hørt, at han har ændret jo præmisserne for, hvad det var, der skulle ske. Altså, hvor vi indledningsvis gik ind i regimeskifte, at den iranske befolkning ville rejse sig og overtage magten, og han sagde til dem, I har en historisk chance for at gribe jeres egen frihed, gør det nu. Hvor vi nu er jo tilbage til i virkeligheden kun at handle om spørgsmålet om atomvåben, og så også den følgevirkning af, at Hormuzstrædet skal være åben. Så det er jo i virkeligheden, altså Trump kan jo i hans drøm må blive et eller andet sted, at kunne genindoptage eller nå frem til en aftale, der minder lidt om den aftale, Obama lavede med iranerne,
1: men det er
3: som
1: så, Kim,
3: så ophævede, ja, men, og som han betragtede som en katastrofe.
1: Men Kim, det er så atomaftalen. Fordi der diskuterede man jo ikke Hormuz, man diskuterede ikke missiler. Nej. Og det tog dem jo overvis at nå frem til den der atomaftale i 2015. Og som du siger ganske rigtigt, han trak sig ud i 2018 og sagde, at det var den værste aftale i menneskehedens historie. Kim, hvor ser du, at man kan få taget hul på atomspørgsmålene? Fordi igen, han taler om atomvåben, iranerne taler om et civilt atomprojekt, hvilket Iran har lov til at have ifølge international ikke-spredningsaftale.
3: Jamen, jeg tror jo, at Trump vil forsøge igen, altså hele hans opgave nu, det er jo at forsøge at fortælle amerikanerne, at det her, det er en triumf, at det er en sejr. Og der vil han finde alle mulige forskellige måder at gøre det på, fordi det er jo helt rigtigt, altså iranerne kommer ikke til at sætte sig ned, og så på 14 dage, så når man frem til en konsekvent aftale om atomspørgsmålet på lang, lang sigt. Så det Trump kan gøre, det er at gå ind og sige, jamen nu har vi lavet den her aftale, iranerne har bøjet sig, og så nu gør de, som jeg gerne vil have, og så skal han håbe, at der er nok amerikanere, som er optaget af nogle andre ting, end at lytte til, hvad iranerne så siger, og ikke kan huske, om når der er gået et år, at de stadigvæk forhandler om det her. Altså, Trumps opgave nu, det er at komme ud af det her og sælge det som en sejr. Og det er han jo... Altså, hvis der er nogen, der kan gøre det...
1: Selvom der ikke er nogen medalje.
3: Der er ikke nogen medalje, der er ikke nogen pris, der bliver overragt. Men hvis der er nogen, der kan gøre det over for den del af befolkningen, som støtter ham i forvejen, så er det jo Trump, og det er det, han prøver at komme til at gøre. Men om det lykkes, ja, det er, altså det vil være noget af en salgsopgave, han skal ud i.
1: Nana Mu Steffensen, Hormuz bliver, om ikke umuligt, så bliver det meget vanskeligt. Atomaftalen, der har man en gammel model fra 2015, man kan diskutere, man kan trække spørgsmålet om en periode ud, det var 10 år dengang, og sige, nu er det endegyldigt, og det internationale, man kan tage det beriget uran ud. Der er mange modeller, man allerede har haft op at køre, og problemet er det, at Trump altid har sagt, at det er den værste aftale i historien. Så, der er de to ting. Så kommer spørgsmålet, kan du se, hører du, på dem, du taler med, overhovedet i Israel, muligheden for en form for tillid, så israelerne og iranerne kan sætte sig ned og tale sammen?
0: Nej, tillid kan man ikke tale om. Altså, på ingen måde, og der er jo endda også, altså jeg sidder med en meningsmåling her foran mig fra i går, fra Israel Democracy Institute, hvor man kan se, at et flertal af israelerne har sådan set heller ikke tillid til, at Trump, at en af hans primære, hvad kan man sige, prioriteter, det er israelernes sikkerhed. Så der er stor skepsis fra den israelske side i forhold til, hvor er det her på vej hen, hvad er det for en aftale, Trump måske kan være på vej til at lave. Og jeg er enig i, at billedet tegner sig jo af, at lige nu så er det, der er vigtigt for Trump, det handler om Hormuz, og så handler det om en eller anden hurtigst muligt form for rammeaftale, hvor der er et skarpt nok sprog omkring atomprogrammet til, at han ligesom kan sige, at det her det kommer til at blive noget mere, end det var i 2015. Men jeg synes også, det er vigtigt at sige, at for israelerne, der er der jo bare flere krigsmål, som er højt oppe, altså som er mindst, altså som er også meget vigtige, og der handler det jo også om missilerne, men det handler også i meget høj grad om proxierne, altså for eksempel om Hezbollah, ikke? Og der står man jo virkelig svært lige nu, så men, der er jo ikke nogen, hvis jeg bare lige skal runde af, at Netanyahu vil gerne have fortsat den krig. Det kunne han så ikke komme til. Næstbedst, kan man sige, det er en omfattende aftale, hvor Israel får alle de her ting opfyldt, som det har deres mål. Det er også, det er også urealistisk. Det ved, det jo, kan man jo se også på meningsmålene. Det tror de ikke på, at USA vil kunne få lavet. Og så er det så, det næste scenarie, det er det her med først et eller andet form for forståelsespapir, som så skal lede til flere forhandlinger. Og der tror jeg igen, hverken Netanyahu eller israelerne har stor tiltro til, at iranerne vil komme til at give sig i de der næste forhandlinger hen down the line, ikke? På den måde, som Israel ønsker det. Ja. Så det tager de sig til hovedet over, ikke? Men jeg er alligevel ikke så sikker på, at det kun er dårligt for Netanyahu, hvis der kommer sådan et scenarie med, først har vi en eller anden rammeaftale, og nu skal vi forhandle mere, fordi godt nok har de ikke tiltro til, at der kommer en god aftale i den sidste ende, men hvis man skæler over til Gaza, og der er selvfølgelig store forskelle, men der ville Netanyahu også gerne have fortsat krigen, så var han alligevel presset ind i en våbenhvileaftale, og nu har man det her scenarie, hvor man ikke har krig, men man har heller ikke fred. Og det passer faktisk Netanyahu i sidste ende ret godt, fordi der er ikke krig, så det vil sige, at der er mindre opmærksomhed. Men samtidig så vender USA så også lidt et øje til, at de fortsætter med at angribe. Ikke?
1: Anders Jerichow, ser du nogen vinder i det her, på den måde, det udfolder sig?
2: Nej, det gør jeg ikke. Jo, det skulle måske, det kommer lidt an på, hvordan man definerer en sejr. Men det er jo i og for sig en sejr for det iranske system at overleve det her. Mm. Hvis Iran har det samme regime, når alt det her er slut, så er det en slags sejr for det iranske regime, og det er et totalt nederlag for den iranske befolkning, som havde håbet, at de kunne slippe ud af årtiers diktatur. Jeg vil sige, at der er et par ting, der måske kunne bringe den iranske regering til forhandlingsbordet og parat til at underskrive en slags rammeaftale, og det er, hvis iranerne kan få Trump til at opgive sanktionerne mod Iran og frigive de langt over 100 milliarder danske kroner, som Iran har til gode i vestlige og arabiske banker, og som i øjeblikket er bondlagt. Hvis Iran får råderet over de penge igen, så kan det løfte Iran ud af den dybe, dybe økonomiske krise, der er i øjeblikket. Tilsvarende, hvis Iran kan få USA med på at anerkende Irans ret til stadig at berige uran på et lavere niveau, så vil de måske være parat til at opgive det højt berigede uran for en periode, hvor de vil vide.
1: Og det har man haft en aftale om før.
2: Det har man haft før, og de har også vist, at de kunne omgå den tidligere aftale og berige mere uran, mens vi andre kiggede den anden vej. Så der er nogle ting, man kunne gøre for at blødgøre det iranske styre, men der er ikke noget, der tyder på, at de vil opgive deres ret til at berige uran. Der er ikke noget, der tyder på, at de vil opgive deres produktion af langtrækkende ballistiske missiler. Der er ikke noget, der tyder på, at de vil opgive deres forhold til Houthierne og Hezbollah.
1: Kim, ganske kort her til sidst. Er der en kant, er der en tidskant, hvor Trump skal have løst det problem, han har kastet sig ud i med denne her krig?
3: Ja, og det er snart. Men altså, jeg tror, man begynder at se, når man når på den anden side af sommerferien, hvis det ikke er sket der, så får det nogle store politiske konsekvenser for Trump, og ikke mindst det republikanske parti, når vi går ind til midtvejsvalget i november.
1: Det bliver de sidste ord i dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Kim Bildsøe Lassen, Nanne Mus Steffensen og Anders Jerichow. Og Cecilie Kallestrup og Lasse Dermann var med i redaktionen af dagens program, og det var Torsten Christiansen, der stod for teknikken. Vi er tilbage i næste uge, så lad mig sige på genhør.
4: Inflationen stiger igen for tredje måned i træk. I maj ligger priserne 1,9% over niveauet fra sidste år, viser tal fra Danmarks Statistik, som er kommet her til morgen. Men under den samlede stigning viser det sig, at fødevarepriserne faktisk er faldet. Og det er den helt store overraskelse i dagens tal, mener i hvert fald Asger Wilhelm Dalsjø, der er analytiker i Danske Bank. Han mener, at tilbudskrigen mellem supermarkederne sandsynligvis er årsagen. Stigningerne skyldes især hotelovernatning er blevet dyrere, det samme er transport. Rusland er i gang med militær oprustning langs grænsen til baltiske lande og Norden. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og NATO, som vi i DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vores journalister har indsamlet, og som bliver fremlagt i en ny dokumentar på DR TV. Rusland udvider militærbaser og bygger nye, og det er alvorligt, fordi det foregår så tæt på, siger Thomas Nielsen, der er generalløjtnant og chef for Sveriges militære efterretningstjeneste.
5: Vi tror ikke, at de findes enbart for syns skyld. De handler jo just om at...
4: Ja, vi tror ikke, de bare findes for syns skyld. Det handler om at kunne møde NATO i en større konflikt i fremtiden, siger han. Ingen af DR's kilder har oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at gå i krig med europæiske NATO-lande. Men forberedelserne til en mulig militær konfrontation er altså i gang. Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at siden Sverige og Finland blev optaget i NATO, er det uundgåeligt, at Rusland vil imødegå det som en trussel mod deres nationale sikkerhed. Og så peger han på, at Danmark har købt langtrækkende præcisionsmissiler, der kan ramme mål inde i Rusland. Eleverne skal løftes i dansk og matematik på de 100 folkeskoler, hvor børnene klarer sig dårligst i de to fag. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet. Hvilke skoler, der skal være med i projektet, er endnu ikke besluttet, men en af de skoler, der ligger i bunden, når det gælder karakter i dansk og matematik, er Christinebjergskolen i Fredericia. Her hilser skolebestyrelsesformand Christian Jensen projektet velkommen.
6: Det er helt klart, at hvis regeringen vil sætte nogle midler af, som vi ude på de enkelte skoler kan være med til at øremærke til de projekter eller tiltag, som vi ved, der virker, så vil det hjælpe os meget.
4: Også professor ved SDU, Ane Kvartrup, der forsker i faglighed, er begejstret for antallet af elever, der dumper i matematik og dansk, stiger, siger hun.
7: Vi ved jo, at dansk og matematik både er vigtige fag for deres dannelse og deres almindelige omgang i samfundet, men naturligvis også for deres videre uddannelsesforløb. Så når vi har flere og flere børn, der ikke består dansk og matematik, så får de problemer både i deres liv generelt set, men også for deres videre skolegang.
4: Regeringen vil gerne have projektet til at starte næste år. Det er ikke defineret, hvor mange penge, der skal bruges på det her projekt, eller hvor de penge skal komme fra. Solen kigger frem i dag, men der kommer også spredte byer, måske med torden. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Det var Thomas Hougaard, der læste radioavisen.
8: Det her er P1.
9: Her er der nogle mennesker, som forsøger at løse et problem. Og den måde, de løser det her problem på, det er så grundlæggende uenig i. Men de forsøger at løse et eller andet problem. Og de forsøger jo nemlig, som du på en eller anden måde er inde på der, at gøre sig selv. De vil gerne handle. Det er jo det, det handler om. De vil gerne blive dem, der bestemmer. De lever i en eller anden form for verden af magtesløshed, og de vil gerne sætte sig selv ind i bestemmerens rolle.
10: I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. Og i dag skal vi tale om en måske lidt diffus bekymring, jeg har. Og jeg ved faktisk ikke helt, hvor jeg skal gå hen med den, og derfor har jeg valgt at tage udgangspunkt i en dokumentar, som handler om emnet, og så har jeg inviteret to tænksomme analytiske typer ind til mig for at hjælpe med at finde ud af, hvor bekymret jeg egentlig skal være. Den omtalte dokumentar hedder Inside the Manosphere, hvor dokumentaristen Louis Theroux tager sin undren over yderst bredskuldrede unge mænds hadfulde snak om kvinder, jøder og eliten alvorligt, og så besøger han nogle af de mest fremtrædende repræsentanter for den her tendens, som tilsyneladende rækker helt op til toppen i det politiske liv i USA. Og det bliver man jo helt forpustet af at høre om og læse om. Det er i hvert fald et godt stykke fra min verden. Jeg ender hurtigt som en fordomsfuld universitetsprofessor, der sidder her i Randers og bliver forarvet. Men jeg vil så gerne forstå det her fænomen. Jeg har gået og tænkt en del over det såkaldte vibe shift, som det kaldes på engelsk, som dækker over mange ting, men blandt andet en bevægelse hen imod en mere gammeldags og måske også rå maskulinitet. Og for at blive bare et par sekunder i mit eget lille spor her, så vil jeg sige, at jeg for 12 år siden udgav en bog, der hed Stå Fast, og den handlede blandt andet om den her stereotypisk feminine indadvendthed og terapeutiske selvundersøgelse, der havde vundet så stort indpas, at det var svært at sige fra. Og jeg må sige, hvis jeg skulle skrive den bog i dag, så ville jeg tage udgangspunkt et helt andet sted. Nok nærmere i det modsatte, nemlig en mere stereotypisk maskulin tilgang til selvoptimering gennem muskelstyrke og viljestyrke. Og så har jeg læst en artikel der gjorde mig klogere, hvor det her emne blev diskuteret af to skribenter i Information, så de er nu inviteret ind til en samtale, der forhåbentlig kan give mig lidt mere forståelse, og måske også jer lyttere. Så det er manusfæren, vi lægger på Brexit, og hvis alle ikke er fuldstændig med på, hvad det ord dækker over, så fortvivl ej, det er vigtigt, og vi kommer til at udfolde det herfra. Og så vil jeg sige velkommen til Bodil Skovgaard Nielsen og Mathias Dressler Bredstorff. I begge skribenter på Dagbladet Information, hvor den her artikel, jeg har læst, er fra. Og jeg vil også lige nævne, at du, Mathias, sidste år udgav bogen Efter Faldet, som handler om din far. Så på den måde er vi lidt i hele den her maskuline diskussion med den også. Tak fordi I stiller op, og velkommen til.
0: Tak.
9: Tak.
10: Lad mig begynde med dig, Mathias, og jeg vil stille et spørgsmål, som jeg simpelthen ikke selv vil ane, hvad jeg skulle svare på, men nu prøver jeg med dig. Hvornår føler du dig mest som mand i dag?
9: Så det at være mand i en eller anden grad, det er jo ligesom også ikke at reflektere over, at man har et køn. Fordi jeg tror også, at erfaringen af at være en hvid mand på 38 i Danmark, meget i høj grad er erfaringen af, følelsen af ikke rigtigt at have et køn, det vil sige ikke rigtigt at støde på sig selv som køn ude i det offentlige rum, fordi at man er forholdsvis usynlig, og man kan gå rundt på gaden fuldstændig uden problemer og sådan noget, så på langt hen ad vejen, tror jeg.
10: Og det er jo nok derfor, jeg vil ikke ane, hvad jeg skulle svare på det her spørgsmål, som jeg siger, netop fordi det ikke melder sig for mig som et problem eller noget, jeg bliver udfordret på. Altså det her med tanken, ej, nu føler jeg mig som en rigtig mand, eller nu føler jeg mig som en forkert mand, eller sådan noget. Det er ikke rigtig noget, der popper op. Men det lader det til, at det gør for mange i den her tid på nye måder. Og det er jo blandt andet det, som den her manusfære drejer sig om. Bodil, hvis du ligesom skal give en indføring for os i det her begreb, altså hvordan forstår du det her ord, manusfære?
0: Ja, jeg er da lidt skuffet over, at jeg ikke fik spørgsmålet, hvornår jeg føler mig som en mand. Det gør jeg, når jeg afkalker min vaskemaskine og ved, hvordan man tager slangen ud og renser filtret, og virkelig føler mig kompetent. Så måske ligger der også nogle høje hvidevarer kompetent, ikke? Der ligger også nogle, ligesom, nogle idealer om, hvad en rigtig mand skal kurs og skure inde i mig.
10: Ja, helt klart. Men får du sådan tanken i dit hoved på det tidspunkt, der nu føler jeg mig som en rigtig mand?
0: Jeg er da i hvert fald bevidst om, at jeg ligesom, hvornår jeg befinder mig i nogle registre, som er kodet alt efter, hvordan jeg er fremtaget for verden og min biologi. Altså, ja. Så tror jeg, at man som sådan kvinde bare går gennem verden meget mere bevidst om hele tiden at skifte rundt mellem de der registre, end mænd er. Altså, for eksempel det, du siger med ikke at gå på gaden. Altså, jeg er da helt klar over, at jeg koder forskelligt. Eller sådan, du ved, kebabmanden taler på en helt anden måde til mig, end en parfumeassistent nede i magasin. Eller sådan, det er så integreret en del af min måde at være i verden på, at tænke på og opleve verden på, at ja. Og så føler jeg mig også lidt husmoragtig samtidig, når jeg står der med vaskemaskinen. Altså, men jeg tror, som i hvert fald, det er i hvert fald min oplevelse, at gå som kvinde i en verden, at man er meget i dialog med de der roller hele tiden, og man har ikke pause fra at tænke, at det er en almindelig tanke, at det ligesom popper op, nu gør jeg det her kønnet, eller ej. Men det er måske også det lidt, at nogle af de der mænd i den såkaldte manusfære er ved at opdage altså sig selv som køn. Og hvad er ligesom manusfæren? Det er jo sådan en eller anden blanding mellem nogle radikaliserede og sådan outsider-agtige og så efterhånden også ret mainstream-agtige idéer, fortrinsvis på sociale medier. Det er jo sådan et eller andet, det er en idé om et konglomerat af nogle mandlige influencer, der taler typisk om kernefamilieværdier, om at kvinder skal have færre, hvad hedder sådan noget, seksualpartnere end dem, og hvordan man tjener penge, om hvordan man kan få sådan nogle store muskler. Altså nogle, lad os sige, traditionelt maskulin kode værdier. Og så er det jo en idé om, at I ved, at det på en eller anden måde rejser helt ned fra kloakkerne nærmest op til Det Hvide Hus og rundt sådan i den der cirkulation, som egentlig er, hvor afstanden egentlig er ret kort i den her især også medievirkelighed, vi lever i.
10: Jeres dialogartikel der, som jeg nævnte, hedder Stakkels bredskuldrede kvindefjendske og voldsparate mandemænd. Og det er jo noget af en mundfuld. Men jeg vil sige, når man ser den her Louis Theroux-dokumentar, så forstår man godt, hvad I mener med den betegnelse. Men Hvorfor de stakkels, de her mennesker?
9: Altså, jeg tror sådan set, det er rigtigt nok det der med, at man skal passe rigtig meget på med at sætte moralske domme på, ikke? At sige, at nogen er en stakkel, det er jo en moralsk dom, som ligesom sådan kigger ovenfra og ned på nogen, og ikke solidariserer sig med deres situation. Og jeg tror, noget, som er meget vigtigt faktisk, det er at forsøge at forstå deres situation, og også solidarisere sig med en del af dem. Altså, forstået på den måde. For det første synes jeg, det er vigtigt at etablere, at manusfæren er jo et kontinuum. Ligesom enhver politisk tendens og kulturel tendens er et kontinuum. I den ene ende af atmosfæren er der sådan en som Andrew Tate. Mm. Og i den anden ende, så er der jo ligesom sådan en række af fitness-influencer, folk, der ligesom sådan fortæller, hvordan kan du få større muskler, hvordan kan du træne bedre, alt det her, som ikke kolporterer ligesom sådan direkte kvindefjendske idéer eller sådan noget. Så det er bare, det er vigtigt, synes jeg, også for lytterne at tro, at når man siger manusfære, så mener man altså ikke nødvendigvis bare, det er kun den mest ekstreme del af den, som for eksempel også Louis Theroux, han portrætterede. Så er der selvfølgelig spørgsmålet om, hvordan kommer man fra det ene til det andet? Fordi det er jo et algoritmisk spørgsmål, fordi faktum er jo, at, og det er det, du skal være bekymret for. Det er forbindelsen mellem den måde, politik fungerer på, og den måde, sociale medier fungerer på, den måde, kultur fungerer på. Fordi et faktum er, at hvis du er en ung mand på 15, der har lavet undersøgelser om det her, der laver en fuldstændig hvid konto på sociale medier, så inden for 15 minutter, eller 21 minutter, eller et eller andet, så vil vedkommende automatisk være blevet ført ind på kvindefjendsk indhold. Bare ud fra de der to, betegnere, at det er en mand, ung mand på 15. Det er jo ekstremt bekymrende. Det er jo en form for femtekolonnevirksomhed, der foregår i vores samfund, som vi overhovedet ikke har kontrol over. Det er der virkelig grund til at være bekymret over. Så hvis jeg lige må sige en kort ting til det andet omkring det der med, hvordan skal vi se dem, hvis ikke som stakler? Hvad vil det sige at solidarisere sig med dem? Jeg tror, at noget af det fascinerende for mig, det er, at mange af de politiske problemer i samtiden, de samler sig omkring kønnet. Det vil sige, at hvis du ikke forstår kønnet som politisk kampplads, så forstår du ikke samtidens politik. Så forstår du ikke, hvorfor det er, Trump, han for eksempel kan blive valgt. Hvad det er, hvad er hans appel til de her mænd? Jeg synes, noget, som er meget slående, når man ser en dokumentar som den der Into the Manosphere, det er, at det er jo arbejderklassemænd. Det er altså ikke i høj grad ligesom sådan mænd fra den øvre middelklasse. Det er arbejderklassemænd, som har et problem med deres sociale position, som føler, at de har mistet noget. Vores tid er jo også en tid af tabsfortællinger, og det, de har mistet, det er jo også en forestilling, som ligesom skal genetableres. Så jeg vil også meget gerne være solidarisk med de her mænd og sige, at de forsøger at løse et faktisk problem, som er et økonomisk, kulturelt, socialt problem, som er at de mister indflydelse, de mister agens, de lever i en hyperindividualiseret kapitalisme, hvor at de er kastet ud på et arbejdsmarked, hvor de er sat til at være tabere. Ligegyldigt hvor meget de arbejder, så får de ikke succes, men de lever i en kultur, som siger, det eneste, der er vigtigt, det er succes. Mm. Så det vil sige, at deres kulturelle reaktion, det er at tro, at alting er gamet, og at man kan game systemet. Og måden, du gamer systemet på, det er jo for eksempel ved at optimere dig selv, og så tror de, at fordi så kommer kvinderne, og så kommer kapitalen, og så videre. Og dem er der grund til at være solidarisk med, fordi hvis vi ikke er solidarisk med dem, men kun foragter dem, så får vi det her, den her højrefascistiske bølge, også i Europa.
10: Mm. Jeg synes alligevel, der er et spring fra at leve i en verden, der er præget af tabsfortællinger og den autoritet, man tidligere fik, måske alene i kraft af at være en mand, der gik på arbejde i det amerikanske rustbælte, som vi kalder det nu, eller hvor det nu er, den er rokket, og det er der også mange gode ting ved, at den position er blevet problematiseret. Men det er tab for nogle mennesker. Men der er lige et spring fra det, og så til den her kvindefjendskhed. Altså, det er jo ikke bare en genetablering af en traditionel sådan manderolle, faderrolle. En gentleman kunne det jo også have været, der holder døren for kvinderne. Nej, det er en forestilling om en mand, der har ret til at have alle de kvinder, han vil, hvorimod hans kone kun må have ham, og knap nok må trykke andre mænd i hånden, altså som en af aktørerne i den her dokumentarfilm. Altså, det er jo noget helt, helt andet. Så det er ligesom, om der er andet end den her tabserfaring og et ønske om at komme tilbage til bankdirektør Varnes eller sådan en eller anden, altså, som jo også kunne have været et mandeideal fra sådan et konservativt perspektiv. Altså, hvordan ser du det, Bodil? Altså, at der ligesom er kommet det her sådan lag af næsten vold og incel-kultur taler man om, ikke?
11: Ja, altså, ja. Jeg tror, at jeg ser det ikke som noget meget nyt. Altså, det er det jo heller ikke måske historisk set. Altså, jeg synes bare ikke, man skal langt ind i 1800-tallet, før man ligesom finder den der kræven sig ret til kvinden, og ligesom bare at se kvinden som ligeværdig med manden. Altså, det er jo også det, der er lidt uhyggeligt ved manusfæren, med de her idéer, især med den her kvindefjendskhed, at den virkelig anser abortrettigheder og økonomisk ligestilling og alt muligt som en parentes i historien, som noget, der skal rulles tilbage og sådan noget. Det burde vi bare lige glemme igen, ikke? Jeg tænkte på, at du talte om det der med vores tid som en tabserfaring, og det er du helt klart også med alle de store fortællinger om altså også sådan, jeg tænker jeg måske for nogle af de der unge mænd og kvinder, ikke har brug for en mand fysisk til at få et barn længere. Altså du kan altså, det er jo egentlig også et rettighedsspørgsmål, som vi skal have løst på en eller anden måde. Hvordan gør vi, at nogen lige pludselig ikke har brug for nogen andre længere til nogle af de her ting, der trods alt ligesom har bragt sig sammen gennem årene. Men jeg tænker på, at med tabsfortællingen hører også, at vi lever i en tid, hvor vi synes, vi har ret til ting. Ikke? At vi har ret til at blive anerkendt og set og hørt og få vores del af kagen. Det har jo været sådan et borgerrettighedsargument at få retten til at ligesom blive set som helt menneske. Jeg tænker blandt andet på den britiske palæstinensiske filosof, der hedder Amir Srinivasan, som har skrevet sådan et ret fedt essay, der hedder Retten til sex, hvor hun ligesom, det handler om en ung fyr, der begår skoleskyderi i USA, og sådan, der har sådan et højere radikaliseret manifest, men som også føler, at han er blevet nægtet den ret, han føler, at han har til sex gennem hele sit liv. Og så stiller hun bare ligesom det enormt komplicerede spørgsmål. Hvad gør vi med, at du ikke har ret til sex, men at der er nogen, der får det mere end dig, med de uligheder, som er indbygget der, med det, der føles som tab af naturlig ret til noget, ikke? Og der er på det her spektrum af sådan, at netop vi har mistet en hel masse, vi kræver også ligesom at få en hel masse, der sker nogle underlige udvekslinger mellem det, især jo også i den der sociale medievirkelighed, som vi skal tale mere om, som jeg synes egentlig er at det, som den dokumentar der handler mest om, altså den der uendelige kamp og sammenligning med andre og performance for at få mere for at holde opmærksomheden.
9: Mm. Det er interessant, det du nævner med, hvis du ville have skrevet din bog igen her 11-12 år senere, at så ville den have handlet om det, fordi at der er jo en eller anden bevægelse i tiden fra intellektualitet til noget af de store overskrifter fra nullerne og tierne, det var jo neoliberalisme, ikke? Altså netop den her slags performance og hvad hedder det, produktivitetskultur, man snakkede om, og alting skulle kvantificeres, og alting skulle være så produktivt som muligt, ikke? Og på en eller anden måde, så er manusfæren jo også, det er jo på en eller anden måde trumpismens kulturfænomen også. Det er det, der ligesom er blevet til neoliberalismen. At neoliberalismen i dag, det er ikke bare, hvad hedder det, sådan forretningslokaler, som er sådan helt glatte, og hvor folk bestemmer, at gældsbremsen også skal gælde for Grækenland og så videre. Men neoliberalismen er blevet autoritær. Den er blevet voldelig på en eller anden måde. Det er kombinationen af den der virkelig produktivitetsperformance selvforbedring kultur, og også vold. Det synes jeg er et spændende aspekt. Mm. Så tænker jeg sådan, det du sagde med kvinder, hvorfor vold? Hvorfor også volden mod kvinder? Jeg synes noget, som er slående, når man hører de her mænd snakke, det er, at kvinden er en stand-in for systemet som helhed. Det er jo også en kritik, man hører bredere set, det er, at vores verden er blevet feminiseret. Mm. Så det er derfor, at de her mænd, de kæmper imod den form for retfærdig kamp mod et feminint system. Ikke? Mm. Og den måde, de taler om det på, er meget afslørende. Det er kvinden, som stand inden for systemet, som knægter dem. De snakker hele tiden om det her med at blive, som Bodil sagde, at blive frataget eller nægtet noget. Men som jeg ser det, så er det jo den måde, det er det sprog, de finder for deres politiske kamp. Ikke? Det er, at kvinden bliver et stand-in for alt det, de fordrager. Og hun bliver så ligesom deres analysepunkt. Det er der jo noget sådan, det er det, der er noget meget trist i tiden, synes jeg, at den måde, de bedst kan føre, eller deres forestillinger, hvordan kan de føre en politisk kamp for at forbedre deres vilkår, er på den ene side dybt individuel. Den er jo så indfoldet i et kollektiv, som er kollektivet af mænd, som jo virkelig er et slags illusorisk, men reelt fællesskab. Og det har så reelle konsekvenser for kvinder. Men man kunne jo forestille sig en tid, hvor at der var alle mulige andre måder, man kunne handle politisk på, som stod til rådighed. Vi lever bare mærkeligt nok i en tid, hvor at manden i sig selv er et slags politisk projekt.
11: Mm. Og der er altså sket noget kulturelt i hvert fald. Når jeg kigger rundt i min vennekreds af, også af, at du ved, altså sådan fra skolelærer til akademier til sådan noget, så ser jeg nogle unge mænd, der gerne vil være ordentlige og gode og har det nemt på samme tid, men også vakler i den der haven opdaget, at de har et køn. Med de fortællinger, vi har om, hvad maskulinitet er, hvad feminitet er, der var sådan en bølge for et par år siden, hvor alle museer havde sådan nogle moderskabsudstillinger, og som lukkede et ret stort hul i kunsthistorien, altså det var som om, at vi opdagede, at moderskabet aldrig havde fundet før, eller eksisteret før, og så fandtes det lige pludselig, det var også for sent og alt sådan noget. Men der er sket noget spændende med, at kvinden er blevet figur for det skabende, for fremtiden, for omsorgen, for det gode, for den stærke, også, I ved, sådan småbarnsmoren, som vor tid sådan en rockstjerne, der går der helt søvnuddrevet og med en kaffekop i hånden, og alligevel kan holde ud. Og så, hvad er hendes lidt kiksede sidekick? Jeg så sådan et sjovt maleri for nylig, som ligesom havde forestillet sig Josef i Josef og Jomfru Marias, Josef som stedfaren, der ikke helt ved, hvad man skal gøre af ham. Han er lidt bare et påhæng, og han vil gerne gøre det ordentligt, men er der egentlig overhovedet brug for ham, ikke? Mm. Og den fortælling, den der, hvad skal vi med manden, der er gennem kulturen i den ene digtsamling af roman og film, og det andet blevet taget det ene opgør efter det andet med, uden at vi helt kan finde ud af, hvad vi skal sætte i stedet for det.
9: Ja, latterliggørelsen af manden er jo også blevet en kliché, ikke? Ja, altså, jeg tror også, det, hvis man lytter til mange af de her unge mænd, jeg har selv været gymnasielærer, og synes, det var sindssygt spændende at få dem til at skrive om køn. Mm. Hvad var deres forestillinger om køn? Og mange af dem, nogle af dem i hvert fald, har en historie, som givetvis også er rigtig, om at de er gået igennem uddannelsessystemet og har hørt... Man skal også tænke på, at det er en generation, som er vokset op med MeToo, som en fuldstændig afgørende kulturel begivenhed. Det har virkelig, virkelig, virkelig fyldt meget. Det er den slags metafortælling, metakonflikt, de er vokset op med for mange af de her mennesker. Og de føler jo, at de er vokset op med en kultur, der hele tiden fortæller dem... Du er på en eller anden måde farlig, eller manden er et problem, eller manden er latterlig, eller sådan noget. Og det er jo rigtigt nok, at som Bodil siger, hvis man kigger på kunstudstillinger, man tænker på mange romaner, vi har haft sådan et slags kulturelt øjeblik, som har været og med rette ønsket at vælte, ligesom man væltede statuer under Black Lives Matter, så statuen er jo også en mand, det ved man jo ligesom ikke i høj grad. Og det er den statue, som har skulle væltes. Jeg tror så ikke, at man har ikke haft øje for i sin ros om at vælte patriarken, som jeg fuldt ud støtter, så har man ikke sådan rigtig tænkt over, vi skal altså også lidt passe på det sprog, vi gør det i. Mm. Fordi der er nogen, som vi ikke vil støde fra os, som er de unge mænd for eksempel, som måske føler, at det er dem, der bliver angrebet i det her. Ikke? Og det er jo på en eller anden måde som kultur, så står vi jo i det sted nu, som er et sindssygt spændende sted, som er, hvor hvilke positioner, hvilke menneskeliv er mulige, efter at både kvinden er faldet måske som essens, og at patriarken er faldet. Mm. Det er derfor, man må ikke stoppe der. Det er jo en konstatering, er jo for så vidt rigtigt, at hvis du fjerner en model for, hvordan det er at være et vist type menneske, som har været meget, meget prægnant og meget haft stor betydning, som for eksempel den traditionelle manderolle, og du ikke indsætter en ny rolle, at du ikke giver nogle nye muligheder, men så får du jo det, jeg kalder det her før benævnte panikreaktioner. Ikke? Men det er så bare vigtigt, synes jeg også, du kan ikke have den der, hvad skal man sige, kulturanalytiske, lidt kulturkonservative konstatering, uden også at have klasseperspektivet. For det klasseperspektivet er jo det, der fortæller dig, det er det sociologiske perspektiv, der fortæller dig, jamen det her, denne her panik er ikke jævnt fordelt. Mm. Der er nogen mænd, der er mere paniske end andre. Hvis du sidder i den store øvre middelklasse, og for eksempel er gymnasielærer eller sådan noget, så er der nok en lidt mindre risiko for, at du er panisk på dit køns vegne, end hvis du befinder dig i arbejderklassen i provinsen, og føler, at hvad skal man sige, dit liv på alle mulige måder er truet økonomisk, eller hvad det nu kan være. Ikke? Ja. Så det synes jeg, det er en virkelig vigtig en at have med. Mm.
12: Bodil, vil du...
11: Ja, ja, der er noget med... Der er et klasseperspektiv, som også handler om en... en fordeling af omsorg, tænker jeg bare, som handler om... altså, jeg har bare tænkt meget over, at kvinder ligesom ikke i det her tidspunkt i historien automatisk vil finde sig i gratis at skulle give og tilbyde den omsorg, de ellers traditionelt, i hvert fald siden i sådan den borgerlige familie i 1800-tallet og frem, har givet og stået og været for. Og især også i en... Altså, i en presset verden, hvor du ved, det mest effektive er, hvis vi har en mor og far og to børn, og så kan være at have et barn i gang samtidig, og så kan vi ligesom styre det, og så har vi råd til det hele. Den der store middelklassefortælling, som man både i bund og top med den der middelklasse lever med som ideal og lever lang tid i. Altså, det er jo også en form for organiseret omsorg eller et eller andet, som i lang tid har beroet på, at kvinden ligesom er villig til at give det. Og jeg har tænkt meget over på det seneste, hvor sådan, du ved, ud over manusfæren, der er ligesom flere ting, der fylder i vores kultur med køn for tiden. Ikke? Der er manusfæren, der er de ligesom radikaliserede mænd, der er det, den kvindelige sådan, pendant til det, som er tradwifen, altså den traditionelle hustru, hende, der får 9 børn og stadigvæk bærer kager og ligner, at hun er blevet stylet, før hun har smidt lanet til siden om morgenen. Og så er der så også den kvindelige sexarbejder, som fylder i bøger, i tv-serier, i film, som ligesom figur, som emne for dokumentarer. Og der er jo sådan et eller andet møde, det ser man også i den der Louis Theroux-dokumentar, mellem sexarbejderen, OnlyFans-modellen, og så den radikaliserede mand, altså alle damerne omkring ham på stripklubben-agtigt. Og der er sådan et eller andet ved hende som figur, at hun ikke længere vil give den der omsorg, den der seksualitet gratis eller i bytte for. Nu får hun sgu pengene direkte, i stedet for, at de ligesom skal gå til hende via manden. Og hun vil ikke give den der omsorg, den der seksualitet gratis længere. Og det... Og der er sådan et eller andet med de der to figurer, som er i dialog med hinanden, og som er frustreret, og som ligesom... som begge to gamersystemer forsøger at udnytte det, men som også både handler om en...
9: Og det synes jeg er sindssygt godt set, det der med, hvordan, altså, at hvis tiden har to sådan faldende helgener, så er det på den ene side den der superpumpede manusfære mand, og på den anden side OnlyFans-kvinden. At på en måde så... Det er to figurer, som er sådan hyperkapitalistiske figurer. Ikke? Den ene opfatter sin krop fuldstændig kapitalistisk, som noget, der kan gøres bedre og større, og at væksten i sig selv, det bedre, det større, det er et mål i sig selv, fordi at det i sidste ende kan hvad hedder det, veksles til, til anerkendelse. Men det samme er jo for kvinden. Ja. Ja, og det samme gør sig jo gældende for kvinden, med den store forskel, at hun har ligesom på en eller anden måde taget konsekvensen af det der gamle 70'er-slogan fra den italienske feminist Silvia Federici, som argumenterede for, at vi skal have løn for husarbejde, for det er husarbejde, det er en form for arbejde, som vi ikke bliver betalt for. Så nu strækker vi ligesom, og nu skal vi have løn for det. Hun har fandme taget konsekvensen af det der, bare i sådan en hyperkapitalistisk platformsmodel, og siger, nu strækker jeg fra min seksualitet, fra mit omsorgsarbejde, fra alt det her, og nu giver jeg den tilbage til jer. Men ved I hvad, mænd derude, I skal fandme betale for det. Og det her, det er jo på en eller anden måde, det er på alle måder den mest tragiske verden. Det er ligesom, altså nu bliver Welbeck til virkelighed.
11: Ja. Men... der er en forskel til gengæld på de der to figurer, og det er den værdisætning, deres, eller hvad vi nu skal kalde det, valorisering af deres seksualitet. Fordi noget, der også er i den der vælge patriarken og vælge alle ned, altså op på barrikaderne og ned med statuerne og maling på hans ede og så videre. Noget, som ligesom også, jeg tror, er et problem, eller sådan noget, vi skal på en eller anden måde finde ud af at håndtere, det er, hvor latterlig mandens seksualitet stadigvæk er. Hvor meget i populærkulturen, det stadigvæk altid er en teenager, der er lidt for bebumset, der skal sidde og onanere. Altså, der er også noget, igen, vi taler om de her mændene, der dokumenterer deres pumpethed, deres anerkendelsessyge, de der haremmer, de er, som jeg også sidder og sådan helt, gud, hvor er det sådan lidt pinligt for dig, jeg forestiller mig ikke, at du er en generøs elsker, når jeg kigger når jeg kigger på de der mænd. Og der er noget med mandens seksualitet, som har det der sådan helt... altså boink-boink hulemandsagtige over, så hvorimod kvindesex, hun kan kapitalisere på hende, det er hende, der ligger på OnlyFans, ikke? Det er hende, der kan bestemme, eller altså, som kan vise sig frem, og I ved, æstetisk sexlegetøj til kvinder og alt muligt, og der er noget med, altså, som er et eller andet, jeg tænkte bare over det for nyt, at der var den der sag om, om hvor mange unge, og hvor mange især mænd, der har været ud for seksuel afpresning på internettet. Altså, at nogen har sagt, at de enten ville dele nøglebilleder af dem, eller at de har sendt intime billeder. Og det var enormt meget mænd, og den der... som jeg virkelig bare sådan tænkte, det her er et angreb på mænds seksuelle frihed. Mm. Når det er pinligt for dem, at de også onanerer, at de... at det er sådan noget, du kan have sådan et gotcha moment med mænd, at sådan, hvor er du også klam og pinligt, så har vi altså et eller andet, vi skal arbejde, gøre et eller andet ved.
12: Ja, der,

0: sig selv handler om, at de ikke skal være ofre. Mm. Altså, så det er sådan en mærkelig paradoks der.
1: Ja, det paradoks er, at mænd ligesom stadigvæk er dem, der sidder på regeringstopposter i den økonomiske elite, og samtidig er dem, der er sådan den vestlige verdens globale underklasse. Mm. Ikke?
2: Men jeg tror lige i forhold til det der, så er der to ting, der er vigtige at bemærke. Den ene er, at de jo selv opererer med ideologerne inden for det her, med en meget, meget stærk syndefalds- ja. Og offerfortælling. Ikke? Så det er sådan set noget,
0: det er jo rigtigt.
2: De selv arbejder med.
0: Ja. Og så kvinderne vil ikke have dem.
2: Kvinderne
0: det er synd
2: vil ikke
0: for
2: have
0: mig.
2: De
0: det er altså, incel står jo for involuntary celibacy. Ikke? Altså, man er ufrivillig i celibat.
2: Præcis, det ja. Er ligesom sådan en helt syndefaldsfortælling. Altså, manusfæren kan jo grundlæggende forstås som en stor, et stort sprogligt fællesskab, der handler om én ting, og det er kvinder. Ikke? Mm. Altså, fordi de er meget, meget optaget af, de har fået en form for biologisk indsigt i, hvad er en kvinde, og hvad er det, hun virkelig vil have? Og så deler de den her information med hinanden, ligesom man gør i et efter fodbold i omklædningsrummet og sådan noget. Men jeg synes faktisk, det er vigtigt at skelne mellem, også i sociologisk forstand, og analysere noget som et offer, eller analysere noget som nogen, der forsøger at løse et problem. Fordi det første, det er jo en form for, når vi kommer ind i et offer, det er nærmest en form for moralsk tale, hvor jeg synes, det giver mere mening for mig at sige, her er der nogle mennesker, som forsøger at løse et problem. Og den måde, de løser det her problem på, det er jeg så grundlæggende uenig i. Men de forsøger at løse et eller andet problem. Og de forsøger jo nemlig, som du er på en eller anden måde inde på der, at gøre sig selv. De vil gerne handle. Det er jo det handler om. De vil gerne blive dem, der bestemmer. De lever i en eller anden form for verden af magtesløshed, og de vil gerne sætte sig selv ind i bestemmerens rolle.
0: Ja. Ja, nu nævnte jeg lige det her incel-begreb også, og før vi går videre, så kunne jeg tænke mig bare lige at spørge jer til, altså hele det her vokabular, alfa og beta, jeg er faktisk selv blevet kaldt en, det gjorde jeg sidste år, hvor det var sådan en ny måde at diskutere på for mig, hvor jeg skrev et eller andet ud i offentligheden om Vance, der havde holdt en tale, og så fik jeg at vide af sådan en, ja, helt konkret, Berlingskes huspoet, jeg ved ikke, om I kender ham, som holder sådan taler og laver digte om den offentlige debat, og jamen, han sagde, jeg var en insinueret i hvert fald, jeg var en betamand. Og hvad er egentlig det? Nu er det sådan lidt en personlig interesse, jeg har i det.
2: Jeg ved, hvad det betyder, ja.
0: Ja.
2: Det betyder jo en, som... Jamen det, altså igen, det er jo sådan en forestilling om, at vi alle sammen grundlæggende er aber. og det vi går op i, ikke, det er jo ligesom sådan at få den lækreste hundabe. Og betamanden, det er sådan en, som ikke vil se sandheden i øjnene, og som heller ikke er seksuelt er troværdig, og derfor er en taber. Altså, det er jo det, som man bare vil kalde en taber.
0: En tabermand.
2: Så det, han siger til dig, det er, at du er en taber, så siger han det bare på sit sådan lidt biologistiske sprog.
0: Ja, det er måske ikke helt forkert. Nej, det ved jeg ikke. Tak. Hvad hedder det? Vi er også på et tidspunkt i samtalen, hvis vi skal nå et gearskifte, og I skal have lejlighed til at bringe noget til bordet, som vi kan snakke om, et spørgsmål eller en observation eller noget, så er muligheden her.
2: Ja, men jeg har et, som er, det gik op for mig, da jeg var lærer, at noget, som er sindssygt spændende at få folk til, at få de studerende til at tænke over, det var, hvornår de først begyndte at opfatte sig selv som henholdsvis en mand eller en kvinde. Altså, hvornår de så at sige opdagede, at de havde et køn. Ikke? Og det tænkte jeg på, at jeg godt ville spørge dig om. Hvornår, Svend Brinkmann, opdagede du, at du havde et køn?
0: Jamen, det var sjovt, for det var næsten der, vi begyndte jo. Altså, og jeg er jo fristet til at sige, at jeg har ikke rigtig opdaget det endnu. Fordi jeg, tilhører et køn, som jo vitterligt har haft nogle privilegier, og givetvis stadigvæk har det, der gør, at man bliver aldrig rigtig konfronteret med, at det er et problem. Og vi opdager jo typisk ting, når det melder sig for os som et problem. Og i og med, at det aldrig rigtig har meldt sig for mig som et problem, så kan man sige, at jeg ikke har opdaget det. Jeg kan huske, da jeg læste psykologi, var der en sådan studenterpolitisk fraktion, jeg tror, de hed homoseksuelle psykologistuderende, som prøvede at gøre os, jeg var heteroseksuel dengang som nu, og vi prøvede at gøre os, majoriteten, opmærksom på lige præcis den her dimension, bare vedrørende seksualitet i stedet for køn, hvor de lagde sådan nogle små flyers ud, hvor der stod noget i retning af, hvornår opdagede du, at du var heteroseksuel? Og igen må jeg også være, altså, det er jo en sjov måde at spørge på, fordi det har jeg jo ikke opdaget på den måde. Jeg har da opdaget, at jeg var tiltrykket af personer af det andet køn. Men det er jo ikke noget, jeg nogensinde har reflekteret over som noget, særligt.
2: Men

0: ikke huske det særligt.
1: Men kan du ikke huske det som, altså, jeg tænker, for alle, der går fra at være et barn til at blive, til når man bliver teenager. At blive teenager, det er jo ligesom at indtræde i sit køn som en krise. Ellers så vil jeg sige, at du er et meget, meget specielt menneske. Hvis du aldrig nogensinde...
2: Meget ureflekteret menneske.
1: Nej, men altså en virkelig en stor stoiker, der ligesom sådan, ja, har været det, siden du var barn. Hvis du aldrig nogensinde har oplevet kønnet som en form for krise, eller seksualiteten som en form for krise.
2: Jo, altså måske... Jeg kan... Altså jeg har simpelthen ikke sådan en eller anden, et stort øjeblik, hvor det slår ned i mig som et lyn. Hey, jeg er en mand, og det er et problem, eller det modsatte, eller altså det, men jeg kan godt, nu jeg tænker mig om, at jeg vidste jo heller ikke, du ville spørge om det på forhånd, så kunne jeg måske godt have fremmanet nogle erindringer eller noget, men altså, jeg kan godt komme i tanke om episoder, hvor jeg er blevet måske drillet med, du sidder på en feminin måde, nu sidder jeg også med armene over kors, eller hvad hedder det, undskyld, benene over kors, eller krydser dem, som vi stadigvæk måske har lært af en stereotyp, kvindelig måde at sidde på. Mm. Jeg kan faktisk huske, det er så ikke mig, men vores ældste søn, det håber jeg må sige i radioen for ham, det tror jeg godt, jeg må. Han kom hjem en dag og sagde, de andre siger, jeg sidder ligesom en pige. Mm. De driller mig med, jeg sidder på en pigeagtig måde. Og jeg er ikke en rigtig mand. Og så sagde jeg til ham, du skal bare sige til dem, at en rigtig mand sidder præcis ligesom han vil. Det var måske en lidt bøvet måde at sige det på, men det prøvede han at gå tilbage i skolen, og så sagde han faktisk det til sine klassekammerater, men det virkede ikke rigtigt der i 5. klasse, eller hvad de gik i. Men det er lidt den samme, altså jo, altså sådan nogle ting har jeg jo haft i tidens løb, men...
1: Men jeg tror også, jeg tænker på seksualiteten, ikke? Altså fordi noget, som er meget tydeligt, når man ser på manusfæren, det er, at synet af kvinden introducerer i de her mænd en følelse af absolut panik. Ja. Der er, altså fordi, at det at begære kvinden, det er jo på en måde at blive at være magtesløs over for hende. Ikke? Hun har et eller andet, som man gerne vil have, og som derfor skal kontrolleres. Mm. Det er sådan, som jeg ser den grundlæggende psykologiske mekanik også i det her. Ikke? Og det tænker jeg, at det forestiller jeg mig er en meget, meget delt erfaring, som nogen kommer over, som nogen er traumatiseret og martret af, men som på en måde også er en maskulin erfaring i den måde, vores kultur fungerer på, ikke? Fordi at vi hele tiden er omgivet af kvinder som statuer, ikke? Ja. Altså, vi er omgivet af reklamestandere, af smukke, unge kvinder, der ligesom sådan ser over vores hoveder, som ikke kigger på os. Mm. Og på den måde, så det at være en dreng, det er jo også at gå ind i det her svært forståelige fællesskab, hvor at der er nogen, som har noget, man gerne vil have, og som man måske kan forstå, at det er en, der skal eftersøge, og som man måske ikke får. Mm. Det er derfor, jeg synes, det er et interessant spørgsmål.
2: Jamen, det er absolut. Altså, uden det skal blive alt for sådan selvgranskende, så altså, jeg kom sent i gang med alt sådan noget med kærester og forhold og sådan noget på den måde der. Jeg tror bare, jeg tænkte, altså, jeg grunden til, at jeg sidder og tænker over det nu højt, det er fordi, jeg overvejer, hvordan det ville have været for mig, hvis jeg havde været ung eller en dreng nu, med det her internet og de ændrede sociale betingelser for at være en ung mand eller en dreng. Altså, jeg tror bare, jeg tænkte dengang, altså, hvis jeg nogensinde får en kæreste, det kunne da være helt fantastisk. Altså, og det lykkedes jo så på et tidspunkt, men der gik lang tid. Og,
3: der er noget, der er meget fascinerende i det her, som handler om, undskyld nu afbryder, men som handler om det der med mændens trang, altså mandens trang til kvinder, du beskriver det med at gå rundt i byen, fordi altså, jeg tror, at nogle af de første oplevelser, jeg har haft af at være og opfatte mig selv som kvinde, er i, at da vi bliver adskilt som køn i folkeskolen i 3. klasse eller sådan noget. Det er klart, min opfattelse af femininitet og mig som selv som krop handler om andre kvinders blikke på mig. Den har også mænd, der indimellem er klamme i en bus eller i en bar, og det handler også om hvordan skal man være lækker, men det handler om ligeløn og alt muligt andet, men det handler ekstremt meget om kvinders blikke på mig, om mit blik på andre kvinder, mm. og om altså, den der homosocialitet. Som det, jeg bliver bare sådan indimellem forbløffet, når mænd kan have det sådan, gud, vi vil så gerne have det der, kvinder har. Altså sådan helt, den feminine mystik findes bare stadig. Og jeg får nogle gange sådan, I skulle vide, hvor lidt vi tænkte på jer. Så vil I blive sådan knuste over, hvor lidt, altså...
2: Eller også vil I blive lettet.
1: Vil I blive fri?
3: Ja. Jamen, I vil jo stadig
1: måske... Hvorfor har I ikke sagt det her? Ja. Nu er jeg blevet 38, og ja. Det budskab, ingen har fortalt
2: mig. I er faktisk rimelig ligeglade.
3: Ja, eller sådan, eller hvor meget... Men I vil jo gerne have noget, vi har, altså... det kan jeg godt bagefter fortælle. Jeg vil ikke sige, det er en for stor hemmelighed her i radioen, men der er noget meget spændende på det der med og det er andre mænd til os, der siger, hvordan, eller andre drenge, der siger, hvordan man sidder. Altså, så det er jo ikke, fordi mænd ikke gør det. Mm. Men der er bare noget meget fascinerende om det der med, at det er længsel efter noget fremmed og noget andet. Og den der, altså, jeg oplever også en meget heftig opdragen på hinanden i kvindefællesskaber, i kvindelige sammenhæng. Så måske også en del af mandens tragik, at de ikke...
1: At vi ikke ser, hvad der foregår. Ja. Bag de lukkede døre.
3: Eller mellem hinanden.
1: Ja, men helt sikkert. Men det er jo sjovt, sådan det her får mig til at tænke på, at man snakker tit om metafysik i filosofien. Ikke? At metafysik, det er ligesom det er noget, der foregår hinsides det fysiske. Det er gudernes verden og så videre. Altså spørgsmålet af, hvad for en mening der er med tilværelsen. Men kønnene er jo også en total metafysisk ting, fordi vi tror, at det er lastet med hemmeligheder. Mm. Altså, som når du og jeg, Svend, sidder og snakker om det her, den her forestilling om, at kvinderne har et eller andet, som man gerne vil have. Ikke? Det er jo fordi, at der er en eller anden form for metafysik der, ikke? Det er fordi, at kvinden også, og ligesom manden, kvinden og manden, det er metafysiske størrelser, sociale størrelser, og det er derfor, det er så sjovt og så paradoksalt at høre manusfæren og jo også sådan en masse annexe tænkere rundt om, som beskriver det som om, nej, men det her, det handler bare om biologi. Mm. Og det er jo en af de store ting i tiden, som jeg ved, du også har beskæftiget dig med, ikke? Altså, hvordan biologien bliver den største metafysik, vi har. Mm. Det er den forklaringsmodel. Men det, man må jo ligesom insistere på, at det er jo en total forestilling, en fantasi, de har, om at de har set ind i virkelighedens væsen, og så har de set gener.
2: Ja. Vi skal også finde ud af, før vi slutter, fordi nu er tiden fremskreden, og vi bliver jo klogere, og jeg går i hvert fald klogere og klogere på det her fænomen med manusfæren, altså, men hvor pokker bevæger det sig hen? Altså, er det bare noget, der kommer til at blive intensiveret? Hvor ser vi modreaktionerne for os, der er bekymrede? Hvor er håbet om andre måder at være mand på? Som selvfølgelig findes, det ved jeg godt, men som ikke har samme kulturelle udtryk for tiden i hvert fald. Hvor finder I håb?
3: Jamen, hele det 20. århundredes feministiske tænkning er jo et meget godt lager for, hvordan man afmystificerer kønnet også, og hvordan man ligesom smider den der kongekuppe, der egentlig hænger alt for tungt om skuldrene af noget mystisk og atroværdigt af sig, og går mere både pragmatisk og frit til værs. Og det er jo nok en af manusfærens store tragikker, at de jo nogle gange kunne have brug for lidt feminisme, og ligesom de kunne have brug for lidt klasseanalyse. Ikke? Men der er jo, altså, hvis de bare ikke foragtede kvinder så meget, så tror jeg, at de kunne finde lidt opmuntring der.
1: Jeg tænker, at vi også er... Det er en fase lige nu, hvor det hele samler sig. Altså, det er et meget, meget ekstremt udtryk, det finder for tiden. Spørgsmålet er jo så om algoritmerne. På den ene side, om man kan gøre noget ved algoritmerne, det er jo sindssygt bekymrende. Altså, at det ligesom bare er... Det er jo en form for motorvej til fascisme, det her, og motorvej til selvhed, ikke? Det sjove er jo også i den her dokumentar, at man kan se, hvordan at det ene leder til det andet, ikke? Altså, så foragter de kvinder, så tror de, at en satanistisk verdensregering styrer det hele, så tænker de, at den verdensregering også nødvendigvis er jødisk, ikke? Mm. Altså, sådan, ligesom, der er virkelig en bingo, der foregår her, den er algoritmisk. Mm. Men jeg synes, når man ser udenfor i Danmark og rundt omkring, at det er jo heldigvis også, det er et meget stort, det er et randfænomen, men det er et meget, meget stort randfænomen. Og jeg tror, det er rigtigt, det Bodil sagde for noget tid siden, at der er mange, som betragter det her med lidt ironisk distance. Altså, ja. da jeg var ung, barn i 90'erne, så gik jeg også hjem hver eneste dag, og så tv i 2 timer, og så var det altså amerikanske familieværdier for fuld smadret, ikke? Så var det hænderne fulde, og det bliver i familien, og Webster, og hvad de ellers hed. Og på en eller anden måde, sådan ideologi, eksisterer jo altid i, går i forbindelse med det sted, man er, ikke? Altså, så jeg tror, vi skal også sætte vores lid til sådan noget som skolen og de mellemmenneskelige fællesskaber og sådan noget. Altså, alt håb er ikke ude. Det er ikke bare fordi, at algoritmen fuldstændig determinerer samfundet. Mm. Det tror jeg ikke.
2: Hvor meget hate mail, tror I, vi får efter i dag? Altså, nu sidder vi jo her, er relativt enige, der er nuanceforskelle og alt muligt, men altså om, at der er et bekymrende fænomen her, ikke? Og vi taler om det, om dem. Og der er jo det der slogan, det gamle slogan fra alle mulige aktivister, aktivistiske bevægelser, ikke? Nothing about us, without us. Mm. Det her, det er en masse about, men without.
1: Ej, vi sidder der to betaer og sådan noget.
2: Okay, vi kan tage på vegne af det.
3: Ja, gerne. I samtalen. Jamen, ja,
2: men fordi det her, det er jo noget, altså det vækker jo ekstrem vrede, når man taler om det her. Og det er nok også derfor, at vi ikke kunne lave en, altså det, vi kunne ikke have en samtale om det, hvis det skulle være en debat, hvor der skulle sidde en fra det her univers og forklare. Det, måske kunne lade sig gøre, det ved jeg ikke. Det er i hvert fald ikke det, vi har gjort. Jeg synes bare, hver gang man bare stikker en lillefinger ind i den her vipserede, altså så sværmer det ud med alt muligt. Og det er måske i sig selv en del af problemet, ikke? Altså.
3: Jeg oplever ikke så tit, at det sværmer ud, men det tror jeg har at gøre med, at jeg finder mig en anden offentlighed. Ja. Og det tror jeg er en af problemerne, at vi ikke taler sammen længere, men det har igen noget at gøre med de der algoritmer, og med den der måde, som man også ser den der dokumentar, at de skal performe for deres, altså sådan nogle send live i 8 timer, så nogen ned på gaden for at holde engagement oppe, og for ligesom at blive ved med at se, og for at være provokerende. Altså det er også en, ligesom en måde at interagere på, at formidle idéer på, som ikke kører på den der, den, sådan du ved, den demokratiske samtale, og nu skal vi også happe med os, den bedste idé vinder, og så videre. Det, altså det er out of this picture, i dem, vi ligesom snakker om. Samtidig har jeg det sådan, at der er et eller andet, der er sket en sjov vending med, at når vi snakker om unge mænd, om manusfæren og sådan, så er det med bekymring som det første, som du også indledte programmet med. Så er vi sådan, hvad skal vi dog gøre? Har de fået nogle ordentlige faderroller? Man ser også Louis Theroux, den der dokumentar, være sådan, hvis jeg bare havde været far for dem her, skulle det nok gå bedre. Altså der er sådan en ret patroniserende bekymring nogle gange, som i hvert fald ikke altid er kvinder for ondt.
2: Som også er sådan en psykologisering af problematikken,
3: præcis,
2: ikke? Altså det er selvfølgelig mangel i opdragelsen eller sådan noget.
3: Ja, netop. Og som er sådan, lad dog være, altså sådan. De har, og så har de alle sammen haft nogle enlige møder, der tydeligvis har været meget, meget stærke, men de kommer til at have kvinder alligevel. Sådan, det, nu synes jeg, at vi ligesom tillægger også farrollen for meget, for meget betydning. Men der er et eller andet i hvert fald med, at så når man hører om kvinder, der er udbrændte og stressede, eller det ene eller andet, så kan der være sådan en lidt mere, nå, nu må I så også lige selv tage skeen i den anden hånd, og nu må I også lige komme op på hesten igen og kæmpe. Så selvom, altså efter nogle år, hvor kvinders problemer ellers har været med bekymring, jeg er lidt skeptisk over for, hvor bekymret vi skal være, tror jeg.
2: Ja.
3: Det ved jeg ikke, om gør dem noget godt, egentlig.
2: Det var en meget håbefuld note og nærmest afslutning med Mathias.
1: Nå, men jeg sad og tænkte på, at det her fænomen, det er jo et højrefløjsfænomen, ikke? Eller det er et fænomen, som ligesom sådan leder unge mænd i en trakt mod højrefløjen. Det er der ikke nogen tvivl om. Og jeg sad og tænkte på, hvordan, altså da jeg var ung omkring årtusindskiftet, eller var teenager omkring årtusindskiftet, så kunne jeg ligesom sådan realisere mit køn ved at gå ned i min ven Peters kælder og spille noget cover Nirvana, og du ved, det var altså Kurt Cobain som et eksempel. Han var som en super ranglet fyr, som gik i noget for stort tøj, men han havde sgu en, som jeg oplevede dengang, en maskulin energi, ikke? Altså det var en måde, jeg ligesom sådan kunne realisere det maskuline på. Det var at synes, at Kurt Cobain var sej. Tidligere har der jo, altså, der har jo været en kult, en form for maskulin kult omkring sådan en som Che Guevara, ikke? Så synes jeg er sjovt, det der med, at den der, altså, den revolutionære var jo en form for venstre manusvære figur i store dele af det 20. århundrede, ikke? Det var en, som tog magten tilbage, ændrede samfundet, ikke accepterede de gældende normer, og når nogen sagde stop til ham. Og den der figur, der er noget, apropos det, du sagde med, hvad sker der, når der er nogen, der falder, og pladsen bliver ledig, at der tror jeg virkelig, at der har været et negativt et fald af noget, som mangler at blive opfyldt. Altså, der er sgu ikke nogen... Hvad vil det sige at være en ung mand og se op til sådan en politisk revolutionær Che Guevara i dag, ikke?
3: Den romantiske helt, i hvert fald.
1: Den der romantiske, politiske helt, det er en anden vej ud af det der, at sige, der findes faktisk, at dit begær kan finde en anden konduite.
3: Mm. Altså, men det er jo også enormt informations... Der er blevet informationsagtigt at sidde her også og sige, at vi skal gøre den venstre intellektuelle hot igen. Ikke? Men alligevel, det vil nu også være meget dejligt for os alle sammen her i studiet. Ikke? Men det er jo klart et problem, at den der ligesom bare manusfære til højrefløj pipeline er så... Altså, biologi har erstattet tænkning og idéer, ikke? Og så skal man sidde og debattere igen med noget, nu du også var inde på før, så siger de et eller andet om, at nogle abers intelligens, og så klør man sig lidt i hovedet på dem, fordi man er sådan, det kan jeg ikke lige snakke med om. og den er svær at bekæmpe sådan med tænkning i hvert fald også.
2: Nu har vi i hvert fald belyst det, og analyseret det, og tænkt over det, og så er der sikkert nogen, der tænker alt muligt andet end os, og det er de selvfølgelig meget velkommen til, og så kan vi tage det op igen ved en anden lejlighed. Vi slutter gerne vores program med nogle anbefalinger, og så til allersidst en eller anden forskningsnyhed. Jeg ved ikke, om I har anbefalinger med. Jeg har jo bare to helt enkle med, nemlig de to journalistiske produkter, der har været udgangspunkt for samtalen, nemlig selvfølgelig Netflix serie, hvad hedder det, programmet Inside the Manosphere, Louis Theroux, fra i år, hvis man har Netflix abonnement, og ellers jo selvfølgelig jeres dialog i information, stakkels, bredskuldrede, kvindefjendske og voldsparate mandemænd fra den 19. marts i år. Hvis man ikke er abonnent, kan man garanteret for 0 kroner eller 1 krone få lov at læse den artikel, og det synes jeg virkelig, man skal gøre for i ro og mag at kunne gennemgå nogle af de analyser, I også har lagt frem her. Har I noget med til anbefalingsbordet?
3: Ja, jeg vil gerne anbefale en serie, der hedder DTF St. Louis på HBO, hvis man har sådan et abonnement. Det er en serie, som er pakket ind i det dårligste pressemateriale, som jeg tror, jeg har set for nogle serie. Og titlen lyder helt åndssvag. Det ser fjollet ud med nogle mænd, der står i noget modvind i pressematerialet. Og så er det den mest tragiske, rørende og indsigtsfulde og sjove, og sådan Twin Peaks-agtige, mærkelige serie, jeg længe har set med to midaldrende mænd, der er ensomme, og som bliver venner, og som ikke kan finde ud af at forløse alt i hinanden, som venskaber heller ikke skal kunne, men som det ville være rigtig rart, hvis venskaber nogle gange kan. Pakket ind i et slags mormysterie, og nogle underlige... Altså, jokes og sådan nogle, hvor man ligger ned og cykler. Det er en meget mærkelig og meget, meget gribende serie, hvis man også tænker, hvor er der nogle repræsentationer af mænd, som sætter som eksistentielt subjekt, som der ligesom arbejder med det her på en måde. Altså, vi kan også bilde os selv ind nogle gange, at manusfæren er det eneste sted, hvor der foregår en debat om maskulinitet. Ja. Her er virkelig et andet og meget, meget spændende bud på det.
2: Fedt. Tak for det. Den kendte jeg ikke. Skal helt klart på listen. Mathias?
1: Jamen, jeg tror, jeg vil anbefale folk at få sig en læsegruppe. og det lyder som en lidt mærkelig anbefaling. Men det, vi har snakket om i dag, det er jo også afledte effekter af ensomhed. Ensomheden som et politisk kæmpestort samtidsproblem. Mm. Og hvis der er noget, som jeg tror, at... Altså, som i mit eget liv har jeg haft helt enormt stor glæde af, så har det været at læse med andre og tale med andre om det, jeg læser. Så der er jo, bibliotekerne ved, jeg har for tiden sådan kæmpe, eller de her år, er der en kæmpe interesse for læsegrupper, som dukker op rundt omkring i landet. Men jeg synes også, jeg kan huske, at læse en artikel for noget tid siden om nogle mænd, jeg tror det var i Aarhus eller sådan noget, som ikke læste særlig mange bøger, og så havde de var nogle venner, og så havde de lavet en læsegruppe sammen. Og det synes jeg virkelig var en meget smuk beskrivelse af, okay, vores fællesskab kan rumme alle mulige ting, og vi kan gøre alle mulige ting sammen, vi kan blive klogere sammen, vi kan have det sjovt, vi kan snakke om følelser og alt muligt om verden. Så lav eller gå med en læsegruppe, vil jeg anbefale. Og så har jeg en idé til, hvad man så kunne læse i den. Mm. Og det kunne for eksempel være... bare forordet, fordi at bogen i sig selv er 600-700 sider og 2 bind, men forordet, introduktionen til Simone de Beauvoirs Det Andet Køn, som i kort form virkelig er den bedste beskrivelse, jeg stadig kender af, hvad mænd og kvinder er. De der 30-40 sider, de er lidt svære, men de er fandme spændende.
2: Mm. Modtaget. Enormt god og appetitvækkende igangsættende anbefaling. Tusind tak for den også. Så mangler vi kun Christoffer ugens breaking brix, og jeg har let efter ny manusfære og incel forskning.
0: Ja, hver uge får du til opgave at finde nyheder fra forskningsverdenen.
2: Ja, det gør jeg nemlig.
0: Og ja, jeg sender ned i incel.
2: Du prøver at sende mig i retning af de emner, vi tager op løbende. Hvad griber man lige fat i? Altså, der er jo efterhånden en hel del. Så jeg fandt et såkaldt scoping review, som er en oversigtsartikel, der prøver at give et overblik over, hvad siger forskningen. Irene Ayolfi og kolleger har udgivet en artikel, der hedder The Incel Phenomenon. Nu starter vi med at diskutere det her med staklerne. Er der sådan en slags stakkelsgørelse af det, her problem? Og man vil sige, når man læser de her psykologiske fund, altså, så er det svært ikke at konkludere, at det er nogle stakler. Der er høje niveauer af ensomhed, det var du også lige inde på, Mathias, som et samfundsproblem her, usikkerhed, isolation, angst, depression, selvmordstanker, endda en overhyppighed af for eksempel autisme, sådan nogle neurodivergente tilstand. Og det er jo heller ikke, fordi vi skal sådan sygeliggøre problematikken og sige, at det er bare et eller andet psykiatrisk, der giver os udslag på den her måde. Men det er jo nok, altså det er jo ikke ligefrem overskudsmennesker, som går ind i den her verden og siger, nu skal jeg bare være kvindefjendsk. Det kommer et sted fra, og det skal løses som problem det sted, det kommer fra, og ikke kun med symptombehandling. Det tror jeg i hvert fald, det man får ud af at læse den litteratur, der
0: er. Er diagnoser så løsningen, Svend?
2: Nej, det er jo det. Det er det jo ikke. Så har vi jo psykiatriseret det, hvilket er lige så slemt som at psykologisere det. Vi skal jo have alle de der perspektiver i spil samtidig, og i dag har vi jo talt meget ud fra et kultur analytisk og sociologisk perspektiv, som selvfølgelig også skal med.
0: Godt. Det var da faktisk nyttigt, synes jeg. Lige hørte det perspektiv. Tak for det. Du får en ny opgave næste uge.
2: Jamen, det glæder mig til. Og så vil jeg jo bare sige tusind tak til Bodil Skovgaard Nielsen, Mathias Drister Brister, for at være med her og låne af jeres tænkning om manosfærefænomenet, som jo begyndte med, at vi læste jeres dialog. Så tak for at skrive den, og tak for at komme her i studiet.
1: Tak.
2: Tak til dig, Christoffer. Tak til vores lyttere. Jeg håber, vi høres ved igen i næste uge. I mellemtiden kan man høre flere af vores episoder i DR Lyd af dem.
4: Vi til folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
5: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
6: Vi sender live debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilretten, stueretten, hvor er med.
5: På P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm fra på torsdag.
4: Et vidunderligt folkemøde.
5: Så det er faktisk som at være dig selv. Bare uden færgekø og lunken fadel. Om lidt så er der sidste afsnit i Skønlitteratur Special, som handler om DR's romanpris 2026. Og lige om lidt så skal vi møde Theis Ørntoft, der i sin roman Habitat skriver om en forfatter i skrivekrise, isoleret i en faldefærdig rønne. Mens Dennis Kiv i sin roman Blokkene giver stemme til en række mennesker, der har det til fælles, at de bor i blokke, der snart skal rives ned. Og begge forfattere er jo altså indstillet til DR-romanprisen, der bliver uddelt på lørdag. Og derfor kan du i dagens program møde dem begge to, det er lige efter en radioavis.
7: Den russiske oprustning langs NATO's østlige flanke er i fuld gang tæt ved grænsen til de baltiske og nordiske lande. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og NATO, som vi i DR har talt med. Blandt andet opbygger Rusland nye militærbaser og udvider dem, de allerede har, fremgår det af DR-dokumentaren Krigsplan Europa, som ligger på DR-TV. Men ifølge generalmajor i NATO, Brian Nissen, er der ikke grund til panik lige nu.
8: Så længe at russerne er engageret i Ukraine, så er den konkrete store militære trussel, som vi forbereder os på her, den er ikke til stede, men det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig.
7: Ja, for Anders Puk Nielsen, som er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, mener også, at man skal passe på med den der med, at Rusland er travlt optaget i Ukraine. Det må i hvert fald ikke blive en sovepude.
9: Fordi for Rusland så er det en stor samlet konfrontation. Jeg kan godt være meget bekymret for, hvad Rusland vil kunne finde på i et slutspil omkring krigen i Ukraine, hvis det ligner, at de er ved at tabe. Og så kunne man godt forestille sig, at Putin vil prøve at eskalere sig ud af problemerne, i stedet for at erkende et nederlag.
7: Den russiske ambassadør i Danmark synes, det er helt naturligt, at Rusland opbygger militær kapacitet. Han peger blandt andet på, at ingen tror på, at NATO udelukkende handler om at forsvare sig. Det skriver han i et skriftligt svar, som vi har fået fra. Inflationen stiger igen for tredje måned i træk. I maj ligger priserne 1,9% over niveauet fra sidste år, viser tal fra Danmarks Statistik. Men under den samlede stigning viser det sig, at fødevarepriserne faktisk er faldet. Og det er den helt store overraskelse i dagens tal, mener Asger Wilhelm Dalsjø, som er analytiker i Danske Bank. Han mener, at tilbudskrigen mellem supermarkederne sandsynligvis er årsagen. Stigningerne skyldes især hotelovernatninger blevet dyrere, og det samme er transport. Der er stadig våbenhvileforhandlinger i gang mellem Iran og USA, og imens fortsætter de med at angribe hinandens militærbaser. Iran siger, at de har sendt missiler afsted mod amerikanske militærbaser i Jordan, Kuwait og Bahrain i nat. USA oplyser, at de har udført et selvforsvarsangreb rettet mod blandt andet iranske luftforsvarssystemer. Det sker efter, en amerikansk militærhelikopter blev skudt ned i mandags. Men det betyder altså ikke, at USA opgiver våbenhvilen, vurderer vores USA-korrespondent Jakob Krog.
10: Vi skal lægge mærke til, hvordan amerikanerne de beskriver deres angreb. Man har kaldt det et proportionalt angreb, en advarsel. Trump selv har også været forholdsvis afdæmpet i sine udtalelser. Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser. Og det er jo alt sammen et forsøg på at signalere, at man ikke ønsker en eskalering. At man ikke ønsker at afspore de fredsforhandlinger, som er i gang.
7: Siger Jakob Krog, som er altså vores korrespondent i USA. Krigen mellem Iran og USA brød ud den 28. februar. Der er udsigt til spredte byer, måske med torden, men solen kigger også frem, og i de vestlige egne kommer der efterhånden færre byer. Temperatur i dag mellem 14 og 18 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
11: Du lytter til P1.
12: Dennis Key har skrevet en kollektiv roman. I bloggene møder læserne en gruppe mennesker, som bor i et boligområde, der snart skal rives ned. Thijs Ørntoft har leveret en selvbiografi. I romanen Habitat møder vi en forfatter i skrivekrise, i en gammel rønne, der ligesom forfatteren selv er ved at gå i opløsning. Begge romaner beskriver mørke, mani og depression, men bærer også kærlighed og håb. Og begge romaner indstillet til DR Romanprisen 2026. Jeg hedder Mette Willumsen, og jeg har talt med begge forfattere, som du kan møde i den her særudgave af Skønlitteratur på P1. Velkommen til. Udover Thijs Ørntoft og Dennis Kige, så er Kim Fupz Aakeson, Dorte Nors, Amalie Lavlund Trydsø og Niels Krause Kær indstillet til DR Romanprisen 2026. Og det helt særlige ved DR-romanprisen er, at det er læserne i læseklubber landet over, der bestemmer, hvem af de seks, der skal have prisen. Og hvem vinderen bliver, ja, det kan du høre her på P1 lørdag den 13. juni i timen 14.03-15. Først får Thijs Ørntoft ordet. Han har skrevet romanen Habitat, der kort fortalt følger en forfatters skrivekrise, depression og nedtur, før det lykkes ham at finde et spirende håb og lægge mørket bag sig. Jeg talte med Thijs Ørntoft foran et publikum, som man kan høre undervejs i samtalen, og allerførst spurgte jeg ham, hvem hans hovedperson er.
13: Ja, altså, det er jo mig. Det er min første rene autofiktive roman, det her, men jeg har ikke noget at holde så mange sådan samtaler om den, men jeg har kunnet konstatere sådan med 100% frekvens, hvor dårligt det er gået med sådan at sige, hovedpersonen i Habitat, han begyndte at skrive en ny bog i 2018, som er mig, men det, som jeg i virkeligheden gjorde, var faktisk præcis det samme, som det, der skete i bogen, så måske skal man bare sige ej, og måske skal man bare sige ej, fandt jeg så ud af. Så det vælger jeg for at selv at kunne forstå, hvad jeg siger faktisk. Ja.
14: Så
13: det er mig.
14: Det er dig. Din roman er autofiktiv. Den handler om dig. Som forfatter, der skal altså skrive en ny bog og går i sort.
13: Mm.
14: Er romanen sådan en til en selvbiografisk?
13: Ja, det er den faktisk. Altså, det var derfor, jeg besluttede mig for at skrive den færdigt. Det var fordi, at jeg tror, at jeg havde skrevet 10 af 4 sider, måske 20, før jeg kunne mærke sådan, at der var en styrke i teksten, som Jeg kunne mærke ret tydeligt, altså jeg kunne mærke, at det fungerede, det her. Det er meget sjældent, det gør det, når man skriver, ikke? Så det tog jeg seriøst som sådan et tegn. Og så gik jeg bare ligesom med det, altså. Og jeg havde ikke forestillet mig at skulle skrive nogen autofiktiv roman på det tidspunkt. Altså, jeg havde lige udgivet Jordisk 2 måneder før, og jeg kan huske, en af mine venner havde sagt sådan det der med at få en nyt lille barn og skrive store romaner, det kan du glemme alt om, ligesom i de næste 5 år eller sådan noget, ikke? Så jeg havde ikke nogen forestilling om, at jeg skulle det. Men det meldte sig bare, og så da jeg havde skrevet de der 20 sider, så kunne jeg mærke sådan, det er nødt til at følge det her, uanset hvad, der kommer til at stå i det. Så det er ligesom en... Nej, det var det, jeg ville sige med det. Det var grunden til, at jeg kunne mærke på de 10-20 sider, at de var stærke for mig, altså. Det var, at der er jo mange forfatter, der er jo mange omkring forfatterverdenen, tror jeg, som virker til at tro, at det er nemt at skrive en autofiktiv roman. Altså, det er noget... Det kan jeg allerede konstatere, at... Altså, det er jo en kontroversiel genre, fordi den er jo både ekstremt læst, og den er ekstremt tilgængelig, og den er ekstremt appellerende, fordi den giver indblik i noget så privat som et menneskes liv, ikke? Og så samtidig så er der jo også et eller andet omkring genren, som anfægter folk lidt, ikke? Fordi der også er noget potentielt sådan, se hvor vigtig jeg er som menneske over det, ikke? Og jeg kunne da også skrive min autofiktive roman, det kan vi jo alle sammen gøre, men det er ikke tilfældet, altså er min oplevelse. Fordi jeg har prøvet det mange gange i mit liv, jeg har prøvet det 3 gange, hvor det ikke fungerede overhovedet med det samme stof i princippet. Og jeg har også hørt kollegaer sige, at de har prøvet mange gange, og det kan de bare ikke finde ud af, fordi det er svært at ramme. Hvad skal man sige? Altså, det svarer jo nogle gange lidt til at spille klaver i blinde, det der med at sidde og finde tonen, når man skriver. Uanset hvor mange år man har skrevet bøger, så er der altid noget med sådan, når man skal til at skrive en ny bog, så er det ligesom sådan at sidde og hamre på et klaver i blinde, og det lyder jo formentlig rigtig dårligt, hvis de fleste mennesker gør det. Men jeg kunne bare mærke med det samme, sådan, det var bare fucking krystalklar sådan C-akkord. Nu er den der, kunne jeg mærke. Nu kører vi bare.
14: Hvordan vil du så beskrive dig selv, / hovedpersonen, da vi møder dig her i romanens begyndelse?
13: Ja, altså, der står jo på et tidspunkt i starten af romanen, at jeg både er sådan, jeg kan ikke huske det ordret, men at der er noget, altså jeg er både depressiv og meget mørk, og så samtidig så er jeg meget inspireret og fuld af arbejdsenergi, faktisk i forhold til at skrive og læse. Så det er jo et lidt paradoksalt sted, kan man sige, at jeg egentlig, man møder mig som, altså i starten af bogen, fordi at det, jeg er ikke i godt humør, altså for at sige det mildt, men... det skal blive værre endnu, altså.
14: Ja, det er jo det. Men hvor er du henne der, lige da vi starter?
13: Den starter med, at jeg lige har købt et hus nede i Sydsjælland, altså på Møn. Så første side af bogen, der låser jeg mig simpelthen ind i det her hus, som er mørkt og halvtomt. Og ikke etableret fuldt endnu, og sådan noget. Så har jeg nogle dage dernede, hvor jeg læser nyheder og ligesom... sidder og bearbejder et brud med en ekskæreste og sådan noget, og ligesom finder ud af, hvor fanden er det, så jeg er henne i mit liv lige nu. Hvad laver jeg i det her hus, som så i øvrigt viser sig at være rundt? Altså huset er i rigtig dårlig stand, ikke? Og det havde jeg ikke lige tænkt over, fordi jeg købte det i juli, hvor solen stod højt på himlen, og det var virkelig sådan en blå himmel den dag, vi kom forbi. Så ja, det købte jeg. Men så der i oktober, så er det realiteten, de begynder så at melde sig lidt, og så der er fyldt med bænkebider rundt omkring og sådan noget. Så det er ligesom sådan, det er det rum, som fortællingen starter i.
14: Og rammen er simpelthen den tid, det tager at skrive romanen Jordisk.
13: Det er det, ja. Altså, det vidste jeg fra meget tidligt. Altså, at her er startpunktet i 2018. Jeg havde lige udgivet min... første roman Solar der, og der skal den starte, der træder ind i det hus der, og begynder at arbejde på det, der skal blive til Jordisk, og så slutter den lige før Jordisk udkommer. Altså, ja.
14: Så der er en meget tydelig start og slutning der også hænger sammen med huset, både bogen og huset. Mm-hmm. Mens jeg læste, så tog jeg nogle noter på min telefon. Jeg skrev, Thijs har katastrofetanker, depressive tanker, stoler ikke på nogen, forventer undergang og længes efter idyl. Mm. Går rundt på Møn i joggingbukser og lever af frysepizza. Habitat beskriver så en periode i en forfatters liv, i dit liv, som er mørkt, meningsløst, isoleret, ensomt. Hvorfor vælger du at skrive en roman om en forfatter, altså om dig selv, der skal i gang med den her nye roman, og så det her mørke sted?
13: Jamen, det var fordi, jeg kunne bare... Det kan jeg se nu, at jeg kunne mærke, men det ved man jo aldrig. Men jeg kunne mærke, at som jeg også sagde tidligere, at der er en masse ting, jeg gerne vil fortælle, som handler om mit eget liv, fordi jeg synes, der er nogle historier, som er værd at fortælle, og som jeg interesserer mig for at fortælle. Men jeg har ikke rigtig kunne finde ud af, hvordan jeg skulle fortælle dem, fordi jeg har ikke haft historien. Men der, hvor jeg var blevet far, og Jordis var udkommet, og ligesom jeg havde haft en stor sådan nedtur, som var overstået os, og så jeg døde ikke af den nedtur. Jeg fik det godt igen. Det er jo det, der hedder happy ending. Og når der er happy ending, så er man ikke så bange for måske at begynde at tænke lidt dybere over, hvad fanden var det så, der foregik, der havde det rigtig dårligt. Eller sådan. Så der var en masse ting der, hvor jeg kunne mærke, her er noget, jeg synes kan fungere som en fortælling, hvor jeg så samtidig, altså om mit liv, som dækker de her 5 år, men som så samtidig laver nogle flashbacks til... Altså nogle ligesom lommer af erindring eller fortid, som jeg, hvor der har været nogle ting i mit liv, der har været rigtig vigtige for mig. Altså, hvor jeg har været meget forelsket i en, altså for første gang. Og sådan helt det er jo meget klassiske ting, der er i Habitat. Der er en stor forelskelse i ungdommen, og et brud der, og der er en stor ulykke, en trafikulykke, hvor jeg mister tilliden til verden. Det kender mennesker jo godt. Vi kender det er jo forskelligt, hvad der udløser de der ting, ikke, med at man kan miste tillid og så videre, så videre, så videre. Men de der 5 år kunne jeg mærke fungerede godt som et afsæt for alt det der.
14: Ja. Men skulle der noget særligt til, for at du kunne skrive det? Du siger skrive om det, der var svært. Hvad skulle der til, for at du kunne gå i gang med det?
13: Ja, altså der er sgu et trygt sted. Altså det er ligesom, for mig tror jeg, at der er et eller andet spektrum som menneske mellem sådan tryghed og eventyr, eller sådan, som, hvor det er to meget vigtige ting for mig. Altså, og de er tit svære for ene. Altså jeg er meget eventyrdrevet, og men jeg har egentlig også et kæmpestort behov for tryghed og stabilitet og struktur og sådan nogle ting. Og det er jo vildt svært at forene et eventyr, som er noget vildt og ukendt og egentlig utrygt, ikke, i princippet, fordi man ved ikke, hvad der sker med det modsatte. Og det har altid været en udfordring for mig, både sådan, i det private, men også som forfatter, det her med, hvordan kombinerer man trygheden eller idyllen, som du siger, med eventyret eller det vilde og farlige eller sådan, ikke, i en form, der fungerer. Det har jeg kæmpet rigtig meget med som forfatter, fordi det er svært at få det til at fungere. Altså, så jeg synes egentlig, i alle mine bøger er der et eller andet sådan... For mig, det er nok ikke noget ret mange får øje på, fordi det er så personligt for mig, men det er, alle mine bøger er virkelig et arbejde for mig med at få den her stærke længsel efter idyl eller paradis eller tryghed til at flyde sammen og kunne arbejde sammen med det her... Det vilde, og det eventyrlige, og det farlige og mørke og sådan noget. Altså, og jeg tror også, det er derfor, der gik så lang tid mellem mine første bøger. Der gik 5 år. Det er først nu her for nylig med Habitat, at der kun er gået 2 år mellem 2 bøger og skrevet. Ellers har det virkelig taget lang tid. Altså, jeg tror, det er noget med det der med sådan... Hun fanden forener man katastrofe med idyl og sådan noget. Det er svært at finde en form, der kan gøre begge dele på en måde. Nej, det er for mig i hvert fald.
14: Hvordan var det for dig at skrive Habitat, altså i forhold til, at det, du beskriver, er mørke?
13: Ja, altså, jamen, det er jo rent nok, at der er... Nu ved jeg ikke, hvordan det er at læse den, men jeg synes, jeg kender mange også. Altså, min mor skulle bruge... Hun har først lige læst den nu, fordi hun kunne ikke overskue at læse den og sådan noget. Så jeg kan fornemme ligesom, at der er nogen, der synes, den er hård at læse, fordi der er en nedtur, og det er lidt mørkt og sådan noget. Men at skrive den var det modsatte faktisk. Altså det var ligesom, det var ligesom sådan en enmandsfest, tror jeg nogle gange, jeg sad og tænkte sådan der om morgenen på kontoret, at sådan, hold kæft, det er fedt det her. Altså der er ikke nogen andre til at ligesom at feste sammen med mig, men at sidde her og skrive, det var på en måde ligesom at sætte sig ind i en bil hver morgen i nogle måneder, og så bare vide sådan, det er bare ligesom at tænde nøglen, dreje nøglen om, og så køre afsted rundt i mit liv. Sådan, skal vi køre ned til 8. klasse i 1998 i Søhollandet? Ja, lad os blinke ned og køre derned. Og det alt ligesom bare flød. Altså, så det var en stor ros at skrive Habitat, altså, hvor at jordisk var smertefuld og svær at skrive. Altså, det var et stort ligesom, besvær, ikke? Altså, at få den skrevet. Så nogle gange så har jeg også følt, at, ligesom, at det der store besvær, det var for mig at skrive jordisk, så kom der ligesom, så hostede den ligesom sådan en, i det mindste, sådan en lille gave, og sådan en, by the way, så får du lige en lille gave også for det her besvær. Det var så, det var så Habitat, og sådan. Det kan jeg godt selv tænke det.
14: Var det sjovt? En fest, siger du?
13: Ja, jeg synes, det var jeg tror, at jeg sad og tænkte, det her, det er så fantastisk, at det kommer jeg ikke til at opleve igen, altså mit arbejde er jo at sidde og skrive, og det kan være enormt, altså det kan være, udover det der med, at det er så stillestående og ensomt og sådan noget, så er det også bare nogle gange sådan ret nådesløst, synes jeg, at sidde foran computeren og ligesom skulle finde på, hvad skal de så lave i dag, karaktererne og sådan noget. Og det, der er noget brutalt over det der, den evige konfrontation med, at der ikke står noget, og det er ikke sådan, at sådan, om i det mindste, så hvis jeg venter 3 timer, så går dagen, og så får jeg lavet arbejdet. Sådan, der er bare ikke noget på papiret, hvis ikke du skriver det. Og sådan. Det er hårdt, og med Habitat var det bare, ligesom, det føltes gratis.
14: Du er født i 1984 og opvokset på Silkeborgegnen. Du har læst litteraturvidenskab og har gået på forfatterskolen, og du debuterede i 2009 med din første digtsamling. Og i 2018 udgav du så din første roman, Solar. Og Jordisk udkom i 23, og Habitat er dermed din tredje roman. Og jeg har spurgt AI, hvad et habitat er. Mm-hmm. Og ved du, hvad svaret var?
13: Ja, lad mig høre.
14: Habitat kan referere til 2 ting. Enten et naturligt levested for en plante eller et dyr, altså en økologisk betydning, eller en roman af forfatteren Theis Ørntoft, 2025.
13: Ej, det synes jeg er meget fornemt. Altså, jeg synes nogle gange, det skal jeg ikke. Jeg spørger ChatGPT om mange mærkelige ting, altså, men den er virkelig opdateret der. Det lyder godt, synes jeg.
14: Du bruger
13: Habitat... Sagde den virkelig det, altså?
14: Det kan jeg love dig.
13: Fornemt.
14: Du bruger ordet Habitat et par steder i romanen, blandt andet i om Amsterdam, der er et habitat for kvinden Flora, som du møder der. Velstand var mit habitat, står der et sted. Hvordan vil du beskrive, hvad et habitat er?
13: Ja, altså, ChatGPT har jo ret i, at det er biologisk term, altså, som betyder levested, ikke? Altså, så det har jeg ligesom... jeg har bare følt en stor... Det har magnetiseret mig meget det over de senere år, altså, og jeg overvejer også at kalde en del af jordisk for habitat. Altså det her med Joel og Rea og Miriam, som er første del af jordisk, som det her med, at de går rundt...
14: De tre søskende.
13: Ja, i starten af jordisk, som går rundt i det her sådan hyperprivilegerede Danmark, og ligesom har de her sådan undergangsfornemmelser. Og jeg kunne bare mærke det der med, at for eksempel Miriam, som bor i sin lækre lejlighed på Frederiksberg, og bruger meget af sin tid på at bestille den her marmorbordplade hjem, og så går hun hen og vander planterne, og så går hun ud på toilettet, og... Jeg tænkte meget på hende, som om, at hun gik rundt i sit habitat. Altså, og jeg synes, det er en... jeg tror måske for mig, at det er en lidt... Det er en måde at genfortrylle faktisk lidt det at være til på lige nu. Altså det her med, at i stedet for at gå rundt... Nu bor jeg på Nørrebro, og i stedet for bare at gå ned ad Sjællandsgade og tænke, hold kæft, hvor ser jeg her kedeligt ud, eller hvad det nu kan være, man tænker, sådan, så kan der være et eller andet fedt i, synes jeg, at tænke, at det er mit habitat, det her. Altså, og det, så, det, så shawarma-biksene ser anderledes ud, hvis man tænker, at det er mit habitat, det her. Eller sådan, og sådan, jeg synes, det genfortryller på en eller anden måde. Det er lidt ligesom at have sådan en mikrodosis LSD eller svampe eller sådan noget i sig. Altså, det er sådan en lille smule weird sådan. Okay, så hvis det her det er mit habitat, hvem er de folk, der går rundt? Så bliver det folk lidt mere æbeagtige af det, synes jeg, når man er inde i Kvickly, for eksempel, og køber ind og går rundt med den her... kurer og tager ting ned og snakker det der med sådan, og andre går rundt og gør det samme, og det, hvad fanden er det for noget, det her? Og så tænker jeg sådan, det er et habitat, vi går rundt og hiver ting ned, ligesom i junglen for millioner år siden, eller sådan noget. Så det er godt lige at tænke ud fra det, tror jeg egentlig.
14: Og så er vi alle sammen arter i hver vores habitat, måske?
13: Ja, i stedet for, så bliver man lige revet sådan lidt ud. Eller jeg kan godt lide at gå og tænke på det. Så jeg tænkte, hvis det skal hedde noget, det her mit liv, så må det være ligesom, hvad har hans habitat været, og hvad er hans habitat?
14: Huset på Møn, det er jo musenes, billernes, bænkebidernes habitat.
13: Ja.
14: Huset, det er faldfærdigt, som du også sagde før, er fugtigt, det er uden fundament, det er beboet af alle de her kryb. Og man sidder virkelig som læser og ønsker, at du havde haft en byggesagkyndig med, før du købte. Hvordan har du det med det her huskøb nu bagefter? For du er mega stresset undervejs i Habitat med alt det, der skal ordnes, og
15: ja, jeg synes, det var...
14: vand ind ad taget, og ja. Ingen fundament. Og...
15: ja, ja det var pres, altså, som der kulminerer også i bogen, men også i virkeligheden. Der var der sådan en nu det fandme nok dag, kan jeg huske, hvor jeg kom kørende derned, og jeg skulle bare ned og skrive, og endelig skulle jeg bare ned og skrive. Eller sådan. Og så var der et sådan et hul her i midten af træstuegulvet, hvor jeg var sådan, hvad er det der? Og det har så været en eller anden form for dyr, som vi aldrig har fundet ud af, hvad var. Og der gik jeg så ud og ringede til ejendomsmægleren, fordi så kunne jeg ikke overskue det mere. Men det, der er ved at være forfatter, en lille god ting ved det, det er, at alle de lorte ting der, som for eksempel et hus, der er ved at rådne op, det kan man så bruge til at skrive, ikke? Altså, hvor de andre, I kan ikke rigtig bruge det til noget, hvis jeres hus rådner, eller sådan, tænker jeg i hvert fald, at udgangspunktet er ret irriterende, ikke? Men det er den store gave, vil jeg faktisk sige, ved at skrive. Det er, at det skriver jeg mig lige bag øret, det her, og så bruger jeg det en dag, fordi det er sgu meget godt stof. Og det var fantastisk at skrive om det, altså. Det var det virkelig.
14: Du købte huset med en kæreste, forholdet går i stykker, du er der så alene, og i starten der nyder du at bestemme alting selv. Du holder gang i brændeovnen og sidder mange timer foran skærmen og skriver. Men snart så går tiden med...
15: porno. Ja.
14: Med porno. Og du må godt læse der.
15: Vi prøver.
14: Ja.
15: Om natten ser jeg porno igen. Denne gang sætter jeg mig ovenpå. Mine to lavalamper kaster et giftigt grønt skær op på væggene. Ellers er jeg mørkt. Belysningen giver mig fornemmelsen af at være en gal professor i sit afsindige laboratorium. Jeg ser mit hus udefra, hvordan det må fremstå for bilister, der kommer kørende gennem området. Landsbyen ligger stille hen i natten. Alle sover, bortset fra et enkelt hus, hvor et skriggrønt lys skyder ud i mørket fra alle vinduer. I nat ser jeg retro-porno, vintage-porno fra 80'erne og 90'erne. Flere klippene minder mig om at sove hos min ven fra Knudshøjskolen. Vi lå og ventede på, at det blev midnat, så vi kunne se TV1000 eller Kanal København. Det var spillefilm med handling og karakterer, en arbejdsplads, der kunne være langt imellem samlejerne. En mand i jakkesæt skulle først møde ind på sit kontor. Godmorgen, nogle beskeder, hans sekretær var der. De talte sammen i 100 år. I nat, her på Møn, knap 30 år senere, findes disse ventetider ikke længere. Internettet har blæst dem væk. Renskuret alt for enhver lille kedsommelighed. Den mindste begivenhedsløse pause, enhver kontekst, enhver overflødighed. Internettet har højtryksspulet det væk. Normalt begræder jeg dette tab, men som pornomisbruger er det ideelt. Jeg åbner Firefox og vivler ned i billedstrømmen. 5 faner bliver åbnet, 10 faner, 15. De skyder frem, digital botanik vælter op af mørket. Fingeren klikker med musen. Dopaminen strømmer. På X-hamster finder jeg en gammel scene med Anna Nicole Smith. Jeg er vendt tilbage til den gennem årene. For mig drejer det sig om nogle ganske få sekunder. Et enkelt øjeblik lige der, hvor Nicole Smith spacerer igennem stuen i en penthouse-lejlighed. Uden for panoramavinduerne ses toppen af skyskraberne. Nicole Smith er i højtaljede hvide 90'er trusser, og det drejer sig om disse 2-3 sekunders højtaljede vuggende gang gennem penthouse-lejligheden. Højtaljede 90'er trusser. Jeg bliver sindssyg.
14: Hvad er det for en pornoafhængighed, som du har her i romanen?
15: Ja, altså, den er jo bare det, der står. Altså, jeg tror grunden til, at, at jeg har valgt at skrive om det, altså, det er der flere ting grunden til. Altså, men blandt andet, så synes jeg, at det var spændende at skrive om det, fordi det er så... Det er også det, mange har reageret på, så jeg har nok haft ret. Der er mange, der gerne vil have mig ind og tale om pornoafhængighed, som om, at måske er der også nogle andre, der har det, eller et eller andet. Jeg ved det ikke. Men,
14: der er måske ikke så mange, der har skrevet om det.
15: Nej, og jeg kan huske, at jeg hørte et program på din kanal, Mette, for nogle år siden.
14: Pete.
15: Mange år siden, som netop faktisk handlede om sådan noget med internetporno. Og der kan jeg huske, der var nogle mænd, som så blev de gået lidt på klingen, sådan noget med, hvor meget ser du det så? Og men en halv, det kan godt blive en halv time, og sådan noget. Og så tænker jeg sådan, det er bullshit, mand. Nu skriver jeg det, som jeg i hvert fald har nogle gange har oplevet det. Så det har været en motivation for mig, det der med, og det kan du ved du også godt, når du har læst bogen, det der med, at der er jo bare, jeg har bare haft lyst til at ligesom bare sige det, som det er, eller sådan, eller hvordan det var, mit liv, uden rigtig noget sådan, ja.
14: Der er ligesom et før og et nu.
15: Ja, det er der. Der
14: er det barnet, altså det at blive far?
15: Der er en nedtur i bogen, som bliver beskrevet, og den var der også i mit liv, som ligesom på en måde var en underverden eller sådan noget. Det er der jo tit i eventyr, altså underverdener, som helten skal ned i, for ligesom at gå i opløsning, miste kontrollen fuldstændig, og så ligesom op igen og blive klogere eller sådan noget. Ikke? Og det sådan oplevede jeg min nedtur. Sådan, det var sådan, jeg valgte at mytologisere min nedtur, mens jeg var i den, for at kunne holde ud og være i den. Men da jeg så skrev om den, så kunne jeg se, at det var også... Så det er både det at være kommet ligesom op af den underverden igen, og ikke dø af det faktisk. Altså ikke blive skør for altid. Det er jeg, var jeg på et tidspunkt bange for at blive. Og så ovenikøbet blive forældre, som jo er... Det ved alle, der har prøvet det. Det var bare et mirakel, ikke? Så helt sikkert, at... Jeg kan i hvert fald huske, der var en ven, der sagde til mig, det er jo livets kapitel 2, når du får barn, og så tænkte jeg, det kan jeg godt lide at tænke på. Altså, livets kapitel 2. Så kan man snakke, så kan man måske skrive om livets kapitel 1, uden at det er så farligt, fordi at nu er det kapitel lukket. Altså, ja, sådan lidt, ikke? Altså, men ikke fordi man er fuldstændig fundamentalt anderledes subjekt, altså selvfølgelig vel, men der er, så det er ikke vandtætte skodder, men... Men det er da en ny tid for mig.
14: Og da du så sidder der på Møn, og som en munk i din skrivecelle, så beslutter du så også for, at det skal være slut med det der porno, for nu skal du skrive.
15: Mm-hmm.
14: Og det går bedre nogle dage end andre dage.
15: Ja.
14: Men skriveprocessen, hvad skal man sige, går så meget i stå, at der er der kommer en redning for dig, han har sagt, eller du skifter erhverv simpelthen. Du skal ind og være pedel.
15: Ja.
14: Du får nogle helt konkrete opgaver på forlaget.
15: Jamen, det er rigtigt.
14: Ligesom kommer væk fra din skærm og væk fra skriveriet.
15: Jeg havde ligesom fået nogle advarselssignaler under min skriveproces, og som jeg havde delvist hørt, delvist overhørt, og ligesom så til sidst, så fik jeg det så bare rigtig skidt. Og kunne ikke rigtig være noget sted. Og jeg tror sådan, altså hvad end det center hjernen hedder, som man bruger, når man skriver romaner. Det tror jeg måske, jeg havde siddet sådan, hvis man forestiller sig, at have siddet med sådan en pind og bare sådan stik ned i sådan et center i hjernen i halvandet år eller sådan noget. Det, til sidst så... det gad det ikke at have længere, det center. Og det var jo et meget intellektuelt og tankefuldt center, ikke? Altså, som jeg havde tirret rigtig meget. Så det modsatte af det er jo, det er jo bare hjernedødt, altså fysisk arbejde. Det var det for mig.
14: Tag en kost.
15: Ja.
14: Far en kost.
15: Ja, slæb de her papkasser fra det der sted derover. Det var det bedste, jeg kunne blive sat til, ligesom, fordi det var fysisk krævende. Jeg havde brug for at blive... Jeg var manisk, tror jeg, man vil sige. Så jeg havde bare brug for, at min energi konstant, ligesom hvert eneste sekund, skulle bruges til et eller andet. Så jeg var meget stærk, kan jeg huske, på det tidspunkt. Jeg kunne ligesom løfte rigtig meget. Men jeg kan også huske, at jeg havde en frustration over, at det sted ikke fandtes i samfundet på en måde. Altså, fordi jeg var meget bevidst om, og det er også med i bogen, det der med, at jeg har det så dårligt nu, at jeg ikke kan være nogen steder. Hvad jeg gør, så ved jeg godt, hvad man gør. Så ringer man, så tager man på psykiatrisk skadestue. Men der har jeg været sammen med flere venner og bekendte, som skulle indlægges, og jeg ved godt, hvad der foregår derinde. Altså, og det var ikke det, jeg skulle ikke have det. Jeg skulle ud og være i gang. Så hvis der havde fandtes et sted i samfundet, hvor man kunne bare sådan have en økse, så bare hugge det, der er brændet ind til aften, og så er der nogle høns, du skal fodre, og det skal du gøre hver dag i et halvt år. Så ville jeg have taget derhen sådan der. Jeg ville have gjort det. Jeg ville have betalt penge for det, altså. Så meget behov havde jeg for det. Men det, jeg kunne ikke finde det. Altså, jeg tror ikke, det findes.
14: Der er heldigvis, som jeg sagde før, både altså humor og håb i romanen, når du bliver far, og det giver jo også håb. Hvorfor er håb vigtigt? Eller er det for dig?
15: Ja, man kan sige, at håb er nok lidt svært. Altså, jeg tror, for mig er håb ligesom sådan en fænomenologisk uundgåelighed i kosmos, egentlig talt. Altså, at jeg tror ikke på, at du kan... Altså, jeg tror på samme måde som, at det, altså, et rum uden håb, det er ligesom at sige, at vi skal fjerne tyngdekraften fra det her rum. Eller, altså, håb vil opstå, tror jeg, uanset om... Altså, det er så fundamentalt, tror jeg. Så det er jo rigtig smukt. Altså, hvis det er rigtigt, det ved jeg ikke, om det er. Men det tror jeg, det er.
12: Sagde Theis Ørntoft, der er indstillet til DR Romanprisen for romanen Habitat. Og den er udkommet på Gyldendal. Blokkene er en kollektiv roman skrevet af Dennis Kee. Han er 6. og sidste nomineret til DR Romanprisen. Romanen har flere hoved- og bikarakterer. Alle bor de i en række blokke, der optræder på parallelsamfundslisten, populært kaldet ghetto-listen, og skal rives ned. Der er mange personer at holde styr på, og forfatteren

0: kælderen, kældrene, har jeg lyst til at sige. Og der er jo også alt det, man kan sige, både anlagte, men også det, som måske gror lidt vildt udenom. Og så vigtigst af alt, så er blokkene også under afvikling. Som man også stille og roligt igennem bogen får mere og mere et billede for. Hvordan for eksempel en af blokkene lige pludselig er væk, og nærmest er som en fortand, man mangler.
1: Blokkene får ligesom liv i din roman.
0: Mm.
1: Vi kan måske snakke om nogle af de karakterer, vi møder. Mm. Fordi i første kapitel, der møder vi rengøringsassistenten Manja.
0: Mm.
1: I næste kapitel møder vi enkemanden Emin, der ligesom henvender sig i et brev til sin afdøde hustru.
0: Mm.
1: Og så møder vi parret Hanna og Isran og deres nyfødte søn.
0: Ja.
1: Og vi møder nogle unge fyre og venner, Musa og Halil. Og til slut Sara, der som nyuddannet og jobsøgende akademiker må flytte hjem igen til blokken, selvom hun ellers havde forsvoret det. Så det her med at have de her forskellige karakterer, hvorfor vælger du det?
0: Jeg har valgt de her forskellige karakterer, fordi at jeg trængte virkelig meget til at åbne fortælling om blokkene op. Og prøve at give dem et liv, som både er alsidigt og samtidig i forbindelse med hinanden. Jeg tror, noget af det, der var vigtigt for mig, det var at sådan på en måde forestille mig det her med, at sådan, at hver kapitel var et vindue, man kiggede ind af, og ligesom på en måde sådan, trængte ind igennem og blev en del af, altså det liv, der begyndte at udfolde sig. Og det store spørgsmål, jeg ligesom blev ved med at stille mig selv for hver karakter, jeg ligesom gik i gang med, var, hvorfor er det, de går ud af døren? Hvad er det, der egentlig er der for dem derude? Hvad er der? Hvis de arbejder, hvor arbejder de så henne? Og hvis de ikke arbejder, hvordan får de så en dag til at gå? Og på den måde så begyndte det her, både det lille liv, det som hver kapitel på en måde sådan centrerer sig omkring, begyndte ligesom også at forbinde sig til det større liv, som er omkring de her blokke her. Og så er der også en hovedperson, som jo ikke som ikke har fået sit eget kapitel, og det er jo Adam.
1: Der er nemlig to personer mere, som ja, Adam optræder i første kapitel, og derefter hører vi om ham.
0: Mm.
1: Og vi hører også kun om hans mor. Prøv lige at fortælle om Adam.
0: Ja, Adam, kære Adam. Vi møder ham jo som et lille barn, der kravler op i et træ en meget tidlig morgen på den lokale folkeskole. Han skal ligesom... Ja, han skal flytte skole, og han skal på en eller anden måde komme i overens med, at det er hans mor, der bestemmer hans liv. Og desværre så viser det sig igennem kapitlerne, at Adam jo skal dø. Altså han dør faktisk, og bliver til det her skygge, som på en måde løber igennem alle siderne. Og jeg tror, at det her med Adam var også en vigtig fortælling for mig, fordi at han bliver ligesom også til det her stearinlys, der lyser hele tiden. Og bliver på en måde sådan billedet på den sorg, eller måske kan man sige sådan, vel også en form for myte for det, for blokkene. Jeg tænker, at Adam på en måde er en sagnsfigur. Og det var vigtigt for mig at gøre det på den måde, altså fordi at det var også det, som jeg tænker, at blokkene også skulle handle om, den her sorg, der findes. Den her, også de her fortællinger, som på en måde også bliver afviklet i og med, at sådan afviklingen af blokkene sker rent fysisk. Altså på en måde, så Adams historie også troet, har måske hele tiden været troet. Og det er ikke normalt en historie, vi får lov til at dvæle ved eller have sorg over. Altså, når vi mister en brun mand, en ung brun mand, en dreng jo faktisk, i blokkene.

0: Da vi møder Adam i første kapitel, er han den her lille dreng, der er kravlet op i et træ.
1: Mm.
0: Fordi han vil ikke flytte skole, han vil ikke væk derfra.
1: Mm.
0: Og det er så hans mor, der har bestemt, at det skal han. Og så skal man være lidt, man skal være en vågen læser.
1: Mm.
0: Men så opdager man, at der er et stearinlys, der breder et rødt skær, og det stearinlys er tændt hele tiden, og alle kan se det fra deres vinduer, og alle observerer det og taler om det. Og alle ved ligesom, at det lys, det brænder for Adam.
1: Mm.
0: Og de ved alle sammen, hvem Adams mor er. Lyset, det bliver beskrevet som en ildrød bøje i havet, eller en rose i mørkets hav. Og det står hele tiden og spreder det her lys. Og morens reaktion, da Adam dør, kan også mærkes i bloggene stadigvæk her mange år efter, fordi romanen spænder sig ligesom også over, måske er det 7 år, måske er det 10 år, måske er det mere, fra han sidder som det lille barn i træet,
1: ja,
0: til romanen slutter.
1: Mm.
0: Hvad symboliserer lyset og Adam? Du siger sådan lidt et savn, eller hvad skal man sige, men hvad symboliserer det for beboerne?
1: Og det er jo der, hvor kollektivromanen jo virkelig kommer til sin fulde magt, ikke? Fordi at det her lys symboliserer på sin vis nogle forskellige ting. Altså sådan for Hanna, som er den her revolutionære, socialt indignerede mor, som prøver på at agitere en kamp imod de her nedrivninger af blokkene. Der er det jo lyset på en måde sådan den revolutionære kraft jo. Og for Emin bliver det jo jeg har nærmest lyst til at sige, at det er melankoliens lys, som han finder der under træet, ikke? På en måde en forbindelse til hans afdøde kone. Og for vennerne, Musa og Lille, der er det jo i virkeligheden det hjerteskærende, og billedet på det, man har mistet. Måske billedet på barndommen også. Og jeg har også lyst til at sige, at sådan, lyset er jo sådan, måske også et billede på den livskraft, der er i blokkene. Og symbolet på det, der lever. Og man kan sige, at det er også et billede eller en symbolik, der ligesom forskyder sig til sidst, til allersidst i bogen.
0: Skal vi sige, hvordan? Kan vi lade det være op til læseren at opdage det?
1: Det er et godt spørgsmål.
0: Ja.
1: Det er jeg lidt i tvivl om, faktisk. Ja.
0: Måske skal vi bare sige, at lyset bliver meget stort.
1: Lad os sige det.
0: Dennis, du er født i 1994 i Randers, og dine forældre kom til Danmark fra Tyrkiet, og så er du opvokset i Bolbro i Odense.
1: Ja.
0: Og så der du boet, fra du var 6 år, til du var en voksen mand.
1: Ja.
0: Og så er du uddannet på forfatterskolen, mm-hmm, og debuteret som forfatter med digtsamlingen Blå Øje, Tyrky,
1: ja,
0: i 2021. Og bloggen er dermed din anden udgivelse og første roman.
1: Mm.
0: Og hvad kan vi fortælle om dig privat?
1: Jamen, jeg er 31 år, og jeg bor på Indre Nørrebro sammen med min kæreste og vores lille søn på 2 år. Og jeg laver jo det, man kalder for aflevere klokken 8:30, hen klokken 15:30, og så skriv derimellem. Så jeg lever et småbørnsfamilieliv.
0: Det lyder som et dejligt liv.
1: Jamen, det er jo dejligt, når man kan sørge for at strukturere tiden omkring det med at skrive. Og det var faktisk også sådan, jeg begyndte at skrive bogen. Jeg har egentlig skrevet sådan nogle tidlige udkast til bloggene, som udkom sådan, det var sådan lidt nogle hybride, digte, prosa ting, som nok udkom i 2019 eller sådan noget. Det var 10 siders tekster. Da jeg så var begyndelsen af barslen, altså faktisk, jeg havde lyst til at sige nærmest en uge efter, han blev født, så befandt jeg mig en meget tidlig, stille morgen i december, og fandt det her projekt frem igen. Og Og i det mørke og med den ro, der var, der begyndte blokkene stille og roligt at skrive sig selv op.
0: Og nu har jeg bedt dig om at finde sted her i bogen, hvor du skal læse højt.
1: Ja. Han lugter. Isan løfter ham op i øjenhøjde. Prøver at holde kontakten. Spørger ham pænt. Er der noget galt, lille? Har du lavet noget? Han trækker ud i blæen med pegefingeren. Ser og lugter den brunlige masse. Uff, uff, uff. Har babbers kærlighed lavet kaka? På badeværelset tør han det værste af med den forreste del af blæen, inden han tænder vandhanen. Den lille placerer han på sin underarm. Mave mod arm. Og når det varme vand er løbet til, begynder han at skrue op for det kolde, indtil det er lunkent og skønt. Barnet siger ikke mange lyde. Det ser ud til, at han stilletien accepterer den lille ceremoni, hans numse skal udsættes for. Ja, han er klog, skide intelligent, tænker Isan for sig selv og smiler. Så, nu vasker Barbara din numse funklen ren, lille skat, siger han, mens han med sin frie hånd leder vandet den rigtige vej. Det render igennem kløften. Til sidst fører han håndryggen gennem ballerne, så får han det sidste med. Op på pustebordet med ham. Han holder fyndtørren for tæerne, som også er blevet våde, og fører varmestrålen op igennem alle sprækkerne med en nænsom præcision. Det handler om ikke at brænde barnet, Gud forbyder det. Det er ikke nemt både at holde fynen og trække hudfolderne ud, der elastisk hopper tilbage, så snart de får chancen. Undskyld, skat. Han kysser den lille fod. Nu er det forbi. Men inden han får set sig om, rejser tissemanden sig, og en regnbue af tis falder ud over det hele. Isan forsøger at dirigere tisset ned mod stofblæen, men det spredes overalt, også ud over Isan. Barnet ser lettet ud, våd, men glad. Han smiler til ham og tænker, at det må være naturens vilje. Så, nu må vi hellere hoppe i bad, siger han, ikke uden glæde, og klæder sig af i al hast. Først tænder han for det skoldende, lader dampen fylde badeværelset og dukke spejlet til. Så skruer han langsomt op for det kolde, mærker efter med albuen, indtil temperaturen er helt perfekt, og med barnet tæt ind til brystet, træder han ind under strålen. Far og søn. Det er en dejlig passage, synes jeg.
0: Der har du stået med din egen lille søn der, mens du skrev det.
1: Ja, selvfølgelig. Altså, og det var jo både det dejligste at skrive frem, og samtidig det hårdeste, fordi at og når jeg siger hårdeste, så er det fordi, at når jeg skriver, så det starter ligesom med, at jeg skal ligesom fornemme karaktererne og finde ud af, hvem de er, og igen, hvorfor de går ud af en dør, eller hvorfor de går ind af en dør. Og med Hanna og Isan, så var der ligesom dele af deres fortælling, som bare var så dejligt og tæt på mig. Altså det her med sådan det arbejde, der er omkring et barn, især et nyfødt barn. Og den umiddelbare kærlighed, som man nærmest stråler af. Så det at skrive det frem, og så på en måde skrive, og også finde de problemer, der på en måde er imellem Hanna og Isan, gjorde jeg vildt ondt, men var også en nødvendig fortælling.
0: De to tvivler i virkeligheden lidt på, om den anden helt har styr på det.
1: Ja.
0: Hanna har været udsat for tortur.
1: Ja.
0: Og hendes fodsåler brænder, og hun har det. Hun lider på mange måder. Og han bliver lidt i tvivl, om hun egentlig har styr på det.
1: Og det er jo virkelig tydeligt med Hanna, ikke? Altså sådan, hun har jo nærmest altså både det revolutionære, den politiske ild i sig, og samtidig så har hun også altså sådan ild i den anden ende. Altså det vil sige, at lyset brænder på begge sider.
0: Der er lidt mani over det. Ja. Måske sådan, man bliver lidt nervøs for, om hun bliver manisk.
1: Helt klart. Ja. Helt klart. Og det er jo også det, som han har øje for. Når han tænker på hende, eller ser på hende, og reagerer på de ting, hun gør. Altså hun er jo enormt stædig omkring det her med at komme ned og aktivere den her cyklop, hun skal ned til, ikke?
0: Hun skal vide, at blokkene skal rives ned, og nu skal vi gøre noget for at forhindre det.
1: Præcis. Hun skal ned og agitere den kamp, og vise, hvordan de kan stå sammen. Han kan måske mere tænke med på præmisserne, at de rammer samfundet, ligesom stiller ham i, og tænker mere, det er muligt at kunne komme ud af blokkene. Det er muligt at kunne ende med et hus en dag, en bil og leve et konformt liv, ikke?
0: Han vil gerne tjene nogle penge, ja, så de kan få en god bil, få et godt hjem, komme væk fra blokkene.
1: Præcis.
0: Og hun vil kæmpe for at bevare de blokke.
1: Lige præcis. Det er den store forskel på de to, ikke? Altså, hun ved på en måde godt, at sådan, det erkendelsesniveau, hun ligesom opererer på, er, at uanset hvor jeg befinder mig henne, kommer jeg til at stå i den her kamp på den ene eller anden måde. Hun siger jo også, at de vil jo ikke have os.
0: Det er danskerne. Bolsjelandet, som hun kalder det.
1: Ja, ja, lige præcis. Og han tror jo mere på, at sådan, måske lyser hans øjne mere for valutaen, end hendes gør.
0: Det her med, at der er de her flere karakterer, altså der er Adam, som vi møder i første kapitel, og som vi så hører om, fordi efter hans død holder man altså liv i det her lys. Hans mor, hvor man kan høre hendes gråd og hendes sorg og smerte, sådan nærmest er inde i betongen.
1: Ja.
0: Man kan mærke den, når man går i kælderen. Man kan mærke den, hvis man lytter mod væggene.
1: Mm.
0: Det er der i hvert fald flere beboerne, der kan. Ja. Man kan virkelig mærke den smerte der.
1: Ja, man hører den smerte, og den sorg, den løber jo ind i blokkene. Der er en scene, hvor Emin jo ser det her metalliske skjold, der står og beskytter, eller nærmest omringer Adams mor. Og hvor det også bliver beskrevet, at det ligesom rykker ind i blokkene der, og på en måde bliver en del af blokkene.
0: Der er sådan et fællesskab imellem beboerne, som sådan er helt, så giver tråde ind i blokkene.
1: Det er ligesom også, har tænkt rigtig meget over, imens jeg skrev bogen, det var ligesom sådan, hvad er det egentlig, de har til fælles? Og det er vel det her med, at, sådan, at der er det her mørke, som på en måde er sådan et fortættet mørke, som både kan rumme den sorg, der hører med til de her blokke. Og samtidig så er det også en portal. Og jeg tænker, at det er derigennem, de ligesom også har deres egen livshistorie. Og derfor det er så vigtigt med de her blokke, at de findes for dem, ikke? Og det er jo ret interessant, det sidste kapitel med Sara, fordi hun jo lidt har en anden, lidt andet perspektiv.
0: Sara har været væk, Sara og har læst.
1: Lige præcis. Hun har læst, og hun har i og for sig jo tabt kampen om at finde et sted at bo i storbyen, og er nu nødt til at flytte hjem. Og for hende, hun har jo givet afkald på det. Der var ikke plads til hende. Og hun bliver jo nødt til at se det i øjnene, det blokkene er. Og det er både de spøgelser, som både er forsvundet, men også de mennesker, som er i gang med at forsvinde. Hun har bare sådan nogle betragtninger af blokkene, som jeg tænker, at det der på en måde også udvikler hende. Hun går meget rundt den dag, man ligesom følger hende. Går hun meget rundt sammen med sin bror og ligesom mindes de her forskellige episoder, hun har haft igennem sit liv i det her område. Alt fra at opdage eller stå på hendes mor, der står og ikke kan løfte vasketøjsposerne, fordi hendes krop er helt færdig. Og hvordan hun sammen med hendes veninder jo underholder moren, og moren, der prøver på at lade, som om alt er fint.
0: Sara og hendes veninder ved, at når forældrene falder, så skal de være de stærke,
1: ja,
0: og ligesom få dem op igen.
1: Ja.
0: Så de danser og underholder og forsøger at løfte humøret ned i vaskekælderen.
1: Ja, lige præcis. Og det er jo også en smertefuld erkendelse, når man bor sådan et sted, at der er rigtig mange kroppe, der falder sammen. Og børnene på deres bedste for at holde dem op, ikke?
0: Er du selv opvokset i blokke?
1: Nej, det er faktisk ikke. Det er jeg ikke. Jeg er opvokset i det, man kalder for lavhuse. Altså sådan nogle to etagers røde murstens lejligheder i et område, som Bolbro hedder det, som jo ikke mange år har været både historisk, og jeg tror at næsten også nu stadigvæk er det et af Danmarks fattigste postnumre. Så jeg vil sige, at mange af de her skæbner, som vi støder på undervejs i blokkene, det er også nogen, jeg har mødt og kender og er bekendt med. Al kærlighed til Bolbro.
0: Det lyder også, som om der er al kærlighed til alle blokkene.
1: Præcis. Al kærlighed til alle blokkene. Det er et sted, der virkelig er blevet... er blevet udsat for det ene og det andet af folk, der ikke er derfra. Og det er jo bare virkelig ærgerligt, når det bliver jo også en selvforstærkende effekt, hvis du ligesom bliver ved med at få at vide, at det sted, du bor, er bunden af bunden. Jamen, så tænker du måske også, at der er en grund til, at du hører til der, eller at du er en del af bunden.
0: Liv Duvaa har skrevet Ned fra himlen, og Stine Askov har skrevet Nøjsomheden, og Sara Ramé har skrevet Betonhjerter, og nu er du med blokkene. Altså, så der er forfatter, der har sådan skrevet om ghettoen og blokkene. Og der er også et lille vink til Yahya Hassan i en af de allerførste tekster, fordi børnene står på ræd og række, ligesom de gjorde i hans beskrivelse, hvor de får en over fingrene, ikke?
1: Præcis.
0: Jeg tænker heller ikke, det er tilfældigt.
1: Nej, selvfølgelig er det ikke det. Selvfølgelig er det ikke det. Altså, jeg mener helt bestemt også, at ja, sådan jo er en af vores tids største. Og døde jo alt for tidligt. Så selvfølgelig skulle han have et lille skud ud i min roman. Ja.
0: Blokkene, er de ved at falde sammen, eller står de stærkt?
1: Jeg tænker, i romanen, der står de rigtig stærkt. Både helt bestandt, det er også nogle monolitter, men også vrængende og i afvikling. Der er ligesom sådan, jeg tror, jeg tænker meget på det som, at den kamp, der ligesom også, eller det form for sådan den spændingsakse, kunne man sige, der er for blokkene, står jo også sådan, både som sten, men også samtidig ved at blive pulveriseret. Og det er vel nok et eller andet sted imellem de to tilstande, at der sker alle de der vilde ting for karaktererne. Så jeg vil da selv sige, at de står stærkt. Men ude i virkeligheden, der ved jeg ikke helt, hvor stærkt det hele står. Det er jeg tvivl om.
0: Hvad har været din drivkraft, mens du har skrevet romanen?
1: Det er også manifest af, hvordan virkeligheden ser ud for rigtig mange i Danmark. Men også, hvad det er for en tid, vi ligesom lever i. Og det er jo det, som bogen jo ligesom, den insisterer jo på, at det skal handle om de her menneskeliv, og det skal handle om de her fortællinger, og de forbindelser, der er imellem karaktererne. Alt imens tiden på en måde løber ud. Jeg tror, jeg går rundt som forfatter, og har på fornemmelsen, at vi lever i sådan i en form for sådan fascistisk tid.
0: Hvordan det?
1: Jamen i og med, at vi jo laver, eller vores politikere laver, nogle lister over, hvad der er ghettoer, hvem og hvordan folk de skal kunne bo. Et godt billede på det er jo, at det her med, at sådan, vi jo lige nu har... Der lige nu kører en sag mellem staten og to boligområder for EU's domstol, hvor den anbefaling, der allerede er kommet fra generaladvokaten, er jo, at den danske ghetto-lov, eller parallel... Hvad er det nu, de kalder den nu?
0: Parallelsamfundslisten.
1: Ja, parallelsamfundslisten. Den har jo fået et nyt navn jo, fordi at ghetto-listen mindede for meget om... om den måde, Nazi-Tyskland brugte ghetto-begrebet på. Altså, og det er jo det, jeg som forfatter jo også er interesseret i. Altså, sådan, hvad er det for et sprog, vi bruger til at skrive vores land, vores selvfortælling, vores politikker? Og det med, at vi jo simpelthen har en liste, som siger, at hvis der bor over 1000 indvandrere i det her område, og over 50% af dem af de samlede beboere er brune,
0: har ikke vestlig baggrund.
1: Ikke vestlig baggrund, for at være helt præcis. Jamen, så kan man ende på den her ghetto-liste, og i sidste ende miste hus og hjem og blive tvangsflyttet. Og det er jo en ret indgribende måde at rykke rundt med folks liv på os. Jeg tænker også, at det er det, der ligesom er et af de mange hovedpointer med bogen. Hjemmet er den sidste sikre bastion, man har. Og når den står og vakler, så er det ikke sikkert, at det, der er derude, det er meget nemmere at håndtere.
0: Sagde Dennis Ki, der er indstillet til DR Romanprisen for romanen Blokkene, udkommet hos Gyldendal. Om det bliver Dennis Ki, der vinder DR Romanprisen, eller hvem af de andre fem indstillede forfattere det bliver, afslører vi her på P1 lørdag den 13. juni live i timen 14.03-15, hvor vinderen medvirker. Det er læserne i de 135 læseklubber, der beslutter, hvem der skal have prisen for den bedste læseoplevelse i år. Jeg ved det, og på lørdag ved du det også. Og lad mig lige nævne alle seks nominerede forfattere igen. Kim Fupz Aakeson, Dorte Nors, Amalie Lavlund Trydsø, Niels Krause Kær, Theis Ørntoft og Dennis Ki. Jeg hedder Mette Willumsen. Tak fordi du lytter med til den her særudgave af Skønlitteratur på P1.
2: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR. I 2030 skal Danmark have reduceret sin klimabelastning med 70%. Det er et helt centralt mål i klimaloven, som et bredt flertal i Folketinget bakker op om. Men nu kommer Klimarådet med nedslående nyt. Vi når det ikke med den nuværende kurs. Så spørgsmålet er, om den selverklærede grønneste regering nogensinde kan vende skuden og sikre, at Danmark når sit 2030-mål. Er kursen den rette, eller skal der andre og nye klimaboller på suppen? Ja, det spørger dagens P1-debat om, som du får lige efter en middagsradioavis.

0: Hvis Ruslands krigslyst vokser, så er det nok i Østersøområdet tæt på os, at russerne vil begynde at kaste bomber. Så lyder advarslen fra en række eksperter, efter vi i DR kan afsløre, at Rusland opruster ved grænserne til vores nordiske naboer og de baltiske lande.
1: Hvis bekymringen ligesom satte sig i angst og i passivitet, altså så vil det være alvorligt, men vi handler jo på det.
0: Udenrigsministeren slår altså koldt vand i blodet, men om lidt spørger jeg vores forsvarskorrespondent, om vi kan være lige så rolige som Lars Løkke Rasmussen. På trods af våbenhvile mellem Iran og USA, så fortsætter de med at angribe hinanden, men angrebene bliver alligevel nedtonet af Trump, fortæller vores USA-korrespondent.
2: Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser.
0: Så hvor tæt er vi på en egentlig aftale om fred, det spørger jeg en fredsforsker om lidt senere. Det bliver en VM-sommer uden klaphat, og der er et yndigt land, men hvilken fodboldnation skal vi så holde med, når slutrunden begynder om lidt? Ja, vi har spurgt danskerne, og du får svaret senere i udsendelsen. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Hvis Rusland beslutter sig for at angribe NATO-lande, så vil det nok starte ganske tæt på os, nemlig i området omkring Østersøen. Det vurderer nordiske efterretningschefer, kilder i Forsvaret og NATO, som DR har talt med i forbindelse med en ny dokumentar om truslen fra Rusland. Samtidig så viser satellitbilleder, som vi har indsamlet, at Rusland lige nu er ved at gøre plads til 10.000 vis af soldater langs med grænsen til Europa, fra det nordligste Norge og Finland til det sydlige Litauen. Og det er meget alvorligt, at det foregår så tæt på, siger Thomas Nilsson, der er generalløjtnant og chef for Sveriges militære efterretningstjeneste.
3: Det er jo såklart alvorligt, for det handler jo om en militær formåge, som findes i vårt nærområde.
0: Og nu skal vi høre lidt fra den her nye dokumentar om truslen fra Rusland, som Pernille Stisdal har kogt ned for os.
4: This is wow, okay, new from February.
5: DR's undersøgende journalist Niels Fastrup kigger på satellitbilleder.
4: And these are trucks loaded with ammunition.
6: Yes.
5: Ved at sammenligne billeder fra de seneste år, kan man se, hvordan Rusland udvider og bygger nye militærbaser langs med grænsen til de baltiske lande og Norden.
4: So this is to house a lot of new soldiers.
6: Yes, yes.
5: DR's kilder har ingen oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at gå i krig her. Men kilderne vurderer, at det er muligt. Og lige nu forbereder NATO sig da også i området omkring Østersøen.
7: Just make a circle. Kaliningrad, just that direction.
5: Her er vi med på øvelse i efteråret ved grænsen mellem Litauen og Polen.
7: Det er et terræn, hvor vi virkelig kan få bragt vores våbensystemer i spil.
5: I spidsen af øvelsen står generalmajor i NATO, Brian Nissen, som DR har fulgt det seneste år.
7: This is the place it's all about, guys.
5: Han mener ikke, at der er grund til bekymring for, at Rusland vil angribe her i de baltiske lande, så længe Rusland altså er travlt beskæftiget i Ukraine.
7: Men det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig, hvis man når til en våbenstilstand i Ukraine. Og så står vi lige pludselig over for nogle kamphærdede styrker, som har brudt det.
5: Ruslands ambassade i Danmark afviser, at Rusland truer NATO. De mener tværtimod, at det er den anden vej rundt. Så i et pansret køretøj på vej til øvelse, spørger vi Brian Nissen, om Rusland ikke kan have en pointe i det. Altså, at NATO virker truende.
7: Det er russisk propaganda. Vi er udelukkende for at forsvare NATO-nationer og deres territorier.
0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kan godt se, at de russiske militære aktiviteter langs grænserne til Norden og Baltikum kan være bekymrende. Men det bekræfter ham i, at Danmark, Europa og NATO er på rette vej frem, siger han.
1: Det er jo vidensbyrd om vigtigheden af det, vi gør. Altså nemlig, at vi foretager en oprustning, så vi fuldt ud er i stand til i Europa at forsvare os selv.
0: Og hvis vi fortsætter det spor, ja, så er Lars Løkke Rasmussen fortrøstningsfuld.
1: Det skal da bekymre os, men jo altså ikke på en måde, hvor vi bliver angstfulde. Fordi vi har alle muligheder for at kunne handle på det her. Altså Europa er Rusland overlegen. Altså økonomisk, NATO er Rusland overlegen. Så vi skal være bekymrede, men ikke angstfulde.
0: Og så er jeg dig med, Mads Kors her, forsvarskorrespondent her i DR. Lars Løkke Rasmussen virker sådan rimelig rolig, men hvor bekymret vurderer du, at vi skal være?
8: Altså, vi skal ikke være bekymrede, men vi skal være oplyste. Det her, det er, kan man sige, forklaringen på, eller billedet på, at den oprustning, der foregår i Danmark, som vi alle sammen har forståelsen af, skal ske med stor hast, at den sker som en reaktion på noget. Og det noget, ja, det er altså en russisk forberedelse eller en russisk opbygning. Man støber fundamentet til eventuelt at kunne tage en beslutning. Men der er ikke noget af det, som vi lægger frem her, som siger, at der er et nært forestående angreb. Men beslutningen gør man klar til at kunne tage, og det farlige ved det er, at den beslutning, den tages i princippet af én enkelt person, der sidder i Kreml, det er Vladimir Putin. Og det er en usikkerhed.
6: Men hvor klar er vi så i Europa og NATO, hvis nu, at Putin så vælger at angribe de baltiske lande, for eksempel?
8: Ja, det er jo så den kedelige side af mønten, kan man sige. Der er en europæisk oprustning i gang. Noget tyder på, at den altså ikke går helt hurtigt nok. Og så har Rusland altså nogle erfaringer fra slagmarken, som i princippet kan gøre rigtig ondt på NATO. Vi kan jo se, når NATO træner sammen med de ukrainske soldater, at så får NATO altså bank, fordi ukrainerne kan noget helt særligt. Der må vi formode, at Rusland kan det samme, så man kan sige, lige nu der er der et lille vindue, der er åbent, eller odds er i Ruslands favør, fordi man simpelthen har mere fart på, og man har nogle soldater, der kan mere. Og indtil man får lukket det vindue, indtil man får sat et plaster på det nye tog, ja, så er der altså nogle gode muligheder for Rusland, som man frygter, at nogen kan se en idé i at udnytte.
6: Lød det fra forsvarskorrespondent Mads Kortsager. Som vi hørte i indslaget, så siger den russiske ambassadør i Danmark til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og de skriver også, at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande. Du kan se dokumentarserien Krigsplan Europa allerede nu, og det kan du på DR-TV. De 100 folkeskoler rundt i landet, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik, skal have et markant fagligt løft. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet, for vi står midt i en krise, når det kommer til faglighed. Så lyder det fra undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet.
9: Det her det er et første og et vigtigt markant skridt at tage fat på de 100 skoler, som fagligt har det sværest og er svagest og for dårlige til at give eleverne de kompetencer, der skal til. Men vi kommer til at tage fat i alle skoler, fordi vi er i en faglighedskrise.
6: De 100 skoler, der er med i projektet, kender vi endnu ikke, men en af de skoler, der har formået at løfte sine elever i dansk og matematik allerede, det er Hasle Skole i Aarhus, som vores reporter Johanne Marie Poulsen har besøgt.
10: Lige her uden for hovedindgangen er der i gang et godt spil dødbold, som jeg tror, de får tiden til at gå med de her børn, inden de om cirka 15 minutter skal ind til team. Og her på Hasle Skole, der er karaktergennemsnittet lidt lavere end landsgennemsnittet, men tager man højde for socioøkonomiske parametre, så altså hvor ressourcestærke eleverne er, så klarer de altså sig over forventet. Og du, Lone Grosen, du er skoleleder her på Hasle Skole. I har formået at lave det her løft af elevernes karaktergennemsnit. Hvad er det, I har gjort rigtigt?
11: Altså for det første, så er det jo et langt, sejt træk at nå dertil. Det er jo ikke noget, der sådan sker over natten, og man gør noget særligt ved nogle bestemte. Vi har i mange år haft deltimer, så har vi haft to voksne timer, efter vi har fået nogle ekstra ressourcer til det. Så gør vi rigtig meget ud af, at alle lærere har samme viden, for eksempel om dansk som andensprog eller om ordblinde. Så et langt, sejt træk med mange forskellige, komplekse ting, der skal gå op i en højere enhed for at få det til at lykkes.
6: Ifølge Ane Kvartrup, der er professor ved SDU og forsker i faglighed, sætter regeringen ind det helt rigtige sted, og hun mener, at det er rigtigt at tage fat i de 100 skoler, der klarer sig dårligst i dansk og matematik.
12: Både fordi det er dem, der er værst stillet, og vi ved, at det skaber noget ulighed for de børn, der går på de skoler, men også fordi så har vi mulighed for at lære af det som en generel indsats, fordi det er ikke kun de 100 skoler, der er problemet, det er et generelt fokus, at vi skal have på børn, der ikke består dansk og matematik.
6: Den larm, du nu skal høre her, det er lyden af missiler, der bliver sendt afsted mod amerikanske militærbaser i Mellemøsten. Det melder den iranske revolutionsgarde, der har frigivet en video af angrebet. Og angrebene, de vil fortsætte, vurderer Puk Damsgaard, der er vores korrespondent i Mellemøsten. Også selvom de sker på bagtæppet af forhandlinger mellem netop USA og Iran om fred og en genåbning af Hormuzstrædet.
13: Vi vil højst sandsynligt komme til at se flere bølger af den slags angreb, men det er ikke lige med, at der er fuld krig. Det betyder, at der er forhandlinger mellem parterne, forhandlinger, som hverken USA eller Iran har forladt. Det er et tegn på, at man markerer sine røde linjer, man positionerer sig.
6: Iranerne hævder, at de i nat har sendt missiler afsted mod amerikanske baser i Jordan, Kuwait og Bahrain. Det skete ikke lang tid efter, at USA i aftes angreb en række iranske militærsystemer som en reaktion på, at iranerne skød en militærhelikopter ned i mandags. Og selvom det kan virke som en endeløs hanekamp, så bør vi, ifølge USA-korrespondent Jakob Krog, særligt hæfte os ved én ting.
2: Vi skal lægge mærke til, hvordan amerikanerne de beskriver deres angreb. Man har kaldt det et proportionalt angreb, en advarsel. Trump selv har også været forholdsvis afdæmpet i sine udtalelser. Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser. Og det er jo alt sammen et forsøg på at signalere, at man ikke ønsker en eskalering. At man ikke ønsker at afspore de fredsforhandlinger, som er i gang.
6: Og nu har jeg dig med, Isabel Bramsen, fredsforsker ved Lunds Universitet. Den amerikanske præsident Donald Trump har flere end 30 gange slået fast, at en aftale med iranerne er lige på trapperne. Men det kan jo virke som om, at situationen den kører i tomgang måned efter måned mellem USA og Iran, mens verdens lande økonomisk er dybt påvirket af det. Altså, er vi overhovedet tættere på en aftale nu, end vi har været hidtil?
14: Ja, det ønsker Donald Trump jo i hvert fald, men man må sige, at situationen hele tiden balancerer på det her knivsæg mellem på den ene side at eskalere til en større omfangsrig krig, og på den anden side falde over i en aftale. Men her har vi udfordringen, at USA ønsker ikke en stor krig, men de har svært ved at få Iran med på en aftale.
6: Så hvad skal der til for, at de to lande kan indgå en aftale, og at Hormuzstrædet kan blive genåbnet?
14: Det, man forhandler om, er i virkeligheden bare et forståelsespapir, som dels indeholder en våbenhvile, og dels på 60 dage, og så dels en genåbning af Hormuzstrædet. Men her har Iran sagt, at det kan de kun gå med til, hvis Israel trækker deres tropper helt tilbage fra Libanon, altså stopper deres besættelse af det sydlige Libanon. Og det er rigtig svært for Donald Trump at få Israel til det.
6: Og kort her til sidst, hvad forventer du, der kommer til at ske herfra?
14: Der er selvfølgelig en risiko for, at det her eskalerer militært set, men man må også formode, at USA har en meget stor interesse i snart at få banket en aftale på plads. De prøver jo virkelig, Donald Trump prøver virkelig at sige til omverdenen og til hans politiske bagland, at den her krig altså snart er slut.
6: Lød det fra Isabel Bramsen. Tak fordi du var med her. Mens kvindelandsholdet i går sikrede sig VM-billetten til næste sommer, så går herrelandsholdet lige nu og ærger sig over, at kvalifikationen mislykkedes til det fodbold-VM, der bliver sparket i gang på den anden side af Atlanterhavet i morgen. Og for mange af os, der havde håbet på at male rød-hvide flag på kinderne denne sommer, så vækker slutrundens begyndelse mindelser om en skrækkelig dag i april.
15: Jeg er pisse ærgerlig. Ja, det er noget pis. Jeg er virkelig ked af det.
16: Det er mega lort.
17: Jeg er pisse deprimeret, irriteret, skuffet. Meget skuffet.
18: Ej, vi håber, vi skulle hjem og bestille billetter til Mexico.
6: Ja, sådan lyder det fra nogle af de landsholdsfans, der med egne øjne så fodboldherrerne tabe den afgørende kamp om VM-deltagelse til Tjekkiet i Prag. Men hvem holder man så med, når Højlund, Højbjerg og Isaksen holder ufrivillig sommerferie? Det har vi undersøgt, Frederik Sundby fortæller.
19: Vi er i Aarhus til træning med FC Fodbold. Serie 5-holdet spiller for at have det sjovt. Men smilene visner, når de tænker på VM. Især fordi både Sverige og Norge skal med.
20: Jeg er pisse misundelig på dem. Det er uretfærdigt, at de er med, og vi ikke er med.
19: Lyder det fra Frederik Hjort, som holder med England. Men holdkammerat Jonas Conradsen holder netop med de nordiske naboer.
21: Vi må holde det i Skandinavien. Helt bestemt.
22: Jeg har jo en eller anden idé om, at hvis de kan vinde, så kan alle vinde. Og så hvis Danmark havde kvalificeret sig, så havde de jo nok vundet.
19: Og så er der Ulrik Thomsen, der sender sin kærlighed mod et fodboldland på et helt andet kontinent.
23: Jeg vil nok støtte Brasilien. Jeg synes helt, at det er det mest showhold at se spille. Og så Neymar, han kan også et eller andet.
19: Udover spillerne fra FC Fodbold, så har vi også lavet en meningsmåling blandt mere end 1.500 danskere. Vi har spurgt, hvilket hold de vil hæppe på ved VM. Og her ligger Brasilien nummer 7 på popularitetslisten, mens Sverige er nummer 6 og Norge nummer 3. Men det mest populære fremmede landshold er Tyskland. Og de tyskere, vi mødte på gaden i Berlin, er glade for opbakningen.
24: Ja, vi freuen uns über, også gehört det her, og vi har gode nachbarn.
19: Vi glæder os over at have så gode naboer, siger Stefan Karsch, og det gør Neo Aktas også.
25: Ja, kan jeg godt forestille. Jeg tror, det er også meget godt. Dann haben wir noch mal mehr Unterstützung.
19: Og så kan vi vise, at vi også spiller det her VM fra Danmark, og gøre det godt med den støtte, vi får fra danskerne, lyder det fra gaden i Berlin.
6: Ja, første kamp ved VM er klokken 9 i morgen aften. Det er værtsnationen Mexico, der tager imod Sydafrika. Og så sender jeg bolden over til dig, Anders Brandt.
26: Ja, den tager vi på sidelinjen, eller i hvert fald så er der en anden linje. Den linje med regn og tordenbyer, der lige nu ligger over Østjylland og Fyn. Den bevæger sig mod øst til Sjælland her i løbet af eftermiddagen, og indimellem så kommer der altså også lidt sol på noget, der altså går hen og bliver en noget frisk junidag. 15-19 grader, det er hvad vi kan svinge den op på med en frisk til hård vind fra sydøst, som aftager i løbet af dagen, og så drejer den lidt imod vest.
6: Tak for det, Anders. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen.
0: Thomas Ruten, kan man kalde den nye regering for den grønneste nogensinde, hvis I ikke lever op til 2030-målet?
1: Ja, nu er det ikke den nuværende regering, der har været her i et par dages skyld, at det ser ud til, at der er problemer med 2030-målet. Men det er den her regeringspolitik, at vi skal nå 2030-målet, og det kommer vi til at sætte alt ind på.
0: I 2030, der skal Danmark have reduceret sin klimabelastning med 70%. Det er et helt centralt mål i klimaloven, som et bredt flertal i Folketinget jo bakker op om. Men nu kommer Klimarådet med nedslående nyt. Vi når det ikke med den nuværende kurs, altså den politik, som den hidtidige regering har vedtaget, og de ambitioner, som den nuværende regering har fremlagt indtil videre. Spørgsmålet er, om den selverklærede grønneste regering nogensinde kan vende skuden og sikre, at Danmark når sit 2030-mål. Er kursen den rette, eller skal der nye og andre klimaboller på suppen? Mit navn er Cecilie Lange, og det her det er P1 Debat. Og du kan blande dig, kære lytter, og ring ind til os på 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12. Du skal bare lige huske at skrive P1, lave et mellemrum, og så afsted med din besked. Jeg vil gerne spørge dig. Tror du på, at den nye, selverklærede, grønneste regering nogensinde kan nå 2030-målet? 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12. Thomas Ruten, ordentligt velkommen til dig og til dagens P1 Debat.
1: Tak for det.
0: Ny politisk ordfører jo,
1: ja.
0: For Radikale Venstre.
1: Det er dejligt.
0: Det var da flot.
1: Det kan man kun blive glad for at være.
0: Du er nyvalgt,
1: ja.
0: Og altså politisk ordfører for Radikale Venstre.
1: Det bliver hårde lærepenge lige fra dag et, og så er det godt, at man er med i P1 i dag med så gode debattører. Ja. Så kan man jo i hvert fald få en hård ilddup.
0: Det er godt. Thomas Ruten, kommer du til at stå her over for mig om 4 år i 2030 og sige, vi nåede ikke 2030-målet?
1: Nej, det håber jeg virkelig, virkelig ikke, fordi det at nå 2030-målet, vores klimaambitioner, det er jo noget af det aller vigtigste for den her regering. Og det er jeg også glad for, at vi nu har fået en regering, der er klar til, synes jeg, at gøre op med nogle af de ting, som har manglet inden for klimahandling. Det er jo specielt det forhold, der har været til landbruget. Og jeg tror sådan set, det er rigtig godt for klimaet i Danmark, at vi nu har fået en regering, der stadig består af Socialdemokraterne og Moderaterne, men hvor Venstre nu har skiftet ud med det radikale Venstre, og det tænker jeg simpelthen giver rigtig god håb for ny klimahandling.
0: Hvad er det, der går galt, som du ser det, når Klimarådet er ude og sige, det I regner med, og det er jo også den nuværende regering, ikke? I har ikke sagt så meget om, hvad I vil endnu, men I har sagt lidt. Mm. Det I regner med kan få os i mål, det er forkert. I misser.
1: Jamen, det som Klimarådet jo siger mig rigtigt, det er, at der er en række af de tiltag, der er aftalt, som der er nogle betydelige usikkerheder ved. Det er nogle teknologier, carbon capture for eksempel, det handler også omkring, hvor godt man kan få landbruget med i forhold til at udtage lavbundsjord. Og det er sådan set en kritik, som jeg synes er reelt, og vi skal tage til os. Det er også derfor, at vores minister har sagt, nu sidder hun så ned med sit ministerium, hun er lige landet i det, får alle tallene på bordet, gennemgår det hele, men det at nå 2030-målet, det er en bunden opgave.
0: Og det, at sådan nogle små, og nu kalder det teknikaliteter og regnefejl, kan gøre lige præcis, at man ikke når de mål, som I regner med, I vil nå på baggrund af nogle tal. Siger det også noget om, at det simpelthen er for uambitiøst, når den slags teknikaliteter kan få det hele til at vælte?
1: Nej, jeg synes ikke, at vores målsætning i 2030 er uambitiøs. Nu har vi jo også fået en regering, der har lavet et delmål i 2035, der er endnu højere, nemlig på 85%. Så jeg synes faktisk, at der er nogle ambitiøse mål, men det er jo klart, at den vej, man får hen til de her mål, det er jo egentlig det, det handler omkring alt det, Klimarådet siger. Og der har der været mange politikere, som der har været en vis usikkerhed i, og det er jo også det, der er grund til, at de kommer med deres kritik nu. Og det er jo noget, vi tager ind, og så sidder vi os ned og tager arbejdshandskerne på og finder ud af, hvordan sørger vi for at få bragt Danmark i mål med vores målsætninger.
0: Mm. Mathilde Bressum, velkommen til dig også.
3: Jo, tak.
0: Fra Venstre, klimaordfører, nyvalgt, og du har lige fået dit ordførerskab også. Var det i går eller i forårs?
3: Ja, det var i går
0: så det er ganske. Tillykke med dit nye ordførerskab også, Mathilde. Klimarådet dumper den klimapolitik, som Venstre jo blandt andre i den tidlige regering har ført. Den får os ikke i mål. Tror du på, at Thomas Ruten og de radikale kan redde alt det baks, I har lavet i den tidligere regering?
3: Jeg synes nu ikke, det er noget baks, vi har lavet i den tidligere regering. Faktisk tværtimod. Lad mig starte med at sige, at det er jo en bunden opgave, vi når vores 2030-mål. Det synes vi bestemt også, der i Venstre. Altså med Venstre i en SVM-regering har vi været med til at lave en historisk en grøn omlægning af dansk landbrug med den grønne trepart. Og der er jo nogle ting, som jeg håber, at den røde regering kommer til at følge op på og følge til dørs, fordi der er jo kæmpestort implementeringsarbejde, som står foran den nye regering, som ligger foran dem nu. Derudover så hæfter jeg mig jo ved, at man i et regeringsgrundlag har mange ambitioner og høje mål, og det synes jeg jo er ganske sympatisk og også meget positivt. Men det er klart, det nemmeste i hele verden, det er jo at sætte høje mål. Det sværeste, det er faktisk at få indfriet de mål. Så jeg glæder mig også til at se, hvordan der kommer noget konkret handling bag, og også noget finansiering, som jo mangler i regeringsgrundlaget.
4: Hvad tænker du selv er gået galt, ikke, når Klimarådet er ude og sige, at den førte politik, jo, som også er ført af den tidligere regering, den får sig ikke i mål? Hvad er gået galt, tænker du så?
3: Noget af det, som Klimarådet jo blandt andet peger på, det er jo, at hastigheden i forhold til udtagelsen af lavbundsjord desværre halter. Og det skyldes jo ikke, at der ikke er rigtig mange landmænd, som gerne vil udtage lavbundsjord. Det er der jo faktisk rigtig mange, der gerne vil. Man står i kø for at få lov til det, men udfordringen er jo, at de her godkendelsesprocesser og miljøproceduren for det er simpelthen alt for langsom. Så det er klart, der kommer til at skulle ligge sådan noget pres på, at man faktisk kan få godkendt alle de her ambitioner og indfrielser, man har på det grønne. Og det håber jeg godt nok også, at ministeren kommer til at tage bestik af.
4: Thomas Ruten, som står lige ved siden af dig, han siger jo, at han tænker måske, det er meget godt det der med, at Venstre nu er byttet ud med Radikale Venstre, måske også, og det er jo ikke nogen hemmelighed for nogen, at de har fået kritik for, at måske I holder hånden for meget under dansk landbrug. Har det været medvirkende til, at man ikke ser ud til at nå det med de målsætninger, I har sat for?
3: Det synes jeg er en meget hård og en kras kritik, som Thomas kommer med. Altså, helt ærligt, i Venstre har vi jo selvfølgelig også arbejdet mod at nå vores 2030-mål. Det er en bunden opgave for os. Det er jo ikke, fordi vi har modvirket dem på nogen som helst måde. Og lad mig lige gentage, at vi jo også med Venstre i regeringen faktisk har lavet en historisk stor omlægning af dansk landbrug med den grønne trepart, hvor der er nogle ting, vi skal have implementeret og fulgt op på, og det håber jeg virkelig, at regeringen kommer til at gøre. Mm. Hvad endnu værre er, det er jo den akutpakke, som man foreslår i forhold til, at imødekomme de ret alvorlige udfordringer, man har med at få virksomheder på vores danske elnet. Der har man jo hverken en finansieringsplan fra den nye regerings side af, ej heller konkrete initiativer til, hvordan det skal gøres. Og det mener jeg må være en bunden opgave, at man gør som det allerførste. Mm. Så før man begynder at stå og give Venstre skylden, så synes jeg faktisk selv, man skal anvise både finansiering og konkret handling.
4: Thomas Ruten?
1: Jamen det her med finansiering er en lille smule interessant, fordi det har vi hørt rigtig meget på, siden den nye regering kom til. Vi har lavet et regeringsgrundlag, hvor der ligger en lang række finansieringsmuligheder, og det er rigtigt. Vi har ikke lavet regeringsgrundlag, der er fuldt finansieret. Det har man faktisk aldrig nogensinde gjort i Danmarks historien, fordi det har aldrig været kutyme, at man fremlægger et regeringsgrundlag, hvor alt finansiering indgår i. Det er derimod noget, som det er helt normalt for dansk politik, at man bagefter tager drøftelser med Folketingets partier omkring, hvordan ønsker man at finansiere de her forskellige initiativer. Men der er jo lagt nogle meget, meget, meget klare ambitioner omkring, hvad det er, man vil i forhold til udfasning af fossil gas og olie til rumopvarmning, i forhold til at have et nyt klimamål i 2035, og så særligt i forhold til at tage et opgør med dansk landbrug og sørge for, at de også kommer ned af en mere bæredygtig vej. Og jeg må bare sige, man skal ikke glemme det her, at det er altså dansk landbrug, der kommer til i fremtiden at stå for langt, langt størstedelen af klimaudledningerne i Danmark. Og det er også derfor, at det er så vigtigt at have øje for, hvad dansk landbrug de betyder i den her sammenhæng, og at vi også er nødt til at være en lille smule hård ved dem for at komme i mål.
4: Mm. Inden vi lige fortsætter debatten, så får vi lige sådan en slags faktaboks-interview på plads her, fordi vi har inviteret Peter Mølgaard. Velkommen til dig, Peter.
5: Tak skal du have.
4: Forperson for Klimarådet, altså Klimarådet, som er kommet med den her nye rapport, og den kunne vi godt tænke os, at du sådan lige fremlægger teksten, Peter Mølgaard. Fordi hvad er det helt konkret, I konkluderer i jeres nye rapport?
5: Jamen, vores nye rapport er jo en kommentering af Klimaministeriets klimafremskrivning. Og det er det fælles datagrundlag, som hele klimapolitikken bygger på. Og det, vi konkluderer i vores notat fra i går, det er i virkeligheden, at klimafremskrivningen måske er lidt optimistisk på en række områder. Og de områder, det drejer sig om, det er sådan noget som udtagning af lavbundsjord, som vi regner med kommer til at gå langsommere, end Klimaministeriet forudsætter. Det samme gælder rejsning af ny skov, og det gælder også sådan noget som metantab fra biogasanlæg, som vi regner med bliver større end det, som regeringen lægger til grund, eller Klimaministeriet har lagt til grund i sin fremskrivning. Mm.
4: Og så er der, ja. Og hvis jeg bare lige må afbryde, Peter Mølgaard, for du kan nok høre det her, både hos mig og også hos de debattører, vi har budt velkommen i programmet indtil videre. Altså, man peger lidt pilen forskellige steder hen, så lad mig bare stille dig det spørgsmål. Hvem peger pilen på her? Altså, er det udelukkende den tidligere regeringstiltag, der ligesom ikke er nok, eller er det også den nye regerings planer, der ikke er nok, eller handler det hele om beregninger?
5: Det handler lidt om beregninger. Man kan sige, det peger ikke mod den nye regering i den forstand, at den her klimafremskrivning, som er lavet, den er lavet før, at vi fik en ny regering. Så derfor kan man jo ikke rigtig pege på den nye regering endnu. Og det er jo, vi kommer til at tage bestik af, hvad kommer der af ny klimapolitik, og så når vi kommer til februar, så laver vi vores årlige statusredegørelse, hvor vi prøver at se på, hvad der er nok klimapolitik til, at man når for eksempel 2030-målet, eller nu også 2035-målet. Mm. Så den klimafremskrivning, som ligger, er jo et produkt af den tidligere regering, og den handler jo om datagrundlaget. Og så vil jeg bare sige, at det, som der står i klimafremskrivningen, hvis man lægger det til grund, det er, at vi når 2030-målet. Og det problematiserer vi så på to måder. Den ene er, at hvis man kigger på de data, der ligger, så når det, vi er rigtig nok målet i 2030, ifølge den fremskrivning. Og der er det bare sådan, at det, der står i klimaloven, det er, at det skal være et treårigt gennemsnit. Og hvis man kigger på gennemsnittet af 2029, 2030 og 2031, og selv med klimafremskrivningens egne tal, så når man ikke 2030-målet. Og så er det jo så der, hvor vi siger, at så er fremskrivningen faktisk lidt optimistisk. Der er også to områder, jeg ikke fik nævnt tidligere, som handler om mindre produktion af biogas og højere udledninger for de danske raffinaderier. Så der er fem områder, vi peger på, hvor vi synes, at regeringens tal er for, eller Klimaministeriets tal, som jo er den tidligere regerings tal, kan man sige, at de er for optimistiske. Ja.
4: Og inden vi lige dykker ned i de der fem områder, I har peget på, Peter Mølgaard, så prøv lige at gøre os klogere på, hvad det er, du mener det der med, at I ser en for optimistisk tilgang inde i ministeriet, inde hos myndighederne. Hvad er det, det betyder?
5: Jamen det betyder, at når det er jo en fremskrivning mod 2030, så det er jo et forsøg på at gætte på, hvordan udviklingen vil være, og det gør man jo som regel ved at bruge nogle forskellige metoder. Og for at give et konkret eksempel, så har fremskrivningen, den antager, at trepartens mål om udtagning af 70.000 hektar lavbundsjord nås i 2033. Og der har vi i Klimarådet i vores seneste statusrapport vurderet, at den planlagte afgift, der er, altså den eksisterende klimapolitik, den planlagte afgift på 40 kroner per ton CO2-ekvivalenter, kun gør det attraktivt at udtage omkring 20.000 hektar, altså så den 2/7 af, hvad der skal er der behov for. Mm. Og at man er nødt til at hæve afgiftsniveauet til omkring 125 kroner per ton CO2-ekvivalenter for at gøre det attraktivt at udtage 70.000 hektar. Så der mangler simpelthen noget klimapolitik, og der siger vi, at det er nok lidt optimistisk at tro, at med 40 kroner per hektar, at der når man 70.000 hektar.
4: Mm. Og hvorfor, altså hvis du kan svare på det, hvorfor er det så, at man regner det på en måde, som er, med dine ord, for optimistisk?
5: Ja, det kan jeg jo ikke svare på, og det må man jo spørge Klimaministeriet om, hvad det er, der ligger til grund for deres antagelser i det her. Men vi synes, den på en række områder, de fem, jeg nævnte før, der er den optimistisk. Mm.
4: Ved at regne efter klimalovens metode, så kommer Klimarådet også frem til, at regeringen vil reducere 200.000 ton CO2 for lidt i 2030. Og så siger I i jeres nye rapport, der skal formentlig mere politik til. Hvad betyder formentlig? Altså, er det bare fordi, de er lidt forsigtige, eller hvad betyder det?
5: Både det, men vi taler jo om usikre ting, fordi det handler om fremtidige reaktioner på klimapolitikken, og som man jo ikke mest kan gætte på. Jeg gætter jo så på, kan I høre, at med 40 kroner per ton, 40 kroner per hektar, så når man ikke i mål med 70.000 hektar. Der skal tre gange så meget til. Så derfor er det, at vi siger, at formentlig, altså det kunne godt være, at man vil lykketræf, det er meget usandsynligt, men vil lykketræf komme i mål med de 70.000 hektar ved en pris eller en afgift på 40 kroner. Mm. Jeg synes ikke, at det lyder sandsynligt, og derfor skriver vi familie. Mm.
4: Så hvad er ligesom oplægget til en ny regering fra jer, og hvad skal de skrue på for rent faktisk at kunne komme i mål?
5: Jamen, jeg synes, der er jo nogle ting, som de nødvendigvis bør skrue på. Ikke? Og der er også nogle elementer af regeringsgrundlaget, som lægger op til at skrue på nogle ting. Men det er jo blandt andet at få gang i den grønne omstilling i landbruget, få strukturændringer formentlig i landbruget, hvis vi skal i mål. Og så er det også noget, der handler om for eksempel at få CCS op i gear. Det bliver også vigtigt. Og så er der hele energiområdet, hvor netop, som jeg også hørte, jeg har kørt kun 5 minutter af jeres diskussion, så jeg har ikke hørt det hele, men at det, der handler om at få flaskehalse i energisystemet, få gjort op med dem, at det bliver også rigtig vigtigt. Mm.
4: Og så bare lige sidste spørgsmål her til sidst, Peter Mølgaard. Det kan godt være, at det er dumt, men det er bare noget, jeg tænker på en gang imellem. Altså, er der ligesom konsensus om, at man skal begynde at regne lidt anderledes, så vi ikke igen og igen bumler ind i den her diskussion, hvor så siger ministeriet noget, og så siger I noget andet, og så ved ingen rigtigt, om vi når de der mål?
5: Altså, det synes jeg er jo en god idé, at det er jo vigtigt at opgøre tingene korrekt, og der er det også, altså for eksempel det her med, at regeringen siger, ja, vi opfylder målet i 2030, eller Klimaministeriet har sagt det, fordi, og så ignorerer, at det i virkeligheden er et 3-årigt mål. Der kunne vi i virkeligheden godt have gavn af, at man i virkeligheden bruger den rigtige opgørelsesmetode, og der vil vi også lægge op til, at man er måske lidt mere nøgtern og har i opgørelsen af klimafremskrivningen, sådan at måske kunne man gøre det, at man prøvede at illustrere usikkerhederne lidt på den måde, som Concito også har gjort det i en ny analyse med nogle scenarier og se på, hvad kunne gå galt, og hvor sandsynligt er det, at vi rammer det her. Er det her det middelrette skøn, ville det hedde, hvis man var statistiker? Mm. Eller er der en eller anden form for optimisme i det?
4: Okay. Tak skal du have, Peter Mølgaard.
5: Ja, selv tak.
4: Forperson for Klimarådet, for lige at gøre os en lille smule klogere på den diskussion, og hvad det egentlig er, det handler om, og hvem vi kan pege pilen på. Nu peger jeg lige pilen over på dig, Anders Storgaard. Velkommen til.
7: Tusind tak.

0: en kæmpe udfordring med vores elnet, som jeg er glad for, at Klimarådet også fremhæver. Det gør helt konkret, at almindelige danske virksomheder lige nu ikke ved, om de kan skifte fra gassen over til elektriciteten. Og når jeg så kigger på regeringsgrundlaget, så er der relativt meget prosetekst, men der er ret lidt konkret anvisning af, hvordan vi når i mål. Der er meget lidt finansiering. Kun 2 milliarder, der kommer fra eksisterende puljer. Hvad for nogen, det kan vi så ikke få en svar på. Derudover så noterer man faktisk også, at på gassen, så er det rigtigt, at der siger man, at vi vil fortsat gerne have gassen ud af de danske husstande i 2035, men man siger faktisk kun, det er olie og naturgas. Og det mener jeg sådan set skaber en usikkerhed for den almindelige dansker lige nu, der ikke ved, om de skal skrotte deres gasfyr og rent faktisk rykke over på el. Og der undrer det mig lidt, at de radikale jo tidligere stod på en position, der handlede om, at det var al gassen, der er skudt af de private husstande, mens der regeringsgrundlaget jo i virkeligheden nu åbnes op for, at det er fint, folk fortsætter på gas, bare det biogas.
1: Mm. Så Thomas Ruten, en noget lille tiltro til, at den nye regering rent faktisk kan komme i mål med det her, og selv hvis I kommer i mål med alt, hvad I har sagt, I vil, så ligger det stadigvæk på et lille sted, altså den der tillid. Hvad er dit svar til det?
2: Jamen, jeg synes, man skal have god tillid til den nye regering, fordi at vi jo faktisk har gjort klima og også miljøområdet til en absolut topprioritet. Men jeg vil jo gerne give Anders ret i, at der er jo mange ting af de her, der er svære. Altså, det er jo super svært blandt andet at få elnet op at køre. Det er der nogle svære opgaver, vi står overfor. Og det er nogle kæmpe store tiltag, der kommer til at ske. Og derfor er det jo også helt rigtigt. Altså, det er jo medgiver gerne. Regeringen har jo ikke lavet et regeringsgrundlag. Der er en køreplan for hver eneste ministerområde, der findes i Danmark. Det er der aldrig nogensinde nogen regering, der har lavet. Og det tror jeg også vil være en rigtig, rigtig dårlig idé. Så derfor så bliver det selvfølgelig et arbejde i Folketinget. Forhåbentlig også med nogle af de andre partier omkring, hvordan vi kan komme i mål med de her områder. Men ambitionen er meget klar i regeringsgrundlaget, og vi øger jo faktisk klimaambitionerne også ud i 2035, og lægger, synes jeg, nogle meget, meget klare ambitioner ind i forhold til, hvordan vi vil elektrificere Danmark. Og så jeg har nok, jeg forstår godt, at når man er opposition, så skal man være kritisk, men jeg må også sige, når man så kigger ind i det såkaldte regeringsgrundlag, eller hvad det var, der kom fra den her VLAG-konstellation, altså der stod det jo på billigere benzin og diesel, og jeg ved ikke hvad, så jeg har nok en lille smule svært ved at tage sådan den grønne kritik super seriøst.
1: Ja, Anders Storgård, ikke fair nok, altså det der med, når man så siger, om du har et lille tiltro til, at den nye regering rent faktisk kan komme i mål med de her forskellige ting. Jeg synes også, det ser uambitiøst ud, det vi så har fået svar på, hvad den nye regering vil. Og så kunne man selv se de der fire sider, eller hvad det var, som en potentiel VLAG-regering kunne diske op med. Det var vel ikke meget bedre.
0: Der stod jo for eksempel også en lavere elafgift der havde gjort det meget mere attraktivt for folk fortsat at skifte fra gasfyrene over til varmepumper. Der stod også billigere elbiler, noget der heller ikke er sikkerhed om i regeringsgrundlaget. Og så vil jeg bare sige, altså før valget, der sagde de radikale, at vores langsigtede mål om CO2-neutralitet i 2045 og negative emissioner i 2050, det var uambitiøst. Man sagde, at 2035, der skulle vi nå op på 90% reduktion, hvis vi skulle være ambitiøse. Den her regering, den fastholder de langsigtede mål, og den siger, i 2035 skal det være 85. Så ja, den opjusterer en lille smule på vores 2035-mål, men de radikale har jo givet sig rigtig meget på det her spørgsmål og på spørgsmålet om gassen. Så derfor har jeg også svært ved at se, at man kan tale om Danmarks grønneste regering. Altså, alle regeringer er jo selvfølgelig grønnere end den tidligere,
1: svaret,
2: der kommer. Men det er jo ikke korrekt, at der kan ske noget på det lange, fordi der er jo blandt andet nu en 110% reduktion i 2050, som der ikke lagde der før, så det er ikke korrekt.
0: Det er ikke korrekt. Altså, den tidligere regering sagde også, at man ville have det som mål. Den eneste forskel, det er, at nu skriver man det ind i klimamålet, men det havde den gamle regering jo også intention om.
1: Godt, vi åbner lige debatten en smule. Først dig, Mathilde Bressum fra Venstre Ny Klimaordfører. Du markerer på noget af det, du hører her.
3: Jamen, flere ting. For det første, det nemmeste i hele verden, det er jo at sætte mål. Det er jo at sætte høje mål og have store armbevægelser. Det sværeste i hele verden, det er jo at indfri og levere på de mål, man så faktisk også har sat. Og det, jeg savner i det regeringsgrundlag, som er blevet præsenteret for os her, det er jo faktisk de konkrete virkemidler, og det er den konkrete finansiering. Regeringen har jo selv været ude og sige, at man mangler 19 milliarder. 19 milliarder kroner til at finansiere sit regeringsgrundlag. Her er der på klima- og energiområdet kun afsat 2 milliarder, og det er altså ikke nye penge. Det er penge, som Anders rigtig nok siger, jo allerede er omprioriteret fra andre grønne puljer. Så hvilke område er det, man ønsker at nedprioritere til formål for faktisk at levere på det her. Men jeg savner altså at se noget konkret handling.
1: Men Thomas Roden har jo sagt det lige før, ikke? Det er nærmest aldrig sket. Det er i hvert fald 30 år siden, at man sidst havde en tilgang til regeringsgrundlag, hvor man rent faktisk finansierede det hele. Er det ikke fair nok, at man siger, finder nogle af pengene løbende? Vi har nogle ambitioner her. Noget af det har vi allerede fundet finansiering for, og som den nuværende regering jo siger, vi kommer også til at anvise finansiering løbende.
3: Ja, det er i hvert fald sådan, at hvis man siger noget er en topprioritet,

0: så er man jo også nødt til at komme med et konkret bud på, hvordan man så ønsker at finansiere sine topprioriteter. Man må forstå her på Thomas' studiet i dag, at lige præcis det her område, det er jo en topprioritet. Og hvis det er det, så synes jeg også, det er retfærdigt, at man anviser en finansiering.
1: Men jeg vil gerne sige, altså, det er en lidt absurd diskussion, det her. Altså, der har simpelthen aldrig nogensinde været et regeringsgrundlag, hvor man har lavet finansiering af alle ministerområder fra krone til krone. Den her regering har sat nogle benhårde grønne ambitioner. Samtidig så har vi også sagt, at der kommer finansiering til det hele. Vi kommer blandt andet med en 2035-plan, hvor man vil se finansiering til regeringens politikker. Så jeg har en lille smule svært ved den her tilgang. Og så må jeg også bare sige...
2: Men når Mathilde Bressum siger, Thomas Roden, at I har sagt, at det er en topprioritet. I har sagt, og din formand, Martin Lidegaard, har været ude og sige, at det bliver den grønneste regering nogensinde. Det er blevet gentaget igen og igen. Er det så ikke fair nok lige præcis på det område, at der har man rent faktisk fundet mere finansiering, end det I har?
1: Men jeg er simpelthen uenig i hele den her præmisse, og det er en helt ny historisk målestok, man skal måles på. Jeg siger bare, altså hvis Venstre og Konservative, de kan fremlægge nogle regeringsgrundlag, de har fremlagt, hvor alt det var finansieret, så ser jeg gerne dem. Det er heller ikke sket, og det var det jo heller ikke i det udspil, der kom fra VLAG. Der var der heller ikke noget finansiering. Så hele den her finansieringsdiskussion, jeg synes altså, den er lidt ude af proportioner. Til gengæld så kan man jo kigge på, hvad det er konkret, der står. Altså, hvis man sammenligner de to områder, så havde VLAG et forslag omkring, at det skulle være billigere at købe benzin- og dieselbiler, eller at købe benzin og diesel i Danmark. Det var ligesom deres politiske ambition. Vi har også nogle andre ambitioner, der handler omkring at gøre Danmark grønnere, og sørge for, at vi får en elektrificering af vores samfund. Og ikke mindst, og det er faktisk det vigtigste i hele den her klimadebat, sørge for, at der endelig er en regering, der tør at føre en hård kontant politik over for landbruget, så vi også får dem med på den grønne omstilling.
2: Okay, nu byder velkommen til Anna Bjerre også. Velkommen til dig, Anna.
3: Tak for det.
2: Medlem af Folketinget for Alternativet selvfølgelig, du kalder det også, klimaretfærdighedsaktivist. Har du tiltro til, at den nye regering kan få styr på det her og skrue nok op for klimapolitikken til, at vi når det der 2030-mål?
3: Altså, jeg har ikke nogen blind tiltro, men nu er vi jo i Alternativet også parlamentarisk grundlag, og vi kommer til at lægge alt det pres, vi kan for, at det sker. Det er ret sjovt, nu kalder du mig også klimaretfærdighedsaktivist, og jeg var jo på gaden dengang i 2019, da vi fik klimaloven for første gang, og har virkelig snakket meget om den i alle årene. Så det er på en eller anden måde full circle at stå her nu i Folketinget og få lov til faktisk at bringe det ind i mål, fordi det skal vi selvfølgelig. Altså, fra vores perspektiv, så er det vigtigste først, at vi får styr på de her beregninger, fordi som Peter Mølgaard også sagde, ministeriet har en tradition for at være alt for optimistiske i deres beregninger, og det er gået galt mange gange før, og det kommer til at gå galt igen. Så vi kommer selvfølgelig ikke til at nå klimamålet, hvis vi ikke først får lavet nogle beregninger, som viser, hvor meget vi mangler, og så får indkaldt til nye forhandlinger, så vi sikrer, vi når det. Jeg tror, der er masser af ting i regeringsgrundlaget, som peger den rigtige retning. For eksempel, at vi skal begrænse den her meget store eksport af levende svin til Tyskland. Som betyder, at vi kommer til at reducere produktionen. Som Thomas også sagde før, så er den animalske produktion i Danmark en af de allerstørste klimabelastende brancher. Så vi kan sagtens nå det her mål, men vi skal klart til det alvorligt, at det ikke er noget, der sker sig selv.
2: Og det her, det bliver jo også lidt sådan en fingerpegn-debat, og det er nok også naturligt nok, når vi har en rapport, og vi har en regering, der er skiftet, og nogle nye partier ind og ud og så videre. Men jeg vil alligevel spørge dig, om du mener, det trods alt er mere sandsynligt, at den her regering når klimamålene, end hvis vi har fået en VLAG-regering?
3: Ja, det tror jeg slet ikke, der er nogen i tvivl om, og det tror jeg, at de fleste danskere også.
2: Så hvordan lander det i dig, når du hører både fra Konservative og Venstre her i studiet, der kan jo finde en masse, så at sige, fejl eller ting, som de siger, uambitiøse, og ting, som de siger, at der ikke er fundet finansiering til?
3: Ja, hvad skal jeg sige til det? Altså, jeg var ikke imponeret over det papir, VLAG-regeringen viste os i forhold til noget på det grønne. Selvfølgelig skal vi håndtere det her med elektrificeringsudfordringerne. Vi skal det hele taget samle op på en masse ting, der er blevet fuldstændig tabt under den tidligere regering. Altså, den SVM-regering, vi har haft, har en af været de mest fodslæbende på den grønne omstilling. De har stort set ikke lagt nogen nye initiativer. Så det har meget været implementering af det nuværende, og ikke nogen nye ambitioner. Og nu kommer der så en ny regering, som vil vildt mange ting, og det synes jeg er superspændende. Ja, selvfølgelig skal vi forhandle det hjem. Selvfølgelig skal vi finde finansieringen. Det er slet ikke tvivl om, at vi kan. Men jeg er bare vildt glad for, at vi nu står i en ny situation, hvor det er blevet tydeligt, at det her valg var et grønt valg, og nu skal vi noget, der er ægte grønt. Og det er noget nyt.
2: Vi hørte det jo også fra Peter Mølgaard nu her. Man siger, at der skal ny og mere politik til, før de tror på, at man rent faktisk kommer i mål. Lad os bare starte med 2030-målet, ikke? Som jo det, Klimarådet forholder sig til. Er du enig i det? Altså, er det sådan, at vi skal se ind i, at der skal et eller andet kæmpe nyt fedt værktøj til, før vi rent faktisk kan komme i mål. Når det hele tiden ender i noget, hvor vi diskuterer, hvem har regnet forkert her, og bip og bop, og hvor mange kroner skal man have per kvote osv.?
3: Jamen altså først og fremmest, så er det et kæmpe nye værktøj, der skal til jo i virkeligheden bare, at vi begynder at sikre, at der bliver regnet rigtigt i Klimaministeriet. Altså at der er blevet regnet forkert i så mange år er jo helt absurd. Og det har klart også været fordi, at der har været nogle regeringer, som, det kunne Peter Mølgaard ikke sige, det kan jeg godt sige, der har været nogle regeringer, som har været interesseret i at nå målene så billigt som muligt, så de har opjusteret de sandsynlige udfaldsrum. Helt vildt meget. Så det, vi har brug for, er, at der ikke bare står, vi prøver at nå de her mål, det er usikkert, som der står nu i klimafremskrivningerne, men at der rent faktisk er nogle usikkerhedsudfaldsrum, så vi kan se, hvor langt vi egentlig er fra de her mål. Og så kan det sagtens være, at der skal mere til, end der står i regeringsgrundlaget. Det ved vi jo først, når vi har de her forhandlinger på plads, og ved, hvornår vi for eksempel reduceret den animalske produktion, som er en af de ting, der kan betyde meget. Ja.
2: Anders Storgård, det er det første, der ligesom skal ske, det er, at man får styr på de der beregninger. Er det nok, synes du, eller ser du, at der er et andet værktøj, mere politik, der skal frem for, at vi rent faktisk kommer i mål?
4: Altså, jeg har jo igen og igen sagt, at det, jeg mener, som det er det allerførste, den her regering bør gøre, det er at indkalde til forhandlinger om akutplanen for vores elnet, for at sikre, at Energinet hurtigst muligt har mulighed for at få os ud af den grøft, vi er havnet i. Mm. Altså, nu diskuterer vi landbrug, og det er også enormt vigtigt, men det er virkelig også vigtigt, at der er rigtig mange danske virksomheder lige nu, for eksempel FF Skagen, der lige nu ikke ved, om de kan skifte deres gas ud med strøm. Der er Odshavet Banen op i det nord for København, der ikke ved, om de kan elektrificere. Der er enormt mange virksomheder, der ikke ved, hvad de skal gøre lige nu, fordi hele vores elnet er kørt sammen. Og der siger jeg bare, jeg synes virkelig, det havde klædet Danmarks grønneste regering at få indkaldt til de her forhandlinger før sommerferien, så energien kunne komme i gang med den prioritering. Mm. Det synes jeg jo er det mest oplagte sted.
2: Du skal nok lov at svare, Thomas Rune, lige først, Anne Bjerg.
3: Jamen, jeg siger bare, at jeg glæder mig til at forhandle det med dig, Anders, fordi det kommer vi jo til,
4: ja.
3: Og vi kommer også til at gøre det snart. Det er helt overbevist om, fordi jeg er fuldstændig enig i, at det er en af de vigtigste ting, vi skal elektrificere vores industri. Så altså, selvfølgelig er det på vej, og jeg vil sige, jeg tror helt sikkert også, det kommer til at ske hurtigere, end det vil være sket med en blå-sort regering.
2: Thomas Ruden,
1: ja, men jeg kan gøre Anders helt tryg, fordi jeg talte med klima- og energiministeren så sent som i går, og jeg ved, at det her det er den absolut største, vigtigste og mest presserende sag, der ligger på hendes spor, som hun arbejder på lige nu. Men jeg er så også nødt til lige at sige noget i den her debat, fordi når vi kigger ind i 2030, så kommer det til at være over halvdelen af de udledninger, vi har i Danmark, der vil stamme fra landbruget. Og derfor så tror jeg også, det er meget afgørende, at vi nu faktisk har et regeringsgrundlag, hvor der jo er en meget, meget aktiv politik over for, hvad vi gør ved landbruget. Blandt andet se ind i at reducere den animalske produktion i Danmark. Og jeg tror faktisk, hvis man kigger lidt på dansk politik lige nu, så er min analyse, at når vi kommer til en diskussion omkring elnettet, så skal vi nok møde hinanden og blive enige omkring nogle reformer der. Jeg tror, der hvor det bliver allersværst, det er, når vi kigger ind i landbruget. Fordi der er bare en meget, meget stor forskel i, at der er nogle partier, der godt tør tage et opgør med landbruget og reducere den animalske produktion. Og det er der nogle partier, der ikke tør at gøre.
2: Hvad er det? Hvad er det for nogle partier?
1: Jamen, det er jo blandt andet Venstre og Danmarksdemokraterne, som jeg ser det. Dansk Folkeparti, jeg ved ikke helt, hvor de konservative står i det. Men der har jo ikke, i hvert fald ikke været indtil nu en vilje til at kigge på den animalske produktion i Danmark. Og det har vi jo nu for første gang fået et regeringsgrundlag, der kan gøre.
2: Er det rigtigt, Mathilde Bressum? Det er det helt store problem, og det var det helt store problem for Venstre. De tør ikke tage et opgør med dansk landbrug, måske særligt dansk svineproduktion.
0: Nej, det er simpelthen ikke rigtigt. Altså, jeg bliver meget ærgerlig over at få at vide, at den tidligere regering og Venstre har været fodslæbende på klimadagsordenen, fordi det er vi bestemt ikke. Altså, Venstre ønsker jo at indfri de her ambitioner. Vi har høje ambitioner på både på klima- og på miljøområdet, så det er ikke rigtigt. Det er jo også med Venstre en regering, at vi har lavet en historisk grøn omlægning af dansk landbrug. Det er ualmindeligt stolt over, at vi har. Det er også Venstre, der har med til at indføre en CO2-afgift på landbruget. Altså, på den måde vil jeg ikke sige, at Venstre er i armlås med dansk landbrug på nogen som helst måde. Vi er et grønt parti, og vi ønsker at gå forrest i den grønne føretrøje. Jeg er nok mere optaget af, hvad vi så gør herfra. Og noget af det, som jeg hæfter mig ved, Thomas siger, det er jo også, at vi lige om lidt, måske, jeg glæder mig til at se, hvornår vi bliver indkaldt til sådan en forhandling, skal have styr på det her elnet. Altså, der er jo fremlagt i regeringsgrundlaget en akutpakke, men der står jo ikke noget omkring, hvordan den skal forelægges, hvornår, og hvad det kommer til at indeholde. Det glæder mig rigtig meget til. Så glæder jeg mig også rigtig meget til at snakke om noget af det her carbon capture, hvor vi faktisk er i stand til at hive noget CO2 ud af atmosfæren. Mm. Og der mangler jo faktisk en national retningslinje og handleplan for det her. Og det er jo en udfordring ude i kommunerne, man ikke helt ved, hvad man skal gå til. til det, det kan jeg lige hilse at sige, for jeg kommer altså fra Kommune Danmark, hvor jeg også har en fortid i Aarhus Byråd, hvor vi har arbejdet med det en lille smule. Så nogle af de ting, det savner jeg altså også klare svar på, inden man begynder at pege rigtig meget fingre.
2: Mm. Vi prøver lige at byde velkommen til lytter, der har ringet ind til os. Det er Gunnar Svendsen, som har ringet. Velkommen til dig, Gunnar.
5: Ja, hej.
2: Du ringer fra Albertslund, er det rigtigt?
5: Det er rigtigt, jeg sidder i Albertslund, ja. Og jeg har det sådan med det, jeg kunne godt tænke mig at spørge de her folk, fordi jeg synes ikke, I nævner det særlig meget. Altså, der var en, der var meget kritisk, og som også var online, om det her med de her 2030-mål, om vi når det eller ikke når det. Jeg tror ikke, vi når det, men jeg tror, at den måde, vi regner det ud på, altså hvor vi ligesom har vores nationale klimaaftryk, og så har vi det globale.
2: Mm.
5: Og når vi importerer solceller og elbiler, så tæller det, altså det er noget med, at vi har et klimaaftryk per borger, som er omkring 6 gange større end Indien og Kina og derovre. Ikke? Hvor de jo laver en masse minedrift og ting og sager. På trods af, at det går på deres klimaaftryk, og de her ting, importerede størrelser, altså der er også en masse beklædning, modeindustri og alt sådan noget. Men på trods af, at de her klimatal ikke tæller i vores del af verden, så har vi altså et klimaaftryk, som er 6 gange større end deres.
2: Og Gunnar, jeg bliver lidt nysgerrig på det, du siger, ikke? Så siger du i virkeligheden også, at i stedet for, at jeg skulle have inviteret til P1-debat i dag om, hvorvidt vi når 2030-målet, så skulle man måske tænke på det hele lidt anderledes og sige, hvad er det rent faktisk for aftryk, vi sætter per dansker, jo et mål, vi ikke bruger så meget tid og krudt på sådan i dansk politik?
5: Ja, altså det her med det der globalt, altså de her klimatal, vi taler om med 16,9 ton per borger, eller hvordan det nu er, ikke? Altså, hvor at det ideelle, det ligger helt nede på 2,5 eller noget, så er der altså en masse mennesker i verden, som lever dernede,
2: okay,
5: på trods af, at de producerer en masse til denne her del af verden.
2: Okay.
5: Og vi er sparet for de tal, og de er belastet af de tal.
2: Mm.
5: Og når man oven i det lægger alle de her investeringer, som, altså hvis det er, at alle de her folk, der sidder her med en masse penge og køber aktier i dit og dat rentable foretagender, så er det igen de her klimatal. Pengene kommer herfra og bliver investeret derude. Så når det er, at vi lægger de to ting sammen, så er det, at vi kan gange det her klimaaftryk med 5 eller 10, altså at i stedet for, at vi er 6 gange over deres klimaaftryk, så er vi måske stadig mellem 30, eller mellem 5 og 10 gange.
2: Godt, Gunnar, altså jeg tror, vi er totalt med på det, Gunnar. Bliv lige hængende, okay, og så sender jeg lige spørgsmålet videre her til det gode panel i dagens PET-debat. Jeg tror, vi starter over hos dig, Anne Bjerre, for det er jo også et argument, jeg har hørt fremført tidligere fra Alternativet, det der med, hvor meget mening giver det egentlig at kigge på sådan den her type udledninger. Vi taler meget om dansk landbrug, vi taler meget om dansk eksport af svineproduktion og alt muligt andet, når i virkeligheden man kunne kigge på udledt CO2 per borger?
3: Jamen altså, tak til dig, Gunnar, for at bringe det op, fordi jeg mener bestemt stadig, at det danske klimamål er vigtigt, og jeg mener bestemt stadig, at vi skal overholde det, også fordi vi har aftalt det. Det står i loven, så det er en bunden opgave. Men jeg er virkelig glad for, at det bliver bragt op, det her med det globale aftryk. Altså, som der også bliver sagt, det er ikke kun vores indlandske udledninger, det er også alt det, vi importerer, alt det, vi forbruger fra andre lande, det er den danske skibs- og luftfart, som heller ikke tæller med, det er vores finansierede udledninger, også banker, der investerer i fossile brændsler i resten af verden, den slags ting, alt det tæller ikke med, og det er fordi, vi ikke opgør det til FN, så kan vi ligesom nemt snige os udenom faktisk at opgøre det nogen steder. Men det mener jeg klart, at vi skal. Der står heldigvis i regeringsgrundlaget, at vi også skal have et fokus på det globale aftryk.
2: Mm.
3: Selvom det ikke har fyldt så meget i den her debat, så bliver det klart en af de ting, vi skal kæmpe hårdt for, fordi Det er der, hvor de store forandringer de ligger.
2: Og hvad betyder det kæmpe, kæmpe hårdt for, at man skal have et fokus på det? Hvad betyder det konkret?
3: Jamen, det betyder, at vi skal have nogle pejlemærker. Altså, det er ret, ret vildt, at vi ikke fokuserer overhovedet på det her. Vi har ikke noget mål, vi har ikke nogen pejlemærker overhovedet for, hvordan vi reducerer vores forbrugsbaserede udledninger, selvom vi har et kæmpe ansvar, fordi vi ikke opgør det på den her klassiske måde til FN. Men selvfølgelig er det vores ansvar alligevel. Altså sådan, klimaet er jo ligeglad med, hvor det bliver udledt hen, og så længe det er os, der poster pengene i det, køber det, forbruger det, så har vi selvfølgelig et ansvar for det også, selvom det skal i andre lande.
2: Ja, man har et ansvar for det, men hvordan skal det blive til noget konkret, ikke? Og det, jeg jo fisker efter, det er, ja. hvem kommer det her til at have konsekvenser for? Fordi er det sådan, at det du forventer, at den nye regering også er, skal påduttes afgifter, at hver enkelte dansker skal have et loft over, hvor meget man forbruger ditten og datten og dutten, eller hvordan skal man ellers komme i mål med det, du vil have et større fokus på?
3: Altså, der er vildt mange ting, man kan gøre. For det første skal vi jo have nogle målsætninger, så vi kan få lavet nogle forhandlinger og aftalt nogle ting. Det var det, jeg prøvede at sige først, ikke? Men helt konkret, så kan man jo gøre vildt mange ting. Man kan for eksempel lave en meget højere passagerafgift på fly, som ikke tæller med, men som stadig betyder rigtig meget, altså CO2-afgift, klimaafgift. Når man flyver, så den rent faktisk, ens flyvetur rent faktisk afspejler de konsekvenser, det har. Man kan gøre det samme på rigtig mange andre forbrugsvarer. Man kan også, som man for eksempel...
2: Hvad for nogle andre? Nu, fly har vi. Det er sådan lidt en klassiker, ikke? Ja. Hvad ellers skulle man skrue op for afgifterne?
3: Jamen, i Frankrig har man for eksempel lavet en særskat på fast fashion, som jeg synes er vildt spændende, som jo også er en af de ting, vi forbruger rigtig meget af, og som kan være med til at ændre nogle indkøbsmønstre, at vi faktisk siger, okay, men det som ting koster...
2: Så billigt modetøj skal være dyre modetøj for den enkelte forbruger?
3: Jamen, min pointe er bare... De ting, som ikke bliver regnet med i dag.
2: Det er bare for at forstå det, Anne. Ja. Altså, så det, du siger, som man har gjort i Frankrig, ja. Simpelthen putte nogle afgifter på billigt modetøj, så det bliver dyrere modetøj, så man køber mindre af det.
3: Ja, i virkeligheden er det handler om.
2: På forbrugerniveau.
3: Ja. Ja, og det tror jeg sagtens, man kan gøre på rigtig mange områder. Og det er jo ikke, fordi det så er sådan, skal være fuldstændig uretfærdigt for forbrugeren. Det er for at sige, ting koster ægte det her i virkeligheden. Fordi alle de her eksternaliteter, man kalder det i økonomisprog, altså alt den... Al den forurening, produktionsskaber, alle de udledninger, produktionsskaber, regner vi ikke med i dag. Så til alting er kunstigt billigt, fordi vi ikke regner det med. Og det er det, jeg synes, vi skal have et nyt blik på.
2: Mathilde Bressum, er det den rigtige vej? Håber du, at Alternativet får indflydelse på regeringspolitik på det her område, så vi får en række afgifter på ting, som skader klimaet, også globalt?
0: Jeg synes i hvert fald, det er interessant at få et par konkrete bud på, hvad det så er, der skal afgifter på, fordi det er jo noget, det har savnet i regeringsgrundlaget. Man har jo ikke peget konkret på, hvilke brancher det er, der sådan skal tage et særskilt ansvar. Så det synes jeg, der er en spændende diskussion. Det er jo klart, at i Danmark, der sætter vi jo retningen.
2: Det er en spændende diskussion, Mathilde Bressum. Skal jeg forstå det sådan, at Venstre går ind for, at der skal øget afgifter på for eksempel billigt modtøj og flybilletter?
0: Det har jeg svært ved at forestille mig.
2: Altså, det er et nej i virkeligheden?
0: Det har jeg meget svært ved at forestille mig. Ja. Jeg er bare glad for til gengæld, at der bliver åbnet op for nogle af de konkrete greb, som faktisk skal tages, fordi det er jo det, som vi mangler at få visualiseret i det her regeringsgrundlag. Altså, som jeg indledningsvis også sagde, så har man jo meget store armbevægelser, og man har også høje ambitioner på klimaområdet, men man glemmer at fortælle, hvordan. Okay. Hvilke brancher der skal betale, hvad skal det koste, og hvem skal betale for det?
2: Mm, Thomas Rutte,
1: men, altså, der står simpelthen noget helt konkret i regeringsgrundlaget omkring det der, så hvis jeg lige må. Altså, for det første vil jeg sige, det her det er jo første gang nogensinde Danmark har haft et regeringsgrundlag, der sætter et mål omkring, at vi også skal begynde at kigge på det forbrugsbaserede klimaaftryk. Så er der nogle af de ting, der i dag ikke bliver talt med i det nationale klimaregnskab, som man kan gå ind og kigge på. Der blev nævnt fast fashion og flyrejser før. Noget af det, som regeringen helt konkret siger i det her regeringsgrundlag, det er, at man vil indføre en passagerafgift for krydstogtskibe og også for privatfly. Så det er jo to konkrete områder, der i dag ikke er en del af det nationale klimaregnskab, som man nu vil gå ind og være med til at regulere med en afgift.
2: Og det, der sådan rigtig kunne rykke noget, som Anna Bjerre fra Alternativet er inde på, det er jo det der med, hvis det var mere konkret, flyafgifter, altså billetafgifter for den enkelte dansker. Er det en god idé, hvis man spørger det radikale Venstre?
1: Jamen altså, det tror jeg, vi er åbne over for at kigge på. Jeg kan ikke stå her og kan man sige, love nye ting på den konto, men vi er sådan set åbne over for at kigge også på alle forskellige områder inden for det her. Men regeringsgrundlaget har to meget konkrete ting på det her, og for første gang nogensinde et fokus på det forbrugsbaserede klimaaftryk.
2: Ja, I er åbne for at kigge på det, men det er jo også derfor, jeg bliver lidt ved.
1: Nå, men Cecilie, ja, Cecilie, man skal være ærlig og sige, jeg kan jo ikke stå her i PET-debat og tage enhver spændende idé og sige, at det kommer regeringen til at gøre i morgen.
2: Nej, så det radikale Venstre synes sådan set,
1: jeg synes sådan set, det er nogle fornuftige tanker, der kommer, og jeg er egentlig bare glad for, at vi nu for første gang har et regeringsgrundlag, der kigger ind i det her, og vi også har et regeringsgrundlag, der har to helt konkrete politikker på det her område.
2: Hvad så? Nu, jeg ved godt, du ikke nødvendigvis skal spare på det hele, men det er bare spændende at se, hvor regeringen kommer til at lægge sig på det her spørgsmål, for det er jo nogle afgørende år, og vi har travlt af alle mulige andre. Mm-hmm. Anne Bjerre siger jo, at man kunne gøre det her på en række områder, og så nævner hun også billig fast fashion. Mm-hmm. Altså, det simpelthen skal være dyrere for forbrugeren her til landet, så vi køber mindre af det.
1: Ja, det er jo en af de forslag, der er på banen, og jeg vil sige, jeg tænker, at der kommer rigtig, rigtig mange forslag på banen. Der er også andre sektorer, der er rigtig, rigtig tungt belastet. Altså noget af det, der jo er allerstørst CO2-udledning ved, som vi importerer lige nu, det er metal, altså jern. Det er noget, hvor vi har et rigtig godt EU-spor på det, hvor vi har lavet en EU-mekanisme, der hedder CBAM, hvor man sådan grundlæggende for eksempel beskatter metal, der bliver importeret fra Kina, der er lavet under nogle produktionsforhold, der er meget, meget miljøbelastende. Så jeg tænker, det her det er jo et spor, hvor der både skal laves rigtig meget EU i forhold til at udvide CBAM-mekanismen, som er, vil jeg mene, en af de vigtigste mekanismer for at reducere det forbrugsbaserede aftryk. Og så kan man også se på, hvad der er for nogle muligheder nationalt.
2: Anders Storgaard, konservativ.
4: Til at starte med, så vil jeg berolige Gunnar og så sige, der er ikke for mig at se nogen indbygget modsætning mellem at arbejde på de nationale mål og arbejde på at få sænket de globale udledninger. Jeg synes nogle gange, diskussionen ender der, og bekymringen for mig, det er, at når man så mødes eksempelvis med folk i EU, jeg mødtes forleden med en delegation fra Polen, så taler de jo om, at de gerne vil have lov til at brænde mere brunkul af, og at det ikke går, at vi har så mange afgifter i Europa, fordi Kina ikke er med. Så ret tit synes jeg, at det, at vi flytter det er op på et højere niveau, det skubber bare bolden længere ud. I forhold til forbrugsudledningerne, så mener jeg sådan set, at vi skal starte med at stille os selv, hvor er problemet henne? Problemet er, at 75% af alle CO2-udledningen på global plan kommer fra energi. Så noget af det bedste, vi kan gøre i Danmark, det er at sikre, at vi får gang i udbygningen af vores egen vedvarende energi, så vi kan levere mere energi ind til os de europæiske lande, som vi importerer rigtig, rigtig mange produkter fra. Og så er jeg enig med det, som Thomas siger om CBAM. Der tror jeg virkelig også, at den her regering får en vigtig rolle i forhold til at stå vagt om det, for rigtig mange europæiske lande begynder nu at tale om at udfordre CBAM og fjerne CBAM. Og det vil være en katastrofe, fordi det er netop det, der kan være redskabet, der sikrer, at når Kina gerne vil importere noget ind i Danmark, jamen så bliver de også beskattet for den CO2-udledning, der kommer fra det produkt. Og det er bare den mest effektive måde at reducere forbrugsudledninger på.
2: Vi er tilbage med mere P1-debat på den anden side af en radiovis. Bliver endelig hængende. Også dig, Gunnar Svendsen, så får du svar på dit spørgsmål på den anden side. Først nyt fra ind- og udland, hvor klokken er blevet 13.
6: Rusland er i øjeblikket i gang med at udvide eksisterende militærbaser og opføre nye tæt på grænserne til de baltiske og nordiske lande. Det vurderer nordiske efterretningschefer samt kilder i forsvaret og NATO, som DR har talt med. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen betegner de russiske militæraktiviteter langs grænserne til Norden og Baltikum som bekymrende.
7: Det er jo vidensbyrd om vigtigheden af det, vi gør. Altså nemlig, at vi foretager en oprustning, så vi fuldt ud er i stand til i Europa at forsvare os selv.
6: Siger Lars Løkke Rasmussen, som også mener, det bekræfter ham i, at Danmark, Europa og NATO er på rette vej. Forsvarskorrespondent Mads Korsager er enig, og han fortæller, at vi ikke behøver at bekymre os, men vi skal være oplyste.
8: Det her, det er et billede på, at den oprustning, der foregår i Danmark, den sker som en reaktion på noget. Og det noget, ja, det er altså en russisk opbygning. Man støber fundamentet til eventuelt at kunne tage en beslutning. Men der er ikke noget af det, som vi lægger frem her, som siger, at der er et nært forestående angreb.
6: Den russiske ambassadør dør i Danmark skriver til DR, at siden Sverige og Finland blev optaget i NATO, er det uundgåeligt, at Rusland vil imødegå det som en trussel mod deres nationale sikkerhed. Og så peger han på, at Danmark har købt langtrækkende præcisionsmissiler, der kan ramme mål i Rusland. Den norske kronprinsesse Mette Marits søn, det er ham, der hedder Marius Borg Højby, har ikke fået medhold i den norske landsret og bliver dermed ikke løsladt fra varetægtsfængsling. I fredags kom det frem, at hans mor er indstillet til en lungetransplantation. Hun er syg med lungefibrose. Og Marius Borg Højby søgte igen om at blive løsladt. I første omgang fik han lov af retten, men afgørelsen blev anket, og så endte med et nej her i dag. Højby er tiltalt for 40 lovovertrædelser, som omfatter 4 voldtægter og trusler. De 100 folkeskoler rundt om i landet, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik, skal have et markant fagligt løft. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet, lyder det fra undervisningsminister Magnus Heunicke.
9: Det her det er et første og et vigtigt markant skridt at tage fat på de 100 skoler, som fagligt har det sværest og er svagest og for dårlige til at give eleverne de kompetencer, der skal til. Men vi kommer til at tage fat i alle skoler.
6: Ifølge Ane Kvartrup, der er professor ved STU, sætter regeringen ind det helt rigtige sted, og hun mener, det er rigtigt at tage fat i de 100 skoler, der klarer sig dårligst i dansk og matematik.
10: Både fordi det er dem, der er værst stillet, og vi ved, at det skaber noget ulighed for de børn, der går på de skoler, men også fordi så har vi mulighed for at lære af det som en generel indsats, fordi det er ikke kun de 100 skoler, der er problemet, det er et generelt fokus, at vi skal have på børn, der ikke består dansk og matematik.
6: Både sol og spredte byer, siger prognosen, måske med torden, men i de vestlige egne efterhånden færre byer. 14-18 grader i dag. Mit navn er Thomas Hougaard.
2: Otto Brøns, analysechef hos CEPOS, når det kommer til det der med klimamål, skulle vi så egentlig bare tage og droppe dem?
11: Jeg synes ikke, vi skal droppe klimamålene, men jeg synes, vi skal have nogle centrale, vigtige, meningsfyldte klimamål. Og realiteten er, at for Danmarks vedkommende, der bliver de fastlagt i EU. Hvis vi lægger nationale klimamål oveni, uden at tage hensyn til, at vi faktisk er underlagt nogle EU-mål, så risikerer vi faktisk at gøre et godt omstilling dyrere og afspore opfølgelse eller realiseringen af de vigtige mål.
2: Ja, så de der nationale delmål for eksempel, skulle de egentlig bare ud?
11: Ja, jeg vil sige, vi er i en situation, hvor EU jo fastlægger, og det er jo EU, der deltager i Paris-aftalen på vegne af alle medlemslandene, de regulerer nogle af vores udledninger direkte. Det er det, der kaldes for kvotesektoren. Mm. Det er blandt andet industrien og kraftværker og den slags ting. Det regulerer direkte, så er der en del, der ligger udenfor. Det er ikke så meget mere, men det er primært sådan noget som landbruget. Og der får hvert land et mål for, hvor meget de skal levere i reduktioner. Og det gør vi altså også. Hvis vi laver et eget mål oveni, og specielt hvis vi begynder at reducere inden for den såkaldte kvotesektor, jamen, så sker der sådan set ikke andet ved det, end at så flytter vi nogle udledninger til andre lande, så gør vi det billigere at udlede andre steder. Så det har egentlig ikke nogen effekt på klimaet. Det betyder bare, at det bliver dyrere i Danmark, og det bliver billigere at udlede andre steder.
2: I 2030 så skal Danmark have reduceret sin klimabelastning med 70%. Det er et helt centralt mål i klimaloven, som et bredt flertal i Folketinget jo bakker op om. Men nu kommer Klimarådet med nedslående nyt. Vi når det ikke med den nuværende kurs. Spørgsmålet er, om den selverklærede grønneste regering nogensinde kan vende skuden og sikre, at Danmark når sit 2030-mål, eller om vi bare helt skal droppe de der klimadelmål i Danmark. Mit navn er Cecilie Lange, og det her det er P1 Debat. Og du kan blande dig, kære lytter, ring ind på 70 21 19 19 eller send en sms til 12 12. Tror du, at den nye selverklærede grønneste regering nogensinde kan nå 2030-målet 70 21 19 19 eller send en sms til 12 12, og jeg lukker lige op for din telefon igen, Gunnar Svendsen. Du havde ringet ind til os med dine betragtninger om det der med, hvad vi egentlig måler på. Nu hører du Otto Brøns her fra CEPOS sige, de der forskellige delmål, vi laver nationalt, for eksempel noget af det, som klimaloven går ud på, det virker ikke rigtigt.
5: Nej, altså, hvad hedder det nu? Det er jo en sjov måde, det her med, at vi har højreorienteret og venstreorienteret, og jeg er jo venstreorienteret, jeg er mega grøn og sådan noget der i min tilgang, men CEPOS er jo altså erklæret modstander, politiske modstander af alt det, jeg siger og gør nærmest det. Men konservativ sagde noget, som bekræftede, og nu har jeg faktisk glemt, hvad det var, men som berettiger den her bekymring. Men CEPOS, ja, altså, det han siger, det er jo, det bliver rykket til udlandet. Og det her udland, altså det her 70%, Det går for, det er noget, der er opfundet i Danmark. Men EU er jo med på det der. Og der er nogle lande i EU, som ikke skal reducere så meget, som danskerne skal eller bør.
2: Okay, Gunnar, tak. Tak for det, Gunnar. Vi forstår, hvor du vil hen, og altså jo ikke, Otto Brøns, sådan umiddelbart en positiv tilgang til CEPOS' syn på det her. Prøv lige at uddybe for os, en gang for alle, Otto Brøns, hvorfor du siger, at det ikke virker, det der med de nationale delklimamål?
11: Jamen, det gør det ikke, fordi vi er jo del af et europæisk system, og det bliver reguleret på en bestemt måde. Hvis vi taler om det såkaldte kvotesystem, altså det er sådan, hvis man udleder inden for det, så skal man købe en CO2-kvote. Hvis vi reducerer vores udledninger inden for kvotesektoren, jamen, så bliver der bare flere kvoter til andre at købe. Så reduktioner inden for kvotesektoren giver ikke så stor mening. Så får vi også nogle krav uden for kvotesektoren. Men det er sådan, at hvis vi på forhånd siger, at vi vil reducere en hel masse, jamen, så får vi også bare et højere krav. Så man skal tænke det europæiske system ind her, når man fastlægger målene. Og så skal man altså også tænke på, at hvis man hele tiden har fokus på nogle kortsigtede mål, altså man skal nå noget til et bestemt tidspunkt, jamen så risikerer man meget nemt at bruge alt krudtet på og nå de her kortsigtede mål, så får man sådan nogle hårdtaget løsninger. Vi så det senest faktisk sidste år, hvor der var udsigt til, at man ikke kom til at opfylde delmålet for 2025, så blev det lavet sådan et hastindgreb, og det viser sig nu, den opgørelse, den er kommet fra Klimaministeriet, det er, at vi faktisk overfylder målet der. Så det var helt, helt, helt overflødigt. Men der er den der risiko for, at fordi man hele tiden har nogle mål, 2030, 2035 osv., at så bliver fokus på at opfylde dem, i stedet for at lave noget, der giver mening på længere sigt. Mm. Og hvis vi taler om, altså hvis vi taler om 2035, det er jo det, vi snakker om i dag, jamen så er realiteten jo, at det kommer til at handle om, hvor meget CCS man skal subsidiere.
2: Okay, bliv lige hængende, Otto Brøns. Jeg skal sige til lytteren, du er med på en forbindelse fra Bornholm, ikke? Du er til folkemøde. Det skal du også lige om lidt, Thomas Roden.
1: Jeg skal der om to minutter til folkemødet, yes.
2: Fra Radikale Venstre. Men lige et svar, inden du smutter over til Otto Brøns.
1: Jeg må sige, jeg er meget uenig i det her, Otto siger med delmålene, fordi han er helt ret i, at der tidligere har været nogen, der lige har skulle nå delmålene og lavet en kortsigtet politik. Men helt strukturelt mener jeg faktisk, det er meget, meget vigtigt, at vi har delmålene. Fordi hvis man ikke har nogen delmål, så kan man nemlig lave den her såkaldte hockeystav, hvor vi bare fikser alle problemerne lige til sidst. Mm. Og man skal bare huske, at for klimaet, der hvert evigt eneste år, hvor vi udleder CO2, det akkumulerer sig jo. Så det med, at man når en målsætning, kan man sige, løbende, eller det, man må den til sent i forløbet, det er faktisk ikke ligegyldigt, fordi den CO2, man udleder i mellemtiden, den opfruger sig også i atmosfæren. Så har Otto jo ret i, at der er nogle udfordringer med kvotesektoren, hvor det jo er regeringspolitik, vi skal så gerne sørge for, at der er færre kvoter i EU, men jeg må bare sige, det med at lægge sig på sådan minimumsniveauet i EU, det synes jeg er en rigtig dårlig idé, både for vores klima, som jeg kan forstå, CEPOS måske ikke er så optaget af, men det her handler jo sådan set også om noget andet. Altså, hvis man ser Danmark lige nu, så står vi i en langt bedre position end mange andre europæiske lande, fordi vi har elektrificeret store dele af vores samfund, og derfor for eksempel er mindre afhængige af olie og gas fra Rusland og Iran og alle mulige andre steder. Så der er jo ikke kun klimapolitik i det her. Der er også energipolitik og sikkerhedspolitik. Der er også biodiversitets- og naturpolitik i det. Det spiller alt sammen. Og jeg synes faktisk, alle ting, at der er det vigtigt, at vi har højere ambitioner.
2: Tak, Thomas Roden. Ny politisk ordfører for Radikale Venstre. Du må lige forklare det her til Otto Brøns, når du møder ham over på folkemødet. Rigtig god tur derover.
1: Vi tager den over og nøl derover.
2: Ja. Og så i mellemtiden sender jeg lige ordet rundt her, Otto Brøns, så du kan høre, hvad de andre debattører mener om dit gode indspark. Jeg tror, jeg starter over hos dig, Anders Storgård fra Det Konservative. Altså det, Otto Brøns jo også siger, det er, de virker ikke, de der og det er jo nationale delklimamål, og vi ser eksempler på, at folk forsøger så lige at fikse et eller andet sidste øjeblik, så det ender med at blive en dyrere løsning og en hårdere løsning. Kan du give ham ret noget hen ad vejen?
4: Overhovedet ikke. Altså, Otto har jo ret i, at i den mest perfekte verden, der var det ikke engang EU, der skulle stå for det her. Der var det globalt, hvor man sagde, en høj, ensartet CO2-afgift, globalt, slutfærdig. Mm. Vi lever ikke i den perfekte verden. Derfor så er der brug for, at både EU rykker på dagsordenen, men også, at vi nationalt fører an. Og helt grundlæggende, så er årsagen til, tror jeg, at Danmark så proaktivt går ind i det her spørgsmål. Det er jo netop, fordi vi ret tidligt begyndte at sætte nationale mål og presse på, for at vi skulle omstille os selv. For som jeg sagde tidligere, når jeg mødes med europæiske parlamentarikere, så begynder det jo brændt på nu, fordi man ikke har omstillet sig tidligere, og nu kan se, at kvoteprisen i EU stiger, og derfor begynder at sige, var det ikke lidt bedre, at vi ventede på Kina? Og udfordringen med den politik, det er, at det bare ved med at skubbe bolden længere og længere ud. Og som Thomas korrekt siger, så har vi et samlet CO2-budget, vi bliver nødt til at tænke på. Hvis vi ikke rykker, og så først i 2040 begynder at reducere vores CO2-udledninger, så har vi samlet set som land og som verden udledt alt for meget
2: CO2. Men Anders Storgård, tænk nu, hvis man kunne pulje alle midler, alle kræfter, alle kloge hjerner, alle penge for den sags skyld, og bare kigge hen mod det langsigtede mål, altså at vi skal være klimaneutrale på et tidspunkt.
4: Men det kan man ikke, fordi i sidste ende, det du så gør, det er, du siger, den politik, vi kan føre på klimaområdet, det er den laveste fællesnævner, som vi kan blive enige om med vores europæiske venner. Og der synes jeg bare, at der er en fordel i, at Danmark som land viser, vi kan gå forrest på mange af de her ting, at vi rent faktisk kan vise, vi kan få mere vedvarende energi, at vi kan komme fri fra de fossile brændsler. Jeg vil bare minde om, 57% af EU's energi er importeret. Når Otto taler om den kvotebelagte sektor, så er det jo en sektor, der er afhængig af fossile brændsler. Der gør den kæmpe forskel, vi i Danmark har sat nogle ambitiøse mål, og at vi rykker vores industri til elektrificere, så vi er et skridt foran.
2: Okay, Otto Brøns, Cepos, du skal lige have lov at svare.
11: Ja, det vil jeg meget gerne. Jeg må lige anholde, at det er sådan, at der er et særligt hockeystavsproblem ved EU's regulering. Det er faktisk det danske system, der er indrettet sådan, at vi skal nå noget i et bestemt målår. EU-system, der skal man følge sin reduktionsstil. Uden for kvotesektoren, det krav, der er til os, det er en reduktionsstil. Hvis man bruger reducerer inden for kvotesektoren, så skal man altså levere CO2-kvoter fra dag 1, så det er det danske system, der har den her hockeystavseffekt, ikke det europæiske. Så det vil jeg gerne rette. Og så vil jeg sige, at der er jo en risiko, at man har så meget fokus på det danske mål, at man ikke kommer til at leve op til sine EU-forpligtelser. Og det var faktisk det, vi var tæt på. Der skete så heldigvis det, at der er blevet revideret lidt i nogle statistiske metoder, der gør, at vi godt kan komme til at leve op til vores EU-mål. Men det var egentlig mere helt en forstand. Så det danske mål har været med til at dreje vores klimapolitik i en skæv retning. Det skal man altså også være opmærksom på.
2: Okay. Nu får du ordet, Anne Bjerre fra Alternativet. Værsgo.
3: Ja, tak. Altså, jeg vil gerne lige starte med at pointere, at den eneste grund til, at vi har de klimamål i EU, som vi har, er fordi der er nogle lande, der er gået først og sat deres egne mål, som er mere ambitiøse end gennemsnittet i EU. Og det er blandt andet Danmark. Og det kommer vi til at skulle blive ved med, og vi kommer også til at skulle sætte meget højere mål. Jeg vil godt lige... vi kommer også til at opføre, som om sådan, vi snakker om KPI og en eller anden virksomhed. Altså, vi taler om klimakrisen, som vi er i midt i lige nu.
2: Men ja, er det egentlig bare... ikke en meget god sammenligning, Anne Bjerre? Altså,
3: det er en forfærdelig sammenligning.
2: Er det ikke lidt med de der forskellige delmål? Bliver det ikke lidt sådan KPI-agtigt? Så hvis man ikke lige er ved at nå det, jamen, så justerer man lige lidt på nogle regnskaber, eller ændrer lidt i nogle dokumenter. Juhu, så nåede vi det alligevel. Og hvad siger det egentlig noget om?
3: Jamen det siger noget om, det er, hvor vi står i Danmark i forhold til at håndtere de her globale kriser. Lige nu står vi et forhåbentlig snart lidt bedre sted, end vi plejer. Men jeg vil bare sige, det her 70%-mål, som vi snakker om, vi skal leve op til, det kommer ikke til at betyde, at vi overholder Paris-aftalen. I virkeligheden skal vi faktisk nå 100% reduktion. Vi skal nå klimaneutralitet i 2035 allerede, hvor vi kun står til at nå 85, hvis vi skal overholde Paris-aftalen bare i Danmark. Og det her handler ikke om, at vi så kan skrue lidt på nogle grader i de globale temperaturstigninger, afhængigt af, hvad vi gør. Det handler om, at vi står ved nogle globale tippepunkter i vores civilisation. Altså de her økosystem-tippepunkter, som vi ikke bare kan vende tilbage til en verden fra før, hvis vi overskrider dem. Og det er vi i gang med at gøre. Så det her med at ligesom gå ind i den her virksomhedslingo omkring, når man, vi kan komme til at overopfylde vores klimamål, det er det, jeg hører Cepos sige her, ikke? Vi kommer til at overopfylde. Det behøver vi jo slet ikke. Vi behøver ikke at overopfylde vores klimamål. Jo, fordi vi er bagud.
2: Okay, Mathilde Bressum fra Venstre.
0: altså delmål, det kan jo være en vej til at nå vores mål. Det giver i hvert fald en positiv eller negativ indikation af, hvor det er, vi bevæger os hen. Så jeg betragter det egentlig som en god guiding, men det er klart, at vi er nødt til at have et kort og et langt sigt i det her. Altså, der skal også være en vis realisme. Vi er nødt til at få, for at vi kan levere, og for at vi faktisk kan handle, jamen, så er det klart, at man også er nødt til at se det her i et internationalt og et europæisk perspektiv. Fordi det er jo rigtigt nok, at vi kan løse nok så mange udfordringer herhjemme i Danmark, men i virkeligheden er vi også nødt til at have vores europæiske partnerskaber, vores europæiske fællesskabslande med, ellers så kommer vi jo ikke ret meget længere. Noget af det, som jeg er ked af, at vi ikke har snakket mere om i dag, det er jo faktisk, hvordan man også kan tage nogle flere teknologiske værktøjer i brug og nogle innovative løsninger. Altså sådan noget som mindre reaktorer eller kernekraft fylder jo ganske lidt i regeringsgrundlaget, og det ved jeg godt, det er på et endnu længere sigt, men jeg mener faktisk også, at det er et sigt, der er værd at holde for øje.
2: Men hvad nu, hvis, Mathilde Bressum, at man slet ikke skulle kigge på alle de der delmål frem mod det år, hvor der skal være klimaneutralitet, og man bare kunne bruge al tankekraft og alle økonomiske midler til at sige, vi ved, at målet er neutralitet ude i, er det 2045 eller et eller andet? Ret mig lige, hvis jeg er helt på vildspor, 2045, ikke? 2045. Og så rent faktisk komme i mål med det, fordi man netop havde fokus på at optimere teknologiske løsninger, noget som jo kan ligge på et lille sted i dag.
0: Altså, det er jo ikke et enten eller, det er jo et både og. Og jeg mener faktisk,
2: men spørgsmålet er, at delmålene bliver det ikke lidt enten eller, hvis nu man havde mulighed for at pulje alle midler et sted og have det langsigtede brille på, kunne det så ikke give bedre logisk mening, også økonomisk?
0: Det er jo klart, at vi skal gøre begge dele. Jeg mener jo, der er et kort og et langsigt i det her, men det er klart, at når vi sætter delmål, når vi sætter mål, og det er jo en bunden opgave at nå de her mål, som jeg indledningsvis også sagde, det er en bunden, det er et bunden mål for Venstre også at være klimaneutrale i 2030. Så selvfølgelig, eller undskyld, at arbejde for den her reduktion
2: i
0: 2045. Så selvfølgelig så giver delmålene jo en indikation af, hvorvidt vi er på rette vej og på rette spor. Mm. Men det er klart, at man skal tage det med et gran salt, for det vigtigste i virkeligheden, det er jo, at vi leverer på det lange sigt, og det er jo det, vi skal huske at gøre. Mm. Men et delmål giver en indikation af, om vi er på rette vej.
2: Ja. Anders Storgaard, en kommentar fra dig også?
4: Ja, jeg vil gerne lige opponere lidt på det, som også du sagde med, at der ikke i EU's klimapolitik er en hockeystav. Nu skal man passe på med at udfordre en økonom, men,
2: det er det ikke,
4: men altså, jeg er ret sikker på, at den måde, EU's kvotesystem fungerer på, det er, at kvoteprisen gradvist stiger. Det er derfor, vi begynder først at se, at kvoteprisen begynder at gøre ondt i de kommende år, fordi EU gradvist annullerer mængden af kvoter. Så der er jo også en indbygget hockeystav i den europæiske klimapolitik, som jeg ser det i hvert fald. Så problemet ligger jo begge steder i systemet. Og så er jeg jo enig i det, Anna siger med. Grundlæggende, hvis vi så det her på et spørgsmål om, hvor meget CO2 kunne vi udlede som land for at opholde vores del af Paris-aftalen, så skulle du fremrykke vores klimamål ret betragteligt. Det gør den her regering jo så heller ikke. Og i bund og grund, så er det jo desværre nogle gange sådan i politik, at det er det muliges kunst. Og det er nok usandsynligt, at vi når klimaneutralitet i 2035. Desværre, jeg vil ønske, det var sådan. Men for mig at sige, så understreger det jo sådan set bare, at hver eneste ton, vi kan hive ud, desto før vi gør det, gør en forskel for klimaet.
2: Otto Brøns, Sebers?
11: Jeg synes, det kan være fint at have det synspunkt, at vi skal gå foran og gøre mere i Danmark, end man gør andre steder. Men hvis man gør det, så bør man indrette målene sådan, at det rent faktisk også bringer os foran. Og det er jo udfordringen af, at det gør vi ikke rigtigt, fordi vi tager ikke indsyn til, hvordan EU's redskaber er indrettet. Så det kan vi godt gøre, men så skal man gøre det på en helt anden måde, end vi gør i dag. Og det er altså ikke, man skal passe på ikke at overdrive, hvor meget vi går foran. Det er faktisk sådan, at hvis ikke vi havde lavet de her statistiske revisioner, jamen så havde Danmark haft alvorlige problemer med at leve op til de reduktionskrav, vi har fået fra EU for ikke-kvotesektoren. Altså der havde vi været alvorligt bagud. Det er vi så heldigvis ikke, fordi det viser sig, at der bliver optaget mere i skovene, end vi regnede med, og lavbundjordene afgiver ikke så meget, som vi regnede med. Men det var kun, fordi vi var heldige. Det var ikke, fordi vi gjorde noget særligt.
2: Okay. Anna Bjerre, Alternativet, du får lov at svare.
3: Jamen, jeg er faktisk enig med Mathilde, der sagde før, at vi skal gøre begge dele. Vi skal både gøre det kortsigtede nu og det langsigtede. Fordi ved siden af det her med at have delmål, og hele tiden håndtere lidt flere reduktioner, gøre lidt mere, så skal vi jo lave en grundlæggende strukturel omlægning af vores samfund, som er det, vi er begyndt på nu, og som vi skal gøre meget mere. Og det var virkelig det, jeg snakkede om før i forhold til det med afgifter på forbrugsvarer. Altså det med at sige, nu indfører vi faktisk forureneren betaler princippet, og så gør vi det billigste at være grøn, og så laver vi et samfund, hvor det er meget billigere at tage de grønne valg, end det er at tage de meget klimabelastende valg. Vi indretter vores økonomi på en ny måde, hvor det bliver tydeligt, at de investeringer, vi laver, faktisk er grønne. fordi vi indregner de her ting, når vi tager økonomiske beslutninger. Det gør vi ikke ret meget i dag, og det tror jeg er den langsigtede kamp, at vi flytter det system, og så tror jeg i virkeligheden i forhold til vores indsats i verden, at det er noget af det, der kommer til at betyde rigtig meget, at vi kan gå foran og vise, nu kan vi faktisk lave en samfundsmodel, hvor at vi i Danmark gør det billigt at leve grønt, og gør det dyrt at forurene. Og den samfundsmodel er i virkeligheden den, vi skal eksportere og inspirere andre lande med.
2: I får lige en sms her som en form for punktum, eller delpunktum, på vores debat nu her. Det er Amanda, der skriver ind til os. Jeg er lige glad med 2030-målet. Det er jo bare nogle tal i et regneark, som man kan skrue op og ned, så det passer. Det vigtige er, om vi reelt stopper vores CO2-udledninger, inklusive flytrafik og shipping. Det kræver meget mere end nogle teknologiske justeringer. Hilsen Amanda. Håber også, I vil tage godt imod Johnny, som har ringet til os på 70 21 19 19. Johnny Jensen, velkommen til dig.
12: Ja, tak skal du have.
2: Du har et bud på, hvordan vi måske kunne komme i mål med ja, vores klimamål. Hvad er det, det går ud på, Johnny?
12: Ja, det er nok lidt optimistisk, men jeg føler mig også godt, at mit indspark her er lidt apart i lidt små akademiske diskussioner her. Men, nej, men altså, de tørre tal siger jo, at de samlede udledninger på den her klode ligger omkring 40 milliarder ton CO2 og CO2-ekvivalenter. Eller måske lidt mere i øjeblikket. Og vi er 8 milliarder mennesker. Det betyder jo, at vi, hvis vi fordelte, kun skulle udlede 5 ton per person. Hvis vi skulle gøre det her i Danmark, så ville vi gå i chok.
2: Okay.
12: Fordi vi ligger nok op i nærheden af de 20, i hvert fald over 15.
2: Mm.
12: Og det gør vi på baggrund af importvarer og flyrejser. Det der med de 5 ton, det er jo meget pudsigt, fordi sådan en tur til Thailand og hjem igen, det er 5 ton.
2: Mm.
12: Så måtte man ikke noget resten af året.
2: Nej.
12: Altså, det er jo helt på månen. Og så I diskuterer nede i sådan noget, det vi minder lidt om flueknipperi. Mm.
2: Men bare for at blive klog på, hvad du så mener, Johnny, er det så, at du ser for dig, at der skulle være et form for loft per indbygger i Danmark, at vi må kun udlede 5 tons, og så må vi så selv finde ud af, hvordan vi vil bruge dem?
12: Jeg går helt stærkt ind for, hvis vi kunne lave personlige CO2-kvoter,
2: okay.
12: Men jeg vil ikke starte 5 ton. Jeg vil starte for at være realistisk på et meget højt niveau og sige 15 ton. Men til næste år, der må du kun udlede 14 ton.
2: Mm.
12: Og så kan du arbejde på det stille og roligt, hvordan du vil isolere dit hus og køre mindre i bil eller whatever. Lad vi at tage flyrejser til Thailand, fordi det er jo helt sindssygt. Ikke?
2: Okay.
12: Og i øvrigt så den der flyrejse til Thailand, den svarer til, at du kunne spise 90 kilo oksekød. Den debat kunne vi også tage en dag.
2: Ja. Johnny, bliv lige hængende, for det er jo meget sjovt eksperiment eller tanke, du har her om, hvordan man også kunne opgøre det her. Jeg vil godt lige have panelets bud på det. Jeg tror, jeg starter over hos dig, Anders Storgård. Så hele den her tanke om, at det sådan mere skal være på personniveau, der skal holde styr på, hvor meget man udleder. Så på et eller andet tidspunkt siger man, de 20 der, som Johnny henviser til, det er for meget. Der skal være et loft til en start måske, for at alle ikke går i chok på 15.
4: Det mener jeg ikke. Jeg var faktisk ved at prøve at finde tallene frem, så nu kan jeg ikke finde de konkrete tal, for det nåede jeg ikke.
2: Ej, jeg nåede ikke.
4: Men Concito lavede på et tidspunkt en beregning af de danske forbrugsudledninger, og den viste jo faktisk, at selv de danskere, som lever vegansk, som bor på meget lidt plads, selv de danskere udleder markant mere CO2, end det, som vores klima kan holde til.
2: Mm.
4: Derfor er jeg ked af, hvis den her debat kommer til at virke akademisk. Så lad os prøve at gøre den lidt mere konkret. Nu sagde jeg tidligere, 75% af de globale udledninger kommer fra, at vi afbrænder fossile brændsler. Den gode nyhed er, det har vi en løsning på. Det hedder vedvarende energi, det hedder atomkraft, det hedder alle de teknologier, vi har, som kan dekarbonisere det. Alt det, vi kan stikke i en stikkontakt, alt det, vi kan producere grønne brændstoffer fra, det er med til at reducere det udslip. Den resterende del, det kommer fra landbrug, og det kommer fra kemiske processer. Mange af de kemiske processer er vi også ved at få en styr på. Og så er der landbruget, som vi diskuterer rigtig meget her i Danmark, og som også er enormt afgørende. Men i bund og grund tror jeg, hvis vi bryder det ned på at sige, hvad er kilden til CO2, så det ikke bliver sådan et eller andet fjernt akademisk spørgsmål, så tror jeg, at vi kommer længere. For jeg tror, at de fleste danskere sådan set er enige i, at det her det kan vi godt løse, når vi har teknologien til det. Det er bare et spørgsmål om at få bragt den teknologi i brug.
2: Anna Bjerre fra Alternativet, er du vild med Johnnys tanke her, eller er du mere på Anders Storgårds løsning om de store linjer?
3: Altså, jeg er i virkeligheden lidt begge steder. Jeg tror ikke, at løsningen er, at vi udelukkende fokuserer på det individuelle forbrug. Både fordi, at det er meget et spørgsmål om, hvor ressourcestærk man er, hvor meget overskud man har, hvor mange penge man har, hvad man gør. Vi kan jo også se, at dem, der forbruger rigtig meget, er dem, der har mange penge. Det hænger statistisk sådan sammen, som måske ikke er så underligt. Og derfor tror jeg, at det, der virkelig er brug for, det er de her strukturelle forandringer. Det kan godt være, at det lyder sådan lidt fluffy, hvad det betyder, men i virkeligheden betyder det oversat jo bare, at vi tager nogle politiske beslutninger om, hvordan vi grundlæggende indretter vores samfund. Altså for eksempel, i stedet for, at vi bygger nyt hele tiden og river ned, at vi så renoverer de huse, vi har, og bruger dem på en bedre måde. At vi for eksempel omlægger vores landbrug, som Anders også sagde. Og så er der helt sikkert noget med, at vi skal vise i priserne, hvor store omkostningerne egentlig er, som er det, jeg siger, vi ikke gør i dag. Og det betyder bare, at hvis du køber en klimabelastende vare, så er CO2-udledning også indregnet. Og det synes jeg også er fair. Så det kunne også være en måde at gøre det på, som ville flytte rigtig, rigtig, rigtig meget.
2: Mathilde Bredt som klimaordfører for Venstre.
0: Ja, altså, jeg er ikke fortaler for personlige CO2-kvoter. Jeg mener grundlæggende ikke, det skal være dyrere at være dansk, og jeg tror også, jeg har meget svært ved at se, hvordan man vil håndtere sådan en model her lavpraktisk. Altså, hvordan det skal strikke sammen, hvem der skal følge op på det, og alle de penge og ressourcer, den mængde af bureaukrati, som det vil medføre. Så det mener jeg ikke, at det er den rigtige måde og rigtige vej at gå. Jeg mener, alle brancher er nødt til at omstille sig, også landbruget. Det grønne vand, det er klart, at det skal være det attraktive og det nemme valg på personniveau, men jeg tror også, vi er nødt til at hæve blikket en lille smule og se på, hvordan vi kan gøre det attraktivt for virksomheder og for industri faktisk at få både elektrificeret sig selv, men også at vi sikrer, at vi har altså, taget de rigtige teknologiske værktøjer og virkemidler i brug. Og her er jeg jo meget nysgerrig på sådan noget som atomkraft. Det synes jeg desværre fylder alt for lidt i regeringsgrundlaget, fordi vi ved, at det er en stabil og en sikker energikilde, som vi vil kunne tage i brug. Ikke nødvendigvis på kort sigt, men vi er også nødt til at have det langsigtet med.
2: Nå, Johnny, jeg var altså ikke så begejstret for din tilgang her i forhold til sådan en personlig optælling. Hvad siger du til det? Er det skuffende?
13: Ja. Nej, jamen, det er ikke overraskende i hvert fald. Men når man kunne gøre det under 2. verdenskrig ved at man laver rationeringsmærker, så holder den der med det bureaukratiske administrative ikke længere, at man siger, at derfor kan det ikke lade sig gøre. Jo, det kan godt lade sig gøre. Men selvfølgelig skal det ikke være på alt. Det skal ikke være, CO2-kvoter på gulerødder og sådan nogle ting. Nej. Det skal være de lidt tungere varer, de lidt tungere forbrug. Men i øvrigt så vil sådan en tildeling af en personlig CO2-kvote jo være socialt retfærdig, både nationalt og internationalt. Det skal vi ikke glemme med.
2: Altså, tak, Johnny, for at ringe ind til os i dagens PIT-debat. Det er vi rigtig glade for. Ind på 70-21-19-19. Anders Storgaard, jeg tror, du får sidste svar her til Johnny. Det er trods alt ikke så tit, man hører nogen drømme sig tilbage til de gode gamle tider under 2. verdenskrig.
4: Det tror jeg heller ikke, Johnny han vil, hvis han prøver at opleve at bo der. For det er sådan, at rationering det gør folk fattigere og ender ret tit i sult og armod. Der vil jeg helst ikke hen. Den grønne omstilling kan heldigvis gøre verden bedre, ikke dårligere.
2: Kære panel, I skal have tusind tak for at deltage i dagens P1-debat. Bag dagens program stod Nina Loran, Skitte Hansen og Iben Skårup. Mit navn det er Cecilie Lange, og tusind tak, fordi I lyttede med. Jeg skal måske lige huske at sige, at P1-debat sender fra Folkemødet i morgen. Det er min gode kollega Gitte Hansen og Mathias Pedersen, som byder op til dans på DR-scenen. I er meget, meget velkomne. Som sagt, tusind tak, fordi I lyttede med.
14: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
15: den er nådesløs.
14: Så er jeg springet op til mennesket ret stort.
15: Og reflekterende.
16: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
15: Den afmonterer løgnen.
17: How did he get away without being caught for so long?
15: Og giver dig sandheden.
18: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
15: Den er vild.
19: Life's a bitch, that's why you fuck it.
15: Den giver dig ro i maven.
20: Er du okay?
21: Ja, fuldstændig.
15: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
22: Der skal være langt færre svin i Danmark. Det er den nye regerings langsigtede mål. Stop med ekstrem avl, slut med rutinemæssig halekupering, mere plads og bedre vilkår for både grisene, naturen og miljøet. Og for første gang i 130 år er der heller ikke en minister for landbrug længere. Så er det her det endelige opgør med fortællingen om Danmark som landbrugsland. Ja, genstart spørger i dag Louise Frederiksen, hvordan hun som svinebonde forholder sig til den her nye virkelighed.
23: Så må vi se, om vi kan få dem til at drikke. Jeg har en lille en her. Jeg ved ikke, om vi kan se, om den er ret lille. og så ser vi lige, om der vil have det sutteflaskerne.
7: Jeg deler tit, når at, jeg har en nyfødte gris, fordi de er simpelthen så søde. Så går jeg ind til de, og så filmer jeg det.
23: Ja, det er altså babymælk, fordi at nu skal vi ud og prøve at se, om vi kan redde nogle af de allermindste, der er født her de sidste par dage.
7: Jeg gjorde det i går, for eksempel. Der var en masse faring i gang, det vil sige, der var en masse, der var ved at føde. Så gik jeg rundt og sådan filmede rundt i hver sti, så man kan se så mange flotte grise og søer, der bare har det dejligt, mens de ligger der og ja, har født. Og så kan man se alle de nyfødte grise, der ligger ned langs solens patter.
23: Varmede babymælk til mennesker.
7: Det er et dejligt syn for mig.
23: Jeg har en del spørgsmål som dem her. Hvorfor har de ikke mere plads? Altså, hvor søer i de farstand? Det er meget simpelt. Det er simpelthen for at passe på vores pattegris.
8: Og hvorfor er det vigtigt for dig at dele det her med offentligheden? Jamen, det du ser hver dag.
7: Ja, men det er jo faktisk for at vise, hvad skal man sige, min hverdag som landmand fra mine øjne, hvis man kan sige det sådan.
23: Først og fremmest vil jeg lige minde jer om, at det er ikke for sjovt, at vi tager en 4-årig uddannelse for at blive landmænd. Vi gør det ikke bare for at være dyreplager.
8: Du vil gerne have, at folk forstår, hvor meget du faktisk elsker dit arbejde.
7: Ja.
8: Alle kan følge med i Louise Frederiksens daglige dag som konventionel svinebund.
23: Jeg er selv landmand, og jeg passer grisene.
8: Hun filmer

0: op i organisationen, er nu parkeret på sidelinjen.
1: Det nye regerings langsigtede mål, det er, at vi skal producere langt færre svin til gavn for både grise og for vores miljø. Så i dag spørger Genstart, om det her det er det endelige opgør med fortællingen om Danmark som landbrugsland, og hvordan man som svinebonde håndterer den her nye virkelighed. Jeg hedder Simon Stefanski. Sidder du godt?
2: Ja, men jeg skal lige vurdere, sådan, om jeg skal sidde ned, eller om jeg skal stå op, men det...
1: Du må helt selv bestemme. Det er jo en lidt længere snak, vi skal have.
2: Ja, jeg tror bare, jeg sidder ned, fordi jeg har været til festival i går. Det kan man måske også høre lidt på min stemme.
1: Har du været til festival?
2: Ja, for satan. Der er lokale skibefestival. Det er så stort.
1: Kunne du godt slippe grisene den der ene dag der?
2: Ej, jeg var også ude på skis i går.
1: Okay. Før eller efter? Du har været på druk?
2: Før.
1: Okay. Jeg får lyst til at starte med at spørge, om du har tømmermænd efter den nye regering?
2: Ja, det kan man vist godt sige.
1: Ja.
2: Det tror jeg godt, man kan sige. Altså, nu vil jeg jo ikke være opgivende. Jeg plejer egentlig at være meget motiverende over for mine medlandmænd. Og jeg plejer at være med til ligesom at være sådan, det skal nok gå det hele. Men jeg vil gerne være ærlig at sige, at det giver dig lidt hovedpine og lidt søvnløse netter lige nu. Det gør det da.
1: Okay. Og det er jo noget, der vi skal tale om. Hvis vi nu begynder i det symbolske, så er det jo sådan, at vi nu for første gang i 130 år ikke længere har et landbrugsministerium. Vi har ikke nogen landbrugsminister. Hvad tænker du om det signal?
2: Jamen, jeg tænker, at det er et klart signal til, at nu skal der eddermame, altså nu skal der ske noget. Nu kommer der til at være andre boller på suppen, så at sige. Det er jo lidt et signal til at sige, at jamen, vi synes jo faktisk ikke, at landbruget det er vigtigt på den måde mere. Vi skal til at tænke på andre ting, vi skal til at tænke på miljø, vi skal til at tænke på sådan nogle ting der.
1: Men Louise, kunne man ikke også godt bare se det som, at nu skal landbruget behandles ligesom alle mulige andre industrier? Altså, det er jo ikke sådan, at vi har en medicinalminister, for eksempel, selvom de omsætter for meget mere og eksporterer for meget mere. Er det ikke fint, at landbruget bliver ligestillet med alle mulige andre brancher?
2: Det synes jeg faktisk ikke. Vi fylder jo rigtig, rigtig meget af Danmarks arealer. Vi er også, det er jo sort på hvidt, sådan er det jo. Vi er jo nogle af dem, der udleder allermest CO2. Altså det erhverv, der udleder allermest CO2. Og jo også en kæmpe del af vores løsninger i forhold til klima. Så derfor synes jeg jo faktisk, det er vigtigt, at vi havde en landbrugsminister.
1: Det lyder stadig, men, som om det gør lidt ondt at sige
2: højt. Jamen det gør det sgu da også. Det gør det da også. Det gør jo ondt på os. Det er jo fordi, at vi selv synes, vi er vigtige. Jeg tror, det er fordi, vi som landmænd måske... Altså, jeg føler mig vigtig for, at jeg ligesom er med til at bidrage til, at folk de kan få mad på tallerkenen, også i hele verden. Altså.
1: Louise Frederiksen driver i dag et griselandbrug med 650 søer, men hun har altid haft noget med grise at gøre.
2: Altså, jeg er landmand. Altså, jeg er landmand helt ind i hjertet. Det er ikke bare mit arbejde, det er min personlighed.
1: Hun vokser op på sin forældres gård, og fra hun er helt lille, så bruger hun meget af sin tid i grisestallen sammen med sin søskende.
2: Vi var ikke særlig glade for at gå i børnehave. Vi havde heller aldrig nogensinde gået dagpleje, men så havde vi en ung pige i huset. Men så var det tit, at vi stak af fra hende, for hende kunne vi altså ikke lide. Så løb vi ud i stallen til farmor, og så løb vi rundt derude og lavede ballade i vores små røde overalls og kørte rundt på dem der røde scootere der ned ad ramper osv.
1: Og eller hjælp til måske?
2: Ja. Ud og holde lidt rundt og gå lidt i vejen. Så var vi også tit, især weekenderne, når far og mor de skulle arbejde, så var vi tit med til at inseminere søerne. Så skal man sidde ovenpå dem og holde et kateter med en siddepose på. Og vi har ikke været særlig gamle, for vi har ikke kunnet nå jorden med vores små gummirøg, så vi har siddet på toppen af den her so, som en, ej, de plejer at stå stille, men ellers lidt en halv rodeo der ovenpå, og ikke engang kunne nå jorden. Det er nogle sjove minder at tænke tilbage på.
1: Og altså, hvornår finder du ud af, at du faktisk gerne selv vil være landmand?
2: Jamen altså, det er jo sjovt, fordi jeg kan ikke huske noget konkret, hvor jeg tænkte, det skal jeg være, fordi jeg har faktisk altid vidst, jeg skulle være landmand.
1: Det er ikke sådan noget, man bliver påtuttet af sine forældre? Er det noget, der er kommet fra din egen mause?
2: 100%. Mine forældre, de har altid sagt, at vi faktisk, de synes ikke, vi skulle være landmænd.

0: Hvis ikke I skulle være landmænd?
1: Nej.
0: Hvorfor ikke det?
1: Det har de sagt mange gange. De er virkelig tækket og bedt os om ikke at tage på landbrugsskole og så videre, fordi, at som de sagde, I kan simpelthen finde noget, der er nemmere.
0: Men det råd tager Louise ikke til sig.
1: Nej, det gjorde jeg bestemt ikke. Jeg var egentlig mega ligeglad med det.
0: Og hun lytter heller ikke, da folkeskolens studievejleder anbefaler hende at søge en anden uddannelse end landbrugsskolen.
1: Og jeg kan huske, jeg blev simpelthen så gal.
0: Hvad sagde du?
1: Jeg var sådan, det kan de ikke være bekendt at sige.
0: Men Louise, allerede dengang, der var jo også debat om landbruget. Der var også debatter og dokumentar, som satte fokus på pattegrises forhold. Der var mange, de mange dødsfald, rutinemæssig halekupering, forholdene i stallen. Var det noget, som fyldte noget af din bevidsthed, da du var yngre og drømte om at blive svinebund selv?
1: Ja, jeg er jo, altså det ved alle jo også godt, at jeg er jo biased, og det kan man jo ikke komme udenom. Selvfølgelig er jeg farvet af min opvækst, og jeg er farvet af mine omgivelser. Men jeg synes egentlig altid, vi har snakket meget om det. Det var også altid sådan, at derhjemme i vores, der hvor vi sad og spiste ved køkkenbordet, der var altid et lille fjernsyn oppe i hjørnet, og den var altid tændt på nyhederne, når vi spiste aftensmad.
2: Disrøgt i det danske svinestalle.
1: Hvis der kom noget med landbrug, så skulle vi lige holde vores mund, fordi så skulle der lige skrues op, og så måtte vi altså ikke lige snakke, for nu skulle vi altså lige have noget vigtigt her på fjernsynet.
3: Millioner af smågrise transporteres på længere og længere ture ud af Danmark.
1: Selvfølgelig så nogle gange, så kommer den rigtige landmand frem i mine forældre, du ved, ej, det er bare noget bøvl, og du ved, det kan de ikke. Nu er de efter os igen, og det kan ikke være sandt. Men andre gange har vi egentlig også taget snakken, hvor vi har været sådan, okay, men måske skal vi også op os.
0: Det bliver altså hverken, som Louises forældre eller studievejleder anbefaler. Hun tager på landbrugsskole, og sidste år, så går hendes drøm i opfyldelse.
4: Fordi vi har nemlig købt besætning og lavet stalle herude.
0: Men de har knap fået nøglerne til deres nye stalle, før debatten om dansk landbrug og især den danske griseproduktion eksploderer.
5: I en ny TV2-dokumentar, Hvem passer på grisene, afslører skjulte optagelser lavet af aktivister, udsultede smågrise og grise med sår og andre skader i stalle, som altså tilhører toppen af landbrug og fødevarer. Derfor er landbrugsministeren nu kaldt i samråd.
1: Jamen, jeg var faktisk rigtig hurtig til at komme ind og se den, med det samme den kom ud, fordi jeg bliver simpelthen nødt til at se. Jeg kan jo ikke stå og argumentere for eller imod, hvis jeg ikke har set den kritik, der er imod os. Det synes jeg simpelthen ikke, man kan være bekendt. Vi bliver også nødt til at sætte os lidt ind i det. Men jeg tænkte, for satan, nu kommer here we go again, og nu kommer møllen til at køre, og nu bliver det...
0: Jamen, var det hvad synes du, det var problematiske billeder?
1: Ja, det er ikke, fordi jeg sidder her og siger, at det er i orden, de billeder, vi har set. Det vil jeg på ingen måde, jeg vil heller ikke. Men omvendt, altså jeg kan ikke sidde undskyld på hele mit erhvervsvejene. Jeg kan ikke tage ansvaret for alt det, der sker i andre
0: stalle. Nej, men jeg var nysgerrig på, om det var normalt. Altså kunne de her billeder være optaget i dine stalle?
1: Nej, størstedelen kunne ikke. Men det er sagt, vi mennesker, vi laver alle sammen fejl. Mm. Vi kan alle sammen have en dårlig dag. Vi kan alle sammen have haft en dårlig medarbejder inden. Så er der nogle ting, jeg synes, at altså, der var nogle af de her ting, det var virkelig alvorligt, og det er slet ikke i orden. Men altså, med det sagt, man kan blive ramt meget, meget akut. Og der er ikke noget at gøre, og det er bare træls det hele.
0: På en eller anden måde, så anerkender du, at der sker ting, der ikke skal ske i de danske svinestal.
1: Ja, det bliver vi jo nødt til at indrømme, at det er der jo. Fordi ellers så var de her dokumentarer jo ikke lavet.
0: TV2-dokumentaren bliver på en måde et forvarsel for det kommende valg. For da Mette Frederiksen udskriver folketingsvalget, så er debatten langt fra forstummet.
6: Fordi der er mange, der gerne vil have forandring af dansk landbrug.
0: Politikere trækker i gummistøvler.
7: Det er jo en bisse. Ja, det er jo en bisse.
0: Parti efter parti præsenterer initiativer, handlingsplaner og løfter.
8: Når jeg ikke kan få dig med på et nationalt sprøjteforbud, vil du så være med til at beskytte vores gris?
0: Nu skal det en gang for alle være slut med dårlige forhold for de danske svin og de afledte konsekvenser for vores miljø, lyder det især fra venstrefløjen.
9: Så det her, det er jo gået fuldstændig ud over alle grænser.
0: Louise deltager også selv i debatten.
1: Jeg synes, at det er simpelthen direkte altså unfair, at der er så mange politikere, der lige pludselig interesserer sig for dyrevelfærd, bare fordi at, altså, det er rykket så højt op på dagsordenen.
0: Stiller op til interviews og fortæller, hvordan hun ser på sin egen fremtid, hvis regeringens ønsker bliver til virkelighed.
1: Jeg kunne godt se lidt, hvilken vej det her det gik, hvis det var, at vi fik en rød regering. Så jeg vil være sikker på, at vi i det mindste bare blev hørt bare lidt. Ja.
0: Det nye regeringsgrundlag ligger jo op til at man gør enormt meget for dyrevelfærd. Forbud mod ekstremavl i 2035. Mere plads til grisene. Forbud mod at klippe i halerne på pattegris. Det skal reelt overholdes, som det hedder, i 2030. Fixering i forhold til diggivning, det skal udfases. Er det det, vi har brug for at undgå, at der kommer flere af den her slags billeder ud fra de danske svinestal?
1: Det er jeg faktisk ikke sikker på, nødvendigvis. Hvis jeg skal være helt ærlig.
0: Hvorfor ikke det?
1: Min personlige, hvad skal man sige, overbevisning, det er faktisk, at vores største problematik, den ligger faktisk i, at vi ikke har dygtige nok medarbejdere. Vi mangler simpelthen så meget dygtige, altså kompetente medarbejdere, og det tror jeg, det er det, man ofte vil kunne se på nogen. Altså,
0: men det er jo dit ansvar, og jeg mener bare,
1: det er det,
0: nogle af de her, punkter her, hvorfor er det ikke end lige præcis det, der er brug for, at man slipper for de der ubehagelige billeder, som du selv erkender er rigtig dårligt for hele jeres industri?
1: Nej, fordi det der faktisk er, der er en kæmpe problematik i det her, og nu snakker de mere plads, for eksempel.
0: Mm.
1: Det er altså ikke noget, vi bare kan implementere. Det kommer simpelthen til at gå ud over især de mindre landbrug. Det kommer til at ramme de nye etablerede. Det kommer til at ramme de unge mennesker, for de kan ikke komme til at komme i gang. Og så kommer vi til at have de store landbrug, der kommer til at overleve.
0: Men hvis du lige isolerer det til dyrevelfærdsdelen, kan du så godt sætte pris på, at der kommer nogle lidt mere strikse krav?
1: Ja, altså man kan sige, den med halekupering, jeg kan godt se, at det er smart. Ja, altså, du ved, vi vil da helst være foruden. Det er da klart. Hvis jeg skal være ærlig, jeg frygter så meget, når vi skal til ikke at må halekupere dem mere.
0: Hvorfor?
1: Der kommer til at, det er jo sådan, at hvis en gris har et halebid, så skal den jo i en sti for sig selv, og så skal den have medicin, altså antibiotika. Og det er jo mega bange for, at vi faktisk ikke kommer til at kunne behandle de her dyr, fordi vi faktisk ikke må give dem mere medicin, hvis man kan sige det sådan. Så jeg er sikker på, at vores antibiotika forbrug vil stige. Dyrenes lidelser vil også stige. Og det er, altså i forhold til at tage enden af den hale, som er så lille et indgreb, i forhold til den skade, der kan ske ved et halebid, det er altså voldsomt.
0: Men argumentet for det, det er jo, at man påfører dyrene smerte, og man fjerner deres kommunikationsmiddel der i halen. Du synes ikke, den lov er godt for det dyrevelfærdsmæssige?
1: Det synes jeg faktisk ikke, nej. Man kan sige, bevares, finder vi en løsning, altså kommer der et eller andet mega smart, så kører vi bare fuld oven på det. Men man har bare ikke fundet løsningen endnu. Vi har heldigvis til 2030 til at finde ud af det.
0: Der findes jo kritikere af det danske svinelandbrug, der godt kan finde på at kalde jer for staldblinde.
1: Ja.
0: Altså, de ikke længere kan se, hvor grænserne går. Tænker du omvendt, at vi andre er hysteriske, når vi går op i dyrevelfærd?
1: Jeg synes ikke, man kan sige, at man er hysterisk, når man går op i dyrevelfærd. Det synes jeg ikke. Det vil være forkert at sige. Men jeg tror, vi har... Jeg mener med 100%, altså helt inden for hjertet, at mine dyr, de har det godt. Så må man gerne kalde mig staldblind, men jeg gør eddermame alt, hvad jeg kan, for at mine dyr, de har det godt.
10: Det går mig simpelthen lidt på, at danske landmænd altid er udsat for en kæmpe stor hets i hver evig og eneste valgkamp.
0: Der er dog under valgkampen også flere politikere, der tager landbruget i forsvar og kommer svinebønderne til undsætning.
11: Det er ren populisme, og det kommer til at gøre rigtig ondt i det område af Danmark, hvor jeg er på valg.
0: Og så kritiserer formanden for Landbrug og Fødevares krisesektion, Hans Christian Gemælke, hvad han mener er en usædvanlig hård tone rettet mod de danske svinebønder. Har du oplevet, at der var en vrede rettet personligt mod dig?
1: Ja, altså jeg har jo også været ude i mange ting og blevet spurgt af mange journalister rundt omkring, og der har sagt, at jeg har deltaget i mange forskellige debatter osv., så jeg har jo også selv valgt at stikke snuden ud, kan man sige.
0: Hvad siger folk til dig? Bliver det personligt?
1: Ja, det gør det. Så har jeg fået en besked, for eksempel, at jeg burde ikke få børn, og de skulle fjernes fra mig, hvis jeg får børn, fordi at jeg kommer til at enten behandle dem dårligt, eller også, altså, fordi jeg ikke har noget empati, eller også fordi at jeg kommer til at præge og hjernevaske dem. Jeg blev også engang hængt ud på en side, hvor der var ligesom et billede af mig, altså et screenshot fra en eller anden artikel af, hvor der stod, hun ser sød og rar ud, men i virkeligheden er hun the devil in disguise. og nu sidder jeg og griner af det, men det er fordi, jeg synes næsten, det er komisk, at man går så meget efter mig. De ved ikke, hvem jeg er som person.
0: Der er jo ikke nogen fornuftige mennesker, der vil forsvare personangreb, men hvad tænker du er årsagen til, at du oplever det her?
1: Man kan jo ikke give skylden på andre end dem, der sidder og skriver bag tastaturet. Altså længere er den jo ikke. Men jeg tror bare, at den måde, der bliver skrevet om os landmænd på rundt omkring, altså den tone, den er så hård. Jeg er lidt træt af at bruge ordet hets mod landbruget, men det er jo næsten der, vi er. Altså det er en meget, meget, meget kraftig altså, kritik og ligesom debat, der kører om os.
0: Men Louise, er du også selv med til måske at køre den her debat lidt op i en spids?
1: Jeg synes faktisk ikke. Jo, jeg deltager i debatten, fordi vi bliver nødt til at have nogen, der kan snakke vores sag. Men personligt, jeg går aldrig ind og skriver grimt til andre mennesker.
0: Så du har heller ikke noget grimt at sige om de nye ministre?
1: Man kan sige, de har jo ikke gjort mig noget endnu. Jeg kan endnu. Jo have alle de holdninger og fordomme og alt muligt andet. Teknisk set, så har de ikke gjort mig noget ondt endnu, kan man sige det sådan.
0: Du venter på,
1: altså,
0: det kommer.
1: Jeg frygter i hvert fald, det kommer.
0: Der er lagt op til store forandringer, hvis man læser ned i det nye regeringsgrundlag. Ikke bare når det kommer til dyrevelfærd, men faktisk når det kommer til hele branchen.
12: Derfor er det også vigtigt, at det kommer til at ske i bredt samarbejde med landbruget.
0: Der skal ske en omfattende omlægning af den eksisterende griseproduktion, står der.
13: Jeg vil utrolig gerne have en dialog med de landmænd, der godt kan se, at omstillingen er nødvendig. De behøver ikke være enige, men den er nødvendig, og som gerne vil indgå et samarbejde om, hvordan vi gør det bedst.
0: I fremtiden, der er målet, at griseproducenterne primært kun skal opdrætte de grise, som vi selv kan spise, eller som kan forædles herhjemme før eksport. Og som det er nu, der eksporterer vi ca. 20 ud af de 30 millioner, vi producerer hvert år. Svinelandbruget skal fylde mindre. Hvordan har du det, når du læser det?
1: Ja, nu kan man høre, jeg sukker her.
0: Det var meget dybt suk.
1: Ja, jamen det er jo fordi, at jeg har det jo ikke særlig godt med, at de vil skære ned på vores produktion, for der er jo nogen, der skal stoppe så. Og det kan jo lige så vel være mig, og der er nok større chance for, at det bliver sådan en som mig. Fordi at jeg er så ung, som jeg er. Jeg har ikke særlig stor egenkapital nu til at altså, kunne implementere de her ændringer, de vil have ind. Det er ikke fordi, at jeg er bange for at lave ændringer. Det vil jeg virkelig gerne understrege. Jeg vil gerne være med til at ændre. Det har vi egentlig også været klar på længe. Men problemet er, at der skal penge til.
0: Jeg tror, alle godt kan forstå din personlige bekymring for, at det kan gå ud over dine drømme som svineproducent. Hvis vi lige skal kigge ud over det, så kan man sige, at det her valg, det viser også, at over halvdelen af den danske befolkning, de er interesseret i, at svinelandbruget skal fylde mindre. Det fylder i dag over 20% af Danmarks areal. Kunne du ikke tænke, der er noget af det der plads, danske land, man godt kunne bruge på noget andet? Hvor der godt kunne være noget fri natur? Hvor der godt kunne være plads til mennesker i stedet for?
1: Altså, det kommer jo an. Jamen, altså, fri natur, vi er jo allerede, nu har vi jo treparten, så er vi jo begyndt at tage nogle stykker ud rundt omkring, eller en masse jord, faktisk en hel del jord ud rundt omkring, som er færre. Det er en aftale, vi selv er gået ind i, det med natur. Men jeg, altså, hvad skal vi bruge resten af pladsen til? Altså, hvad er det, de ønsker? Skal vi bare have en hel, skal Danmark bare være rent skov, eller hvad?
0: Så når danskerne har stemt, som de har gjort, og har fået og skabt den her regering, vi har fået, som vil skære ned på andelen af svin, så tænker du, der er mange mennesker, som har fået deres kotelet galt i halsen, altså som har misforstået situationen. Hvorfor det er vigtigt, at vi laver så mange svin, 30 millioner om året?
1: Det kan man godt sige, både og. Jeg tror simpelthen, at vi, altså, der er kommet så stor en kløft mellem land og by efterhånden. De folk, de ved jo vitterligt ikke, hvor deres fødevarer de kommer fra.
0: Men Louise, er der ikke også en mulighed for, at det her, dit blik på det her, i højere grad er farvet over en sorg over, at alt det, du er vokset op med, det du gerne vil, din fremtidsdrømme, måske ikke eksisterer længere?
1: Det kan man jo godt sige på nogle punkter. Jeg er da mega ked af, hvis det er den her vej, vi skal gå. Men jeg vil også, problemet er, at jeg virkelig også drømmer om at være med til at gøre en forskel. Jeg vil sindssygt gerne have lov til f.eks. at bygge en ny stald, så jeg kan få alle de mega smarte teknologier, vi har, og få tænkt dyrevelfærden med ind i. Du ved, det er jo, jeg vil lige så gerne være med til ligesom også at udvikle vores landbrug.
0: Hvor forestiller du dig egentlig, at du er om 10 år?
1: Om 10 år, så regner jeg med, at jeg har bygget en ny, flot, dejlig stald efter alle tidens regler og med løsgående sør over det hele. og så håber jeg på, at vi har fundet lidt mere en stabil grund for os alle sammen, så vi bliver enige om, hvilken retning vi alle sammen gerne vil, så der ikke er nogen, der føler sig trådt på, og at vi ligesom måske bliver bedre til at have en dialog, frem for at vi står i hver vores hjørne med korslagte arme. Så jeg regner stadigvæk med, at jeg er griseproducent om 10 år.
0: Slut på dagens program. Sat sammen med Laurits Villersen, Line Fabricius og Søren Elbæk. Jeg hedder Simon Stefanski.
14: I vores serie Fængsel tager tidligere rocker Rolf Eggert dig med ind bag fængslets mure. Rolf Eggert giver dig ro og virkelig historie fra fængslet, når han taler med nuværende og tidligere indsatte om anholdelsen, livet bag murene og vejen videre efter løsladelsen. John kommer i 1973 til Thailand med et dansk fragtskib. Her på den anden side af jorden kulminerer 4 dages fest og narkorus i en fængselsdom på 14 dage. Den oplevelse bliver starten på en spiral af kriminalitet og heroinmisbrug, der fører til et væld af fængselsdomme og et liv, hvor jagten på det næste fix ofte er alt overskyggende. Her får du klip fra programmet.
15: Hej John.
16: Hej.
15: Velkommen.
16: Jo, tak.
15: Johns kriminelle CV starter i Thailand, og det er også her, han første gang prøver heroin. Det udvikler sig til et misbrug og en jagt på stoffer, der senere kommer til at danne bagtæppe for hele Johns kriminelle liv. Vi starter din historie tilbage i starten af 70'erne, hvor du er en ung mand.
16: Ja.
15: En uge før du fylder 16 år, der kommer du til Bangkok med et stort rederi, som hedder...
16: Østasiatisk Kompagni. Det var Danmarks største rederi dengang. Større end Mærsk.
15: Vil du ikke starte med at fortælle mig historien om, hvad der sker, da du gik i land dengang?
16: Jo. Dengang sendte man jo knægtene ud at sejle, hvis der var bøvl med dem, ikke?
15: Var det derfor, du var kommet ud at sejle?
16: Ja. Mm. Jeg var på grund af kriminalitet. Mm. Jeg var i gang.
15: Hvor tidlig gang?
16: Ja, det var jeg. Vi sejlede jo helt ud til det fjerne østen. Og vi fik hele tiden at vide af de voksne, at vi skulle glæde os til Bangkok. Så det gik vi sådan naivt og glæde os til.
15: De voksne?
16: Ja, altså, jeg var jo 15 år, og min kammerat, som jeg var med, han var 16 år. Og så de voksne, det var jo matroserne og på den måde, ikke også? Vi havde sådan tricks med at lege lokale kulier, der så lavede vores arbejde, og så kunne vi jo gå i land. Det skete faktisk i de fleste havne på den måde. Okay. Fattige havnearbejdertyper og sådan noget, ikke også? Vi drenge, vi kunne nøjes med at hyre en stor dreng. Han fik så 20 smøger om dagen, og han var lykkelig. Men da vi kom ind til Kajalik, så opstod der boder på skibet, og der blev solgt alt muligt. Kold øl og varm suppe, men også råopium og marihuana.
15: På skibet?
16: Ja.
15: I boderne?
16: Ja.
15: Okay.
16: Og der var vagter og alt muligt, ikke også? Men alligevel så... Og inden vi forlod i skibet for første gang, mig og Jørgen, og skulle op på det her moskitobar, så blev vi lige stoppet af en af matroserne, kaldte os over. Og da vi kom over til ham, så gav han os en tom æske med noget print på, ikke? Og sagde, her, gå op på apoteket med den. Og det gjorde vi så, og så fik vi jo udleveret amfetamin.
15: På apoteket?
16: Yes. Men det betød, at vi ikke sov nærmest i 4 dage, ikke? Vi var i Bangkok i 4 døgn og nogle timer. Og i den tid, der var vi kun nede på skibet én gang.
15: På 4 dage?
16: Ja.
15: Okay.
16: Det var simpelthen med sådan øjne og sådan noget, ikke? Der var nogle berømte sømandsbar dengang. En af dem, det var Moskitobar, der lå nede på havnen i Bangkok. Lige ved siden af Venusbar. Og det var også sådan, du ved, en af Go-Go og alt sådan noget der, ikke også? Og der havde vores egen afdeling. Det havde Mærsk også. Der stod med lyseblå, selvfølgelig.
15: Altså deres egen afdeling?
16: Inde i det her 2-etagers diskotek. Og der holdt vi jo til.
15: Men prøv at tage mig med ind på det sted her, og forklare mig, hvordan det ser ud, og hvad I laver.
16: Ja, det var en træbygning i 2 etager, som sagt. Og det var ligesom sådan en gade i det vilde vesten, med bar og go-go og sådan noget på begge sider, ikke også?
15: Men var det et diskotek? Var det et værtshus?
16: Det var en blanding.
15: Okay.
16: Det var jo fyldt med piger, altså det var jo det. Og musik, altså, og en disc-jockey.
15: Så hovedformålet, var det piger, eller var det for at få noget drik? Eller?
16: Det var for at få noget drik og piger.
15: Okay.
16: Noget, der måske er væsentligt lige at have med, fordi det er faktisk også en årsag til, at det hele måske går galt, det er, at vi lige pludselig bliver jo tilbudt alle mulige stoffer. Råopium, thai-pot, og så noget hjemmebrændt, der hedder monkey shine, Ikke moonshine, men monkeyshine.
17: Okay, så der kan man næsten forestille sig, hvad der sker. Eller hvad mener, der sker, når man drikker det.
16: Det er en eller anden slags jægermeister derudefra.
14: Du kan finde alle afsnit af Fængsel inde i DR Lyd.
18: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
19: Verden står ikke stille.
18: I henholdsvis USA og Kiev.
19: Det gør P1 heller ikke.
20: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
19: Lige på, når det sker.
21: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
22: Lige nu.
21: Faktisk, mens vi simmer.
19: I tiden, i timen, i nuet.
23: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
19: P1.
21: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
19: Vi er med dig, mens det sker.
24: I er her.
19: Velkommen indenfor. Om lidt her på P1, så er der K-Live, der også i første time har Parnasset. Og her ser man på, at der både er ydre og indre faderopgør i gang i vores kultur lige nu. Det er både i film, komedieserier, raptekster og romaner, og blandt en ny generation af unge mænd, der skal finde deres egen måde at være far på. Men hvordan er man så det, og hvor søger man forbilleder? Og hvad stiller man egentlig op som far, når man ikke længere automatisk tildeles autoritet? Ja, Det Kongelige Teaters chef Kasper Holten, kulturjournalist Felix Katzenelsen og billedkunstner Jo Hedegaard diskuterer lige om lidt faderopgør fra antikken til nu. Det er i Parnasset i næste time her på P1.
14: Lige på den østlige side af de baltiske og nordiske lande er den russiske oprustning i fuld gang. Blandt andet opbygger Rusland nye militærbaser og udvider dem, de allerede har, fremgår det af DR-dokumentaren Krigsplan Europa, som ligger på DRTV. Og med en langsomlig oprustning af det europæiske forsvar, så ville russerne have overhånden, hvis de ville længere ind i Europa, det siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
25: Vi kan jo se, når NATO træner sammen med de ukrainske soldater, så får NATO altså bank, fordi ukrainerne kan noget helt særligt. Der må vi formode, at Rusland kan det samme, så man kan sige, lige nu der er der et lille vindue, der er åbent, eller odds er i Ruslands favør.
14: Ifølge flere kilder i forsvaret og NATO, så er der dog ikke angreb på vej lige forløbig, siger Mads Korsager.
25: Det her, det er et billede på, at den oprustning, der foregår i Danmark, den sker som en reaktion på noget. Og det noget, ja, det er altså en russisk opbygning, men der er ikke noget af det, som vi lægger frem her, som siger, at der er et nært forestående angreb.
14: Ruslands ambassadør i Danmark skriver til os, at det er løgn, at Rusland vil angribe NATO-land i den nærmeste fremtid. Det er tværtimod NATO, der tror Rusland, skriver han. Blandt andet ved at have optaget Sverige og Finland i alliancen. Israels premierminister Benjamin Netanyahu genopstiller til valget til det israelske parlament Knesset i oktober. Det meddeler det højreorienterede parti Likud, som han er medlem af. Valget, som ikke er udskrevet endnu, bliver det første parlamentsvalg siden Israels krig med Hamas gik i gang. Og meldingen kommer efter, at den amerikanske præsident Donald Trump i går sagde, at det var et åbent spørgsmål, hvorvidt Netanyahu ville fortsætte sin politiske karriere. Der var uro i gaderne i Nordirlands hovedstad Belfast i aftes. Hundredvis af indvandringskritiske demonstranter gik på gaden, og flere boliger blev sat i brand. Det er en reaktion på et knivoverfald i den nordlige del af byen sent mandag aften, hvor en mand i 40'erne blev alvorligt såret og fik alvorlige øjenskader og snitsår i ansigtet. En 30-årig sudanesisk mand er sigtet for drabsforsøget, og det er det, der har udløst demonstrationerne. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev fortæller, at de voldsomme reaktioner kommer, fordi der er flere steder i det britiske samfund er utilfredshed med politikere og migrationsproblemer, mange føler ikke er kommet styr på.
26: Det har man lovet i årevis, og det er simpelthen ikke lykkedes. Og det er et svigt, som betyder, at indvandringsdebatten, migrationsdebatten er allestedsnærværende i det britiske samfund og er helt utrolig betændt.
14: Fortæller altså Anna Gårdslev. Protesterne har også bredt sig til Edinburgh i Skotland, og de kommer på et tidspunkt, hvor debatten om asylpolitik og indvandring fylder meget i Storbritannien. Og en vejrudsigt skal vi også have. Den siger, at vi får både sol og spredte byer, som godt kan være med torden, men i de vestlige egne efterhånden færre byer. Temperatur mellem 14 og 18 grader i dag. Mit navn er Thomas Hårgaard.

0: For et par år siden gik den ukrainske digter og soldat Maxim Krivtsov langs fronten og ledte efter et sted at gemme sig for russerne. Så kom han til en mark med solsikker. Han satte sig ned bag dem og følte en vis taknemmelighed over for blomsterne, som jo gav ham ly. Han skrev et digt der midt i det hele. Det slutter sådan her. Kan jeg blive her hos jer? Hvor er mine drømme? Hvor har jeg mit hoved? Jeg råber til dem igen og igen, og solsikkerne svarer, shh, stille dreng, stille. Han optog det, sendte det hjem til forlaget.
1: Для моїх снів перекрикую я, а у відповідь, тихіше, хлопчику, тихіше.
0: Ikke så lang tid efter blev Maxim Krivtsov så dræbt af russerne, men hans digte lever stadig, og de var, sammen med rigtig mange andre ukrainske forfatteres værker om krigen, i weekenden at finde på en stor bogmesse i landets hovedstad Kiev. Næsten 30.000 besøgende i en stor hal, bare en uge efter et af Ruslands mest omfattende luftangreb på Kiev. Dagens K Live ser på, hvordan den ukrainske litteratur har udviklet sig i løbet af mere end 4 års krig, hvilken rolle den spiller for ukrainerne og hvad vi andre udefra måske kan lære om det at leve i Ukraine lige nu ved at læse bøger. For mange af værkerne er efterhånden også kommet på engelsk og dansk. Så skal vi også høre Parnasset, der i anledning af Fars dag forleden lægger faderskikkelsen på Brixen. Velkommen indenfor. Jeg hedder Morten Runge. Jeg tror, at vi i dag begynder med Parnasset, så gemmer vi lige historien om bogmessen i Kiev en 40 minutters tid. For nylig var det jo altså fars dag, grundlovsdag, 5. juni, og far som skikkelse findes også i mange kulturtilbud, for jeg lige ved, at vi måske... kigger jeg lige ud på regien. Vi har nemlig en linje igennem til dig, Jon Kyst. Du har været lidt on and off, men nu skal jeg lige se, om du er med fra Kiev.
2: Jeg er med fra Kiev.
0: Ej, hvor dejligt. Du er bosat i Kiev. Du er oversætter, forfatter. Du var på festivalen, som jeg lige fik omtalt her i weekenden. Du var også på scenen, fordi du har oversat en anden ukrainsk forfatter, Sergej Shadan. Jeg slukker lyset, som den sidste hedder den. Jon Kyst, hvordan var stemningen sådan en weekend?
2: Altså, der er jo ikke noget, der sker i Ukraine, uden at krigen er den store ramme om alting. Og det mærker man på det årlige bogforum, hvor jeg jo var og kom i min egenskab af oversætter. Forfatter, synes jeg ikke, jeg er. Men oversætter kan jeg godt kalde mig. Jeg har oversat lidt ukrainsk litteratur og historie her til dansk. Så når jeg kommer derud, så kommer jeg ud for at se, hvad der sker, hvad der rører sig, møde folk, og det har jeg op til fælles med langt de fleste af dem, der kommer der. Mm. Man kommer ud for at, hvad kan man sige, det bliver en kæmpe stor kaffeaftale, som ikke er truffet på forhånd, fordi man ved, at man vil støde ind i en anden. Og så er Kievs arsenal derude i den sydlige del af centrum af Kiev jo et af verdens største udstillingsområder. Det er Kievs gamle fæstning, som i dag er et multi-udstillingsunivers, som de her 4 dage, bogarsenalet, som det hedder, bogforumet strækker sig over, er samler folk, der på en eller anden måde har noget med bøger at gøre til debatter, diskussioner, bogpræsentationer osv. Mm. Men stemningen, som du spørger, det er krigen, det handler om, og det kan man se overalt. Et eller andet sted handler alle bøgerne og alle diskussionerne om krigen.
0: Ja, med vidt forskellige vinkler, kunne jeg forestille mig, paneldeltagere og så videre. Der er, Jon Kyst, altså både dig som oversætter og der er forfatteren, men der er også næsten 30.000 besøgende, altså helt almindelige i gåsøjne læsere. Hvad kommer de efter?
2: Man kommer jo nok i høj grad som ukrainer for at være med til at manifestere det at være ukrainer, og det at være en nation og et folk og et land og en kultur. Blandt andet jo fordi den krig, som Rusland fører mod Ukraine, desværre også er en krig, der går ud på at stille spørgsmålstegn ved eller ligefrem ødelægge ukrainsk kultur, fordi man fra russisk side, fra allerhøjeste sted, mener, at ukrainerne i virkeligheden er en slags russere, der bare skal rette ind og være ligesom russer i Rusland. Det er jo helt forkert, fordi ukrainerne har deres egen kultur og egen historie og eget sprog. Men det har de selvfølgelig brug for at manifestere og være sammen om. Og den bedste måde at gøre det på, det er jo at skrive og læse på sit eget sprog.
0: Hmm. Hvad gjorde størst indtryk på dig i den her weekend, dig der har beskæftiget dig med Ukraine og krigen i mange år?
2: Jeg er meget imponeret over de diskussioner, der er på scenerne, fordi, og der var mange scener, det er jo ligesom i Bogforum i Danmark, man kommer virkelig omkring små og store scener, men alle de scener, jeg var henne og lyttede til diskussioner på, de kunne virkelig finde ud af at forbinde kultur og politik. Og det, en krig er jo politik på steroider. Ikke? Altså det er jo en meget intens form for politik, desværre, og en meget ulykkelig form for politik. Men igen, fordi krigen ikke kan skrives, den kan ikke sættes til side, den kan ikke lægges ned i et skab og en skuffe, og så blive der weekenden over, så er det jo øvelsen jo ligesom at få talt om bøgerne, om litteraturen og kunsten, samtidig med, at man taler om politik. Og det synes jeg, de er utrolig gode til. Der kan vi lære noget af dem. Fordi de ting hænger selvfølgelig sammen. Og det bliver man mindet om, når man går rundt og lytter til de der forskellige mennesker. Og nogle gange er det meget konkret. Altså, der var et sted, der, hvor man stod og samlede bøger ind til soldater, så man simpelthen kunne købe en bog, og så kunne man gå hen og aflevere den, og så til sådan en stand, hvor der så sad nogle soldater og tog imod dem, og så ville de tage den med ud til fronten og give den til soldaterne, deres kolleger derude, deres kammerater. Men der var også selvfølgelig soldater, der er forfattere, folk, der er unge, også nogle af de største og mest interessante forfattere for tiden er ganske unge mennesker, som skriver derudefra og prøve at skabe en litteratur om krigen. Og så er der det næste niveau, det vil sige folk, der måske er forfattere eller journalister, og tager ud og beskriver i reportagestil det, der sker i krigen. Så der er utrolig mange lag i det, men krigen er hele tiden med.
0: Mm. Du skal lige møde Olga Podogrinajko, som vi traf i går. Hun er manager i en boghandel i Kiev og bestyrer forlaget Faklen. Så hun udgiver bøger, modtager rigtig mange manuskripter fra soldater, siger hun, der vender hjem fra fronten, hvor er jo mange, som du også er inde på, Jon Kyst, får udgivet deres ting. Hun siger...
3: And also there are a lot of people started writing after they became soldiers. Not before, but after that. And they are writing about what they saw over there. And at first it was poetry mostly in 22nd and 23rd year. I think it was mostly poetry. But now we have short fiction as well as long and as novels also.
0: Ja, så Olga Jon Kyst siger, først var det lyrik, de vendte hjem med soldaterne. Nu er det så mere romaner, som du har lært dem at kende, de forskellige eksempler på krigslitteratur. Hvordan vil du sige, at de mange forfattere går til den opgave, det er at portrættere krigen?
2: Altså, jeg var, som du nævnte forleden, i selskab med Ukraines nok mest kendte forfatter, eller i hvert fald mest etablerede forfatter, Serhiy Zhadan, Som jeg har haft æren af at oversætte til dansk. Og det var sådan en præsentation af den danske oversættelse af hans seneste bog, hvor han talte om, at Ukraine går og venter på romanen om krigen. Men romanen er ikke rigtig kommet endnu. Altså den store bog, hvor man i en lang fortælling på 500 sider fortæller om krigen. Det er fuldstændig rigtigt, hvad, og jeg deler den her observation, som den ukrainske boghandler, vi lige hørte, fortalte om, at det ligesom, de startede med at skrive digte, fordi det er jo også ligesom den lyriske genre, er jo ofte noget med en subjektiv syn på, hvad man oplever. Så er der det næste stadie, der ser man mange novellesamlinger, man ser mange reportagebøger, man ser også mange selvreflekterende bøger, hvor soldaterne skriver om, hvordan det er at være blevet soldat. Der er en, der hedder Artur Droin, der er en, der hedder Artem Chek, som jeg synes er meget interessante begge to. Som begge to, den ene er en meget ung mand i begyndelsen af 20'erne, den anden er en voksen mand på 40. Det, de har til fælles, det er, at de er gået fra at have et civilt liv til at blive soldater, og så den der omstilling, og også den identitet, de nu får som soldater, de refleksioner, de har om det, er interessant at læse om. Måske også, synes jeg, som dansker, det er interessant at læse om, fordi man kommer tæt på krigen gennem det enkelte menneske, der som jo, og det er jo det, soldaten gør, soldaten er med i det allermest intense i krigen, altså slagene, blodsudgydelserne, sejrene og nederlagene osv. Så der bliver forsøgt meget på ligesom at sige, hvornår kommer der bogen om krigen, som ligesom eller intet nyt fra Vestfronten kan blive den bog, der ligesom den fortalte om Første Verdenskrig, ikke så bogen om, og den er ikke kommet endnu, hvis man vel at mærke med en bog, mener en roman med en hovedperson.
0: Ja.
2: Men som Sergej Jordan, som jeg nævnte før, sagde ved samme lejlighed forleden dag, da vi præsenterede hans danske oversættelse i Kiev, så siger han jo, men publikum i Ukraine tørster efter en hovedperson. Men det, ukrainerne indtil videre har kunnet, det er at præsentere mange forskellige hovedpersoner og deres perspektiver. Så det er lidt sådan en konkurrence, der er i gang, kan man sige nu, om at fortælle med stemmer og med perspektiver på krigen. Og man forsøger sig ad med digte, med reportager, med noveller, men den store roman er ikke kommet endnu.
0: Interessant. Hvad lærer du selv, Jon Kyst, dig, der har læst så meget så efterhånden krigslitteratur fra Ukraine? Hvad har du lært om, hvordan krigen er ved at læse litteratur om den?
2: Jeg har lært, at man kan være med i krigen på mange måder. Og alle i Ukraine, tror jeg godt, jeg tør sige, tager en del af slaget. Den bog, jeg fortalte om før, som jeg har haft æren af oversæt af Sergej Jordan, der hedder Jeg slukkede lyset som den sidste på dansk. Det er for eksempel en samling historier, 12 ret korte historier, der beskriver helt almindelige mennesker, som frivillige gør en indsats i Kharkiv, altså den meget store by, der ligger ude i nærheden af fronten, og man kommer med dem rundt i byen, hvor nogle af dem er nogen, der bare hjælper med at køre et eller andet, der skal køres fra den ene ende af byen til den anden. Nogle er soldater, der er tilbage på derhjemme i byen på orlov og så videre. Så noget, jeg i hvert fald har lært, det er, at man kan være med i krigen på mange måder, og ukrainerne er med i krigen på mange måder, og de, selvom de ikke er med, sidder i en skyttegrav, så er de også med og også udsat for fare, men gør også en indsats for deres lands frihed, som jo det, de virkelig kæmper for. Ikke?
0: Tak for beretningen fra festivalen her, Jon Kyst.
2: Det var så lidt.
0: Altså med fra Kiev, hvor han er bosat, hvor han oversætter værker. Der er meget mere om temaet her, altså ukrainsk krigslitteratur, om en times tid. Der kan du møde Olga Pogrinaiko fra boghandlen der. Hør, hvorfor hun ikke selv læser krigslitteratur. Du kan få hendes anbefalinger. Du kan også møde den danske forfatter Kasper Gren Munk, som selv har undersøgt det, han kalder krigens poetiske potentiale. Selv må jeg indrømme, havde jeg svært ved at slippe historien om Maxim Kritsov, hvis digt, jeg lige læste op i introduktionen her, den unge ukrainske soldat og digter, som blev dræbt i kamp for 2 år siden. Han sagde, at det bedste ved at være soldat, det er, når lokale ukrainere tager imod en med klapsalver i de byer, man når frem til. Det var en af de bedste dage i mit liv, siger han. Det sværeste er at falde i søvn, for der ligger man og tænker på, hvilke rædsler, der måtte vente forude. Så skal vi hjem igen og høre den her uges udgave af Parnasset, som handler om fars dag, grundlovsdag, 5. juni. Far har jo sin helt egen dag, ligesom mor. Far findes også i mange kulturtilbud for tiden. TV-serier, dokumentarer, podcasts, film. Parnasset, kunne man sige, lægger far på briksen og ser på hans rolle. I dag, Karen Sækker, min kollega, har 3 mænd i studiet.
4: Felix Katzenelson,
5: ja.
4: Du har i din debutroman skrevet om sådan en mand i forhold med en anden mand,
5: ja.
4: Som nærmest sådan lidt skamfuldt virkelig drømmer om at få et barn. Skurk, ja. Skurk hedder den. Er der for dig at se forskel på drømmen om at blive far og på at blive forældre?
5: Ja, det er der. Altså ligesom der er forskel på at være far og på at være mor, i alle mulige henseender, synes jeg også, der er det på at være forældre og være far, for eksempel.
4: Hvordan?
5: Jamen, blandt andet fordi, at far og mor tit er sådan noget, der bliver forstået i forhold til hinanden, modsætning til hinanden, sammenligning med hinanden, hvor forældre, to forældre er måske mere ligeværdigt, i hvert fald mere neutralt observeret på en eller anden måde. Ikke? Det er jo sådan et ældgammelt spøgelse i homoseksuelt forhold. Hvem er manden, og hvem er damen? Hvem er moren, hvem er faren? Og det ved jeg jo så heldigvis også er et spørgsmål, som heteroseksuelle forældre også nogle gange skal svare på, eller forholde sig til, hvem er mor, og hvem er far? Ikke?
4: Ja. I vore tider.
5: I vore tider.
4: Ja. Jo, Hedegaard, hvem synes du er en daddy?
6: Gertrude Stein. Ja. Jeg har tænkt lidt over det, fordi jeg skulle faktisk ind og slå op, hvad det betød efter vores samtale i går.
4: Ja.
6: Og det kommer jo åbenbart fra sådan noget som bluesmusik og jazz og sådan noget. Så tænker jeg, hvem er det egentlig, der... Hvad er det for et forhold, der her taler om? Og der er jo næsten noget sådan... Næsten seksuelt i det der med daddy også, ikke? Det kommer måske på sådan en sugar daddy eller sådan et eller andet, ikke?
4: Ja.
6: Som er den ældre mand, der har et forhold til en yngre person. Så jeg tænkte, at det mest parallelle, man kunne sammenligne med, det i virkeligheden som med scenen i min egen verden. Så jeg tænkte lidt på Gertrude Stein. Der er jo også sådan... Det kunne også være en nyere sådan figur som Hans Ulrik Obrist eller Stefan Simkovic eller sådan nogen, der er kendt for at gå ind og tage unge kunstnere, og så hæve dem op og give dem alt i verden, og så tage et par af deres kunstværker, ikke?
4: Ja, så med scenen, som...
6: Ja, det tænker jeg lidt på.
4: Hvad så, Kasper Holten? Har du lært mest om faderskabet ved at have en far, eller ved at være en far?
7: Helt klart det sidste, fordi... Når man bliver far, så lægger erfaringen sig jo oven på den erfaring, man har. Og der er nogle af de ting, man måske tog for givet, eller ikke så, eller ikke vidste, hvor man nu tænker, oh my god, hvor jeg nu forstår dem bedre. Alt det, jeg har udsat dem for, alt det, de må have været gået igennem, og så videre. Nu har jeg mistet både min far og min mor inden for de sidste par år, så de er her ikke mere, men jeg har da helt klart lært mere ved selv at blive far.
4: Ja. Jeg spørger om de her ting, fordi vi i dag skal tale om den her institution i vores samfund, nemlig faderrollen, som jo også er kernen i en virkelig stor del af al kulturproduktion, fra græske tragedier til danske sitcoms. Og senest er rollen blevet gransket sådan lidt kritisk, fordi man har afdækket fædres manglende tilstedeværelse på det der skoleintranet, der hedder Aula. Hvad kan kunsten og kunstnerne sige os om rollen, og er vi... Efterhånden vil jeg være sådan halvmætte af den her forældreskabstematik, eller er vi faktisk kun lige begyndt? Det spørger jeg om i dagens Parnasset, hvor kulturens udøver og chefer vender varme samfundsemner fra et kulturperspektiv. Og en nærmere præsentation er Kasper Holten, teaterchef på Det Kongelige Teater, operainstruktør. Der er ikke mange steder på kloden, tjekkede jeg i sidste uge, hvor du ikke har sat et eller andet teaterstykke eller en opera.
7: Det er vist ikke helt rigtigt, men
4: der er mange steder
7: på lidt rundt. Ja. Rigtigt, ja.
4: Og far til to, hvad har du gang i for tiden?
7: Jamen, lige for tiden har jeg primært gang i bare i anførselstegn at være direktør på Det Kongelige Teater. Det er jo i sig selv en relativt stor opgave, så det er fint at koncentrere sig om det. Til næste forår skal jeg til Milano og lave min næste forestilling, det er Stravinskis Lastens Vej. Den handler ikke ret meget om faderroller, men om en ung mand, der kommer i frygtelige problemer, fordi han lader sig lede i uføre alle verdens fristelser. Det kan man så tænke lidt over.
4: Og Felix Katzenelson, kulturjournalist, kritiker og brevkassebestyrer på Politikken, forfatter, som jeg lige har nævnt til romanen Skruk Skurk, og for nylig også podcastvært for avisens nye podcast, der hedder Fjernsynsklubben, hvor du og Magnus Haugaard, som er skuespiller, ser godt gammeldags fjernsyn og taler om det.
5: Ja, lige præcis.
4: Er det sjovt?
5: Det er mega sjovt. Ja. I hvert fald at lave. Der er også nogen, der siger til os, at det er sjovt at høre. så langt, så godt.
4: Ja. Jo Hedegaard, billedkunstner, dramatiker, og lige nu helt aktuel, sammen med Johan Sarov, med Lost Weekends på Folketeateret i København. Sådan en satirisk syrefarse om længsel, autenticitet og tro, og om at insistere på ånd i en affortryllet verden. Har du selv formuleret det?
6: Det ved jeg ikke, om jeg må sige.
4: Nå.
6: Men ja, måske.
4: Og det gør du sammen med afgangsholdet fra Skuespil Odense på den danske scenekunstskole. Velkommen til alle tre. Jeg hedder Karen Sikker. Her i studiet er det kun Kasper, der er far, men I har alle sammen haft en far, eller har en far. Hvordan er jeres forhold til jeres fædre? Eller var, for dit vedkommende, Kasper?
7: Kompliceret. Mine forældre blev skilt, da jeg var 12, og jeg tror, jeg brugte mange år på at demonisere min far lidt. Samtidig tror jeg også meget, at min mor var jo nationalbankdirektør, økonom og meget rationelt menneske, og jeg tror, min far indgav mig noget vildskab, mod nysgerrighed. Ideen om, at jeg kunne blive kunstner, tror jeg i høj grad kommer derfra. Så jeg tror egentlig, jeg voksede op i et barndomshjem med sådan en meget klassisk måske rollefordeling om far, der skubber på og siger ud i verden med dig, det kan du sagtens, så du skal have lidt knups, og en mor, der siger, uha, bare det nu ikke går galt, og jeg passer på dig, og bare kom hjem, hvis du skal bruge noget støtte. Jeg ved ikke, det forestiller mig i hvert fald en nogenlunde klassisk kønnet rollefordeling.
4: Ja, måske. Er det den samme, du har oplevet, jo, med din far?
6: Nej, det ved jeg ikke, men jeg har da også en funky far, som har noget sjov inde i hovedet, så det er jeg da evigt taknemmelig for. Jeg har en far, der har en vanvittig klæbehjerne, som kan huske tusindvis af digte, for eksempel. Mm. Så ja, han har jo været meget vigtig for, hvad skal man sige, at jeg er vokset op som et sprogmenneske, og som en, der elsker poesi, og ja, lever igennem poesien og sproget, ja. så det kommer helt klart meget fra min far.
4: Ja. Og din mor er ikke samtidig far?
6: Jo, det tror jeg egentlig godt, hun kan være på en mange måder. Det er sikkert hende, der har bukserne på, men så det ved jeg ikke, hvor klassisk den rollefordeling har været i min familie, men ja.
4: Og hvad med dig, Felix?
5: Jamen, jeg er jo så heldig og uheld. Ej, mest en dels heldig, at mine forældre er her endnu. Men det gør så ikke, jeg har ikke endnu fordannet mig det store overblik over, hvad de har gjort ved mig. Også fordi der ikke er de der, som Kasper siger, jeg er ikke selv blevet forældre endnu, så jeg kan altid ikke, jeg kan ikke lure de der aflejringer. Rigtig søde betyder meget for mig, har betydet meget for mig, at jeg bor i samme by som dem, jeg laver det samme som dem. Min mor er journalist, min far er bladtegner. Så alle, jeg møder på mit arbejde, har kendt dem, elsket dem, havde dem, kysset dem, et eller andet, ikke? Så de er sådan til stede hele tiden, og det er primært rigtig glad for.
4: Ja. Det er da godt at høre. Mm. Fra kompliceret, men godt til...
5: godt men kompliceret.
4: Ja, godt men kompliceret. og når man først begynder at kigge efter, så er der altså fadertematikker ret mange steder i kulturen lige nu. Der er den populære komedieserie De Bedste År, hvor Magnus Milang spiller sådan en medium-præsterende familiefar, ramt af den totale udmattelse over at forsøge at være lige præcis en god far. I dokumentarserien Fars Dreng på DR følger vi blandt andet den danske Eurovision-stjernes Søren Torpegaard Lunds ønske om at komme nærmere på sin far, som er den diametrale modsætning af ham selv. Baba Vakilis nye podcast, Lamif, handler ikke mindst om traumet over at blive forladt af sin far som barn. Også læst gennem kulturen.
8: Jeg er ikke den eneste, der har savnet en far. Rapmusikken flyder over med daddy issues.

0: Ja, Baba Kvickly's gennemgang af rapmusik, der handler om daddy issues. Hvordan synes I, der bliver talt om farrollen i vores tid, som man ikke altid har talt om den på?
1: Jamen, det, i virkeligheden bliver der talt om den på mange måder. En af de for mig vigtige distinktioner er, om det er den indre far eller den ydre far. Mm. Altså, om det er den far, man selv kan være eller blive, der er issueet, eller om det er den far, man har eller ikke har, har mistet eller har et forhold til, som er issueet. Og de kan sagtens være beslægtede, de to problemer, men det er, om det er et ydre faderopgør eller et indre faderopgør, der er i gang. Og jeg synes, jeg kan se, at begge dele kører i vores kultur lige nu. Ja.
2: Og så er der vel også den sådan mere indlysende, måske med en mere metaforiske faderopgør, at lige tilbage til 68, og sådan ligesom, så har autoritet jo ligesom på en eller anden måde stået for fald. Det er sværere at have en automatisk legitimitet i dag, ikke? Man ser næsten, hvor Usanne, der sad i krøniken, eller endnu bedre Mads Skjern i Matador, der ligesom sidder inde på sit kontor og har en autoritet, fordi han er far. Og den autoritet står jo også sådan i en mere bred forstand, er jo noget af det, vi definerer os op imod i dag. Har sådan en autoritet egentlig, har sådan en hvidaldrende mand noget at have det i, når han kommer. Men det er jo egentlig ikke helt nyt. Altså, verdensdramatikken blev jo sådan set grundlagt med Sofokles og Ødipus, som slår sin far ihjel. Så det der med faderopgøret er jo noget, der er løbet som en rød tråd, fordi far jo repræsenterer andet og mere end den biologiske eller fysiske nærværende eller ikke nærværende far. Det repræsenterer på en eller anden måde autoritet i vores kultur. Mm. Og det er vel det, opgøret i høj grad også handler om. Ikke?
0: Ja, at det er grunden til jo, at vi måske taler særlig meget om det i den her tid, i de her år?
3: Prøv lige at stille spørgsmål igen.
0: Altså, kan det være grunden til, altså det der opgør med autoriteten, far-autoriteten, er det derfor, vi sådan, nu har der været nogle år også, hvor vi har kigget virkelig meget på moderskabet, og nu faderskabet. Hvad tror du, det skyldes?
3: Jamen, jeg tror, det skyldes også, at vi har et behov for at blive fædre på en anden måde, end måske vi har set vores fædre for to generationer siden være. Jeg tror, det ændrer sig i hver generation nu, som vi også bliver rigere, taler mere om følelser, måske også som samfund. Vi prøver at connecte mere med hinanden. Vi taler måske også en psykologsprog mere og mere, også selv nede på barerne, fordi der er flere af os, der har går til psykolog. I 1950'erne var der to psykologer i Danmark. Der var til gengæld rigtig mange præster. Men så jeg tror, der også er en ny måde at tale om tingene, som måske fordrer en ny måde at være far på også. Og det vil jo nærmest være udskammet nu at være far på den måde, som man måske har været far på for blot et par generationer siden.
2: Og nogle gange er vi måske, jeg tænker nogle gange om min generation, om vi sådan i virkeligheden er sværere at gøre oprør imod, fordi vi prøver at være anderledes, vi prøver at være forstående og tale psykologsprog og være bløde. Og så, altså jeg har i hvert fald et par gange oplevet, efter jeg blev voksen, om jeg så må sige, at være i situationer, fordi jeg jo nu har været privilegeret og fået den magt, jeg har ligesom i dansk kulturliv, det job, jeg har, at der så er nogen, der ligesom har brug for også at kaste mig i rollen som sådan lidt autoritær, som ham, der har magten, for at man kan gøre oprør mod ham. Og hvor jeg ligesom har sådan, jamen jeg er ham den unge kugle, der stadigvæk og så videre. Og hvor man jo egentlig nok også er nødt til at tage på sig, når man er i magten, og sige, jamen lige nu repræsenterer jeg jo magten. Det må jeg også stå ved. Lige nu er jeg daddy i den forstand, altså i anførselstegn selvfølgelig. Og det skal man have lov til, og det skal man turde stå ved for, at nogen kan gøre oprør mod det. Sådan et vakuum, der ikke tør vedkende sig sin magt, som ikke tør tage rollen på sig, er jo også farligt, fordi magten er der jo alligevel. Så er den bare maskeret som noget, der lader, som om den ikke ud over magt. Jeg havde i hvert fald, for et par år siden havde vi Louise Alenius, der lavede den her operamanualen om aktiv dødshjælp ude på operaren, og det havde vi en konflikt omkring, og det var jo fint nok, man kan være uenig i at gribe ind i den og censurere noget i den. Men hvor det der med, pludselig følte jeg lidt, at jeg blev kastet i en rolle som sådan ham den voksne, ham den kontrollerende far-agtigt, altså i overført betydning. Ja. Og det var overraskende for mig, men det har fået mig til at tænke over det der med, at der måske også behov for, at nogen tager den rolle på sig.
0: Ja, Det Kongelige Teater skal have en Mads Skjern.
2: Jeg ved ikke helt, om det var sådan, jeg så mig selv i rollen, men lad det nu ligge.
3: Der er ikke fed ledelse derude nu.
0: Og lad os blive i det der med, jeg ved ikke, hvem er der sagde det der med, at det altid har været, eller tidligere har været meget sådan faderkomplekset, man har set på daddy issues. For eksempel eksemplificeret ved ham her.
4: I'm helping NATO, and I've until the last few days when I told them about Iceland, they loved me. They called me daddy, right? Last time. A very smart man said, he's our daddy.
0: Ja, det var NATO's generalsekretær Mark Rutte, kaldte Trump for daddy. Trump. Vi hørte jo også, det er nogle år siden, at Alex Vanopslagh fra Liberale Alliance blev kaldt Daddy Vanopslagh, især af unge følgere på hans profiler. Hvad lægger I i, at det her Daddy er blevet stort?
1: Jamen, for mig er det jo en meget, meget stor ursuppe af freudiansk psykoanalyse, man ligesom kan gå i gang med, som både har noget af det, Kasper sagde, det er as old as time. Ja. Altså, der har altid været nogle forældre at gøre oprør mod og slå ihjel og komme til at gå i seng med, og hvad der ellers er. Så forældrerollen har altid været et sted med magt, et sted med sex, et sted med omsorg, og også noget, en rolle, man kan give hinanden, og en rolle, man kan tage. Altså, men det der med at gøre nogen til daddy, ja, om det så er Trump eller hvad slags, er sådan en at give dem noget magt, men også ligesom håbe på noget beskyttelse. Der er alt muligt. Det
0: er, sådan er det ret... lidt det, Kasper taler om med det der vakuum?
1: Ja, der er brug for en far altid, ja, og den far behøver ikke at være hverken mand eller far, men det er sådan en trone, der kan blive

0: jeg vil kalde det en slags forsøg på at reclaim en farrolle, som nok ellers er blevet pensioneret lidt. Og det er jo nok farligt, fordi det taler til noget uinstinkt. Mm. Altså vi ser i hvert fald i Rusland, at der sikkert er noget både frygt og underkastelse og alt muligt andet automatisk indbygget i, hvordan man tænker på farrollen. Ja.
1: Og det er måske også derfor, at det er så velegnet som kunstnerisk materiale. Jo, du har sådan en lille skatkiste med. Er det en far, du har gemt ned i den, eller hvad?
2: Ja, det er det faktisk. Det er sådan en lille gennemsigtig boks, jeg har taget med.
1: Ja.
2: Jeg ved ikke, hvad vi skulle bruge det til.
1: Nej, men, hvad du har i den.
2: Det er en figurine af en far i badebukser. Jeg forestiller mig lidt, at det er en far, der hopper ud i tingene.
1: Ja.
2: Så tænker man, den er god at sådan at tale med, hvis man skal tale om hvis man skal tale om far. Det kan jeg anbefale. Så jeg
1: hvad har du tænkt, da du lavede den?
2: Jamen, det var faktisk... Jeg så den bare lige i mit vindueskram i morgen, så tænkte jeg, tager lige far med i hånden.
0: Er det din far?
2: Jamen, det kunne godt være min far, det her, ja.
3: Bor han i den der madkassen?
2: Nej.
3: Okay.
2: Det er hans transportboks.
3: Ja.
2: ja, det er far på for den.
3: Han ser lidt skrøbelig ud.
2: Han har brækket armen en gang, ja. Men altså, det sker jo også for rigtige mennesker. Så.
0: Og transportkassen har sådan lidt lille parat over, så der er sådan lidt ligkiste.
3: Den er lidt sådan hvide i den der Disney-film, hvor hun ligger
0: inde i
3: og skal vækkes.
1: Det er rigtigt. Ja, det er rigtigt.
2: Det minder lidt om det der Ron Murek-værk. Kan I huske det? Der er sådan et Ron Murek, ham der har lavet sådan en helt realistisk skulptur, blandt andet den der boy, der står. Han har også lavet en mini-version af sin døde far. Det kommer bare lige til at tænke på.
1: Ja. Vi kan jo også tage en anden patriark, nyere populær kulturs måske allerstørste, Logan Roy fra Succession. Og I kan lige høre ham i samtale med den virkelig desperat anerkendelseshungrende sønneke Kendall Roy, som en af en lang række dysfunktionelle søskende i det her dynasti.
4: Hey dad, just out of interest... Did you ever think I could do it?
5: Do what? The top job? Well, I don't know, maybe.
4: You can say.
5: You know, you're smart, you're good, but I just don't know.
4: What? Come on.
5: You're not a killer. You have to be a killer.
1: Ja, så bliver det vist heller ikke tydeligere skåret ud. Altså, der har vi den her far, og den søn, som bare gerne vil høre ham sige, at han er god nok, og at han godt kan klare sin stilling, osv. osv. Man kan også støde på far i Joachim Triers affektionsværdi, om den her meget selvoptaget, tilsyneladende lidt virkelighedsfjerne filminstruktør Gustav og hans voksne døtre. Vi kunne nævne rigtig mange. Er det et sprødt emne, sådan set med kulturøjne, det her faderkompleks?
0: Ja, men igen, det har det jo altid været, ikke? Altså, Succession er jo dybest set et remake af King Lear. Ideen om, at far skal give magten fra sig, så er der sådan noget del og hersk, og så forventer man, at børnene vil blive ved med at underkaste sig. Pludselig opdager man, at de har en egen vilje, og hvad sker der så, når far trækker sig ud? Altså, det der med at sige højt, nu går jeg snart på pension, det er jo kimen til alt kaos. Det har Shakespeare skrevet for 400 år siden. Men jeg synes, klippet og Succession jo viser, noget, jeg kom til at tænke over. Jeg sad på et tidspunkt midt i en meget stor livskrise, jeg havde, og så sad jeg hos, tror jeg, den fjerde psykolog, og gravede og fortalte om, hvad far havde gjort, og hvad mor havde gjort, og så havde de også sagt, at det var også derfor, og så videre. Og så sagde psykologen sådan, efter det tid, super, du har lavet virkelig meget arkeologi, det lyder rigtig super dejligt, hvad vil du gøre ved det? Og så tænkte jeg, nej, okay, hun har ikke hørt efter. Nej, fordi det var min far, der gjorde sådan, og derfor så og så videre. Og det blev, jeg holder lige ham far her.
1: Ja,
0: jeg
1: får lige
0: jord. Giver mig lige far, sagde, det føles godt, det er rigtigt. Og så blev vi ligesom ved med at sige, nej, det er far og mors skyld, indtil psykologen sagde, ja, jeg har hørt det er deres skyld, men hvad vil du gøre ved det? Og det er jo det interessante ved Succession, at det der jo sker er, hvad sker der ind i dem? Altså, hvad er det, han har forplantet sig? Hvad er den indre far? Altså, apropos det, Felix sagde før. Mine forældre er døde. Det kan jeg ikke gøre noget ved, hvad de har gjort ved mig, men jeg kan jo vælge, hvordan jeg forholder mig til den indre far, den indre mor, det billede, de har efterladt i mig, de spor, de har efterladt sig. Det er jo noget, vi selv har en magt over, vi måske nogle gange skulle tage mere kontrol over, hvor vi parkerer den ligesom eksternt, at det er jo, fordi min mor er sådan, eller fordi min far gjorde sådan. Vi har jo vores eget ansvar for, hvad gør vi så ved det? Den indre far, den indre mor, der efterladt i os.
1: I nikker, Felix og Jo.
3: Ja, ja, men fordi det er jo...
0: Skal det, far vide?
3: Ja, jeg tager far.
1: Ej, den er, din far er blevet sådan en stafet.
3: En vandrer.

0: vandrefar.
1: Ja.
0: 7-7-ordning. Nej, altså... Det er jo rigtigt, det Kasper siger. Det er jo igen, det er den en af de ældste historier, men derfor kan det også blive ved med at blive fortalt. Det er ligesom, hvorfor skriver de popsange om kærlighed? Jo, fordi vi bliver ved med at forelske os. Altså, vi er ikke færdige med far, vi er ikke færdige med mor, vi er ikke færdige med børn, familie, arbejde, sorg, glæde. Og der er helt sikkert stadigvæk nu ydre og indre farerier, der ligesom skal overblikkes, bearbejdes, fortolkes. Og så er det jo netop dejligt at se, hvordan det trods alt har ændret sig fra Shakespeare, eller hvordan man turnerer den, hvordan man spiller sin Shakespeare nu, det ændrer sig jo også. Ja. Og vi har også lige, apropos King Lear, set på Husets Teater, ligesom, hvad siger Lears døtre, vil de overhovedet have den magt? Og sådan. Der er altid forskydninger i det der spørgsmål.
1: Ja, klart.
2: Ikke? Der er i hvert fald noget med, at vi er nødt til at forholde os til det, og jeg tror også, at man kan sige, at man kunne se hele kunsthistorien på en måde som et langt faderopgør. Mm. Altså, man kunne sige, at det var et brændstof, der ligesom... Kunsthistoriens brændstof. Altså, at man skal gøre oprør mod de tidligere generationer og gøre tingene på en anden...
1: Hvordan ser du
2: en anden måde. Jamen, det er jo ligesom hver generations, hvad skal man sige, opgave på en eller anden måde forholde sig til den generation, der er løbet før. Og det er der jo en helt sådan lang sådan ikonoklastisk tradition med, at man... smadrer de gamle billeder fra den tidligere generation, og så sætter nogle nye i stedet, ikke? Og det er jo sådan en på en måde en vigtig motor. Ja. Så spørgsmålet om, hvordan vi skal forholde os til det i dag, når vi jo ved alle de her ting, og vi ved, at det også er noget af det mest på en måde klassiske, man kan gøre, det er at lave det faderopgør, ikke?
1: Så når Kasper kan nævne alt muligt fra teateret og operaens verden og popkulturen, så findes det lige så meget repræsenteret i billedkunsten.
2: Absolut. Ja.
0: Jeg tænker, en vigtig distinktion er også den, som Kasper faktisk pegede på. I gamle dage skal far dø, før der kan komme en ny til. Nu skal han gå på pension, og derfor skal man ligesom leve med hans spøgelse på en anden måde. Altså det er det, der er blandt andet på spil i det her klip med Roy, far og søn, at de godt ved, at der kun kan være en far ad gangen. Altså det er det, man ligesom kan høre, en af konflikterne er i deres samtale. Men i gamle dage, hvor han ligesom kunne krasse af, og så kunne børnene løbe mod magten, er der nu i hvert fald en idé om, at han skal selv gå sin vej. Altså vi har også lige set det med vores egen dronning Margrethe. Hvad sker der, når mor stadigvæk er der, når søn bliver konge? Det kommer til at være en psykoanalytisk opgave for hele nationen at løse på et eller andet tidspunkt, ikke?
3: Interessant.
2: Kommer til at tænke på et andet klip også, eller en anden film, som er Dogville af Lars von Trier. Jeg ved ikke, om I kan huske den sidste scene. Det er der, hvor far kommer tilbage og ligesom gør rent bord. Og han kommer tilbage til hovedkarakteren Grace, for ligesom at kalde hende ud for hendes arrogance. Hun har kaldt ham arrogant, og det er derfor, han kommer tilbage senere i filmen og ligesom afgør hele filmen ved at sige, det er faktisk dig, der er arrogant. Okay, et fantastisk film, det kan jeg også anbefale.
1: Det men, havde jeg slet ikke tænkt på, men
2: det er ligesom, det er lidt det samme, det der med at give, sådan, nu, at give stafetten videre. Ikke? Altså, men du kan også lære et par tricks måske af far, så hvad med at gøre det også måske?
1: Ja.
3: Og omvendt Hamlet, som selv efter far er død, bliver faren ved med at forbedre Hamlets liv. Det er basically... Altså,
1: det er et spøgelse, der ikke vil gå væk.
3: Med hans forventninger til, at han skal leve hans liv. Ikke?
1: Jo. Altså, jeg ved ikke, hvem er der nævnte det, men der er jo også hele den diskussion om kønnet, altså at fædre også skal være mødre, som du også talte om, altså lidt de blødere værdier. I kan lige prøve at høre et klip fra Weekendavisens podcast, der hedder Avistid. Det er vært Christian Bennicke, der er i selskab med chefpsykolog på Rigshospitalet, Svend Åge Madsen.
4: Du vil gerne være en god ven, du vil gerne tage dig din sundhed og træne, du vil gerne have en karriere, du vil gerne være både fysisk og statusmæssigt attraktiv over for din partner. Og en af de ting, man altså også skal være, det er en pissegod og nærværende far, der ikke misser et forældremøde og står med sin baby på sejrskamlen, eller hvad det nu er. Ikke? Og det bliver bare på en eller anden måde for meget.
5: Ved du hvad? Det her, det er det, som kvinder har diskuteret, siden de begyndte at komme ud på arbejdsmarkedet. Det her, det er en fuldstændig kopi af alt, hvad kvinder har diskuteret om, hvad er det nu, det hedder work-life balance. Ja. Og det er work-life balance, du taler om. Og så må man jo gøre nogle valg.
1: Så må man gøre nogle valg, siger Svend Åge Madsen. Er det her bare en mand, Christian Bennicke, der klynker over, hvad der længe har været kvinders virkelighed? Eller peger den også ind i en ny måde at være far på?
0: Altså, jeg tror, at det er meget rigtigt, det Svend Åge siger i det her klip, fordi jeg også tror, at mig og Bennicke er nogenlunde samme generation, at vores mødre i høj grad har sat standarden for vores faderskab. Altså, de var mødre på den måde, man gerne vil være far nu. Mm. Og min fornemmelse er, når jeg kigger rundt i mit jævnaldrende landskab, og det er selvfølgelig sådan bestemt kulturradikalt et, vi sidder inde i København i DR, men der kan jeg se, at mine jævnaldrende fædre i virkeligheden gerne vil være mødre. Og det er en stor glæde og en stor udfordring og et stort spørgsmål, de stiller sig selv. Ja. Altså, så jeg synes også, det er et godt spørgsmål, Christian stiller, fordi det også var et godt spørgsmål, da vores mødre stillede det spørgsmål.
1: For 40-50 år siden.
0: Ja, præcis. Og ja. Måske fandt man ikke helt svaret, og måske gør man det heller ikke den her uge, men så prøver vi igen næste uge.
3: Og så er det måske alligevel også et spørgsmål om der er noget, der forandrer sig for begge køn. Altså, at når begrebet mental load opstår lige nu, så er det jo fordi kvinder også, tror jeg, ligesom mænd lige nu, føler et pres for at være perfekte forældre, og at vi som generation af forældre, jeg kan mærke, jeg tror, vi bekymrer os meget mere, end min forældres generation gjorde. Det er jo godt et stykke af vejen. Vi er ops på nogle ting. Vi læser også dagligt en ny artikel om, at nu må de ikke sådan, og skærmtid er dårligt, og de skal spise så meget agurk, og de må ikke bruge tande, og de må ikke bruge makeup. Og så ser man ud i virkeligheden og ser sit eget fædreskab smuldre mellem fingrene på en, fordi ude i virkeligheden møder man jo et barn, som ikke altid kan lide at blive styret efter, hvad eksperter har sagt er godt for barnet. Jeg tror, vi er en generation af forældre, for nu at komme full circle, som ikke nødvendigvis handler kun om far og mor. Ja, jeg tror, møder har dalt med meget af det her i mange, mange år, og det skal vi fædre tage på os. Men jeg tror også, forældre generelt føler et stort ansvar for, det er som om, vi har gjort det til, det er vores opgave, om vores børn bliver lykkelige, og det er det jo selvfølgelig også i et eller andet omfang, men det er også et stort pres at lægge på både os selv og de børn, at de på en eller anden måde skal være, ikke fordi man skal være stolt, eller de skal vinde en konkurrence eller noget andet, bare fordi det der lykke, at de skal blive lykkelige, det er blevet sådan et indre pres, som nogle gange afler det modsat, tror jeg næsten.
1: Men hvis vi så lige skal samle lidt op, hvis det er sådan, nu overdriver jeg lidt, hvis det er blevet sådan et pellemille, om man er far eller mor. Hvad skal vi så stille op med farfiguren? Hvad skal vi med?
0: Jamen, det er jo så netop det spørgsmål, vi skal stille os selv og hinanden. Og min fornemmelse er, at det faktisk er et ret lykkeligt spørgsmål at stille sig selv. Uh-huh. Fordi det også er et mulighedsrum. Mm. Altså, hvis jeg ikke skal være far på en måde, så kan jeg måske være det på flere måder. Mm. Og hvis mor ikke skal være mor på en måde, så er der måske også noget at aftale og noget at finde på. Og det gør så også, at man pludselig har begge to glemt at være på Aula, så var det mor, der gjorde det alligevel, eller hvad der ellers er. Det er jo sådan en, den der mental load og work-life balance og far-mor-debat kan jo virke meget som om, at far og mor ikke kan lide hinanden nogle gange. Ikke? Altså, hvorfor fuck er far ikke kommet på Aula, når mor er der hele tiden? Der er for dem i rigtig mange tilfælde to mennesker i den husholdning, som i virkeligheden gerne vil hjælpe hinanden og gerne vil tale om det, men det er også, det tager lang tid at tale om tingene, når man også kan gøre dem samtidig, tror jeg. Ja. Så derfor er det spørgsmål svært at komme hen til, og det er derfor måske, at kunsten stiller det for os en gang imellem, ikke? Fordi vi kan ikke sidde hver aften både at lave beluganese og spørge hinanden, hvem der er far og mor.
2: Men hvis man lige skal supplere det her, Felix, så er det måske også ikke det rigtige spørgsmål at stille, fordi at det kan vi jo ikke sidde og afgøre sådan i et studie, hvordan man skal være far i år 2026. Det er jo ligesom også noget, man som må spørge sig selv om, og må aftale med sin partner, eller hvordan det nu er. Altså, det er jo ikke noget, vi sådan kan fastsætte kulturelt. Hvad der ligesom, så ligger vi jo en forventning, kan man sige, ned til det enkelte faderskab, og det synes jeg da er dejligt, at det stadigvæk er netop et spørgsmål, der er blevet lidt friere, og som man kan stille sig selv lidt friere også inden i ens ægteskab, eller hvad det nu må være, eller forhold.
3: Så bliver det jo hele tiden, som Felix var inde på, reaktualiseret, fordi vi bliver ved med at vokse op og have fædre, eller måske selv blive det, og derfor bliver det jo ved med at være noget, vi vil beskæftige os med, og farrollen som sådan forsvinder jo ikke, den bliver anderledes, og den skifter.
1: Så det er ikke identitetskritisk?
3: Altså, vi er vel der, hvor man, som jo er inde på, i højere grad kan forholde sig til, hvordan vil man være far, og hvad betyder det at være far, og det er vel som I begge to har været inde på, kun en god ting, men at vi også har brug for noget at gøre oprør mod, det tror jeg ikke forsvinder sådan lige. Jeg har en teenage-datter derhjemme, så det kan jeg bekræfte, det lever stadig i 2026.
1: Nå, det findes stadig, ja.
2: Men det, at man kan, det, at man faktisk kan vugge et barn kærligt og omsorgsfuldt som far. Altså, nu har jeg jo lige lidt inde i sådan kunsthistorien, fordi jeg skulle herinde og snakke med jer. Altså, du kan jo ikke finde nogle billeder af vuggende fædre, altså i kunsthistorien for eksempel. Og det er jo fordi, det har været en mere klassisk sådan autoritet eller faren som symbol, ikke?
1: Ja.
2: Altså, hvor at det får man jo lige pludselig nu, fordi at vi har omdefineret det at være far, så man også kan tage en lidt mere en mere moderlig rolle på sig som Ja. Som Felix også sagde før.
3: Og pudsigt nok, hvis jeg må bringe Shakespeare spil en gang til. Undskyld, det lyder i dag, som om jeg er teaterpolitiet, men hvis vi kigger til Romeo og Julie, så er moren jo faktisk en ret streng, autoritativ, altså mor Cabulet, hun er bestemt hård over for Julie. Der er det ammen. Altså, der er det et helt fremmed, omsorgsfuldt menneske, som bliver ind fra højre. Så ja, ja. Altså, de der roller er jo til forhandling hele tiden.
1: Nu skal vi til den tid i programmet, hvor I skal anbefale et værk. Jeg har simpelthen givet jer den lektie at anbefale et værk, som siger virkelig meget om faderskab. Felix, vi skal ud i litteraturen med dig.
0: Ja, så kan jeg være litteraturpolitiet, ikke? Hvis jeg spørger teaterpolitiet. Ja. Der er en norsk forfatter, der hedder Camilla Danielsen, som sidste år kom med en bog, der hedder Andres Barn, som handler om en kvinde, der gerne vil være far. Og derfor er den selvfølgelig vigtig i den her sammenhæng. Hovedpersonen Iselin møder en mand i Jernia, som er sådan lidt Silvan-agtigt, som er ude og gå
1: lidt
0: tur.
1: Lidt Silvan-agtigt?
0: Jamen, hun er ligesom nede i en butik, og bag hende i køen står en far og dennes datter. Og bogen begynder med, at Iselin ligesom beskriver, at det første mødet mellem de to er, at han siger, pas lige på damen til sin datter. Og siden han får dit forhold, og det går op, og det går ned, og hun finder ligesom ud af, at grunden til, at hun er forelsket i ham, er fordi, at han er mor. Altså en enlig far, som ligesom, apropos alt det, vi har snakket om, har været nødt til, eller har brug for, eller har gjort, sådan at han er både mor og far. Og hvordan skal der så være plads til Iselin? Hun kan være far. Også fordi hun faktisk ikke vil være mor. Har hun sådan lidt et dysforisk øjeblik med, ikke? Og den er bare så fin, og den er sjov, den er rørende, den er klog, fordi den ligesom også ser det an udefra, ser det an som nogle roller, man kan træde ind af og ud af, både frivilligt og ufrivilligt, men også noget, man et håb for, at der faktisk er en beslutning, man kan tage, om man vil være far eller mor eller noget tredje, eller ingen af delen, ikke? Og rigtig bare sjov og skøn.
1: Ja, Andres Barn, Camilla Danielsen. Kasper Holten, vi skal have noget musik i gang her. Mm. Die Stunde, wo sie den Vater heult, dass alle Winde schallen. Ja, det bliver jo sagt her. Elektra?
3: Ja, altså Richard Strauss' opera Elektra, bygget selvfølgelig på det græske skuespil. Og de der første akkorder, ba, ba, ba, det er hendes fars navn, Agamemnon. Han er jo blevet dræbt af hendes mor, eller hendes mors elsker. Og hele operaen igennem render hun jo rundt med verdens største faderkompleks, og skylder ham alt, og skylder ham sit liv, og skal have ham hævnet, og skal myrde moren og morens elsker, og alt muligt andet. Det er jo sådan, selvfølgelig har lagt navn til alt muligt i psykoterapien, og siden da. Jeg kan huske, jeg så den i Wien en gang, i en opsætning, hvor hele scenen var helt tom, og det eneste, man så, det var en statue af far, der var så stor, at man kun så foden på scenen, og så sad Elektra ned for foden af den. Og den, når jeg hører de der akkorder, så tænker jeg altid på det billede, der tæppet gør op, den der gigantiske statue. Altså, så meget kan far fylde, selvom han er død.
1: Ja, det er jo ret godt fundet på.
3: Altså, fantastisk kunstværk, Elektra, at de der akkorder der, det giver jo en et elektrisk stød, man er ikke, bare så er man i gang.
1: Ja, det må man sige. Jo, Hedegaard. Hvad er du kommet til at tænke på som et værk, der siger noget vigtigt om faderskabet?
2: Jamen, altså, jeg spurgte faktisk min far, hvad han ville anbefale. Og jeg tænkte, at han ville anbefale sin yndlingsfilm, men fordi han er lidt ligesom hovedkarakteren i den film, så valgte han så at anbefale alle mulige andre ting. Så nu anbefaler jeg så min fars yndlingsfilm alligevel. Men det er, hvad hedder det, min far Tony Erdmann, som er en nyere film, som handler om den her far, som føler, han er kommet langt væk fra sin datter, på en måde. Som er sådan en ung person, der sådan, har sådan karriereliv, og gerne vil lidt opad på karrierestien og sådan noget, og så glemmer lidt mere de lidt sjovere, og lidt blødere, og lidt skævere side af livet. Og så, så gør han så alle mulige ting for ligesom at komme tæt på sin datter, blandt andet forfølger hende på en forretningsrejse og sådan noget, hvor han indtager den her rolle med falske tænder og alt muligt her. Og sådan overrasker hende forskellige steder og sådan noget. Og det er sådan en ret fantastisk film, der også er et godt generationsportræt, synes jeg, i forhold til sådan en achiever-generation, og så en far, der egentlig på en måde bare gerne vil være tæt på sin datter og kan huske sin datter også fra den gang, hvor hun var barn, hvor hun var skide sjov og sådan noget, ikke?
1: Ja.
2: Og gerne vil have den person tilbage igen. Og det får han så på en måde, uden at spoile for meget.
1: Ja.
2: Men den kan jeg stærkt anbefale.
0: Jeg synes også, den er et godt blik på, nu vi snakker meget om opgøret med ens forældre, men tit er der jo også et opgør den anden vej. Mm. Nogle forældre, der prøver at gøre op med deres egne børn i aktiv tid. Mm. Altså, det var også det, Logan Roy er i gang med i klippet, ikke? Hvordan han ligesom begår oprøren nedad. Mm. Det gør faren i Tony Erdmann også, der ligesom prøver at blødgøre sin datter. Fordi selvfølgelig er datter og søn og barn også en rolle, man ligesom skal prøve at være i på en eller anden måde.
1: Ja. Mm. Er det derfor, det er din fars yndlingsfilm?
2: Jamen, min far, jeg tror, han kan identificere sig rigtig meget med karakteren. Jeg kan fortælle, at det ikke er min mors yndlingsfilm.
1: Nå, sidste opgave til jer er spørg Parnasset. Nu skal I høre. Kære Parnasset, jeg har 6 uger sommerferie i år, halvdelen med børn, og glæder mig, men vil også gerne gribe den her luksuriøse frihed rigtigt an. Så, jeg har tidligere år hørt kulturfolket i Parnasset komme med tips til sommerferien. Det var noget med at gå efter alt det gratis i ens egen by, eller tage på Interrail og sådan noget. Jeg vil egentlig bare gerne bede jer om endnu flere råd. Altså, hvilke sommerferieaktiviteter eller idéer gør, at du virkelig bare føler, at der ramte vi den. Det var da en god idé, som burde deles med alle. KH.
2: Jamen altså, skal vi ikke stoppe der, hvor vi slap? Kan vi ikke foreslå noget med far? Altså
1: en sommerferie med far?
2: Ja, kunne man ikke lave noget med sin far?
3: Det bliver svært for mit vedkommende, for han døde så.
2: Jamen, det, eller med sin
1: fars fede ferie.
2: Eventuelt med sit barn, så.
3: Altså, hvis de gider, men jo.
2: altså, jeg har lige været i Estland med min far, på sådan en far-søn-tur. Det kan jeg altså stærkt anbefale. At man lige sådan, det er nogle andre samtaler, man lige får, og sådan lidt.
1: Ja.
2: Så det ved jeg ikke, det var da en idé i hvert fald.
0: Det synes jeg er sødt. Man kan også gøre det med sin mor, fordi det har vi lært nu, der hende er der også noget far i tit, ikke? Mm. Eller sin onkel, eller sin tante, eller sin nabo, der er noget far i dem alle sammen. Mm. Jamen, det er et virkelig godt spørgsmål, hvad man skal lave i sin sommerferie, fordi ligesom...
1: Især når man har 6 uger.
0: Ja, præcis. Ligesom med faderopgøret er det jo a tale as old as time. Hvad skal vi gøre, når vi ikke skal lave noget? Jeg har lyst til at give det her æteriske råd, og så må I himle med øjnene derude, ikke? Men gør noget, de andre ikke taler om. Altså, tag et sted hen, der ikke er nogen, der snakker om. Estland er bare et godt bud, for eksempel. Mm. Man kan så hurtigt komme til at gøre det, de andre gjorde sidste år, og alle vil gerne til Marseille, og pludselig er man den sidste, der tager til Marseille.
3: Nu er Estland jo i hvert fald for sent, for
0: ja,
3: nu er
0: de
3: rart.
0: Så må I må finde... I må finde et
1: hvad kunne det være for dit eget vedkommende?
2: Far sønner, der valgfarter til Tartu, ikke? Altså, jo, det kunne være smukt.
0: Jamen, tag til den her græske ø, jeg nu bliver ud, som jeg skal til. Jeg ved det ikke. Det er meget intimt at være på sommerferie, fordi det er der også noget sådan mulighed for psykoanalyse i, at jeg skal til Anafi, jeg nu kommer til at sige det, og så på Interrail op gennem Europa. Hvad betyder det, og hvem tror jeg er? Jeg kan ikke... Det kan også den for mig at snakke om min sommerferie. Ja.
1: Ja, det skal jeg lige love for. Hvad siger du til vores...
3: Jeg er stor fan af Jos forslag om far-datter-tid. Jeg elsker far-datter-tid, så det, når de gider det, så er det jo pragtfuldt. Mm. Men ellers så synes jeg da, at man skal tage projektet ud af det. Altså, er det ikke helt pointen? At det der, når man tænker, nu har jeg endelig tid, så nu skal det nydes, så er det jo kontraproduktivt, for så er det bare blevet et nyt projekt på listen, så man skal tage projektet. Lytteren skal tage projektet ud af det, og smække benene op, og lade være med at skulle ud og være superkulturant,
0: og så se, hvad der sker. Men det er jo et nyt projekt.
3: Okay,
0: det er jo endnu mere stressende at få at vide, at jeg ikke skal stress.
3: Men så, okay, men så vil jeg godt give mig så langt, men så kunne man jo starte med, jeg synes, de to anbefalinger, vi fik fra Felix og Jo, er virkelig gode, så dem vil jeg vil se filmen og læse bogen.
1: Ja. Tak for godt råd til Spørg Parnasset. Alle kan skrive og spørge Parnasset om hvad som helst.
3: Og høre Richard Strauss Elektra, det er nok ikke så afslappende i sommerferien. Den er ellers god, men måske ikke så sommerferie.
0: Man kan sætte turen imens på lav volumen, så sker der lidt andet.
1: Nå ja, altså se cykelløb samtidig med, at man hører Elektra.
3: Ja, altid godt.
2: Vi skal i hvert fald lære det der med at slappe af, når vi ikke skal lave noget her, når AI rigtig tager over lige om lidt. Så vi det er jo en god eksistentiel øvelse, kan man sige, at have 6 ugers sommerferie.
3: Mm. Ja. Men AI kan vel stadigvæk ikke køre på cykel op ad bjerg, så det har vi vel stadig brug for Jonas til. Er vi ikke enige om, at det er en af de ting?
1: Jeg tror, vi har set robotter, der løber maratonløb allerede. Nå, man kan bare skrive til parnasset@dr.dk. Og så udlodder vi en meget fin køleskabsmagnet til enhver, der skriver ind. Vi har fået trykt sådan nogle fine nogen med citater fra tidligere tiders Parnasset. Jeg kan ikke huske, om nogen af jer er på nogen af dem. Men,
0: vi prøver hver gang.
1: Det kan I komme i udfald.
2: Jeg skal da også have en køleskabsmagnet for sidste gang, Karen, by the way. Nå, der har der skrevet spørgsmål ind.
1: Du har skrevet et spørgsmål til os, så tak for det.
3: Du kan få en med et citat fra dig selv. Du er med.
2: Så der er en af sin egen juice i køleskabet.
1: Ja. Tak til alle tre. Kasper Holten, som er teaterchef på Det Kongelige Teater, forfatter og kulturjournalist Felix Katzenelson og billedkunstner Jo Hedegaard. Tak for far i dag.
0: Selv tak.
3: Tak selv.
6: Ja, sagde min kollega Karen Sækker, så fik vi lige afsløret, hvordan brevkassen nogle gange bliver til. Der er meget mere K-Live på den anden side af radioavisen. Vi skal til bogmesse i Kiev. 30.000 lagde vejen forbi bøgernes verden i Kiev i weekenden på trods af missiler for at høre, hvordan litteraturen går til krigen. Det er efter radioavisen, der kommer her klokken 3.
7: Så der kommer en hård udmelding fra USA's præsident Donald Trump her til eftermiddag, efter at det amerikanske militær i nat angreb i Iran. Trump skriver på sit sociale medie Truth Social, at det har taget alt for lang tid at forhandle en aftale med Iran, og derfor kommer landet til at betale prisen for det. Trump uddyber ikke, hvordan Iran kommer til at bøde, for at forhandlingerne efter hans mening har været for langstrakte, men han skriver, at Irans militær er et totalt kaos. Store dele af det, såsom flåden og luftvåbnet, eksisterer ikke engang mere. De er blevet totalt besejret, som der står. Fødevarepriserne er faldet i maj, viser tal fra Danmarks Statistik, som er kommet i dag. Det er forbrugerprisen, altså inflationstallene, som samlet set er steget, men altså faldet på fødevare. En af årsagerne er tilbudskrig mellem supermarkederne på nogle af de populære varer, lyder det fra vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og det med de lave fødevarepriser, det kommer også til at få en ende, forudser han.
8: Det er stadigvæk forventningen, i hvert fald hvis krigen og krisen i Mellemøsten trækker ud, at så vil de her høje energipriser også på et tidspunkt få fødevarepriserne til at begynde at stige. Men igen, det afhænger altså også af, hvad er det for en priskrig, der er mellem supermarkederne, og hvad koster de råvarer, der indgår i fødevarepriserne. Så det er svært at spå om, men hovedforventningen er, at på et eller andet tidspunkt, så begynder de at stige igen.
7: Siger Jakob Ussing, og den samlede stigning i inflationen skyldes især hotelovernatninger er blevet dyrere. Det samme er i øvrigt transport. Selvom Rusland opruster langs grænsen til de nordiske og baltiske lande, så skal vi ikke lade os skræmme af det her i Europa. Så lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, efter vi her i DR fortæller, hvordan russiske militærbaser skyder op flere steder langs NATO's nordøstflanke ved grænserne lige fra Norge og ned til Litauen. For billederne bekræfter bare Lars Løkke, vores udenrigsminister, i at vi er på rette vej i Europa og NATO.
9: Det er jo vidensbyrd om vigtigheden af det, vi gør. Altså nemlig, at vi foretager en oprustning, så vi fuldt ud er i stand til i Europa at forsvare os selv.
7: Det er især også langs Estlands grænse, russerne opruster, og esterne forbereder sig lige nu på forskellige former for konflikter med naboen mod øst, fortæller Per Bang, der er vores korrespondent i Norden og Østersøen.
10: Og jeg er faktisk lige nu på en beredskabsøvelse. Det er en landsdækkende øvelse her i Estland, hvor samfundet netop forbereder sig på kriser og konflikter, og eventuelt også krig, hvis det kommer dertil. Og så ellers kan man se, at esterne jo bruger ekstra mange penge på forsvaret, opruster, fordi også det, de siger, man bliver nødt til at være stærk, så Rusland ikke laver en fejlkalkyle.
7: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til os i DR, at reelt er det faktisk NATO, der tror Rusland. Han peger blandt andet på, at Danmark har købt langtrækkende præcisionsmissiler, som kan ramme mål helt inde i Rusland. Og så er vi nået frem til vejret. Vi får både sol og byer og mellem 14 og 18 grader. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard.

0: Der var engang en direktør, som boede i en fin lejlighed i Kiev i Ukraine med sin hustru og sin datter. Da russerne angreb i februar 22, meldte han sig med det samme til hæren og tog afsted, ligesom tusinder af andre. Men da de pludselig fik brug for ham derhjemme i lejligheden, blev direktøren nødt til at vælge mellem at hjælpe sit land eller hjælpe sin familie. Og så mærkede han, hvordan det var at blive set på af sine soldaterkammerater som en desertør. Sådan lyder plottet i en ny ukrainsk roman om krigen, Please Don't Be Afraid, hedder den, af Pavlo Belyansky, og den kunne man finde på en stor bogmesse i Kiev, som løb af stablen i weekenden. Det fjerde gang, at Ukraine fejrer bøgerne midt i krigen, og der var næsten 30.000 deltagere. Og der er rigtig mange, der lige nu, ligesom Belyansky, har to titler, soldat og forfatter. I dagens K-Live ser vi på, hvordan litteraturen har skildret krigen i Ukraine de seneste fire år, og hvorfor den skildring er så vigtig for ukrainerne. Ja, for os. Også nabolanden, kunne man sige, på en dag, hvor DR jo med dokumentaren Krigsplan Europa kan afsløre, at russerne, som vi hørte i radiovisen, opruster langs grænsen til Baltikum. Vi får også tid til meget andet. Vi skal for eksempel hilse på Det Kongelige Teaters nye skuespilchef, Anna Balslev. Hun blev udnævnt i dag. Hun får opgaven om at føre teatrets succes videre, men der er mange, der prøver at skubbe lidt til hende allerede. Skal der være mere eller mindre kunstig intelligens på scenen? Skal der være fastansatte eller løstansatte skuespillere? Skal det være mere original dansk dramatik? Eller flere fortolkninger af de gamle stykker? Det kan du få svar på i løbet af den næste time. Balslev er med 3:45. Vi sender frem til 4. Velkommen indenfor. Jeg hedder Morten Runge. Vi begynder sammen med dig, Kasper Gren Munk. Velkommen til.
1: Tak for det.
0: Forfatter, PhD i litteraturhistorie. Du har skrevet bogen Krigens poetiske potentiale. Du har beskæftiget dig med, hvad krigen kan i litteraturen. Du er med fra studiet i Aarhus. I løbet af snakken skal vi også have input fra festivalen i Kiev. Hvis du bare sådan generelt, Kasper Gren Munk, skal slå fast, hvad er så krigens poetiske potentiale?
1: Det er faktisk et ret stort spørgsmål, men helt enkelt. Lige siden litteraturens fødsel stort set har krig været et populært tema, fordi det jo er en ekstrem erfaring på alle mulige måder, både for dem, der deltager, men også dem, der sådan befinder sig bag frontlinjerne. Og det er også en erfaring, der sætter alt muligt andet, altså dagligdags liv i relief. Og det kan man også fornemme på nogle af de plots, og sådan, som du gengiver fra de ukrainske romaner, der skildrer krigen ved fronten der. Så altså, det kan være både, krigen kan skildres både som en stor tragedie, men også som noget nærmest eventyrligt spændende, noget, der bringer det bedste frem i dem, der deltager, men på mange måder også noget, der bringer det værste frem. Mm.
0: Så det er det, der er dens potentiale, krigen, at den har så mange forskellige ansigter, som man kan skildre. Og nogle af dem, mange af de ansigter, kan man se i Kiev, eller det kunne man i weekenden, hvis man var på de kanter. Det var forfatter og oversætter Jon Kyst, vi havde ham igennem for en time tid siden, fra Kiev. Og hans indtryk fra bogmessen, det vil jeg lige spille for dig, Kasper Gren Munk, det er, at ukrainerne har rigtig, rigtig mange bøger om krigen, men alligevel venter de på noget.
2: Ukraine går og venter på romanen om krigen. Men romanen er ikke rigtig kommet endnu. Altså den store bog, hvor man i en lang fortælling på 500 sider fortæller om krigen. De startede med at skrive digte, fordi det er jo også ligesom den lyriske genre er jo ofte noget med en subjektiv syn på, hvad man oplever. Så er der det næste stadie, der ser man mange novellesamlinger, man ser mange reportagebøger, man ser også mange selvreflekterende bøger, hvor soldaterne skriver om, hvordan det er at være blevet soldat. Så der bliver forsøgt meget på ligesom at sige, hvornår kommer der bogen om krigen, som ligesom alle intet nyt fra Vestfronten kan blive den bog, der ligesom den fortalte om Første Verdenskrig, ikke så bogen om. Og den er ikke kommet endnu, hvis man vel at mærke med en bog, mener en roman med en hovedperson.
0: Ja, kan du genkende det, Kasper Gren Munk, hvor Jon Kyst siger her, altså at en krig ofte ender med at blive portrætteret sådan i én samlet bog?
1: Ja, altså nu nævner han Indtil det på Vestfronten som, som den store roman om Første Verdenskrig. Og det er den på mange måder også, men, men hvis man, man skal ikke grave særlig dybt i, i litteraturen der fra 20'erne og 30'erne for at finde alt muligt andet, alle mulige andre former for skildringer af, af Første Verdenskrig. Så det er jo sådan, men det er sådan en genkommende længsel, kan man sige, efter at der skal komme en forfatter eller en samlende fortælling, der så tolker krigserfaringen. Men ofte, ser man historisk på det, ofte kommer den roman først lang tid efter krigen er slut, og det er jo så, kan man sige, også det springende punkt her i forhold til Ukrainekrigen, at det, vi står jo midt i begivenhederne. Mm. Så hvordan skal litteraturen ligesom tolke, hvad der er, der foregår? Internet for Vestfronten igen, den blev jo skrevet først 10 år efter Første Verdenskrig var slut.
0: Mm. Og måske det derfor, at det ikke kun er nutidig ukrainsk litteratur, som, som de ukrainske og også internationale læsere vender sig mod. Du skal lige møde Olga Pogrinaiko. Hende træffede vi i går. Hun er manager i en boghandel og ejer forlaget Faklen, der ligger i Kiev. Og hun siger, at læsernes interesse spænder ret vidt. Prøv at høre, hvordan hun beskriver den.
3: Yeah, it's that's right, because especially we saw it several years, well, I think in 22 or 23rd, we just saw this boom of interest in of Ukrainian classic literature. Not many people before the full-scale invasion was so interested in Ukrainian literature. Now, very, very many people are seeking for the Ukrainian authors of 19th century even, and mostly 20th century, the beginning of 20th century till 1930s, I think. Because then we had this literature of socialism, and it wasn't interesting, so it's not interesting now.
0: Ja, siger altså Olga Pogrinaiko. Der er en stor interesse for 1800-tallets forfattere, helt op til 1930, hvor der var en masse socialistisk litteratur, siger hun, som ingen rigtig gider læse. Hvorfor tror du, Kasper Gren, at der er så mange, der griber tilbage for at forstå, hvad der sker i dag?
1: Sådan den helt konkrete og specifikke sammenhæng er jeg ikke så godt inde i her, men man kan jo sådan skelne mellem den litteratur, der så skrives aktuelt om krigen i altså, forskellige former for krigslitteratur. Og så den interesse, der er for litteratur under krigen, eller i en krigstilstand. Fordi det har man også ofte set gennem historien, at man vender sig mod de gamle traditioner, de gamle fortællinger sådan i krise og krigstider. Så litteraturen bliver brugt på en anden måde, altså både som et tilflugtssted, men også en eller anden form for, hvis vi skal bruge et aktuelt udtryk, sådan en form for åndelig oprustning i en svær tid, hvor man har brug for at samle sig om noget. Det kan jo så godt være, at det er af fortællinger, der i en eller anden grad også opbygger en national identitet, så man har en fornemmelse af, hvad det egentlig er, man kæmper for, altså så litteraturen bliver brugt, ikke sådan en til en som propaganda, men alligevel i krigens tjeneste.
0: Mm. På litteraturfestivalen i Kiev var der rigtig mange uniformer, når man sådan gik rundt og så og sad til paneldiskussionerne, sagde ved oversætter Jon Kyst, som vi havde igennem. Fordi krigen har medført, at mange digtere og forfattere er blevet soldater, og mange soldater er så blevet forfattere. Det billede har Olga, vi lige hørte før, også lagt mærke til.
3: And also there are a lot of people started writing after they became soldiers. Not before, but after that. And they are writing about what they saw over there, and at first it was poetry mostly in 22nd and 23rd year, I think it was mostly poetry, but now we have short fiction as well as long and as novels also.
0: Ja, så de skriver om det, de ser, altså først poesi og nu også romaner. Kasper Gren Munk, altså er det også generelt for krigslitteratur, at det bliver soldater, der skriver den, for det er dem, der oplevede det på første hånd?
1: Ja, altså nu har vi været tilbage i mellemkrigstiden nogle gange, og den her første verdenskrigslitteratur er på mange måder, i hvert fald i Vesten, blevet mønsterdannende for, hvad vi forbinder med krigslitteratur. Og det var jo også unge mænd, der havde været i kamp, da de var helt unge, og som så var vendt i forskellig grad forstyrret tilbage. Den tabte generation, eller den fortabte generation, talte man også om. Og som netop blev forfattere ved at skrive og ved at bearbejde deres erfaringer litterært. Og det så man sådan set også efter 2. verdenskrig. Men man har også set det i mindre grad efter andre sådan mindre krige op mod vores egen tid. At det er som om, at der er et behov, slet ikke hos alle forfattere selvfølgelig, eller alle soldater selvfølgelig, men hos rigtig mange for at få bearbejdet de her indtryk, og i nogle tilfælde, og faktisk en del tilfælde, der kommer der også god litteratur ud af det.
0: Mange af Olgas læsere, hun fortæller, de mellem 25 og 40 år, de læser mange bøger om krigen, og som du siger, når soldaterne vender tilbage og fortæller om det, eller om Ukraines historie, men hun går selv, og det repræsenterer måske også en vis smag. Hun går selv en anden vej.
3: I am not reading about war because I live in it. I'm not sure I am able to read more than I feel. I am reading. I like nonfiction. I'm mostly reading some nonfiction and sometimes I read fiction. I often read Ukrainian writers. The last one fiction was a Ukrainian writer, Max Kidruk. He writes a big, really big books, 900 books of science fiction about Mars.
4: Yeah.
3: That was what I was reading lately.
0: Ja, hun griner, Olga, til min kollega Karen Sækker, der havde fanget hende på en telefonforbindelse. Hun læser fanfiction om Mars, og så var der også en anbefaling af Max Kidruk, ukrainsk forfatter og forlægger. Han skriver primært science fiction, techno-thriller og psykologiske gyser. Men Kasper Gren Munk, jeg byder også mærke i, at Olga siger, at jeg kan ikke klare mere, end jeg føler lige nu. Kan litteratur om krigen også nogle gange gå for langt, forstærke krigen, skubbe dets folk ud i lidt for langt, ud over kanten?
1: Ja, altså det er sådan en, jeg vil sige, en lidt intellektuel diskussion, der er genkommende sådan i studiet af krigslitteratur. Det er, at hvilken funktion tjener det egentlig, og hvordan påvirker det læserne? Gør det forståelsen dybere for, hvad der er foregået? Altså, lærer vi, hvad det vil sige at være i krig, når vi som udenforstående læser en beretning, den kan være fiktionaliseret eller dokumentarisk? Eller lammes vi nærmest sådan i vores evne til at forstå, hvad det er, vi læser, og læser vi det i stedet som en slags eventyr? Noget, der ikke helt har med virkeligheden at gøre? Og det er der mange, der oplever, og så er der også mange, der så meget bevidst, også gennem historien, vælger det fra og læse om de blodige realiteter, og i stedet sådan søger tilflugt i forskellige former for genre, litteratur, som det lyder til, at, at vores kvinder der i Kiev gør. Og der, ja, det er en lidt længere historie, men jeg kommer til at tænke på Kurt Vonnegut, fra en amerikansk forfatter fra efterkrigstiden, og hans mest berømte roman, Slagtehal 5, Slaughterhouse 5, som kombinerer den her det her behov for at flygte ind i noget sådan helt, altså science fiction, det kunne også være en fantasy verden sådan, med faktisk beskrivelser af krigens realiteter. Mm. På en ret opfindsom måde, som sådan lige lægger sig helt på tværs af den der distinktion, som ellers godt kan virke sådan lidt bastant.
0: Mm. I hvert fald, uanset genrepræferencer, så kommer der rigtig mange mennesker på en litteraturfestival som Kiev Book Fair i weekenden. Og Olga i boghandleren der oplever, hvor vigtige bøger og poesi er, næsten ligegyldigt, hvad det er, de handler om, så har de en fælles funktion.
3: It's very important. Book is a part of our, it's who we are. It's about our history and about who we are, actually. And for a lot of people, books are now a way to understand themselves, a way to understand where we are and where are we going to move in the future. Well, book is a part of culture, and culture is what we are what we are fighting for, our freedom and our culture. And books are the part, what we can read in books, it's a part of our identity. Well, as for me, I read a lot of books in history, and it's a way to rethink what is happening and how we can deal with it and how we can survive. And sometimes when you don't have electricity and so on, you just have a book to, I don't know, to feel better.
0: Ja, siger Olga, det du går ved en bog, den løber sjældent tør for strøm, når der er mange elektricitetsudfald. Det er altså, hvem vi er, det er vores historiebøger, er en måde at forstå os selv på, siger Olga. Tror du selv, Kasper Green Munk, på den her dag, hvor DR afslører, at russerne opruster langs grænsen til Baltikum, tror du, din egen læsning vil ændre sig, hvis nu Danmark endte i en eller anden form for krig?
1: Ja, det er simpelthen det er et spørgsmål, jeg har svært ved at svare på.
0: Uden at have prøvet det.
1: Ja, altså det er jo alligevel så genkommende en pointe hos folk, der lever i krigszoner. Slet ikke alle, men at der sker noget. Altså det er en helt anden alvor, der opstår. Ikke bare i måden, man orienterer sig på i sin hverdag, men også i måden, man læser på. Så det tror jeg da. Det tror jeg da alt andet lige.
0: Kasper Green Munk, tak for besøget.
1: Jamen, det var så lidt.
0: Altså forfatter og PhD i litteraturhistorie, forfatter til krigens poetiske potentiale. Altså i anledning af, at den her weekends bogmesse i Kiev i Ukraine gik rigtig godt. 30.000 mennesker og et naturligt nysgerrigt fokus på krigslitteratur. Du lytter til K-Live her på P1. Klokken er 3:20. David Turner, velkommen i studiet.
5: Tak skal du have, Morten.
0: Producer på programmet.
5: Mm-hmm.
0: Tre kulturnyheder, gætter jeg på.
5: Det er bare det at være.
0: Du traditionen tro har med.
5: Det er det, når man er vane menneske.
0: På denne tid af døgnet.
5: Mm.
0: Ja, hvad har du fundet?
5: Altså, vi begynder i Grønland.
0: Ja.
5: Her har der været jubel over, at den meget omdiskuterede dokumentar Grønlands Hvide Guld, den vandt førsteprisen ved Edinburgh Film Awards i kategorien bedste dokumentarfilm.
0: Altså, Grønlands Hvide Guld, som det er afpubliceret. Efter præcis. Kritik af filmen.
5: Det er meget omdiskuteret.
0: Den deltog så i en konkurrence.
5: Vandt simpelthen bedste dokumentarfilm, og den her pris blev så omtalt i Grønlands public service medie KNR, og den er også blevet fejret på sociale medier i Grønland, blandt andet af produktionsselskabet bag dokumentaren. Der er bare et lille problem.
0: Ja.
5: Mediet Tjek, det kan afsløre, at Edinburgh Film Awards ikke findes.
0: Åh nej.
5: Jo. Bag den falske festival står angiveligt en iraner, som fra sit hjemland opretter falske filmfestivaler med det formål at høste tilmeldingsgebyrer.
0: Okay, så nogen havde meldt dokumentaren til og betalt for den?
5: Og det er meget normal praksis i festivalsammenhæng, så det er der ikke noget odiøst i. Men simpelthen opretter falske festivaler og tager gebyrer for, at folk sender deres film ind. Og en af de ting, der ledte mediet Tjek det på sporet, var, at byen Edinburgh var stavet forkert på festivalens hjemmeside.
0: Og det ville Edinburgh jo aldrig gøre.
5: Så. Det har jeg svært ved at forestille mig, i hvert fald de stolte skotter.
0: Nå, hvad siger iraneren til det? Er han fanget?
5: Ja, han er endnu ikke, så vidt jeg ved, han har endnu ikke udtalt sig til nogen medier.
0: Nej, okay. Ja, for det er vel ulovligt at gøre sådan noget. Udgive sig for at være en festival, når man ikke er det. Det
5: vil jeg i højeste grad indtage. Det var, nu er jeg spændt på, hvilke andre falske festivaler, der findes derude.
0: Ja, man får lyst til at tjekke dem alle sammen så.
5: Simpelthen.
0: Nå, godt at det bliver afsløret.
5: Mm. Så går vi videre til Nationalmuseet. Vi bliver lidt i emnet, kan man sige. De blev natten til mandag ramt af et omfattende cyberangreb.
0: Ja, Nationalmuseet i København.
5: Jeps. Mm. Medieingeniøren kunne som det første berette om det her cyberangreb i går aftes. Og vi har rakt ud her på K-Live for at høre, om vi kunne få et interview med en repræsentant fra Nationalmuseet, men det har ikke været muligt. Vi har dog fået en skriftlig kommentar, hvor de skriver, Nationalmuseet er blevet ramt af et cyberangreb, hvilket har medvirket til, at flere IT-systemer er utilgængelige. Nationalmuseet og Statens IT er i dialog med relevante myndigheder om hændelsen. Nationalmuseets besøgssteder er åbne som vanligt, undtagen Frihedsmuseet, hvor audiosystemerne ikke virker.
0: Okay, så det er de eneste rapporterede skader simpelthen. På museets samlinger.
5: Allerede tidligere i år, der advarede Dansk Industri faktisk om, at kulturlivet er blevet mere og mere interessant for cyberkriminelle.
0: Ja, men ikke nogen krav om løsesum eller noget?
5: Ikke så vidt vides.
0: Spor af hackerne, hvad de egentlig ville?
5: Det vides ikke nu. Det kan være, at ingeniøren er på vej med mere.
0: Ja.
5: Mm.
0: Det er en verden, hvor man skal se sig for.
5: Tydeligvis. Så tager vi til Frankrig, hvor den israelske filminstruktør Nadav Lapid har trukket sig fra juryarbejdet ved dette års Marseille Filmfestival.
0: Den ægte Marseille Filmfestival.
5: Den skulle findes, siger jeg angiveligt. Ja, stadig korrekt, ja. Flere af de filmskabere, der skulle have været at vise film på festivalen, de trak deres film tilbage i protest mod Lapids tilstedeværelse. Og det var en del af sådan en større kulturel boykot af Israel. Festivalen har så kritiseret den her planlagte boykot i en udtalelse i eftermiddag og bemærket, at Lapid jo netop har været en af de mest konsekvente kritikere af den israelske premierminister Benjamin Netanyahu og hans regering. Der er mange i filmbranchen, der heller ikke billigere den her boykot, end at der er Lapid. Den amerikanske skuespiller Nathalie Portman og den franske instruktør Justine Triet er blandt 350 branchefolk, som har underskrevet et åbent brev, der fordømmer den her kulturelle boykot af den israelske filminstruktør.
0: Mm.
5: Han lever i selvvalgt i eksil i Frankrig, hvilket han har gjort siden 2021. Og hans seneste film, Yes, blev af Variety netop kaldt for et skarpt angreb på israelsk nationalisme.
0: Okay.
5: Så han var måske ikke den mest oplagte. Og,
0: nej, det kan man sige.
5: Og protestere mod.
0: Tak for historierne, David Tønder.
5: Selv tak.
0: Producer på programmet. Sådan blev klokken 24 minutter over 3 af den allerede. Årets Reumert-priser blev uddelt i weekenden, og blandt de store vindere var Fruen fra Havet på Husets Teater, og Odense Teater, den blev kåret til årets teaterforestilling, samt Kejseren af Portugalien, der vandt, der var priser for årets hovedrolle og årets musikforestilling. Anna Bro, velkommen til.
6: Tak skal du have.
0: Du er dramatiker, manuskriptforfatter, plads i Statens Kunstfonds udvalg for scenekunst. Når du ser på listen over, hvilken slags forestillinger, der vinder priser, så er der en ting, der springer i øjnene på dig. Hvad er det?
6: Ja, jeg ved ikke, om det kun springer i øjnene på mig. Jeg blev ringet op af din journalist, der sprang i øjnene på ham.
0: Ja.
6: Han havde set Reumert, eller læst, hvem der havde fået priserne, og undrede sig over, hvorfor der var så mange romandramatiseringer blandt vinderne. Og jeg tror ikke, at det er noget, der sådan er specifikt for Reumert. Jeg tror bare, det er sådan symptomatisk for hele branchen. For
0: altså,
6: hele
0: at der er flere forestillinger, der bygger på eksisterende værker, i stedet for originale nye produktioner.
6: Ja.
0: Ja. Er det et problem, synes du?
6: Altså, scenekunsten er bred. Den er både dans, den er også performance, den er også samtidig cirkus, den er alt muligt. Men inden for det, der hedder taleteater, kunne man sige, eller tekstbordet teater, der vil jeg sige, at værker, der er baseret på allerede eksisterende værker, andre udtryksformer, er begyndt at fylde mere og mere i de seneste år.
0: Mm-hmm. Ja, er det et problem?
6: Jeg synes, at det peger på et større problem, som er, hvor svært det er at udvikle nye tekster, og at jeg i nogle sammenhænge, jeg vil ikke tale om de her i øvrigt fantastiske forestillinger, der har vundet priserne her, fordi det gør det, som om man peger på dem. Det synes jeg ikke er det vigtige. Jeg synes, det vigtige er at pege på, at i nogle sammenhænge kan det virke som om, at teaterbranchen simpelthen i højere og højere grad udliciterer udviklingen af tekst til forlagene.
0: Og er det et problem?
6: Det kommer an på, hvordan man ser på det. Jeg synes, det er et problem, men det kan også bare være, at man synes, at det er fedt, at så slipper vi for at gøre det, så kan forfatterne, som jo ofte arbejder gratis, før de deres bog er udgivet, og de har fået overskud. Så kan man lade dem lave det indledende arbejde, og så når man har set, det er blevet en succes, så kan man tage det og sætte det på scenen. Mm. Hvis jeg nu skal være lidt polemisk.
0: Og hvad synes du?
6: Altså, jeg forstår godt, teatrene gør det i høj grad, fordi at vi har fået flere, mere, altså lavere og lavere, bare for, hvornår vi tør gå ud af døren og gå ind og se noget, som vi ikke havde regnet med at se. Og det her genkendelighed er bare en rigtig, rigtig vigtig faktor. Og når man har en tekst, der allerede har været en succes, man ved at gå, så er det langt mere sikkert, end at starte med at udvikle en ny. Men jeg synes, det er et problem, som vi i høj grad burde tale om i teaterbranchen. Altså, det burde blive diskuteret, ligesom det bliver diskuteret i filmbranchen, som også har haft samme problem, hvor der er flere og flere såkaldte IP'er, der bliver opkøbt og lavet til film. Altså intellectual property, det køber du op, og så laver du det til film, i stedet for at arbejde med filmmediet fra bunden.
0: Ja, så du synes, der er behov for en samtale om det her?
6: Jeg synes, det var så sjovt, da jeg blev ringet op af jer. Jeg var sådan, gud, du er... Tænk, at du bemærker det, fordi at folk i teaterbranchen, jeg tror, der er rigtig mange, der har sådan grinet af det de sidste par år i hvert fald. Ja. Begyndt at tænke, okay.
0: Og så gik jo også i gang med at tælle op, fordi det er jo også en tendens, man kan illustrere med tal.
6: Ja.
0: Hvis man kigger på årets sæsonens forestillinger på de danske teatre, 184 stykker blev sat op i den her sæson. 45 af forestillingerne var baseret på bogforlæg, 25 forestillinger var klassikere, så er der altså 70 versioneringer ud af i alt 184 stykker, så det er ikke engang halvdelen, men det er måske for højt alligevel, synes du?
6: Altså, man kan sige, at statistikken måske er lidt svær at lave ud fra de her forestillinger, fordi at det er jo ikke alle genre, der, altså scenekunst er andet end taleteater. Det er også den, så alt muligt. Jeg tror, at det, jeg synes, der er spændende at have en debat om, det er, hvad det kræver at udvikle tekst. Lige om lidt kan vi måske få en chat binde AI til at gøre det, men hvad kræver det at udvikle tekst? Det er et kæmpestort arbejde, og ofte skal det starte... når du læser en roman, der er blevet en succes, så er den jo ofte startet 5 år i forvejen, 10 år i forvejen måske. Hvis du ser en tv-serie, der er blevet en succes, så har den været mange, mange år undervejs at blive skrevet på. Og jeg tror, det er det element, som er super svært at håndtere ud i en branche, der også skal alt muligt andet. Og fordi det er dyrere, det er mere risikabelt. I Norge, der har de en model, hvor de simpelthen, som hedder sådan en incitamentsmodel, hvor at hvis du laver noget, der er nyskrevet, så får du lidt nogle flere... så får du et større tilskud simpelthen, så får du et tilskud til den forskning. Fordi det er bare lettere at tage noget, som har været en succes, det er også ofte billigere.
0: Kunne du ønske dig det herhjemme?
6: Altså ja, det vil jeg ønske, fordi så belønner man ligesom dem, der løber med risiko, og dem, der prøver at lave noget nyt.
0: Du sidder jo selv og deler penge ud i Statens Kunstfonds sceneudvalg, der kan du jo også prioritere.
6: Ja, og nu bliver det lidt teknisk. Det foregår lidt anderledes hos os, for vi giver ikke til teater, vi giver til kompanier og til selve kunstnerne, og vi giver næsten kun til nye ting. Så jeg pusser min glorie.
0: Du pusser din glorie,
6: ja.
0: Men altså, men du forstår omvendt også godt tilgangen, altså hvis man vil være på den sikre side i en urolig, økonomisk svær verden, så går man med de ting, der er størst chance for lykkes, og det er de originale værker, som folk kender, som man så versionerer og gør alt muligt ud af.
6: Ja, jeg forstår det godt, og jeg synes også, der er mange teater, der faktisk balancerer det rigtig flot ved det, at de... både har nogle rigtig kendte ting, hvor folk er helt trygge, og så har de også nogle nye ting, hvor man prøver noget nyt af. Og så vil jeg også bare sige, at de teatre, som, altså hvis du kigger ned over Rømert, hvis vi skal bruge det som et eksempel, så hvis du kigger ned over, hvem der får priser for de bedste manuskripter, så er der nogle teatre, der hele tiden går igen. Og det er jo fordi, de har udviklet det at arbejde med manuskripter igennem flere år. Det er, fordi de har et know-how. Der var engang noget, der hed Radioteateret herinde på Danmarks Radio. Det lukker nu. Der står et eller andet studie et sted. Der blev udviklet en hel masse know-how. Mange af de der... altså, hvis du har et teater, og du ikke udvikler nye tekster i et helt år, så dør videnskaben på dit sted. Den kunde, der kan dø, ligesom du mister evnen til at lave mad. Og ligesom hvis I aldrig lavede radio fra bunden, men klippet lidt nogle andre steder fra, så ville I også glemme, hvordan man gjorde. Det er noget, der skal holdes ved lige.
0: Er det din basale frygt, hvis den her udvikling fortsætter? At vi glemmer at lave originale dramaer?
6: Ja, man glemmer, hvordan man gør. Ja. Det er sindssygt svært at udvikle tekst. Det er en kæmpe videnskab. Og vi, altså, man kan sige, at vi måske... Jeg talte med en instruktør i dag, der sagde, at jeg forstår godt, at det ikke er så sexet, fordi... at når instruktør, hvis du for eksempel er teaterinstruktør, og du instruerer en tekst, så er det meget svært for folk at se, hvad instruktøren har lavet. Så ser de bare teksten. Det er svært for os at forstå, gud, der er både en instruktør, der er også en, der har lavet en tekst. Så skriver de kun om teksten, eller om instruktøren. Så ofte, hvis du er instruktør, og du laver en ny tekst, så forsvinder du. Så der er lidt ego-død i det. Men hvis du nu laver Hamlet, så er det... min Hamlet.
0: Nå, så træder du ligesom tydeligere frem.
6: Så træder du frem som instruktør. Så der er også en kamp mellem kunstnere, en kamp mellem egoer, der er til stede her. Som man også kan tænke, det er bare noget helt personligt.
0: Ja. Og ret skal være ret, der var også nyskrevne danske stykker på blandt årets Rømert-vindere. Musicalen Febern, kunne man anbefale på
6: det. Ja, den fantastiske Line Mørkeby.
0: Savnet på Aalborg Teater, modtog to priser. Men stadig er der jo altså tallene, der peger på, at der er mange versioneringer. Så Anna Bro, bare afslutningsvis, tror du på, at det løser sig det her, eller kommer, vender vi os mod en verden, hvor vi skal vende os til at se mange flere versioneringer af de gamle stykker?
6: Altså, det er den vej, det går i filmbranchen, altså... det er den vej, der går rigtig mange steder, men jeg tror i hvert fald, at hvis man starter med at have en debat om det, jeg ville synes, det var ulykkeligt, hvis kejseren af Portugalien ikke var blevet lavet som forskning, fordi det er en super god forskning, så det er ikke på den måde. Men jeg synes, det er værd at debattere, det er værd at tale om, fordi jeg synes ikke, teateret skal blive sådan en snyltekunstart, eller et statsstøttet kopiband, der samler succeser op og genindspiller dem på ny. Mm. Nu er jeg grov.
0: Nu er du grov, men du måske, du har jo noget at have det i. Du er måske i virkeligheden også selv i gang med at lave et originalt stykke, eller hvad?
6: Jamen, det er jeg hele tiden.
0: Ja.
6: Ja.
0: Hvad sidder du med?
6: Jamen, lige nu skriver jeg noget til Aalborg Teater, og så noget andet, som jeg ikke kan sige nu.
0: Ja, men som du selv har udviklet.
6: Ja.
0: Så du sidder midt i den proces?
6: Jeg sidder midt i den proces hele tiden, og jeg vil bare lige sige, at det er vigtigt for mig at sige, at jeg vil ikke være i konkurrence med de skønlitterære forfattere, fordi for eksempel Glenn Beck udvikler også et stykke til Aalborg Teater næste gang, så jeg har lidt sådan gået derud og spørger de der skønlitterære til forfattere, hvis det er dem, I godt kan lide, så tag del i udviklingen og spørg dem, om de vil skrive noget helt nyt. Spørg dem, om de vil skrive en teatertekst.
0: Der er mange gode spørgsmål stadigvæk, Anna Bro. Tak fordi du kom. Tak for input.
6: Selv tak.
0: Dramatiker og manuskriptforfatter altså med plads i Statens Kunstfonds udvalg for scenekunst, og der er mere teater faktisk om et kvarters tid. Der kigger Det Kongelige Teaters nyudnævnte skuespilchef, Anna Balslev, forbi. Og her kan jeg også spørge, om forholdet mellem nye og gamle stykker så er

0: Hvad er det?
1: Ja, altså øjeblik, det er jo sådan lidt generøst, fordi det er jo noget, vi har været i nogle år, men jo som har forbløffende kort tid i forhold til, hvor lang tid vi har haft tekst.
0: Mm.
1: Så det, der jo sker, det er jo, at mere og mere den tekst, vi omgås, den måde, hvorpå vi begynder at læse det, at det bliver påvirket af forskellige former for kunstig intelligensværktøjer. Og det er sådan en proces for de fleste, vi er sådan 3,5-4 år inde i det, at det bliver tilgængeligt. Og jeg synes allerede, der er mange mikrofaser i kan man sige, fascination, skepsis, stor bekymring for, hvad det gør ved uddannelse, nye vaner.
0: Ja, nu hørte vi lige Anna Bro sige, at hvornår kan en AI-installation skrive et stykke grammatik, for eksempel?
1: Og skal den, eller skal den skrive sammen med nogen, eller skal den bare holdes helt væk?
0: Ja.
1: Det kan man sige, det er jo kommet rigtig meget også til diskussion helt ind i det, men så også kan sige, at hjertekuglen i vores sprog, eller der, hvor vi synes, at det udfolder os allermest, nemlig i litteraturen.
0: Mm. Og vi skal se på de næste 10 minutter, Mads Rosendahl, om hvordan kunstig intelligens, ja, som du siger, påvirker sproget i litteraturen, måske også tilliden til de bøger, vi får i hånden. Vi skal lige runde en aktuel sag om forholdet mellem kunstig intelligens og litteratur, en sag, der har fået mange til at interessere sig for det her område. Det er en sag fra Storbritannien, hvor novellen The Serpent in the Grove, Slangen i Lunden, er en af 5 vindere af den såkaldte Commonwealth Short Story Prize, men forfatteren bag novellen, Jamia Nazir, han er blevet beskyldt for at have skrevet den med kunstig intelligens. Hvad er det, kritikerne har taget fat i?
1: Der er nogen, der ret hurtigt var ude og sige, at de synes, de kan genkende kunstig intelligens skrivning, når man ser det.
0: Ja.
1: Det er noget, man kan være mere eller mindre trænet i. Der er et kæmpe opslag på Wikipedia, hvor man kan se alle, kan man sige, forsøg på at se, om man kan afsløre, om der har været kunstig intelligens til stede.
0: Og hvad anklager de ham for at have gjort her? Altså, hvordan?
1: Ja, så er de jo så gået videre, så findes der også nogle værktøjer, som er lavet med kunstig intelligens til at afsløre, om noget er skrevet med kunstig intelligens.
0: Ja,
1: men som er trænet på en hel masse tekst, og nogen, man ved, der ikke er skrevet af kunstig intelligens, og nogen, man ved, der er skrevet af kunstig intelligens.
0: Ja.
1: Og de er faktisk blevet noget bedre, end de var bare for et par år siden. Så der føler de fleste altså ret sikre på, at han har i hvert fald brugt det på en eller anden måde.
0: Men hvordan kan man se det i hans tekst?
1: Jamen, altså, der er jo, kan man sige, i hans tekst, nu har jeg prøvet at læse den et par gange, og jeg vil sige, det er ikke sådan, jeg kan sige, at den er 100%, at jeg vil kunne afsløre det. Ikke? For der er også folk, der skriver på andre måder. Der er folk, der i litteraturen jo der prøver at gøre nogle ting. Ikke? Der er sådan, kan man sige, nogle sådan en vis vaghed omkring tingene. Der er nogle storladende metaforer. Der er en eller anden form for sådan underlig harmonisering af nogle plotlinjer, som man sådan begynder at lægge mærke til, at det kunne være det ikke. Men det er ikke en rygende pistol, hvor jeg kan sige, altså, at det her, det er 100%, at det er det ikke. Og det findes der andre steder i videnskabelige artikler, der er folk, der bliver taget for, at de har, som man siger, hallucinerede referencer, altså simpelthen opgiver værker, der ikke findes. Vi har for nylig et eksempel fra den danske dagspresse med kilder, der ikke eksisterer.
0: Ja, det er til at tage at føle på,
1: ikke? Det skal du bare slå sig ned på. Ikke? Fiktion har jo hvide rammer.
0: Men det er jo der, du kommer ind i billedet med dit hold, og forhåbentlig kommer også til undsætning, men det lyder også lidt på din sådan lidt abstrakte måde at beskrive hans mulige snyderi på, som om du sagde til en mand, du ligner en, der kunne begå et røveri. Jeg er sikker på, at han ville gøre det, eller ej. Du siger, at den er sådan lidt generisk. Der er nogle storladende metaforer.
1: Ja.
0: Altså, det findes der vel i mange menneskeskabte tekster.
1: Helt sikkert. Og det er også derfor, at jeg var ikke sikker, da jeg læste den. Jeg hørte jo om sagen, så gik jeg mig til at læse den, ikke? Og der var jeg så allerede forud.
0: Så var du lidt biased, ja.
1: Og det skrev en stil, som man siger, måske ville være populær for andre, måske ikke lige min kop te. Med sådan en... Men det skal vi ikke gå længere ind, hvorfor det ikke er det.
0: Nej, ikke hvorfor det ikke er din kop te, men hvorfor tror du, at den er skrevet af AI? Altså, hvad er det for nogle beviser, du fører frem så?
1: Jamen, det er jo så, kan man sige, altså, der er lige præcis ikke beviser. Andet end, kan man sige, at der er nogle værktøjer, som er meget bedre til at afsløre, at her har formentlig brugt AI. Og der har det, og det er så et kommercielt firma, der hedder Pangram, der har blandt andet været med til at undersøge det, og som derfor har en interesse i at påstå, at det virker. Men de er jo så, kan man sige, antydet, at faktisk 3 af de 5 vindere, der har været i år, og en af vinderne fra sidste år, alle sammen har brugt en eller anden form for AI til at skrive med.
0: Og hvad er det så nogle værktøjer? Hvad er det, de peger på så, hvis vi skal blive klogere i vores jagt? Der er sikkert mange gymnasielærere, der lytter med nu også, og tænker sådan, hvordan afslører man egentlig en tekst?
1: Men det er jo så igen, der kan man sige, at det er jo så en ny sort boks, fordi at, de er jo så trænet på tekster, ikke? Altså hvor man bruger AI eller maskinlæring til grundlæggende det, som man bruger med billeder. Her er 10.000 katte, og her er 10.000 billeder, der ikke er katte. Og så kan man lave et neuralt netværk, der er i stand til at med nogenlunde sikkerhed at udpege det. Og der er sikkert også flere tricks i deres boks.
0: Mm.

0: de har været ret dygtige at læse deres videnskabelige paper omkring, hvad det er, de har gjort. Altså, de har en ret høj hit rate, ikke? Så det kan man sige, kombination af kan man sige, folk, der kender det her, plus en statistisk AI-baseret tilgang til at afsløre det.
1: Mm.
0: Men det er jo noget, man skal være varsom med, ikke? Altså, jeg vil aldrig, kan man sige, heller ikke på baggrund af det, så gå hen til nogen og sige, ikke, altså du har brugt AI. Så vi lavede så faktisk lidt sjov. Vi har blandt andet kigget på danske talere og politiske talere. Og der er jo så en, som jo helt åbenlyst har afsløret, at den er skrevet af AI delvist. Og det var Mette Frederiksen, der for vel snart 3 år siden holdt en tale, og så sagde, at det, I lige har hørt, det var skrevet af AI.
1: Mm, det var det, man gjorde dengang for 3 år siden.
0: Ja, det var så var det sjovt for sidste gang. Ikke? Ja. Hvis Trond Margrethe havde sagt, at jeg abdicerer, fordi jeg brugte AI, og så kunne det have været så sjovt.
1: Okay, men der kunne man godt
0: Og det værktøj, det fanger det 100%. Altså, at kunne sige, at den her del, den er skrevet af AI, den her del, den er skrevet af et menneske, så har hun haft en taleskriver til at skrive resten.
1: Og hvad var eksemplerne der?
0: Jamen det igen, du får ikke eksempler for den her, ikke? Altså så har du masser af ting, det er det, jeg siger, hvis man vil dygtiggøre sig i at afsløre det, ikke? Så for eksempel gå til Wikipedia, som har en side omkring tegn på at bruge AI. Og det flytter sig jo. For et par år siden, der var der ordet delve på engelsk, som jo også handler om at trænge ind i noget. Som sådan et dejligt blødt ord, men som åbenbart passede godt til den måde, som robotterne skrev på den tid. Og det var ret klart. Afslørende, at for det var der ikke ret mange ord, folk der brugte det, ikke? Og især ikke, hvis du ikke var en indfødt engelsktalende.
1: Okay.
0: Så det var meget afslørende, altså især hvis man stod og lyttede til nogle unge akademikere, som ikke var engelsktalende, ikke? Og så pludselig begyndte de at tale om, I'm going to delve more into this.
1: Ja.
0: Tænkte man, okay, det har du ikke skrevet selv der. Og der kunne man så også se i videnskabelige papers, i resumere, hvordan at mængden af brugende ordet delve, den eksploderede i 2022 og frem efter. Så der var et meget, meget klart indicium på, altså det her, det blev brugt. Og det var så, kan man sige, til at lave resumere af videnskabelige artikler.
1: Mm.
0: Men det er kommet ind rigtig mange steder, ikke? Og nu kan man sige, skønlitteraturen, ikke, som jeg virkelig mener også har en særstilling af altså mange årsager, en ting, ikke, så er nogle andre former for skrivning, hvor man kan sige, det er mere instrumentelt, og vi accepterer ligesom, altså, at der er mange folk henover tit, og så videre, ikke? Altså, så hvad er det for en stil, man går efter?
1: Mm.
0: Det er ikke så meget, kan man sige, nødvendigvis skriften selv, men det er, kan man sige, kommunikation er noget vigtigt, ikke? Så der kan være gode grunde til, at folk siger, altså, jeg vil hellere komme videre med min forskning, end at sidde og bruge tid på at skrive et abstract. Sådan kort,
1: ja, det er klart, ja. Men man skal jo være ærlig alligevel,
0: men det skal stadigvæk, man har brugt det. Man skal deklarere det, at man skal være ærlig, ikke? Og der er nogle tidsskrifter, der kigger på deres egne ting, og også fundet ud af, at det er over det hele, og at mængden af artikler, der bliver indleveret, stiger også helt vildt, fordi det bliver nemmere at skrive.
1: Men du var som alligevel, Mads, med eksemplerne, selvom altså på, hvordan det er, at AI skriver sådan, som man kan se det. Alligevel, vi snakkede i går om det, og der kom du med det her, det er ikke X, men Y, som sådan den nyeste form for afsløring af, om du har brugt AI.
0: Det er sådan en figur, man kan i hvert fald prøve at kigge efter. Ikke? Altså som, og igen, det er et farligt spil, hvis man går ind og siger til folk, du har brugt AI. Det kan være meget vanskeligt at sige, ikke? Men det er i hvert fald en interessant retorisk figur, som der ikke er så mange, der bruger, men som på en eller anden måde, at der bliver opsnappet, at den er effektiv til ligesom at få sådan en dobbelt konfekt på.
1: Det er der måske også meget.
0: Ja.
1: Tror du, den så sniger sig ind i vores sprog? Er det, der sker så?
0: Det er ikke usandsynligt, at der sker noget. Og så igen, ikke vores forskning, men andre har jo kigget på, altså også den måde, vi taler på, er begyndt at blive påvirket af, kan man sige, ting, der er populære i AI.
1: Det er ikke, at den sniger sig ind, men det er, at den gemmer sig. Eller hvad? Hvis jeg skulle prøve at bruge figuren på en eller anden måde, så kunne jeg blive beskyldt for.
0: Ja. Det var jo, og de lange tankestreger, også en klassiker.
1: Ja.
0: Altså, og som så jo folk, jeg taler med flere folk den her uge, som siger, jamen, de elsker at bruge lange tankestreger, og det kan de ikke.
1: Ej, det kan man ikke gøre.
0: Det kan man ikke gøre længere, ikke? Fordi så siger folk, hold da op, man, det er du da ikke skrevet selv.
1: Hvordan skal det gå, Mads Rosendahl, tror du, med vores tillid til litteratur, når det er så relativt svært at sige, den her roman er skrevet af kunstig intelligens?
0: Ja. Og der står vi et virkelig specielt vadested, fordi altså, man kunne lave grin sådan for 5 år siden og sige, jamen, altså, de kan jo ikke skrive det lidt morsomt, hvis man sætter noget til at skrive. Og nu er vi så et sted, hvor det skriver okay, men jeg er ret overbevist om, at rigtig dygtige forfattere, de skriver langt bedre end AI stadigvæk.
1: Jamen, hvis
0: man ikke kan se det, ikke? Altså, nu for eksempel den her novelle, der vandt. Jeg forstår ikke helt, hvorfor den vandt heller ikke. Så der er noget, der kommer tættere på. i forhold til ikke at kunne kende forskel. Og så kan man sige, er der en hel masse, kan man sige, spørgsmål omkring i vores kultur, hvornår det betyder noget. Der er en masse egenskaber ved mennesker. Altså, vi har perspektiv, vi har endelige liv, vi har bevidsthed, vi er præget af sanselighed, vi har så at sige bygget vores egen sprogmaskine ved at være alt den, vi er med den historie, vi har. Og det sætter sig igennem i tekster. Det er jo blandt noget, vi har talt i en interviewserie med danske forfattere omkring, hvordan de tænker kunstig intelligens.
1: Ja.
0: Men så som igen kommer til det problem. Hvis det bare er teksten, at vi ikke kan se forskel, hvilken forskel gør det så? Men,
1: ja, det kunne man spørge om.
0: Ja, og det er et fair spørgsmål, men...
1: Hvad vil du selv svare på det? Hvis man ikke kan se forskel, hvilken forskel gør det så?
0: Jamen, så er det jo, kan man sige, i høj grad, kan man sige, også op til folk selv, hvad det er, de har lyst til at læse, hvis det fungerer for dem.
1: Men man ved det jo ikke.
0: Nej, det... Altså,
1: skal man så bare sådan være lidt ligeglad med? Skal man glemme det der med, måske er det kunstig intelligens, der har skrevet det? Er det noget, tror du, vi bliver optaget lige nu? Men om et år, eller to, eller ti, så tænker vi, det kan vi ikke se alligevel, så det kan ikke betale sig at tage stilling til.
0: Det er et super svært spørgsmål, ikke? Fordi man kan sige, der er jo ting, der var i gang inden kunstig intelligens. Altså det, at forfatterrollen også betyder noget. At det ikke er ligegyldigt. Altså den der fornemmelse af, at der ligger et nede liv bagved, eller de erfaringer, der rigtig faktisk findes.
1: Mm.
0: Så det handler jo, kan man sige, meget om kultur, der forandrer sig, ikke?
1: Ja.
0: Og jeg ved, der var andre medier, der tog det op i går, hvor de havde en forfatter inde, der havde fuld gang med at skrive alt muligt romancer og så videre med kunstig intelligens, ikke? Og så Charlotte Weitze, der er nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris for en roman, der handler med AI, men bestemt ikke er skrevet med AI.
1: Mm.
0: Og som, kan man sige, står på to sider af hegnet der.
1: Så bare til sidst, Mads Rosendahl, ja eller nej, har vi styr på det?
0: Nej.
1: Tak fordi du kom.
0: Velkommen.
1: Professor i litteraturhistorie ved Aarhus Universitet, altså leder af Grundforskningscentret Tekst. Og hvis du er interesseret i at læse historien og selv fælde dom, så kan du finde historien på nettet. Du kan bare google The Serpent in the Grove, slangen i lunden. Ja, eller du kan spørge din foretrukne AI-agent, om det er opfundet eller ej. Klokken er 13 minutter i 4. Anna Balslev, velkommen til. Skal lige have dig med her. Nu har jeg skruet op for dig også fra Oslo, Norge. Kan du høre mig, Anna?
2: Ja, det kan jeg. Kan du høre mig?
1: Det kan jeg. Du går igennem nyudnævnt skuespilchef for Det Kongelige Teater. Tillykke med det.
2: Ja, tak skal
1: du have. Jeg ved ikke, om du lige lyttede med på samtalen her om kunstig intelligens.
2: Jo, jeg fik lige halen med her.
1: Ja. Bruger I kunstig intelligens til noget på Det Kongelige Teater?
2: Jeg gør ikke personligt. Det er jo en rimelig stor institution, så jeg regner med, at der er nogen, der sidder med det på en eller anden måde og prøver at finde ud af, hvordan vi skal navigere i det, ligesom alle andre.
1: Nu bliver du chef her fra august næste år. Er det i orden at bruge det, når man skriver drama?
2: Jeg synes jo, det fantastiske ved teateret, det der gør det allermest aktuelt lige nu, det er, at det er en mellemmenneskelig gestus. Det er noget, vi gør for hinanden. Altså, hvis vi fjerner alt andet liv, så er det, eller leger sådan lir, der er rundt om lys og lyd og sådan noget, så er det jo mennesker, der står foran andre mennesker og gør noget og byder på noget, for at vi kan spejle os i den mellemmenneskelige sådan erfaring. Så jeg vil sige, at jeg er meget fortaler for det levede livs værdi op på vores teaterscener. Og så tror jeg, at vi slet ikke kan snakke om AI uden at bruge en masse nuancer for, hvad brugen af det skal være. Sådan er det jo med al ny teknologi.
1: Ja, så det er ikke bare et nej, man må ikke bruge kunstig intelligens på Det Kongelige Teater. Ja.
2: Jeg tror, vi må lade tiden rode over, hvad det er, der kommer foran os. Det, det har jeg slet ikke overblik over endnu.
1: Nej. Du tiltræder også først, vil jeg sige, i august 27. Du afløser Morten Kirksgaard, der siden 15 har bestredet posten. Du sidder så i 4 år. Du er ikke ny på teatret, Anna Balslev. Du har været husinstruktør siden sæsonen 23-24. Mm. Hvordan kommer man til at mærke, at du nu stiller dig ved roret, i stedet for at stå nede på skibets dæk?
2: Det er jeg faktisk virkelig spændt på selv. Det glæder mig meget til også at høre fra andre, der sådan kommer ind i teateret, hvordan de mærker forskellen. Personligt så har jeg det jo sådan 50% let sige, hvad der bliver den store forskel, sådan en lille cliffhanger-agtig til, når jeg starter. Men jeg vil også sige, at det, der er vigtigt for mig, det er, at vi er jo sådan hele Danmarks teaterscene. Og for mig så er det meget, meget vigtigt, at teateret, det er et sted, vi samles. Vi har så mange andre medier, hvor vi er hver for sig. Så jeg vil fortsætte med ligesom at samle folk. Og det vil jeg gøre ved at virkelig... Jeg har en stor ambition om at skabe teater og stor kunst for folk på tværs af landet. men også på tværs af generationer, og især også på tværs af landegrænser. Så vi skal ligesom finde en balance imellem det. Og så tror jeg også, at det er ikke nogen hemmelighed, det går ret godt i skuespilafdelingen. Vi har et stort publikum, hvilket er virkelig dejligt, og en stor cadeau til det sindssygt flotte arbejde, Morten Kirksgaard har gjort. Og det vil jeg bruge til at stå på skuldrene af noget virkelig solidt og godt, til også at turde være modig. Være modig og vedkommende i de værker, jeg vælger, der skal sættes op. Der er hvilke kunstnere, der skal kunne spille der.
1: Mm. Hvad forstår du ved et modigt valg af værk?
2: For mig så er mod at gå til kernen af at nuancere, hvad det vil sige at være menneske i dag. Altså nuancere vores forståelse af virkelighedsforståelse i virkeligheden. Jeg synes, det er vigtigt ikke at være, at kunsten ikke skal være moralsk. Den skal ikke være korrekt. Den skal portrættere verden, som den nu engang desværre er. Og det kan man gøre fra alle mulige politiske ståsteder. Og den alsidighed, det synes jeg er vigtigt, at Det Kongelige Teater rummer.
1: Mm. Så hvad kunne et modigt valg være i dag, for eksempel?
2: Det, der er modigt for mig, kan jo også være noget, der er super reaktionært for dig.
1: Ja, klart.
2: Jeg tror, for mig så var det ret modigt at kaste mod at lave Don Juan af Molière, for eksempel.
1: Okay, altså, hvorfor det?
2: Jamen, fordi det var for eksempel, som instruktør, så synes jeg sådan en klassiker, den, hvis man kan lave den godt på en højnet sanselig måde, så synes jeg, at det kan være modigt. Så jeg synes, mod det er individuelt, hvad kunstneren nu engang finder modigt. Og så vil jeg jo sige, at det også er noget, jeg glæder mig til at udforske, når jeg så først tiltræder.
1: Hvad tror du bliver den største forskel på at være husinstruktør? Du var lidt inde på det, men altså så skuespilchef med personaleansvar og budgetansvar og alt det der, som følger med cheftitlen?
2: Jeg tror, der kommer til at være mange forskelle. Der er jo både det at være kunstner i egen ret, men jeg glæder mig især også til at give andre kunstnere plads til at udfolde sig på vores fantastiske scener rundt omkring i hele landet. Altså, og så har vi jo en stor kapacitet rundt om selve skuespilchefen, som kan yde sit allerbedste, og det glæder mig også virkelig meget til at være med til at forvalte, hvordan vi gør det på den bedst mulige måde.
1: En af de ting, Anna Balslev, der før har været sådan, indtil nu har været et kritikpunkt, et punkt, hvor man kunne være uenig i hvert fald med skuespillerne på Det Kongelige Teater, er det her med, om der skal være et fast skuespillerensemble, eller om der skal hyres skuespillere fra forestilling til forestilling på den svenske nationalscene, Dramaten. Der har de en fast stab med omkring 80 skuespillere, men det har man ikke på Det Kongelige Teater lige nu. Der har man valgt freelance-metoden, kunne man sige. Hvad tænker du er den bedste vej?
2: Jeg synes jo faktisk, at vores model, vi har lige nu, er virkelig, virkelig stærk. Jeg er meget, meget stolt af, at vi hver sæson kan have helt op til 70-80 skuespillere ansat på Det Kongelige Teater, som har en stor alsidighed og kan afspejle alle mulige forskellige sider af vores samfund. Både i diversitet, men og, altså på tværs af alder og køn. Og så synes jeg også, det er fedt, at lige så meget, at vi er et teater for hele Danmark, så kan vi også være et teater for alle skuespillere, at det ikke er en lukket klub. At det er noget, som mange kan få lov til at være en del af, hvis de har lyst. Mm. Og det synes jeg er vigtigt, at vi er. Og så synes jeg også, at ja, variation er vigtigt for vores scene. Og så findes der jo andre sådan meget fantastiske ensemble-teatre i Danmark, som har det rigtig godt som deres. Mm. Men vi er lidt et andet teater, så det holder jeg meget af.
1: Så du er umiddelbart vil du betale prisen for, at man så ikke tilbyder fastansættelse til nogen?
2: Ja.
1: Politikens teatermelder har skrevet en kommentar for et par timer siden her. Han spørger, om du nu også er den, Det Kongelige Teater har brug for, spørger han. Retorisk, om dit arbejde...
2: Det er et stort spørgsmål.
1: Det er hvad, siger du? Et stort spørgsmål?
2: Ja, det er det.
1: Men han siger dog, Anna Balslev har lavet klog teater som huskunstner, men hvis kunstnerisk distance, snarere end at det er konfronterende, dagsordenssættende teater. Hvad siger du til den beskrivelse af dit arbejde so far?
2: Af mit arbejde som instruktør?
1: Ja.
2: Jeg synes jo, teater ikke er en kommentar. For mig er teater ikke kommentarer. For mig er teater nuancering og virkelighedsudvidende. Det er større end at kommentere, større end en diskussion. Jeg synes, vi har mange medier, hvor vi kan kommentere og diskutere. Dagsordensættende er selvfølgelig noget, man kan ved at tage et tema op. Men jeg synes, selve teateroplevelsen er jo noget, der skal opnå dybe følelser og stor splid og indre sorg og stor lykke og katarsis, som for mig er større end en kommentar. Så egentlig så synes jeg, det lyder som rammende og lidt ros, alt afhængig af, hvordan jeg sådan, har mit teatersyn.
1: Ja, for det Kongelige Teater så, skal ikke være konfronterende, dagsordenssættende teater i din optik.
2: Jeg synes, det er vigtigt ikke at provokere bare for at provokere. Hvis vi har noget, vi ligesom, hvis kunstneren, der står på scenen, eller skal iscenesætte noget, har et opråb, så må det komme gennem kunsten. Men jeg synes til gengæld ikke, at der er noget, Det Kongelige Teater ikke skal være. Det synes jeg er vores fordel, at vi er teater, som kan brede os ud til at være noget for forhåbentlig alle publikummer. Mm. Og det synes jeg er den store gave ved det teater.
1: Vi havde lige før indslaget om kunstig intelligens, så havde besøg af dramatikeren Anna Bro med budskabet om, at dansk dramatik har alt for få originale opsætninger. Det er for meget de gamle forestillinger, som teatrene tør satse på, for det er det, som publikum kender, og så vælger man det. Hvad tænker du om Det Kongelige Teaters kommende balance mellem at præsentere nyskrevne stykker og så lave og fortolke ældre stykker?
2: Jeg synes, det er den vigtigste balance, fordi det er så vigtigt, at vi både viderefører selvfølgelig en kulturarv og bliver ved med at spille klassikerne, som jeg virkelig tror på, kan meget. Samtidig så er det, at vi også skal skabe ny dansk dramatik og fortsætte med at gøre det, som der også er blevet gjort i de år. Morten har været chef under Kongelig Dansk. Det tager tid at udvikle god dramatik, og det skal vi selvfølgelig prioritere. Jeg har selv lige lavet Marie Antoinette, som var helt ny dansk dramatik for et år siden, som var en bravende publikumssucces. Så jeg tror egentlig godt, at man kan lave gode værker. Det ser jeg hele tiden rundt i Teater Danmark. Men det er klart, at vi har også en tid, hvor at det at købe billetter til teateret og generelt kulturtilbud, at der skal vi selvfølgelig også blive ved med at fortsætte med at få publikum til at tro på, at de kan komme ind til en oplevelse, som er helt ny på Det Kongelige Teater.
1: Selvom du har tilfældet ved jo, Anna Balslev, du er med på en telefon fra Oslo, hvor du sætter Fruen fra Havet op, som er,
2: det er nemlig
1: en
2: rigtigt.
1: Klassiker, et Ibsen-stykke på Oslo National Teater.
2: Jeg er 5 sekunder fra at slå over i norsk nu.
1: Det må du gerne. Ja, du er jo halvt norsk.
2: Jeg tror ikke, det bliver kønt. Jeg tror desværre ikke, det bliver kønt. Jeg vil rigtig gerne. Det kan være, hvis du ringer om en uge, så er jeg der.
1: Så vil du gøre det, ja. Ja.
2: Ja.
1: Det er noget af en arv at overtage, Anna Balslev. Altså, Det Kongelige Teater har leveret nogle virkelig flotte tal. Nu var du selv inde på det der med at spille uden for Region Hovedstaden. Over 150.000 af teaterets publikummer var i 24 bosiddende uden for Region Hovedstaden. Det var det højeste antal nogensinde. Der er alle mulige rekorder med aktiviteter rundt i landet. 156 turnédage. Det svarer til hver tredje dag, at Det Kongelige Teater er ude i landet. Er der overhovedet nogen... Hvordan fastholder man den udvikling?
2: Jeg tror jo heldigvis ikke, at der stopper med at komme unge mennesker, som får en oplevelse af at komme i teateret, eller at der stopper, det stopper heller ikke med, at der kommer 5-årige, der pludselig vil se den fantastiske bus. Altså heldigvis så arbejder alderen med os. Og jeg tror virkelig på, at de yngre generationer, dem der kommer nu, altså det ved jeg jo også selv, at det at mærke andre mennesker i rum sammen, det bliver bare mere og mere en aktuel måde at mødes på og samles på. Så jeg tror faktisk, tiden arbejder med os. Jeg er meget, meget optimistisk omkring teaterets fremtid. Og så tror jeg helt konkret, at det er vigtigt, at vi bliver ved med at være ambitiøse for, hvem vi kan spille for, og hvad vi kan spille for forskellige mennesker. Altså, vores alsidighed er vores største styrke. Vi skal ikke være... Det tror jeg virkelig på, at som nationalscene skal vi ikke enstrenge os. Vi bliver nødt til at brede os ud, og ikke blive for indsnævret i, hvem vi gerne vil ramme. Og det er en opgave, jeg virkelig glæder mig til at tage på mig, og som jeg er så beæret over at overtage så flot en pakke fra Morten Kirksgaard og få den tillid. Ja.
1: Held og lykke med det, Anna Balslev.
2: Tusind tak.
1: Når du tiltræder, som jo altså er næste år, du skal lige have færdiggjort nogle forestillinger som instruktør.
2: Ja, jeg har lige lidt, stadigvæk. Ja. Som jeg glæder mig meget til.
1: Anna Balslev med fra Oslo, altså lige nu nyudnævnt i dag, skuespilchef for Det Kongelige Teater, Skuespilshuset. Det var, hvad vi havde valgt til dig i dagens K-Live. David Tønder havde sat programmet sammen. Jeg hedder Morten Runge. Efter Radioavisen er der orientering, hvor de står klar med en masse fodboldhistorier. VM for herrer begynder i morgen, men lige så vigtigt kvalificerede kvindelandsholdet sig til deres slutrunde, VM-slutrunde i Brasilien. Det gjorde de i går. Og det med kvindernes succes, det kan man mærke på fodboldbanerne rundt omkring i landet. Masser af piger spejler sig lige nu i de seje kvinder. Det er et af orienteringstemaer efter Radioavisen. Fortsat god fornøjelse her på P1 klokken er 4.
3: Rusland er i gang med militær oprustning langs grænserne til Norge, Finland og de baltiske lande. Det er en alvorlig trussel mod Europa og understreger behovet for, at vi selv ruster op. Sådan lyder det fra en stribe forsvarsordfører på Christiansborg, efter vi i DR er kommet med dokumentaren Krigsplan Europa. Dokumentaren viser ved hjælp af satellitfotos, at Rusland udvider og opruster militærbaser langs deres vestlige grænser, og er i gang med at gøre plads til 10.000 vis af soldater, hvilket flere kilder bekræfter til os her i DR. Og derfor er Socialdemokratiets forsvarsordfører Simon Kollerup bekymret.
4: Det her det er alvor, og det understreger jo med al ønskelig tydelighed, hvorfor vi har travlt, og hvorfor det er så høj en prioritet for os at opruste i Danmark.
3: Ingen af DR's kilder har oplysning om, at Rusland har planer om at gå i krig med europæiske NATO-lande her og nu, og den russiske ambassade i Danmark afviser, at Rusland har fjendtlige hensigter. Men det beroliger ikke de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth.
5: Det her er desværre en påmindelse om det, vi så ved grænsen til Ukraine for nogle år siden, inden Rusland invaderede, hvor de også helt åbenlyst opbyggede militære kapaciteter, samtidig med de sagde, at de ikke havde nogen hensigter.
3: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen understreger, at oprustningen i Europa og NATO er i gang. Nu skal der bare endnu mere turbo på den, siger han.
6: Det skal da bekymre os, men jo altså ikke på en måde, hvor vi bliver angstfulde. Fordi vi har alle muligheder for at kunne handle på det her. Altså, Europa er Rusland overlegen. NATO er Rusland overlegen.
3: Ruslands ambassadør i Danmark skriver til os her i DR, at det er NATO-landene, der tror Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Du kan se dokumentarserien Krigsplan Europa på DRTV. At smide sig i dynerne på et af landets mange hoteller er blevet en mere kostbar affære. Stigende energipriser har banket priserne på hotelovernatninger op. Og det er en af hovedårsagerne til, at inflationen i Danmark er steget for tredje måned i træk. Forbrugerpriserne lå i maj 1,9% over samme måned sidste år. Ifølge vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så er det ringe i vandet fra krigen i Iran, der slår igennem på hotelregningen.
7: De bruger utrolig meget energi. Der skal energi til opvarmning, til rengøring, til madlavning. Ja, til alt, når du driver et hotel. Og det er noget, der rammer hotellet direkte fra dag 1 næsten, og derfor så forsøger de jo også straks at sende regningen videre til gæsterne på hotellerne, fordi ellers så bliver det meget sværere at drive sit hotel med succes.
3: Vi har hørt meget om stigende fødevarepriser, men den her gang, der falder fødevarepriserne samtidig med inflationen faktisk stiger. Hvordan hænger det sammen?
7: Det hænger sammen med, at energipriser er ikke det eneste, der dikterer fødevarepriserne. Det drejer sig også om, hvad koster selve råvarerne? Hvad er det for en konkurrence, der er mellem supermarkederne? Og lige nu er der nogle af de mest populære produkter, som der er en form for priskrig på. Og det er altså alt i alt med til at skabe, ja faktisk nogle fødevarepriser, der ligefrem er faldet en smule. Så der er altså også noget godt nyt til danskerne i dagens tal.
3: Er det her begyndelsen på en ny periode med stigende priser i det hele taget?
7: Ja, så længe at energipriserne bliver ved med at være så høje, så er forventningen, at det vil sprede sig som ringe i vandet og ramme mere og mere for hver eneste måned, der går. Men der er også nogle produkttyper, hvor det kan tage lang tid, altså mange måneder, inden man ser effekten.
3: De danske inflationstal ligger jo stadig lavt i forhold til mange europæiske lande og USA. Mens herrelandsholdet i fodbold må se til fra tv-sofaen, når deres VM i fodbold går i gang i morgen, så kan de danske kvinder glæde sig over, at de er kvalificeret til verdensmesterskaberne i Brasilien til næste sommer. Det står klart efter deres sejr over Serbien i aftes. Og det betyder ikke kun noget for de landsholdsspillere, der i går kunne lade champagnepropperne poppe, for det gør også en forskel for unge kvinder, der spiller fodbold i hele landet. Blandt andet for de her to efterskoleelever.
8: Jeg tror helt klart, at det har noget med håbet at gøre stadig, at der er flere piger, der begynder at spille, og tror på, at det faktisk godt kan lade sig gøre, og kvindefodbolden vil blive ret stor, både altså, i hele verden, men også her i Danmark.
9: Jeg tror, det gør, at det får flere for blod på tanden omkring fodbold, og tænker, hvis de nu ser pigerne spille på stadion, så tænker de, fedt, det håber, der også bliver mig en dag.
3: Lød det her fra Josefine Sørensen og Freja Moselund, der begge spiller fodbold på Skyrum Efterskole. Og det er vigtigt at have et landshold som rollemodeller, siger DBU's direktør Erik Brøgger.
10: Alle de piger, der spiller fodbold, fra de helt små op gennem ungdomsårene, de kan jo spejle sig i det her og tænke, det vil jeg også være med til. Så det er klart, det er vigtigt for hele udviklingen af fodbold for piger og kvinder.
3: Det seneste år er antallet af piger og kvinder, der spiller fodbold, vokset med næsten 1.000, så nu er det oppe på rekordhøje 81.000. Spredte byer står der i vejrudsigten, og de kan godt være med torden, men der kommer også nogen eller en del sol, så det er en blandet posebolge, og byerne tager lidt af i de vestlige egne. Temperaturen her i eftermiddagstimerne ligger mellem 14 og 18 grader. Her til eftermiddag er det Pernille Stisdal, der er redaktør på Radioavisen.
11: Elever skal løftes i dansk og matematik på de 100 folkeskoler, der ligger dårligst. Og derfor vil den nye undervisningsminister Magnus Heunicke have dem til at lave accelererede læringsforløb. Det er altså korte, intense læringsforløb. Men resultaterne er blandet, for mens elever bliver gode til at gå til eksamen, ja, så bliver de ikke rigtig bedre til matematik og dansk på lang sigt, siger professor Anne Kortrup, som vi taler med om lidt.
12: Vi spørger også formanden for skolebestyrelsen på Løsningsskole i Hedensted, om hun tror på, at regeringens plan kan løfte skolens elever. Vi skal også se på sagen om de psykologiske test, som i årevis har været en del af grundlaget, når børn er blevet tvangsfjernet fra forældre. Ny forskning viser, at de giver meget misvisende resultater, når de bliver brugt på andre kulturer end dansk. Alligevel udfører danske psykologer den fortsat for kommunerne.
11: Men er det forsvarligt? Det spørger vi Dansk Psykologforening om i den her udgave af P1 Orientering, hvor vi i dag er Søren Carlsen og Anne-Kristine Hermann bag mikrofonerne. Og vi skal også til fodboldfest, for Danmark skal til VM.
12: Jeg er gang i omklædningsrummet her, efter at de danske fodboldkvinder i går vandt 4-1 over Serbien, kvalificerede sig til VM med en førsteplads i kvalifikationspuljen foran Sverige og Italien, og dermed direkte videre til Brasilien næste år. Og fodboldfest er der jo allerede fra i morgen, ja, i Nordamerika, eller skal vi egentlig sige soccerfest for amerikanernes forhold til fodbold. Altså, rigtig fodbold er jo lidt lunkent, men hvorfor er amerikanerne aldrig sådan rigtig blevet ramt af fodboldfeber? Det spørger vi om at ændre årets VM på det.
11: Ja, det undersøger vi i næste time, så velkommen indenfor.
13: Алло. Алло, Игорь, здравствуйте. Слышите меня все в порядке?
12: En belarusisk freelance-journalist sidder i en lejlighed i London og ringer til den russiske front i Ukraine. Hun er flygtet fra Belarus og lever i eksil i England, men nu udgiver hun sig for at være en helt anden. Hun ringer til soldater i den russiske hær og fortæller, at hun er journalist fra et russisk statskontrolleret medie.
11: Ja, og det giver pote. Det lykkes hende at få russiske soldater i tale. Og i en ny dokumentar her på DR, der kan man høre de russiske soldater fortælle om det hårde liv ved fronten og deres tanker om måske på et tidspunkt at skulle i krig mod Europa.
12: Niels Fastrup, velkommen.
14: Tak.
12: Undersøgende journalist her i DR, og en af tilretlæggerne bag den her nye dokumentarserie Opkald til fronten, som lige nu kan høres på DR Lyd. Det var dig, der kontaktede freelancejournalisten her, Tatjana Arshukevich. Du var med til at sætte hende i gang med at ringe til russiske soldater ved fronten. Hvad var det, I gerne ville finde ud af?
14: Altså, vi ville gerne prøve at komme lidt over på den anden side af det her jerntæppe, der har sænket sig ned gennem Europa igen, og komme ind i hovederne på de russiske soldater og prøve at finde ud af, hvordan de ser på verden, hvordan de ser på os, på NATO, på Vesten, på Europa, om de har et fjendebillede, og hvis de har det, hvor dybt stikker, hvad det er.
12: Ja. Og der var så en del, der gerne ville snakke med den her tilsyneladende, eller hvad troede de i hvert fald, russiske journalist. Hvad gjorde hun for at få dem til at ville være med?
14: Jamen, hun udgiver jo sig for at være en anden end den, hun er. Hun i samarbejde med os opbyggede hun en falsk identitet som en regimetro russisk journalist, der så ringer og snakker med de her. Og det gør hun, fordi hvis hun havde ringet og sagt, at hun var den, hun var, så ville hun ikke have kunne få de her i tale. De ville simpelthen ikke have været trygge ved at tale med hende. Men fordi hun udgiver sig for at være en anden, den her regimetro russiske journalist, så har hun en mulighed for at komme ind i deres inderste tanker.
11: Hvor åbenhjertige kan de være, når de tror, de snakker med en regimetro journalist?
14: det er klart, der er ikke nogen situation, hvor en journalist taler med en kilde, uden at journalisten påvirker kilden i en eller anden retning. Men jeg vil sige, her er vi tæt på at være et sted henne, tror jeg, hvor de taler frit, fordi samtidig med, at hun udgav sig for det her, så lovede hun dem jo også anonymitet, så de taler jo på lovning om, at deres navn og identitet osv. ikke kommer frem. Og jeg synes, når man sidder og lytter, som jeg har gjort til den her, de her mange timers samtaler, hun har, så synes jeg, det er tydeligt, at de taler frit, også fordi hun er dygtig til at få dem til at føle sig trygge, og hun er dygtig til at skabe en tillidsmæssig atmosfære. Så de taler ret frit, vil jeg sige, og fortæller, hvad de virkelig tænker.
12: Man kan så høre nogle af soldaterne i en ny radiodokumentar, en genstart docs. I har gjort det på den her måde, at I har indtalt den belarusiske journalists spørgsmål på dansk. Og så har I oversat soldaternes svar og fået en AI-stemme til at gengive dem. Lad os lige høre, hvordan nogle af soldaterne svarer, da de bliver spurgt, om de oplever de vestlige lande som en militær trussel.
15: Vesten kan ikke lide os. Der er ingen, der kan lide os. Der er allerede bygget en politik op om, at russerne er de onde. Her er der ikke nogen, der tror på, at det hele snart er slut.
16: Så I tænker, at konflikten kan gå videre, også mod vestlige lande?
15: Tje, sådan siger de analytikere, som ikke har taget fejl før. Dem, der har været med længe, de er lidt i opposition. Men man er jo træt af det. Man vil jo bare gerne have, at noget får det hele til at stoppe, men der er jo ikke så meget at gøre. Vesten vil jo ikke stoppe. De er i gang med at opruste derovre. Jeg ved ikke, det er det, jeg hører, men vi får ikke rigtig noget at vide, så jeg har nok ikke ret at spørge. Som jeg ser det, kommer det onde derfra. De lader jo ikke leve i fred. Vi er jo allerede i krig med NATO.
12: Ja, bare et par klip af de interviews, som bliver lavet her. Hvordan udlægger du de svar, de giver soldaterne?
14: Jamen, jeg synes, de afspejler meget godt det, som det verdensbillede, det russiske regime med Putin i spidsen, har opbygget gennem de sidste mange år, som er et billede af, at NATO omringer Rusland og har en hemmelig dyb plan om at splitte Rusland ad. Og til det verdensbillede hører sig også den her meget, meget dybt følte forestilling om, at det er dem eller os, som en af soldaterne også siger, ikke? Enten valget står mellem eller inden under NATO, eller være et mægtigt land. Og det er klart, altså, det er jo noget af det, der gør, at de kilder, vi taler med, er bekymrede for, at det kan komme til et opgør, fordi der er det her dybe fjendebillede.
12: Mm. I forbindelse med den her dokumentar har I fået analyseret satellitbilleder, som viser, at russerne er i gang med at opruste langs grænserne til Norden og til Baltikum. Det har vi også fortalt om i Bitmorgen i morges og i radioaviserne hele dagen. Og I spørger også soldaterne, om de så oplever, at antallet af tropper bliver udvidet som forberedelse til en mulig krig med NATO.
15: Jo, de bliver udvidet. Hos os bliver der i brigaderne dannet en division. Altså, divisionen har været dannet i et år allerede. Brigaderne bliver udvidet til divisioner. Og tilsvarende bliver der dannet mange korps. Altså, man har udvidet mandskabsnormen og fyldt op med folk. Det er klart, at de ikke er fuldt bemandet, men grundlæggende er de allerede udvidet. På grund af den særlige militæroperation og truslerne fra NATO, så bliver budgetterne udvidet, og antallet af væbnede styrker bliver bare større.
12: Fortæller altså en russisk soldat her, jeg skal gentage, det er altså oversat til dansk og så gengivet med en AI-stemme. Det han siger her, hvordan stemmer det overens med det, I har set russerne være i gang med langs NATO's grænser?
14: Jamen det stemmer nemlig lige præcis fuldstændig overens. Altså det vi kan se langs grænsen til Finland, Norge og de baltiske lande, det er, at de brigader, der var der før, nu bliver opbygget til divisioner. Det betyder enkelt sagt, at de får 3-5 gange så stor kampkraft. Og den her reform af de russiske styrker, som den soldat beskriver, altså man opbygger det her store enheder her, er ifølge de kilder, vi taler med, et signal om, at Rusland forbereder sig på stor krig. Det er en opbygning af en hær, som kan tåle store tab, og som har enheder, der kan kæmpe mod for eksempel NATO.
12: Mm. Blandt de russiske soldater, som I får talt med her, der er der også en krigstræthed, kan man høre. Vi skal lige høre en af soldaterne her, hvordan han svarer, da han bliver spurgt, om han kan se en fuld mobilisering af russiske soldater til en krig mod NATO.
15: Jeg ved efterhånden ikke, hvad jeg skal tro. Det føles jo som om, at der er nogen, der har glemt at tage deres medicin. Jeg har jo været mobiliseret siden 2022, og ærligt talt er jeg træt af at miste mine venner, og i det hele taget træt af den her krig.
16: Okay, så tænker du, at du faktisk ikke vil støtte det, hvis der begyndte noget nyt?
17: Nej, hvordan skulle jeg lade være med at støtte det? Det handler jo alt sammen om Ruslands sikkerhed, det er klart. Spørgsmålet er bare, hvem der egentlig har brug for det.
12: Det virker som om nogen ikke har taget deres medicin, siger han her. Er det en kritik af den russiske ledelse på en eller anden måde?
14: Jeg synes faktisk, det er lidt svært at afgøre, hvem det er, den her påkendte soldat i den der sekvens henviser til, om det er Putin eller om det er europæiske politikere. Det ved jeg faktisk ikke. Men jeg synes, det er et meget godt eksempel på, at man sporer, at de taler frit. Altså, at der for eksempel bliver sagt sådan noget som det her, ikke? Altså, jævnfør det, I spurgte om tidligere.
12: Ja. Soldaterne bliver også spurgt, om de så selv vil være klar til en dag at gå i krig mod NATO. Og en af dem svarer sådan her.
15: Hvis det bliver nødvendigt, hvis vores præsident siger, at situationen er sådan, at vi skal forsvare fædrelandet, så må vi bare gøre det. Jeg vil ikke sige, at jeg er sådan en superpatriot. Jeg er også meget træt af det her. Og jeg har fået en skade og forværret mit helbred markant. Og derfor, selvom jeg skal gå imod mig selv, uanset hvor træt jeg er, og hvor dårligt mit helbred er, hvis min hjælp bliver nødvendig til forsvaret, så vil jeg tage afsted for min familie og mine børns skyld. Jeg vil tage afsted, for at I ikke skal. Jeg ved ikke. Leve i en eller anden form for fascisme og kaos, men i et fredeligt land.
12: En soldat her, som er træt, men alligevel er klar til at gøre sin pligt, hvis fædrelandet skal forsvares. Niels Vastrup, hvad fortæller soldaternes svar om villigheden til at kaste sig ud i en større krig, end den, de er i gang med i Ukraine?
14: Jamen, jeg synes faktisk, den fortæller noget om en altså for os, der lavede den her undersøgelse, egentlig forbavsende stor villighed til at gå videre. Det er klart, at soldater skal jo parere ordre, så det er selvfølgelig ikke overraskende, hvis de siger det, men de siger jo ikke bare, at de vil parere ordre. Man kan også høre, at de ret let kan finde ned til en dyberliggende motivation, som kan handle om familie eller fædreland, og som også ofte er ligesom spundet ud af det her verdensbillede af, at det er dem, det er NATO eller os, og hvis ikke vi går i krig med NATO, så kommer NATO og går i krig med os, eller altså, så det er det synes jeg, at det ved vores kortlægning her viser, at sådan er tænkningen og opfattelsen.
18: Ja, du siger, når I kigger på de her billeder, I har indsamlet satellitbilleder, så ligner det, at russerne er ved at bygge op til store krig. Men er det også den fornemmelse, man får, at det soldaterne siger, altså er de også på vej imod en stor krig?
14: Ja, altså det synes jeg også, det synes jeg bestemt også, at det er også det, de beskriver. En sådan situation er selvfølgelig super vigtigt at sige, at de kilder, vi taler med, altså for eksempel nordiske efterretningschefer, højplacerede officerer i forsvaret og i NATO osv., der er ikke nogen af dem, der har oplysninger om, at man i Rusland har besluttet sig for at starte en krig mod os her i Europa. Forhåbentlig kommer det ikke derud, men at det er korrekt, altså ifølge de her kilder og ifølge vores research, at Rusland forbereder sig nu, og det har de sådan set også sagt åbent, den russiske forsvarsminister sagde for et par år siden, at Rusland senest i midten af 1930'erne skal være klar til en stor krig med NATO. Så det er egentlig helt, ja, evident.
12: Ja. Niels Vastrup, mange tak.
14: Selv tak.
12: Undersøgende journalist her i DR, og en af tilrettelæggerne bag den nye dokumentar. Man kan høre dokumentarserien Opkald til fronten i DR Lyd, og vil man også finde en anden version med billeder på, så kan man se Krigsplan Europa, som i øjeblikket kan findes på DRTV.
18: Ja, og så skal vi huske at sige, at Ruslands ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, han afviser, at Rusland har nogle planer om at angribe et eller flere NATO-lande i nær fremtid. Han siger, citat, påstanden om, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande er løgn. Det siger han i en kommentar skriftligt til os her i DR.
12: Vi bliver ved historien her sammen med dig, Flemming Splidskål. God eftermiddag.
19: Ja, god eftermiddag.
12: Seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Du har lyttet med på klippene her med de russiske soldater. Er du overrasket over, at de opfatter NATO som så stor en trussel, som flere af dem tydeligvis gør?
19: Nej, det er jeg nok ikke. Det har jo fyldt rigtig meget i den offentlige debat i Rusland igennem mange år. Faktisk flere år, 10 og helt tilbage fra 90'erne har vi oplevet det. Der var det måske lidt en syndebuk for russiske politikere, som ikke rigtig evnede at levere det, som folk ville have, så kunne de sige, at det er NATOs skyld, og så er det måske siden i høj grad blevet sådan et, kan man sige, et nationalt samlingspunkt, at Rusland skal forsvare sig mod NATO, for NATO har planer om at overtage Rusland og skære Rusland op i mindre bidder og den slags. Så det er en del af den offentlige debat i Rusland har været i mange år.
12: Og vi kan høre en af soldaterne sige, at vi her i Vesten har bygget en politik op om, at russerne er de onde. Kan du forstå, at soldater, som sætter deres liv på spil i Ukraine, opfatter os i Europa som meget fjendtligt indstillet over for Rusland?
19: Ja, det kan jeg jo, hvis de er påvirket af den politik, som bliver ført i Rusland. Og det, du henviser til her, det er jo også det, vi kalder russofobi. Det fylder ekstremt meget. Der er undersøgelser, der har påvist, hvordan de russiske politikere og medier inden for de seneste 3-4, måske 5 år, virkelig er begyndt at tale om russofobi. Danmark er jo også et russofobisk samfund i russisk optik. Og hvis de er påvirket af hele den debat, der er i Rusland, og den prægning, som sker jo også internt i det russiske forsvar, der er jo politiske officerer, der skal præge soldaterne, jamen så kan jeg selvfølgelig godt forstå på en måde, at de kan se verden på den måde.
18: Et af de klip, vi lige hørte, der hører vi en af soldaterne sige, at han er simpelthen bange for, at Europa kommer og gør Rusland til et fascistisk land. Ret bagvendt af, hvordan vi måske her fra dansk side ser på, hvem der er hvad og det ene og det andet. Men Flemming Splidsboel, er det sådan meget sigende, synes du, for hvordan russerne ser på os og på dem selv?
19: Ja, det kan det godt være, og det er rigtigt, som du siger. Det er jo lidt bagvendt, for vi omtaler nu Rusland og det russiske styre som fascistisk, fordi der er den der enorme snak i Rusland om selvrenselse, at skabe et renere samfund, et mere oplyst samfund, hvor de beskidte elementer ligesom bliver udrenset. Men en del af det, der kommer fra politisk hold i Rusland, det er netop det modsatte. Det er, at vi er fascister, vi er nazister, og vi forsøger at påtvinge andre vores levevis og den her ideologi. Og der kan selvfølgelig også blandt soldaterne være en opfattelse af, at det er virkeligheden, det er det, de kæmper mod aktuelt, og det er det, de skal forsvare sig måske også i fremtiden.
12: Ja. Den nye dokumentar, den viser jo altså også, at der sker en oprustning langs grænserne til Finland og Baltikum. Man udvider militærbaser, man opruster med kampstyrker. Hvad kan forklaringen være på det? Er russerne ved at forberede sig på krig mod os, eller kan det bare være sådan en form for psykologisk krigsførelse? At nu skal vi ikke komme for godt i gang.
19: Det kan jo være begge dele. Nej, ja, og det kan jo være begge dele. Og hvis jeg skal pege på to forhold, så er der jo helt umiddelbart krigen i Ukraine. Og der skal vi huske på igen og igen, at Rusland er hårdt presset. Det er der slet ikke nogen tvivl om. De er hårdt presset i krigen i Ukraine. Og det kan være, at der er nogen, der har siddet til et møde i Moskva og tænkt, hvordan kan vi lette presset mod vores tropper i Ukraine? Og så er der en, der har sagt, jamen, kan vi ikke prøve at gøre noget ved de lande, der støtter Ukraine? Og det er den måde, vi skal se en del af det på. Det er at forsøge at afskrække os, det er at forsøge at få os til at ændre vores politik i forhold til Ukraine, og selvfølgelig også til Rusland selv, blandt andet på sanktionsområdet osv. Og en anden del, som ligger lidt længere fremme, det kan være, at Rusland forbereder sig simpelthen på en invasion af, lad os sige, Estland, tidligere Sovjetrepublik, fordi de vil se, om tiden nu er reddet til, at de måske kan være med til at knække NATO. Det betyder ikke, at det skal ske i morgen eller i overmorgen. Det kan ske i 27, det kan måske ske i 28. Men hvis den internationale udvikling fortsætter, og forholdet mellem USA og de europæiske allierede især bliver stadig sværere, så kan det være, at russerne tænker, at det er nu, muligheden er der. Der er et vindue, der åbner sig. Det er nu, vi kan gøre det. Vi kan tage territorium, som vi gerne vil have, og vi kan være med til at knække NATO. Ikke? Så det vil virkelig være en win-win-situation for Ruslands præsident Putin. Så det er noget af det, vi skal forberede os på, og jeg er sikker på, internt i Kreml, så giver det hele masser af mening.
12: Ja. Flere danske politikere har allerede været ude og reagere på den her dokumentar, på oplysningerne om den russiske oprustning. De konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth siger, at det er en påmindelse om, hvad vi så ved grænsen til Ukraine for nogle år siden. Og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger, at man ikke kan regne med, at Putin stopper med Ukraine.
6: Det politiske i det her, det er, at vores sikkerhedsbillede, altså på tværs af Europa, er det samme. Altså en maksimalistisk Putin, som man ikke kan regne med, får stillet sin appetit, hvis han lykkes i Ukraine, men som har appetit på mere. Som gerne vil provokere Europa, prøver at skræmme os til at vende ukrainerne ryggen. Det må ikke ske. Og det er bare en stor understregning af, at vi skal opbygge den her kampkraft, og Europa skal have en højere grad af evne til at kunne forsvare sig selv. Og det er vi i fuld gang med.
12: Ja, det er vi i fuld gang med, siger han, at opruste og gøre os i stand til at forsvare os selv, siger han Lars Løkke her. Flemming Splidsboel, er det din opfattelse, at vi faktisk vil være klar til at modstå et russisk angreb på Estland for eksempel?
19: Ja, det tænker jeg, at vi vil, og det er jo blandt andet, fordi Danmark er meget engageret i de baltiske lande, og vi ser jo et tæt samarbejde omkring Østersøen. Vi har jo det, vi kalder NB8, de nordisk-baltiske 8, der hjælper hinanden. Det er jo så også med Norge og med Island, og så har vi jo Tyskland og Polen også, og så har vi jo de andre allierede, inklusive også stadig amerikanerne, i NATO, så ja, det vil være min vurdering. Vi skal huske på, nu nævnte jeg omtalt det russiske styre som fascistisk, og nu omtaler vi det også som totalitært. Og det vil sige jo en ekstrem kontrolleret beslutningsproces, der ligger helt inde i hjørnekontoret i Kreml, og der skal vi altså også forberede os på, at Putin kan træffe endnu en dårlig beslutning. Krigen i Ukraine, invasionen, fuldskala invasionen, var en dårlig beslutning, men der er bestemt en sandsynlighed for, at han kan træffe endnu en dårlig beslutning, fordi han sidder meget for sig selv omgivet nogle af sine nærmeste medarbejdere, men der er jo ikke en offentlig debat i Rusland om de her ting. Så der er en risiko for, at de kan finde på at gøre noget, også selvom vi faktisk er stærke nok til at slå dem tilbage.
12: Flemming Splidsboel, tak skal du have.
19: Ja, selv tak.
12: Seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
18: Vi har hørt det mange gange, men det bliver ikke mindre rystende af den grund, at hver 9. elev går ud af den danske folkeskole uden at bestå dansk og matematik. Men nu skal eleverne på de 100 folkeskoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i de to fag, altså løftes.
12: Det er første prioritet for den nye regering, når det kommer til folkeskoleområdet. Og det skal blandt andet ske ved hjælp af turboforløb, altså korte, accelererede læringsforløb, siger den nye undervisningsminister, Socialdemokraten Magnus Heunicke.
20: Jamen, vi kan simpelthen ikke være bekendt, at der er så mange elever, som går ud af folkeskolen, uden at have lært det mest basale, læse og skrive og regne. Det er et kæmpe problem, og der er en række skoler, som virkelig slås med det. Vi ved, hvad der virker. Nu er det på tide, vi sætter ind med konkrete indsatser, så vi får løftet dem.
18: God eftermiddag, Anne Kvartrup.
21: God eftermiddag.
18: Du er professor ved Syddansk Universitet, og du forsker i faglighed. Er det en god idé med sådan et løft af de 100 dårligste skoler i landet?
21: Ja, jeg er rigtig glad for, at man nu politisk tager ansvar for, at vi i flere år har set, at der faktisk er flere og flere elever, der ikke består dansk og matematik. Og fordi det er et problem, der gælder særligt godt nok på nogle skoler, men er et landsdækkende problem, at der er flere elever, der ikke består. Så jeg er glad for, at det er politisk, man tager handling, så det ikke ligger ude på de enkelte skoler og gør noget ved det.
18: Ja, prøv lige at gøre os klogere på, altså som jeg lige sagde, det er hver 9. elev, der ikke består de her to fag. Hvor stort et problem er det?
21: Jamen, det er et stort problem, altså, fordi der er nogle basale færdigheder i dansk og matematik, som man både er vigtig for at leve altså det almindelige liv og klare sig godt i hverdagen, men som også er forudsætninger for at klare sig godt i andre fag. Altså, vi bruger jo læsning, kulturforståelse, det at kunne regne, det at kunne tænke logisk i andre fag. Så det er ikke bare et problem for de to fag, vi taler om her. Det er faktisk et bredt problem for de kommende liv, de skal til, men også for deres generelle faglige udvikling.
18: Og du er glad så for den her udmelding fra regeringen, men hvad er logikken i sådan at fokusere på de lige præcis 100 dårligste skoler, i stedet for sådan at løfte bredere?
21: Jamen, jeg synes altså, at fordi det er et udtalt problem, der det er værre nogle steder end andre, så er jeg sådan set glad for, at man begynder at sætte fokus på lige præcis de 100 skoler. Det er både, fordi vi skaber noget ulighed, hvis vi ikke tager fat i de skoler, hvor problemet er størst, men også fordi vi skal starte et sted, og jeg håber på, at man så vil bruge de 100 skoler til at lære noget, vi også kan brede ud på tværs af landet.
18: Hvad ved vi om, hvad man kan gøre på de her skoler for at højne niveauerne i de her to fag effektivt?
21: Ja, noget af det, der er blevet udmeldt af ministeren, som vi også hørte ham sige her, det er jo, at vi skal lave de her turboforløb. Og dem synes jeg, vi skal være en lille smule påpasselige med, faktisk. Og det skyldes, at vi godt ved, at de virker her nu. Så hvis man for eksempel skal have en elev op til eksamen, så er det en rigtig god idé at lave et turboforløb, og så vil de klare sig bedre lige præcis til eksamen. Men vi ved også, at den mere langsigtede effekt af turboforløbene er mindre veldokumenteret. Så det burde man måske i stedet for kigge på noget, hvor man lavede nogle indsatser, mens de var i klasserummet. Det kunne være det at lave to lærere, eller en lærer og en pædagog, der kunne understøtte den faglige udvikling. Det giver både mulighed mulighed for at lave nogle særlige indsatser der, hvor nogle elever har det svært, men det giver også mulighed for at dele eleverne op, så man kan give nogle særlige, altså nogle klarer sig måske dårligt i en ting, og andre har lidt sværere ved nogle andre ting. Mm. Så at kigge lidt mere på at lave indsatser nede i klasserummet med en tolærerordning, eller med det her differentierede undervisning, hvor man deler dem op og laver noget forskelligt for forskellige elever.
18: Så skal jeg forstå det sådan, at de her turboforløb, de kan godt lære eleverne at bestå eksamen og løse sådan set. Det er den del af problemet, men sådan set ikke lære dem færdigheder i dansk og matematik, de kan bruge i deres liv i fremtiden.
21: Ja, det vi ser, det er, at altså, når vi kigger på internationale studier på området, at så er der sådan en lidt kortsigtet effekt af de der turboforløb. Men der stilles mere spørgsmålstegn ved den langsigtede effekt, så det ville være bedre at lave nogle indsatser, der ligesom lå i klasserummet, og man havde fokus på, at det var en del af dagligdagen i undervisningen.
18: Så når ministeren siger, både peger på de her turboforløb, og samtidig siger, at vi ved, hvad det er, der virker, så hænger det faktisk ikke helt sammen.
21: Ja, men det kan være, at han orienterer sig mod den umiddelbare, eller han har set studier, der peger på den umiddelbare effekt. Fordi der er det rigtigt, at det virker, hvis man lige kigger på, hvad de kan lige umiddelbart efter. Men det er klart, at vi vil jo gerne have et fokus på, hvordan de bliver bedre på længere sigt. Hvad er det for nogle indsatser, vi skal lave, for at det ikke bare er at klare sig godt til en eksamen, men at det faktisk handler om, at de bliver bedre på længere sigt.
12: Hvis vi taler om skoler her, som for en del af den ligger i måske områder med sociale problemer, hvor de måske ikke får helt så meget læring med hjemmefra og så videre. Hvor stor en forskel kan sådan noget som en tolærerordning så overhovedet gøre for de elever her?
21: Jamen, det kan gøre en stor forskel, fordi det er rigtigt, det kan jo kompensere for den støtte, som nogle af de andre elever får derhjemme, hvis de har forældre, der bakker op om lektielæsningen, eller i det hele taget træner det at læse og regne hjemme i hjemmet. Så får de jo den støtte kompenserende i undervisningen, ved at der er to lærere til stede, og de dermed kan få mere hjælp, end de andre elever kan, hvor der kun er én lærer.
18: Er der andre ting af en Qvortrup, som er dokumenteret og virker, når man skal løfte elever på den her måde?
21: Ja, det er også ved at udnytte den måde, eleverne arbejder sammen på. Og det er derfor, jeg siger, at vi også skal fastholde det inde i klasselokalet. Vi ved for eksempel, at man sagtens kan bruge det at lave nogle makkerpar, hvor de hjælper hinanden. Altså, det kunne være dygtige elever, der hjælper i nogle områder, og så kan det være, at en af de andre elever er dygtig til noget andet, hvor de så kan hjælpe. Så det der med at udnytte ressourcerne inde i klasserummet, frem for at tage dem ud og så lige give dem det her turboforløb. Så det at lave nogle indsatser, hvor der er god mulighed for at få hjælp enten fra kammerater eller fra lærere, men også ved at lave nogle målrettede indsatser, for eksempel ved at dele eleverne op og sige, jamen det kan være, at I lige har lidt svært ved det her med at gange, men så er der måske nogle andre, der har svært ved at dividere. Så det, at man prøver at dele det op og sige, jamen vi kan lave nogle mindre forløb for færre elever, det ved vi virker godt.
18: Og altså virker bedre på lang sigt end de her turboforløb. Tak, Anne Qvortrup.
21: Præcis. Selv tak.
18: Altså professor ved Syddansk Universitet og forsker i faglighed. Projektet her skal starte efter sommerferien næste år, altså 2027, og det er endnu ikke defineret, hvad det så er for 100 skoler, som kommer med i projektet, som ligger dårligst, når det gælder matematik og dansk. Til kritikken af det her med turboforløbene, der siger den nye undervisningsminister Magnus Heunicke til os her i DR, hvad angår de accelererede læringsforløb, så har det også en effekt. Det kan ikke stå alene, men det kan være en del af en række værktøjer. Jeg er ikke bleg for nogen af værktøjerne. Det eneste, jeg ikke vil acceptere, er, at vi sidder på hænderne, og at vi accepterer, at der er elever, der går i skole i 10 år og kommer ud uden at have lært de mest basale færdigheder.
12: Nu skal vi til Østjylland og til dig, Pia Stilling. God eftermiddag.
0: God eftermiddag.
12: Du er forældre og skolebestyrelsesformand på Løsningsskole i Hedensted Kommune. Og jeg forstår, du hilser regeringens initiativ velkommen, altså initiativet om at løfte de 100 svageste skoler. Hvordan kan det være?
0: Jamen, jeg synes, det er meget positivt, at der bliver fokus på de her to meget, meget vigtige basale færdigheder. Fordi det er noget, vi skal bruge hele vores liv, uanset hvad vi skal videre efter folkeskolen. Så det at kan læse, regne og skrive, jamen, det skal vi sådan set bruge hele vores liv. Så jeg synes, det er rigtig positivt, at der bliver fokus på folkeskolen, og vi kan se frem til at få et løft.
12: Det er så ikke bestemt endnu, om den skole, du er bestyrelsesformand på, er en af de skoler, som regeringens initiativ vil komme til at omfatte. Men Løsningsskole var blandt de folkeskoler i Danmark, som havde den laveste karakter, eller det laveste karakter gennemsnit i dansk og matematik sidste år. Hvad er jeres forklaring på det?
0: Jamen, der findes selvfølgelig flere forklaringer, men en af de bærende, det er vores elevsammensætning. Vi har rigtig mange tosprogede elever, og det har vi fået inden for en relativt kort årrække, at vi er gået fra at have ganske få i klasserne til at have rigtig mange tosprogede elever i klasserne. I nogle årgange op mod 40-50% af det klassetrin. Og det betyder selvfølgelig meget, om man taler dansk i alle sine vågne timer, eller man har flere sprog, man taler i sine vågne timer.
12: Ja. Hvad har I kunne gøre ved det?
0: Jamen noget af det, vi har gjort, det er selvfølgelig at have hvad hedder DSA-undervisning, men jo selvfølgelig også at have særlige læseindsatser, have særlige forløb, hvor vi har fokus på de ting, som en bestemt klasse er udfordret på. Køre tolærerordning og co-teaching, når det er muligt, inden for den økonomiske ramme, vi arbejder under.
18: Nu hørte vi lige Anne Kvartrup, der forsker i faglighed ved Syddansk Universitet, sige, at tolærerordning

0: og kan løfte den del, nemlig at kan sætte flere timer af til tolærerordninger og co-teaching-forløb, netop for, at vi sikrer den her del, som forskningen jo så også taler for, kan man sige.
1: Så flere undervisningstimer med to lærere vil kunne gøre en forskel, ja.
0: Så absolut.
1: Ja, så er der den her snak om de accelererede læringsforløb, altså der, hvor man sætter særligt intensivt ind i en kortere periode, for eksempel at forberede eleverne på eksamen. Hvor stor en forskel ville det kunne gøre os her?
0: Jamen, jeg er ikke tilhænger af det, og det er selvfølgelig ikke, når der ligger forskning, der viser det modsatte. Det er jo klart, det er sådan en symptombehandling i min verden. Det vil sige, at vi tager smertestillende, fordi vi har ondt i knæ, i stedet for at gå til lægen og finde ud af, hvad det reelle problem egentlig er. Det kræver jo, at vi laver en tidlig indsats, og det er et langt sejt træk. Det er ikke noget, vi kan løbe op, når de først kommer i udskolingen, og så lige lave et særligt turboforløb i 3 måneder, og så kan de lykkes med en god eksamen. For der kommer et efterspil, når de skal videre på en ungdomsuddannelse, eller de skal videre i deres videre uddannelsesliv. Ikke? Så for mig bliver det en symptombehandling, og det synes jeg er ærgerligt. Vi er nødt til at skabe et bedre fundament, og det handler om, at vi får tidlige indsatser i indskoling, mellemtrin, så vi kan høste frugterne, når de kommer ud af skolen.
1: Mm. Hvad betyder det for en skole som din, altså løsningsskole, når den hen over årene er røget ned blandt de skoler, der får det laveste karaktergennemsnit i dansk og matematik?
0: Jamen, det er da selvfølgelig noget, vi kigger på med bekymring, fordi vi vil jo, som alle andre, gerne sende vores unge mennesker ud i livet med de bedste forudsætninger for at klare sig. Og det er da bekymrende, og derfor har vi også igennem de sidste år lavet særlige læseindsatser og brugt vores PLC-teams til netop at vejlede i matematik og i dansk for at løfte. Men det er, som jeg siger, et langt sejt træk. Det er ikke noget, der kommer over et enkelt år med indsatser, og så har vi lykkes med det. For det handler om, at vi kan have nogen, der har fået huller i indskolingen og mellemtrin, og det kan vi simpelthen ikke nå at løbe op, når vi så kommer i udskolingen. Så det bliver et langt sejt træk, før at vi er i mål. Men vi arbejder målrettet på det, og vi har rigtig dygtige fagprofessionelle, som gør de rigtige ting. Men det handler også om en ressourcetildeling. Fordi vi har brug for, at kan være ude ved det enkelte barn. Og det er svært, når man har 25 børn i en klasse, at nå det enkelte barn i alle timerne.
1: Så du tror på det?
0: Det gør jeg bestemt.
1: Det er godt, Pia Stilling. Tak skal du have.
0: Selv tak.
1: Forældre og skolebestyrelsesformand på Løsningsskole i Hedensted.

0: svært ikke at komme til at hoppe lidt med her. Glad stemning i omklædningsrummet. I går lykkedes det de danske kvinder at kvalificere sig til VM i fodbold i Brasilien næste sommer. Med en 4-1-sejr over Serbien sikrede danskerne sig en første plads i kvalifikationspuljen foran både Sverige og Italien. Og ja, dermed en direkte adgangsbillet til VM, som et ud af bare fire europæiske lande i flot selskab med Tyskland, Frankrig og Spanien. Amalie Bremer, kvindefodboldekspert, velkommen til.
1: Tusind tak.
0: Hvor stor en bedrift var det, vi var vidne til i går aftes?
1: Jamen altså, det vi så i går aftes var jo ligesom bare, kan man sige, det sidste stik. Den store bedrift har ligget i de resultater, der er blevet lavet mod især Sverige, som Danmark har vundet over 2 gange, og selvfølgelig også Italien. Så ubesejret i over et år, det her hold, og så direkte kvalifikation som et af 4 lande fra Europa, som du siger, det er sgu voldsomt.
0: Ja, hvad er forklaringen på, at det er gået så godt?
1: Jamen altså, den der ligger lige for, det er jo nok, at vi har fået en ny landstræner. Og det er måske lidt hårdt at sige for den gamle, André Jægler, som også kvalificerede Danmark til slutrunde osv. Men der er sandt for duden sket noget efter, at Jakob Michaelsen er kommet til. Altså, da han startede, der skulle Danmark jo spille de her helt afgørende kampe mod Finland for at blive op i det øverste lag i europæisk landsholdsfodbold. Det klarede man så, og derfra så er det sådan set bare været optur efter optur. Det her hold, det var skrøbeligt, og det var tvivlende, og det var usammenhængende under EM-slutrunden i Schweiz senest, og det udtryk, der er i dag, og de kampe, vi har set her senest, især mod Sverige i fredags på hjemmebane, det har været meget, meget mere selvtillidsfuldt, må man sige.
2: Ja, er det fordi, de også spiller anderledes?
1: Ja, altså de spiller en lille smule anderledes. Det er sådan set stadigvæk grundlæggende

0: mange af de samme ting, uden at blive alt for teknisk. Ja. Det er jo også mange af de samme spillere, men det er et andet og mere kraftfuldt udtryk. Og det er tydeligt at se, at spillerne køber ind på de beskeder, de får fra landstræneren i dag, hvor det, som jeg sagde, var mere tvivlende tidligere. Og det blev sådan lidt sådan et ikke-spil, der blev lavet. Der var ikke rigtig nogen, der greb takstokken på det landshold, vi så tidligere. Hvor i dag, der er det mere sådan, at de nærmest kæmper om det på den gode måde i forhold til, hvem det er, der skal tage greb om kampene.
1: Ja, som du siger, til EM sidste sommer i Schweiz, der sluttede vi sidst i puljen, altså tabte 3 kampe. Det lyder som om, du er mere optimistisk, hvad angår næste sommer.
0: Ja, altså det er jo svært ikke at være andet. Altså, jeg er grundlæggende optimistisk omkring det danske kvindelandshold, men det var meget nedslående, det vi så i Schweiz sidste sommer. Det var også under niveau. Altså, man kan sige, at Danmark har jo måske traditionelt set bokset lidt over sin vægtklasse i kvindefodbold. Og der var det lidt et reality-check på den kedelige måde, den EM-slutrunde i Schweiz. Og nu ser vi jo igen, altså med de individualister, vi har, en Pernille Harder, som bare er en af verdens bedste kvindelige fodboldspillere, det må vi sige, det er hun altså blevet igen. Der kan vi jo godt være med, selvom vi er et lille land.
2: Ja, og herrelandsholdet må jo se med hjemme fra sofaen. De har ikke kvalificeret sig til VM, der begynder i morgen. Skal vi sætte vores lid til kvinderne fremover i stedet for herrene?
0: Ej, jeg vil jo nødig sige, at man skal vælge. Altså, jeg er jo også bare dansk landsholdsfan på mange måder, selvom det også er mit arbejde at følge dansk fodbold. Så jeg synes jo ikke, at det er sådan et nulsomt spil, hvor det ene udelukker det andet. Men når det så er sagt, så er jeg jo bare enormt positiv over, især fordi, at Danmark måske har haltet en lille smule bagud i det her landsholdsgame for kvinderne, så er det altså ekstremt positivt, nærmest altafgørende, vil jeg næsten sige, at vi kommer med til sådan et VM her, fordi der også er så meget økonomi i det. Og det er jo det, der skal kanaliseres ned i talentudvikling og i dansk fodbold for piger og kvinder, så ja, det er meget vigtigt.
1: Ja, lige præcis. Altså, hvor stor betydning har det her for kvindefodbold længere nede i rækkerne, ned til de piger, der løber rundt og spiller i skolegården?
0: Jamen, kæmpe betydning. Altså, det kan man ikke, det kan man ikke overvurdere. Altså, det har en konkret betydning på den måde, at der er kommet rigtig mange penge i international kvindefodbold. De internationale organisationer giver store præmiepenge og tilskud til de lande, som er med til slutrunderne, især VM selvfølgelig. Så det kommer til at smitte af og dryppe ned i det danske fodboldsystem for piger. Og så har det jo også en stor betydning, hvad angår forbilleder og rollemodeller, altså repræsentation. Det er klart, når Danmark er med til et VM, så vil der komme en stor dækning, en stor opmærksomhed, og de her spillere vil blive løftet op og være forbilleder for en masse unge piger, der render og spiller fodbold i Danmark. Så på mange parametre har det en stor betydning.
1: Altså, nu ved jeg godt, Amalie, at du siger, at det ikke er en nulsomt spil, og det handler ikke om at holde med kvinderne i stedet for herrene osv., men er der alligevel noget, herrene kan lære af kvindelandsholdet?
0: Jeg vil sige, generelt set, så synes jeg, at der er mange ting, som herrefodbold kan lære af kvindefodbold i de her år. Nu er jeg måske heller ikke en af dem, der er allermest opløftet over det, vi ser ind i med VM i USA lige om lidt. Der er mange ting, som er svært at holde af på den front. Og der synes jeg jo, at kvindefodbolden er, i den her brede palette, som fodbold er i dag, der er kvindefodbolden et tilbud, hvor at der er noget mere autenticitet, hvis du spørger mig. Der er noget mere nærhed, der er noget mere tilgængelighed for fans. Det er nogle af de kvaliteter ved kvindefodbold, som jeg virkelig, virkelig sætter pris på i de her år.
1: Men tror du, det kan fortsætte, hvis når du selv er inde på, at der kommer flere og flere penge i det?
0: Ja, det er klart. Altså, kvindefodbolden er også under pres. Den er jo på den samme affyringsrampe, kan man sige, som herrefodbolden har været bare forskudt i tid. Men der er en eller anden form for pionerånd i kvindefodbolden, og det er også lidt det, jeg hænger min hat på. Og det kan sagtens være, at jeg er naiv, og så går der 5-10-20 år, og så er det helt præcis det samme. Men kvindefodbolden er på en eller anden måde også kommet frem til trods. Og det sammenhold, der er i kvindefodbolden med alt fra udøvere til trænere til fans osv., der tror jeg på, at der er en stædighed i at holde fast i noget der, som gør, at kvindefodbold måske i hvert fald lidt længere tid kan beholde sine rammer og eksistere på sine egne præmisser.
1: Lad os håbe det, Amalie Bremer. Tak for at være med her.
0: Det er mig, der takker.
1: Altså ekspert i kvindefodbold.
2: Ja, og kvindefodboldens succes skulle så gerne dryppe ned der, hvor du træner, Poya Mortasavi. God eftermiddag, velkommen.
3: Jo, tak.
2: ungdomstræner i Lysing IF. Du træner U16-pigerne.
3: Ja, tak.
2: Kan du mærke kvindernes VM-succes blandt de unge piger, som du træner for?
3: Jamen altså, nu var der jo kampen i går, så det bliver spændende at se, hvordan reaktionen vil være til træning i dag. Jeg tænker, der var nogle glade piger op på banen her senere.
2: Mm. Er det noget, de går op i? Kan du mærke det?
3: Ja, det er det bestemt. Vi har haft et par ture ud til at se landsholdskampe tidligere på året, og der er, altså, de er helt med på vognen.
2: Ja, fordi hvilken status har kvindelandsholdet ellers haft for de kvinder, altså for de piger, du træner?
3: Jamen, det er svært at sige helt konkret, hvad det har for hver enkelt spiller, men sådan overordnet, så synes jeg, det er tydeligt at se, at de får nogle rollemodeller, og de har noget sådan mærkbart, de kan gå efter og sige, okay, det er ikke kun Ronaldo og Messi, jeg kan kigge op til, det er en Pernille Harder, en Wendy Renard, en Marta, nogle af de typer, der har haft stor betydning for kvindefodbold. Så det er rigtig vigtigt at have den repræsentation af stærke, solide kvindeprofiler.
2: Ja. Ja, fordi vi er jo vant til at se drenge spille med, så har de Messi på ryggen, eller måske Christian Eriksen, eller sådan noget på deres fodboldtrøjer. Ja. Ikke? Er det samme med pigerne? Har de Pernille Harder trygt på ryggen, eller Amalie Vangsgaard?
3: Der er stadigvæk nogle af pigerne, der er på drengesiden, men med at få Lamine Yamal og Ronaldo og så videre. Men du begynder også at se Pernille Harder og så videre på trøjerne, og det er fedt.
2: Ja.
3: Det skal bare blive ved.
2: Ja, ja, fordi vi hørte Amalie Bremer tale om en udvikling i kvindefodbolden, at der som om der er en eller anden gejst, og det er selvfølgelig nemt nok at mærke den gejst, når man lige har kvalificeret sig til VM, men også sådan i bredere forstand. Kan du også mærke det i den klub, hvor du træner?
3: At ja,
2: interessen for kvindefodbold, pigefodbold, ja, altså, er større?
3: Absolut. Vi har været ude at se kvindeliga-kampe herude også, da vi var ude at se AGF mod Brøndby for 6-8 uger siden. Og det vil pigerne gerne. De vil gerne ud og se fodbold. De vil gerne ud og se kvindefodbold. Nu har vi så også en af pigerne, hvis storsøster er lige flyttet til Brøndby fra AGF, så der var endnu mere grund til at gå ud og se den. Men det, at vi kan ned i vores klubhus også, der har vi billeder op af piger, der har taget trækket op til U-landsholdene, så dem, der har været op på U19, U21 og U23, det sørger vi for her i klubben, at vi har billeder af dem på væggen, så når pigerne går forbi, så kan de se, okay, vi har en, vi kan se op til, og ja. Det synes jeg er rigtig vigtigt.
2: Ja, fordi jeg tænker måske, det kan være en udfordring at få pigerne til at blive ved med at spille fodbold. Det kan være noget, de har en interesse for i nogle år i folkeskolen måske, og så bliver de større og bliver teenager, så gider de ikke. Har det også været en udfordring hos jer?
3: Nej, det har det ikke. Det synes jeg ikke. Jeg synes, det der er rigtig vigtigt, og det der er rigtig fundamentalt, det er at kunne forstå, hvorfor det er, at piger, de spiller fodbold. Og kunne skelne imellem de ambitioner, som drenge har, og som piger har. Og det ved jeg godt, der snakker jeg meget bredt, men hvis du går hen og har de individuelle samtaler med piger og spørger dem, hvorfor er det, du spiller fodbold? Og så kan agere ud fra det og lave et træningsmiljø og et program, der sørger for, at de piger, de får optimiseret deres glæde for fodbold, så bibeholder de den, og så bliver den bare større og større over tid.
2: Ja,
3: det er i hvert fald den oplevelse, jeg har haft.
2: Ja, det lyder interessant. Hvorfor spiller de fodbold?
3: Jamen, der er alle mulige forskellige årsager. Du har, nu snakker jeg kun fra min erfaring. Tit, når du sammenligner drenge med piger, hvis du spørger drengene, så de fleste af dem, de vil være professionelle, ikke? Og det er der også mange af pigerne, der er begyndt at sige, når vi har vores individuelle samtaler, så siger de, jeg vil spille for Barcelona, jeg vil spille for Arsenal, jeg vil spille for alle de store klubber. Men der er også andre årsager. De kan godt lide at spille fodbold. Det er ikke bare noget, de gør, fordi det er noget, man skal gøre for at holde sig aktiv. De kan reelt set godt lide sporten. Og det synes jeg bare, vi skal blive ved med at dyrke og dyrke og dyrke.
1: Tænker du egentlig på forskellen, altså den forskel, du skitserer der mellem drenge og piger, når det gælder at træne fodbold, altså når du træner dem?
3: Nej, de er fodboldspillere. Mm. Altså, der er det menneskelige element, hvor du skal skelne mellem mennesker og ramme nogle rigtige punkter for at optimere læring, men de skal jo lære at spille fodbold, og det er jo det er den samme måde, man spiller fodbold på. Så jeg synes, det vil være rigtig sundt at gå væk fra at tænke, at vi skal være så forskellige med drenge og piger, men i stedet for finde ud af, okay, hvad er det, der gør dig glad for at spille fodbold, og så prøve at inkorporere det i ens træning.
2: Poya Mortazavi, held og lykke med det.
3: Tak skal du have.
2: Og tak for at være med, altså ungdomstræner for U16-pigerne i Lyseng IF.
1: Fra 50'erne til 70'erne blev flere hundrede grønlandske børn bortadopteret til danske familier. Mange på et yderst tvivlsomt grundlag, og nu har en gruppe på 4 adopterede sig fået bevilget fri proces til at stævne staten.
2: Sidste år fik de ellers afslag på godtgørelse fra socialministeren, men nu kommer sagen for retten.
1: Velkommen, Margrethe Johansen, adopteret fra Grønland og med os nu fra Nuuk.
4: Tak skal du have.
1: I sendte stævningen afsted i går. Prøv lige at ridse omstændighederne omkring din egen adoption op for os.
4: Ja, som du sagde i indledningen, er vi 4, der er med i den her sag, men jeg vil holde mig til min egen sag. Jeg blev taget fra min mor, da jeg var få måneder gammel, i Lulisset, og det er i 1951. Et barnløst dansk ægtepar ønskede et grønlandsk barn, som det jo var tilfældet for rigtig mange dengang.
1: Og hvad var det for en adoptionstilladelse, din mor gav dem?
4: Altså, da jeg sidenhen har mødt hende, der har hun fortalt mig, at det var ikke hendes ønske, at jeg skulle bortadopteres. Hun skrev under med ført hånd på en erklæring, hvor der stod, at dette danske ægtepar fik lov til at knytte barnet nærmere til sig. Der stod ikke ordet adoption nævnt, og desuden blev hun tvunget til at skrive under. Det er sådan, hun beskriver det senere.
1: Og hvad skete der så?
4: Ja, så kunne hun jo ikke forstå. Altså, det her det kommer fra, at jeg sidenhen har talt med hende, og at vi sidenhen har ophævet adoptionen. Hun kunne ikke forstå, at hun ikke måtte komme ind til sit barn, for hun skulle jo ind og give mig mad. Men de ville ikke lukke hende ind, så hun blev ved med at komme ned til deres hus og prøve at få lov til at få sit barn. Og det ville de ikke være med til. Det danske ægtepar fik så usædvanligt nok lov til at rejse til Danmark i utide, fordi, som der står i et af papirerne, moderen til barnet går rundt i byen. Og det var så grund nok til, at ægteparret her kunne rejse til Danmark med mig. Den egentlige adoption blev først foretaget efter, at vi var kommet til Danmark, og min mor har ikke skrevet under på den.
2: Hvordan har du selv oplevet alt det her?
4: Jamen, det har jo, altså, jeg kom til en familie, som ikke skulle have haft børn. De blev meget hurtigt skilt, og min barndom blev omflakkende, utryg, og alle de fordomme, man kan have om grønlandske familier med svigt og overgreb og misbrug, det var så det, jeg blev udsat for i min barndom, bare hos en dansk adoptant, der giftede sig igen og igen med danske mænd og flyttede rundt i landet. Det var det, jeg oplevede, og desuden voksede jeg op med en historie om, at min mor var død, så der var ikke nogen grund til at prøve at finde mine grønlandske rødder, selvom jeg helt tydeligt hørte til et helt andet sted. Jeg var jo helt sorthåret og med sorte øjne, og jeg blev opdraget, som om jeg var lyshåret og havde blå øjne. Det gik ikke helt efter bogen.
1: Ja, hvad var det, din adoptivmor sagde om, hvordan din biologiske mor havde givet dig fra sig?
4: Altså, hun sagde jo, at de havde givet min mor 2 pakker cigaretter, og så havde hun givet dem barnet. Men altså, min mor har aldrig røget, så det er en meget underlig fortælling. Altså, hun skulle have givet mig frivilligt fra sig. Det gjorde hun ikke, og sidenhen fortalte hun mig, at hun var så uheldig, at hun aldrig fik andre børn, så det var hendes eneste barn, der blev taget på den måde. Det har jo været en kæmpe sorg i hendes liv, ligesom det har været det i mit liv.
1: Ja, det er klart. Men hvor er det, Margrethe, at du mener, at staten ligesom svigtede i hele det her forløb?
4: Jeg mener for det første, at i selve det, der kan kaldes en adoptionsproces, der svigter staten ved ikke at forstå, at min mor ikke ønsker at komme af med sit barn. Og sidenhen mener jeg jo, at staten svigter ved at lade et barn vokse op under de forhold, som jeg er vokset op under. Der burde man jo have grebet ind, og det ved jeg ikke, om man ville have gjort nu om stunder. I min professionelle tilværelse som pædagog og leder, der vil jeg mene, at et barn, der vokser op under så kummerlige vilkår, der er man i hvert fald nødt til at sætte et eller andet i værk, og det er ikke sket.
1: Mm. Så flere svigt
4: bare sådan,
1: fra...
4: Som eksempel, jeg gik i 5 forskellige folkeskoler, inden jeg blev smidt ud i 7. klasse. Mm. Så det er bare sådan et eksempel på, hvor omflagende en tilværelse det egentlig var. Mm. Og i det var der så overgreb og misbrug og alt muligt.
1: I har fået, og vold. I har fået bevilget fri proces nu, og så er I jo også, Margrethe, nævnt i det nye regeringsgrundlag. Den nye regering skriver, at den vil sætte fart på den igangværende historiske udredning, eller den historiske udredning, som er aftalt, men ikke i gang endnu, om forholdet mellem Grønland og Danmark. Den skulle egentlig først være klar om 5 år. Nu skriver regeringen helt konkret, at allerede inden udgangen af i år, så skal der foreligge en særskilt rapport om bortadopterede, altså dig blandt andet. Hvad har I gjort for at få regeringens opmærksomhed?
4: Altså, vi har hele vejen igennem den tid, hvor vi har haft vores stævningsudkast liggende, det er 2 år nu, der har vi haft støtte fra Aja Chemnitz, og vi har haft foretræde
1: altså den tidligere medlem af
4: Folketinget. Ja, og vi har haft adskillige møder med hende, og vi har haft foretræde for Grønlandsudvalget. Naja Nathanielsen, som er den nuværende Naalakkersuisoq for sociale anliggender her, har været interesseret og opmærksom på vores sag, i hvert fald igennem de sidste 1,5 år. Og i valgkampen her til det danske Folketing for nogle måneder siden, der fik man mulighed for at møde Lars Løkke, og den mulighed tog vi så, og jeg gik en tur sammen med ham og orienterede ham ganske kort om min egen sag. Mm. Og ja, man kan jo håbe, at han har husket os, da Naja nævnte os i regeringsforhandlingerne.
1: Ja, hvad betyder det for dig og de andre 3 i den her sag, at I er nævnt eksplicit, altså dem, der blev adopteret fra Grønland i regeringsgrundlaget?
4: Jamen her kan jeg vist godt tale på vores alles vegne og sige, at det selvfølgelig har været fantastisk at få anerkendt, at vi overhovedet findes, for vi er jo druknet lidt i den proces, der har været. Dels omkring spiralsagens ofre, men jo også de større adopterede grupper, de koreanske og andre transnationalt adopterede. Vi er jo som sådan ikke transnationalt adopterede. Jeg kalder os transkulturelt adopterede. Mm.
1: Så det betyder meget, at I er blevet nævnt eksplicit?
4: Ja, vi er jo blevet anerkendt som nogen, der rent faktisk eksisterer, og det har været en del af vores livsgrundlag, at vi ikke nødvendigvis har haft en plads i samfundet. Det har vi så nu.
1: Tak for at fortælle din historie her, Margrethe Johansen.
4: Selv tak.
1: Altså adopteret fra Grønland og en af de 4, der nu har stævnet staten og fået fri proces til det.
2: Vi har en hel time tilbage at glæde os til på den anden side af radioavisen. Vi skal blandt andet til Belfast, hvor der i aftes var uroligheder flere steder der og i Nordirland. Indvandringskritiske demonstranter gik på gaden. Flere boliger blev sat i brand. Urolighederne kommer efter et knivoverfald sent mandag aften, hvor en 40-årig mand blev alvorligt såret. Vi taler med vores europakorrespondent Anna Gårdslev og spørger hende, hvorfor reaktionerne er så voldsomme. Nu er klokken 17.
5: Ruslands oprustning langs grænserne til Norge, Finland og de baltiske lande er meget alvorlig, og det understreger behovet for oprustning i Danmark og Europa. Det siger forsvarsminister Jeppe Bruus her til eftermiddag i en ny dokumentar her på DR, viser, at Rusland udvider militærbaser langs deres vestlige grænser og er ved at gøre plads til 10.000 vis af soldater. Det underbygger det trusselsbillede, som Forsvarets Efterretningstjeneste er kommet med, siger Jeppe Bruus.
6: Det, der er jo helt offentligt kendt, det er ingen hemmelighed, det er, at russerne inden for relativt kort tid vil være i stand til at lave et angreb mod et NATO-land, mod et europæisk land, og at vi allerede ser, at der er en hybridkrig i gang, så trusselniveauet er selvfølgelig højere, end det har været hidtil.
5: Ja, og hvis russerne beslutter sig for at angribe Estland eller et andet vestligt land, kan angrebet komme inden for de nærmeste år, siger Jeppe Bruus.
6: Jamen, vi skal tage den her situation meget alvorligt. Og det gør vi også. Og det er også derfor, at vi har truffet politiske beslutninger om massiv investeringer i vores forsvar. Jeg har lige mødtes med en del af mine europæiske kollegaer, og der er en massiv oprustning i Europa, og vi har travlt.
5: Ifølge DR's kilder bliver de kommende 1-3 år de absolut mest farlige, når det gælder risikoen for en ny militær konfrontation mellem Rusland og NATO på europæisk jord. Ruslands ambassade afviser overfor DR, at Rusland har planer om at gå i krig med europæiske NATO-lande. Og du kan se mere i dokumentarserien Krigsplan Europa, som ligger inde på DRTV. Et voldsomt knivoverfald i den nordirske hovedstad Belfast har sat ild til protester og vrede over indvandring. En 40-årig mand blev alvorligt såret af knivstikkene, og det fik i aftes flere hundrede maskerede demonstranter på gaden, hvor huse, biler og busser blev brændt af. En 30-årig sudansk mand er anholdt og varetægtsfængslet i 4 uger, sigtet for drabsforsøg. Den britiske premierminister Keir Starmer opfordrer til ro og til ikke at udnytte urolighederne politisk. Det sagde han her til eftermiddag i det britiske underhus.
7: It's our duty as politicians to call for that calm, and nobody who's a politician.
5: Det er vores pligt som politikere at opfordre til den ro, og ingen politiker burde opildne til splittelse og had, sagde Starmer. Og Anna Gårdslev, europakorrespondent her i DR, hvis vi starter med angrebet her mandag aften, hvorfor får det de her voldsomme reaktioner frem?
8: Fordi debatten om indvandring i forvejen er så betændt i Storbritannien, så kantet af vrede, frustration og skuffelser, at når sådan noget her sker, ja, så vækker det voldsomme reaktioner. Det har vi set før. Når det er sagt, så var det, der skete i aftes i Belfast, meget brutalt. Ikke alene satte man ild til biler og busser, man gik også målrettet efter boliger, i lejligheder, hvor man forventede, her boede indvandrere, og så satte man ild til dem.
5: Så hører vi premierminister Starmer med den her appel om ikke at bruge sagen politisk. Hvordan er det, den bliver brugt?
8: En vigtig grund til, at partiet Reform UK, højrefløjspartiet Reform UK med Nigel Farage i spidsen, stormer frem og for alvor ser ud til at blive en ægte trussel mod Labour og de konservative, ja, det handler netop om indvandring. Den utilfredshed, mange britter føler med situationen, som den er nu, ja, det er godt nyt for Reform UK. Det er rigtig dårligt nyt for de gamle magtpartier.
5: Lød det her fra vores europakorrespondent Anna Gårdslev. Tak fordi, at du var med her. Og så slutter vi med gode nyheder fra naturen. For vi hører ofte om truede dyr og arter, som forsvinder. Men for odderen går det faktisk den stik modsatte vej. Det lille rovdyr har været stort set forsvundet i Danmark, men nu er den på fremmarch igen. Blandt andet i Kerteminde Kommune, hvor Morten Søholm er biolog og temmelig begejstret.
9: Jamen, det synes jeg er fantastisk. Vi hører så meget om den tilbagegang, der er i naturen hele tiden. Og her har vi jo så en positiv historie, der ligesom siger, jamen, der er også noget, der går godt. Og for eksempel odderen er jo det så eksempel på, at der kommer flere odder. Så det er jo, synes jeg, der er en rigtig god historie.
5: Ja, på Fyn var odderen udryddet midt i 80'erne, altså helt forsvundet, men nu findes den i stort set alle fynske vandløb, fortæller biologen her. Og det er et tegn på, at vi er blevet meget bedre til at passe på vores vandløb i det hele taget. Det gælder blandt andet i Vindingeå, hvor der er spottet 2 odder, fortæller Morten Søholm.
9: Der er nogle rigtig fine gydebanker, der er nogle rigtig fine levesteder, der er skjul, masser af god skjul, og der er også ro og fred på store strækninger her. Så det vil jeg tro er sådan, at den primære årsag til, at odderen trives her.
5: Ja, så er odderen faktisk også fredet i EU. Det har måske også hjulpet lidt. I aften og i nat kun enkelte byer, efterhånden lidt flere mod sydøst og øst, hvor de også godt kan være kraftige og med torden. Og prognosen for temperatur i nat ligger på 6-13 grader. Pernille Stisdal bestemte indholdet i denne radioavis. God eftermiddag.
2: Egentlig bliver stoffet mest brugt som bedøvelsesmiddel til heste, men i øjeblikket spreder det sig som rusmiddel. Ketamin bliver fundet i større og større mængder i spildevandsprøver fra landets 5 største byer. Vi ser her i den næste time på, hvad det er, der gør det så populært, og hvad det er, der gør det så farligt.
1: Nu er der kun lidt over et døgn til, at fodbold-VM sparkes i gang. Og for anden gang i historien er USA værtsland. Det var amerikanerne også tilbage i 1994. Men dengang var det altså så som så med amerikanernes interesse.
10: About the what?
11: Soccer. As in, like, English football?
10: I don't know anything about soccer.
12: I don't know anything about the World Cup.
13: If it's too low scoring a game, it's too boring for American audiences.
1: Ja, det var simpelthen for kedeligt for amerikanerne med så få mål.
2: Ja, men hvordan kan det være, at amerikanerne har været så længe om at tage en sport til sig, som stort set resten af verden holder så meget af? Og hvorfor kalder de det soccer og ikke football? Det taler vi med en fodboldhistoriker om et lille kvarters tid. Og hvis man har spekuleret på, hvornår den ville dukke op på top 100 over de bedste danske sange nogensinde, så er den kommet med nu.
1: Ja, Birthe Kjær er selvfølgelig med på top 100, og vi har også Birthe Kjær med i P1 Orientering sidst i den her time, hvor vi også løfter sløret for nogle af de andre gode danske sange, der er kommet med på listen i dag. Og i studiet er vi stadigvæk Søren Carlsen og Anne-Kristine Hermann.
2: Vi begynder i Belfast, hvor der i aftes var voldsomme uroligheder. Og det var der og flere andre steder i Nordirland. Hundredvis af indvandringskritiske demonstranter gik på gaden, hvor flere boliger blev sat i brand. Budskaberne lød blandt andet, White Lives Matter og illegal migration ødelægger vores civilisation.
1: Ja, urolighederne kommer efter et knivoverfald i den nordlige del af byen. Sent mandag aften, hvor en mand i 40'erne blev alvorligt såret og fik alvorlige øjenskader og snitsår i ansigtet. En sudanesisk mand, som nu er blevet navngivet som 30-årig Hadi Alodit, er sigtet for drabsforsøg.
2: Vi har vores Europa-korrespondent med os, Anna Gårdslev. God eftermiddag.
8: God eftermiddag.
2: De demonstrationer, vi ser i Nordirland lige nu her, og især i aftes, hvor voldsomme er de?
8: Det er voldsomt. Vi har jo tidligere set i Storbritannien protester efter lignende hændelser, men det her er meget, meget voldsomt forstået på den måde, at ikke alene har man sat biler og busser i brand i går aftes, man gik også målrettet efter lejligheder, boliger, hvor man mente, at her boede migranter, og så satte man det i brand. Det har jo blandt andet haft den konsekvens, at her i eftermiddag og aften, ja, så er stort set al offentlig transport indstillet. Masser af betjente, ekstra betjente er sendt på gaden af frygt for, at det her, det gentager sig. Så det er en særlig situation i en by, som ellers gennem historien har været vant til lidt af hvert.
2: Ja, det er jo så måske især reaktion på et overfald på en mandag aften i den nordlige del af byen. Hvad var det, der skete der?
8: Jamen, det skete jo i en, kan du sige, forholdsvis søvnig, stille og rolig del af Belfast, hvor tilfældige forbipasserende så en mand ligge på gaden, og han blev stukket altså af denne her omkring 30-årige migrant, sudaneser, og nogen greb ind og sørgede for, at politiet blev tilkaldt, og offeret er jo i en ganske alvorlig situation. Han har mistet sit ene øje, og det andet er truet, og derudover så har han flere andre skader. Men det var altså, vi kender ikke baggrunden for overfaldet, men forestil dig, du kommer trillende stille og roligt hen ad vejen, og så lige pludselig, så ser du det her.
2: Ja, og der har jo været så delt en video på sociale medier af den her sudanesiske mand, som sidder oven på sit offer, mens indbyggerne råber ham an og får ham til at stoppe, og det ender så med, at de går hen og overmander ham. Hvad er forklaringen på, at den her scene, det her overfald har mødt sig, eller har ført så voldsomme reaktioner med sig?
8: Fordi debatten om indvandring i forvejen er så giftig og i forvejen ligger og ulmer ja, som et bål under hele det britiske samfund, at det betyder, at når sådan noget her sker, så futter det af på ingen tid. Så afføder det en meget, meget voldsom reaktion. Vi har set det andre gange, og denne her gang, ja, der ser vi det altså igen. Men vi skal bare huske på, at hvis man affærdiger det her som få menneskers overreaktion, voldsparathed eller racisme, så tager man fejl, fordi selvom de fleste overhovedet ikke billiger metoderne, så er frustrationen og vreden over en indvandring, som mange i Storbritannien oplever, er løbet løbsk, og så mange skiftende regeringer har lovet at få under kontrol, uden at være i nærheden af at kunne holde det løfte. Det har altså affødt en vrede, som har ligget og ulmet, og stadigvæk jo ulmer, i det britiske samfund, at der så er masser af indvandrere, masser af migranter, som går på arbejde og passer vigtige funktioner i det britiske samfund. Det er en sag. Men det ændrer ikke ved, at det er så betændt et spørgsmål, at ja, så ser vi det, vi så i Belfast i går.
2: Der
8: politiske, og det bliver nok ikke sidste gang.
2: Nej, der er desværre politisk sprængstof i en sag som den her. Den har også medført flere politiske reaktioner. Den britiske premierminister Keir Starmer fordømmer urolighederne i Belfast i går. Han kalder den fuldstændigt uacceptable. Scenerne i Belfast var chokerende. Der er ingen begrundelse for den vold og uorden, som vi så true vores samfund, og heller ikke for dem, der opfordrede til det online eller andre steder, siger han ifølge The Telegraph. Samtidig siger Reform UK, altså det indvandrerkritiske parti i Storbritannien, at de nu ønsker, at ingen sudanesiske statsborgere skal kunne få visum til Storbritannien, fordi den formodede gerningsmand er fra Sudan. Og i dag er der såkaldt indkaldt til hastespørgetime om urolighederne i det britiske parlament. Så hvad sætter den her sag i gang rent politisk?
8: Det er jo nærmest rituelt, at vi hører fordømmelse af volden hele vejen rundt, men det, der er realiteten nedenunder de mere eller mindre rituelle meldinger, det er jo, at indvandringen til Storbritannien er en væsentlig grund til, at lige præcis Reform UK, som jo også forsøger på at slå mønt af denne her situation politisk, det er jo en væsentlig årsag til, at Reform UK for alvor nu ser ud til at blive en reel trussel mod de gamle magtpartier, Labour og Konservative, som jo ellers har kunne holde hinanden i skak, det hele magten imellem sig. Det er et politisk system, som ser ud til at erodere. Vi så det ved en række engelske lokalvalg og ved valg til det walisiske og skotske parlament for nylig, at Reform UK stormer frem. Og en del af årsagen til det, ja, det er utilfredsheden med indvandring. At det så var Reform, eller Nigel Farage, som er Brexits far i Storbritannien, det var ham, der lovede britterne, at hvis de stemte sig ud af EU, så ville der komme styr på migrationen. Der skete nøjagtigt det modsatte. Indvandring fra andre lande end EU eksploderede i årene efter. Det har så ikke lige nu den store betydning. Britterne ser stadigvæk Nigel Farage og Reform UK som dem, der muligvis kan få bugt med det, man mener simpelthen er blevet for meget, og det, som andre politikere ikke har kunne få styr på.
2: Anna Gårdslev, tak for at være med.
8: Selv tak.
2: DR's Europa-korrespondent.
1: I årevis er forældre med udenlandsk baggrund herhjemme blevet underlagt psykologiske test, som har været en del af de sager, som kunne tvangsfjerne deres børn. Men ifølge ny dansk forskning, der giver de her test meget misvisende resultater, hvis de bruges på andre kulturer end dansk. Studiet er lavet på en gruppe med arabisk baggrund, der er født og opvokset i Danmark og har klaret sig godt igennem hele uddannelsessystemet. Men IQ-testen, som man altså undersøgte, ja, der scorede de meget dårligere, end de faktisk burde. Det fortalte seniorforfatter på artiklen Rune Nielsen i P1-orientering i går, efter at den nye forskning blev offentliggjort i Journal of the International Neuropsychological Society.
14: så viste den blandt andet, at de klarede sig markant svagere på den her test, end vi havde forventet.
15: Altså gruppen af arabisk talende?
14: Gruppen af arabisk dansk talende, som alle sammen havde et flydende dansk, og havde dansk som deres primære sprog faktisk. Alligevel klarede de sig dårligere end forventet. Hvilket delvist hænger sammen med deres kulturelle orientering, kunne vi måle på, og også deres grad af tosprogethed, kan man sige. Så det var relateret til det.
15: Hvor meget dårligere?
14: Altså, helt firkantet, så klarede de sig omkring 10 point dårligere på den her skala, som har et gennemsnit på 10. Og hvis man ligger, på 100, ja. Og hvis man skulle omkring 120 eller derover, så er man godt begavet. Og hvis man er under 80 eller helt ned under 70, så er man dårligere begavet.
1: Ja, det sagde Rune Nielsen altså. Det er psykologer, der laver de her tests for kommunerne i anbringelsessager. Og kort før udsendelsen her, der spurgte jeg derfor D.R. Seidenfaden, som er forperson for Dansk Psykologforening, om det kommer bag på hende, at de her tests kan tage så meget fejl, når man bruger dem på folk med udenlandsk baggrund.
16: Men vi ved godt, at der, når vi anvender de her standardiserede testværktøjer, at der er forskellige bias, der skal tages forbehold for. Det kan være kulturelle bias, men det kan også være andre bias. Og det er jo netop det, som psykologerne skal kunne, og som er grunden til, at vi går så meget op i, at de psykologer, der arbejder på det her område, også i fremtiden er nogle af de mest veluddannede og specialiserede psykologer, vi har.
1: Men så bare lige for at forstå, I ved godt, at det her er et problem. I er bekendt med, at de kan være misvisende resultaterne fra de her IQ-test.
16: Men alle test har styrker og svagheder, og alle test har bias. De her standardiserede redskaber er jo udviklet til nogle bestemte målgrupper på nogle bestemte tidspunkter i nogle forskellige dele af verden, og det er psykologernes opgave at tage de forbehold, som skal tages. Og det er jo også derfor, vi har foreslået gennem flere år, at man fra statens side laver en egentlig certificeringsordning af de psykologer, som arbejder på det her meget vanskelige område, og sikre, at de er veluddannede, og at kommunerne også ved, hvilke psykologer, der netop er specialiseret ordentligt inden for det her område.
1: Men lige nu har I ikke sådan en, eller der findes ikke sådan en certificeringsordning, så er det forsvarligt, at alle psykologer dybest set kan lave de her test for kommunerne?
16: De psykologer, som arbejder på det her felt, er veluddannede og dygtige, men vi kunne godt tænke os, at der var en egentlig standardiseret, ensartet certificering, som sikrer, at psykologerne ved det samme, og at deres faglige viden er opdateret.
1: Men hvis vi lige parkerer den lidt, fordi den ordning findes jo ikke endnu, så hvordan kan I være sikre på, at jeres medlemmer, som tingene er lige nu, ikke medvirker til, at staten fjerner børn fra indvandrere og forældre på et misvisende grundlag?
16: De psykologer, på det her, der arbejder på det her område, går til opgaverne med meget stor samvittighedsfuldhed og høj etik, og de er veluddannede også i dag. Men vi kunne godt tænke os at være helt sikre på den ensartethed og den samlede kvalitet, som er i den gruppe af psykologer, der arbejder på det her område, også for at gøre det muligt for kommunerne at udvælge de mest specialiserede opgaver eller psykologer til de opgaver, som de skal have løst.
1: Men I kunne vel også vælge at sige, at når der ikke er sådan et certificeringssystem, så bør jeres medlemmer ikke lave de her tests, fordi de simpelthen er for misvisende.
16: Men testene må aldrig stå alene, og det er det, der er meget vigtigt, når vi taler om psykologiske tests. Det er jo netop lige præcis det, der er psykologens opgave, er at vælge, hvilke redskaber fra psykologens værktøjskasse, der skal anvendes til en given undersøgelse. Psykologen skal udvælge, hvilken standardiseret test de vil anvende, og så skal de anvende den med de forbehold, der nogle gange skal tages. Vi kan ikke anbefale, at man stopper med at bruge test, men vi vil selvfølgelig gerne understrege behovet for, at det netop er psykologer med en særlig viden, der bruger testene bedst muligt. Hvis vi ikke har de standardiserede tests, så er man overladt til en mere subjektiv vurdering. Og vi skal tænke på, at vi her har med at gøre med sårbare familier, som ønsker afklaring og har brug for en grundig undersøgelse. Det handler jo faktisk også om deres retssikkerhed. Test kan ikke stå alene, og det skal bruges til at afdække udfordringer, men også udviklingsmuligheder, som man ellers ikke nødvendigvis kan få øje på som fagperson. Så det er vigtigt med de test, men de skal selvfølgelig anvendes ordentligt.
1: Ja, og hvordan, altså, det lyder som om, at det sådan set er den enkelte psykolog, der har ansvar for selv at vurdere, om vedkommende har tilstrækkelig kendskab til, hvornår og hvordan specifikke kulturforskelle spiller ind.
16: Jamen, det er jo igen derfor, det er ret vigtigt, at det er psykologer, der bliver ved med også at varetage den her opgave. Det, der er med psykologerne, er jo, at vi er underlagt tilsyn fra myndighedernes side, så derfor er det jo sådan, at hvis man som psykolog begår en fejl eller vurderer i en sag forkert, så er vi jo netop som faggruppe underlagt tilsyn. Det vil sige, at borgerne har klageadgang over psykologens arbejde, og så vil myndighederne gå ind og vurdere, om vi har gjort vores arbejde godt nok eller ej. Og det er jo netop det, der gør, at psykologerne er en faggruppe, som er med til at sikre retssikkerheden på det her område.
1: Men kan I garantere, at der ikke er psykologer uden kendskab til kulturforskelle, som har gennemført de her test på indvandrerforældre alligevel?
16: Det kendskab, jeg har til området, det er, at psykologerne arbejder samvittighedsfuldt og ordentligt med de her opgaver, og at de faktisk gør alt, hvad de kan for at dygtiggøre sig og varetage borgernes interesser. Det er jo nogle meget, meget sørgelige, vanskelige, komplicerede sager. Og de sager, jeg har kendskab til, har psykologerne gjort det efter bogen. Hvis der er nogle sager, hvor der er blevet klaget over psykologer, så er det myndighedernes opgave at træffe afgørelse i de sager.
1: Har I selv udbudt kurser og videreuddannelse, så jeres medlemmer forstår de her kulturforskelle og hvordan de spiller ind i de her anbringelsessager og psykologiske tests bedre?
16: Ja, vi udbyder videreuddannelse for psykologerne og specialiseringsmoduler osv. inden for de her områder, men det er jo klart, at vi er jo en privat organisation, og det er jo klart, at derfor vi har appelleret til myndighederne over flere år om at, kan man sige, hjemtage opgaven med at certificere psykologerne, sådan så vi sikrer den her ensartede høje standard for videreuddannelse for psykologer på de her områder.
1: Skal jeg forstå det, jeg sagde, fra din svar, sådan at selvom at ny forskning nu viser, at de her tests kan virkelig være misvisende, når det gælder forældrepars IQ, så mener du ikke, at der er grund til at være bekymret for, at danske psykologer har været med til at lave test, gennemføre test, der har betydet, at forældre har mistet forældremyndigheden til deres børn på et forkert grundlag?
16: Jamen, hvis vi ikke anvender de her standardiserede test og har mulighed for som psykologer at have standardiseret materiale som en del af vores værktøjskasse, så risikerer vi faktisk at stille de her sårbare børn og familier værre. Det er rigtig vigtigt, at testene bliver brugt korrekt, og at psykologerne ved, hvilke forbehold de skal tage, og det er jo det, vi foreslår, at man skal gøre gennem den her certificeringsordning. Men uden test, så risikerer vi langt flere mere subjektive vurderinger, hvor vi ikke får afdækket på systematisk vis de udfordringer og også udviklingsmuligheder, der kan være i de her familier. Så jeg mener bestemt, at man skal blive ved med at anvende standardiseret materiale og blive ved med at forske i det, sådan som de også har gjort i Københavns Universitet, og blive ved med at holde psykologernes faglige standarder højt.
1: Men kan du også garantere, at der ikke er danske psykologer, som har været med til på baggrund af de her tests, på baggrund af et misvisende grundlag, at fjerne børn fra deres forældre?
16: Hvis der bliver begået fejl i de her sager, så er det jo myndighedernes ansvar at gennemgå de klager og tage stilling i de sager. Det er jo det, der er fordelen ved at bruge psykologer som faggruppe.
1: Sagde altså D.R. Seidenfaden, der er forperson for Dansk Psykologforening.

0: Dig, dig er i år lyden af VM i fodbold. Sangen her er sunget af den colombianske popstjerne Shakira i samarbejde med den nigerianske sanger Burna Boy. Det er den officielle VM-sang for FIFA World Cup 2026, og det begynder om præcis et døgn, 3 timer og cirka 40 minutter, altså kl. 21 i morgen dansk tid. Et VM i fodbold, hvor ja, flere lande er værter.
1: Ja, det er både Mexico, Canada og USA, der danner rammen for den her sportsbegivenhed, der plejer at kunne være den, der samler allerflest tv-seere verden over. Men selvom hele verden altså følger med, så har værtslandet USA gennem tiderne været meget tøvende med at tage fodbolden til sig.
0: Svend Rybner, god eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Fodboldhistoriker og forfatter til bogen Fodbold i Guds eget land. Hvis vi lige tager den. Det moderne fodboldspil blev opfundet i England i slutningen af 1800-tallet, altså i 1863. Det var her, det første nationale fodboldforbund, The Football Association, blev stiftet, og de første officielle samlede regler for sporten blev skrevet ned. Man har sikkert sparket til noget, der lignede en bold længe før det. Men hvornår kom fodbolden til USA?
2: Ja, fodbolden bredte sig over hele verden, fra Storbritannien, som jo var et verdensomspændende imperium i 1800-tallet. Og fodbolden kom også til USA. Men den fik ikke den, spillet fik ikke den folkelige forankring, som det gjorde andre steder. Og det skyldes jo i høj grad, at der allerede var et spil, man spillede cricket. Og samtidig så var der en udbredt følelse af, at når man forlod den gamle verden, det vil sige Europa, så efterlod man også alt det gamle hjemme herunder fodbolden.
1: Ja, fordi det kan jo godt undre lidt, ikke? Altså på det her tidspunkt, der kommer der en masse indvandrere fra Europa, primært Tyskland, Italien, Storbritannien og Irland, undskyld, til USA. Altså fodboldnationer, hvorfor tog de ikke den her fodboldglæde med sig?
2: Ja, som nævnt, så var der en udbredt følelse af at lade den gamle verden bag sig og tage ud for at skabe sig et nyt og bedre liv i det fremmede. Men man slog sig også ned på den bare mark på prærien, uden at have lokale rødder eller lokale forankringer. Der mødtes man, det svarer lidt til de her parcelhuskvarterer, som mange af os kender til at vokse op i, hvor man også er kommet, alt de fleste, der bor der, er tilflyttere. Og man har ikke noget fællesskab, før man for eksempel stifter en idrætsklub. Og det er lidt det samme, der sker i USA, hvor man så i stedet for at lave en fodboldklub, så begynder man at spille rundbold, som så senere får navnet baseball. Og det er en sportsgren, som gør, at det bliver svært for den folkelige fodbold at vinde indpas.
0: Ja, de havde nok i deres baseball og senere amerikanske fodbold, som vel var en eller anden form for aflægger af rugby, eller sådan noget, eller hvad?
2: Ja, altså du nævnte selv 1863, det er der, hvor man også nedskriver de første regler for det, vi kender som fodbold i Europa. Og der skiller man det, som vi kender som fodbold, fra det, som senere blev til rugby. Og det dybest set handler det om man må tage med hænder eller ej. Og det er sådan set det, der er forskellen. Rugby kom også til USA og vandt indpas på nogle af de store universiteter, nogle af de fornemme universiteter, Yale og Harvard og Princeton. Og der blev det ligesom universitetssporten, og det udviklede sig der fra rugby til det, som vi kender som amerikansk fodbold i dag.
0: Ja. Man har så forsøgt flere gange at få sat liv i en eller anden form for amerikansk fodboldliga. Man forsøgte i 1970'erne, hvor man hentede nogle af sportens største og måske også et afdankede stjerner til USA, blandt andre den brasilianske verdensstjerne Pelé. A magnetic figure on and off the field. In his 22-year career, he has been the greatest soccer player the game has ever seen. Jeg har heller ikke klip fra hans afskedskamp for New York Cosmos. Der kommer også andre stjerner til, Franz Beckenbauer, George Best, blandt andet til Amerika. Hvorfor kunne de ikke sparke en amerikansk fodboldliga i gang?
2: Ja, altså det handler om altså nu havde der været, altså inden man prøvede der fra midten af, eller slutningen af 60'erne, og så den her liga, som du nævner med Pelé, der havde der i 1920'erne været en relativt livskraftig liga på østkysten i USA, som var baseret på småindustrier i New England, altså det nordøstlige USA, og så St. Louis i Midtvesten, hvor der var en stor tysk befolkningsgruppe. Og det var nok til, at man i 20'erne kunne lave en professionel liga. Den gik så i sig selv, blandt andet på grund af Wall Street-krakket. Og så gik der de her mange år, før man prøvede igen. Og så fik man med afsæt i ønsket om store tv-kontrakter, så fik man skabt en økonomi, som gjorde det muligt for nogle af klubberne herunder Cosmos at hente gamle spillere over. Men det var ikke forankret i en lokal fodboldkultur. Og man skulle så på tv-området konkurrere med de eksisterende sportsgrene, altså med NFL og NBA og NHL. Og det lykkedes i det lange løb ikke, fordi at der var ikke nogen fodboldkultur i USA.
1: Ja, altså et forsøg der i 30'erne, et forsøg igen i 70'erne. Nu spoler vi lige tiden frem til 94, altså sidste gang USA var værter for VM i fodbold.
3: What do you know about the World Cup?
4: About the what?
3: Soccer.
4: Yeah.
3: As in, like, English football?
4: I don't know anything about soccer.
3: I don't know anything about the World Cup.
5: If it's too low scoring a game, it's too boring for American audiences.
1: Ja, der er så mange interessante input her, ikke? Altså, jeg aner ikke, hvad altså, soccer, hvad er det for noget, ikke? Og en her, der siger til sidst, altså, der er bare for få mål. Det er simpelthen ikke interessant nok.
0: Jeg kan huske fra dengang, at der var en, der sagde, at det var lige så kedeligt som at se maling tørre.
1: Det synes jeg faktisk er lidt mærkeligt, når man har, hvis man har prøvet at se amerikansk fodbold, hvor tingene hele tiden bliver sat i stå, men Sven Rybner, hvorfor er det, at amerikanerne har opfattet det så kedeligt, fodbold?
2: Ja, altså det er der nogle af de kulturelle grunde, jeg har nævnt til, at det er uamerikansk, og at det er for lidt fysisk. Der er mange amerikanere, som elsker amerikansk fodbold, som siger, at europæisk fodbold, det er for tøse drenge, det er ikke fysisk nok, de går ikke ordentligt ind i taklingerne. Men det er omvendt også en af grundene til, at bøtten er ved at vende i USA nu. Stille og roligt, det kan godt tage lang tid. Men middelklassen i USA har jo opdaget, at det er for farligt at spille amerikansk fodbold. Der er utrolig mange alvorlige hjerneskader og hovedskader i amerikansk fodbold. Der er en grund til, at de spiller med hjelm, og det er altså ikke altid nok. Så det er et farligt spil. Mm. Så på college og i skolerne, på sådan grundskole og college-niveau, der er fodbolden begyndt at vinde indpas, fordi at der er børnene mere involveret. Fordi hvis du spiller baseball, så sidder du også det meste af tiden og venter altså flere timer på at komme op og slå til bold med et bat, og så venter du igen et par timer. Så børnene er mere involveret, og det har så ført til, at den amerikanske middelklasse har taget spillet til sig.
0: Ja, det er jo, selv den amerikanske præsident har fået øjnene op for europæisk fodbold. Donald Trump, han siger lige frem, at amerikansk fodbold bør ændre navn, så fodbold, som de jo altså kalder soccer i USA, bliver den sport, der officielt får navnet fodbold.
6: When you look at what has happened to football in the United States, again soccer in the United States, we seem to never call it that because we have a little bit of a conflict with another thing that's called football. But when you think about it, shouldn't it really be called? I mean, this is football. There's no question about it. We have to come up with another name for the NFL.
7: So yes.
6: It really doesn't make sense when you think about it.
0: Jeg tror,
6: really
0: det er
6: football.
0: FIFAs præsident Gianni Infantino, der jubler i baggrunden her. Det synes han var en rigtig god idé. Men kommer det nogensinde til at ske, Sven Rybner?
2: Det tror jeg ikke, du skal regne med. Jeg tror, at Trump siger de her ting, fordi det passer godt til øjeblikket. I den amerikanske folkesjæl er der en dyb modvilje mod europæisk fodbold. De regner det ikke for rigtig fodbold. Altså, noget andet er jo så, at de stort set i amerikansk fodbold, der er det sparket til bolden.
1: Det kan du have ret i, men prøv lige allersidst, Sven Rybner, hvorfor er det, de kalder det soccer? Hvor kommer det ord fra?
2: Ja, det stammer fra The Football Association, og det er fra Association. Ordet Association Football, det har man kogt ned til soccer. Jeg vil bare lige sådan afslutningsvis sige, at det er jo ikke kun middelklassen i USA, der gør, at fodbolden er i vækst i USA. Det er jo også alle de latinoer, som Trumps vælger gerne vil holde ude af USA. Der er sådan et skrækscenarie, hvor man ser latinamerikanske flygtninge kravle over Trumps mur med en fodbold under armen. Og den befolkningsgruppe er jo stigende. Så fremskrivninger viser, at inden for en 30-40 år, så vil den anglosaksiske befolkningsgruppe i USA være i mindretal. Og det afspejler sig også i, at der er større og større interesse for europæisk eller for rigtig fodbold i USA.
0: Og de tager underkøbet fodbold med. Sven Rybner, tak.
2: Selv tak.
0: fodboldhistoriker og altså forfatter til bogen Fodbold i Guds eget land.
1: Og ja, det er altså i morgen aften om kun lidt over et døgn, at det går løs, når åbningskampen ved VM i fodbold sparkes i gang i Mexico City. Det er klokken 21 dansk tid. Men det er altså ikke alle steder i den her megaby, at der er fest og begejstring. For dem, der bor klods op af Azteca Stadion, hvor kampen skal spilles i morgen, så føles verdens største fodboldfest paradoksalt nok ret langt væk, Christian Almblad. Velkommen til.
7: Jo, tak.
1: Du er vores korrespondent i Sydamerika. Du har besøgt bydelen Santa Úrsula i Mexico City, som ligger side om side ved det her Azteca Stadion. Hvad er det for en bydel?
7: Jamen, det er præcis en bydel, som er opstået sådan ved siden af stadion. De kalder det selv Azteca-stadion, kalder de selv Santa Úrsulas Koloss. Altså, det er en integreret del af bydelen, og man er, hvis man tager ud til meksikanske fodboldkampe eller tager til koncert på Azteca-stadion, så vil man typisk lande ude i Santa Úrsula først med metroen eller med sin bil, og så gå rundt der i gaderne. Der er sådan set ganske hyggeligt at få en taco og en kold øl. Men det kommer ikke til at ske i morgen, fordi FIFA har besluttet sig for at lægge en ring rundt om stadion, det de kalder den sidste mil, som gør, at alt, hvad der skal handles inden for den mil, som er sådan omkring 1,5 kilometer, vel, det er styret af FIFA. Altså alt er fuldstændig kontrolleret med priser, hvem må sælge, hvem må ikke sælge. Så der er mange derude, der føler, at de havde en chance for både at være en del af festen, men også selvfølgelig at tjene nogle penge, og det kommer de bare ikke til. Altså det bliver en fest for de folk, der er krediteret af FIFA, og ikke for Santa Úrsula.
1: Så det vil sige, hvis man har et lille gadekøkken, der laver tacos, eller har en eller anden souvenirbutik, så er det bare ærgerligt. Man må ikke sælge noget i morgen og hele VM.
7: Ja, bare ærgerligt, Sonny Boy. Altså, der er ikke noget at gøre. Jeg mødte en præcis som du siger, en souvenirsælger, eller sådan en kvinde, som sælger fodboldting. Normalt så står hun og sælger flag og fodboldtrøjer, og det kan hun sådan set også godt gøre i dag, men fra i morgen, der virker den her ring altså rundt om

0: kontrollere alt helt ned i detaljen. Der er jo nogle af dem, som jeg mødte derude i går, som kunne huske tilbage til 86, sidste gang, der var fodbold-VM i Mexico. Og der var de inde på stadion og selv. Altså, det siger jo lidt om hvordan tiderne har andret sig. Der gik de bare ind på stadion og solgte deres tacos og deres øl fuldstændig frit og gik så ud igen stille og roligt. Nu må de ikke engang stå rundt om stadion. Så der er et indtryk af, at FIFA måske har fjernet sig ikke bare lidt, men meget både fra det mexicanske folk, men altså egentlig også fodboldfolket rundt om i verden.
1: Ja, hvordan reagerer folk i Santa Úrsula på det?
0: Jamen altså, de er jo rasende. De vil jo, mange af dem, tror jeg, simpelthen sidde inde i deres små huse og lejligheder i morgen, fordi de må heller ikke bevæge sig ud af en af deres bydel. Så skal de i hvert fald have sådan et pas, som man skal have fået lavet på forhånd. Så de sagde jo selv, at de følte sig som fanger i deres egen bydel. Når det er sagt, så kender jeg mexikanerne godt nok til, at når først fodbolden så begynder at rulle, så skal der nok komme tequila og nachos på bordet i de små hjem rundt om stadion. Men det er jo paradoksalt, at de kan op fra deres vinduer eller deres tagterrasser, kan de kigge over mod et stadion, som de normalt regner for en del af bydelen, men det virker lige præcis i morgen, kommer det til at virke uendelig langt fjern fra dem.
1: Ja, det må være noget nedslående, men hvad med resten af byen så, Christian? Hvordan er stemningen her dagen før dagen?
0: Ja, altså stemningen er egentlig god blandt folket. Altså man glæder sig selvfølgelig til, at der skal spilles fodbold. Mexikanerne elsker fodbold. De går virkelig meget op i det. Der kommer også til at være fester rundt om på pladserne her i Mexico City. Men det som bare for at understrege det her problem med, at man ligesom føler, det er lidt fjernt. Der er jo også rigtig mange af mexikanerne, der havde håbet på, at de skulle ind og se en kamp. Der er nogle af dem, der kan huske tilbage til, at de var ind og se Pelé i 1970 spille. Der er også andre, der kan huske, de så Diego Maradona inde på Azteca stadion, og de føler måske, de priser, som der er sat ud på stadion, jamen de er så urealistisk høje for almindelige mexikanere, at også det gør, at man føler, festen er langt væk. Jeg kan give et hurtigt eksempel. Den billigste pris, altså listeprisen på en kamp i morgen, den ligger på 7.000 pesos. Det er sådan omkring 2.500 danske kroner. Og det er okay. Altså også, hvad du tjener om måneden, hvis du for eksempel sidder i kassen nede i supermarkedet eller er bygningsarbejder. Så det er en hel månedsløn for de absolut dårligste billetter i morgen. Så på den måde er, altså priserne ligger også langt fra, hvad en almindelig mexikaner kan have råd til.
1: Så er fodboldfest i Mexico, men ikke for Mexico så meget måske. Christian Alblad, tak for at fortælle derovrefra.
0: Selv tak.
1: Og god fornøjelse med både fodbold og tacos og tequila.
2: Ja, Mexico mod Sydafrika i morgen kl. 21. Der bliver taget mere og mere af stoffet ketamin i de store danske byer. Stoffet, som blandt andet bliver brugt som bedøvelsesmiddel til heste, blev sidste år fundet oftere i spildevandsprøverne i alle landets 5 største byer end året før. Nogle steder mere end dobbelt så ofte, en historie, man har kunne læse i Berlingske.
1: Ja, stigningen har de også bemærket på Herlev Hospital, hvor unge oftere og oftere må behandles for alvorlige skader på blære og nyrer. Og her slår fagfolk altså alarm nu. Det vender vi tilbage til lige om lidt.
2: Ja, først skal vi tale med dig, Henrik Vig. Velkommen og god eftermiddag.
3: Jo tak, god eftermiddag.
2: Professor og leder af Center for Global Kriminologi på Københavns Universitet. Ketamin, hvad er det for et stof?
3: Jamen det er et dissociativt stof, så man får sådan en let flydende rus af den. Så det er stof, folk tager for at blive påvirket på en måde, der bringer dem lidt ud af sig selv og gør dem sådan lidt lette og flydende i verden.
2: Ja, og på gadeplanen bliver det kaldt hest.
3: Det bliver kaldt hest, ja. Det er i virkeligheden et bedøvelsesmiddel. Og det bedøvelsesmiddel, fordi det har en hallucinogen effekt, så bruger man det ikke så meget til mennesker, men meget til dyr. Så fordi det bliver brugt til bedøvelse af store dyr, så kalder man det hest. Hvis man tager for meget af det, så rammer man det, der hedder et K-hul, som er en fornemmelse af at være borte fra sig selv i virkeligheden. Det skal være en meget uhyggelig oplevelse, hvor man ikke helt kan komme tilbage til sig selv. Og det kalder man så også efterfølgende et hestehul.
2: Ja, det er jo ikke noget nyt stof i populærmusikken, der er blevet sunget om det i hvert fald 30 år. Ja, der bliver sådan set ikke sunget.

0: ret meget på det her nummer. Det er Chemical Brothers, som spiller nummeret Lost in a K-hole fra 1997. Ja. Altså det her K-hole, som du taler om. Mm. Og hvis vi lige skal fortælle, hvad Sundhedsstyrelsen beskriver om ketaminrusen, så skriver den, at ketamin giver forvrænget sanseindtryk. Man kan opleve syns-, føle- og hørehallucinationer. Nogle beskriver en følelse af at være ude af sin egen krop og opleve alting fra oven. Pulsen bliver hurtigere, kroppen bliver følelsesløs, og man kan have svært ved at styre og bevæge sin krop. Ved høje doser af ketamin er rusen kraftig, og ens virkelighedsfornemmelse forsvinder.
1: Det er jo også, Henrik Vig, noget, som jeg i hvert fald synes, jeg har hørt om sådan allerede i nullerne, men som et date rape. Drug. Altså noget, man sådan, som kvinde, der gik i byen, skulle være påpasselig med. Ikke, er nogen ikke sådan drysset i ens drink?
2: Jamen, det bliver også til tider brugt i drugging-sammenhæng. Altså, hvis man får det, kan man blive sådan ude af stand til at reagere eller gøre modstand. Man forsvinder lidt fra sin egen krop. Så den effekt eller den brug har det også været eller haft. Det er ikke det, vi ser lige nu. Nu ser vi en ret markant stigning, men den ser vi, fordi heller ikke kun på grund af ketamin i sig selv. Vi ser det i virkeligheden på grund af noget, vi kalder polysubstans. Altså det, man i gamle dage kaldte blandingsmisbrug. Vi bruger ikke ordet misbrug mere, men det at blande forskellige stoffer bliver også mere og mere populært. Og der er ketamin set sådan en grundkomponent, som noget, man kan blande med andet. Og derfor ser vi den stigning, vi ser nu.
0: Man blander det med kokain for eksempel?
2: Ja, hvis man blander det med kokain, så hedder det en Calvin Klein, altså CK-kokain og ketamin. Eller et sommermix. Hvis man blander det med MDMA, så hedder det et vintermix. Hvis man blander alle tre ting sammen, så hedder det en extreme. Så der er forskellige sådan kombinationsmuligheder, som folk bruger til at sådan optimere rosen i virkeligheden til begivenheden. Altså, hvis man gerne vil til en koncert, så kan man blande det med MDMA, og så siger folk til os, når vi laver vores undersøgelser, så føler man den lidt mere, siger de. Eller hvis man blander det med kokain, når man er i nattelivet, så kan man optimere begge stoffer i virkeligheden og feste igennem.
1: Men det lyder også virkelig, altså nu kaldte du den ene kombi der for extreme, det lyder jo helt vildt ekstremt. Altså, hvor meget kontrol har man, når man blander alle de her substanser?
2: Jamen, sådan er det næsten med alle stoffer, så man mister jo lidt kontrollen af at tage stoffer, og når du så begynder at blande dem, så mister du det endnu mere. Så man kan sige, hvis man allerede er dårlig til at risikovurdere og så videre, fordi man er på kokain, så bliver man endnu dårligere til det, hvis man blander det med ketamin. Og sådan er det hele vejen igennem. Det er ikke noget, der er sundt, det er ikke noget, der er godt. Det er virkelig noget, man skal holde sig fra. Men altså, vi ser en stigning i den form for polysubstans, ser vi en stigning over hele Europa i virkeligheden, ja. som tilsvarer en stigning i ketamin over hele Europa.
0: Ja, og det kan man så se i de her spildevandsprøver fra de fem største byer i Danmark, hvor det er steget temmelig kraftigt. Især i Esbjerg, hvor fundet af ketamin i prøverne er steget med 150%. I Aalborg er det steget med over 110%. Hvad er det, der sker i de byer der?
2: Jamen, det er voldsomme stigninger. Altså, det er virkelig markante stigninger, og man kan sige, vi måler jo kun på det, når det har været igennem kroppen. Altså, når man laver den form for spildevandsmålinger, så er det fordi, at kroppen har prøvet på at nedbryde stoffet til det, vi kalder metabolitter, altså nogle mindre komponenter. Og dem tisser man så ud, når man går på toilettet, så det er det, man måler på. Så når der er så store stigninger, så det er virkelig ret voldsomt. Når man spørger sig selv sådan, og lige så store stigninger i Esbjerg, eller Næstved for når man spørger sig selv, jamen hvorfor Næstved, Aalborg og Esbjerg, hvorfor er det dem, der bonger ud på den måde? Så kan man begynde at se, jamen i virkeligheden, det er jo sådan, vi arbejder, så begynder vi at undersøge, hvad er det for nogle rock- og bandegrupperinger, der sidder på de områder. Og så får man et meget godt svar. En del af ketaminen kommer til os fra, den bliver indskibet i Holland og Belgien. Den er produceret i Kina og Indien, men bliver indskibet i Holland og Belgien. Og så kommer det op til Danmark derfra. Og der har man nogle rock- og bandegrupperinger i Danmark, som sidder på den forbindelse, eller er meget engageret i den forbindelse.
0: Henrik Vig, tak. Skal du have?
2: Selv tak.
0: Professor og leder af Center for Global Kriminologi på Københavns Universitet og medforfatter på en ny rapport om drugging.
1: Og så kan vi sige god eftermiddag og velkommen til dig, Mikkel Foged, professor på afdelingen for urinvejssygdomme på Herlev Gentofte Hospital. Er du med os, Mikkel? Og det jeg tror, jeg
3: det
1: lød...
3: Ja, det er jeg.
1: Ej, der var du. Tak. Det var mig, der lige havde fat i den gale tak. Linje. Mikkel, du er med os nu. Nu ja, kan jo. Vi høre dig. Det er jo din afdeling, altså afdeling for urinvejssygdomme, som behandler folk, der har taget skade af at tage ketamin. Hvad er det for nogle skader, de kommer ind med?
3: Ja, altså det Henrik sagde til sidst med, at ketamin bliver nedbrudt til nogle metabolitter, og der bliver udskilt i urinen. Det er i virkeligheden det, der giver problemet. Det betyder, at de der nedbrydningsstoffer, de kommer i kontakt med nyrerne, og de kommer i kontakt med urinlederne og blæren. Og de skader, folk primært kommer ind med, jamen det er noget, der føles som en meget alvorlig blærebetændelse. Altså man skal tisse hele tiden, når man har ondt, når man tisser. Og det er simpelthen en reaktion i blæren til at starte med. Hvis det går lidt videre, og der bliver taget mere ketamin, så begynder slimhinden ind i blæren at tage virkelig alvorlig skade, så den kan simpelthen sådan lidt populært sagt begynde at falde af, og så kommer de ind, hvor de tisser blod og faktisk tisser vævstykker og har ret store smerter.
1: Det lyder også som noget, der er farligere end en almindelig blærebetændelse.
3: Ja, det er væsentligt farligere, og virkeligheden er, når man først er der, så har man et problem, og vi gør virkelig meget for at behandle de her unge mennesker, men det, der rigtig virker, det er, hvis man stopper med at tage ketaminen. Og hvis man så ikke gør det, jamen, så udvikler skaderne sig faktisk endnu mere og kan blive permanente. Det næste, der sker, det er, at muskulaturen i blæren og urinlederne bliver ødelagt og simpelthen omdannet til bindevæv. Så får man det, der hedder en skrumpeblære, altså en lille tykvækket blære, som ikke kan indeholde ret meget urin. Og så bliver det der med at skulle på toilet hele tiden, det bliver permanent, samtidig med, at man har smerterne. Mm. Og i nogle tilfælde kan urinen heller ikke løbe fra nyrerne, så bliver de udspilet og tager skade, og så skal man have lagt dræn i nyrerne, hvor man så ligesom tisser ud i en pose, i stedet for at tisse normalt, for at bevare nyrefunktioner. Den kan tage skade alligevel. Mm. De helt voldsomme tilfælde, hvor blæren virkelig bliver ødelagt, der kan man være nødt til at lave en større operation også, hvor man tager urinlederne fra nyrerne, og så fører dem ud på maven, som man tisser i en pose der i stedet for. Så det her, det er virkelig noget, der har alvorlige langsigtede konsekvenser og ødelægger nogle af de her unge menneskers liv.
1: Ja. Hvordan mærker I på afdelingen, at der tilsyneladende altså, er sket en ret voldsom stigning i ketaminforbruget, også i Storkøbenhavn?
3: Jamen, det mærker vi faktisk helt konkret. Tidligere så vi måske et af de her unge mennesker om måneden, og det er cirka firedoblet. Vi ser gerne en om ugen nu. Så det her, det er noget, vi har været opmærksom på, og noget, vi arbejder på at forbedre behandlingerne for dem. Men det er ophør med ketamin, der virkelig kan noget. Så vi ser det altså helt konkret.
1: Og hvem er det? Hvad er det for nogle patienter, der kommer ind med de her, ja, med så ondt og med de her skader?
3: Jamen, det er jo også det tragiske ved det. Det er typisk unge mennesker, som har et liv foran sig, der skal fungere, og så ikke gør det længere. Men det er ikke nødvendigvis, hvad man sådan tidligere, nu sagde Henrik det også, vi bruger ikke ordet misbrug mere, men hvad man sådan tidligere ville forbinde med det, det er nogle gange sådan ellers normale, og hvad man vil kunne betragte som velfungerende unge mennesker. Så nogen tager det dagligt og tager meget af stoffet, men man kan faktisk få nogle blæreskader også, hvis man i gåsøjne bare tager det som et feststof over weekenderne.
1: Kan man egentlig, hvis man nu sidder derude og lytter og er bange for, at ens teenager går og tager noget af det her, er der nogle tegn, man skal holde øje med?
3: Altså meget, meget hyppige vandladninger og smerter, og hvis man ser blodet, så skal man selvfølgelig være opmærksom på det. Og vi vil meget gerne se de unge mennesker, vi vil meget gerne hjælpe dem.
1: Tusind tak for at være med her, Mikkel Fode.
3: Selvfølgelig, selv tak.
1: Altså professor ved afdelingen for urinvejssygdomme på Herlev Gentofte Hospital.
0: Vi slutter, som vi har haft det for vane hele ugen her, med DR's top 100-liste, altså de bedste danske sange nogensinde, stemt ind af danskerne. I dag er vi så nået til listens nummer 60-41, og det vil ikke komme som nogen overraskelse, at den her nu er kommet med på listen. Ja, Birte Kjær. Velkommen.
4: Tak for det.
0: Danmarks dansk top dronning, kan vi vel godt kalde dig her. Er du glad? Vi melder byen rød og rød ind på en 45. plads.
4: Ja, men det synes jeg da kun, vi kan være meget glade og stolte af.
0: Ja. Ja. Hvad tror du? Ja, det er jo en sang, som er som du jo synger, og som også Kjeld Haik og Søren Bundgaard har en andel Bundgaard. I. De står også bag nummeret her. Hvorfor tror du, det er blevet nummer, som mange holder af og synger med på?
4: Ja, men jeg synes jo, at Byen Rød har en kvalitet, der gør, at man ikke sådan umiddelbart bliver træt af den. Jeg synes, det er en meget spændende sang, som den er også sådan lidt svær tilgængelig, rent rytmisk faktisk. Og så er det en meget smuk tekst, Kjeld har lavet. Så jeg synes, den har virkelig en kvalitet til at blive en klassiker.
1: Hvad er det, du godt kan lide ved teksten, Birte?
4: Og jeg synes, den er malerisk og poetisk, det er jo ikke kun at gå ud og male byen rød, men det er jo også, i det hele taget, himlen er.
0: Hvordan?
4: Hvad hedder det? Ja, nu kan jeg ikke lige recitere teksten, men...
1: Ved du hvad, vi kan da lige lytte lidt mere.
4: Ja, det, så kommer den der.

0: der bliver, som du siger, ja, bliver det virkelig malet med penslen, ikke?
1: Hvad?
0: Der bliver virkelig malet med penslen her, ja, ikke? På alle mulige ledere kanter.
1: Ja. Ja, og på den smukkeste måde, synes jeg.
0: Hvordan bliver det til?
1: Det må du spørge Kjell Eik og Søren Bundgaard om.
0: Nå, okay. Fordi, hvornår kom du så ind i billedet?
1: Jeg kom faktisk først ind i billedet, da de havde skrevet den, og de gerne ville have mig til at synge den.
2: Var det et vendepunkt i din karriere?
1: Selve Grand Prix var vel egentlig et vendepunkt, fordi det endelig lykkedes mig at vinde. Jeg havde jo været med 3 gange op igennem 80'erne og blevet nummer 2 hver gang. Og så lykkedes det så endelig i 89, og så var det jo så fantastisk, den oplevelse, vi havde med i Lausanne, hvor vi ovenikøbet på et tidspunkt lå som nummer 1 i afstemningen, men endte på en 3. plads. Så det var alt i alt en fantastisk oplevelse.
2: Ja, det må det have været.
0: Er de unge med på den i dag også, Birte?
1: Det kan jeg godt love dig, at de er. Altså ude på festivalerne, det er den, de hopper i takt til og synger med på. Så det er blevet en rigtig Grand Prix-klassiker.
0: Havde du allerede det på fornemmelsen dengang, du sang den til Melodi Grand Prix?
1: Nej, det har man slet ikke. Men 80'erne var jo et helt specielt 10 år. Fordi jeg har selv et medley, jeg synger ud på festivalerne. Fordi hver vinder, danske vinder op igennem 80'erne, det er en klassiker, som vi kan synge med på.
2: Hvad er der i dit festival medley så?
1: Der er det, vi starter til med en kronologisk, tænker altid på dig med Bamses Venner, og så Krøller eller ej, og Video, og Kan du se, hvad jeg sagde? Og det er lige det, og en lille melodi. I godt høre, det er alle sammen sange, I kender.
2: Ja.
0: Ja, og jeg har endnu ikke overblik over, hvor mange af dem, der er på top 100. Men,
1: Nej, det ved jeg heller ikke. Nej, det er jo bare svært at få overblik over alle de sange.
2: Hvor skal du egentlig synge det her medley i den her sommer?
1: Jamen, jeg synger det jo på alle festivaler.
2: Ja.
1: Det er faktisk noget af det, som alle står og hopper og danser med på og synger med på. Så det ligger i slutningen af sættet.
0: Det kan jeg godt forstå, det ligger der. Birte Kjær, tusind tak for, at vi måtte ringe til dig i dag, og tillykke.
2: Ja, tillykke.
1: Tak. Ja, tak for det.
2: Ud og male byen rød med dig.
1: Ja, det gør jeg.
2: Og så kan vi sige hej, og så kan vi sige velkommen til dig, Katrine Muff.
3: Hej.
2: Du er musiker, og du er også radiovært på P2, og udover Vi maler byen rød, så er der altså kommet sange med, som Du er ikke alene med Sebastian, En dag tilbage med Nick & Jay, Se nu stiger solen af havets skød, det er Olof Ring med tekst af Jakob Knudsen, Elsker dig for evigt med Lars H.U.G. Ja, blandet bolcher, er det blevet lidt mere blandet med de her seneste 20 sange, der er kommet med på listen?
3: Ja, altså, det er det jo, men nu er vi trådt ind i den 55-årige mands melankolske æra, vil jeg godt sige.
2: Okay, det var meget specifikt.
3: Ja, men det er, fordi jeg kan ikke lade være med sådan, når jeg ser de her 20 sange, altså klumpet sammen på den her måde, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvem er det, hvis jeg ligesom skulle spå, hvem er det, der har stemt det her, ikke? Så er det virkelig en, der har haft melankolien forrest. Lige bortset fra, at vi maler byen rød, og du ligner din mor, og de vilde kaniner, som måske er, altså sådan, som er de der små, apropos penselstrøg og klatter af farve, men ellers er det meget sådan, at man sidder med et glas rødvin og har det blot om aftenen.
2: Ja, altså har det blot om aftenen, eller rødt om aftenen, men også noget sådan melankolsk, er jo blandt andet den her klassiker af en godnatsang, som også er kommet med.

0: Ja, du kender den jo, Katrine, bedre end de fleste, fordi det er jo dig, der synger smukt her.
1: Altså, den er måske ikke helt så 55-årig mand, men den er...
0: Nej, det vil du ikke have siddende på dig, men melankolsk, det er den vel?
1: Den er virkelig melankolsk, og den er enormt sådan... der dypper man ligesom tæerne i også alt det, der er udenfor i mørket, når man er barn. Og sådan, den beskriver det på en virkelig smuk måde med nogle virkelig fine billeder, ikke? Sådan, så det heller ikke bliver sådan alt for uhyggeligt. Men der er en ræv derude, men altså, den kan ikke komme herind. Ja.
2: Og den skal selvfølgelig være med.
1: Den skal være med.
2: Ja, hvordan er det for dig at få den med?
1: Jamen altså, nu er det jo ikke min udgave, der er med, men for mig personligt vil jeg sige, at det er, altså, det er jo en sang, som betyder rigtig meget for mig. Jeg har sunget den for mine børn, og altså, det er sådan en, man griber ud efter, når man skal have beroliget sit nervesystem, ikke? Og det er også derfor, jeg har puttet den med på den børneplade, jeg har lavet. Ja. Fordi at det er en af de der kæmpe store sange, hvor voksne og børn ligesom mødes. Og det synes jeg er rigtig dejligt også at repræsenteret på den her liste. Ja. Nogle af de der sange, som er for os alle sammen, og som ikke kun er noget, de voksne har hørt på en festival.
2: Og som vi har sunget for vores børn i årtier. Og nu siger du 55-årige melankolske mænd. Jeg ved ikke, om den her den hører til i den kategori.
3: Okay, hvis du fik at vide, du
1: det gør den 100%. Dag,
2: ja, hvorfor det egentlig?
1: Jamen altså, en dag tilbage, ikke? Hvad vil du gøre? Du ved, det er da...
2: Men også 55-årige mænd, men ja.
1: Er de ikke jeg ved ikke, om man er 55. Det er jo også alle sammen, og det er også det, der er med den
0: 55, det er jo mere sådan et mindset, Søren, ikke? Det er jo ikke...
1: 55 er så state of mind. Ja. Det er det nemlig.
2: Gammel mand i nogen krop.
1: Ja, jeg er da også lidt en 55-årig mand nogle gange.
0: Kender.
2: Ja, vi skal lige, vi har ikke mere end en minut tilbage. Vi skal lige helt ned til et nummer fra sidste år, som også har fundet vej, som skulle være det 41. bedste nummer i Danmarks historien.

0: Benjamin Hav og Lucas Graham, du ligner din mor. Et helt nyt nummer på en historisk liste. Hvad siger du til det?
1: Jamen, jeg tror simpelthen, at det er fordi, at folk også en gang imellem ligesom tænker, hvis jeg skulle sætte et nummer på lige nu, hvad skulle det så være? Så derfor er der også sådan lidt off the top of my head, altså sådan en, hvad ligger lige forrest i hukommelsen? Og der er det her jo et kæmpe hit, man ikke har kunne komme udenom de sidste år. Mm. Så, og det samme med alle skuffer over tid. Altså, der er jo rigtig mange nye sange med på den her liste også, som bare sådan er et udtryk for, at der findes rigtig meget god dansk musik lige nu.
0: Og der stadig bliver lavet noget af det. Tak, Katrine Muff.
1: Selv tak.
0: Musiker, radiovært på P2. Og sikkert med os igen i morgen.
2: Det var Jan Falkentoft, der havde lavet udsendelsen her. Vi hedder Søren Carlsen og Anne-Kristine Hermann. Nu klokken 18.
3: Nu kommer regeringen med et udspil, der peger ind i et af valgkampens store temaer, nemlig de høje energipriser. For at hjælpe bilpendlere, som bander over dyre dråber ved benzinstanderen, foreslår regeringen at hæve kørselsfradraget. Det vil betyde en gennemsnitlig skattelettelse på 2300 kroner i år til dem, der er berettiget, det oplyser Skatteministeriet. Jo længere man har til arbejde, jo større bliver skattelettelsen. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt kalder det en nødvendig håndsrækning til pendlerne.
4: Det mener vi, fordi rigtig mange danskere kæmper med at få råd til at fylde benzin på tanken, diesel på bilen. Det går ud over de muligheder, de har med sig selv og deres familie, og det sætter nogle dybe spor hos dem, der er hårdest berørt.
3: Det er pendlere med mere end 12 km til arbejde, der har ret til befordringsfradrag. Forhøjelsen af fradraget er midlertidig og gælder resten af året. Og det ser Rikke Krogh Pedersen frem til. Hun pendler til daglig fra Sorø til Skælskør og kommer til at få en skattelettelse på 40 kroner om dagen.
5: Det lyder dejligt nok. Altså, alting er jo blevet dyrere, så det vil kun være rart at få noget ekstra, ja.
3: Forslaget er den nye regerings første. Det bliver bakket op af Enhedslisten, og dermed er flertallet sikret. Regeringen går efter at få forslaget hastebehandlet, så det kan blive vedtaget før sommerferien. Det kommer til at koste statskassen 2 milliarder kroner. De penge finder regeringen blandt andet ved omprioriteringer i statsbudgettet, siger Jakob Engel-Schmidt. Truslen fra Rusland er alvorligere. Der skal mere fart på Danmarks oprustning. Sådan lyder det fra flere partier på Christiansborg og fra forsvarsminister Jeppe Bruus. Efter vi her i DR kan fortælle, at Rusland er i færd med at opruste langs grænsen til Norden og Baltikum. For hvis Rusland beslutter at angribe endnu et europæisk land, så kan angrebet komme inden for de nærmeste år, siger Jeppe Bruus.
6: Vi skal tage den her situation meget alvorligt. Jeg har lige mødtes med en del af mine europæiske kollegaer, og der er en massiv oprustning i gang i Europa, og vi har travlt.
3: DR's kilder har ikke oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at angribe flere europæiske lande, og i de baltiske lande er de også vant til at forholde sig til truslen fra den store nabo i øst, fortæller vores korrespondent fra Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen fra Estland.
7: Hvis man spørger myndighederne, så er meldingen fortsat, at der ikke er grund til panik. Altså, som de ser det, så er der ikke noget, der tyder på, at Rusland vil angribe her inden for det kommende år. Men som de siger, det handler jo også om, at man skal være stærk og også på den måde opruste for at afskrække russerne. Så man kan sige, at esterne på mange måder har is i maven. De tager det roligt, men de er også beredte på, at noget kan ske.
3: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er NATO-landene, der tror Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Og den dokumentar, jeg nævnte i starten af det her indslag, hedder Krigsplan Europa, og den ligger inde på DRTV. Og så tværs over Atlanten, hvor det i morgen aften går løs med verdensmesterskaberne i fodbold. Klokken 21 fløjtes åbningskampen i gang i Mexico City. Men der er ikke fest og begejstring alle steder i den mexicanske hovedstad. Mange af dem, der bor lige ved siden af Azteca Stadion, hvor kampen spilles, har slet ikke råd til at komme med på lægterne. Billetterne koster 10.000 kroner og op efter. Og Christian Almblad, vores korrespondent i Sydamerika, er med fra Mexico City. Du har besøgt bydelen Santa Ursula, som ligger ved siden af det her store stadion. Hvordan reagerer de på de lokale, at billetpriserne gør det umuligt for dem at komme ind?
8: Jamen, både i Santa Ursula, men også egentlig i resten af Mexico, der har man et indtryk af, det her, det bliver ikke en fest for os. Vi snakker om billetpriser, der er 2-3 gange en hel månedsløn for en almindelig mexikaner. Så det bliver en fest for eliten og for dem, som rejser til turister, der har råd til at betale de her priser.
3: Og det er ikke kun lokale fodboldfans, der føler sig snydt, for det internationale fodboldforbund FIFA, som arrangerer VM, har lavet en zone omkring stadion, som de kontrollerer. Det betyder, at for eksempel lokale gadesælgere ikke kan komme tæt på stadion. Heller ikke Judith Sinai Perez, der driver et lille gadekøkken og plejer at sælge mad til fans, når der er fodbold på stadion. Ja, jeg har altid solgt inde på stadion, siger hun, men nu vil det ikke lukke os ind. Christian Anblad, hvorfor vælger FIFA at gøre det på den her måde?
8: Jamen, FIFA vil selv sige det for, at alting skal foregå i god fred og ro, og der skal være sikkerhed omkring kampen. Men ude blandt de folk, jeg mødte i Santa Ursula, der siger man, jamen altså, er det ikke vildt overdrevet, at FIFA også skal diktere, hvad for nogle nøgleringe kan man sælge på gaden, hvad for noget mad kan man sælge, hvem kan sælge, og hvem kan ikke sælge. Der er man nået så langt op ad kontrolstigen, at man siger, det her, det er langt væk fra det mexicanske folk.
3: I aften og i nat kun enkelte byer, efterhånden lidt mere mod sydøst og øst, hvor de også kan være kraftige og med torden. 6-13 grader i nat. Redaktør på denne radioavis var Pernille Stigsdal. God aften.
9: Du lytter til P1. I 2030 skal Danmark have reduceret sin klimabelastning med 70%. Det er et helt centralt mål i klimaloven, som et bredt flertal i Folketinget pakker op om. Men nu kommer Klimarådet med nedslående nyt. Vi når det ikke med den nuværende kurs. Så spørgsmålet er, om den selverklærede grønneste regering nogensinde kan vende skuden og sikre, at Danmark når sit 2030-mål. Er kursen den rette, eller skal der andre og nye klimaboller på suppen? Ja, det spurgte man om i dagens P1-debat.
10: Thomas Roden, kan man kalde den nye regering for den grønneste nogensinde, hvis I ikke lever op til 2030-målet?
11: Ja, nu er det ikke den nuværende regering, der har været her et par dages skyld, at det ser ud til, at der er problemer med 2030-målet. Men det er den her regeringspolitik, at vi skal nå 2030-målet, og det kommer vi til at sætte alt ind på.
10: I 2030, der skal Danmark have reduceret sin klimabelastning med 70%. Det er et helt centralt mål i klimaloven, som et bredt flertal i Folketinget jo bakker op om. Men nu kommer Klimarådet med nedslående nyt. Vi når det ikke med den nuværende kurs, altså den politik, som den hidtidige regering har vedtaget, og de ambitioner, som den nuværende regering har fremlagt indtil videre. Spørgsmålet er, om den selverklærede grønneste regering nogensinde kan vende skuden og sikre, at Danmark når sit 2030-mål. Er kursen den rette, eller skal der nye og andre klimaboller på suppen? Mit navn er Cecilie Lange, og det her det er P1-debat. Og du kan blande dig, kære lytter, og ring ind til os på 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12. Du skal bare lige huske at skrive P1, lave et mellemrum, og så afsted med din besked. Jeg vil gerne spørge dig, tror du på, at den nye, selverklærede, grønneste regering nogensinde kan nå 2030-målet? 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12. Thomas Roden, ordentlig velkommen til dig og til dagens P1-debat.
11: Tak for det.
10: Ny politisk ordfører jo,
11: ja.
10: Og Radikale Venstre.
11: Det er dejligt.
10: Det var da flot.
11: Det kan man kun blive glad for at være.
10: Du er nyvalgt,
11: ja.
10: Og altså politisk ordfører for Radikale Venstre.
11: Det bliver hårde lærepenge lige fra dag 1, og så er det godt, at man er med i P1 i dag med så gode debattører. Ja. Så kan man jo i hvert fald få en hård ilddåb.
10: Det er godt. Thomas Roden, kommer du til at stå her over for mig om 4 år i 2030 og sige, øv, vi nåede ikke 2030-målet?
11: Nej, det håber jeg virkelig, virkelig ikke, fordi det at nå 2030-målet, vores klimaambitioner, det er jo noget af det aller vigtigste for den her regering. Og det er jeg også glad for, at vi nu har fået en regering, der er klar til, synes jeg, at gøre op med nogle af de ting, som har manglet inden for klimahandling. Det er jo specielt det forhold, der har været til landbruget. Og jeg tror sådan set, det er rigtig godt for klimaet i Danmark, at vi nu har fået en regering, der stadig består af Socialdemokraterne og Moderaterne, men hvor Venstre nu er skiftet ud med det radikale Venstre, og det tænker jeg simpelthen giver rigtig god håb for ny klimahandling.
10: Hvad er det, der går galt, som du ser det, når Klimarådet er ude og sige, det I regner med, og det er jo også den nuværende regering, ikke? I har ikke sagt så meget om, hvad I vil endnu, men I har sagt lidt. Det I regner med kan få os i mål, det er forkert. I misser.
11: Jamen, det som Klimarådet jo siger mig rigtigt, det er, at der er en række af de tiltag, der er aftalt, som der er nogle betydelige usikkerheder ved. Det er nogle teknologier, carbon capture for eksempel, det handler også omkring, hvor godt man kan få landbruget med i forhold til at udtage lavbundsjord. Og det er sådan set en kritik, som jeg synes er reel, og vi skal tage til os. Det er også derfor, at vores minister har sagt, nu sidder hun så nede med sit ministerium, hun er lige landet i det, får alle tallene på bordet, gennemgår det hele, men det at nå 2030-målet, det er en bunden opgave.
12: Og det, at så nogle små, og nu kalder det teknikaliteter og regnefejl, kan gøre lige præcis, at man ikke når de mål, som I regner med, I vil nå på baggrund af nogle tal, siger det også noget om, at det simpelthen er for uambitiøst, når den slags teknikaliteter kan få det hele til at vælte?
11: Nej, jeg synes ikke, at vores målsætning i 2030 er uambitiøs. Nu har vi jo også fået en regering, der har lavet et delmål i 2035, der er endnu højere, nemlig på 85%. Så jeg synes faktisk, at der er nogle ambitiøse mål, men det er jo klart, at den vej, man får hen til de her mål, det er jo egentlig det, det handler omkring, alt det Klimarådet siger. Og der har der været mange politikere, som der har været en vis usikkerhed i, og det er jo også det, der er grund til, at de kommer med deres kritik nu. Og det er jo noget, vi tager ind, og så sidder vi os ned og tager arbejdshandskerne på og finder ud af, hvordan sørger vi for at få bragt Danmark i mål med vores målsætninger.
12: Mm. Mathilde Bressum, velkommen til dig også.
13: Jo, tak.
12: Fra Venstre, klimaordfører, nyvalgt, og du har lige fået dit ordførerskab også. Var det i går eller i forårs?
13: Ja, det var i går.
12: Så det er ganske. Tillykke med dit nye ordførerskab også, Mathilde. Klimarådet dumper den klimapolitik, som Venstre jo blandt andre i den tidlige regering har ført. Den får os ikke i mål. Tror du på, at Thomas Roden og de radikale kan redde alt det baks, I har lavet i den tidligere regering?
13: Jeg synes nu ikke, det er noget baks, vi har lavet i den tidligere regering. Faktisk tværtimod. Lad mig starte med at sige, at det er jo en bunden opgave, vi når vores 2030-mål. Det synes vi bestemt også, der i Venstre. Altså med Venstre i en SVM-regering har vi været med til at lave en historisk en grøn omlægning af dansk landbrug med den grønne trepart. Og der er jo nogle ting, som jeg håber, at den røde regering kommer til at følge op på og følge til dørs, fordi der er jo kæmpestort implementeringsarbejde, som står foran den nye regering, som ligger foran dem nu. Derudover så hæfter jeg mig jo ved, at man i et regeringsgrundlag har mange ambitioner og høje mål, og det synes jeg jo er ganske sympatisk og også meget positivt. Men det er klart, det nemmeste i hele verden, det er jo at sætte høje mål. Det sværeste, det er faktisk at få indfriet de mål. Så jeg glæder mig også til at se, hvordan der kommer noget konkret handling bag, og også noget finansiering, som jo mangler i regeringsgrundlaget.
12: Hvad tænker du selv er gået galt, ikke, når Klimarådet er ude og sige, at den førte politik, jo, som også er ført af den tidligere regering, den får sig ikke i mål? Hvad er gået galt, tænker du så?
13: Noget af det, som Klimarådet jo blandt andet peger på, det er jo, at hastigheden i forhold til udtagelsen af lavbundsjord desværre halter. Og det skyldes jo ikke, at der ikke er rigtig mange landmænd, som gerne vil udtage lavbundsjord. Det er der jo faktisk rigtig mange, der gerne vil. Man står i kø for at få lov til det, men udfordringen er jo, at de her godkendelsesprocesser og miljøproceduren for det er simpelthen alt for langsom. Så det er klart, der kommer til at skulle ligge sådan noget pres på, at man faktisk kan få godkendt alle de her ambitioner og indfrielser, man har på det grønne. Og det håber jeg godt nok også, at ministeren kommer til at tage bestik af.
12: Thomas Roden, som står lige ved siden af dig, han siger jo, han tænker måske, det er meget godt det der med, at Venstre nu er byttet ud med Radikale Venstre måske. Også, og det er jo ikke nogen hemmelighed for nogen, at de har fået kritik for, at måske I holder hånden for meget under dansk landbrug. Har det været medvirkende til, at man ikke ser ud til at nå det med de målsætninger, I har sat for?
13: Det synes jeg er en meget hård og en kras kritik, som Thomas kommer med. Altså, helt ærligt, i Venstre har vi jo selvfølgelig også arbejdet imod at nå vores 2030-mål. Det er en bunden opgave for os. Det er jo ikke, fordi vi har modvirket dem på nogen som helst måde. Og lad mig lige gentage, at vi jo også med Venstre i regeringen faktisk har lavet en historisk stor omlægning af dansk landbrug med den grønne trepart, hvor der er nogle ting, vi skal have implementeret og fulgt op på, og det håber jeg virkelig, at regeringen kommer til at gøre. Mm. Hvad endnu værre er, det er jo den akutpakke, som man foreslår i forhold til, at imødekomme de ret alvorlige udfordringer, man har med at få virksomheder på vores danske elnet. Der har man jo hverken en finansieringsplan fra den nye regerings side af, ej heller konkrete initiativer til, hvordan at det skal gøres. Og det mener jeg må være en bunden opgave, man gør som det allerførste. Mm. Så før man begynder at stå og give Venstre skylden, så synes jeg faktisk selv, man skal anvise både finansiering og konkret handling.
12: Thomas Rutten?
11: Jamen det her med finansiering er en lille smule interessant, fordi det har vi hørt rigtig meget på, siden den nye regering kom til. Vi har lavet et regeringsgrundlag, hvor der ligger en lang række finansieringsmuligheder, og det er rigtigt. Vi har ikke lavet regeringsgrundlag, der er fuldt finansieret. Det har man faktisk aldrig nogensinde gjort i Danmarks historien, fordi det har aldrig været kutyme, at man fremlægger et regeringsgrundlag, hvor alt finansiering indgår i. Det er derimod noget, som det er helt normalt for dansk politik, at man bagefter tager drøftelser med Folketingets partier omkring, hvordan ønsker man at finansiere de her forskellige initiativer. Men der er jo lagt nogle meget, meget, meget klare ambitioner omkring, hvad det er, man vil i forhold til udfæstning af fossil gas og olie til rumopvarmning, i forhold til at have et nyt klimamål i 2035, og så særligt i forhold til at tage et opgør med dansk landbrug og sørge for, at de også kommer ned af en mere bæredygtig vej. Og jeg må bare sige, man skal ikke glemme det her, at det er altså dansk landbrug, der kommer til i fremtiden at stå for langt, langt størstedelen af klimaudledningerne i Danmark. Og det er også derfor, at det er så vigtigt at have øje for, hvad dansk landbrug de betyder i den her sammenhæng, og at vi også er nødt til at være en lille smule hård ved dem for at komme i mål.
12: Mm. Inden vi lige fortsætter debatten, så får vi lige sådan en slags faktaboks-interview på plads her, fordi vi har inviteret Peter Møllgaard. Velkommen til dig, Peter.
14: Tak skal du have.
12: Forperson for Klimarådet, altså Klimarådet, som er kommet med den her nye rapport, og den kunne vi godt tænke os, at du sådan lige fremlægger teksten, Peter Møllgaard. Fordi hvad er det helt konkret, I konkluderer i jeres nye rapport?
14: Jamen, vores nye rapport er jo en kommentering af Klimaministeriets klimafremskrivning. Og det er det fælles datagrundlag, som hele klimapolitikken bygger på. Og det, vi konkluderer i vores notat fra i går, det er i virkeligheden, at klimafremskrivningen måske er lidt optimistisk på en række områder. Og de områder, det drejer sig om, det er sådan noget som udtagning af lavbundsjorder, som vi regner med kommer til at gå langsommere, end Klimaministeriet forudsætter. Det samme gælder rejsning af ny skov, og det gælder også sådan noget som metantab fra biogasanlæg, som vi regner med bliver større end det, som regeringen lægger til grund, eller Klimaministeriet har lagt til grund i sin fremskrivning. Mm.
12: Og så er der, ja. Og hvis jeg bare lige må afbryde, Peter Møllgaard, for du kan nok høre det her, både hos mig og også hos de debattører, vi har budt velkommen i programmet indtil videre. Altså, man peger lidt pilen forskellige steder hen, så lad mig bare stille dig det spørgsmål. Hvem peger pilen på her? Altså, er det udelukkende den tidligere regeringstiltag, der ligesom ikke er nok, eller er det også den nye regerings planer, der ikke er nok, eller handler det hele om beregninger?
14: Det handler lidt om beregninger. Man kan sige, det peger ikke mod den nye regering i den forstand, at den her klimafremskrivning, som er lavet, den er lavet før, at vi fik en ny regering. Så derfor kan man jo ikke rigtig pege på den nye regering endnu. Og det er jo, vi kommer til at tage bestik af, hvad kommer der af ny klimapolitik, og så når vi kommer til februar, så laver vi vores årlige statusredegørelse, hvor vi prøver at se på, hvad der nok klimapolitik til, at man når for eksempel 2030-målet, eller nu også 2035-målet. Mm. Så den klimafremskrivning, som ligger, er jo et produkt af den tidligere regering, og den handler jo om datagrundlaget. Og så vil jeg bare sige, at det, som der står i klimafremskrivningen, hvis man lægger det til grund, det er, at vi når 2030-målet. Og det problematiserer vi så på to måder. Den ene er, at vi, hvis man kigger på de data, der ligger, så når det, vi er rigtig nok målet i 2030, ifølge den fremskrivning. Og der er det bare sådan, at det, der står i klimaloven, det er, at det skal være et treårigt gennemsnit. Og hvis man kigger på gennemsnittet af 2029, 2030 og 2031, og selv med klimafremskrivningens egne tal, så når man ikke 2030-målet. Og så er det så der, hvor vi siger, at så er fremskrivningen faktisk lidt optimistisk. Der er også to områder, jeg ikke fik nævnt tidligere, som handler om mindre produktion af biogas og højere udledninger for de danske raffinaderier. Så der er fem områder, vi peger på, hvor vi synes, at regeringens tal er for, eller Klimaministeriets tal, som jo er den tidligere regerings tal, kan man sige, at de er for optimistiske. Ja.
12: Og inden vi lige dykker ned i de der fem områder, I har peget på, Peter Møllgaard, så prøv lige at gøre os klogere på, hvad det er, du mener det der med, at I ser en for optimistisk tilgang inde i ministeriet, inde hos myndighederne. Hvad er det, det betyder?
14: Jamen det betyder, at når det er jo en fremskrivning mod 2030, så det er jo et forsøg på at gætte på, hvordan udviklingen vil være, og det gør man jo som regel ved at bruge nogle forskellige metoder. Og for at give et konkret eksempel, så har fremskrivningen, den antager, at trepartens mål om udtagning af 70.000 hektar lavbundsjord nås i 2033. Og der har vi i Klimarådet, i vores seneste statusrapport, vurderet, at den planlagte afgift, der er, altså den eksisterende klimapolitik, den planlagte afgift på 40 kroner per ton CO2-ekvivalenter, kun gør det attraktivt at udtage omkring 20.000 hektar, altså så den to syvende del af, hvad der skal er der behov for. Og at man er nødt til at hæve afgiftsniveauet til omkring 125 kroner per ton CO2-ekvivalenter for at gøre det attraktivt at udtage 70.000 hektar. Så der mangler simpelthen noget klimapolitik, og der siger vi, at det nok er lidt optimistisk at tro, at med 40 kroner per hektar, at der når man 70.000 hektar.
12: Og hvorfor, altså hvis du kan svare på det, hvorfor er det så, at man regner det på en måde, som er med dine ord for optimistisk?
14: Ja, det kan jeg jo ikke svare på, og det må man jo spørge Klimaministeriet om, hvad det er, der ligger til grund for deres antagelser i det her. Men vi synes, den på en række områder, de fem, jeg nævnte før, der er den optimistisk.
12: Ved at regne efter klimalovens metode, så kommer Klimarådet også frem til, at regeringen vil reducere 200.000 ton CO2 for lidt i 2030. Og så siger I i jeres nye rapport, der skal formentlig mere politik til. Hvad betyder formentlig? Altså, er det bare fordi, de er lidt forsigtige, eller hvad betyder det?
14: Både det, men vi taler jo om usikre ting, fordi det handler om fremtidige reaktioner på klimapolitikken, og som man jo ikke mindst kan gætte på. Jeg gætter jo så på, kan I høre, at med 40 kroner per ton, 40 kroner per hektar, så når man ikke i mål med 70.000 hektar. Der skal tre gange så meget til. Så derfor er det, at vi siger, at formentlig, altså det kunne godt være, at man vil lykketræffe, det er meget usandsynligt, men vil lykketræffe komme i mål med de 70.000 hektar med en pris eller en afgift på 40 kroner. Mm. Jeg synes ikke, at det lyder sandsynligt, og derfor skriver vi formentlig.
12: Mm. Så hvad er ligesom oplægget til en ny regering fra jer, og hvad skal de skrue på for rent faktisk kunne komme i mål?
14: Jamen jeg synes, der er jo nogle ting, som de nødvendigvis bør skrue på. Ikke? Og der er også nogle elementer af regeringsgrundlaget, som lægger op til at skrue på nogle ting. Men det er jo blandt andet at få gang i den grønne omstilling i landbruget. Få strukturændringer formentlig i landbruget, hvis vi skal i mål. Og så er det også noget, der handler om for eksempel at få CCS op i gear, det bliver også vigtigt. Og så er der hele energiområdet, hvor vi bor netop, som jeg også hørte. Jeg har hørt kun 5 minutter af jeres diskussion, så jeg har ikke hørt det hele. Men at det, der handler om at få flaskehalse i energisystemet, få gjort op med dem, at det bliver også rigtig vigtigt.
12: Og så bare lige sidste spørgsmål her til sidst, Peter Mølgaard. Det kan godt være, at det er dumt, men det er bare noget, jeg tænker på en gang imellem. Altså er der ligesom konsensus om, at man skal begynde at regne lidt anderledes, så vi ikke igen og igen bumler ind i den her diskussion, hvor så siger ministeriet noget, og så siger I noget andet, og så ved ingen rigtigt, om vi når de der mål?
14: Altså det synes jeg er jo en god idé, at det er jo vigtigt at opgøre tingene korrekt, og der er det også, altså for eksempel det her med, at regeringen siger, ja, vi opfylder målet i 2030, eller Klimaministeriet har sagt det, fordi, og så ignorerer, at det i virkeligheden er et 3-årigt mål. Der kunne vi i virkeligheden godt have gavn af, at man i virkeligheden bruger den rigtige opgørelsesmetode. Og der vil vi også lægge op til, at man er måske lidt mere nøgtern og har i opgørelsen af klimafremskrivningen, sådan at måske kunne man gøre det, at man prøvede at illustrere usikkerhederne lidt på den måde, som Concito også har gjort det i en ny analyse med nogle scenarier og se på, hvad kunne gå galt, og hvor sandsynligt er det, at vi rammer det her. Er det her det middelrette skøn, ville det hedde, hvis man var statistiker? Mm. Eller er der en eller anden form for optimisme i det?
12: Okay. Tak skal du have, Peter Mølgaard.
14: Ja, selv tak.
12: Forperson for Klimarådet, for lige at gøre os en lille smule klogere på den diskussion, og hvad det egentlig er, det handler om, og hvem vi kan pege pilen på. Nu peger jeg lige pilen over på dig, Anders Storgaard. Velkommen til.
15: Tusind tak.
12: Ny klimaforordfører, også for Det Konservative Folkeparti. Har du tiltro til, at den nye regering kan få styr på det her og skrue nok op for klimapolitikken til, at vi rent faktisk når 2030-målet?
15: Nej, det har jeg sådan set ikke. Og hvis man kigger på det, som Klimarådet siger, så er det, at selv hvis vi fortsætter den kurs, vi har lige nu, og alt går, som det skal, ja. Vi formår at få nok CCS, vi formår at udtage nok lavbundsjord, vi formår at få styr på vores elnet, vi får styr på at sætte nogle vindmøller og nogle solceller op. Selv der, så står vi ikke til at nå klimamålet, som det er lige nu. Og det er jo et kæmpestort vis, fordi den her regering har arvet en kæmpe udfordring med vores elnet, som jeg er glad for, at Klimarådet også fremhæver. Det går helt konkret, at almindelige danske virksomheder lige nu ikke ved, om de kan skifte fra gassen over til elektriciteten. Og når jeg så kigger på regeringsgrundlaget, så er der relativt meget prosetekst, men der er ret lidt konkret anvisning af, hvordan vi når i mål. Der er meget lidt finansiering. Kun 2 milliarder, der kommer fra eksisterende puljer. Hvad for nogen, det kan vi så ikke få en svar på. Derudover så noterer jeg mig faktisk også, at på gassen, så er det rigtigt, at der siger man, at vi vil fortsat gerne have gassen ud af de danske husstande i 2035, men man siger faktisk kun, det er olie og naturgas. Og det mener jeg sådan set skaber en usikkerhed for den almindelige dansker lige nu, der ikke ved, om de skal skrotte deres gasfyr og rent faktisk rykke over på el. Og der undrer det mig lidt, at de radikale jo tidligere stod på en position, der handlede om, at det var al gassen, der skulle ud af de private husstande, mens at der regeringsgrundlaget jo i virkeligheden nu åbnes op for, at det er fint, folk fortsætter på gas, bare det biogas. Mm.
12: Så Thomas Ruten, en noget lille tiltro til, at den nye regering rent faktisk kan komme i mål med det her, og selv hvis I kommer i mål med alt, hvad I har sagt, I vil, så ligger det stadigvæk på et lille sted, altså den der tillid. Hvad er dit svar til det?
11: Jamen, jeg synes, man skal have god tillid til den nye regering, fordi at vi jo faktisk har gjort klima og også miljøområdet til en absolut topprioritet. Men jeg vil jo gerne give Anders ret i, at der er jo mange ting af de her, der er svære. Altså, det er jo super svært blandt andet at få elnet op at køre. Det er der nogle svære opgaver, vi står overfor. Og det er nogle kæmpe store tiltag, der kommer til at ske. Og derfor er det jo også helt rigtigt. Altså, det er jo medgiver jeg gerne. Regeringen har jo ikke lavet et regeringsgrundlag. Der er en køreplan for hver eneste ministerområde, der findes i Danmark. Det er der aldrig nogensinde nogen regering, der har lavet. Og det tror jeg også vil være en rigtig, rigtig dårlig idé. Så derfor så bliver det selvfølgelig et arbejde i Folketinget. Forhåbentlig også med nogle af de andre partier omkring, hvordan vi kan komme i mål med de her områder. Men ambitionen er meget klar i regeringsgrundlaget, og vi øger jo faktisk klimaambitionerne også ud i 2035, og lægger, synes jeg, nogle meget, meget klare ambitioner ind i forhold til, hvordan vi vil elektrificere Danmark. Og så jeg har nok, jeg forstår godt, at når man er opposition, så skal man være kritisk, men jeg må også sige, når man så kigger ind i det såkaldte regeringsgrundlag, eller hvad det var, der kom fra den her VLAG-konstellation, altså der stod det jo på billigere benzin og diesel, og jeg ved ikke hvad, så jeg har nok en lille smule svært ved at tage sådan den grønne kritik super seriøst.
12: Ja, Anders Storgård, ikke fair nok, altså det der med, når man så siger, at du har et lille tiltro til, at den nye regering rent faktisk kan komme i mål med de her forskellige ting. Jeg synes også, det ser uambitiøst ud, det vi så har fået svar på, hvad den nye regering vil. Og så kunne man selv se de der fire sider, eller hvad det var, som en potentiel VLAG-regering kunne diske op med. Det var vel ikke meget bedre.
15: Der stod jo for eksempel også en lavere elafgift der havde gjort det meget mere attraktivt for folk fortsat at skifte fra gasfyrene over til varmepumper. Der stod også billigere elbiler, noget der heller ikke er sikkerhed om i regeringsgrundlaget. Og så vil jeg bare sige, altså før valget, der sagde de radikale, at vores langsigtede mål om CO2-neutralitet i 2045 og negative emissioner i 2050, det var uambitiøst. Man sagde, at 2035, der skulle vi nå op på 90% reduktion, hvis du skulle være ambitiøs. Den her regeringen, den fastholder de langsigtede mål, og den siger, i 2035 skal det være 85. Så ja, den opjusterer en lille smule på vores 2035-mål, men de radikale har jo givet sig rigtig meget på det her spørgsmål og på spørgsmålet om gassen. Så derfor har jeg også svært ved at se, at man kan tale om Danmarks grønneste regering. Altså, alle regeringer er jo selvfølgelig grønnere end den tidligere,
12: svar,
15: der kommer.
11: Men det er jo ikke korrekt, at der kan ske noget på det lange, fordi der er jo blandt andet nu en 110% reduktion i 2050, som der ikke lagde der før, så det er ikke korrekt.
15: Det er korrekt. Altså, den tidligere regering sagde også, at man ville have det som mål. Den eneste forskel, det er, at nu skriver man det ind i klimamålet, men det havde den gamle regering jo også intention om.
12: Godt, vi åbner lige debatten en smule. Først dig, Mathilde Bressum fra Venstre Ny Klimaordfører. Du markerer på noget af det, du hører her.
13: Jamen, flere ting. For det første, det nemmeste i hele verden, det er jo at sætte mål. Det er jo at sætte høje mål og have store armbevægelser. Det sværeste i hele verden, det er jo at indfri og levere på de mål, man så faktisk også har sat. Og det, jeg savner i det regeringsgrundlag, som er blevet præsenteret for os her, det er jo faktisk de konkrete virkemidler, og det er den konkrete finansiering. Regeringen har jo selv været ude og sige, at man mangler 19 milliarder. 19 milliarder kroner til at finansiere sit regeringsgrundlag. Her er der på klima- og energiområdet kun afsat 2 milliarder, og det er altså ikke nye penge. Det er penge, som Anders rigtig nok siger, jo allerede er omprioriteret fra andre grønne puljer. Så hvilke områder er det, man ønsker at nedprioritere til formål for faktisk at levere på det her. Men, så jeg savner altså at se en konkret handling,
12: når man siger, men Thomas Roden har jo sagt det lige før, ikke? Det er nærmest aldrig sket, i hvert fald 30 år siden, at man sidst havde en tilgang til regeringsgrundlag, hvor man rent faktisk finansierede det hele. Er det ikke fair nok, at man siger, finder nogle af pengene løbende, vi har nogle ambitioner her, noget af det har vi allerede fundet finansiering for, og som den nuværende regering jo siger, vi kommer også til at anvise finansiering løbende.
13: Ja, det er i hvert fald sådan, at hvis man siger noget af en topprioritet, så er man jo også nødt til at komme med et konkret bud på, hvordan man så ønsker at finansiere sine topprioriteter. Man må forstå her på Thomas til studiet i dag, at lige præcis det her område, det er jo en topprioritet. Og hvis det er det, så synes jeg også, det er retfærdigt, at man anviser en finansiering.
11: Men jeg vil gerne sige, altså, det er en lidt absurd diskussion, det her. Altså, der har simpelthen aldrig nogensinde været et regeringsgrundlag, hvor man har lavet finansiering af alle ministerområder fra krone til krone. Den her regering har sat nogle benhårde grønne ambitioner. Samtidig så har vi også sagt, at der kommer finansiering til det hele. Vi kommer blandt andet med en 2035-plan, hvor man vil se finansiering til regeringens politikker. Så jeg har en lille smule svært ved den her tilgang. Og så må jeg også bare sige...
12: Men når Mathilde Bressum siger, Thomas Roden, at I har sagt, at det er en topprioritet. I har sagt, og din formand, Martin Lidegaard, har været ude og sige, at det bliver den grønneste regering nogensinde. Det er blevet gentaget igen og igen. Er det så ikke fair nok lige præcis på det område, at der har man rent faktisk fundet mere finansiering, end det I har?
11: Men jeg er simpelthen uenig i hele den her præmisse, og det er en helt ny historisk målestok, man skal måles på. Jeg siger bare, altså hvis Venstre og Konservative, de kan fremlægge nogle regeringsgrundlag, de har fremlagt, hvor alt det var finansieret, så ser jeg gerne dem. Det er heller ikke sket, og det var det jo heller ikke i det udspil, der kom fra VLAG. Der var der heller ikke noget finansiering. Og så hele den her finansieringsdiskussion, jeg synes altså, den er lidt ude af proportioner. Til gengæld så kan man jo kigge på, hvad det er konkret, der står. Altså, hvis man sammenligner de to områder, så havde VLAG et forslag omkring, at det skulle være billigere at købe benzin- og dieselbiler, eller at købe benzin og diesel i Danmark. Det var ligesom deres politiske ambition. Vi har også nogle andre ambitioner, der handler omkring at gøre Danmark grønnere, og sørge for, at vi får en elektrificering af vores samfund. Og ikke mindst, og det er faktisk det vigtigste i hele den her klimadebat, sørge for, at der endelig er en regering, der tør at føre en hård kontant politik over for landbruget, så vi også får det med på den grønne omstilling.
12: Okay, nu byder vi velkommen til Anna Bjerre også. Velkommen til dig, Anna.
16: Tak for det.
12: Medlem af Folketinget for Alternativet selvfølgelig, du kalder det også klimaretfærdighedsaktivist. Har du tiltro til, at den nye regering kan få styr på det her og skrue nok op for klimapolitikken til, at vi når det der 2030-mål?
16: Altså, jeg har ikke nogen blind tiltro, men nu er vi jo i Alternativet også parlamentarisk grundlag, og vi kommer til at lægge alt det pres, vi kan, for at det sker. Det er ret sjovt, nu kalder du mig også klimaretfærdighedsaktivist, og jeg var jo på gaden dengang i 2019, da vi fik klimaloven for første gang, og har virkelig snakket meget om den i alle årene. Så det er på en eller anden måde full circle at stå her nu i Folketinget og få lov til faktisk at bringe det i mål, fordi det skal vi selvfølgelig. Altså, fra vores perspektiv, så er det vigtigste først, at vi får styr på de her beregninger, fordi som Peter Mølgaard også sagde, ministeriet har en tradition for at være alt for optimistiske i deres beregninger, og det er gået galt mange gange før, og det kommer til at gå galt igen. Så vi kommer selvfølgelig ikke til at nå klimamålet, hvis vi ikke først får lavet nogle beregninger, som viser, hvor meget vi mangler, og så får indkaldt til nye forhandlinger, så vi sikrer, vi når det. Jeg tror, der er masser af ting i regeringsgrundlaget, som peger den rigtige retning. For eksempel, at vi skal begrænse den her meget store eksport af levende svin til Tyskland. Som betyder, at vi kommer til at reducere produktionen. Som Thomas også sagde før, så er den animalske produktion i Danmark en af de allerstørste klimabelastende brancher. Så vi kan sagtens nå det her mål, men vi skal klart til det alvorligt, at det ikke er noget, der sker af sig selv.
12: Og det her, det bliver jo også lidt sådan en fingerpegen-debat, og det er nok også naturligt nok, når vi har en rapport, og vi har en regering, der er skiftet, og nogle nye partier ind og ud og så videre. Men jeg vil alligevel spørge dig, om du mener, det trods alt er mere sandsynligt, at den her regering når klimamålene, end hvis vi har fået en VLAG-regering?
16: Ja, det tror jeg slet ikke, der er nogen i tvivl om, og det tror jeg, at de fleste danskere også.
12: Så hvordan lander det i dig, når du hører både fra Konservative og Venstre her i studiet, der kan jo finde en masse, så at sige, fejl eller ting, som de siger, uambitiøse, og ting, som de siger, at der ikke er fundet finansiering til?
16: Ja, hvad skal jeg sige til det? Altså, jeg var ikke imponeret over det papir, VLAG-regeringen viste os i forhold til noget på det grønne. Selvfølgelig skal vi håndtere det her med elektrificeringsudfordringerne. Vi skal det hele taget samle op på en masse ting, der er blevet fuldstændig tabt under den tidligere regering. Altså, den SVM-regering, vi har haft, har en af været de mest fodslæbende på den grønne omstilling. De har stort set ikke lagt nogen nye initiativer. Så det har meget været implementering af det nuværende, og ikke nogen nye ambitioner. Og nu kommer der så en ny regering, som vil vildt mange ting, og det synes jeg er super superspændende. Ja, selvfølgelig skal vi forhandle det hjem. Selvfølgelig skal vi finde finansieringen. Det er slet ikke tvivl om, at vi kan. Men jeg er bare vildt glad for, at vi nu står i en ny situation, hvor det er blevet tydeligt, det her valg var et grønt valg, og nu skal vi noget, der er ægte grønt. Og det er noget nyt.
12: Vi hørte jo også fra Peter Møllgaard nu her, at man siger, at der skal ny og mere politik til, før de tror på, at man rent faktisk kommer i mål. Lad os bare starte med 2030-målet, ikke? Som jo det, Klimarådet forholder sig til. Er du enig i det? Altså, er det sådan, at vi skal se ind i, at der skal et eller andet kæmpe nyt fedt værktøj til, før vi rent faktisk kan komme i mål, når det hele tiden ender i noget, hvor vi diskuterer, hvem har regnet forkert her, og bip og bop, og hvor mange kroner skal man have per kvote osv.?
16: Jamen altså først og fremmest, så er det kæmpe nye værktøj, der skal til jo i virkeligheden bare, at vi begynder at sikre, at der bliver regnet rigtigt i Klimaministeriet. Altså at der er blevet regnet forkert i så mange år, er jo helt absurd. Og det har klart også været fordi, at der har været nogle regeringer, som, det kunne Peter Møllgaard ikke sige, det kan jeg godt sige, der har været nogle regeringer, som har været interesseret i at nå målene så billigt som muligt, så de har opjusteret de sandsynlige udfaldsrum. Helt vildt meget. Så det, vi har brug for, er, at der ikke bare står, vi prøver at nå de her mål, det er usikkert, som der står nu i klimafremskrivningerne, men at der rent faktisk er nogle usikkerhedsudfaldsrum, så vi kan se, hvor langt vi egentlig er fra de her mål. Og så kan det sagtens være, at der skal mere til, end der står i regeringsgrundlaget. Det ved vi jo først, når vi har de her forhandlinger på plads, og ved, hvornår vi for eksempel reduceret den animalske produktion, som er en af de ting, der kan betyde meget. Ja.
12: Anders Fogh, hvad er det første, der ligesom skal ske, det er, at man får styr på de der beregninger. Er det nok, synes du, eller ser du, at der er et andet værktøj, mere politik, der skal frem for, at vi rent faktisk kommer i mål?
15: Altså, jeg har jo igen og igen sagt, at det, jeg mener, som det er det allerførste, den her regering bør gøre, det er at indkalde til forhandlinger om akutplanen for vores elnet, for at sikre, at Energinet hurtigst muligt har mulighed for at få os ud af den grøft, vi er havnet i. Mm. Altså, nu diskuterer vi landbrug, og det er også enormt vigtigt, men det er virkelig også vigtigt, at der er rigtig mange danske virksomheder lige nu, for eksempel FF Skagen, der lige nu ikke ved, om de kan skifte deres gas ud med strøm. Der er Odshavet Banen op i det nord for København, der ikke ved, om de kan elektrificere. Der er enormt mange virksomheder, der ikke ved, hvad de skal gøre lige nu, fordi hele vores elnet er kørt sammen. Og der siger jeg bare, det jeg synes virkelig, det havde klædet Danmarks grønneste regering at få indkaldt til de her forhandlinger før sommerferien, så energien kunne komme i gang med den prioritering. Mm. Det synes jeg jo er det mest oplagte sted.
12: Du skal nok lov at svare, Thomas Rune, lige først, Anne Bjerg.
16: Jamen, jeg siger bare, at jeg glæder mig til at forhandle det med dig, Anders, fordi det kommer vi jo til,
15: ja.
16: Og vi kommer også til at gøre det snart. Det er jeg helt overbevist om, fordi jeg er fuldstændig enig i, at det er en af de vigtigste ting, vi skal elektrificere vores industri. Så altså, selvfølgelig er det på vej, og jeg vil sige, jeg tror helt sikkert også, at det kommer til at ske hurtigere, end det vil være sket med en blå-sort regering.
12: Thomas Ruden,
17: ja, men jeg kan gøre Anders helt tryg, fordi jeg talte med klima- og energiministeren så sent som i går, og jeg ved, at det her det er den absolut største, vigtigste og mest presserende sag, der ligger på hendes spor, som hun arbejder på lige nu. Men jeg er så også nødt til lige at måske sige noget i den her debat, fordi når vi kigger ind i 20

0: Hvad er det for nogle partier?
1: Jamen, det er jo blandt andet Venstre og Danmarksdemokraterne, som jeg ser det. Dansk Folkeparti, jeg ved ikke helt, hvor de konservative står i det. Men der har jo i hvert fald ikke været indtil nu en vilje til at kigge på den animalske produktion i Danmark. Og det har vi jo nu for første gang fået et regeringsgrundlag, der gør.
0: Er det rigtigt, Mathilde Bressum? Det er det helt store problem, og det var det helt store problem for Venstre. De tør ikke tage et opgør med dansk landbrug, måske særligt dansk svineproduktion.
2: Nej, det er simpelthen ikke rigtigt. Altså, jeg bliver meget ærgerlig over at få at vide, at den tidligere regering og Venstre har været fodslæbende på klimadagsordenen, fordi det er vi bestemt ikke. Altså, Venstre ønsker jo at indfri de her ambitioner. Vi har høje ambitioner på både på klima og på miljøområdet, så det er ikke rigtigt. Det er jo også med Venstre en regering, at vi har lavet en historisk grøn omlægning af dansk landbrug. Det er ualmindelig stolt over, at vi har. Det er også Venstre, der har med til at indføre en CO2-afgift på landbruget. Altså, på den måde vil jeg ikke sige, at Venstre er i armlås med dansk landbrug på nogen som helst måde. Vi er et grønt parti, og vi ønsker at gå forrest i den grønne føretrøje. Jeg er nok mere optaget af, hvad vi så gør herfra. Og noget af det, som jeg hæfter mig ved, Thomas siger, det er jo også, at vi lige om lidt, måske, jeg glæder mig til at se, hvornår vi bliver indkaldt til sådan en forhandling, skal have styr på det her elnet. Altså, der er jo fremlagt i regeringsgrundlaget en akutpakke, men der står jo ikke noget omkring, hvordan den skal forelægges, så hvornår, og hvad det kommer til at indeholde. Det glæder mig rigtig meget til. Så glæder jeg mig også rigtig meget til at snakke om noget af det her carbon capture, hvor vi faktisk er i stand til at hive noget CO2 ud af atmosfæren. Og der mangler jo faktisk en national retningslinje og handleplan for det her. Og det er jo en udfordring ude i kommunerne, man ikke helt ved, hvad man skal gå til det. Det kan jeg lige hilse at sige, for jeg kommer altså fra Kommune Danmark, hvor jeg også har en fortid i Aarhus Byråd, hvor vi har arbejdet med det en lille smule. Så nogle af de ting, det savner jeg altså også klare svar på, inden man begynder at pege rigtig meget fingre.
0: Mm. Vi prøver lige at byde velkommen til lytter, der er ringet ind til os. Det er Gunnar Svendsen, som har ringet. Velkommen til dig, Gunnar.
3: Ja, hej.
0: Du ringer fra Albertslund, er det rigtigt?
3: Det er rigtigt. Jeg sidder i Albertslund, ja. Og jeg har det sådan med det. Jeg kunne godt tænke mig at spørge de her folk, fordi jeg synes ikke, I nævner det særlig meget. Altså, der var en, der var meget kritisk, og som det også var online, om det her med de her 2030-mål. Om vi når det eller ikke når det. Jeg tror ikke, vi når det, men jeg tror, at den måde, vi regner det ud på, altså hvor vi ligesom har vores nationale klimaaftryk, og så har vi det globale.
0: Mm.
3: Og når vi importerer solceller og elbiler, så tæller det, altså det er noget med, at vi har et klimaaftryk per borger, som er omkring 6 gange større end Indien og Kina og derovre, hvor de jo laver en masse minedrift og ting og sager. På trods af, at det går på deres klimaaftryk, og de her ting importeret størrelser, altså der er også en masse beklædning, modeindustri og alt sådan noget. Men på trods af, at de her klimatal ikke tæller i vores del af verden, så har vi altså et klimaaftryk, som er 6 gange større end deres.
0: Og Gunnar, jeg bliver lidt nysgerrig på det, du siger, ikke? Så siger du i virkeligheden også, at i stedet for, at jeg skulle have inviteret til P1-debat i dag om, hvorvidt vi når 2030-målet, så skulle man måske tænke på det hele lidt anderledes og sige, hvad er det rent faktisk for aftryk, vi sætter per dansker, jo et mål, vi ikke bruger så meget tid og krudt på sådan i dansk politik?
3: Ja, altså det her med det der globale, altså ja, altså de her klimatal, vi taler om med 16,9 ton per borger, eller hvordan det nu er, ikke? Altså hvor at det ideelle, det ligger helt nede på 2,5 eller noget, så er der altså en masse mennesker i verden, som lever dernede,
0: okay,
3: på trods af, at de producerer en masse til den her del af verden.
0: Okay.
3: Og vi er sparet for de tal, og de er belastet af de tal.
0: Mm.
3: Og når man oven i det lægger alle de her investeringer, som, altså hvis det er, at alle de her folk, der sidder her med en masse penge og køber aktier i dit og dat rentable foretagender, så er det igen de her klimatal. Pengene kommer herfra og bliver investeret derude. Så når det er, at vi lægger de to ting sammen, så er det, at vi kan gange det her klimaaftryk med 5 eller 10, altså at i stedet for, at vi er 6 gange over deres klimaaftryk, så er vi måske i stedet mellem 30, eller mellem 5 og 10 gange.
0: Godt, Gunnar. Altså, jeg tror, vi er totalt med på det, Gunnar. Bliv lige hængende, okay, og så sender jeg lige spørgsmålet videre.

0: her til det gode panel i dagens PET-debat. Jeg tror, vi starter over hos dig, Anne Bjerg, for det er jo også et argument, jeg har hørt fremført tidligere fra Alternativet, det der med, hvor meget mening giver det egentlig at kigge på sådan den her type udledninger. Vi taler meget om dansk landbrug, vi taler meget om dansk eksport af svineproduktion og alt muligt andet, når i virkeligheden man kunne kigge på udledt CO2 per borger.
1: Jamen altså, tak til dig, Gunnar, for at bringe det op, fordi jeg mener bestemt stadig, at det danske klimamål er vigtigt, og jeg mener bestemt stadig, at vi skal overholde det, også fordi vi har aftalt det. Det står i loven, så det er en bunden opgave. Men jeg er virkelig glad for, at det bliver bragt op, det her med det globale aftryk. Altså, som der også bliver sagt, det er ikke kun vores indlandske udledninger, det er også alt det, vi importerer, alt det, vi forbruger fra andre lande. Det er den danske skibs- og luftfart, som heller ikke tæller med. Det er vores finansierede udledninger, også banker, der investerer i fossile brændsler i resten af verden. Den slags ting, alt det tæller ikke med. Og det er fordi, vi ikke opgør det til FN. Så kan vi ligesom nemt snige os udenom faktisk at opgøre det nogen steder. Men det mener jeg klart, at vi skal. Der står heldigvis i regeringsgrundlaget, at vi også skal have et fokus på det globale aftryk. Selvom det ikke har fyldt så meget i den her debat, så bliver det klart en af de ting, vi skal kæmpe hårdt for, fordi det er der, hvor de store forandringer de ligger.
0: Og hvad betyder det kæmpe hårdt for, at man skal have et fokus på det? Hvad betyder det konkret?
1: Jamen, det betyder, at vi skal have nogle pejlemærker. Altså, det er ret vildt, at vi ikke fokuserer overhovedet på det her. Vi har ikke noget mål, vi har ikke nogen pejlemærker overhovedet for, hvordan vi reducerer vores forbrugsbaserede udledninger, selvom vi har et kæmpe ansvar, fordi vi ikke opgør det på den her klassiske måde til FN. Men selvfølgelig er det vores ansvar alligevel. Altså, sådan, klimaet er jo ligeglad med, hvor det bliver udledt hen, og så længe det er os, der poster pengene i det, køber det, forbruger det, så har vi selvfølgelig et ansvar for det, også selvom det skal i andre lande.
0: Ja, man har et ansvar for det, men hvordan skal det blive til noget konkret, ikke? Og det, jeg jo fisker efter, det er, ja. Hvem kommer det her til at have konsekvenser for? Fordi er det sådan, at det du forventer, at den nye regering også er, skal påduttes afgifter, at hver enkelte dansker skal have et loft over, hvor meget man forbruger din og datten og dutten, eller hvordan skal man ellers komme i mål med det, du vil have et større fokus på?
1: Altså, der er vildt mange ting, man kan gøre. For det første skal vi jo have nogle målsætninger, så vi kan få lavet nogle forhandlinger og aftalt nogle ting. Det var det, jeg prøvede at sige først, ikke? Men helt konkret, så kan man jo gøre vildt mange ting. Man kan for eksempel lave en meget højere passagerafgift på fly, som ikke tæller med, men som stadig betyder rigtig meget, altså CO2-afgift, klimaafgift. Når man flyver, så den rent faktisk, ens flyvetur rent faktisk afspejler de konsekvenser, det har. Man kan gøre det samme på rigtig mange andre forbrugsvarer. Man kan også, som man for eksempel...
0: Hvad for nogle andre? Nu, fly har vi. Det er sådan lidt en klassiker, ikke? Ja. Hvad ellers skulle man skrue op for afgifterne?
1: Jamen, i Frankrig har man for eksempel lavet en særskat på fast fashion, som jeg synes er vildt spændende, som jo også er en af de ting, vi forbruger rigtig meget af, og som kan være med til at ændre nogle indkøbsmønstre, at vi faktisk siger, okay, men det som ting koster...
0: Så billigt modetøj skal være dyre modetøj for den enkelte forbruger?
1: Jamen, min pointe er bare... De ting, som ikke bliver regnet med i dag.
0: Det er bare for at forstå det, Anne. Ja. Altså, så det, du siger, som man har gjort i Frankrig, ja. Simpelthen putte nogle afgifter på billigt modetøj, så det bliver dyrere modetøj, så man køber mindre af det.
1: Ja, i virkeligheden er det handler om.
0: På forbrugerniveau.
1: Ja. Ja, og det tror jeg sagtens, man kan gøre på rigtig mange områder. Og det er jo ikke, fordi det så skal være fuldstændig uretfærdigt for forbrugeren. Det er for at sige, ting koster ægte det her i virkeligheden. Fordi alle de her eksternaliteter, man kalder det i økonomisprog, altså alt den... Al den forurening, produktionen skaber, alle de udledninger, produktionen skaber, regner vi ikke med i dag, så til alting er kunstigt billigt, fordi vi ikke regner det med. Og det er det, jeg synes, vi skal have et nyt blik på.
0: Mathilde Bressum, er det den rigtige vej? Håber du, at Alternativet får indflydelse på regeringspolitik på det her område, så vi får en række afgifter på ting, som skader klimaet, også globalt?
2: Jeg synes i hvert fald, det er interessant at få et par konkrete bud på, hvad det så er, der skal afgifter på, fordi det er jo noget, det har savnet i regeringsgrundlaget. Man har jo ikke peget konkret på, hvilke brancher det er, der sådan skal tage et særskilt ansvar. Så det synes jeg, der er en spændende diskussion. Det er jo klart, at i Danmark, der sætter vi jo retningen. Og vi
0: det er en spændende diskussion, Mathilde Bressum. Skal jeg forstå det sådan, at Venstre går ind for, at der skal øget afgifter på for eksempel billigt modtøj og flybilletter?
2: Det har jeg svært ved at forestille mig.
0: Altså, det er et nej i virkeligheden?
2: Det har jeg meget svært ved at forestille mig. Ja. Jeg var glad for til gengæld, at der blev åbnet op for nogle af de konkrete greb, som der faktisk skal tages, fordi det er jo det, som vi mangler at få visualiseret i det her regeringsgrundlag. Altså, som jeg indledningsvis også sagde, så har man jo meget store armbevægelser, og man har også høje ambitioner på klimaområdet, men man glemmer at fortælle, hvordan. Okay. Hvilke brancher der skal betale, hvad skal det koste, og hvem skal betale for det?
0: Thomas Rutte.
3: Men, altså, der står simpelthen noget helt konkret i regeringsgrundlaget omkring det der, så hvis jeg lige må. Altså, for det første vil jeg sige, det her, det er jo første gang nogensinde Danmark har haft et regeringsgrundlag, der sætter et mål omkring, at vi også skal begynde at kigge på det forbrugsbaserede klimaaftryk. Så er der nogle af de ting, der i dag ikke bliver talt med i det nationale klimaregnskab, som man kan gå ind og kigge på. Der blev nævnt fast fashion og flyrejser før. Noget af det, som regeringen helt konkret siger i det her regeringsgrundlag, det er, at man vil indføre en passagerafgift for krydstogtskibe og også for privatfly. Så det er jo to konkrete områder, der i dag ikke er en del af det nationale klimaregnskab, som man nu vil gå ind og være med til at regulere med en afgift.
0: Og det, der sådan rigtig kunne rykke noget, som Anna Bjerre fra Alternativet er inde på, det er jo det der med, hvis det var mere konkret, flyafgifter, altså billetafgifter for den enkelte dansker. Er det en god idé, hvis man spørger Det Radikale Venstre?
3: Jamen altså, det tror jeg, vi er åbne over for at kigge på. Jeg kan ikke stå her og kan man sige, love nye ting på den konto, men vi er sådan set åbne over for at kigge også på alle forskellige områder inden for det her. Men regeringsgrundlaget har to meget konkrete ting på det her, og for første gang nogensinde et fokus på det forbrugsbaserede klimaaftryk.
0: Ja, I er åbne for at kigge på det, men det er også derfor, jeg bliver lidt ved.
3: Nå, men Cecilie, man skal være ærlig og sige, jeg kan jo ikke stå her i P1-debat og tage enhver spændende idé og sige, at det kommer regeringen til at gøre i morgen.
0: Altså, det Radikale men, Venstre synes sådan set,
3: det er nogle fornuftige tanker, der kommer, og jeg er egentlig bare glad for, at vi nu for første gang har et regeringsgrundlag, der kigger ind i det her, og vi også har et regeringsgrundlag, der har to helt konkrete politikker på det her område.
0: Hvad så? Men nu, jeg ved godt, du ikke nødvendigvis skal spare på det hele, men det er bare spændende at se, hvor regeringen kommer til at lægge sig på det her spørgsmål, for det er jo nogle afgørende år, og vi har travlt af alle mulige andre. Mm-hmm. Anna Bjerre siger jo, at man kunne gøre det her på en række områder, og så nævner hun også billig fast fashion. Mm-hmm. Altså, det simpelthen skal være dyrere for forbrugeren her til landet, så vi køber mindre af det.
3: Ja, det er jo en af de forslag, der er på banen, og jeg vil sige, jeg tænker, at der kommer rigtig, rigtig mange forslag på banen. Der er også andre sektorer, der er rigtig, rigtig tungt belastet. Altså noget af det, der jo er allerstørst CO2-udledning ved, som vi importerer lige nu, det er metal, altså jern. Det er noget, hvor vi har en rigtig godt EU-spor på det, hvor vi har lavet en EU-mekanisme, der hedder CBAM, hvor man sådan grundlæggende for eksempel beskatter metal, der bliver importeret fra Kina, der er lavet under nogle produktionsforhold, der er meget, meget miljøbelastende. Så jeg tænker, det her det er jo et spor, hvor der både skal laves rigtig meget EU i forhold til at udvide CBAM-mekanismen, som er, vil jeg mene, en af de vigtigste mekanismer for at reducere det forbrugsbaserede aftryk. Og så kan man også se på, hvad der er for nogle muligheder nationalt.
0: Anders Storgaard, Konservativ.
4: Til at starte med, så vil jeg berolige Gunnar og så sige, der er ikke for mig at se nogen indbygget modsætning mellem at arbejde på de nationale mål og arbejde på at få sænket de globale udledninger. Jeg synes nogle gange, diskussionen ender der, og bekymringen for mig, det er, at når man så mødes eksempelvis med folk i EU, jeg mødtes forleden med en delegation fra Polen, så taler de jo om, at de gerne vil have lov til at brænde mere brunkul af, og at det ikke går, at vi har så mange afgifter i Europa, fordi Kina ikke er med. Så ret tit synes jeg, at det, at vi flytter det op på et højere niveau, det skubber bare bolden længere ud. I forhold til forbrugsudledningerne, så mener jeg sådan set, at vi skal starte med at stille os selv, hvor er problemet henne? Problemet er, at 75% af alle CO2-udledningen på global plan kommer fra energi. Så noget af det bedste, vi kan gøre i Danmark, det er at sikre, at vi får gang i udbygningen af vores egen vedvarende energi, så vi kan levere mere energi ind til os de europæiske lande, som vi importerer rigtig, rigtig mange produkter fra. Og så er jeg enig med det, som Thomas siger om CBAM. Der tror jeg virkelig også, at den her regering får en vigtig rolle i forhold til at stå vagt om det, for rigtig mange europæiske lande begynder nu at tale om at udfordre CBAM og fjerne CBAM, og det vil være en katastrofe, fordi det er netop det, der kan være redskabet, der sikrer, at når Kina gerne vil importere noget ind i Danmark, jamen så bliver de også beskattet for den CO2-udledning, der kommer fra det produkt, og det er bare den mest effektive måde at reducere forbrugsudledninger på.
0: Vi er tilbage med mere P1-debat på den anden side af en radiovis. Bliv endelig hængende. Også dig, Gunnar Svendsen, så får du svar på dit spørgsmål på den anden side. Først nyt fra ind- og udland, hvor klokken er blevet 13.
5: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
6: Vi befinder os altid i historiens slipstrøm. Krige, politiske beslutninger, samfundsmæssige omvæltninger, store ideologier og karismatiske personer fra den ikke så fjerne fortid påvirker i høj grad vores måde at leve på i dag. I kampen om historien går vært og historiker, altså Amdisen, og skiftende gæster hver uge bag om en historisk begivenhed, som fortsat har aktualitet og kalder på stærke følelser og modstridende tolkninger. Prøv at lytte til det her klip, hvor det handler om det AI-genererede indhold, vi bliver oversvømmet af hver eneste dag.
7: For et par uger siden, der dukkede der et opslag op i en af mine sociale medier. Jeg var endda blevet tagget på det. Opslaget var fra en frustreret historiker, som havde oplevet, at hans feed i højere og højere grad blev inficeret med historiske billeder og film, som tydeligt var lavet af AI. I hans opslag var et billede fra Holocaust, som vi kigger nærmere på senere. Det var flot og gennemført lavet, men indeholdt en del fejl. Og da han så gjorde opmærksom på fejlene, så blev han beskyldt for at være Holocaust-benægter, hvilket især for en historiker er en ret hård anklage. Hvordan håndterer vi, at det, vi hidtil har betragtet som håndfast historisk dokumentation eller kilder, nu kan reproduceres af en kvik teenager på under 10 minutter? Forfatteren til det nævnte opslag var historiker Anders Ravn Sørensen, som til daglig er lektor på CBS, og som har skrevet fremragende bøger om bygningen Børsen, en bog, der bogstaveligt talt opstod af flammerne, og sammen med Benjamin Asmussen har skrevet bogen Maleriets Forbandelse om et maleri af Jens Juel og dens historie. Anders, er vi så heldige at have med i studiet i dag. Velkommen til dig.
8: Tak for det.
7: Med os er desuden Mette Sandby, som er professor på kunst- og kulturvidenskab på Københavns Universitet. Hun har skrevet enormt meget om fotohistorie, men er i øjeblikket aktuel med bogen Fra Instamatic til Instagram. Familiefotografiets fortællinger, som er udkommet i 2025, og som blandt andet fortæller om fotoalbumets muligheder for at fortælle kulturhistorie. Også velkommen til dig.
9: Tak.
7: Mit navn er Asser Amdisen, og jeg er vært på det her afsnit af Kampen om historien. Anders, det var jo dig, der startede det hele med det her afsnit. Og det er ret naturligt, at man bliver lidt pikeret over at blive holocaust-benægter. Det ville jeg også være frygtelig ked af. Men hvad er det, som frustrerer dig så meget ved alle de der producerede billeder?
8: Jo, der er flere ting, der frustrerer mig. Altså, jeg får sådan et billede, der dukker op på min Facebook, og så går jeg ind og kommenterer på det, og en ting er, ligesom, at folk kaster sig over mig, når jeg skriver, at det her det er ikke helt sådan, som det så ud i virkeligheden. For jeg skriver også, at det var en rædselsfuld begivenhed, det foregik, men det her billede er ikke herfra. Og så er det jo paradoksalt, at ligesom bliver beskyldt for at være benægte Holocaust i sin helhed. Men det er så en ting. En anden ting er, at det her med, at den slags billeder på en eller anden måde fjerner os fra en forståelse af fortiden, som den altså er kommet tæt på den. Vi vil jo gerne tæt på fortiden og forstå den, og jo mere mærkværdigt genereret materiale der er, jo længere væk kommer vi fra den. Så det er det, der bekymrer mig. Altså det, at vi begynder at tvivle på alle slags billeder, fordi det er muligt at lave dem. Og så synes jeg, som sidste ting også, der er sådan en mærkværdighed i, at en alvorlig emne som Holocaust, som er en af de vigtigste verdenshistoriske begivenheder, skal formidles af sådan nogle mærkværdige konti i Pakistan og Vietnam, altså hvor de her billeder kommer fra, i stedet for, at man for eksempel besøgte et af de her lejre eller mindesmærker for Holocaust, som kan noget andet og også kan geografisk placere en i den her historiske begivenhed.
7: Mette, du har jo arbejdet med billeder, foto især, igennem rigtig mange år. Opfatter du de her nye billeder som noget, der grundlæggende forandrer den måde, vi skal forstå og behandle billeder på?
9: Både ja og nej. Altså mest nej, egentlig. Det minder også jo om, at der har været manipulation med fotografiet altid. Og fotografi er en teknologi, der ligesom står mellem verden og os, der kigger. Så for eksempel, hvis I kigger på sådan tidlige billeder, så var folk, de så så sure ud på sådan nogle portrætter der, for eksempel. Men det var, fordi eksponeringstiden var enormt lang, så de skulle stå meget stille. Og hvis de så havde et barn på skødet, så er deres barnets ansigt sådan underlig udtværet. Og det var ikke, fordi de havde udtværet ansigter dengang. Det var, fordi de ikke kunne sidde stille. Og det var i sort-hvid. Verden er jo ikke i sort-hvid. Så på den måde er der jo hele tiden en form for manipulation, som vi skal være opmærksomme på. Og det er så bare... Så det gælder jo også i dag, kan man sige. Så på den måde er det uforandret. Men selvfølgelig kan man sige, at det går hurtigere, og det er meget mere usynligt, og ofte meget mere bevidst manipulerende, kan man sige, i dag. Så derfor så er det sådan et ja-nej-svar.
7: Ja, men der er under alle omstændigheder en eller anden form for dagsorden bagved, som er noget helt nyt. Ja. Alt det her, det vender vi tilbage til. I dagens afsnit er struktureret sådan, at i første del, der taler vi lidt om, hvordan de her mange nye billeder bliver lavet. Altså, hvad er det egentlig for en maskine, der ligger bagved, og hvad kan det? Og i anden del, der kigger vi på tre konkrete historiske billeder, og prøver på at se på deres oprindelse og brug, og ligesom demonstrere, hvordan man normalt arbejder med den slags ting. Og i tredje og sidste del, der taler vi om, hvordan man laver kildekritik på billeder, og om det her faktisk betyder, at vi måske kan få nye kilder, ny viden, i stedet for bare at få forvansket den gamle, som er den normale opfattelse af det. Og så må vi for øvrigt hellere se og komme i gang. Når jeg skal forholde mig til en skrevet tekst, så har jeg en rimelig god fornemmelse af, hvordan produktion finder sted. Nogen sidder og skriver. Selv når man taler sprogmodeller, som AI jo i virkeligheden er, så går det jo sådan set meget godt med at forstå det. Det handler grundlæggende om sandsynlighedsregning. Man putter rigtig meget tekst ind i en computer, og så laver den gennemsnit af teksterne, og vælger den sandsynlige tekst og putter ud hovedet på mig igen. Men hvordan laver en AI egentlig billeder? Det har vores journalistpraktikant Otto Christian Korse spurgt vores kolleger over på DR Prompt, som er Danmarks Radios program om kunstig intelligens, om hvordan man egentlig gør. Og de svarede sådan her.
10: AI-billeder, de bliver jo skabt ved, at den her model, om det så er DALL-E eller Nano Banana eller hvad det hedder i dag, gætter sig frem til det her billede, altså pixel for pixel, ud fra en enorm mængde af træningseksempler, der er set. Så altså, mennesket beskriver, hvad det gerne vil have, og så prøver modellen så at ramme det mest sandsynlige billede ud fra den idé. Hvis man skal sige det sådan mere teknisk, det er en diffusionsmodel, kalder man det, der starter med et fuldstændig tilfældigt støjbillede, og så derefter så fjerner den støjen gennem en serie af det, man kalder transformationer, og hver af de her transformationer har den så lært ud fra en enorm mængde træningsdata, den har set, hvor den har set nogle sammenhæng mellem støjede billeder og rene billeder, som vi mennesker har vurderet er gode.
7: Sådan, hvis man skal sige det helt banalt, så tager den en hel masse forskellige billeder, og så spørger den mennesker, hvad er godt og hvad er skidt, og så på et eller andet tidspunkt, så er den blevet så dygtig til det, at den er i stand til at gøre det selv. Hvordan lyder det her med det i forhold til, hvordan du i sin tid lærte, at man producerer og læser billeder?
9: Ja, igen, på sin vis lyder det helt mærkeligt, og det er nærmest ikke til at forstå, og det er sådan noget fuldstændig anderledes. Og igen er der, skal man bare hele tiden holde fast i, på en eller anden måde, det var også de diskussioner, der startede med det digitale fotografi, da det kom frem for 20-25 år siden. Og nu igen med AI-billeder, man skal passe på med, at fordi der er noget, der er meget manipuleret og teknologisk og digitalt, så er det ligesom om alt andet før bliver sådan rigtigt og sande billeder. Og det skal man lidt passe på med, fordi man kan jo, jeg synes egentlig, jeg tænkte, da jeg hørte den her oplæsning, tænkte på, at lad os sige reklamefotografi, krigsfotografi, alt muligt. Hver gang der er en fotograf til stede, så er vedkommende også fået besked på, du skal skildre krigen sådan og sådan, ikke for ondt, men sådan for lidt smooth, sådan så dem derhjemme ikke bliver for urolige, eller ikke vil sende deres sønner i krig, for eksempel. Så derfor, og reklamebilleder er jo også, der har du et reklamebureau, der siger, du skal tage de og de billeder, og folk skal se glade ud, og så videre. Og så er der en hel masse, der redigerer og gør videre, før det bliver sendt ud. Så det er jo, fotografier er altid sådan, der er en tanke bag de fleste fotografier, og de fleste er manipuleret i en eller anden forstand.
6: Du kan finde alle afsnit af Kampen om historien inde i DR Lyd.
11: Nu er vi fremme med en radioavis, og efter den så venter anden halvdel af dagens P1-debat, der bliver afløst af dagens genstart. Klokken, den er 19.
12: Tælleren på benzinstanderen ruller med høj fart i disse måneder, og derfor kommer regeringen nu med et udspil, der skal hjælpe bilpendlere. De vil hæve kørselsfradraget, oplyser Skatte- og Vækstministeriet. Jo længere man har til sit arbejde, jo større bliver skattelettelsen. Og med støtte fra blandt andet Enhedslisten er der opbakning til forslaget. Partiets skatteordfører Lisbeth Torfing mener, at det også vil hjælpe dem med de mindste private økonomier.
13: Der er jo en masse mennesker, som er ramt af stigende energipriser lige nu, og vi synes, at befordringsfradraget er den rigtige måde at hjælpe på. Og så er vi særligt begejstrede for, at man også gør noget ekstra for dem, der har de laveste indkomster.
12: Men Dansk Folkeparti ser det som et dårligt forslag, det siger politisk ordfører Peter Kofod, blandt andet fordi det højere befordringsfradrag kun vil gælde midlertidigt.
14: Så laver man nu nogle ting, som man så siger, at det har en udløbsdato. Det giver jo ikke stabilitet, det giver jo ikke tryghed i maven. Det er bare et meget lille plaster på et meget stort sår.
12: Det højere kørselsfradrag vil betyde en gennemsnitlig skattelettelse på 2.300 kroner i år til dem, der er berettiget. Den tidligere politiker Naser Khader er blevet færdiguddannet præst, og nu skal han begynde i et job i en kirke i Fensmark ved Næstved til juli, det skriver Sjællandske Nyheder. Naser Khader konverterede fra islam til kristendommen for 3 år siden og begyndte på en præsteuddannelse på Københavns Universitet. I 2021 blev han ekskluderet fra de konservative. Det skete efter en række kvinder fortalte om grænseoverskridende opførsel. Om lidt over et døgn bliver VM i fodbold fløjtet i gang. FIFA står bag det, der bliver det dyreste verdensmesterskab i fodbold nogensinde. Milliarder er investeret i stadionrenoveringer og ny infrastruktur. Og arrangørerne forventer en omsætning på op mod 9 milliarder dollar under slutrunden. Men VM-festen har en bagside. FIFA har nemlig lagt en jernring omkring stadion. De kalder det den sidste mil, og det betyder, at alt inden for den zone kontrolleres af FIFA, og derfor må de lokale gadesælgere ikke komme tæt på stadion. Judith Sinai Perez driver et lille gadekøkken, og ved store kampe plejede hun at sælge mad til de mange fans, men under VM må hun ikke. Jeg har altid solgt inde på stadion, men de vil ikke lukke os derind nu. Og hun er langt fra den eneste. Butiksejeren Susanna plejede at sælge sine varer i gaderne omkring stadion på kampdag, men når FIFA står som arrangør, så må de lokale handlende holde afstand. Nej, den må jeg ikke sælge, fordi det er den officielle FIFA-fodbold, siger hun her. Enkelte byer i aften, men mod sydøst og øst efterhånden spredte byer, der kan være kraftigere med torden ned mellem 6 og 13 grader. Det var Radioavisen med Anders Weber.
0: Otto Brøns, analysechef hos CEPOS, når det kommer til det der med klimamål, skulle vi så egentlig bare tage og droppe dem?
15: Jeg synes ikke, vi skal droppe klimamålene, men jeg synes, vi skal have nogle centrale, vigtige, meningsfyldte klimamål. Og realiteten er, at for Danmarks vedkommende, der bliver de fastlagt i EU. Hvis vi lægger nationale klimamål oveni, uden at tage hensyn til, at vi faktisk er underlagt nogle EU-mål, så risikerer vi faktisk at gøre et godt omstilling dyrere og afspore opfølgelse eller realiseringen af de vigtige mål.
0: Ja, så de der nationale delmål for eksempel, skulle de egentlig bare ud?
15: Ja, jeg vil sige, vi er i en situation, hvor EU jo fastlægger, og det er jo EU, der deltager i Paris-aftalen på vegne af alle medlemslandene, de regulerer nogle af vores udledninger direkte. Det er det, der kaldes for kvotesektoren. Mm. Det er blandt andet industrien og kraftværker og den slags ting. Det regulerer direkte, så er der en del, der ligger udenfor. Det er ikke så meget mere, men det er primært sådan noget som landbruget. Og der får hvert land et mål for, hvor meget de skal levere i reduktioner. Det gør vi altså også. Hvis vi laver et eget mål oveni, og specielt hvis vi begynder at reducere inden for den såkaldte kvotesektor, jamen, så sker der sådan set ikke andet ved det, end at så flytter vi nogle udledninger til andre lande, så gør vi det billigere udledet andre steder. Så det har ikke nogen effekt på klimaet. Det betyder bare, at det bliver dyrere i Danmark, og det bliver billigere at udlede andre steder.
0: I 2030 så skal Danmark have reduceret sin klimabelastning med 70%. Det er et helt centralt mål i klimaloven, som et bredt flertal i Folketinget jo bakker op om. Men nu kommer Klimarådet med nedslående nyt. Vi når det ikke med den nuværende kurs. Spørgsmålet er, om den selverklærede grønneste regering nogensinde kan vende skuden og sikre, at Danmark når sit 2030-mål, eller om vi bare helt skal droppe de der klimadelmål i Danmark. Mit navn er Cecilie Lange, og det her det er P1 Debat. Og du kan blande dig, kære lytter, ring ind på 70 21 19 19 eller send en sms til 12 12. Tror du, at den nye selverklærede grønneste regering nogensinde, kan nå 2030-målet 70-21-19-19 eller send en sms til 12-12. Og jeg lukker lige op for din telefon igen, Gunnar Svendsen. Du har ringet ind til os med dine betragtninger om det der med, hvad vi egentlig måler på. Nu hører du Otto Brøns her fra CEPOS sige, de der forskellige delmål, vi laver nationalt, for eksempel noget af det, som klimaloven går ud på, det virker ikke rigtigt.
16: Nej, altså, hvad hedder det nu? Det er jo en sjov måde, det her med, at vi har højreorienteret og venstreorienteret, og jeg er jo venstreorienteret, jeg er mega grøn og sådan noget der i min tilgang, men CEPOS er jo altså erklæret modstander, politiske modstander af alt det, jeg siger og gør nærmest det. Men konservativ sagde noget, som bekræftede, og nu har jeg faktisk glemt, hvad det var, men som berettiger den her bekymring. Ja? Men CEPOS, det han siger, det er jo, at det bliver rykket til udlandet. Og det her udland, altså det her 70%, det kan godt være, det er noget, der er opfundet i Danmark. Men EU er jo med på det der. Og der er nogle lande i EU, som ikke skal reducere så meget som danskerne.
0: Okay, Gunnar, tak. Tak for det, Gunnar. Vi forstår, hvor du vil hen, og altså jo ikke Otto Brøns sådan umiddelbart en positiv tilgang til CEPOS' syn på det her. Prøv lige at uddybe for os, en gang for alle, Otto Brøns, hvorfor du siger, at det ikke virker, det der med de nationale delklimamål?
17: Jamen det gør det ikke, fordi vi er jo del af et europæisk system, og det bliver reguleret på en bestemt måde. Hvis vi taler om det såkaldte kvotesystem, altså det er sådan, hvis man udleder inden for det her, så skal man købe en CO2-kvote. Hvis vi reducerer vores udledninger inden for kvotesektoren, jamen så bliver der bare flere kvoter til andre at købe. Så reduktioner inden for kvotesektoren giver ikke så stor mening. Så får vi også nogle krav uden for kvotesektoren. Men det er sådan, at hvis vi på forhånd siger, at vi vil reducere en hel masse, jamen så får vi også bare et højere krav. Så man skal tænke det europæiske system ind her, når man fastlægger målene. Og så skal man altså også tænke på, at hvis man hele tiden har fokus på nogle kortsigtede mål, altså man skal nå noget til et bestemt tidspunkt, jamen så risikerer man meget nemt at bruge alt krudtet på og nå de her kortsigtede mål, så får man sådan nogle hårdtaget løsninger. Vi så det senest, faktisk sidste år, hvor der var udsigt til, at man ikke kom til at opfylde delmålet for 2025, så blev der lavet sådan et hasteindgreb. Og det viser sig nu, den opgørelse, den er kommet fra Klimaministeriet, det er, at vi faktisk overfylder målet der. Så det var helt, helt, helt overflødigt. Men der er den der risiko for, at fordi man hele tiden har nogle mål, 2030, 2035 osv., at så bliver fokus på at opfylde dem, i stedet for at lave noget, der giver mening på længere sigt. Mm. Og hvis vi taler om, altså hvis vi taler om 2035, det er jo det, vi snakker om i dag, jamen så er realiteten jo, at det jo kommer til at handle om, hvor meget CCS man skal subsidiere.
0: Okay, bliv lige hængende, Otto Brøns. Jeg skal sige til lytteren, du er med på en forbindelse fra Bornholm, ikke? Du er til folkemøde. Det skal du også lige om lidt, Thomas Roden.
3: Jeg skyder der om to minutter til folkemødet, yes.
0: Fra Radikale Venstre. Men lige svar, inden du smutter over til Otto Brøns.
3: Jeg må sige, at jeg er meget uenig i det her, Otto siger med delmålene. Fordi han har helt ret i, at der tidligere har været nogen, der har skulle nå delmålene og lavet en kortsigtet politik. Men helt strukturelt mener jeg faktisk, at det er meget, meget vigtigt, at vi har delmålene. Fordi hvis man ikke har nogen delmål, så kan man nemlig lave den her såkaldte hockeystav, hvor vi bare fikser alle problemerne lige til sidst. Mm. Og man skal bare huske, at for klimaet, der hvert evig eneste år, hvor vi udleder CO2, det akkumulerer sig jo. Så det med, at man når en målsætning, kan man sige løbende, eller det, man må den til sent i forløbet. Det er faktisk ikke ligegyldigt, fordi den CO2, man udleder i mellemtiden, den ophober sig også i atmosfæren. Så har Otto jo ret i, at der er nogle udfordringer med kvotesektoren, hvor det jo er regeringspolitik. Vi skal så gerne sørge for, at der er færre kvoter i EU. Men jeg må bare sige, det med at lægge sig på sådan minimumsniveauet i EU, det synes jeg er en rigtig dårlig idé, både for vores klima, som jeg kan forstå, Cepos måske ikke er så optaget af, men det her handler jo sådan set også om noget andet. Altså, hvis man ser Danmark lige nu, så står vi i en langt bedre position end mange andre europæiske lande, fordi vi har elektrificeret store dele af vores samfund, og derfor for eksempel er mindre afhængig af olie og gas fra Rusland og Iran og alle mulige andre steder. Så der er jo ikke kun klimapolitik i det her. Der er også energipolitik og sikkerhedspolitik. Der er også biodiversitets- og naturpolitik i det. Det spiller alt sammen sammen, og jeg synes faktisk, alle ting, at der er det vigtigt, at vi har høje ambitioner.
0: Tak, Thomas Rothe, ny politisk ordfører for Radikale Venstre. Du må lige forklare det her til Otto Brøns, når du møder ham over på folkemødet. Rigtig god tur derovre.
3: Ikke? Vi tager den over en øl derovre.
0: Ja. Og så i mellemtiden sender jeg lige ordet rundt her, Otto Brøns, så du kan høre, hvad de andre debattører mener om dit gode indspark. Jeg tror, jeg starter over hos dig, Anders Storgård, fra Det Konservative. Altså det, Otto Brøns jo også siger, det er, de virker ikke, de der og det er jo nationale delklimamål, og vi ser eksempler på, at folk forsøger så lige at fikse et eller andet sidste øjeblik, så det ender med at blive en dyrere løsning og en hårdere løsning. Kan du give ham ret noget hen ad vejen?
4: Overhovedet ikke. Altså, Otto har jo ret i, at i den mest perfekte verden, der var det ikke engang EU, der skulle stå for det her. Der var det globalt, hvor man sagde en høj, ensartet CO2-afgift, globalt, slutfærdig. Mm. Vi lever ikke i den perfekte verden. Derfor så er der brug for, at både EU rykker på dagsordenen, men også at vi nationalt fører an. Og helt grundlæggende, så er årsagen til, tror jeg, at Danmark så proaktivt går ind i det her spørgsmål. Det er jo netop, fordi vi ret tidligt begyndte at sætte nationale mål og presse på, for at vi skulle omstille os selv. For som jeg sagde tidligere, når jeg mødes med europæiske parlamentarikere, så begynder det jo brændt på nu, fordi man ikke har omstillet sig tidligere, og nu kan se, at kvoteprisen i EU stiger, og derfor begynder at sige, var det ikke lidt bedre, at vi ventede på Kina? Og udfordringen med den politik, det er, at den bliver bare ved med at skubbe bolden længere og længere ud. Og som Thomas korrekt siger, så har vi et samlet CO2-budget, vi bliver nødt til at tænke på. Hvis vi ikke rykker, og så først i 2040 begynder at reducere vores CO2-udledninger, så har vi samlet set som land og som verden udledt alt for meget
0: CO2. Men
4: der
0: er en stor god ting nu, hvis man kunne pulje alle midler, alle kræfter, alle kloge hjerner, alle penge for den sags skyld, og bare kigge hen mod det langsigtede mål, altså at vi skal være klimaneutrale på et tidspunkt.
4: Men det kan man ikke, fordi i sidste ende, det du så gør, det er, du siger, den politik, vi kan føre på klimaområdet, det er den laveste fællesnævner, som vi kan blive enige om med vores europæiske venner. Og der synes jeg bare, at der er en fordel i, at Danmark som land viser, vi kan gå forrest på mange af de her ting, at vi rent faktisk kan vise, vi kan få mere vedvarende energi, at vi kan komme fri fra de fossile brændsler. Jeg vil bare minde om, 57% af EU's energi er importeret. Når Otto taler om den kvotebelagte sektor, så er det jo en sektor, der er afhængig af fossile brændsler. Der gør den kæmpe forskel, at vi i Danmark har sat nogle ambitiøse mål, og at vi rykker vores industri til elektrificere, så vi er et skridt foran.
0: Okay, Otto Brøns, Cepos, du skal lige have lov at svare.
17: Ja, det vil jeg meget gerne. Jeg må lige anholde, at det er sådan, at der er et særligt hockeystavsproblem ved EU's regulering. Det er faktisk det danske system, der er indrettet sådan, at vi skal nå noget i et bestemt målår. EU-system, der skal man følge sådan en reduktionsstil. Uden for kvotesektoren, det krav, der er til os, det er en reduktionsstil. Hvis man bruger reducerer inden for kvotesektoren, så skal man altså levere CO2-kvoter fra dag 1. Så det er det danske system, der har den her hockeystavseffekt, ikke det europæiske. Så det vil jeg gerne rette. Og så vil jeg sige, at der er jo en risiko, at man har så meget fokus på det danske mål, at man ikke kommer til at leve op til sine EU-forpligtelser. Og det var faktisk det, vi var tæt på. Der skete så heldigvis det, at der er blevet revideret lidt i nogle statistiske metoder, der gør, at vi godt kan komme til at leve op til vores EU-mål, men det var egentlig mere heldens forstand. Så det danske mål har været med til at dreje vores klimapolitik i en skæv retning. Det skal man altså også være opmærksom på.
0: Okay. Nu får du ordet, Anne Bjerre fra Alternativet. Værsgo.
1: Ja, tak. Altså, jeg vil gerne lige starte med at pointere, at den eneste grund til, at vi har de klimamål i EU, som vi har, er fordi der er nogle lande, der er gået først og sat deres egne mål, som er mere ambitiøse end gennemsnittet i EU. Og det er blandt andet Danmark. Og det kommer vi til at skulle blive ved med, og vi kommer også til at skulle sætte meget højere mål. Jeg vil godt lige... vi kommer også til at opføre, som om sådan, vi snakker om KPI og en eller anden virksomhed. Altså, vi taler om klimakrisen, som vi er i midt i lige nu. Og
0: Men ja, jeg tror bare, ikke en meget god sammenligning, Anne Bjerre? Altså,
1: nej, det er en forfærdelig, forfærdelig sammenligning.
0: Er det fordi ikke lidt med de der forskellige delmål? Bliver det ikke lidt sådan KPI-agtigt? Og så hvis man ikke lige er ved at nå det, jamen, så justerer man lige lidt på nogle regnskaber, eller ændrer lidt i nogle dokumenter. Og juhu, så nåede vi det alligevel. Og hvad siger det egentlig noget om?
1: Jamen det, det siger noget om, det er, hvor vi står i Danmark i forhold til at håndtere de her globale kriser. Lige nu står vi et forhåbentlig snart lidt bedre sted, end vi plejer. Men jeg vil bare sige, det her 70%-mål, som vi snakker om, vi skal leve op til, det kommer ikke til at betyde, at vi overholder Paris-aftalen. I virkeligheden skal vi faktisk nå 100% reduktion. Vi skal nå klimaneutralitet i 2035 allerede, hvor vi kun står til at nå 85, hvis vi skal overholde Paris-aftalen bare i Danmark. Og det her handler ikke om, at vi så kan skrue lidt på nogle grader i de globale temperaturstigninger, afhængigt af, hvad vi gør. Det handler om, at vi står ved nogle globale tippepunkter i vores civilisation. Altså de her økosystem-tippepunkter, som vi ikke bare kan vende tilbage til en verden fra før, hvis vi overskrider dem. Og det er vi i gang med at gøre. Så det her med at ligesom gå ind i den her virksomhedslingo omkring, når man, vi kan komme til at overopfylde vores klimamål, det er det, jeg hører Cepos sige her, ikke? Vi kommer til at overopfylde. Det behøver vi jo slet ikke. Vi behøver ikke at overopfylde vores klimamål. Jo, fordi vi er bagud.
0: Okay, Mathilde Bressum fra Venstre.
2: Altså, delmål, det kan jo være en vej til at nå vores mål. Det giver i hvert fald en positiv eller en negativ indikation af, hvor det er, vi bevæger os hen. Så jeg betragter det egentlig som en god guiding, men det er klart, at vi er nødt til at have et kort og et langt sigt i det her. Altså, der skal også være en vis realisme. Vi er nødt til at få, for at vi kan levere, og for at vi faktisk kan handle, jamen, så er det klart, at man også er nødt til at se det her i et internationalt og et europæisk perspektiv. Fordi det er jo rigtigt nok, at vi kan løse nok så mange udfordringer herhjemme i Danmark, men i virkeligheden er vi også nødt til at have vores europæiske partnerskaber, vores europæiske, europæiske fællesskabslande med. Ellers så kommer vi jo ikke ret meget længere. Noget af det, som jeg er ked af, at vi ikke har snakket mere om i dag, det er jo faktisk, hvordan man også kan tage nogle flere teknologiske værktøjer i brug og nogle innovative løsninger. Altså sådan noget som mindre reaktorer eller kernekraft fylder jo ganske lidt i regeringsgrundlaget. Og det ved jeg godt, det er på et endnu længere sigt, men jeg mener faktisk også, at det er et sigt, der er værd at holde for øje.
0: Men hvad nu, hvis, Mathilde Bressum, at man slet ikke skulle kigge på alle de der delmål frem mod det år, hvor der skal være klimaneutralitet, og man bare kunne bruge al tankekraft og alle økonomiske midler til at sige, vi ved, at målet er neutralitet ude i, er det 2045 eller et eller andet? Ret mig lige, hvis jeg er helt på vildspor 2045, ikke? 2045. Og så rent faktisk komme i mål med det, fordi man netop havde fokus på at optimere teknologiske løsninger, noget som jo kan ligge på et lille sted i dag.
2: Altså, det er jo ikke et enten eller, det er jo et både og. Og jeg mener faktisk,
0: men spørgsmålet er, at delmålene giver... Bliver det ikke lidt enten eller, hvis nu man havde mulighed for at pulje alle midler et sted og have det langsigtede brille på, kunne det så ikke give bedre logisk mening, også økonomisk?
2: Det er jo klart, at vi skal gøre begge dele. Jeg mener jo, der er et kort og et langsigt i det her, men det er klart, at når vi sætter delmål, når vi sætter mål, og det er jo en bunden opgave at nå de her mål, som jeg indledningsvis også sagde, det er, det er et bundmål for Venstre også at være klimaneutrale i 2030. Så selvfølgelig, eller undskyld, at arbejde for den her reduktion
0: i
2: 2045. Så selvfølgelig så giver delmålene jo en indikation af, hvorvidt vi er på rette vej og på rette spor. Mm. Men det er klart, at man skal tage det med et gran salt, for det vigtigste i virkeligheden, det er jo, at vi leverer på det lange sigt, og det er jo det, vi skal huske at gøre. Mm. Men et delmål giver en indikation af, om vi er på rette vej.
0: Ja. Anders Storgaard, en kommentar fra dig også.
4: Ja, jeg vil gerne lige opponere lidt på det, som også du sagde med, at der ikke i EU's klimapolitik er en hockeystav. Nu skal man passe på med at udfordre en økonom, men, jeg er ret sikker på, at den måde, EU's kvotesystem fungerer på, det er, at kvoteprisen gradvist stiger. Det er derfor, vi begynder først at se, at kvoteprisen begynder at gøre ondt i de kommende år, fordi EU gradvist annullerer mængden af kvoter. Så der er jo også en indbygget hockeystav i den europæiske klimapolitik, som jeg ser det i hvert fald. Så problemet ligger jo begge steder i systemet. Så er jeg jo enig i det, Anna siger med. Grundlæggende, hvis vi så det her på et spørgsmål om, hvor meget CO2 kunne vi udlede som land for at opholde vores del af Paris-aftalen, så skulle du fremrykke vores klimamål ret betragteligt. Det gør den her regering jo så heller ikke. Og i bund og grund, så er det jo desværre nogle gange sådan i politik, at det er det muliges kunst. Og det er nok usandsynligt, at vi når klimaneutralitet i 2035. Desværre, jeg vil ønske, det var sådan. Men for mig at sige, så understreger det jo sådan set bare, at hver eneste ton, vi kan hive ud, desto før vi gør det, gør en forskel for klimaet.
0: Otto Brøns, Cepos.
15: Jeg synes, det kan være fint at have det synspunkt, at vi skal gå foran og gøre mere i Danmark, end man gør andre steder. Men hvis man gør det, så bør man indrette målene sådan, at det rent faktisk også bringer os foran. Og det udfordringen er, at det gør vi ikke rigtigt, fordi vi tager ikke indsyn til, hvordan EU's redskaber er indrettet. Så det kan vi godt gøre, men så skal man gøre det på en helt anden måde, end vi gør i dag.
17: Og det er altså ikke, man skal passe på ikke at overdrive, hvor meget vi går foran. Det er faktisk sådan, at hvis ikke vi havde lavet de her statistiske revisioner, jamen så havde Danmark haft alvorlige problemer med at leve op til, til de reduktionskrav, vi har fået fra EU for ikke-kvotesektoren. Altså der havde vi været alvorligt bagud. Det er vi så heldigvis ikke, fordi det viser sig, at der bliver optaget mere i skovene, end vi regnede med, og lavbundjordene afgiver ikke så meget, som vi regnede med. Men det var kun, fordi vi var heldige. Det var ikke, fordi vi gjorde noget særligt.
0: Okay. Anna Bjerre, Alternativet, du får lov at svare.
1: Jamen, jeg er faktisk enig med Mathilde, der sagde før, at vi skal gøre begge dele. Vi skal både gøre det kortsigtede nu og det langsigtede. Fordi ved siden af det her med at have delmål og hele tiden håndtere lidt flere reduktioner, gøre lidt mere, så skal vi jo lave en grundlæggende strukturel omlægning af vores samfund, som er det, vi er begyndt på nu, og som vi skal gøre meget mere. Og det var virkelig det, jeg snakkede om før i forhold til det med afgifter på forbrugsvarer. Altså det med at sige, nu indfører vi faktisk forureneren betaler princippet, og så gør vi det billigste at være grøn. Og så laver vi et samfund, hvor det er meget billigere at tage de grønne valg, end det er at tage de meget klimabelastende valg. Vi indretter vores økonomi på en ny måde, hvor det bliver tydeligt, at de investeringer, vi laver, faktisk er grønne. Fordi vi indregner de her ting, når vi tager økonomiske beslutninger. Det gør vi ikke ret meget i dag. Og det tror jeg er den langsigtede kamp, at vi flytter det system. Og så tror jeg i virkeligheden i forhold til vores indsats i verden, at det er noget af det, der kommer til at betyde rigtig meget. At vi kan gå foran og vise, nu kan vi faktisk lave en samfundsmodel, hvor at vi i Danmark gør det billigt at leve grønt og gør det dyrt at forurene. Og den samfundsmodel er i virkeligheden den, vi skal eksportere og inspirere andre lande med.
0: I får lige en sms her som en form for punktum eller delpunktum på vores debat nu her. Det er Amanda, der skriver ind til os. Jeg er lige glad med 2030-målet. Det er jo bare nogle tal i et regneark, som man kan skrue op og ned, så det passer. Det vigtige er, om vi reelt stopper vores CO2-udledninger, inklusive flytrafik og shipping. Det kræver meget mere end nogle teknologiske justeringer. Hilsen Amanda. Håber også, I vil tage godt imod Johnny, som har ringet til os på 70 21 19 19. Johnny Jensen, velkommen til dig.
18: Ja, tak skal du have.
0: Du har et bud på, hvordan vi måske kunne komme i mål med ja, vores klimamål. Hvad er det går ud på, Johnny?
18: Ja, det er nok lidt optimistisk, men jeg føler måske også, at mit indspark her er lidt apart i lidt små akademiske diskussioner. Men nej, men altså, de tørre tal siger jo, at de samlede udledninger på den her klode ligger omkring 40 milliarder ton CO2 og CO2-ekvivalenter. Eller måske lidt mere i øjeblikket. Og vi er 8 milliarder mennesker. Det betyder jo, at vi, hvis vi fordelte, kun skulle udlede 5 ton per person. Hvis vi skulle gøre det her i Danmark, så ville vi gå i chok.
0: Okay.
18: Fordi vi ligger nok op i nærheden af de 20, i hvert fald over 15.
0: Mm.
18: Og det gør vi på baggrund af importvarer og flyrejser. Det der med de 5 ton, det er jo meget pudsigt, fordi sådan en tur til Thailand og hjem igen, det er 5 ton.
0: Mm.
18: Så måtte man ikke noget resten af året.
0: Nej.
18: Altså, det er jo helt på månen. Og så I diskuterer nede i sådan noget, det vi minder lidt om flueknipperi.
0: Men bare for at blive klog på, hvad du så det mener, Johnny. Er det så, ja, at du ser for dig, at der skulle være et form for loft per indbygger, ja, i Danmark? At så vi må kun udlede 5 tons, og så må vi så selv finde ud af, hvordan vi vil bruge dem?
18: Jeg går helt stærkt ind for, hvis vi kunne lave personlige CO2-kvoter.
0: Okay.
18: Men jeg vil ikke starte 5 ton. Jeg vil starte for at være realistisk på et meget højt niveau og sige 15 ton. Men til næste år, der må du kun udlede 14 ton.
0: Mm.
18: Og så kan du arbejde på det stille og roligt, hvordan du vil isolere dit hus og køre mindre i bil eller whatever. Lad vi have taget flyrejser til Thailand, fordi det er jo helt sindssygt.
0: Okay.
18: Ikke? Og i øvrigt så den der flyrejse til Thailand, den svarer til, at du kunne spise 90 kilo oksekød. Den debat kunne vi også tage den dag.
0: Ja. Johnny, bliv lige hængende, for det er jo meget sjovt eksperiment eller tanke, du har her om, hvordan man også kunne opgøre det her. Jeg vil godt lige have panelets bud på det. Jeg tror, jeg starter over hos dig, Anders Storgård. Også hele den her tanke om, at det sådan mere skal være på personniveau, der skal holde styr på, hvor meget man udleder. Så på et eller andet tidspunkt siger man, de 20 der, som Johnny henviser til, det er for meget. Der skal være et loft til en start måske, for at alle ikke går i chok på 15.
4: Det mener jeg ikke. Jeg var faktisk ved at prøve at finde tallene frem, så nu kan jeg ikke finde de konkrete tal, for det nåede jeg ikke.
0: Ej, jeg nåede
4: men Concito lavede på et tidspunkt en beregning af de danske forbrugs udledninger. Og den viste jo faktisk, at selv de danskere, som lever vegansk, som bor på meget lidt plads, selv de danskere udleder markant mere CO2, end det, som vores klima kan holde til. Mm. Derfor er jeg ked af, hvis den her debat kommer til at virke akademisk. Så lad os prøve at gøre den lidt mere konkret. Nu sagde jeg tidligere, 75% af de globale udledninger kommer fra, at vi afbrænder fossile brændsler. Den gode nyhed er, det har vi en løsning på. Det hedder vedvarende energi, det hedder atomkraft, det hedder alle de teknologier, vi har, som kan dekarbonisere det. Alt det, vi kan stikke i en stikkontakt, alt det, vi kan producere grønne brændstoffer fra, det er med til at reducere det udslip. Den resterende del, det kommer fra landbrug, og det kommer fra kemiske processer. Mange af de kemiske processer er vi også ved at få en styr på. Og så er der landbruget, som vi diskuterer rigtig meget her i Danmark, og som også er enormt afgørende. Men i bund og grund tror jeg, hvis vi bryder det ned på at sige, hvad er kilden til CO2, så det ikke bliver sådan et eller andet fjernt akademisk spørgsmål, så tror jeg, at vi kommer længere. For jeg tror, at de fleste danskere sådan set er enige i, at det her det kan vi godt løse, når vi har teknologien til det. Det er bare et spørgsmål om at få bragt den teknologi i brug.
0: Anna Bjerre fra Alternativet, er du vild med Johnnys tanke her, eller er du mere på Anders Storgårds løsning om de store linjer?
1: Altså, jeg er i virkeligheden lidt begge steder. Jeg tror ikke, at løsningen er, at vi udelukkende fokuserer på det individuelle forbrug. Både fordi, at det er meget et spørgsmål om, hvor ressourcestærk man er, hvor meget overskud man har, hvor mange penge man har, hvad man gør. Vi kan jo også se, at dem, der forbruger rigtig meget, er dem, der har mange penge. Det hænger statistisk sådan sammen, som måske ikke er så underligt. Og derfor tror jeg, at det, der virkelig er brug for, det er de her strukturelle forandringer. Det kan godt være, at det lyder sådan lidt fluffy, hvad det betyder. Men i virkeligheden betyder det oversat jo bare, at vi tager nogle politiske beslutninger om, hvordan vi grundlæggende indretter vores samfund. Altså for eksempel, i stedet for, at vi bygger nyt hele tiden og river ned, at vi så renoverer de huse, vi har, og bruger dem på en bedre måde. At vi for eksempel omlægger vores landbrug, som Anders også sagde. Og så er der helt sikkert noget med, at vi skal vise i priserne, hvor store omkostningerne egentlig er, som er det, jeg siger, vi ikke gør i dag. Og det betyder bare, at hvis du køber en klimabelastende vare, så er CO2-udledningen også indregnet. Og det synes jeg også er fair. Så det kunne også være en måde at gøre det på, som ville flytte rigtig, rigtig, rigtig meget.
0: Mathilde Bredt som klimaordfører for Venstre.
2: Ja, altså, jeg er ikke fortaler for personlige CO2-kvoter. Jeg mener grundlæggende ikke, det skal være dyrere at være dansker. Jeg tror også, jeg er meget svært ved at se, hvordan man vil håndtere sådan en model her lavpraktisk. Altså, hvordan det skal strikke sammen, hvem der skal følge op på det, og alle de penge og ressourcer, den mængde af bureaukrati, som det vil medføre. Så det mener jeg ikke, at det er den rigtige måde og rigtig vej at gå. Jeg mener, alle brancher er nødt til at omstille sig. Også landbruget. Det grønne vand, det er klart, at det skal være det attraktive og det nemme valg på personniveau, men jeg tror også, vi er nødt til at hæve blikket en lille smule og se på, hvordan vi kan gøre det attraktivt for virksomheder og for industri faktisk at få både elektrificeret sig selv, men også at vi sikrer, at vi har altså, taget de rigtige teknologiske værktøjer og virkemidler i brug. Og her er jeg jo meget nysgerrig på sådan noget som atomkraft. Det synes jeg desværre fylder alt for lidt i regeringsgrundlaget, fordi vi ved, at det er en stabil og en sikker energikilde, som vi vil kunne tage i brug. Ikke nødvendigvis på kort sigt, men vi er også nødt til at have det langsigtet med.
0: Nå, Johnny, de var altså ikke så begejstret for din tilgang her i forhold til sådan en personlig optælling. Hvad siger du til det? Er det skuffende?
19: Ja. Det er ikke overraskende i hvert fald. Men når man kunne gøre det under 2. verdenskrig ved at man laver rationeringsmærker, så holder den der med det bureaukratiske administrative ikke længere, at man siger, at derfor kan det ikke lade sig gøre. Jo, det kan godt lade sig gøre. Men selvfølgelig skal det ikke være på alt. Det skal ikke være CO2-kvoter på gulerød og sådan nogle ting. Nej. Det skal være de lidt tungere varer, de lidt tungere forbrug. Men i øvrigt så vil sådan en tildeling af en personlig CO2-kvote jo være socialt retfærdig, både nationalt og internationalt. Det skal vi ikke glemme med.
0: Altså, tak, Johnny, for at ringe ind til os i dagens PIT-debat. Det er vi rigtig glade for. Ind på 70-21-19-19. Anders Storgård, jeg tror, du får sidste svar her til Johnny. Det er trods alt ikke så tit, men man hører nogen drømme sig tilbage til de gode gamle tider under 2. verdenskrig.
4: Det tror jeg heller ikke, Johnny han vil, hvis han prøver at opleve at bo der. For det er sådan, at rationering det gør folk fattigere og ender ret tit i sult og armod. Der vil jeg helst ikke hen. Den grønne omstilling kan heldigvis gøre verden bedre, ikke dårligere.
0: Kære panel, I skal have tusind tak for at deltage i dagens P1-debat. Bag dagens program stod Nina Lorentz, Gitte Hansen og Iben Skårup. Mit navn det er Cecilie Lange, og tusind tak, fordi I lyttede med. Jeg skal måske lige huske at sige, at P1-debat sender fra Folkemødet i morgen. Det er min gode kollega Gitte Hansen og Mathias Pedersen, som byder op til dans på DR-scenen. I meget, meget velkomne. Som sagt, tusind tak, fordi I lyttede med.
20: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
21: Verden står ikke stille.
20: I henholdsvis USA og Kiev.
21: Det gør P1 heller ikke.
22: Never a dull moment. Det når aldrig rigtigt at blive kedeligt.
21: Lige på, når det sker.
23: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
24: Lige nu.
23: Faktisk, mens vi simmer.
21: I tiden, i timen, i nuet.
25: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
21: P1.
23: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
21: Vi er med dig, mens det sker.
26: Vi er her. Velkommen indenfor.
21: Der skal være langt færre svin i Danmark. Det er den nye regerings langsigtede mål. Stop med ekstrem avl, slut med rutinemæssig halekupering, mere plads og bedre vilkår for både grisene, naturen og miljøet. Og for første gang i 130 år er der heller ikke en minister for landbrug længere. Så er det her det endelige opgør med fortællingen om Danmark som landbrugsland. Jeg genstart spørger i dag Louise Frederiksen, hvordan hun som svinebonde forholder sig til den her nye virkelighed.
27: Så må vi se, om vi kan få dem til at drikke. Jeg har en lille en her, den er, jeg ved ikke, om vi kan se, men nej, det er lidt. Og så ser vi lige, om der vil have, eller så er det flasken her.
28: Jeg deler tit, når jeg har en nyfødte gris, fordi de er simpelthen så søde. Så går jeg ind i sti, og så filmer jeg det.
27: Ja, det er altså babymælk, fordi at nu skal vi ud og prøve at se, om vi ikke kan redde nogen. I allermindst, der er født her de sidste par dage.
28: Jeg gjorde det i går, for eksempel. Der var en masse fejring i gang, det vil sige, der var en masse, der var ved at føde. Så gik jeg rundt og sådan filmede rundt i hver sti, så man kan se så mange flotte gris og søer, der bare har det dejligt, mens de ligger der og ja, har født. Og så kan man se alle de nyfødte grise, der ligger ned langs solens patter.
27: Varmet babymælk til mennesker.
28: Det er et dejligt syn for mig.
27: Jeg har en del spørgsmål som dem her. Hvorfor har de ikke mere plads? Altså, hvor søer i de farstand? Det er meget simpelt. Det er simpelthen for at passe på vores pattegris.
29: Og hvorfor er det vigtigt for dig at dele det her med offentligheden? Jamen, det du ser hver dag?
28: Ja, men det er jo faktisk for at vise, hvad skal man sige, min hverdag som landmand fra min, altså fra mine øjne, hvis man kan sige det sådan.
27: Først og fremmest vil jeg lige minde jer om, at det er ikke for sjovt, at vi tager en 4-årig uddannelse for at blive landmænd. Vi gør det ikke bare for at være dyreplagere.
29: Du vil gerne have, at folk forstår, hvor meget du faktisk elsker dit arbejde.
28: Ja.
29: Alle kan følge med i Louise Frederiksens dagligdag som konventionel svinebonde.
27: Jeg er selv til landmand, og jeg er ikke grisene.
29: Hun filmer den nemlig og lægger den på sociale medier.
27: Lige nu, der går rundt og kigger på mine dyr, som der har det godt.
29: Deler ud af sine erfaringer og svarer gerne på kritiske spørgsmål.
27: Det synes jeg simpelthen, der er urimeligt at sige.
29: Nu har hun så fået en ny regering, der vil ændre dansk landbrug.
30: Det er meget stor vision.
29: Og især svineproduktion grundlæggende.
30: Og derfor er det også vigtigt, at det kommer til at ske i et bredt samarbejde med landbruget.
29: Stop med ekstremavl, slut med rutinemæssig halekupering, mere plads og bedre vilkår. Og der er ikke engang en minister for landbrug længere.
31: Altså landbrug og fødevarer, der ofte bliver kaldt Danmarks mest magtfulde lobbyorganisation, er nu parkeret på sidelinjen.
29: Det nye regerings langsigtede mål, det er, at vi skal producere langt færre svin til gavn for både grise og for vores miljø. Så i dag spørger Genstart, om det her det er det endelige opgør med fortællingen om Danmark som landbrugsland, og hvordan man som svinebonde håndterer den her nye virkelighed. Jeg hedder Simon Stefanski. Sidder du godt?
28: Ja, men jeg skal lige vurdere, sådan, om jeg skal sidde ned, eller om jeg skal stå op, men det...
29: Du må helt selv bestemme. Det er jo en lidt længere snak, vi skal have.
28: Ja, jeg tror bare, jeg sidder ned, fordi jeg har været til festival i går. Det kan man måske også høre lidt på min stemme.
29: Har du været til festival?
28: Ja, for satan. Der er lokale skibefestival. Det er så stort.
29: Kunne du godt slippe grisene den der ene dag der?
28: Ej, jeg var også ude på skris i går.
29: Okay. Før eller efter? Du havde været på druk?
28: Før.
29: Okay. Jeg får lyst til at starte med at spørge, om du har tømmermænd efter den nye regering?
28: Ja, det kan man vist godt sige.
29: Ja.
28: Det tror jeg godt, man kan sige. Altså, nu vil jeg jo ikke være opgivende. Jeg plejer egentlig at være meget sådan, motiverende over for mine medlandmænd, og plejer at være med til ligesom at være sådan, det skal nok gå det hele, men jeg vil gerne være ærlig og sige, at det giver da lidt hovedpine og lidt søvnløse netter lige nu. Det gør det da.
5: Okay. Og det er jo noget, der vi skal tale om. Hvis vi nu begynder i det symbolske, så er det jo sådan, at vi nu for første gang i 130 år ikke længere har et landbrugsministerium. Vi har ikke nogen landbrugsminister. Hvad tænker du om det signal?
28: Jamen, jeg tænker, det er et klart signal til, at nu skal der eddermame, altså nu skal der ske noget. Nu kommer der til at være andre boller på suppen, så at sige. Det er jo lidt et signal til at sige, at jamen, vi synes jo faktisk ikke, at landbruget det er vigtigt på den måde mere. Vi skal til at tænke på andre ting, vi skal til at tænke på miljø, vi skal til at tænke på sådan nogle ting der.
5: Men Louise, kunne man ikke også godt bare se det som, at nu skal landbruget behandles ligesom alle mulige andre industrier? Altså, det er jo ikke sådan, at vi har en medicinalminister, for eksempel, selvom de omsætter for meget mere og eksporterer for meget mere. Er det ikke fint, at landbruget bliver ligestillet med alle mulige andre brancher?
28: Det synes jeg faktisk ikke. Vi fylder jo rigtig, rigtig meget af Danmarks arealer. Vi er også, det er jo sort på hvidt, sådan er det jo. Vi er jo nogle af dem, der udleder allermest CO2. Altså det erhverv, der udleder allermest CO2. Og jo også en kæmpe del af vores løsninger i forhold til klima. Så derfor synes jeg jo faktisk, det er vigtigt, at vi havde en landbrugsminister.
5: Det lyder stadig, men som om det gør lidt ondt at sige
28: højt. Jamen, det gør det sgu da også. Det gør det da også. Det gør jo ondt på os. Det er jo fordi, at vi selv

0: Og fra hun er helt lille, så bruger hun meget af sin tid i grisestallen sammen med sin søskende.
1: Vi var ikke særlig glade for at gå i børnehave. Vi havde heller aldrig nogensinde gået dagpleje, men så havde vi en ung pige i huset. Men så var det tit, at vi stak af fra hende, for hende kunne vi altså ikke lide. Så løb vi ud i stallen til farmor, og så løb vi rundt derude og lavede ballade i vores små røde overalls og kørte rundt på dem der røde scootere der ned ad ramper osv.
0: Og eller hjælp til måske?
1: Ja, ude og holde lidt rundt og gå lidt i vejen. Så var vi også tit, især i weekenderne, når far og mor de skulle arbejde, så var vi tit med til at inseminere søerne. Så skal man sidde ovenpå dem og holde et kateter med en siddepose på. Og vi har ikke været særlig gamle, for vi har ikke kunnet nå jorden med for små gummirøg, så vi har siddet på toppen med den her so, som en, ej, de plejer at stå stille, men ellers lidt en halv rodeo der ovenpå, og ikke engang kunne nå jorden. Det er nogle sjove minder at tænke tilbage på.
0: Og altså, hvornår finder du ud af, at du faktisk gerne selv vil være landmand?
1: Jamen altså, det er jo sjovt, fordi jeg kan ikke huske noget konkret, hvor jeg tænkte, det skal jeg være, fordi jeg har faktisk altid vidst, at jeg skulle være landmand.
0: Det er ikke sådan noget, man bliver påtuttet af sine forældre? Er det noget, der er kommet fra din egen mause?
1: 100%. Mine forældre, de har altid sagt, at vi faktisk, de synes ikke, vi skulle være landmænd.
0: De synes ikke, I skulle være landmænd?
1: Nej.
0: Hvorfor ikke det?
1: Det har de sagt mange gange. De er virkelig tækket og bedt os om ikke at tage på landbrugsskole osv., fordi, at som de sagde, I kan simpelthen finde noget, der er nemmere.
0: Men det råd tager Louise ikke til sig.
1: Nej, det gjorde jeg bestemt ikke. Jeg var egentlig mega ligeglad med det.
0: Og hun lytter heller ikke, da folkeskolens studievejleder anbefaler hende at søge en anden uddannelse end landbrugsskolen.
1: Og jeg kan huske, at jeg blev simpelthen så gal.
0: Hvad sagde du?
1: Jeg var sådan, det kan de ikke være bekendt at sige.
0: Men Louise, allerede dengang, der var jo også debat om landbruget. Der var også debatter og dokumentar, som satte fokus på pattegrises forhold. Der var mange, de mange dødsfald, rutinemæssig halekupering, forholdene i stallen. Var det noget, som fyldte noget af din bevidsthed, da du var yngre og drømte om at blive svinebund selv?
1: Ja, jeg er jo, altså det ved alle jo også godt, at jeg er jo biased, og det kan man jo ikke komme udenom. Selvfølgelig er jeg farvet af min opvækst, og jeg er farvet af mine omgivelser. Men jeg synes egentlig altid, at vi har snakket meget om det. Det var også altid sådan, at derhjemme i vores, der hvor vi sad og spiste ved køkkenbordet, der var altid et lille fjernsyn oppe i hjørnet, og den var altid tændt på nyhederne, når vi spiste aftensmad.
2: Det er skrøgt i det danske svinestalle.
1: Hvis der kom noget med landbrug, så skulle vi lige holde vores mund, fordi så skulle der lige skrues op, og så måtte vi altså ikke lige snakke. Nu skulle vi altså lige høre noget vigtigt her på fjernsynet.
3: Millioner af smågrise transporteres på længere og længere ture ud af Danmark.
1: Selvfølgelig så nogle gange, så kommer den rigtige landmand frem i mine forældre, du ved, ej, det er bare noget bøvl, og du ved, det kan de ikke. Nu er de efter os igen, og det kan ikke være sandt. Men andre gange har vi egentlig også taget snakken, hvor vi har været sådan, okay, men måske skal vi også op os.
0: Det bliver altså hverken, som Louises forældre eller studievejleder anbefaler. Hun tager på landbrugsskole, og sidste år, så går hendes drøm i opfyldelse.
4: Fordi vi har nemlig købt besætning og lavet stalle herude.
0: Men de har knap fået nøglerne til deres nye stalle, før debatten om dansk landbrug og især den danske griseproduktion eksploderer.
5: I en ny TV2-dokumentar, Hvem passer på grisene, afslører skjulte optagelser lavet af aktivister, udsultede smågrise og grise med sår og andre skader i stalle, som altså tilhører toppen af landbrug og fødevarer. Derfor er landbrugsministeren nu kaldt i samråd.
1: Jamen, jeg var faktisk rigtig hurtig til at komme ind og se den, med det samme den kom ud, fordi jeg bliver simpelthen nødt til at se. Jeg kan jo ikke stå og argumentere for eller imod, hvis jeg ikke har set den kritik, der er imod os. Det synes jeg simpelthen ikke, man kan være bekendt. Vi bliver også nødt til at sætte os lidt ind i det. Men jeg tænkte, for satan, nu kommer here we go igen, og nu kommer møllen til at køre, og nu bliver det...
0: Jamen, var det altså, synes du, det var problematiske billeder?
1: Ja, det er ikke, fordi jeg sidder her og siger, at det er i orden, de billeder, vi har set. Det vil jeg på ingen måde, jeg vil heller ikke. Men omvendt, altså jeg kan ikke sidde undskyld på hele mit erhvervsvejne. Jeg kan ikke tage ansvaret for alt det, der sker i andre
0: stalle. Nej, men jeg var nysgerrig på, om det var normalt. Altså kunne de her billeder være optaget i dine stalle?
1: Nej, størstedelen kunne ikke. Men det er sagt, vi mennesker, vi laver alle sammen fejl. Mm. Vi kan alle sammen have en dårlig dag. Vi kan alle sammen have haft en dårlig medarbejder inden. Så er der nogle ting, jeg synes, at altså, der var nogle af de her ting, det var virkelig alvorligt, og det er slet ikke i orden. Men altså, med det sagt, man kan blive ramt meget, meget akut. Og der er ikke noget at gøre, og det er bare træls det hele.
0: På en eller anden måde, så anerkender du, at der sker ting, der ikke skal ske i de danske svinestalde.
1: Ja, det bliver vi jo nødt til at indrømme, at det er der jo. Fordi ellers så var de her dokumentarer jo ikke lavet.

0: TV2-dokumentaren bliver på en måde et forvarsel for det kommende valg, for da Mette Frederiksen udskriver folketingsvalget, så er debatten langt fra forstummet.
1: Fordi der er mange, der gerne vil have forandring af dansk landbrug.
0: Politikere trækker i gummistøvler.
2: Det er jo en bisse. Det er jo en bisse.
0: Parti efter parti præsenterer initiativer og handlingsplaner og løfter.
3: Når jeg ikke kan få dig med på et nationalt sprøjteforbud, vil du så være med til at beskytte vores gris?
0: Nu skal det en gang for alle være slut med dårlige forhold for de danske svin og de afledte konsekvenser for vores miljø, lyder det især fra venstrefløjen.
4: Så det her, det er jo gået fuldstændig ud over alle grænser.
0: Louise deltager også selv i debatten.
5: Jeg synes, at det er simpelthen direkte altså unfair, at der er så mange politikere, der lige pludselig interesserer sig for dyrevelfærd, bare fordi at, altså, det rykker så højt op på dagsordenen.
0: Stiller op til interviews og fortæller, hvordan hun ser på sin egen fremtid, hvis regeringens ønsker bliver til virkelighed.
6: Jeg kunne godt se lidt, hvilken vej det her det gik, hvis det var, at vi fik en rød regering. Så jeg vil være sikker på, at vi i det mindste bare blev hørt bare lidt. Ja.
7: Det nye regeringsgrundlag ligger op til, at man gør enormt meget for dyrevelfærd. Forbud mod ekstremavl i 2035. Mere plads til grisene. Forbud mod at klippe i halerne på pattegris. Det skal reelt overholdes, som det hedder, i 2030. Fixering i forhold til diegivning, det skal udfases. Er det det, vi har brug for at undgå, at der kommer flere af den her slags billeder ud fra de danske svinestalde?
6: Det er jeg faktisk ikke sikker på, nødvendigvis. Hvis jeg skal være helt ærlig.
7: Hvorfor ikke det?
6: Min personlige overbevisning, det er faktisk, at vores største problematik, den ligger faktisk i, at vi ikke har dygtige nok medarbejdere. Vi mangler simpelthen så meget dygtige, altså kompetente medarbejdere, og det tror jeg, det er det, man ofte vil kunne se på nogen. Altså,
7: men det er jo dit ansvar, og jeg mener bare,
6: det er det,
7: nogle af de her punkter her, hvorfor er det ikke en, lige præcis det, der er brug for at man slipper for de der ubehagelige billeder, som du selv erkender er rigtig dårligt for hele jeres industri?
6: Nej, fordi det der faktisk er, der er en kæmpe problematik i det her, og nu snakker de mere plads, for eksempel.
7: Mm.
6: Det er altså ikke noget, vi bare kan implementere. Det kommer simpelthen til at gå ud over især de mindre landbrug. Det kommer til at ramme de nye etablerede. Det kommer til at ramme de unge mennesker, for de kan ikke komme til at komme i gang. Og så kommer vi til at have de store landbrug, der kommer til at overleve.
7: Men hvis du lige isolerer det til dyrevelfærdsdelen, kan du så godt sætte pris på, at der kommer nogle lidt mere strikse krav?
6: Ja, altså man kan sige, den med halekupering, jeg kan godt se, at det er smart. Ja, altså, du ved, vi vil da helst være foruden. Det er da klart. Hvis jeg skal være ærlig, jeg frygter så meget, når vi skal til ikke at må halekupere dem mere.
7: Hvorfor?
6: Der kommer til at, det er jo sådan, at hvis en gris har et halebid, så skal den jo i en sti for sig selv, og så skal den have medicin, altså antibiotika. Og det er jo mega bange for, at vi faktisk ikke kommer til at kunne behandle de her dyr, fordi vi faktisk ikke må give dem mere medicin, hvis man kan sige det sådan. Så jeg er sikker på, at vores antibiotika forbrug vil stige. Dyrenes lidelser vil også stige. Og det er, altså i forhold til at tage enden af den hale, som er så lille et indgreb, i forhold til den skade, der kan ske ved et halebid, det er altså voldsomt.
7: Men argumentet for det, det er jo, at man påfører dyrene smerte, og man fjerner deres kommunikationsmiddel der i halen. Du synes ikke, den lov er godt for det dyrevelfærdsmæssige?
6: Det synes jeg faktisk ikke, nej. Man kan sige, bevares, finder vi en løsning. Altså kommer der et eller andet mega smart, så kører vi bare fuld oven på det. Men man har bare ikke fundet løsningen endnu. Vi har heldigvis til 2030 til at finde ud af det.
7: Der findes jo kritikere af det danske svinelandbrug, der godt kan finde på at kalde jer for staldblinde.
6: Ja.
7: Altså, de ikke længere kan se, hvor grænserne går. Tænker du omvendt, at vi andre er hysteriske, når vi går op i dyrevelfærd?
6: Jeg synes ikke, man kan sige, at man er hysterisk, når man går op i dyrevelfærd. Det synes jeg ikke. Det vil være forkert at sige. Men jeg tror, vi har... Jeg mener med 100%, altså helt ind for hjertet, at mine dyr, de har det godt. Så må man gerne kalde mig staldblind, men jeg gør eddermame alt, hvad jeg kan, for at mine dyr de har det godt.
3: Det går mig simpelthen lidt på, at danske landmænd altid er udsat for en kæmpe stor hets i hver evig og eneste valgkamp.
0: Der er dog under valgkampen også flere politikere, der tager landbruget i forsvar og kommer svinebønderne til undsætning.
8: Det er ren populisme, og det kommer til at gøre rigtig ondt i det område af Danmark, hvor jeg er på valg.
0: Og så kritiserer formanden for Landbrug og Fødevares krisesektion, Hans Christian Gemælke, hvad han mener er en usædvanlig hård tone rettet mod de danske svinebønder.
7: Har du oplevet, at der, der var en, altså en vrede rettet personligt mod dig?
6: Ja. Altså, jeg har jo også været ude i mange ting, og altså blevet spurgt af mange journalister rundt omkring, og sagt, jeg har deltaget i mange forskellige debatter osv., så jeg har jo også selv valgt at stikke snuden ud, kan man sige.
7: Hvad siger folk til dig? Bliver det personligt?
6: Ja, det gør det. Så har jeg fået en besked for eksempel, at jeg burde ikke få børn, og de skulle fjernes fra mig, hvis jeg får børn, fordi at jeg kommer til at enten behandle dem dårligt, eller også altså, fordi jeg ikke har noget empati, eller også fordi at jeg kommer til at præge og hjernevaske dem. Jeg blev også engang hængt ud på en side, hvor der var ligesom et billede af mig, altså et screenshot fra en eller anden artikel af, hvor der stod, hun ser sød og rar ud, men i virkeligheden er hun the devil in disguise. Og nu sidder jeg og griner af det, men det er, fordi jeg synes næsten, det er komisk, at man går så meget efter mig. De ved ikke, hvem jeg er som person.
7: Der er jo ikke nogen fornuftige mennesker, der vil forsvare personangreb. Men hvad tænker du er årsagen til, at du oplever det her?
6: Man kan jo ikke give skylden på andre, end dem, der sidder og skriver bag tastaturet. Altså længere er den jo ikke. Men jeg tror bare, at den måde, der bliver skrevet om os landmænd på rundt omkring, altså den tone, den er så hård. Jeg er lidt træt af at bruge ordet hets mod landbruget, men det er jo næsten der, vi er. Altså, det er en meget, meget, meget kraftig altså, kritik og ligesom debat, der kører om os.
7: Men Louise, er du også selv med til måske at køre den her debat lidt op i en spids?
6: Jeg synes faktisk ikke. Jo, jeg deltager i debatten, fordi vi bliver nødt til at have nogen, der kan snakke vores sag. Men personligt, jeg går aldrig ind og skriver grimt til andre mennesker.
7: Så du har heller ikke noget grimt at sige om de nye ministre?
6: Man kan sige, de har jo ikke gjort mig noget endnu. Jeg kan endnu. Jo have alle de holdninger og fordomme og alt muligt andet. Teknisk set, så har de ikke gjort mig noget ondt endnu, kan man sige det sådan.
7: Du venter på,
6: altså,
7: det kommer.
6: Jeg frygter i hvert fald, det kommer.
7: Der er lagt op til store forandringer, hvis man læser ned i det nye regeringsgrundlag. Ikke bare når det kommer til dyrevelfærd, men faktisk når det kommer til hele branchen.
9: Derfor er det også vigtigt, at det kommer til at ske et bredt samarbejde med landbruget.
7: Der skal ske en omfattende omlægning af den eksisterende griseproduktion, står der.
10: Jeg vil utrolig gerne have en dialog med de landmænd, der godt kan se, at omstillingen er nødvendig. De behøver ikke være enige, men den er nødvendig, og som gerne vil indgå et samarbejde om, hvordan vi gør det bedst.
7: I fremtiden, der er målet, at griseproducenterne primært kun skal opdrætte de grise, som vi selv kan spise, eller som kan forædles herhjemme før eksport. Og som det er nu, der eksporterer vi ca. 20 ud af de 30 millioner, vi producerer hvert år. Svinelandbruget skal fylde mindre. Hvordan har du det, når du læser det?
6: Ja, nu kan man høre, at jeg sukker her.
7: Det var meget dybt suk.
6: Ja, jamen det er jo fordi, at jeg har det jo ikke særlig godt med, at de vil skære ned på vores produktion, for der er jo nogen, der skal stoppe så. Og det kan jo lige så vel være mig, og der er nok større chance for, at det bliver sådan en som mig, fordi at jeg er så ung, som jeg er. Jeg har ikke særlig stor egenkapital nu til at altså, kunne implementere de her ændringer, de vil have ind. Det er ikke fordi, at jeg er bange for at lave ændringer. Det vil jeg virkelig gerne understrege. Jeg vil gerne være med til at ændre. Det har vi egentlig også været klar på længe. Men problemet er, at der skal penge til.
7: Jeg tror, alle godt kan forstå din personlige bekymring for, at det kan gå ud over dine drømme som svineproducent. Hvis vi lige skal kigge ud over det, så kan man sige, at det her valg, det viser også, at over halvdelen af den danske befolkning, de er interesseret i, at svinelandbruget skal fylde mindre. Det fylder i dag over 20% af Danmarks areal. Kunne du ikke tænke, der er noget af det der plads, danske land, man godt kunne bruge på noget andet? Hvor der godt kunne være noget fri natur? Hvor der godt kunne være plads til mennesker i stedet for?
6: Altså, det kommer jo an. Jamen, altså, fri natur, vi er jo allerede, nu har vi jo treparten, så er vi jo begyndt at tage nogle stykker ud rundt omkring, eller en masse jord, faktisk en hel del jord, ud rundt omkring, som er færre. Den er en aftale, vi selv er gået ind i, det med natur. Men jeg, altså, hvad skal vi bruge resten af pladsen til? Altså, hvad er det, de ønsker? Skal vi bare have en hel, skal Danmark bare være ren skov, eller hvad?
7: Så når danskerne har stemt, som de har gjort, og har fået og skabt den her regering, vi har fået, som vil skære ned på andelen af svin, så tænker du, der er mange mennesker, som har fået deres kotelet galt i halsen, altså som har misforstået situationen. Hvorfor det er vigtigt, at vi laver så mange svin, 30 millioner om året?
6: Det kan man godt sige, både og. Jeg tror simpelthen, at vi, altså, der er kommet så stor en kløft mellem land og by efterhånden. De folk, de ved jo vitterligt ikke, hvor deres fødevarer de kommer fra.
7: Men Louise, er der ikke også en mulighed for, at det her, dit blik på det her, i højere grad farvet over en sorg over, at alt det, du voksede op med, det du gerne vil, din fremtidsdrømme, måske ikke eksisterer længere?
6: Det kan man jo godt sige på nogle punkter. Jeg er da mega ked af, hvis det er den her vej, vi skal gå. Men jeg vil også, problemet er, at jeg virkelig også drømmer om at være med til at gøre en forskel. Jeg vil sindssygt gerne have lov til f.eks. at bygge en ny stald, så jeg kan få alle de mega smarte teknologier, vi har, og få tænkt dyrevelfærden med ind i. Du ved, det er jo, jeg vil lige så gerne være med til ligesom også at udvikle vores landbrug.
7: Hvor forestiller du dig egentlig, at du er om 10 år?
6: Om 10 år, så regner jeg med, at jeg har bygget en ny, flot, dejlig stald efter alle tidens regler og med løsgående sør over det hele. Og så håber jeg på, at vi har fundet lidt mere en stabil grund for os alle sammen, så vi er blevet enige om, hvilken retning vi alle sammen gerne vil, så der er ikke nogen, der føler sig trådt på, og at vi ligesom måske er blevet bedre til at have en dialog frem for, at vi står i hver vores hjørne med korslagte arme. Så jeg regner stadigvæk med, at jeg er grisproducent om 10 år.
0: Slut på dagens program. Sat sammen med Laurits Villersen, Line Fabricius og Søren Elbæk. Jeg hedder Simon Stefanski.
11: I vores serie Fængsel tager tidligere rocker Rolf Eckert dig med ind bag fængslets mure. Rolf Eckert giver dig rå og virkelig historie fra fængslet, når han taler med nuværende og tidligere indsatte om anholdelsen, livet bag murene og vejen videre efter løsladelsen. John kommer i 1973 til Thailand med et dansk fragtskib. Her på den anden side af jorden kulminerer 4 dages fest og narkorus i en fængselsdom på 14 dage. Den oplevelse bliver starten på en spiral af kriminalitet og heroinmisbrug, der fører til et væld af fængselsdomme og et liv, hvor jagten på det næste fix ofte er alt overskyggende. Her får du klip fra programmet.
12: Hej John.
13: Hej.
12: Velkommen.
13: Jo tak.
12: Johns kriminelle CV starter i Thailand, og det er også her, han første gang prøver heroin. Det udvikler sig til et misbrug og en jagt på stoffer, der senere kommer til at danne bagtæppe for hele Johns kriminelle liv. Vi starter din historie tilbage i starten af 70'erne, hvor du er en ung mand.
13: Ja.
12: En uge før du fylder 16 år, der kommer du til Bangkok med et stort rederi, som hedder...
13: Østasiatisk Kompagni. Det var Danmarks største rederi dengang. Større end Mærsk.
12: Vil du ikke starte med at fortælle mig historien om, hvad der sker, da du gik i land dengang?
13: Jo. Dengang sendte man jo knægtene ud at sejle, hvis der var bøvl med dem, ikke?
12: Var det derfor, du var kommet ud at sejle?
13: Ja. Mm. Jeg var på grund af kriminalitet. Mm. Jeg var i gang.
12: Hvor tidlig i gang?
13: Ja, det var jeg. Vi sejlede jo helt ud til det fjerne østen. Og vi fik hele tiden at vide af de voksne, at vi skulle glæde os til Bangkok. Så det gik vi sådan naivt og glædede os til.
12: De voksne?
13: Ja, altså, jeg var jo 15 år, og min kammerat, som jeg var med, han var 16 år. Og så de voksne, det var jo matroserne og på den måde, ikke også? Vi havde sådan tricks med at lege lokale kulier, der så lavede vores arbejde, og så kunne vi jo gå i land. Det skete faktisk i de fleste havne på den måde. Okay. Fattige havnearbejdertyper og sådan noget, ikke også? Vi drenge, vi kunne nøjes med at hyre en stor dreng. Han fik så 20 smøger om dagen, og han var lykkelig. Men da vi kom ind til Kajalik, så opstod der boder på skibet, og der blev solgt alt muligt. Kold øl og varm suppe, men også råopium og marihuana.
12: På skibet?
13: Ja.
12: I boderne?
13: Ja.
12: Okay.
13: Og der var der vagter og alt muligt, ikke også? Men alligevel så... Og inden vi forlod skibet for første gang, mig og Jørgen, og skulle op på det her moskitobar, så blev vi lige stoppet af en af matroserne, kaldte os over. Og da vi kom over til ham, så gav han os en tom æske med noget print på, ikke? Og sagde, her, gå op på apoteket med den. Og det gjorde vi så, og så fik vi jo udleveret amfetamin.
12: På apoteket?
13: Yes. Men det betød, at vi ikke sov nærmest i 4 dage, ikke? Vi var i Bangkok i 4 døgn og nogle timer. Og i den tid, der var vi kun nede på skibet én gang.
12: På 4 dage?
13: Ja.
12: Okay.
13: Det var simpelthen med sådan øjne og sådan noget, ikke? Der var nogle brømt sømandsbar dengang. En af dem, det var Mosquito Bar, der lå nede på havnen i Bangkok, lige ved siden af Venus Bar. Og det var også sådan, du ved, en af Go-Go og alt sådan noget der, ikke også? Og der havde vores egen afdeling, det havde Mærsk også, der stod med lyseblå selvfølgelig.
14: Altså deres egen afdeling?
13: Inde i det her toetagers diskotek. Og der holdt vi jo til.
14: Prøv at tage mig med ind på det sted her, og forklare mig, hvordan det ser ud, og hvad I laver.
13: Ja, det var en træbygning i to etager, som sagt. Og det var ligesom sådan en gade i det vilde vesten, med bar og go-go og sådan noget på begge sider, ikke også?
14: Men var det et diskotek? Var det et værtshus?
13: Det var en blanding. Det var en blanding.
14: Okay.
13: Og det var jo fyldt med piger, altså det var jo det. Og musik, altså, og disc jockey.
14: Så hovedformålet, var det piger, eller var det for at få noget drik? Eller?
13: Det var for at få noget drik og piger.
14: Okay.
13: Noget, der måske er væsentligt lige at have med, fordi det er faktisk også en årsag til, at det hele måske går galt, det er, at vi lige pludselig bliver jo tilbudt alle mulige stoffer. Rå opium, tegnepot, og så noget hjemmebrændt, der hedder monkey shine. Ikke moonshine, men monkey shine.
14: Okay, så der kan man næsten forestille sig, hvad der sker, eller hvad man mener, der sker, når man drikker det.
13: Det er en anden slags jægermeister derudefra.
11: Du kan finde alle afsnit af Fængsel inde i DR Lyd.
15: Mød værterne på P8.
16: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
15: Mød værterne på P8.
16: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
15: Live i DR Lyd.
16: Bum. Videre.
17: Om lidt her på P1, så får vi Brinkmanns Brix, hvor psykologiprofessor Svend Brinkmann i denne uge zoomer ind på den stereotypiske maskuline tilgang til selvoptimering. Dokumentaren Inside the Manosphere, hvor dokumentaristen Louis Theroux tager sin undren over yderst bredskuldrede unge mænds hadfulde snak om kvinder alvorligt og besøger nogle af de mest fremtrædende repræsentanter for denne her tendens. Og det har fået Svend til at tænke over, hvad det mon er med den her kamp om manden, eller det maskuline egentlig handler om. Så i Brinkmanns Brix har han i denne uge inviteret to, der tænker over det samme, for at diskutere, hvor bekymrede vi egentlig skal være over mandens krise. Lyt med efter en radioavis.
18: Er du en af dem, der bander over, hvor hurtigt tælleren ruller på benzinstanderen, så er der en håndsrækning på vej. Regeringen vil nemlig hæve kørselsfradraget for bilpendlere. Det vil betyde en gennemsnitlig skattelettelse på 2.300 kroner i år til dem, der er berettiget. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt kalder det nødvendigt.
19: Det mener vi, fordi rigtig mange danskere kæmper med at få råd til at fylde benzin på tanken, diesel på bilen. Det går ud over de muligheder, de har med sig selv og deres familie, og det sætter nogle dybe spor hos dem, der er hårdest berørt.
18: Det pendler med over 12 km til arbejde, der har ret til befordringsfradraget. Forhøjelsen af fradraget er midlertidigt og vil gælde resten af året. Og det ser Rikke Grå Pedersen frem til. Hun pendler til dagligt fra Sorø til Skelskør og kommer til at få en skattelettelse på ca. 40 kroner om dagen.
20: Det lyder dejligt nok. Altså, alting er jo blevet dyrere, så det vil kun være rart at få noget ekstra, ja.
18: Forslaget er den nye regerings første, og det bliver bakket op af Enhedslisten, og dermed er flertallet sikret. Belfast ligner en krigszone i dag efter en voldelig håb i går sætte ild til biler og huse i Nordirlands hovedstad. Hundredvis af urostrifter var på gaden efter et knivangreb, hvor en 30-årig sudansk mand er blevet sigtet for et overfald på en 40-årig mand, der er indlagt med alvorlige øjenskader og stiksår i ansigtet og på halsen. Når demonstrationerne bliver så kraftige, så handler det om en generel utilfredshed i den britiske befolkning, der ulmer, siger Anna Gårdslev, der er vores europakorrespondent.
21: Og når sådan noget her sker, altså når en migrant, en indvandrer, begår sådan noget her, så er det den klassiske gnist, som tænder bålet.
18: Demonstrationerne har også bredt sig til andre steder i Storbritannien, og det handler især om, at mange indvandrerkritiske briter føler sig svigtet af politikerne, der har sagt, at de vil gøre noget ved det.
21: Det har man lovet i årevis, og det er simpelthen ikke lykkedes. Og det er et svigt, som betyder, at indvandringsdebatten, migrationsdebatten er allestedsnærværende i det britiske samfund og er helt utrolig betændt.
18: Storbritanniens premierminister Keir Starmer har kaldt protesterne i Belfast for rystende og fuldstændig uacceptable. Fire personer er varetægtsfængslet for omfattende produktion og salg af ulovlige cigaretter. Det skete for lukkede døre i retten i Viborg i dag. De fire blev anholdt i en stor politiaktion i går. Enkelte byer i aften, men mod sydøst og øst, så bliver det efterhånden spredte byer, der kan være kraftige og med torden ned mellem 6 og 13 grader. Koldest bliver det i Jylland i morgen lidt eller nogen sol, og i perioder kommer der spredte byer, de kan igen være kraftigere med torden mellem 13 og 18 grader i morgen og en svag til jævn vind. Det var slut på denne udgave af Radioavisen. I studiet Anders Weber.
1: Du lytter til P1.
2: Her er der nogle mennesker, som forsøger at løse et problem. Og den måde, de løser det her problem på, det er så grundlæggende uenig i. Men de forsøger at løse et eller andet problem. Og de forsøger jo nemlig, som du på en eller anden måde er inde på der, at gøre sig selv. De vil gerne handle. Det er jo det, det handler om. De vil gerne blive dem, der bestemmer. De lever i en eller anden form for verden af magtesløshed, og ja, de vil gerne sætte sig selv ind i bestemmerens rolle.
22: I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. Og i dag skal vi tale om en måske lidt diffus bekymring, jeg har. Og jeg ved faktisk ikke helt, hvor jeg skal gå hen med den, og derfor har jeg valgt at tage udgangspunkt i en dokumentar, som handler om emnet, og så har jeg inviteret to tænksomme analytiske typer ind til mig for at hjælpe med at finde ud af, hvor bekymret jeg egentlig skal være. Den omtalte dokumentar hedder Inside the Manosphere, hvor dokumentaristen Louis Theroux tager sin undren over yderst bredskuldrede unge mænds hadfulde snak om kvinder, jøder og eliten alvorligt, og så besøger han nogle af de mest fremtrædende repræsentanter for den her tendens, som tilsyneladende rækker helt op til toppen i det politiske liv i USA. Og det bliver man jo helt forpustet af at høre om og læse om. Det er jo i hvert fald et godt stykke fra min verden. Jeg ender hurtigt som en fordomsfuld universitetsprofessor, der sidder her i Randers og bliver forarvet. Men jeg vil så gerne forstå det her fænomen. Jeg har gået og tænkt en del over det såkaldte vibe shift, som det kaldes på engelsk, som dækker over mange ting, men blandt andet en bevægelse hen imod en mere gammeldags og måske også rå maskulinitet. Og for at blive bare et par sekunder i mit eget lille spor her, så vil jeg sige, at jeg for 12 år siden udgav en bog, der hed Stå Fast, og den handlede blandt andet om den her stereotypisk feminine indadvendthed og terapeutiske selvundersøgelse, der havde vundet så stort indpas, at det var svært at sige fra. Og jeg må sige, hvis jeg skulle skrive den bog i dag, så ville jeg tage udgangspunkt et helt andet sted. Nok nærmere i det modsatte, nemlig en mere stereotypisk maskulin tilgang til selvoptimering gennem muskelstyrke og viljestyrke. Og så har jeg læst en artikel, der gjorde mig klogere, hvor det her emne blev diskuteret af to skribenter i Information. Så de er nu inviteret ind til en samtale, der forhåbentlig kan give mig lidt mere forståelse, og måske også jer lyttere. Så det er manosfæren, vi lægger på Brixen, og hvis alle ikke er fuldstændig med på, hvad det ord dækker over, så fortvivl ej, det er vigtigt, og vi kommer til at udfolde det herfra. Og så vil jeg sige velkommen til Bodil Skovgaard Nielsen og Mathias Dressler Bredstorff. I begge skribenter på Dagbladet Information, hvor den her artikel, jeg har læst, er fra. Og jeg vil også lige nævne, at du, Mathias, sidste år udgav bogen Efter Faldet, som handler om din far. Så på den måde er vi lidt i hele den her maskuline diskussion med den også. Tak fordi I stiller op, og velkommen til.
23: Tak.
2: Tak.
22: Lad mig begynde med dig, Mathias, og jeg vil stille spørgsmål, som jeg simpelthen ikke selv vil ane, hvad jeg skulle svare på, men nu prøver jeg med dig. Hvornår føler du dig mest som mand i dag?
2: Så det at være mand i en eller anden grad, det er jo ligesom også ikke at reflektere over, at man har et køn. Fordi jeg tror også, erfaringen af at være en hvid mand på 38 i Danmark, meget i høj grad er erfaringen af, følelsen af ikke rigtigt at have et køn. Det vil sige ikke rigtigt at støde på sig selv som køn ude i det offentlige rum, fordi at man er forholdsvis usynlig, og man kan gå rundt på gaden fuldstændig uden problemer og sådan noget. Så på langt hen ad vejen, tror jeg.
22: Og det er jo nok derfor, jeg vil ikke ane, hvad jeg skulle svare på det her spørgsmål, som jeg siger, netop fordi det ikke melder sig for mig som et problem eller noget, jeg bliver udfordret på. Altså det her med tanken, ej, nu føler jeg mig som en rigtig mand, eller nu føler jeg mig som en forkert mand, eller sådan noget. Det er ikke rigtig noget, der popper op. Men det lader det til, at det gør for mange i den her tid på nye måder. Og det er jo blandt andet det, som den her manosfære drejer sig om. Bodil, hvis du ligesom skal give en indføring for os i det her begreb, altså hvordan forstår du det her ord, manosfære?
3: Ja, jeg er da lidt skuffet over, jeg ikke fik spørgsmålet, hvornår jeg føler mig som en mand. Det gør jeg, når jeg afkalker min vaskemaskine og ved, hvordan man tager slangen ud og renser filtret, og virkelig føler mig kompetent. Så måske ligger der også nogle
22: men tænker du, altså
3: høje hvidvarer kompetent, ikke? Der ligger også nogle, ligesom, nogle idealer om, hvad en rigtig mand skal kurs og skure inde i mig.
22: Ja, helt klart. Men får du sådan tanken i dit hoved på det tidspunkt der, nu føler jeg mig som en rigtig mand?
3: Jeg er da i hvert fald bevidst om, at jeg ligesom, hvornår jeg befinder mig i nogle registre, som er kodet alt efter, hvordan jeg er fremtaget for verden og min biologi. Altså,
22: ja.
3: Så tror jeg, at man som sådan kvinde bare går gennem verden meget mere bevidst om hele tiden at skifte rundt mellem de der registre, end mænd er. Altså, for eksempel det, du siger med ikke at gå på gaden. Altså, jeg er da helt klar over, at jeg koder forskelligt. Altså, du ved, kebabmanden taler på en helt anden måde til mig, end en parfumeassistenten nede i magasin. Eller sådan, det er så integreret en del af min måde at være i verden på, og tænke på og opleve verden på, at ja. Og så føler jeg mig også lidt husmoragtig samtidig, når jeg står der med vaskemaskinen. Altså, men jeg tror, som i hvert fald, det er i hvert fald min oplevelse, at gå som kvinde gennem verden, at man er meget i dialog med de der roller hele tiden, og man har ikke pause fra at tænke, at det er en almindelig tanke, at det ligesom popper op, nu gør jeg det her kønnet, eller ej. Men det er måske også det lidt, at nogle af de der mænd i den såkaldte manusfære er ved at opdage altså sig selv som køn. Og hvad er ligesom manusfæren? Det er jo sådan en eller anden blanding mellem nogle radikaliserede og sådan outsider-agtige og så efterhånden også ret mainstream-agtige idéer, fortrinsvis på sociale medier. Det er jo sådan et eller andet, det er en idé om et konglomerat af nogle mandlige influencer, der taler typisk om kernefamilieværdier, om at kvinder skal have færre seksualpartnere end dem, og hvordan man tjener penge, om hvordan man kan få sådan nogle store muskler. Altså nogle, lad os sige, traditionelt maskulin kodeværdier. Og så er det jo en idé om, at I ved, at det på en eller anden måde rejser helt nedefra fra kloakkerne nærmest og op til Det Hvide Hus og rundt sådan i den der cirkulation, som egentlig er, hvor afstanden egentlig er ret kort i den her især også medievirkelighed, vi lever i.
22: Mm. Jeres dialogartikel der, som jeg nævnte, hedder Stakkels bredskuldrede kvindefjendske og voldsparate mandemænd. Og det er jo noget af en mundfuld. Men jeg vil sige, når man ser den her Louis Theroux-dokumentar, så forstår man godt, hvad I mener med den betegnelse. Men hvorfor de stakkels, de her mennesker?
2: Altså, jeg tror sådan set, det er rigtigt nok det der med, at man skal passe rigtig meget på med at sætte moralske domme på, ikke? At sige, at nogen er en stakkel, det er jo en moralsk dom, som ligesom sådan kigger ovenfra og ned på nogen, og ikke solidariserer sig med deres situation. Og jeg tror, noget, som er meget vigtigt faktisk, det er at forsøge at forstå deres situation, og også solidarisere sig med en del af dem. Altså, forstået på den måde. For det første synes jeg, det er vigtigt at etablere, at manusfæren er jo et kontinuum. Ligesom enhver politisk tendens og kulturel tendens er et kontinuum. I den ene ende af atmosfæren er der sådan en som Andrew Tate. Mm. Og i den anden ende, så er der jo ligesom sådan række af fitness-influencer, folk, der ligesom sådan fortæller, hvordan kan du få større muskler, hvordan kan du træne bedre, alt det her, som ikke kolporterer ligesom sådan direkte kvindefjendske idéer eller sådan noget. Så det er vigtigt, synes jeg også, for lytterne at tro, at når man siger manusfære, så mener man altså ikke nødvendigvis bare, det er kun den mest ekstreme del af den, som for eksempel også Louis Theroux, han portrætterede. Så er der selvfølgelig spørgsmålet af, hvordan kommer man fra det ene til det andet? Fordi det er jo et algoritmisk spørgsmål, fordi faktum er jo, at, og det er det, du skal være bekymret for, det er forbindelsen mellem den måde, politik fungerer på, og den måde, sociale medier fungerer på, den måde, kultur fungerer på. Fordi et faktum er, at hvis du er en ung mand på 15, der har lavet undersøgelser om det her, der laver en fuldstændig hvid konto på sociale medier, så inden for 15 minutter, eller 21 minutter, eller et eller andet, så vil vedkommende automatisk være blevet ført ind på kvindefjendsk indhold. Bare ud fra de der to betegnere, at det er en mand, ung mand på 15. Det er jo ekstremt bekymrende. Det er jo en form for femtekolonnevirksomhed, der foregår i vores samfund, som vi overhovedet ikke har kontrol over. Det er der virkelig grund til at være bekymret over. Så hvis jeg lige må sige en kort ting til det andet omkring det der med, hvordan skal vi se dem, hvis ikke som stakler? Hvad vil det sige at solidarisere sig med dem? Jeg tror, at noget af det fascinerende for mig, det er, at mange af de politiske problemer i samtiden, de samler sig omkring kønnet. Det vil sige, at hvis du ikke forstår kønnet som politisk kampplads, så forstår du ikke samtidens politik. Så forstår du ikke, hvorfor det er, Trump han for eksempel kan blive valgt. Hvad det er, hvad er hans appel til de her mænd? Jeg synes noget, som er meget slående, når man ser en dokumentar som den der Into the Manosphere, det er, at det er jo arbejderklassemænd. Det er altså ikke i høj grad ligesom sådan mænd fra den øvre middelklasse. Det er arbejderklassemænd, som har et problem med deres sociale position, som føler, at de har mistet noget. Vores tid er jo også en tid af tabsfortællinger, og det, de har mistet, det er jo også en forestilling, som ligesom skal genetableres. Så jeg vil også meget gerne være solidarisk med de her mænd og sige, at de forsøger at løse et faktisk problem, som er et økonomisk, kulturelt, socialt problem, som er at de mister indflydelse, de mister agens, de lever i en hyperindividualiseret kapitalisme, hvor at de er kastet ud på et arbejdsmarked, hvor de er sat til at være tabere. Ligegyldigt hvor meget de arbejder, så får de ikke succes, men de lever i en kultur, som siger, det eneste, der er vigtigt, det er succes. Mm. Så det vil sige, at deres kulturelle reaktion, det er at tro, at alting er gamet, og at man kan game systemet. Og måden, du gamer systemet på, det er jo for eksempel ved at optimere dig selv, og så tror de, at fordi så kommer kvinderne, og så kommer kapitalen, og så videre. Og dem er der grund til at være solidarisk med, fordi hvis vi ikke er solidarisk med dem, men kun foragter dem, så får vi det her, den her højrefascistiske bølge, også i Europa.
4: Mm. Jeg synes alligevel, der er et spring fra at leve i en verden, der er præget af tabsfortællinger og den autoritet, man tidligere fik, måske alene i kraft af at være en mand, der gik på arbejde i det amerikanske rustbælte, som vi kalder det nu, eller hvor det nu er, den er rokket, og det er der også mange gode ting ved, at den position er blevet problematiseret. Men det er tab for nogle mennesker. Men der er lige ved spring fra det, og så til den her kvindefjendskhed. Altså, det er jo ikke bare en genetablering af en traditionel sådan manderolle, faderrolle. En gentleman kunne det jo også have været, der holder døren for kvinderne. Nej, det er en forestilling om en mand, der har ret til at have alle de kvinder, han vil, hvorimod hans kone kun må have ham, og knap nok må trykke andre mænd i hånden, altså som en af aktørerne i den her dokumentarfilm. Altså, det er jo noget helt, helt andet. Så det er ligesom, om der er andet end den her tabserfaring og et ønske om at komme tilbage til bankdirektør Varnes eller sådan en eller anden, altså, som jo også kunne have været et mandeideal fra sådan et konservativt perspektiv. Altså, hvordan ser du det, Bodil? Altså, at der ligesom er kommet det her sådan lag af næsten vold og ja, altså, incel-kultur, taler man om, ikke?
3: Ja,
4: altså,
3: ja. Ja. Jeg tror, at jeg ser det ikke som noget meget nyt. Altså, det er det jo heller ikke måske historisk set. Altså, jeg synes bare ikke, man skal langt ind i 1800-tallet, før man ligesom finder den der kræven sig ret til kvinden, og ligesom bare at se kvinden som ligeværdig med manden. Altså, det er jo også det, der er lidt uhyggeligt ved manusfæren, eller med de her idéer, især med den her kvindefjendskhed, at den virkelig anser abortrettigheder og økonomisk ligestilling og alt muligt som en parentes i historien, som noget, der skal rulles tilbage og sådan noget. Det burde vi bare lige glemme igen, ikke? Jeg tænkte på, at du talte om det der med vores tid som en tabserfaring, og det er det jo helt klart også med alle de store fortællinger om altså også sådan, jeg tænker, at måske for nogle af de der unge mænd og kvinder ikke har brug for en mand fysisk til at få et barn længere. Altså du kan altså, det er jo egentlig også et rettighedsspørgsmål, som vi skal have løst på en eller anden måde. Hvordan gør vi, at nogen lige pludselig ikke har brug for nogen andre længere til nogle af de her ting, der trods alt ligesom har bragt sig sammen gennem årene. Men jeg tænker på, at med tabsfortællingen hører også, at vi lever i en tid, hvor vi synes, vi har ret til ting. Ikke? At vi har ret til at blive anerkendt og set og hørt og få vores del af kagen. Det har jo været sådan et borgerrettighedsargument at få retten til at ligesom blive set som helt menneske. Jeg tænker blandt andet på den britiske filosof, britisk-palæstinske filosof, der hedder Ramya Srinivasan, som har skrevet sådan et ret fedt essay, der hedder Retten til sex, hvor hun ligesom, det handler om en ung fyr, der begår skoleskyderi i USA, og sådan, der har sådan et højere radikaliseret manifest, men som også føler, at han er blevet nægtet den ret, han føler, at han har til sex gennem hele sit liv. Og så stiller hun bare ligesom det enormt komplicerede spørgsmål, hvad gør vi med, at du ikke har ret til sex, men at der er nogen, der får det mere end dig, med de uligheder, som er indbygget der, med det, der føles som tab af naturlig ret til noget. Ikke? Og der er på det her spektrum af sådan, at netop vi har mistet en hel masse, vi kræver også ligesom at få en hel masse, der sker nogle underlige udvekslinger mellem det, især jo også i den der sociale medievirkelighed, som vi skal tale mere om, som jeg synes egentlig er at det, som den dokumentar der handler mest om. Altså den der uendelige kamp og sammenligning med andre og performance for at få mere for at holde opmærksomheden.
2: Mm. Det er interessant, det du nævner med, hvis du ville have skrevet din bog igen her 11-12 år senere, at så ville den have handlet om det, fordi der er jo en eller anden bevægelse i tiden fra intellektualitet, så noget af de store overskrifter fra nullerne og tierne, det var jo neoliberalisme, ikke? Altså netop den her slags performance og hvad hedder det, produktivitetskultur, man snakkede om, og alting skulle kvantificeres, og alting skulle være så produktivt som muligt, ikke? Og på en eller anden måde, så er manusfæren jo også, det er jo på en eller anden måde trumpismens kulturfænomen også. Det er det, der ligesom er blevet til neoliberalismen. At neoliberalismen i dag, det er ikke bare, hvad hedder det, sådan forretningslokaler, som er sådan helt glatte, og hvor folk bestemmer, at gældsbremsen også skal gælde for Grækenland og så videre. Men neoliberalismen er blevet autoritær. Den er blevet voldelig på en eller anden måde. Det er kombinationen af den der virkelig produktivitets-performance selvforbedring kultur, og også vold. Det synes jeg er et spændende aspekt. Mm. Så tænker jeg sådan, det du sagde med kvinder, hvorfor vold? Hvorfor også volden mod kvinder? Jeg synes noget, som er slående, når man hører de her mænd snakke, det er, at kvinden er en stand-in for systemet som helhed. Det er jo også en kritik, man hører bredere set, det er, at vores verden er blevet feminiseret. Mm. Så det er derfor, at de her mænd, de kæmper imod den form for retfærdig kamp mod et feminint system. Ikke? Mm. Og den måde, de taler om det på, er meget afslørende. Det er kvinden, som stand inden for systemet, som knægter dem. De snakker hele tiden om det her med at blive, som Bodil sagde, at blive frataget eller nægtet noget. Men som jeg ser det, så er det jo den måde, det er det sprog, de finder for deres politiske kamp, ikke? Det er, at kvinden bliver et stand-in for alt det, de fordrager, og hun bliver så ligesom deres analysepunkt. Det er der jo noget sådan, det er det, der er noget meget trist i tiden, synes jeg, at den måde, de bedst kan føre, eller deres forestillinger, hvordan kan de føre en politisk kamp for at forbedre deres vilkår, er på den ene side dybt individuel. Den er jo så indfoldet i et kollektiv, som er kollektivet af mænd, som jo virkelig er et slags illusorisk, men reelt fællesskab. Og det har så reelle konsekvenser for kvinder, men man kunne jo forestille sig en tid, hvor at der var alle mulige andre måder, man kunne handle politisk på, som stod til rådighed. Vi lever bare mærkeligt nok i en tid, hvor at manden i sig selv er et slags politisk projekt.
3: Mm. Og der er altså sket noget kulturelt i hvert fald. Når jeg kigger rundt i min vennekreds af, også af, du ved, altså sådan fra skolelærer til akademier til sådan noget, så ser jeg nogle unge mænd, der gerne vil være ordentlige og gode og har det nemt på samme tid, men også vakler i den der haven opdaget, at de har et køn. Med de fortællinger, vi har om, hvad maskulinitet er, hvad feminitet er. Der var sådan en bølge for et par år siden, hvor alle museer havde sådan nogle moderskabsudstillinger, og som lukkede et ret stort hul i kunsthistorien, altså det var som om, at vi opdagede, at moderskabet aldrig havde fundet før, eller eksisteret før, og så fandtes det lige pludselig. Det var også for sent og alt sådan noget. Men der er sket noget spændende med, at at kvinden er blevet figur for det skabende, for fremtiden, for omsorgen, for det gode, for den stærke, også, I ved, sådan småbarnsmoren, som vor tid sådan en rockstjerne, der går der helt søvnuddrevet og med en kaffekop i hånden, og alligevel kan holde ud. Og så, hvad er hendes lidt kiksede sidekick? Jeg så sådan et sjovt maleri for nylig, som ligesom havde forestillet sig Josef i Josef og Jomfru Marias, Josef som stedfaren, der ikke helt ved, hvad man skal gøre af ham. Han er lidt bare et påhænger, han vil gerne gøre det ordentligt, men er der egentlig overhovedet brug for ham, ikke? Mm. Og den fortælling, den der, hvad skal vi med manden, der er gennem kulturen, i den ene digtsamling og roman og film og det andet, blevet taget det ene opgør efter det andet med, uden at vi helt kan finde ud af, hvad vi skal sætte i stedet for det.
2: Ja, latterliggørelsen af manden er jo også blevet en kliché, ikke? Ja, altså, jeg tror også, det, hvis man lytter til mange af de her unge mænd, jeg har selv været gymnasielærer, og synes, det var sindssygt spændende at få dem til at skrive om køn. Mm. Hvad var deres forestillinger om køn? Og mange af dem, nogle af dem i hvert fald, har en historie, som givetvis også er rigtig, om at de er gået igennem uddannelsessystemet og har hørt... Man skal også tænke på, at det er en generation, som er vokset op med MeToo som en fuldstændig afgørende kulturel begivenhed. Det har virkelig, virkelig, virkelig fyldt meget. Det er den slags metafortælling, metakonflikt, de er vokset op med for mange af de her mennesker. Og de føler jo, at de er vokset op med en kultur, der hele tiden fortæller dem... du er på en eller anden måde farlig, eller manden er et problem, eller manden er latterlig, eller sådan noget. Og det er jo rigtigt nok, at som Bodil siger, hvis man kigger på kunstudstillinger, man tænker på mange romaner, vi har haft sådan et slags kulturelt øjeblik, som har været og med rette ønsket at vælte, ligesom man væltede statuer under Black Lives Matter, så statuen er jo også en mand, det ved man jo ligesom ikke i høj grad. Og det er den, statue, som har skulle væltes. Jeg tror så ikke, at man har ikke haft øje for i sin ros om at vælte patriarken, som jeg fuldt ud støtter, så har man ikke sådan rigtig tænkt over, vi skal altså også lidt passe på det sprog, vi gør det i. Mm. Fordi der er nogen, som vi ikke vil støde fra os, som er de unge mænd for eksempel, som måske føler, at det er dem, der bliver angrebet i det her, ikke? Og det er jo på en eller anden måde som kultur, så står vi jo i det sted nu, som er et sindssygt spændende sted, som er, hvor hvilke positioner, hvilke menneskeliv er mulige, efter at både kvinden er faldet måske som essens, og at patriarken er faldet.
4: Mm.
2: Det er derfor, man må ikke stoppe der. Det er jo en konstatering, er jo for så vidt rigtigt, at hvis du fjerner en model for, hvordan det er at være et vist type menneske, som har været meget, meget prægnant og meget haft stor betydning, som for eksempel den traditionelle manderolle, jamen, og du ikke indsætter en ny rolle, at du ikke giver nogle nye muligheder, men så får du jo det, jeg kalder det her før benævnte panikreaktioner. Ikke? Men det er så bare vigtigt, synes jeg også, du kan ikke have den der, hvad skal man sige, kulturanalytiske, lidt kulturkonservative konstatering, uden også at have klasseperspektivet. Fordi klasseperspektivet er jo det, der fortæller dig, det er det sociologiske perspektiv, der fortæller dig, jamen det her, denne her panik er ikke jævnt fordelt. Mm. Der er nogen mænd, der er mere paniske end andre. Hvis du sidder i den øvre middelklasse, og for eksempel er gymnasielærer eller sådan noget, så er der nok en lidt mindre risiko for, at du er panisk på dit køns vegne, end hvis du befinder dig i arbejderklassen i provinsen, og føler, at hvad skal man sige, dit liv på alle mulige måder er truet økonomisk, eller hvad det nu kan være. Ikke? Ja. Så det synes jeg, det er en virkelig vigtig en at have med.
4: Mm. Bodil, vil du...
3: Ja, der er noget med... Der er et klasseperspektiv, som også handler om en fordeling af omsorg, tænker jeg bare, som handler om... jeg har bare tænkt meget over, at kvinder ligesom ikke i det her tidspunkt i historien automatisk vil finde sig i gratis og skulle give og tilbyde den omsorg, de ellers traditionelt, i hvert fald siden i sådan den borgerlige familie i 1800-tallet og frem, har givet og stået og været for. Og især også i en, altså, i en presset verden, hvor du ved, det mest effektive er, hvis vi har en mor og far og to børn, og så kan hver have et barn i gang samtidig, og så kan vi ligesom styre det, og så har vi råd til det hele. Den der store middelklassefortælling, som man både i bund og top med den der middelklasse lever med som ideal og lever lang tid i. Altså, det er jo også en form for organiseret omsorg eller et eller andet, som i lang tid har beroet på, at kvinden ligesom er villig til at give det. Og jeg har tænkt meget over på det seneste, hvor, sådan, du ved, udover manusfæren, der er ligesom flere ting, der fylder i vores kultur med køn for tid, ikke? Der er manusfæren, der er de ligesom radikaliserede mænd, der er det, den kvindelige sådan pendant til det, som er tradwifen, altså den traditionelle hustru, hende, der får 9 børn og stadigvæk bærer kager og ligner, at hun er blevet stylet, før hun har smidt lanet til siden om morgenen. Og så er der så også den kvindelige sexarbejder, som fylder i bøger, i tv-serier, i film, som ligesom figur, som emne for dokumentarer. Og der er jo sådan et eller andet møde, det ser man også i den der Louis Theroux-dokumentar, mellem sexarbejderen, Onlyfans-modellen, og så den radikaliserede mand, altså alle damerne omkring ham på stripklubben-agtig. Og der er sådan et eller andet ved hende som figur, at hun ikke længere vil give den der omsorg, den der seksualitet gratis eller i bytte for. Nu får hun sgu pengene direkte, i stedet for, at de ligesom skal gå til hende via manden. Og hun vil ikke give den der omsorg, den der seksualitet gratis længere. Og det... Og der er sådan et eller andet med de der to figurer, som er i dialog med hinanden, og som er frustrerede, og som ligesom, som begge to gamersystemer forsøger at udnytte det, men som også både handler om en...
2: Og det synes jeg har sindssygt godt set, det der med, hvordan altså, at du på, at hvis tiden har to sådan faldende helgener, så er det på den ene side den der super pumpede manusvære mand, og på den anden side Onlyfans-kvinden. At på en måde så, det er to figurer, som er sådan hyperkapitalistiske figurer. Ikke? Den ene opfatter sin krop fuldstændig kapitalistisk, som noget, der kan gøres bedre og større, og at væksten i sig selv, det bedre, det større, det er et mål i sig selv, fordi at det i sidste ende kan hvad hedder det, veksles til,
3: God,
2: til,
3: anerk- om kvinden,
2: til anerkendelse. Og, men det samme er jo for kvinden. Ja. Ja, og det samme gør sig jo gældende for kvinden, med den store forskel, at hun har ligesom på en eller anden måde taget konsekvensen af det der gamle 70'er-slogan fra den italienske feminist Silvia Federici, som argumenterede for, at vi skal have løn for husarbejde, fordi husarbejde, det er en form for arbejde, som vi ikke bliver betalt for. Så nu strækker vi ligesom, og nu skal vi have løn for det. Hun har fandme taget konsekvensen af det der, bare i sådan en hyperkapitalistisk platformsmodel, og siger, nu strækker jeg fra min seksualitet, fra mit omsorgsarbejde, fra alt det her, og nu giver jeg den tilbage til jer. Men ved I hvad, mænd derude, I skal fandme betale for det. Og det her, det er jo på en eller anden måde, det er på alle måder den mest tragiske verden. Det er ligesom, det er jo ligesom, altså nu bliver Welbeck til virkelighed.
3: Ja. Men... Der er en forskel til gengæld på de der to figurer, og det er den værdisætning deres, eller hvad vi nu skal kalde det, valorisering af deres seksualitet. Fordi noget, der også er i den der vælge patriarken og vælge alle ned, altså op på barrikaderne og ned med statuerne og maling på hans ede og så videre. Noget, som ligesom også, jeg tror, er et problem, eller sådan noget, vi skal på en eller anden måde finde ud af at håndtere, det er, hvor latterlig mandens seksualitet stadigvæk er. Hvor meget i du ved, i populærkulturen, det stadigvæk altid er en teenager, der er lidt for bebumset, der skal sidde og onanere. Altså, der er også noget, igen, vi taler om de her mændene, der dokumenterer deres pumpethed, deres anerkendelsessyg, deres, de der harem, og de er, som jeg også sidder og sådan helt, gud, hvor er det sådan lidt pinligt for dig, det er ikke, jeg forestiller mig ikke, at du er en generøs elsker, når jeg kigger på de der mænd, og der er noget med mandens seksualitet, som har det der sådan helt, altså, boink, boink, hulemandsagtige. Og så hvorimod kvindens seksualitet, hun kan kapitalisere på hende, det er hende, der ligger på OnlyFans, ikke? Det er hende, der kan bestemme, eller, altså, som kan vise sig frem, og, I ved, æstetisk sexlegetøj til kvinder og alt muligt. Og der er noget med, altså, som er et eller andet, jeg tænkte bare over det for nyt, at der var den der sag om hvor mange unge og hvor mange især mænd, der har været ud for seksuel afpresning på internettet. Altså, at nogen har sagt, at de enten ville dele nøglebilleder af dem, eller at de har sendt intime billeder. Og det var enormt meget mænd, og den der, som jeg virkelig bare sådan tænkte, det her er et angreb på mænds seksuelle frihed. Når de stadigvæk, når det er pinligt for dem, at de også onanerer, at de... At det er sådan noget, du kan have sådan et gotcha moment med mænd, at sådan, hvor er du også klam og pinligt, så har vi altså også et eller andet, vi skal arbejde, gøre et eller andet ved.
22: Ja, der er nogle paradokser i det her, tror jeg, som er virkelig spændende, og det kan vi kan vende tilbage, men altså bare lige for at markere, hvad jeg får ud af at lytte til jer her, altså fordi, og også, altså jeg deltager jo selv i den her, det er jo lidt en offer,
4: analyse. Mm. Altså, vi startede også med at tale om, hvorfor de er nogle stakler, hvor du også, Mathias, sagde, det skal vi måske også passe lidt på med. Men det er jo egentlig meget naturligt, den position, man falder tilbage i, når man på distancen prøver at analysere sådan et kulturelt fænomen her, så er de jo ofre for en kapitalisme, hyperindividualisme og sådan nogle ting, samtidig med, at hele deres, nu andet gør jeg jo virkelig også, ikke, men altså, syn på sig selv handler om, at de ikke skal være ofre. Mm. Altså, så det er sådan en mærkelig paradoks der.
3: Ja, det er paradoks, at mænd ligesom stadigvæk er dem, der sidder på regeringstopposter i den økonomiske elite, og samtidig er dem, der er sådan den vestlige verdens globale underklasse. Mm. Ikke?
2: Men jeg tror lige i forhold til det der, så er der to ting, der er vigtige at bemærke. Den ene er, at de jo selv opererer med ideologerne inden for det her, med en meget, meget stærk syndefalds- ja. Og offerfortælling. Ikke? Så det er sådan set noget,
4: det er jo rigtigt.
2: De selv arbejder med.
4: Ja. Og så kvinderne vil ikke have dem. Kvinderne det er synd for mig. Incel står jo for involuntary celibacy. Ikke? Altså, man er ufrivillig i celibat.
2: Præcis, det er ligesom sådan en helt syndefaldsfortælling. Altså, manusfæren kan jo grundlæggende forstås som en stor, et stort sprogligt fællesskab, der handler om en ting, og det er kvinder. Ikke? Mm. Altså, fordi de er meget, meget optaget af, de har fået en form for biologisk indsigt i, hvad er en kvinde, og hvad er det, hun virkelig vil have? Og så deler de den her information med hinanden, ligesom man gør i et efter fodbold i omklædningsrummet eller sådan noget. Men jeg synes faktisk, det er vigtigt at skelne mellem, også i sociologisk forstand, og analysere noget som et offer, eller analysere noget som nogen, der forsøger at løse et problem. Fordi det første, det er jo en form for, når vi kommer ind i et offer, det er nærmest en form for moralsk tale, hvor jeg synes, det giver mere mening for mig at sige, her er der nogle mennesker, som forsøger at løse et problem. Og den måde, de løser det her problem på, det er så grundlæggende uenig i. Men de forsøger at løse et eller andet problem. Og de forsøger jo nemlig, som du på en eller anden måde er inde på der, at gøre sig selv. De vil gerne handle. Det er jo det handler om. De vil gerne blive dem, der bestemmer. De lever i en eller anden form for verden af magtesløshed, og de vil gerne sætte sig selv ind i bestemmerens rolle.
4: Ja. Ja, nu nævnte jeg lige det her incel-begreb også, og før vi går videre, så kunne jeg tænke mig bare lige at spørge jer til, altså hele det her vokabular, alfa og beta, jeg er faktisk selv blevet kaldt en, det gjorde jeg sidste år, hvor det var sådan en ny måde at diskutere på for mig, hvor jeg skrev et eller andet ud i offentligheden om Vance, der havde holdt en tale, og så fik jeg at vide af sådan en, ja, helt konkret Berlingskes huspoet, jeg ved ikke, om I kender ham, som holder sådan taler og laver digte om den offentlige debat, og jamen, han sagde, at jeg var en insinueret i hvert fald, jeg var en beta-mand. Og hvad er egentlig det? Nu er det sådan lidt en personlig interesse, jeg har i det.
2: Jeg ved, hvad det betyder, ja.
4: Ja.
2: Det betyder jo en, som... Jamen det, altså igen, det er jo sådan en forestilling om, at vi alle sammen grundlæggende er aber. og det vi går op i, ikke, det er jo ligesom sådan at få den lækreste hundeabe. Og betamanden, det er sådan en, som ikke vil se sandheden i øjnene, og som heller ikke er seksuelt er troværdig, og derfor er en taber. Altså, det er jo det, som man bare vil kalde en taber.
4: En tabermand.
2: Så det, han siger til dig, det er, at du er en taber, så siger han det bare på sit sådan lidt biologistiske sprog.
4: Ja, det er måske ikke helt forkert. Nej, det ved jeg ikke. Tak. Hvad hedder det? Vi er også på et tidspunkt i samtalen, hvis vi skal nå et gearskifte, og I skal have lejlighed til at bringe noget til bordet, som vi kan snakke om, et spørgsmål eller en observation eller noget, så er muligheden her.
2: Ja, men jeg har et, som det gik op for mig, da jeg var lærer, at noget, som er sindssygt spændende at få folk til, at få de studerende til at tænke over, det var, hvornår de først begyndte at opfatte sig selv som henholdsvis en mand eller en kvinde. Altså, hvornår de så at sige opdagede, at de havde et køn. Ikke? Og det tænkte jeg på, at jeg godt ville spørge dig om. Hvornår, Svend Brinkmann, opdagede du, at du havde et køn?
4: Jamen, det var sjovt, for det var næsten der, vi begyndte jo. Altså, og jeg er jo fristet til at sige, at jeg har ikke rigtig opdaget det endnu. Fordi jeg tilhører et køn, som jo vitterligt har haft nogle privilegier, og givetvis stadigvæk har det, der gør, at man bliver aldrig rigtig konfronteret med, at det er et problem. Og vi opdager jo typisk ting, når det melder sig for os som et problem. Og i og med, at det aldrig rigtig har meldt sig for mig som et problem, så kan man sige, at jeg ikke har opdaget det. Jeg kan huske, da jeg læste psykologi, var der en sådan studenterpolitisk fraktion, jeg tror, de hed homopsyk, homoseksuelle psykologistuderende, som prøvede at gøre os, jeg var heteroseksuel dengang som nu, og vi prøvede at gøre os majoriteten opmærksom på lige præcis den her dimension, bare vedrørende seksualitet i stedet for køn, hvor de lagde sådan nogle små flyers ud, hvor der stod noget i retning af, hvornår opdagede du, at du var heteroseksuel? Og igen må jeg også være, det er jo en sjov måde at spørge på, fordi det har jeg jo ikke opdaget på den måde, som, eller jeg har da opdaget, at jeg var tiltrykket af personer af det andet køn, men det er jo ikke noget, jeg altså nogensinde har reflekteret over som noget særligt.
2: Men kan du ikke huske det som, altså, jeg tænker, for alle, der går fra at være et barn til at blive, til når man bliver teenager, at blive teenager, det er jo ligesom at indtræde i sit køn som en krise. Ellers så vil jeg sige, at du er et meget, meget specielt menneske, hvis du aldrig nogensinde...
4: meget ureflekteret menneske.
2: Nej, men altså en virkelig en stor stoiker, der ligesom som ja, har været det, siden du var barn. Hvis du aldrig nogensinde har oplevet kønnet som en form for krise, eller seksualiteten som en form for krise.
4: Jo,

0: Jeg kan faktisk huske, det er så ikke mig, men vores ældste søn, det håber jeg må sige i radioen for ham, det tror jeg godt, jeg må. Han kom hjem en dag og sagde, de andre siger, jeg sidder ligesom en pige. Mm. De driller mig med, jeg sidder på en pigeagtig måde, og jeg er ikke en rigtig mand. Og så sagde jeg til ham, du skal bare sige til dem, at en rigtig mand sidder præcis ligesom han vil. Det var måske en lidt bøvet måde at sige det på, men det prøvede han at gå tilbage i skolen, og så sagde han faktisk det til sine klassekammerater. Det virkede ikke rigtigt der i 5. klasse, eller hvad de gik i. Men det er lidt den samme. Altså, jo, altså sådan nogle ting har jeg jo haft i tidens løb. Men
1: jeg tror også, jeg tænker på seksualiteten, ikke? Altså, fordi noget, som er meget tydeligt, når man ser på manusfæren, det er, at synet af kvinden introducerer i de her mænd en følelse af absolut panik. Ja. Der er, altså, fordi at det at begære kvinden, det er jo på en måde at blive at være magtesløs over for hende, ikke? Hun har et eller andet, som man gerne vil have, og som derfor skal kontrolleres. Mm. Det er sådan, som jeg ser den grundlæggende psykologiske mekanik også i det her, ikke? Og det tænker jeg, at det forestiller jeg mig er en meget, meget delt erfaring, som nogen kommer over, som nogen er traumatiseret og martret af, men som på en måde også er en maskulin erfaring i den måde, vores kultur fungerer på, ikke? Fordi at vi hele tiden er omgivet af kvinder som statuer, ikke? Ja. Altså, vi er omgivet af reklamestandere, af smukke, unge kvinder, der ligesom sådan ser over vores hoveder, som ikke kigger på os. Mm. Og på den måde, så det at være en dreng, det er jo også at gå ind i det her svært forståelige fællesskab, hvor at der er nogen, som har noget, man gerne vil have, og som man måske kan forstå, at det er en, der skal eftersøge, og som man måske ikke får. Mm. Det er derfor, jeg synes, det er et interessant spørgsmål.
0: Jamen, det er det. Ja, absolut. Altså, uden det skal blive alt for sådan selvgranskende, så altså, jeg kom sent i gang med alt sådan noget med kærester og forhold og sådan noget på den måde der. Jeg tror bare, jeg tænkte, altså, grunden til, at jeg sidder og tænker over det nu højt, det er fordi, jeg overvejer, hvordan det ville have været for mig, hvis jeg havde været ung eller en dreng nu, med det her internet og de ændrede sociale betingelser for at være en ung mand eller en dreng. Altså, jeg tror bare, jeg tænkte dengang, altså, hvis jeg nogensinde får en kæreste, det kunne da være helt fantastisk. Altså, og det lykkedes jo så på et tidspunkt, men der gik lang tid. Og
2: Der er noget, der er meget fascinerende i det her, som handler om, undskyld, nu afbryder, men som handler om det der med mændens trang, altså mandens trang til kvinder, du beskriver det med at gå rundt i byen. Fordi altså, jeg tror, at nogle af de første oplevelser, jeg har haft af at være og opfatte mig selv som kvinde, er at da vi bliver adskilt som køn i folkeskolen i 3. klasse eller sådan noget. Det er klart, min opfattelse af femininitet og mig selv som krop handler om andre kvinders blikke på mig. Den har også mænd, der indimellem er klamme i en bus eller i en bar, og det handler også om hvordan skal man være lækker, men det handler om ligeløn og alt muligt andet, men det handler ekstremt meget om kvinders blikke på mig, og mit blik på andre kvinder, mm. og altså den der homosocialitet. Som det, jeg bliver bare sådan indimellem forbløffet, når mænd kan have det sådan, gud, vi vil så gerne have det der, kvinder har. Altså sådan helt, den feminine mystik findes bare stadig. Og jeg får nogle gange sådan, I skulle vide, hvor lidt vi tænkte på jer. Så vil I blive sådan knuste over, hvor lidt, altså.
0: Eller også vil I blive lettet.
1: Vil I blive fri?
2: Ja. Jamen, I vil jo stadig måske.
1: Hvorfor har I ikke sagt det her? Ja. Ja, nu er jeg blevet 38, og ja. Det budskab, ingen har fortalt
0: mig. I er faktisk rimelig ligeglade.
2: Ja, eller sådan, eller hvor meget, men I vil jo gerne have noget, vi har altså. Det kan jeg godt bagefter fortælle. Jeg vil ikke sige, det er en for stor hemmelighed her i radioen. Men der er noget meget spændende på det der med og det er andre mænd, der også siger, hvordan, eller andre drenge, der siger, hvordan man sidder. Altså, så det er jo ikke, fordi mænd ikke gør det. Mm. Men der er bare noget meget fascinerende om det der med, at det er længslen efter noget fremmed og noget andet. Og den der, altså, jeg oplever også en meget heftig opdragen på hinanden i kvindefællesskaber, i kvindelige sammenhæng. Ja, så måske også en del af mandens tragik, at de ikke
1: ja, at vi ikke ser, hvad der foregår bag de lukkede døre. Og
2: eller
1: tror,
2: mellem
1: at,
2: hinanden.
1: Ja,
2: eller?
1: Men helt sikkert. Men det er jo sjovt, sådan det her får mig til at tænke på, at man snakker tit om metafysik i filosofien, ikke? At metafysik, det er ligesom, det er noget, der foregår hinsides det fysiske, det er gudernes verden, og så videre. Altså, spørgsmålet er, hvad for en mening der er med tilværelsen. Men kønnene er jo også en total metafysisk ting, fordi vi tror, at det er lastet med hemmeligheder. Mm. Altså, som når du og jeg, Svend, sidder og snakker om det her, den her forestilling om, at kvinderne har et eller andet, som man gerne vil have, ikke?

0: det er jo fordi, at der er en eller anden form for metafysik der, ikke? Det er fordi, at kvinden også, og ligesom manden, kvinden og manden, det er metafysiske størrelser, sociale størrelser, og det er derfor, det er så sjovt og så paradoxalt at høre manusfæren og jo også sådan en masse annexe tænkere rundt om, som beskriver det som om, nej, men det her, det handler bare om biologi. Mm. Og det er jo en af de store ting i tiden, som jeg ved, du også har beskæftiget dig med, ikke? Altså, hvordan biologien bliver den største metafysik, vi har. Mm. Det er den forklaringsmodel. Men det, man må jo ligesom insistere på, at det er jo en total forestilling, en fantasi, de har, om at de har set ind i virkelighedens væsen, og så har de set gener.
1: Ja. Vi skal også finde ud af, før vi slutter, fordi nu er tiden fremskreden, og vi bliver jo klogere, og jeg går i hvert fald klogere og klogere på det her fænomen med manusfæren. Altså, men hvor pokker bevæger det sig hen? Altså, er det bare noget, der kommer til at blive intensiveret? Hvor ser vi modreaktionerne for os, der er bekymrede? Hvor er håbet om andre måder at være mand på? Som selvfølgelig findes, det ved jeg godt, men som ikke har samme kulturelle udtryk for tiden i hvert fald. Hvor finder I håb?
2: Jamen, hele det 20. århundredes feministiske tænkning er jo et meget godt lager for, hvordan man afmystificerer kønnet også, og hvordan man ligesom smider den der kongekuppe, der egentlig hænger alt for tungt om skuldrene af noget mystisk og atroværdigt af sig, og går mere både pragmatisk og frit til værs. Det er jo nok en af manusfærens store tragikker, at de jo nogle gange kunne have brug for lidt feminisme, og ligesom de kunne have brug for lidt klasseanalyse, ikke? Men der er jo, altså, hvis de bare ikke foragtede kvinder så meget, så tror jeg, at de kunne finde lidt opmuntring der.
0: Jeg tænker, at vi også er, det er en fase lige nu, hvor det hele samler sig. Altså, det er et meget, meget ekstremt udtryk, det finder for tiden. Spørgsmålet er jo så om algoritmerne. På den ene side, om man kan gøre noget ved algoritmerne, det er jo sindssygt bekymrende. Altså, at det ligesom bare er, det er jo en form for motorvej til fascisme, det her, og motorvej til selvhed, ikke? Det sjove er jo også i den her dokumentar, at man kan se, hvordan at det ene leder til det andet, ikke? Altså, så foragter de kvinder, så tror de, at en satanistisk verdensregering styrer det hele, så tænker de, at den verdensregering også nødvendigvis er jødisk, ikke? Mm. Altså, sådan, ligesom, der er virkelig en bingo, der foregår her, den er algoritmisk. Mm. Men jeg synes, når man ser udenfor i Danmark og rundt omkring, at det er jo heldigvis også, det er et meget stort, det er et randfænomen, men det er et meget, meget stort randfænomen. Og jeg tror, det er rigtigt, det Bodil sagde for noget tid siden, at der er mange, som betragter det her med lidt ironisk distance. Altså, ja. da jeg var ung, barn i 90'erne, så gik jeg jo også hjem hver eneste dag, og så tv i 2 timer, og så var det altså amerikanske familieværdier for fuld smadre, ikke? Så var det hænderne fulde, og det bliver i familien, og Webster, og hvad de ellers hed. Og på en eller anden måde, sådan ideologi eksisterer jo altid, går i forbindelse med det sted, man er, ikke? Altså, så jeg tror, vi skal også sætte vores lid til sådan noget som skolen og de mellemmenneskelige fællesskaber og sådan noget. Altså, alt håb er ikke ude. Det er ikke bare fordi, at algoritmen fuldstændig determinerer samfundet. Mm. Det tror jeg ikke.
1: Hvor meget hate mail, tror I, vi får efter i dag? Altså, nu sidder vi jo her, er relativt enige, der er nuanceforskelle og alt muligt, men altså om, at der er et bekymrende fænomen her, ikke? Og vi taler om det, om dem. Og der er jo det der slogan, det gamle slogan fra alle mulige aktivistiske bevægelser, ikke? Nothing about us, without us. Mm. Det her, det er en masse about, men without.
0: Har vi sidder der 2 betaer og smutter det?
1: Okay, vi kan tage
2: på vegne af det. Ja,
1: gerne.
2: I samtalen.
1: Jamen, fordi det her, det er jo noget, altså det vækker jo ekstrem vrede, når man taler om det her. Og det er nok også derfor, at vi ikke kunne lave en, altså det, vi kunne ikke have en samtale om det, hvis det skulle være en debat, hvor der skulle sidde en fra det her univers og forklare. Det, måske kunne det lade sig gøre, det ved jeg ikke. Det er i hvert fald ikke det, vi har gjort. Jeg synes bare, hver gang man bare stikker en lille finger ind i den her vipserede, altså så sværmer det ud med alt muligt. Og det er måske i sig selv en del af problemet, ikke?
2: Altså. Jeg oplever ikke så tit, at det sværmer ud, men det tror jeg har at gøre med, at jeg finder mig i en anden offentlighed.
1: Ja.
2: Og det tror jeg er en af problemerne, at vi ikke taler sammen længere, men det har igen noget at gøre med de der algoritmer, og med den der måde, som man også ser den der dokumentar, at de skal performe for deres, altså sådan nogle send live i 8 timer, slå nogen ned på gaden for at holde engagement oppe, og for ligesom at blive ved med at se, og for at være provokerende. Altså det er også en, ligesom en måde at interagere på og formidle idéer på, som ikke kører på den der, den demokratiske samtale, og nu skal vi også have med os den bedste idé vinder og så videre. Det er out of this picture i dem, vi ligesom ja. Snakker om. Samtidig har jeg det sådan, at der er et eller andet, der er sket en sjov vending med, at når vi snakker om unge mænd og manusfæren og sådan, så er det med bekymring som det første, som du også indledte programmet med. Så er vi sådan, hvad skal vi dog gøre? Har de fået nogle ordentlige faderroller? Man ser også Louis Theroux, den der dokumentar, være sådan, hvis jeg bare havde været far for dem her, skulle det nok gå bedre. Altså, der er sådan en ret patroniserende bekymring nogle gange, som i hvert fald ikke altid er kvinder for ondt.
1: Som også er sådan en psykologisering af problematikken,
2: præcis.
1: Ikke? Altså, det er selvfølgelig mangel i opdragelsen eller sådan noget.
2: Ja, netop. Og som er sådan, lad dog være. Altså, sådan, de har, og så har de alle sammen haft nogle enlige møder, der har tydeligvis været meget, meget stærke, men de kommer til at have kvinder alligevel. Hvor jeg sådan, det, nu synes jeg, at vi ligesom tillægger også farrollen for meget betydning. Men der er et eller andet i hvert fald med, at så når man hører om kvinder, der er udbrændte og stressede, eller det ene eller andet, så kan der være sådan en lidt mere, nå, nu må I så også lige selv tage skeen i den anden hånd, og nu må I også lige komme op på hesten igen og kæmpe. Så selvom, altså efter nogle år, hvor kvinders problemer ellers har været med bekymring, jeg er lidt skeptisk over for, hvor bekymrede vi skal være, tror jeg.
1: Ja.
2: Det ved jeg ikke, om gør dem noget godt, egentlig.
1: Det var en meget håbefuld note og nærmest afslutning med Mathias.
0: Nå, men jeg sad og tænkte på, at det her fænomen, det er jo et højrefløjsfænomen, ikke? Eller det er et fænomen, som ligesom sådan leder unge mænd i en trakt mod højrefløjen. Det er der ikke nogen tvivl om. Og jeg sad og tænkte på, hvordan, altså da jeg var ung omkring årtusindskiftet, eller var teenager omkring årtusindskiftet, så kunne jeg ligesom sådan realisere mit køn ved at gå ned i min ven Peters kælder og spille noget cover Nirvana, og du ved, det var altså Kurt Cobain som et eksempel. Han var som en super ranglet fyr, som gik i noget for stort tøj, men han havde sgu en, som jeg oplevede dengang, en maskulin energi, ikke? Altså, det var en måde, jeg ligesom sådan kunne realisere det maskuline på. Det var at synes, at Kurt Cobain var sej. Tidligere har der jo, altså, der har jo været en kult, en form for maskulin kult omkring sådan en som Che Guevara, ikke? Mm. Synes jeg er sjovt, det der med, at den der, altså den revolutionære, var jo en form for venstremanusvære figur i store dele af det 20. århundrede, ikke? Det var en, som tog magten tilbage, ændrede samfundet, ikke accepterede de gældende normer, og når nogen sagde stop til ham. Og den der figur der, der er noget, apropos det, du sagde med, hvad sker der, når der er nogen, der falder, og pladsen bliver ledig? At der tror jeg virkelig, at der har været et negativt et fald af noget, som mangler at blive opfyldt. Altså, der er sgu ikke nogen... Hvad vil det sige at være en ung mand og se op til sådan en politisk revolutionær Che Guevara i dag, ikke?
2: Den romantiske held, det er på en anden, i hvert fald.
0: Det er på den der romantiske, politiske held, det er en anden vej ud af det der, at sige, der findes faktisk, at dit begær kan finde en anden konduite.
2: Mm. Altså, men det er jo også enormt informations... Der er blevet informationsagtigt at sidde her også og sige, at vi skal gøre den venstre intellektuelle hot igen, ikke? Men alligevel, det vil nu også være meget dejligt for os alle sammen her i studiet, ikke? Men det er jo klart et problem, at den der ligesom bare manusfære til højrefløj pipeline er så... Altså, biologi har erstattet tænkning og idéer, ikke? Og så skal man sidde og debattere igen med noget, nu har jeg også været inde på før, så siger de et eller andet om, at nogle abers intelligens, og så klør man sig lidt i hovedbunden, fordi man er sådan, det kan jeg ikke lige snakke med om. og den er svær at bekæmpe sådan med tænkning i hvert fald også.
1: Nu har vi i hvert fald belyst det, og analyseret det, og tænkt over det, og så er der sikkert nogen, der tænker alt muligt andet end os, og det er de selvfølgelig meget velkommen til, og så kan vi tage det op igen ved en anden lejlighed. Vi slutter gerne vores program med nogle anbefalinger, og så til allersidst en eller anden forskningsnyhed. Jeg ved ikke, om I har anbefalinger med. Jeg har jo bare to helt enkle med, nemlig de to hvad kan man sige, journalistiske produkter, der har været udgangspunkt for samtalen, nemlig selvfølgelig Netflix ser, hvad hedder det, programmet Inside the Manosphere, Louis Theroux, fra i år, hvis man har Netflix abonnement, og ellers jo selvfølgelig jeres dialog i information, stakkels, bredskuldrede, kvindefjendske og voldsparate mandemænd fra den 19. marts i år. Hvis man ikke er abonnent, kan man garanteret for 0 kroner eller 1 krone få lov at læse den artikel, og det synes jeg virkelig, man skal gøre for i ro og mag at kunne gennemgå nogle af de analyser, I også har lagt frem her. Har I noget med til anbefalingsbordet?
2: Ja, jeg vil gerne anbefale en serie, der hedder DTF St. Louis på HBO, hvis man har sådan et abonnement. Det er en serie, som er pakket ind i det dårligste pressemateriale, som jeg tror, jeg har set for nogle serie. Og titlen lyder helt åndssvag. Det ser fjollet ud med nogle mænd, der står i noget modvind i pressemateriale. Og så er det den mest tragiske, rørende og indsigtsfulde og sjove og sådan Twin Peaks-agtige, mærkelige serie, jeg længe har set med to om to midaldrende mænd, der er ensomme og som bliver venner, og som ikke kan finde ud af at forløse alt i hinanden, som venskaber heller ikke skal kunne, men som det ville være rigtig rart, hvis venskaber nogle gange kan. Pakket ind i et slags mormysterie og nogle sådan, altså underlige, altså jokes og sådan nogle, hvor man ligger ned og cykler. Det er en meget mærkelig og meget, meget gribende serie, hvis man også tænker, hvor er der nogle repræsentationer af mænd, som sætter som eksistentielt subjekt, som der ligesom arbejder med det her på en måde. Altså, vi kan også bilde os selv ind nogle gange, at manusfæren er det eneste sted, hvor der foregår en debat om maskulinitet. Ja. Her er virkelig et andet og meget, meget spændende bud på det.
1: Fedt. Tak for det. Den kendte jeg ikke. Skal helt klart på listen. Mathias?
0: Jamen, jeg tror, jeg vil anbefale folk at få sig en læsegruppe. Og det lyder som en lidt mærkelig anbefaling. Men det, vi har snakket om i dag, det er jo også afledte effekter af ensomhed. Ensomheden som et politisk kæmpestort samtidsproblem. Mm. Og hvis der er noget, som jeg tror, at altså som i mit eget liv har jeg haft helt enormt stor glæde af, så har det været at læse med andre og tale med andre om det, jeg læser. Så der er jo bibliotekerne, ved jeg, har for tiden sådan kæmpe, eller de her år, er der en kæmpe interesse for læsegrupper, som dukker op rundt omkring i landet. Men jeg synes også, jeg kan huske at læse en artikel for noget tid siden om nogle mænd, jeg tror måske, det var i Aarhus eller sådan noget, som ikke læste særlig mange bøger, og så havde de var nogle venner, og så havde de lavet en læsegruppe sammen. Og det synes jeg virkelig var en meget smuk beskrivelse af, okay, vores fællesskab kan rumme alle mulige ting, og vi kan gøre alle mulige ting sammen, vi kan blive klogere sammen, vi kan have det sjovt, vi kan snakke om følelser, alt muligt om verden. Så lav eller gå med en læsegruppe, vil jeg anbefale. Og så har jeg en idé til, hvad man så kunne læse i den. Mm. Og det kunne for eksempel være bare forordet, fordi at bogen i sig selv er 600-700 sider og to bind, men forordet, introduktionen til Simone de Beauvoirs Det Andet Køn, som i kort form virkelig er den bedste beskrivelse, jeg stadig kender af, hvad mænd og kvinder er. De der 30-40 sider, de er lidt svære, men de er fandme spændende.
1: Mm. Modtaget enormt god og appetitvækkende igangsættende anbefaling. Tusind tak for den også. Så mangler vi kun Christoffer ugens Breaking Brix, og jeg har let efter ny manusfære og incel-forskning.
3: Ja, hver uge får du jo til opgave at finde nyheder fra forskningsverdenen.
1: Ja, det gør jeg nemlig.
3: Og ja, jeg har sendt dig ned i incel.
1: Og du prøver at sende mig i retning af de emner, vi tager op løbende. Hvad griber man lige fat i? Altså, der er jo efterhånden en hel del. Så jeg fandt et såkaldt scoping review, som er en oversigtsartikel, der prøvede at give et overblik over, hvad siger forskningen. Irene Ayolfi og kolleger har udgivet en artikel, der hedder The Incel Phenomenon. Nu startede vi med at diskutere det her med staklerne. Er der sådan en slags stakkelsgørelse af det her problem? Og man vil sige, når man læser de her psykologiske fund, altså, så er det svært ikke at konkludere, at det er nogle stakler. Der er høje niveauer af ensomhed, det var du også lige inde på, Mathias, som et samfundsproblem her. Usikkerhed, isolation, angst, depression, selvmordstanker, endda en overhyppighed af for eksempel autisme, sådan nogle neuro, divergent tilstand. Og det er jo heller ikke, fordi vi skal sygeliggøre problematikken og sige, at det er bare et eller andet psykiatrisk, der giver os udslag på den her måde. Men det er jo nok, altså det er jo ikke ligefrem overskudsmennesker, som går ind i den her verden og siger, nu skal jeg bare være kvindefjendsk. Det kommer et sted fra, og det skal løses som problem det sted, det kommer fra, og ikke kun med symptombehandling. Det tror jeg i hvert fald, det man får ud af at læse den litteratur, der er.
3: Er diagnoser så løsningen, Svend?
1: Nej, det er jo det. Det er det jo ikke. Så har vi jo psykiatriseret det, hvilket er lige så slemt som at psykologisere det. Vi skal jo have alle de der perspektiver i spil samtidig, og i dag har vi jo talt meget ud fra et kultur, analytisk og sociologisk perspektiv, som selvfølgelig også skal med.
3: Godt. Det var da faktisk nyttigt, synes jeg. Jeg hørte lige hørte det perspektiv. Tak for det. Du får en ny opgave næste uge.
1: Jamen, det glæder mig til. Og ja, så vil jeg jo bare sige tusind tak til Bodil Skovgaard Nielsen, Mathias Dresler-Bristoff, for at være med her og låne af jeres tænkning om manosfærefænomenet, som jo begyndte med, at vi læste jeres dialog. Så tak for at skrive den, og tak for at komme her i studiet.
0: Tak.
1: Tak til dig, Christoffer. Tak til vores lyttere. Jeg håber, vi høres ved igen i næste uge. I mellemtiden kan man høre flere af vores episoder i DR Lyd af dem.
4: Vi til folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
5: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
6: Vi sender live debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilretten, stueretten, hvor er
5: på P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm fra på torsdag.
4: Et vidunderligt folkemøde.
5: Så det er faktisk som at være dig selv. Bare uden færgekø og lunken fadel. Kristendommen er i høj grad en dommedagsreligion. Men hvordan kan det være, at nogle kristne, de evangelikale, nærmest ser frem til dommedag? Ja, Christian Leth og Lauke Henriksen undersøger lige om lidt i Bibelen Let Fortalt. Ideen om The Rapture, og hvorfor evangelikalismen er den hurtigst voksende kristne religion lige nu. Lyt med på den anden side af Radioavisen.
7: Selvom priserne på fødevarer generelt er begyndt at falde lidt, så er det alligevel blevet dyrere at være dansker i den seneste måned. Faktisk er det tredje måned i streg, at forbrugerpriserne er steget, viser nye inflationstal fra Danmarks Statistik. Årsagen er krigen i Iran, der skubber til energipriserne. Og som en ren dominoeffekt, så får det priserne på især hotelovernatninger til at stige. Det fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
8: De bruger utrolig meget energi. Der skal energi til opvarmning, til rengøring, til madlavning. Ja, til alt, når du driver et hotel. Og det er noget, der rammer hotellet direkte fra dag 1 næsten. Og derfor så forsøger de jo også straks at sende regningen videre til gæsterne på hotellerne.
7: Heldigvis kan vi glæde os over, at fødevarepriserne faldt en smule i maj måned, og det virker måske lidt mærkeligt, når benzin- og dieselpriser steg i pris, men at det så ikke har smittet af på fødevarepriserne. Men Jakob Ussing har en forklaring på det.
8: Det drejer sig også om, hvad koster selve råvarerne? Hvad er det for en konkurrence, der er mellem supermarkederne? Og lige nu er der nogle af de mest populære produkter, som der er en form for priskrig på. Og det er altså alt i alt med til at skabe, ja, faktisk nogle fødevarepriser, der ligefrem er faldet en smule.
7: Vi hører ofte om truede dyr og arter, der forsvinder, men her er en positiv nyhed. Odderen stortrives. Det lille rovdyr har stort set været forsvundet fra naturen herhjemme, men nu har odderen bidt sig fast, og blandt andet i Kerteminde Kommune, hvor Morten Søholm er biolog.
9: Jamen, det synes jeg er fantastisk. Vi hører så meget om den tilbagegang, der er i naturen hele tiden. Og her har vi jo så en positiv historie, der ligesom siger, jamen, der er også noget, der går godt. Og for eksempel odderen er jo det så eksempel på, at der kommer flere odder. Så det er jo, synes jeg, der er en rigtig god historie.
7: På Fyn var odderen udryddet midt i 80'erne, men nu findes den i stort set alle fynske vandløb, siger Morten Søholm. Og det er et tegn på, at vi er blevet meget bedre til at passe på vores vandløb. Det gælder blandt andet i Vindingeå, hvor der er spottet 2 oddere.
9: Der er nogle rigtig fine gydebanker, der er nogle rigtig fine levesteder. Der er skjul, masser af god skjul, og der er også ro og fred på store strækninger her. Så det vil jeg tro er sådan, at den primære årsag til, at odderen trives her.
7: Og odderen er fredet i hele EU. Vi får nat med vekslende skydække, og der kan komme byer, især mod syd, øst og øst. I morgen afløser skyer og sol hinanden, og om eftermiddagen kommer der så mere vedholdende byer. Vi får temperatur i morgen mellem 13 og 18 grader. Det var slut på denne udgave af Radioavisen. I studiet Anders Weber. God aften.
10: Det her er P1.
11: Dennis Key har skrevet en kollektivroman. I bloggene møder læserne en gruppe mennesker, som bor i et boligområde, der snart skal rives ned. Thaj Sørentoft har leveret en selvbiografi. I romanen Habitat møder vi en forfatter i skrivekrise i en gammel rønne, der ligesom forfatteren selv er ved at gå i opløsning. Begge romaner beskriver mørke, mani og depression, men bærer også kærlighed og håb. Og begge romaner er indstillet til DR Romanprisen 2026. Jeg hedder Mette Willumsen, og jeg har talt med begge forfattere, som du kan møde i den her særudgave af Skønlitteratur på P1. Velkommen til. Udover Thijs Ørntoft og Dennis Kige, så er Kim Fupz Aakeson, Dorte Nors, Amalie Lavlund Trydsø og Niels Krause Kær indstillet til DR Romanprisen 2026. Og det helt særlige ved DR-romanprisen er, at det er læserne i læseklubber landet over, der bestemmer, hvem af de seks, der skal have prisen. Og hvem vinderen bliver, ja, det kan du høre her på P1 lørdag den 13. juni i timen 14.03-15. Først får Thijs Ørntoft ordet. Han har skrevet romanen Habitat, der kort fortalt følger en forfatters skrivekrise, depression og nedtur, før det lykkes ham at finde et spirende håb og lægge mørket bag sig. Jeg talte med Thijs Ørntoft foran et publikum, som man kan høre undervejs i samtalen, og allerførst spurgte jeg ham, hvem hans hovedperson er.
12: Ja, altså, det er jo mig. Det er min første rene autofiktive roman, det her, men jeg har ikke noget at holde så mange sådan samtaler om den, men jeg har kunnet konstatere sådan med 100% frekvens, hvor dårligt det er gået med sådan at sige, hovedpersonen i Habitat, han begyndte at skrive en ny bog i 2018, som er mig, men det, som jeg i virkeligheden gjorde, var faktisk præcis det samme, som det, der skete i bogen, så måske skal man bare sige ej, og måske skal man bare sige ej, fandt jeg så ud af. Så det vælger jeg for at selv at kunne forstå, hvad jeg siger, faktisk. Ja.
13: Så altså,
12: det er mig.
13: Det er dig. Din roman er autofiktiv. Den handler om dig. Som forfatter, der skal altså skrive en ny bog og går i sort.
12: Mm.
13: Er bogen, er romanen sådan en til en selvbiografisk?
12: Ja, det er den faktisk. Altså, det var derfor, jeg besluttede mig for at skrive den færdigt. Det var fordi, at jeg tror, at jeg havde skrevet 10 af 4 sider, måske 20, før jeg kunne mærke sådan, at der var en... Der var en styrke i teksten, som jeg kunne mærke ret tydeligt. Altså, jeg kunne mærke, at det fungerede, det her. Det er meget sjældent, det gør det, når man skriver, ikke? Så det tog jeg seriøst som sådan et tegn. Og så gik jeg bare ligesom med det, altså. Og jeg havde ikke forestillet mig, at skulle skrive nogen autofiktiv roman på det tidspunkt. Altså, jeg havde lige udgivet Jordisk 2 måneder før, Og jeg kan huske, at en af mine venner havde sagt sådan, det der med at få en nyt lille barn og skrive store romaner, det kan du glemme alt om, ligesom i de næste 5 år eller sådan noget, ikke? Så jeg havde ikke nogen forestilling om, at jeg skulle det. Men det meldte sig bare, og så da jeg havde skrevet de der 20 sider, så kunne jeg mærke sådan, det er nødt til at følge det her, uanset hvad der kommer til at stå i det. Så det er ligesom en... Nej, det var det, jeg ville sige med det. Det var grunden til, at jeg kunne mærke på de 10-20 sider, at de var stærke for mig, altså. Det var, at der er jo mange forfatter... Der er jo mange omkring forfatterverdenen, tror jeg, som virker til at tro, at det er nemt at skrive en autofiktiv roman. Altså, det er noget... Det kan jeg allerede konstatere, at... Altså, det er jo en kontroversiel genre, fordi den er jo både ekstremt læst... Og den er ekstremt tilgængelig, og den er ekstremt appellerende, fordi den giver indblik i noget så privat som et menneskes liv, ikke? Og så samtidig så er der jo også et eller andet omkring genren, som anfægter folk lidt, ikke? Fordi der også er noget potentielt sådan, se hvor vigtig jeg er som menneske over det, ikke? Og jeg kunne da også skrive min autofiktive roman, det kan vi jo alle sammen gøre, men det er ikke tilfældet, altså er min oplevelse. Fordi jeg har prøvet det mange gange i mit liv, jeg har prøvet det 3 gange, hvor det ikke fungerede overhovedet med det samme stof i princippet. Og jeg har også hørt kollegaer sige, at de har prøvet mange gange, og det kan de bare ikke finde ud af, fordi det er svært at ramme, hvad skal man sige. Altså det svarer jo nogle gange lidt til at spille klaver i blinde, det der med at sidde og finde tonen, når man skriver. Uanset hvor mange år man har skrevet bøger, så er der altid noget med sådan, når man skal til at skrive en ny bog, så er det ligesom sådan at sidde og hamre på et klaver i blinde, og det lyder jo formentlig rigtig dårligt, hvis de fleste mennesker gør det. Men jeg kunne bare mærke med det samme, sådan, det var bare fucking krystalklar, sådan seriekort. Nu er den der, kunne jeg mærke. Nu kører vi bare.
13: Hvordan vil du så beskrive dig selv, / hovedpersonen, da vi møder dig her i romanens begyndelse?
12: Ja, altså, der står jo på et tidspunkt i starten af romanen, at jeg både er sådan, jeg kan ikke huske det ordret, men at der er noget, altså jeg er både depressiv og meget mørk, og så samtidig så er jeg meget inspireret og fuld af arbejdsenergi, faktisk i forhold til at skrive og læse. Så det er jo et lidt paradoksalt sted, kan man sige, at jeg egentlig, man møder mig som, altså i starten af bogen, fordi at det, jeg er ikke i godt humør, altså for at sige det mildt, men det skal blive værre endnu, altså.
13: Ja, det er det. Men hvor er du henne der, lige da vi starter?
12: Den starter med, at jeg lige har købt et hus nede i Sydsjælland, altså på Møn. Så første side af bogen, der låser jeg mig simpelthen ind i det her hus, som er mørkt og halvtomt, og ikke etableret fuldt endnu, og sådan noget. Og så har jeg nogle dage dernede, hvor jeg læser nyheder og ligesom sidder og bearbejder et brud med en ekskæreste og sådan noget, og ligesom finder ud af, hvor fanden er det, så jeg er henne i mit liv lige nu. Hvad laver jeg i det her hus, som så i øvrigt viser sig at, altså at være rundt? Altså huset er i rigtig dårlig stand, ikke? Og det havde jeg ikke lige tænkt over, fordi jeg købte det i juli, hvor solen stod højt på himlen, og det var virkelig sådan en blå himmel den dag, vi kom forbi. Så ja, det købte jeg. Og, men så der i oktober, så er det realiteterne, de begynder så at melde sig lidt, og så der er fyldt med bænkebider rundt omkring og sådan noget. Så det er ligesom sådan, det er det rum, som fortællingen starter i.
13: Og rammen er simpelthen den tid, det tager at skrive romanen Jordisk.
12: Det er det, ja. Altså, det vidste jeg fra meget tidligt. Altså, at her er startpunktet i 2018. Jeg havde lige udgivet min første roman Solar der, og der skal den starte, da jeg træder ind i det hus der, og begynder at arbejde på det, der skal blive til Jordisk, og så slutter den lige før Jordisk udkommer. Altså, ja.
13: Så der er en meget tydelig start og slutning der, der også hænger sammen med huset, både bogen og huset. Mm-hmm. Mens jeg læste, så tog jeg nogle noter på min telefon. Jeg skrev, Thijs har katastrofetanker, depressive tanker, stoler ikke på nogen, forventer undergang og længes efter idyl. Mm-hmm. Går rundt på Møn i joggingbukser og lever af frysepizza. Habitat beskriver så en periode i en forfatters liv, i dit liv, som er mørkt, meningsløst, isoleret, ensomt. Hvorfor vælger du at skrive en roman om en forfatter, altså om dig selv, der skal i gang med den her nye roman, og så det her mørke sted?
12: Jamen, det var fordi, jeg kunne bare, det kan jeg se nu, at jeg kunne mærke, men det ved man jo aldrig. Men jeg kunne mærke, at som jeg også sagde tidligere, at der er en masse ting, jeg gerne vil fortælle, som handler om mit eget liv, fordi jeg synes, der er nogle historier, som er værd at fortælle, og som jeg interesserer mig for at fortælle. Men jeg har ikke rigtig kunne finde ud af, hvordan jeg skulle fortælle dem, fordi jeg har ikke haft historien. Men der, hvor jeg var blevet far, og Jordisk var udkommet, og ligesom jeg havde haft en stor sådan nedtur, som var overstået også. Og så jeg døde ikke af den nedtur. Jeg fik det godt igen. Det er jo det, der hedder happy ending. Og når der er happy ending, så er man ikke så bange for måske at begynde at tænke lidt dybere over, hvad fanden var det så, der foregik, der havde det rigtig dårligt, eller sådan. Så der var en masse ting der, hvor jeg kunne mærke, her er noget, jeg synes kan fungere som en fortælling, hvor jeg så samtidig, altså om mit liv, som dækker de her 5 år, men som så samtidig laver nogle flashbacks til altså nogle ligesom lommer af erindring eller fortid, som jeg, hvor der har været nogle ting i mit liv, der har været rigtig vigtige for mig. Altså, hvor jeg har været meget forelsket i en, altså for første gang. Og sådan helt det er jo meget klassiske ting, der er i Habitat. Der er en stor forelskelse i ungdommen, og et brud der, og der er en stor ulykke, en trafikulykke, hvor jeg mister tilliden til verden. Det kender mennesker jo godt. Vi kender det er jo forskelligt, hvad der udløser de der ting, ikke, med at man kan miste tillid og så videre. Men de der 5 år kunne jeg mærke fungerede godt som et afsæt for alt det der.
13: Ja. Men skulle der noget særligt til, for at du kunne skrive det? Du siger skrive om det, der var svært. Hvad skulle der til, for at du kunne gå i gang med det?
12: Ja, altså der skulle et trygt sted. Altså det er ligesom, for mig tror jeg, at der er et eller andet spektrum som menneske mellem sådan tryghed og eventyr, eller sådan, som, hvor det er to meget vigtige ting for mig. Altså, og de er tit svære at forene. Altså jeg er meget eventyrdrevet, og men jeg har egentlig også et kæmpestort behov for tryghed og stabilitet og struktur og sådan nogle ting. Og det er jo vildt svært at forene et eventyr, som er noget vildt og ukendt og egentlig utrygt, ikke, i princippet, fordi man ved ikke, hvad der sker med det modsatte. Og det har altid været en udfordring for mig, både sådan, i det private, men også som forfatter, det her med, hvordan kombinerer man trygheden eller idyllen, som du siger, med eventyret eller det vilde og farlige eller sådan, ikke, i en form, der fungerer. Det har jeg kæmpet rigtig meget med som forfatter, fordi det er svært at få det til at fungere. Altså, så jeg synes egentlig, i alle mine bøger er der et eller andet sådan, for mig, det er nok ikke noget ret mange får øje på, fordi det er så personligt for mig, men det er, alle mine bøger er virkelig et arbejde for mig med at få den her stærke længsel efter idyl eller paradis eller tryghed til at flyde sammen og kunne arbejde sammen med det her, det vilde og det eventyrlige og det farlige og mørke og sådan noget. Altså, så, og jeg tror også, det er derfor, der gik så lang tid mellem mine første bøger, der gik 5 år, det er først nu her for nylig med Habitatet, der kun er gået 2 år mellem 2 bøger og skrevet, ellers så har det virkelig taget lang tid. Altså, jeg tror, det er noget med det der med sådan, hun fanden forener man katastrofe med idyl og sådan, ikke? Det er svært at finde en form, der kan gøre begge dele på en måde. Nej, det er for mig i hvert fald.
13: Hvordan var det for dig at skrive Habitat, altså i forhold til, at det, du beskriver, er mørke?
12: Ja, altså, jamen, det er jo rent nok, at der er... Nu ved jeg ikke, hvordan det er at læse den, men jeg synes, jeg kender mange også. Altså, min mor skulle bruge... Hun har først lige læst den nu, fordi hun kunne ikke overskue at læse den og sådan noget. Så jeg kan fornemme ligesom, at der er nogen, der synes, den er hård at læse, fordi der er en nedtur, og det er lidt mørkt og sådan noget. Men at skrive den var det modsatte, faktisk. Altså, det var ligesom... det var ligesom sådan en enmandsfest, tror jeg nogle gange, jeg sad og tænkte sådan der om morgenen på kontoret, at sådan, hold kæft, det er fedt, det her. Altså, der er ikke nogen andre til at ligesom at feste sammen med mig, men at sidde her og skrive. Det var på en måde ligesom at sætte sig ind i en bil hver morgen i nogle måneder, og så bare vide sådan, det er bare ligesom at tænde nøglen, dreje nøglen om, og så køre afsted rundt i mit liv. Sådan, skal vi køre ned til 8. klasse i 1998 i Søhollandet? Ja, lad os blinke ned og køre derned. Og det er alt ligesom bare flød. Altså, så det var en stor rus at skrive Habitat. Altså, hvor et jordisk var smertefuld og svær at skrive. Altså, det var et stort ligesom besvær, ikke? Altså, at få den skrevet. Så nogle gange så har jeg også følt, at ligesom, at det der store besvær, det var for mig at skrive jordisk, så kom der ligesom, så hostede den ligesom sådan en, i det mindste, sådan en lille gave, og sådan en, by the way, så får du lige en lille gave også for det her besvær. Det var så, det var så Habitat, og sådan. Jeg kan godt selv tænke det.
13: Var det sjovt? En fest, siger du?
12: Ja, jeg synes, det var, jeg tror, at jeg sad og tænkte, det her, det er så fantastisk, at det kommer jeg ikke til at opleve igen, altså mit arbejde er jo at sidde og skrive, og det kan være enormt, altså det kan være, udover det der med, at det er så stillestående og ensomt og sådan noget, så er det også bare nogle gange sådan ret nådesløst, synes jeg, at sidde foran computeren og ligesom skulle finde på, hvad skal de så lave i dag, karaktererne og sådan noget. Og der er noget brutalt over det der, den evige konfrontation med, at der ikke står noget, og det er ikke sådan, at sådan, om i det mindste, så hvis jeg venter 3 timer, så går dagen, og så får jeg lavet arbejdet. Sådan, der er bare ikke noget på papiret, hvis ikke du skriver det. Sådan. Det er hårdt, og med Habitat var det bare, ligesom, det føltes gratis.
13: Du er født i 1984 og opvokset på Silkeborg-egnen. Du har læst litteraturvidenskab og har gået på forfatterskolen, og du debuterede i 2009 med din første digtsamling. Og i 2018 udgav du så din første roman, Solar. Og Jordisk udkom i 23, og Habitat er dermed din tredje roman. Og jeg har spurgt AI, hvad et habitat er. Mm-hmm. Og ved du, hvad svaret var?
12: Ja, lad mig høre.
13: Habitat kan referere til to ting. Enten et naturligt levested for en plante eller et dyr, altså en økologisk betydning, eller en roman af forfatteren Theis Ørntoft. 2025.
12: Ej, det synes jeg er meget fornemt. Altså, jeg synes nogle gange, det skal ikke. Jeg spørger ChatGPT om mange mærkelige ting, altså, men den er virkelig opdateret der. Det lyder godt, synes jeg.
13: Du bruger habitat...
12: Sagde den virkelig det, altså?
13: I, det kan jeg love dig.
12: Fornemt.
13: Du bruger ordet habitat et par steder i romanen, blandt andet i om Amsterdam, der er et habitat for kvinden Flora, som du møder der. Velstand var mit habitat, står der et sted. Hvordan vil du beskrive, hvad et habitat er?
12: Ja, altså, ChatGPT har jo ret i, at det er biologisk term, altså, som betyder levested, ikke? Altså, så det har jeg ligesom... jeg har bare følt en stor... Det har magnetiseret mig meget det over de senere år, altså, og jeg overvejer også at kalde en del af jordisk for habitat. Altså det her med Joel og Rhea og Miriam, som er første del af jordisk, som det her med, at de går rundt...
13: De tre søskende.
12: Ja, i starten af jordisk, som går rundt i det her sådan hyperprivilegerede Danmark, og ligesom har de her sådan undergangsfornemmelser. Og jeg kunne bare mærke det der med, at for eksempel Miriam, som bor i sin lækre lejlighed på Frederiksberg, og bruger meget sin tid på at bestille den her marmorbordplade hjem, og så går hun hen og vander planterne, og så går hun ud på toilettet, og... Jeg tænkte meget på hende, som om, at hun gik rundt i sit habitat. Altså, og jeg synes, det er en... jeg tror måske for mig, at det er en lidt... Det er en måde at genfortrylle faktisk lidt det at være til på lige nu. Altså det her med, at i stedet for at gå rundt... Nu bor jeg på Nørrebro, og i stedet for bare at gå ned ad Sjællandsgade og tænke, hold kæft, hvor ser jeg her kedeligt ud, eller hvad det nu kan være, man tænker, sådan, så kan der være et eller andet fedt i, synes jeg, at tænke, at det er mit habitat, det her. Altså, og det, så, det, så shawarma-biksene ser anderledes ud, hvis man tænker, at det er mit habitat, det her. Eller sådan. Og sådan, jeg synes, det genfortryller på en eller anden måde. Det er lidt ligesom at have sådan en mikrodosis LSD eller svampe eller sådan noget i sig. Altså, det er sådan en lille smule weird sådan. Okay, så hvis det her det er mit habitat, hvem er de folk, der går rundt? Så bliver folk lidt mere æbeagtige af det, synes jeg, når man er inde i Kvickly, for eksempel, og køber ind og går rundt med den her... kurer og tager ting ned og sådan noget, det der med sådan, og andre går rundt og gør det samme, og det, hvad fanden er det for noget, det her? Og så tænker jeg sådan, det er et habitat, vi går rundt og hiver ting ned, ligesom i junglen for millioner år siden, eller sådan noget. Så det, jeg kan godt lide at tænke ud fra det, tror jeg egentlig.
13: Og så er vi alle sammen arter i hver vores habitat, måske?
12: Ja, i stedet for, så bliver man lige revet sådan lidt ud. Eller jeg kan godt lide at gå og tænke på det. Så jeg tænkte, hvis det skal hedde noget, det her mit liv, så må det være ligesom, hvad har hans habitat været, og hvad er hans habitat?
13: Huset på Møn, det er jo musenes, billernes, bænkebidernes habitat.
12: Ja.
13: Huset, det er faldfærdigt, som du også sagde før, er fugtigt, det er uden fundament, det er beboet af alle de her kryb. Og man sidder virkelig som læser og ønsker, at du havde haft en byggesagkyndig med, før du købte. Hvordan har du det med det her huskøb nu bagefter? For du er mega stresset undervejs i habitat med alt det, der skal ordnes, og vand ind af taget, og ingen fundament. Og...
12: Ja, ja det var pres, altså, som der kulminerer også i bogen, men også i virkeligheden, der var der sådan en nu det fandme nok dag, kan jeg huske, hvor jeg kom kørende derned, og jeg skulle bare ned og skrive, og endelig skulle jeg bare ned og skrive. Eller sådan. Og så var der et sådan et hul her i midten af træstuegulvet, hvor jeg var sådan... Hvad er det der? Og det har så været en eller anden form for dyr, som vi aldrig har fundet ud af, hvad var. Og der gik jeg så ud og ringede til ejendomsmægleren, fordi så kunne jeg ikke overskue det mere. Men det, der er ved at være forfatter, en lille god ting ved det, det er, at alle de lorte ting der, som for eksempel et hus, der er ved at rådne op, det kan man så bruge til at skrive, ikke? Altså... Hvor de andre, I kan ikke rigtig bruge det til noget, hvis jeres hus rådner, eller sådan, tænker jeg i hvert fald, at udgangspunktet er ret irriterende, ikke? Men Det er den store gave, vil jeg faktisk sige, ved at skrive. Det er, at det skriver jeg mig lige bag øret, det her, og så bruger jeg det en dag. Fordi det er sgu meget godt stof. Og det var fantastisk at skrive om det, altså. Det var det virkelig.
13: Du købte huset med en kæreste. Forholdet går i stykker, du er der så alene. Og i starten, der nyder du at bestemme alting selv. Du holder gang i brændeovnen og sidder mange timer foran skærmen og skriver. Men snart, så går tiden med...
12: Porno. Ja.
13: Med porno. Og du må godt læse der.
12: Vi prøver.
13: Ja.
12: Om natten ser jeg porno igen. Denne gang sætter jeg mig ovenpå. Mine to lavalamper kaster et giftigt grønt skær op på væggene. Ellers er her mørkt. Belysningen giver mig fornemmelsen af at være en gal professor i sit afsindige laboratorium. Jeg ser mit hus udefra, hvordan det må fremstå for bilister, der kommer kørende gennem området. Landsbyen ligger stille hen i natten. Alle sover, bortset fra et enkelt hus, hvor et skriggrønt lys skyder ud i mørket fra alle vinduer. I nat ser jeg retro-porno, vintage-porno fra 80'erne og 90'erne. Flere klippene minder mig om at sove hos min ven fra Knudseskolen. Vi lå og ventede på, at det blev midnat, så vi kunne se TV1000 eller Kanal København. Det var spillefilm med handling og karakterer, en arbejdsplads, der kunne være langt imellem samlejerne. En mand i jakkesæt skulle først med ind på sit kontor. Godmorgen, nogle beskeder, hans sekretær var der. De talte sammen i 100 år. I nat, her på Møn, knap 30 år senere, findes disse ventetider ikke længere. Internettet har blæst dem væk. Renskuret alt for enhver lille kedsommelighed. Den mindste begivenhedsløse pause, enhver kontekst, enhver overflødighed. Internettet har højtryksspulet det væk. Normalt begræder jeg dette tab, men som pornomisbruger er det ideelt. Jeg åbner Firefox og vivler ned i billedstrømmen. 5 faner bliver åbnet, 10 faner, 15. De skyder frem. Digital botanik vælter op af mørket. Fingeren klikker med musen. Dopaminen strømmer. På X-hamster finder jeg en gammel scene med Anna Nicole Smith. Jeg er vendt tilbage til den gennem årene. For mig drejer det sig om nogle ganske få sekunder. Et enkelt øjeblik lige der, hvor Nicole Smith spacerer igennem stuen i en penthouse-lejlighed. Uden for panoramavinduerne ses toppen af skyskraberne. Nicole Smith er i højtaljet hvide 90'er trusser, og det er det, det drejer sig om. Disse 2-3 sekunders højtaljede vuggende gang gennem penthouse-lejligheden. Højtaljet 90'er trusser. Jeg bliver sindssyg.
13: Hvad er det for en pornoafhængighed, som du har her i romanen?
12: Ja, altså, den er jo bare det, der står. Altså, jeg tror grunden til, at, at jeg har valgt at skrive om det, altså, det er der flere ting grunden til. Altså, men blandt andet, så synes jeg, at det var spændende at skrive om det, fordi det er så... Det er jo, det er også det, mange har reageret på, så jeg har nok haft ret. Der er mange, der gerne vil have mig ind og tale om pornoafhængighed, som om, at måske er der også nogle andre, der har det, eller et eller andet. Jeg ved det ikke. Men,
13: der er måske ikke så mange, der har skrevet om det.
12: Nej, og jeg kan huske, at jeg hørte et program på din kanal, Mette, for nogle år siden. Mange år siden, som netop faktisk handlede om sådan noget med internetporno. Og der kan jeg huske, der var nogle mænd, som... Så blev de gået lidt på klingen, sådan med, hvor meget ser du det så? Og, men en halv, det kan godt blive en halv time. Og, sådan, og så tænker jeg sådan, det der, det er bullshit, mand. Nu skriver jeg det, som jeg i hvert fald har nogle gange har oplevet det. Så det har været en motivation for mig, det der med, og det kan du, ved du også godt, når du har læst bogen, det der med, at der er jo bare, jeg har bare lyst til at ligesom bare sige det, som det er, eller sådan, eller hvordan det var, mit liv, uden rigtig noget sådan...
13: Der er ligesom et før og et nu.
12: Ja, det er det. Det
13: er det barnet? Altså, det at blive far?
12: Der er en nedtur i bogen, som bliver beskrevet, og den var der også i mit liv, som ligesom på en måde var en underverden eller sådan noget. Det er der jo tit i eventyr, altså underverdener, som helten skal ned i, for ligesom at gå i opløsning, i miste kontrollen fuldstændig, og så ligesom op igen og blive klogere eller sådan noget. Ikke? Og det sådan oplevede jeg min nedtur. Sådan, det var sådan, jeg valgte at mytologisere min nedtur, mens jeg var i den, for at kunne holde ud at være i den. Men da jeg så skrev om den, så kunne jeg se, at det var også... Så det er både det at være kommet ligesom op af den underverden igen, og ikke dø af det faktisk. Altså ikke blive skør for altid. Det er jeg, var jeg på et tidspunkt bange for at blive. Så oven i købet blive forældre, som jo er det ved alle, der har prøvet det. Det var bare et mirakel, ikke? Så helt sikkert, at... Jeg kan i hvert fald huske, der var en ven, der sagde til mig, det er jo livets kapitel 2, når du får barn, og så tænker jeg, det kan jeg godt lide at tænke på. Altså, livets kapitel 2. Så kan man snakke, så kan man måske skrive om livets kapitel 1, uden at det er så farligt, fordi at nu er det kapitel lukket. Altså, ja, sådan lidt, ikke? Altså, men... Ikke fordi man er fuldstændig fundamentalt anderledes subjekt, altså selvfølgelig vel, men der er, så det er ikke vandtætte skodder, men det er der en ny tid for mig.
13: Og da du så sidder der på Møn, og som en munk i din skrivecelle, så beslutter du så også for, at det skal være slut med det der porno, for nu skal du skrive.
12: Mm-hmm.
13: Og det går bedre nogle dage end andre dage.
12: Ja.
13: Men skriveprocessen, hvad skal man sige, går så meget i stå, at der er du, der kommer en redning for dig, han har sagt, eller du skifter erhverv simpelthen. Du skal ind og være pedel.
12: Ja.
13: Du får nogle helt konkrete opgaver på forlaget.
12: Jamen, det er rigtigt.
13: Ligesom kommer væk fra din skærm og væk fra skriveriet.
12: Jeg havde ligesom fået nogle advarselssignaler under min skriveproces, og som jeg havde delvist hørt, delvist overhørt, og ligesom så til sidst, så fik jeg det så bare rigtig skidt. Og kunne ikke rigtig være noget sted. Og jeg tror sådan... Altså, hvad end det center i hjernen hedder, som man bruger, når man skriver romaner, det tror jeg måske, jeg havde siddet sådan, hvis man forestiller sig, at have siddet med sådan en pind og bare sådan stik ned i sådan et center i hjernen i halvandet år eller sådan noget. Det, til sidst så... det gad det ikke at have længere, det center. Så og det var jo et meget intellektuelt og tankefuldt center, ikke? Altså, som jeg havde tirret rigtig meget. Så det modsatte af det er jo, det er jo bare hjernedødt, altså fysisk arbejde. Det var det for mig.
13: Tag en kost.
12: Ja.
13: Far en kost.
12: Ja, slæb de her papkasser fra det der sted derovre. Det var det bedste, jeg kunne blive sat til, ligesom, fordi det var fysisk krævende. Jeg havde brug for at blive... Jeg var manisk, tror jeg. Man vil sige, så jeg havde bare brug for, at min energi konstant, ligesom hvert eneste sekund, skulle bruges til et eller andet. Så jeg var meget stærk, kan jeg huske, på det tidspunkt. Jeg kunne ligesom løfte rigtig meget. Men jeg kan også huske, at jeg havde en frustration over, at det stadig ikke fandtes i samfundet på en måde. Altså, fordi jeg var meget bevidst om, og det er også med i bogen, det der med, at jeg har det så dårligt nu, at jeg ikke kan være nogen steder. Hvad jeg gør, så ved jeg godt, hvad man gør. Så ringer man, så tager man på psykiatrisk skadestue. Men der har jeg været sammen med flere venner og bekendte, som skulle indlægges, og jeg ved godt, hvad der foregår derinde. Altså, og det var ikke det, jeg skulle ikke have det. Jeg skulle ud og være i gang. Så hvis der havde fandtes et sted i samfundet, hvor man kunne bare sådan have en økse, så bare hugge det, der er brændet ind til aften, og så er der nogle høns, du skal fodre, og det skal du gøre hver dag i et halvt år. Så ville jeg have taget derhen sådan der. Jeg ville have gjort det. Jeg ville have betalt penge for det, altså. Så meget behov havde jeg for det. Men det, jeg kunne ikke finde det. Altså, jeg tror ikke, det findes.
13: Der er heldigvis, som jeg sagde før, både altså humor og håb i romanen, når du bliver far, og det giver jo også håb. Hvorfor er håb vigtigt? Eller er det det for dig?
12: Ja, man kan sige, at håb er nok lidt svært. Altså, jeg tror, for mig er håb ligesom sådan en fænomenologisk uundgåelighed i kosmos, egentlig talt. Altså, at jeg tror ikke på, at du kan... Altså, jeg tror på samme måde som, at det, altså et rum uden håb, det er ligesom at sige, at vi skal fjerne tyngdekraften fra det her rum. Eller, altså, håb vil opstå, tror jeg, uanset om... Altså, det er så fundamentalt, tror jeg. Så det er jo rigtig smukt. Altså, hvis det er rigtigt, det ved jeg ikke, om det er, men det tror jeg, det er.
11: Sagde Theis Ørntoft, der er indstillet til DR Romanprisen for romanen Habitat, og den er udkommet på Gyldendal. Bloggene er en kollektiv roman skrevet af Dennis Kie. Han er 6. og sidste nomineret til DR Romanprisen. Romanen har flere hoved- og bikarakterer. Alle bor de i en række blogge, der optræder på parallelsamfundslisten, populært kaldet ghetto-listen, og skal rives ned. Der er mange personer holdt styr på, og forfatteren Dennis Kie mener selv, at bloggene er den egentlige hovedperson.
14: Blokkene er de her højhuse, der nærmest står på gelede. Og der er de her, der den her store græsplæne på den ene side, og der er parkeringspladser på den anden side. Der er stier, der er lavhusene, som ligger rundt om, som er de her mere 2-3 etagers byggerier rundt om. Og så er der jo en hel masse rum. Der er både lejlighederne, der er kældrene, har jeg lyst til at sige. Og der er jo også alt det, man kan sige, både anlagte, men også det, som måske gror lidt vildt udenom. Og så vigtigst af alt, så er blokkene jo også under afvikling. Som man også stille og roligt igennem bogen får mere og mere et billede for. Hvordan for eksempel en af blokkene lige pludselig er væk, og nærmest er som en fortand, man mangler.
13: Blokkene får ligesom liv i din roman. Mm. Vi kan måske snakke om nogle af de karakterer, vi møder. Mm. Fordi i første kapitel, der møder vi rengøringsassistenten Manja. Mm. I næste kapitel møder vi enkemanden Emin, der ligesom henvender sig i et brev til sin afdøde hustru. Mm. Og så møder vi parret Hanna og Isran og deres nyfødte søn.
14: Ja.
13: Og vi møder nogle unge fyre og venner, Musa og Halil. Og til slut Sara, der som nyuddannet og jobsøgende akademiker, må flytte hjem igen til blokkene, selvom hun ellers havde forsvoret det. Så det her med at have de her forskellige karakterer, hvorfor vælger du det?
14: Jeg har valgt de her forskellige karakterer, fordi at jeg trængte virkelig meget til at åbne fortællingen om blokkene op. Og prøve at give dem et liv, som både er alsidigt og samtidig i forbindelse med hinanden. Jeg tror, noget af det, der var vigtigt for mig, det var at sådan, på en måde forestille mig det her med, at, sådan, at hver kapitel var et vindue, man kiggede ind af, og ligesom på en måde sådan, trængte ind igennem og blev en del af, altså det liv, der begyndte at udfolde sig. Og det store spørgsmål, ligesom, blev ved med at stille mig selv for hver karakter, jeg ligesom, gik i gang med, var, hvorfor er det, de går ud af døren? Og hvad er det, der egentlig er for dem derude? Hvad er der? Hvis de arbejder, hvor arbejder de så henne? Og hvis de ikke arbejder, hvordan får de så en dag til at gå? Og på den måde så begyndte det her, både det lille liv, det som hver kapitel på en måde sådan centrerer sig omkring, begyndte ligesom også at forbinde sig til det større liv, som er omkring de her blokke her. Og så er der også en hovedperson, som jo ikke som ikke har fået sit eget kapitel, og det er jo Adam.
13: Der er nemlig to personer mere, som ja, Adam optræder i første kapitel, og derefter hører vi om ham.
14: Mm.
13: Og vi hører også kun om hans mor. Prøv lige at fortælle om Adam.
14: Ja, Adam, kære Adam. Vi møder ham jo som et lille barn, der kravler op i et træ en meget tidlig morgen på den lokale folkeskole. Han skal ligesom... Ja, han skal flytte skole, og han skal på en eller anden måde komme i overens med, at det er hans mor, der bestemmer hans liv. Og desværre så viser det sig igennem kapitlerne, at Adam jo skal dø. Altså han dør faktisk, og bliver til det her skygge, som på en måde løber igennem alle siderne. Og jeg tror, at det her med Adam var også en vigtig fortælling for mig, fordi at han bliver ligesom også til det her stearinlys, der lyser hele tiden. Og bliver på en måde sådan billedet på den sorg, eller måske kan man sige sådan, vel også en form for myte for det, for blokkene. Jeg tænker, at Adam på en måde er en sagnsfigur. Og det var vigtigt for mig at gøre det på den måde, altså fordi at det var også det, som jeg tænker, at blokkene også skulle handle om, den her sorg, der findes. den her, også de her fortællinger, som på en måde også bliver afviklet i og med, at sådan afvikling af blokkene sker rent fysisk. Altså på en måde, så Adams historie også truet, har måske hele tiden været truet. Og det er ikke normalt en historie, vi får lov til at dvæle ved eller have sorg over. Altså, når vi mister en brun mand, en ung brun mand, en dreng jo faktisk, i blokkene.
13: Da vi møder Adam i første kapitel, er han den her lille dreng, der er kravlet op i et træ.
14: Mm.
13: Fordi han vil ikke flytte skole, han vil ikke væk derfra.
14: Mm.
13: Og det er så hans mor, der har bestemt, at det skal han. Og så skal man være lidt, man skal være en vågen læser. Mm. Men så opdager man, at der er

0: stadigvæk her mange år efter, fordi romanen spænder sig ligesom også over, måske er det 7 år, måske er det 10 år, måske er det mere, fra han sidder som det lille barn i træet, til romanen slutter. Hvad symboliserer lyset og Adam? Du siger sådan lidt et savn, eller hvad skal man sige, men hvad symboliserer det for beboerne?
1: Og det er jo der, hvor kollektivromanen jo virkelig kommer til sin fulde magt, ikke? Fordi at det her lys symboliserer på sin vis nogle forskellige ting. Altså sådan for Hanna, som er den her revolutionære, socialt indignerede mor, som prøver på at agitere en kamp imod de her nedrivninger af blokkene. Der er det jo lyset på, på en måde sådan den revolutionære kraft jo. Og for Emin bliver det jo en på en måde sådan et, jeg har nærmest lyst til at sige, at det er melankoliens lys, som han finder der under træet, ikke? På en måde en forbindelse til hans afdøde kone. Og for vennerne, Musa og Lille, der er det jo i virkeligheden det hjerteskærende og billedet på, på det, man har mistet. Måske et billede på barndom også. Og jeg har også lyst til at sige, at sådan, lyset er jo sådan, måske også et billede på den livskraft, der er i blokkene, og symbolet på det, der lever. Og man kan sige, at det er også et billede eller en symbolik, der ligesom forskyder sig til sidst, til allersidst i bogen.
0: Skal vi sige, hvordan? Skal vi lade det være op til læseren at opdage det?
1: Det er et godt spørgsmål. Ja. Det er lidt i tvivl om, faktisk. Ja.
0: Måske skal vi bare sige, at lyset bliver meget stort.
1: Lad os sige det.
0: Dennis, du er født i 1994 i Randers, og dine forældre kom til Danmark fra Tyrkiet, og så er du opvokset i Bolbro i Odense.
1: Ja.
0: Og så der er du boet fra, du var 6 år, til du var en voksen mand.
1: Ja.
0: Og så er du uddannet på forfatterskolen og debuterede som forfatter med digtsamlingen Blå Øje, Tyrky,
1: ja,
0: i 2021. Og bloggen er dermed din anden udgivelse og første roman. Mm. Og hvad kan vi fortælle om dig privat?
1: Jamen, jeg er 31 år, og jeg bor på Indre Nørrebro sammen med min kæreste og vores lille søn på 2 år. Og jeg laver jo det, man kalder for aflevere klokken 8:30, hen klokken 15:30, og så skriv derimellem. Så jeg lever småbørnsfamilieliv.
0: Det lyder som et dejligt liv.
1: Jamen, det er jo dejligt, når man kan sørge for at strukturere tiden omkring det med at skrive. Og det var faktisk også sådan, jeg begyndte at skrive bogen. Jeg har egentlig skrevet sådan nogle tidlige udkast til bloggene, som udkom sådan, det var sådan lidt nogle hybride digte, prosa ting, som nok udkom i 2019 eller sådan noget. Det var 10 siders tekster. Da jeg så var begyndelsen af barslen, altså faktisk, jeg har lyst til at sige nærmest en uge efter, han blev født, så befandt jeg mig en meget tidlig, stille morgen i december, og fandt det her projekt frem igen. Og i det mørke og med den ro, der var, der begyndte blokkene stille og roligt at skrive sig selv op.
0: Og nu har jeg bedt om at finde sted her i bogen, hvor du skal læse højt.
1: Ja. Han lugter. Isan løfter ham op i øjenhøjde. Prøver at holde kontakten. Spørger ham pænt. Er der noget galt, lille? Har du lavet noget? Han trækker ud i blæen med pegefingeren. Ser og lugter den brunlige masse. Uff, uff, uff. Har babbers kærlighed lavet kaka? På badeværelset tør han det værste af med den forreste del af blæen, inden han tænder vandhanen. Den lille placerer han på sin underarm. Mave mod arm. Og når det varme vand er løbet til, begynder han at skrue op for det kolde, indtil det er lunken og skønt. barnet siger ikke,

0: Mange lyde. Det ser ud til, at han stiltiende accepterer den lille ceremoni, hans numse skal udsættes for. Ja, han er klog, skide intelligent, tænker Isan for sig selv og smiler. Så, nu vasker Baba din numse funklen ren, lille skat, siger han, mens han med sin frie hånd leder vandet den rigtige vej. Det render igennem kløften. Til sidst fører han håndryggen gennem ballerne, så får han det sidste med. Op på puslebordet med ham. Han holder fyndtørren for tæerne, som også er blevet våde, og fører varmestrålen op igennem alle sprækkerne med en nænsom præcision. Det handler om ikke at brænde barnet, Gud forbyder det. Det er ikke nemt både at holde fynen og trække hudfolderne ud, der elastisk hopper tilbage, så snart de får chancen. Undskyld, skat. Han kysser den lille fod. Nu er det forbi. Men inden han får set sig om, rejser tissemanden sig, og en regnbue af tis falder ud over det hele. Isan forsøger at dirigere tisset ned mod stofblæen, men det spredes overalt, også ud over Isan. Barnet ser lettet ud, våd, men glad. Han smiler til ham og tænker, at det må være naturens vilje. Så, nu må vi hellere hoppe i bad, siger han, ikke uden glæde, og klæder sig af i al hast. Først tænder han for det skoldende, lader dampen fylde badeværelset og dukke spejlet til. Så skruer han langsomt op for det kolde, mærker efter med albuen, indtil temperaturen er helt perfekt, og med barnet tæt ind til brystet, træder han ind under strålen, far og søn. Det er en dejlig passage, synes jeg.
1: Der har du stået med din egen lille søn der, mens du skrev det.
0: Ja, selvfølgelig. Altså, og det var, det var jo både det dejligste at skrive frem, og samtidig det hårdeste, fordi at, og når jeg siger hårdeste, så er det jo fordi, at når jeg skriver, så det starter ligesom med, at jeg skal ligesom fornemme karaktererne og finde ud af, hvem de er, og igen, hvorfor de går ud af en dør, eller hvorfor de går ind af en dør. Og med Hannah og Isan, så var der ligesom dele af deres fortælling, som bare var så dejligt og tæt på mig. Altså det her med sådan det arbejde, der er omkring et barn, især et nyfødt barn. Og den umiddelbare kærlighed, som man nærmest stråler af. Så det at skrive det frem, og så på en måde skrive, og også finde de problemer, der på en måde er imellem Hannah og Isan, gjorde vildt ondt, men var også en nødvendig fortælling.
1: De to tvivler i virkeligheden lidt på, om den anden helt har styr på det.
0: Ja.
1: Hannah har været udsat for tortur,
0: ja.
1: Og hendes fodsåler brænder, og hun lider på mange måder. Og han bliver lidt i tvivl, om hun egentlig har styr på det.
0: Og det er jo virkelig tydeligt med Hannah, ikke? Altså sådan, hun har jo nærmest både det revolutionære politiske ild i sig, og samtidig så har hun også altså sådan ild i den anden ende. Altså det vil sige, at lys og brænder på begge sider.
1: Der er lidt mani over det.
0: Ja.
1: Måske sådan, man bliver lidt nervøs for, om hun bliver manisk.
0: Helt klart. Ja. Helt klart. Og det er jo også det, som han har øje for. Når han tænker på hende, eller ser på hende, og reagerer på de ting, hun gør. Altså, hun er jo enormt stædig omkring det her med at komme ned og aktivere den her cyklop, hun skal ned til, ikke?
1: Hun skal vide, at blokkene skal rives ned, og nu skal vi gøre noget for at forhindre det.
0: Præcis. Hun skal ned og agitere den kamp, og vise, hvordan de kan stå sammen. Han kan måske mere tænke med på præmisserne, at de rammer samfundet, ligesom stiller ham i, og tænker mere, at det er muligt at kunne komme ud af blokkene. Det er muligt at kunne ende med et hus en dag, en bil og leve et konformt liv, ikke?
1: Han vil gerne tjene nogle penge, ja. Så de kan få en god bil, få et godt hjem, komme væk fra blokkene.
0: Præcis.
1: Og hun vil kæmpe for at bevare de blokke.
0: Lige præcis. Det er den store forskel på de to, ikke? Altså hun ved på en måde godt, at sådan, det erkendelsesniveau, hun ligesom opererer på, er, at uanset hvor jeg befinder mig henne, kommer jeg til at stå i den her kamp på den ene eller anden måde. Hun siger jo også, at de vil jo ikke have os.
1: Og det er danskerne. Bolsjelandet, som hun kalder det.
0: Ja,
1: Ja.
0: Lige præcis. Og han tror jo mere på, at sådan, måske lyser hans øjne mere for valutaen, end hendes gør.
1: Det her med, at der er de her flere karakterer, altså der er Adam, som vi møder i første kapitel, og som vi så hører om, fordi efter hans død holder man altså liv i det her lys. Hans mor, som, hvor man kan høre hendes gråd og hendes sorg og smerte, sådan nærmest er inde i betongen.
0: Ja.
1: Man kan mærke den, når man går i kælderen. Man kan mærke den, hvis man lytter mod væggene.
0: Mm.
1: Det er der i hvert fald flere beboerne, der kan. Ja. Man kan virkelig mærke den smerte der.
0: Ja, man hører den smerte, og den sorg, den løber jo ind i blokkene. Der er en scene, hvor Emin jo ser det her metalliske skjold, der står og beskytter, eller nærmest omringer Adams mor. Og hvor det også bliver beskrevet, at det ligesom rykker ind i blokkene der, og på en måde bliver en del af blokkene.
1: Der er sådan et fællesskab imellem beboerne, som sådan er helt, så giver tråde ind i blokkene.
0: Det er ligesom også, jeg har tænkt rigtig meget over, mens jeg skrev bogen, det var ligesom sådan, hvad er det egentlig, de har til fælles? Og det er vel det her med, at, sådan, at der er det her mørke, som på en måde er sådan et fortættet mørke, som både kan rumme den sorg, der hører med til de her blokke. Og samtidig så er det også en portal. Og jeg tænker, at det er derigennem, de ligesom også har deres egen livshistorie. Og derfor det er så vigtigt med de her blokke, at de findes for dem, ikke? Og det er jo ret interessant, det sidste kapitel med Sara, fordi hun jo lidt har en anden, lidt andet perspektiv.
1: Sara har været væk,
0: Sarah
1: og har læst.
0: Lige præcis. Hun har læst, og hun har i og for sig jo tabt kampen om at finde et sted at bo i storbyen, og er nu nødt til at flytte hjem. Og for hende, hun har jo givet afkald på det. Der var ikke plads til hende. Og hun bliver jo nødt til at se det i øjnene, det blokkene er. Og det er både de spøgelser, som både er forsvundet, men også de mennesker, som er i gang med at forsvinde. Hun har bare sådan nogle betragtninger af blokkene, som jeg tænker, at det der på en måde også udvikler hende. Hun går meget rundt, den dag, man ligesom følger hende, går hun meget rundt sammen med sin bror, og ligesom mindes de her forskellige episoder, hun har haft igennem sit liv i det her område. Alt fra at opdage, eller stå på hendes mor, der står og ikke kan løfte vasketøjsposerne, fordi hendes krop er helt færdig. Og hvordan hun sammen med hendes veninder jo underholder moren, og moren, der prøver på at lade, som om alt er fint.
1: Sara og hendes veninder ved, at når forældrene falder, så skal de være de stærke,
0: ja,
1: og ligesom få dem op igen.
0: Ja.
1: Så de danser og underholder og forsøger at løfte humøret ned i vaskekælderen.
0: Ja, lige præcis. Og det er jo også en smertefuld erkendelse, når man bor sådan et sted, at der er rigtig mange kroppe, der falder sammen, og børnene prøver deres bedste for at holde dem op, ikke?
1: Er du selv opvokset i blokke?
0: Nej, det er jeg faktisk ikke. Det er jeg ikke. Jeg er opvokset i det, man kalder for lavhuse. Altså sådan nogle to etagers røde murstenslejligheder i et område, som Bolbro hedder det, som jo ikke mange år har været både historisk, og jeg tror, at næsten også nu stadigvæk er det et af Danmarks fattigste postnumre. Så jeg vil sige, at sådan mange af de her skæbner, som vi stod på undervejs i blokkene, det er også nogen, jeg har mødt og kender og er bekendt med. Al kærlighed til Bolbro.
1: Det lyder også, som om der er al kærlighed til alle blokkene.
0: Præcis. Al kærlighed til alle blokkene. Det er et sted, der virkelig er blevet er blevet udsat for det ene og det andet af folk, der ikke er derfra. Og det er jo bare virkelig ærgerligt, når det bliver jo også en selvforstærkende effekt, hvis du ligesom bliver ved med at få at vide, at det sted, du bor, er bunden af bunden. Jamen, så tænker du måske også, at der er en grund til, at du hører til der, eller at du er en del af bunden.
1: Liv Duvå har skrevet Ned fra himlen, og Stine Asgaard har skrevet Nøjsomheden, og Sara Ramé har skrevet Betonhjerter, og nu er du med blokkene. Altså, så der er forfatter, der har sådan skrevet om ghettoen og blokkene. Og der er også et lille vink til Yahya Hassan i en af de allerførste tekster, fordi børnene står på rad og række, ligesom de gjorde i hans beskrivelse, hvor de får en over fingrene, ikke?
0: Præcis.
1: Jeg tænker heller ikke, det er tilfældigt.
0: Nej, selvfølgelig er det ikke det. Selvfølgelig er det ikke det. Altså, jeg mener helt bestemt også, at ja, sådan jo er en af vores tids største. Og døde jo alt for tidligt. Så selvfølgelig skulle han have et lille skud ud i min roman. Ja.
1: Blokkene, er de ved at falde sammen, eller står de stærkt?
0: Jeg tænker, i romanen, der står de rigtig stærkt. Både helt bestandt, der er sådan nogle monolitter, men også vrængende og i afvikling. Der er ligesom sådan, jeg tror, jeg tænker meget på det som, at den kamp, der ligesom også, eller det form for sådan den spændingsakse, kunne man sige, der er for blokkene, står jo også sådan, både som sten, men er også samtidig ved at blive pulveriseret. Og det er vel nok et eller andet sted imellem de to tilstande, at der sker alle de der vilde ting for karaktererne. Så jeg vil da selv sige, at de står stærkt. Men ude i virkeligheden, der ved jeg ikke helt, hvor stærkt det hele står. Det er jeg tvivl om.
1: Hvad har været din drivkraft, mens du har skrevet romanen?
0: Det er også et manifest af, hvordan virkeligheden ser ud for rigtig mange i Danmark. Men også, hvad det er for en tid, vi ligesom lever i. Og det er jo det, som bogen jo ligesom, den insisterer jo på, at det skal handle om de her menneskeliv, og det skal handle om de her fortællinger, og de forbindelser, der er imellem karaktererne. Alt imens tiden på en måde løber ud. Jeg tror, jeg går rundt som forfatter, og har på fornemmelsen, at vi lever i sådan en form for sådan fascistisk tid.
1: Hvordan det?
0: Jamen, i og med, at vi jo laver, eller vores politikere laver, nogle lister over, hvad der er ghettoer, hvem og hvordan folk de skal kunne bo. Et godt billede på det, det er jo, at det her med, at sådan, vi jo lige nu har... Der lige nu kører en sag mellem staten og to boligområder for EU's domstol, hvor den anbefaling, der allerede er kommet fra generaladvokaten, er jo, at den danske ghetto-lov, eller parallel... Hvad er det nu, de kalder den nu?
1: Parallelsamfundslisten.
0: Ja, parallelsamfundslisten. Den har jo fået et nyt navn jo, fordi at ghetto-listen mindede for meget om den måde, Nazi-Tyskland brugte ghetto-begrebet på. Altså, og det er jo det, jeg som forfatter jo også er interesseret i. Altså, sådan, hvad er det for et sprog, vi bruger til at skrive vores land, vores selvfortælling, vores politikker? Og det med, at vi jo simpelthen har en liste, som siger, at hvis der bor over 1.000 indvandrere i det her område, og over 50% af dem, at de samlede beboere er brune.
1: Har ikke vestlig baggrund.
0: For at være helt præcis. Jamen, så kan man ende på den her ghetto-liste, og i sidste ende miste hus og hjem, og blive tvangsflyttet. Og det er jo en ret indgribende måde at rykke rundt med folks liv på os. Jeg tænker også, at det er det, der ligesom er et af de mange hovedpointer med bogen. Hjemmet er den sidste sikre bastion, man har. Og når den står og vakler, så er det ikke sikkert, at det, der er derude, det er meget nemmere at håndtere.
1: sagde Dennis Key, der er indstillet til DR Romanprisen for romanen Blokkene, udkommet hos Gyldendal. Om det bliver Dennis Key, der vinder DR Romanprisen, eller hvem af de andre fem indstillede forfattere det bliver, afslører vi her på P1 lørdag den 13. juni live i timen 14.03-15, hvor vinderen medvirker. Det er læserne i de 135 læseklubber, der beslutter, hvem der skal have prisen for den bedste læseoplevelse i år. Jeg ved det, og på lørdag ved du det også. Og lad mig lige nævne alle seks nominerede forfattere igen. Kim Fupz Aakeson, Dorte Nors, Amalie Lavlund Trydsø, Niels Krause Kær, Theis Ørntoft og Dennis Key. Jeg hedder Mette Willumsen. Tak fordi du lytter med til den her særudgave af Skønlitteratur på P1.
2: P2-koncerten.
3: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
4: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
2: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.
5: Lige om lidt, så kan du høre eller genhøre P1-orientering fra tidligere i dag. Det er lige på den anden side af en frisk radioavis. Klokken er 22.
6: Tælleren på benzinstanderen ruller med høj fart i disse måneder, og derfor kommer regeringen nu med et udspil, der skal hjælpe bilpendlere. De vil hæve kørselsfradraget, oplyser Skatte- og Vækstministeriet. Jo længere man har til arbejde, jo større bliver skattelettelsen. Og med støtte fra blandt andet Enhedslisten er der opbakning til forslaget. Partiets skatteordfører Lisbeth Torfing mener, det også vil hjælpe dem med de mindste private økonomier.
7: Der er jo en masse mennesker, som er ramt af stigende energipriser lige nu, og vi synes, at befordringsfradraget er den rigtige måde at hjælpe på. Og så er vi særligt begejstrede for, at man også gør noget ekstra for dem, der har de laveste indkomster.
6: Men Dansk Folkeparti ser det som et dårligt forslag, det siger politisk ordfører Peter Kofod. Blandt andet fordi det højere befordringsfradrag kun gælder midlertidigt.
8: Så laver man nu nogle ting, som man så siger, at det har en udløbsdato. Det giver jo ikke stabilitet, det giver jo ikke tryghed i maven. Det er bare et meget lille plaster på et meget stort sår.
6: Det højere kørselsfradrag vil betyde en gennemsnitlig skattelettelse på 2.300 kroner i år til dem, der er berettiget. Kritikken har haglet ned over FIFA ved dette års VM i fodbold, hvor særligt USA har skabt skandalerne. En somalisk dommer, der blev nægtet indrejse, manglende billetter og mulighed for Irans fans for at gæste VM, og et iransk hold, der kun må opholde sig i USA på spilledage, og oven i det skyhøje billetpriser. Men på et pressemøde her til aften siger FIFAs præsident Gianni Infantino, at medierne skal chille.
9: Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax. We work on everything. We try to solve everything.
6: Gianni Infantino blev også spurgt til sit forhold til USA's præsident Donald Trump, og her sagde han, uden hans engagement ville det ikke have været muligt at organisere et VM i USA. Til sidst en positiv nyhed. Odderen stortrives herhjemme, efter det lille rovdyr stort set har været forsvundet. Men nu har odderen bidt sig fast, blandt andet i Kerteminde Kommune, hvor Morten Søholm er biolog.
10: Jamen, det synes jeg er fantastisk. Vi hører så meget om den tilbagegang, der er i naturen hele tiden. Og her har vi jo så en positiv historie, der ligesom siger, jamen, der er også noget, der går godt. Og for eksempel odderen er jo det så eksempel på, at der kommer flere odder. Så det er jo, synes jeg, der er en rigtig god historie.
6: Ifølge Morten Søholm, så er odderens udbredelse et tegn på, at vi er blevet bedre til at passe på vores vandløb, og odderen er fredet i EU. I nat mest skyde i de vestlige egne, mens det bliver mere klart i de østlige, og der kan også komme byer i løbet af natten. Dagen i morgen starter med, at skyer og sol afløser hinanden, men om eftermiddagen kommer der mere vedvarende byer. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
1: Elever
11: elever skal løftes i dansk og matematik på de 100 folkeskoler, der ligger dårligst. Og derfor vil den nye undervisningsminister Magnus Heunicke have dem til at lave accelererede læringsforløb. Det er altså korte, intense læringsforløb. Men resultaterne er blandede, for mens elever bliver gode til at gå til eksamen, ja, så bliver de ikke rigtig bedre til matematik og dansk på lang sigt, siger professor Anne Kortrup, som vi taler med om lidt.
12: Vi spørger også formanden for skolebestyrelsen på Løsningsskole i Hedensted, om hun tror på, at regeringens plan kan løfte skolens elever. Vi skal også se på sagen om de psykologiske test, som i årevis har været en del af grundlaget, når børn er blevet tvangsfjernet fra forældre. Ny forskning viser, at det giver meget misvisende resultater, når de bliver brugt på andre kulturer end dansk. Alligevel udfører danske psykologer den fortsat for kommunerne.
11: Men er det forsvarligt? Det spørger vi Dansk Psykologforening om i den her udgave af P1 Orientering, hvor vi i dag er Søren Carlsen og Anne-Kristine Hermann bag mikrofonerne. Og vi skal også til fodboldfest, for Danmark skal til VM.
12: Jeg er i gang i omklædningsrummet her, efter at de danske fodboldkvinder i går vandt 4-1 over Serbien, kvalificerede sig til VM med en førsteplads i kvalifikationspuljen foran Sverige og Italien, og dermed direkte videre til Brasilien næste år. Og fodboldfest er der jo allerede fra i morgen, ja, i Nordamerika, eller skal vi egentlig sige soccerfest for amerikanernes forhold til fodbold. Altså, rigtig fodbold er jo lidt lunkent, men hvorfor er amerikanerne aldrig sådan rigtig blevet ramt af fodboldfeber? Det spørger vi om at ændre årets VM på det.
11: Ja, det undersøger vi i næste time, så velkommen indenfor.
13: Алло. Алло, Игорь, здравствуйте. Слышите меня, все в порядке?
12: En belarusisk freelance-journalist sidder i en lejlighed i London og ringer til den russiske front i Ukraine. Hun er flygtet fra Belarus og lever i eksil i England, men nu udgiver hun sig for at være en helt anden. Hun ringer til soldater i den russiske hær og fortæller, at hun er journalist fra et russisk statskontrolleret medie.
11: Ja, og det giver pote. Det lykkes hende at få russiske soldater i tale. Og i en ny dokumentar her på DR, der kan man høre de russiske soldater fortælle om det hårde liv ved fronten og deres tanker om måske på et tidspunkt at skulle i krig mod Europa.
12: Niels Fastrup, velkommen.
14: Tak.
12: Undersøgende journalist her i DR og en af tilretlæggerne bag den her nye dokumentarserie, Opkald til fronten, som lige nu kan høres på DR Lyd. Det var dig, der kontaktede freelancejournalisten her, Tatjana Arshukevich. Du var med til at sætte hende i gang med at ringe til russiske soldater ved fronten. Hvad var det, I gerne ville finde ud af?
14: Altså, vi ville gerne prøve at komme lidt over på den anden side af det her jerntæppe, der har sænket sig ned gennem Europa igen, og komme ind i hovederne på de russiske soldater og prøve at finde ud af, hvordan de ser på verden, hvordan de ser på os, på NATO, på Vesten, på Europa, om de har et fjendebillede, og hvis de har det, hvor dybt stikker, hvad det er.
12: Ja. Og der var så en del, der gerne ville snakke med den her tilsyneladende, eller hvad troede de i hvert fald, russiske journalist. Hvad gjorde hun for at få dem til at ville være med?
14: Jamen, hun udgiver sig for at være en anden end den, hun er. Hun i samarbejde med os opbyggede hun en falsk identitet som en regimetro russisk journalist, der så ringer og snakker med de her. Og det gør hun, fordi hvis hun havde ringet og sagt, at hun var den, hun var, så ville hun ikke have kunne få de her i tale. De ville simpelthen ikke have været trygge ved at tale med hende. Men fordi hun udgiver sig for at være en anden, den her regimetro russiske journalist, så har hun en mulighed for at komme ind i deres inderste tanker.
11: Hvor åbenhjertige kan de være, når de tror, de snakker med en regimetro journalist?
14: Det er klart, der er ikke nogen situation, hvor en journalist taler med en kilde, uden at journalisten påvirker kilden i en eller anden retning. Men jeg vil sige, her er vi tæt på at være et sted henne, tror jeg, hvor de taler frit, fordi samtidig med, at hun udgav sig for det her, så lovede hun dem jo også anonymitet. Så de taler jo på lovning om, at deres navn og identitet osv. ikke kommer frem. Og jeg synes, når man sidder og lytter, som jeg har gjort til de her mange timers samtaler, hun har, så synes jeg, det er tydeligt, at de taler frit, også fordi hun er dygtig til at få dem til at føle sig trygge, og hun er dygtig til at skabe en tillidsmæssig atmosfære. Så de taler ret frit, vil jeg sige, og fortæller, hvad de virkelig tænker.
12: Man kan så høre nogle af soldaterne i en ny radiodokumentar, en genstart docs. I har gjort det på den her måde, at I har indtalt den belarusiske journalists spørgsmål på dansk. Og så har I oversat soldaternes svar og fået en AI-stemme til at gengive dem.
14: Lad os lige høre, hvordan nogle af soldaterne svarer, da de bliver spurgt, om de oplever de vestlige lande som en militær trussel.
15: Vesten kan ikke lide os. Der er ingen, der kan lide os. Der er allerede bygget en politik op om, at russerne er de onde. Her er der ikke nogen, der tror på, at det hele snart er slut.
16: Så I tænker, at konflikten kan gå videre? Også mod vestlige lande?
15: Tje, sådan siger de analytikere, som ikke har taget fejl før. Dem, der har været med længe, de er lidt i opposition. Men man er jo træt af det. Man vil jo bare gerne have, at noget får det hele til at stoppe, men der er jo ikke så meget at gøre. Vesten vil jo ikke stoppe. De er i gang med at opruste derovre. Jeg ved ikke, det er det, jeg hører, men vi får ikke rigtig noget at vide, så jeg er nok ikke ret at spørge. Som jeg ser det, kommer det onde derfra. De lader jo ikke leve i fred. Vi er jo allerede i krig med NATO.
14: Ja, bare et par klip af de interviews, som bliver lavet her. Hvordan udlægger du de svar, de giver soldaterne?
17: Jamen, jeg synes, de afspejler meget godt det, som det verdensbillede, det russiske regime med Putin i spidsen, har opbygget gennem de sidste mange år, som er et billede af, at NATO omringer Rusland og har en hemmelig dyb plan om at splitte Rusland ad. Og til det verdensbillede hører sig også den her meget dybt følte forestilling om, at det er dem eller os, som en af soldaterne også siger, ikke? Enten valget står mellem inden under NATO eller være et mægtigt land. Og det er klart, altså, det er jo noget af det, der gør, at de kilder, vi taler med, er bekymrede for, at det kan komme til et opgør, fordi der er det her dybe fjendebillede.
14: Mm. I forbindelse med den her dokumentar har I fået analyseret satellitbilleder, som viser, at russerne er i gang med at opruste langs grænserne til Norden og til Baltikum. Det har vi også fortalt om i Bitmorgen i morges og i radioaviserne hele dagen. Og I spørger også soldaterne, om de så oplever, at antallet af tropper bliver udvidet som forberedelse til en mulig krig med NATO.
15: Jo, de bliver udvidet. Hos os bliver der i brigaderne dannet en division. Altså, divisionen har været dannet i over et år allerede. Brigaderne bliver udvidet til divisioner. Og tilsvarende bliver der dannet mange korps. Altså, man har udvidet mandskabsnormen og fyldt op med folk. Det er klart, at de ikke er fuldt bemandet, men grundlæggende er de allerede udvidet. På grund af den særlige militæroperation og truslerne fra NATO, så bliver budgetterne udvidet, og antallet af væbnede styrker bliver bare større.
14: Fortæller altså en russisk soldat her, jeg skal gentage, det er altså oversat til dansk og så gengivet med en AI-stemme. Det, han siger her, hvordan stemmer det overens med det, I har set russerne være i gang med langs NATO's grænser?
17: Jamen, det stemmer nemlig lige præcis fuldstændig overens. Altså, det vi kan se langs grænsen til Finland, Norge og de baltiske lande, det er, at de brigader, der var der før, nu bliver opbygget til divisioner. Det betyder enkelt sagt, at de får 3-5 gange så stor kampkraft. Og den her reform af de russiske styrker, som den soldat beskriver, altså man opbygger det her store enheder her, er ifølge de kilder, vi taler med, et signal om, at Rusland forbereder sig på stor krig. Det er en opbygning af en hær, som kan tåle store tab, og som har enheder, der kan kæmpe mod for eksempel NATO.
14: Mm. Blandt de russiske soldater, som I får talt med her, der er der også en krigstræthed, kan man høre. Vi skal lige høre en af soldaterne her, hvordan han svarer, da han bliver spurgt, om han kan se en fuld mobilisering af russiske soldater til en krig mod NATO.
15: Jeg ved efterhånden ikke, hvad jeg skal tro. Det føles jo som om, at der er nogen, der har glemt at tage deres medicin. Jeg har jo været mobiliseret siden 2022, og ærligt talt er jeg træt af at miste mine venner, og i det hele taget træt af den her krig.
16: Okay, så tænker du, at du faktisk ikke vil støtte det, hvis der begyndte noget nyt?
15: Nej, hvordan skulle jeg lade være med at støtte det? Det handler jo alt sammen om Ruslands sikkerhed, det er klart. Spørgsmålet er bare, hvem der egentlig har brug for det.
14: Det virker som om nogen ikke har taget deres medicin, siger han her. Er det en kritik af den russiske ledelse på en eller anden måde?
17: Jeg synes faktisk, det er lidt svært at afgøre, hvem det er, den her påkendte soldat i den der sekvens henviser til, om det er Putin eller om det er europæiske politikere. Det ved jeg faktisk ikke. Men jeg synes, det er et meget godt eksempel på, at man sporer, at de taler frit. Altså, der for eksempel bliver sagt sådan noget som det her, ikke? Altså, jævnfør det, I spurgte om tidligere.
14: Ja. Soldaterne bliver også spurgt, om de så selv vil være klar til en dag at gå i krig mod NATO. Og en af dem svarer sådan her.
15: Hvis det bliver nødvendigt, hvis vores præsident siger, at situationen er sådan, at vi skal forsvare fædrelandet, så må vi bare gøre det. Jeg vil ikke sige, at jeg er sådan en superpatriot. Jeg er også meget træt af det her. Og jeg har fået en skade og forværret mit helbred markant. Og derfor, selvom jeg skal gå imod mig selv, uanset hvor træt jeg er, og hvor dårligt mit helbred er, hvis min hjælp bliver nødvendig til forsvaret, så vil jeg tage afsted for min familie og mine børns skyld. Jeg vil tage afsted, for at I ikke skal. Jeg ved ikke. Leve i en eller anden form for fascisme og kaos, men i et fredeligt land.
18: En soldat her, som er træt, men alligevel er klar til at gøre sin pligt, hvis fædrelandet skal forsvares. Niels Vastrup, hvad fortæller soldaternes svar om villigheden til at kaste sig ud i en større krig, end den, de er i gang med i Ukraine?
17: Jamen, jeg synes faktisk, den fortæller noget om en altså for os, der har lavet den her undersøgelse, egentlig forbavsende stor villighed til at gå videre. Det er klart, at soldater skal jo parere ordre, så det er selvfølgelig ikke overraskende, hvis de siger det, men de siger jo ikke bare, at de vil parere ordre. Man kan også høre, at de ret let kan finde ned til en dyberliggende motivation, som kan handle om familie eller fædreland, og som også ofte er ligesom spundet ud af det her verdensbillede af, at det er dem, det er NATO eller os, og hvis ikke vi går i krig med NATO, så kommer NATO og går i krig med os. Eller, altså, så det er det synes jeg, at det vores kortlægning her viser, at sådan er tænkningen og opfattelsen.
11: Ja, du siger, når I kigger på de her billeder, I har indsamlet satellitbilleder, så ligner det, at russerne er ved at bygge op til store krig. Men er det også den fornemmelse, man får, at det soldaterne siger, altså at de også på vej imod en stor krig?
17: Ja, altså det synes jeg også, det synes jeg bestemt også, at det er også det, de beskriver. En sådan situation er selvfølgelig super vigtigt at sige, at de kilder, vi taler med, altså for eksempel nordiske efterretningschefer, højplacerede officerer i forsvaret og i NATO osv., der er ikke nogen af dem, der har oplysninger om, at man i Rusland har besluttet sig for at starte en krig mod os her i Europa. Forhåbentlig kommer det ikke derud, men at det er korrekt, altså ifølge de her kilder og ifølge vores research, at Rusland forbereder sig nu, og det har de sådan set også sagt åbent, den russiske forsvarsminister sagde for et par år siden, at Rusland senest i midten af 1930'erne skal være klar til en stor krig med NATO. Så det er egentlig helt, ja, evident.
18: Ja. Niels Vastrup, mange tak.
17: Selv tak.
18: Undersøgende journalist her i DR, og en af tilrettelæggerne bag den nye dokumentar. Man kan høre dokumentarserien Opkald til fronten i DR Lyd, og vil man også finde en anden version med billeder på, så kan man se Krigsplan Europa, som i øjeblikket kan findes på DRTV.
11: Ja, og så skal vi huske at sige, at Ruslands ambassadør i Danmark, Vladimir Babin, han afviser, at Rusland har nogle planer om at angribe et eller flere nabolande, NATO-lande i nær fremtid. Han siger, citat, påstanden om, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande er løgn. Det siger han i en kommentar skriftligt til os her i DR.
18: Vi bliver ved historien her sammen med dig, Flemming Splidskole. God eftermiddag.
19: Ja, god eftermiddag.
18: Seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Du har lyttet med på klippene her med de russiske soldater. Er du overrasket over, at de opfatter NATO som så stor en trussel, som flere af dem tydeligvis gør?
19: Nej, det er jeg nok ikke. Det har jo fyldt rigtig meget i den offentlige debat i Rusland igennem mange år. Faktisk flere årtier, og helt tilbage fra 90'erne har vi oplevet det. Der var det måske lidt en syndebuk for russiske politikere, som ikke rigtig evnede at levere det, som folk ville have, så kunne de sige, at det er NATO's skyld, og så er det måske siden i høj grad blevet sådan et, kan man sige, et nationalt samlingspunkt, at Rusland skal forsvare sig mod NATO, for NATO har planer om at overtage Rusland og skære Rusland op i mindre bidder og den slags. Så det er en del af den offentlige debat i Rusland, har været det i mange år.
18: Og vi kan høre en af soldaterne sige, at vi her i Vesten har bygget en politik op om, at russerne er de onde. Kan du forstå, at soldater, som sætter deres liv på spil i Ukraine, opfatter os i Europa som meget fjendtligt indstillet over for Rusland?
19: Ja, det kan jeg jo, hvis de er påvirket af den politik, som bliver ført i Rusland. Og det, du henviser til her, det er jo også det, vi kalder russofobi. Det fylder ekstremt meget. Der er undersøgelser, der har påvist, hvordan de russiske politikere og medier inden for de seneste 3-4, måske 5 år, virkelig er begyndt at tale om russofobi. Danmark er jo også et russofobisk samfund i russisk optik. Og hvis de er påvirket af hele den debat, der er i Rusland, og den prægning, som sker jo også internt i det russiske forsvar, der er jo politiske officerer, der skal præge soldaterne, jamen så kan jeg selvfølgelig godt forstå på en måde, at de kan se verden på den måde.
11: Et af de klip, vi lige hørte, der hører vi en af soldaterne sige, at han er simpelthen bange for, at Europa kommer og gør Rusland til et fascistisk land. ret bagvendt af, hvordan vi måske her fra dansk side ser på, hvem der er hvad og det ene og det andet. Men Flemming Splidsboel, er det sådan meget sigende, synes du, for hvordan russerne ser på os og på dem selv?
19: Ja, det kan det godt være, og det er rigtigt, som du siger. Det er jo lidt bagvendt, for vi omtaler nu Rusland og det russiske styre som fascistisk, fordi der er den der enorme snak i Rusland om selvrenselse, at skabe et renere samfund, et mere oplyst samfund, hvor de beskidte elementer ligesom bliver udrenset. Men en del af det, der kommer fra politisk hold i Rusland, det er netop det modsatte. Det er, at vi er fascister, vi er nazister, og vi forsøger at påtvinge andre vores levevis og den her ideologi. Og der kan selvfølgelig også blandt soldaterne være en opfattelse af, at det er virkeligheden, det er det, de kæmper mod aktuelt, og det er det, de skal forsvare sig måske også i fremtiden.
18: Ja. Den nye dokumentar, den viser jo altså også, at der sker en oprustning langs grænserne til Finland og Baltikum. Man udvider militærbaser, man opruster med kampstyrker. Hvad kan forklaringen være på det? Er russerne ved at forberede sig på krig mod os, eller kan det bare være sådan en form for psykologisk krigsførelse? At nu skal vi ikke komme på
19: godt i gang. Det kan jo være begge dele. Nej, ja, og det kan jo være begge dele. Og hvis jeg skal pege på to forhold, så er der jo helt umiddelbart krigen i Ukraine. Og der skal vi huske på igen og igen, at Rusland er hårdt presset. Det er der slet ikke nogen tvivl om. De er hårdt presset i krigen i Ukraine. Og det kan være, at der er nogen, der har siddet til et møde i Moskva og tænkt, hvordan kan vi lette presset mod vores tropper i Ukraine? Og så er der en, der har sagt, jamen, kan vi ikke prøve at gøre noget ved de lande, der støtter Ukraine? Og det er den måde, vi skal se en del af det på. Det er at forsøge at afskrække os. Det er at forsøge at få os til at ændre vores politik i forhold til Ukraine, og selvfølgelig også til Rusland selv, blandt andet på sanktionsområdet osv. Og en anden del, som ligger lidt længere fremme, det kan være, at Rusland forbereder sig simpelthen på en invasion af, lad os sige, Estland, tidligere Sovjetrepublik, fordi de vil se, om tiden nu er reddet til, at de måske kan være med til at knække NATO. Det betyder ikke, at det skal ske i morgen eller i overmorgen. Det kan ske i 27, det kan måske ske i 28. Men hvis den internationale udvikling fortsætter, og forholdet mellem USA og de europæiske allierede især bliver stadig sværere, så kan det være, at russerne tænker, at det er nu, muligheden er der. Der er et vindue, der åbner, så det er nu, vi kan gøre det. Vi kan tage territorium, som vi gerne vil have, og vi kan være med til at knække NATO. Ikke? Så det vil virkelig være en win-win-situation for Ruslands præsident Putin. Så det er noget af det, vi skal forberede os på, og jeg er sikker på, internt i Kreml, så giver det hele masser af mening.
18: Ja. Flere danske politikere har allerede været ude og reagere på den her dokumentar, på oplysningerne om den russiske oprustning. De konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth siger, at det er en påmindelse om, hvad vi så ved grænsen til Ukraine for nogle år siden. Og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger, at man ikke kan regne med, at Putin stopper med Ukraine.
20: Det politiske i det her, det er, at vores sikkerhedsbillede, altså på tværs af Europa, er det samme. Altså en maksimalistisk Putin, som man ikke kan regne med, får stillet sin appetit, hvis han lykkes i Ukraine, men som har appetit på mere. Som gerne vil provokere Europa, prøve at skræmme os til at vende ukrainerne ryggen. Det må ikke ske. Og det er bare en stor understregning af, at vi skal opbygge den her kampkraft, og Europa skal have en højere grad af evne til at kunne forsvare sig selv. Og det er vi i fuld gang med.
18: Ja, det er vi i fuld gang med, siger han, at opruste og kunne og gøre os i stand til at forsvare os selv, siger han Lars Løkke her. Flemming Splidsboel, er det din opfattelse, at vi faktisk vil være klar til at modstå et russisk angreb på Estland for eksempel?
19: Ja, det tænker jeg, at vi vil, og det er jo blandt andet, fordi Danmark er meget engageret i de baltiske lande, og vi ser jo et tæt samarbejde omkring Østersøen. Vi har jo det, vi kalder NB8, de nordisk-baltiske 8, der hjælper hinanden. Det er jo så også med Norge og med Island, og så har vi jo Tyskland og Polen også, og så har vi jo de andre allierede, inklusive også stadig amerikanerne, i NATO, så ja, det vil være min vurdering. Vi skal huske på, nu nævnte jeg omtalt det russiske styre som fascistisk, og nu omtaler vi det også som totalitært. Det vil sige jo en ekstrem kontrolleret beslutningsproces, der ligger helt inde i hjørnekontoret i Kreml, og der skal vi altså også forberede os på, at Putin kan træffe endnu en dårlig beslutning. Krigen i Ukraine, invasionen, fuldskala invasionen, var en dårlig beslutning, men der er bestemt en sandsynlighed for, at han kan træffe endnu en dårlig beslutning, fordi han sidder meget for sig selv omgivet nogle af sine nærmeste medarbejdere, men der er jo ikke en offentlig debat i Rusland om de her ting. Så der er en risiko for, at de kan finde på at gøre noget, også selvom vi faktisk er stærke nok til at slå dem tilbage.
18: Flemming Splidsboel, tak skal du have.
19: Ja, selv tak.
18: Seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
11: Vi har hørt det mange gange, men det bliver ikke mindre rystende af den grund, at hver 9. elev går ud af den danske folkeskole uden at bestå dansk og matematik. Men nu skal eleverne på de 100 folkeskoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i de to fag, altså løftes.
18: Det er første prioritet for den nye regering, når det kommer til folkeskoleområdet. Og det skal blandt andet ske ved hjælp af turboforløb, altså korte, accelererede læringsforløb, siger den nye undervisningsminister, Socialdemokraten Magnus Heunicke.
0: Vi kan simpelthen ikke være bekendt, at der er så mange elever, som går ud af folkeskolen, uden at have lært det mest basale, læse og skrive og regne. Det er et kæmpe problem, og der er en række skoler, som virkelig slås med det. Vi ved, hvad der virker. Nu er det på tide, vi sætter ind med konkrete indsatser, så vi får løftet dem.
11: God eftermiddag, Anne Kvartrup.
21: God eftermiddag.
11: Du er professor ved Syddansk Universitet, og du forsker i faglighed. Er det en god idé med sådan et løft af de 100 dårligste skoler i landet?
21: Ja, jeg er rigtig glad for, at man nu politisk tager ansvar for, at vi i flere år har set, at der faktisk er flere og flere elever, der ikke består dansk og matematik. Og fordi det er et problem, der gælder særligt godt nok på nogle skoler, men er et landsdækkende problem, at der er flere elever, der ikke består. Så jeg er glad for, at det er en politisk, man tager handling, så det ikke ligger ude på de enkelte skoler og gør noget ved det.
11: Ja, prøv lige at gøre os klogere på, altså som jeg lige sagde, det er hver 9. elev, der ikke består de her to fag. Hvor stort et problem er det?
21: Jamen, det er et stort problem, altså, fordi der er nogle basale færdigheder i dansk og matematik, som man både er vigtige for at leve altså det almindelige liv og klare sig godt i hverdagen, men som også er forudsætninger for at klare sig godt i andre fag. Altså, vi bruger jo læsning, kulturforståelse, det at kunne regne, det at kunne tænke logisk i andre fag. Så det er ikke bare et problem for de to fag, vi taler om her. Det er faktisk et bredt problem for de kommende liv, de skal til, men også for deres generelle faglige udvikling.
11: Og du er glad så for den her udmelding fra regeringen, men hvad er logikken i sådan at fokusere på de lige præcis 100 dårligste skoler, i stedet for sådan at løfte bredere?
21: Jamen, jeg synes altså, at fordi det er et udtalt problem, der det er værre nogle steder end andre, så er jeg sådan set glad for, at man begynder at sætte fokus på lige præcis de 100 skoler. Det er både, fordi vi skaber noget ulighed, hvis vi ikke tager fat i de skoler, hvor problemet er størst, men også fordi vi skal starte et sted, og jeg håber på, at man så vil bruge de 100 skoler til at lære noget, vi også kan brede ud på tværs af landet.
11: Hvad ved vi om, hvad man kan gøre på de her skoler for at højne niveauerne i de her to fag effektivt?
21: Ja, noget af det, der er blevet udmeldt af ministeren, som vi også hørte ham sige her, det er jo, at vi skal lave de her turboforløb. Og dem synes jeg, vi skal være en lille smule påpasselige med, faktisk. Og det skyldes, at vi godt ved, at de virker her nu. Så hvis man for eksempel skal have en elev op til eksamen, så er det en rigtig god, god idé at lave et turboforløb, og så vil de klare sig bedre lige præcis til eksamen. Men vi ved også, at den mere langsigtede effekt af turboforløbene er mindre veldokumenteret. Så det burde man måske i stedet for kigge på noget, hvor man lavede nogle indsatser, mens de var i klasserummet. Det kunne være det at lave to lærere, eller en lærer og en pædagog, der kunne understøtte den faglige udvikling. Det giver både mulighed for at lave nogle særlige indsatser der, hvor nogle elever har det svært, men det giver også mulighed for at dele eleverne op, så man kan give nogle særlige, altså nogle klarer sig måske dårligt i én ting, og andre har lidt sværere ved nogle andre ting. Mm. Så at kigge lidt mere på at lave indsatser nede i klasserummet med en tolærerordning, eller med det her differentieret undervisning, hvor man deler dem op og laver noget forskelligt for forskellige elever.
11: Så skal jeg forstå det sådan, at de her turboforløb, de kan godt lære eleverne at bestå eksamen og løse sådan set. Det er den del af problemet, men sådan set ikke lære dem færdigheder i dansk og matematik, de kan bruge i deres liv i fremtiden.
21: Ja, det vi ser, det er, at altså, når vi kigger på internationale studier på området, at så er der sådan en lidt kortsigtet effekt af de der turboforløb. Men der stilles mere spørgsmålstegn ved den langsigtede effekt, så det ville være bedre at lave nogle indsatser, der ligesom lå i klasserummet, og man havde fokus på, at det var en del af dagligdagen i undervisningen.
11: Så når ministeren siger, både peger på de her turboforløb, og samtidig siger, at vi ved, hvad det er, der virker, så hænger det faktisk ikke helt sammen?
21: Ja, men det kan være, at han orienterer sig mod den umiddelbare, eller han har set studier, der peger på den umiddelbare effekt. Fordi der er det rigtigt, at det virker, hvis man lige kigger på, hvad de kan lige umiddelbart efter. Men det er klart, at vi vil jo gerne have et fokus på, hvordan er det, de bliver bedre på længere sigt. Hvad er det for nogle indsatser, vi skal lave, for at det ikke bare er at klare sig godt til en eksamen, men at det faktisk handler om, at de bliver bedre på længere sigt.
18: Hvis vi taler om skoler her, som for en del af dem ligger i måske områder med sociale problemer, hvor de måske ikke får helt så meget læring med hjemmefra og så videre. Hvor stor en forskel kan sådan noget som en tolærerordning så overhovedet gøre for de elever her?
21: Jamen, det kan gøre en stor forskel, fordi det er rigtigt, det kan jo kompensere for den støtte, som nogle af de andre elever får derhjemme, hvis de har forældre, der bakker op om lektielæsningen, eller i det hele taget træner det at læse og regne hjemme i hjemmet. Så får de jo den støtte kompenserende i undervisningen, ved at der er to lærere til stede, og de dermed kan få mere hjælp, end de andre elever kan, hvor der kun er én lærer.
3: Er der andre ting end Qvortrup, som er dokumenteret og virker, når man skal løfte elever på den her måde?
21: Ja, det er også ved at udnytte den måde, eleverne arbejder sammen på. Og det er derfor, jeg siger, at vi også skal fastholde det inde i klasselokalet. Vi ved for eksempel, at man sagtens kan bruge det at lave nogle makkerpar, hvor de hjælper hinanden. Altså, det kunne være dygtige elever, der hjælper i nogle områder, og så kan det være, at en af de andre elever er dygtig til noget andet, hvor de så kan hjælpe. Så det der med at udnytte ressourcerne inde i klasserummet, frem for at tage dem ud og så lige give dem det her turboforløb. Så det at lave nogle indsatser, hvor der er god mulighed for at få hjælp enten fra kammerater eller fra lærere, men også ved at lave nogle målrettede indsatser, for eksempel ved at dele eleverne op og sige, jamen det kan være, at I lige har lidt svært ved det her med at gange, men så er der måske nogle andre, der har svært ved at dividere. Så det, at man prøver at dele det op og sige, jamen vi kan lave nogle mindre forløb for færre elever, det ved vi virker godt.
3: Og altså, det virker bedre på lang sigt end de her turboforløb. Tak, Anne Qvortrup.
21: Præcis. Selv tak.
3: Altså professor ved Syddansk Universitet og forsker i faglighed. Projektet her skal starte efter sommerferien næste år, altså 2027, og det er endnu ikke defineret, hvad det så er for 100 skoler, som kommer med i projektet, som ligger dårligst, når det gælder matematik og dansk. Til kritikken af det her med turboforløbene, der siger den nye undervisningsminister Magnus Heunicke til os her i DR, hvad angår de accelererede læringsforløb, så har det også en effekt. Det kan ikke stå alene, men det kan være en del af en række værktøjer. Jeg er ikke bleg for nogen af værktøjerne. Det eneste, jeg ikke vil acceptere, er, at vi sidder på hænderne, og at vi accepterer, at der er elever, der går i skole i 10 år og kommer ud uden at have lært de mest basale færdigheder.
18: Nu skal vi til Østjylland og til dig, Pia Stilling. God eftermiddag.
4: God eftermiddag.
18: Du er forældre og skolebestyrelsesformand på Løsningsskole i Hedensted Kommune. Og jeg forstår, du hilser regeringens initiativ velkommen, altså initiativet om at løfte de 100 svageste skoler. Hvordan kan det være?
4: Jamen, jeg synes, det er meget positivt, at der bliver fokus på de her to meget, meget vigtige basale færdigheder. Fordi det er noget, vi skal bruge hele vores liv, uanset hvad vi skal videre efter folkeskolen. Så det at kan læse, regne og skrive, jamen, det skal vi sådan set bruge hele vores liv. Så jeg synes, det er rigtig positivt, at der bliver fokus på folkeskolen, og vi kan se frem til at få et løft.
18: Det er så ikke bestemt endnu, om den skole, du er bestyrelsesformand på, er en af de skoler, som regeringens initiativ vil komme til at omfatte. Men Løsningsskole var blandt de folkeskoler i Danmark, som havde den laveste karakter, eller det laveste karakter gennemsnit i dansk og matematik sidste år. Hvad er jeres forklaring på det?
4: Jamen, der findes selvfølgelig flere forklaringer, men en af de bærende, det er vores elevsammensætning. Vi har rigtig mange tosprogede elever, og det har vi fået inden for en relativt kort årrække. Vi er gået fra ganske få i klasserne til at have rigtig mange tosprogede elever i klasserne. I nogle årgange op mod 40-50% af det klassetrin. Og det betyder selvfølgelig meget, om man taler dansk i alle sine vågne timer, eller man har flere sprog, man taler i sine vågne timer.
18: Ja. Hvad har I kunne gøre ved det?
4: Jamen noget af det, vi har gjort, det er selvfølgelig at have hvad hedder det, DSA-undervisning, men jo selvfølgelig også at have særlige læseindsatser, have særlige forløb, hvor vi har fokus på de ting, som en bestemt klasse er udfordret på. Køre tolærerordning og co-teaching, når det er muligt, inden for den økonomiske ramme, vi arbejder under.
3: Nu hørte vi lige Anne Qvortrup, der forsker i faglighed ved Syddansk Universitet, sige, at tolærerordninger, det er jo netop noget af det, som rent forskningsmæssigt viser sig at give pote. Så hvorfor tror du ikke, at det har virket endnu hos jer?
4: Det har simpelthen noget med muligheden for, hvor meget og hvor lidt tolærerordning vi kan lave. Det er jo ganske, ganske få timer, vi rent faktisk kan i det i løbet af ugen. Hvis vi tager vores DSA-undervisning ud, som jo er lovpligtigt, og kigger på de timer, vi så reelt set kan sætte to lærere ind i en klasse, så taler vi under 5% af vores dansk og matematiktimer. Og det er jo forsvindende lidt, når vi har et relativt stort udfordringsbillede. Så vi skal jo have mulighed for rent ressourcemæssigt at kan løfte den del, nemlig at kan sætte flere timer af til tolærerordninger og co-teaching-forløb, netop for, at vi sikrer den her del, som forskningen jo så også taler for, kan man sige.
18: Så flere undervisningstimer med to lærere vil kunne gøre en forskel, ja.
4: Så absolut.
18: Ja, så er der den her snak om de accelererede læringsforløb, altså der, hvor man sætter særligt intensivt ind i en kortere periode, for eksempel at forberede eleverne på eksamen. Hvor stor en forskel ville det kunne gøre hos jer?
4: Jamen, jeg er ikke tilhænger af det, og det er selvfølgelig ikke, når der ligger forskning, der viser det modsatte. Det er jo klart, det er sådan en symptombehandling i min verden. Det vil sige, at vi tager smertestillende, fordi vi har ondt i knæ, i stedet for at gå til lægen og finde ud af, hvad det reelle problem egentlig er. Det kræver jo, at vi laver en tidlig indsats, og det er et langt sejt træk. Det er ikke noget, vi kan løbe op, når de først kommer i udskolingen, og så lige lave et særligt turboforløb i 3 måneder, og så kan de lykkes med en god eksamen. For der kommer et efterspil, når de skal videre på en ungdomsuddannelse, eller de skal videre i deres videre uddannelsesliv, ikke? Så for mig bliver det en symptombehandling, og det synes jeg er ærgerligt. Vi er nødt til at skabe et bedre fundament, og det handler om, at vi får tidlige indsatser i indskoling, mellemtrin, så vi kan høste frugterne, når de kommer i udskolingen.
18: Mm. Hvad betyder det for en skole som din, altså løsningsskole, når den hen over årene er røget ned blandt de skoler, der får det laveste karaktergennemsnit i dansk og matematik?
4: Jamen, det er da selvfølgelig noget, vi kigger på med bekymring, fordi vi vil jo, som alle andre, gerne sende vores unge mennesker ud i livet med de bedste forudsætninger for at klare sig. Og det er da bekymrende, og derfor har vi også igennem de sidste år lavet særlige læseindsatser og brugt vores PLC-teams til netop at vejlede i matematik og i dansk for at løfte. Men det er, som jeg siger, et langt sejt træk. Det er ikke noget, der kommer over et enkelt år med indsatser, og så har vi lykkes med det. For det handler om, at vi kan have nogen, der har fået huller i indskoling og mellemtrin, og det kan vi simpelthen ikke nå at løbe op, når vi så kommer i udskolingen. Så det bliver et langt sejt træk, før at vi er i mål. Men vi arbejder målrettet på det, og vi har rigtig dygtige fagprofessionelle, som gør de rigtige ting. Men det handler også om en ressourcetildeling. Fordi vi har brug for, at kan være ude ved det enkelte barn. Og det er svært, når man har 25 børn i en klasse, at nå det enkelte barn i alle timerne.
18: Så du tror på det?
4: Det gør jeg bestemt.
18: Det er godt, Pia Stilling. Tak skal du have.
4: Selv tak.
18: Forældre og skolebestyrelsesformand på Løsningsskole i Hedensted.

0: svært ikke at komme til at hoppe lidt med her. Glad stemning i omklædningsrummet. I går lykkedes det de danske kvinder at kvalificere sig til VM i fodbold i Brasilien næste sommer. Med en 4-1-sejr over Serbien sikrede danskerne sig en første plads i kvalifikationspuljen foran både Sverige og Italien. Og ja, dermed en direkte adgangsbillet til VM, som et ud af bare fire europæiske lande i flot selskab med Tyskland, Frankrig og Spanien. Amalie Bremer, kvindefodboldekspert, velkommen til.
1: Tusind tak.
0: Hvor stor en bedrift var det, vi var vidne til i går aftes?
1: Jamen altså, det vi så i går aftes var jo ligesom bare, kan man sige, det sidste stik. Den store bedrift har ligget i de resultater, der blev lavet mod især Sverige, som Danmark har vundet over to gange, og selvfølgelig også Italien. Så ubesejret i over et år, det her hold, og så direkte kvalifikation som et af fire lande fra Europa, som du siger, det er sgu voldsomt.
0: Ja, hvad er forklaringen på, at det er gået så godt?
1: Jamen altså, den der ligger lige for, det er jo nok, at vi har fået en ny landstræner. Og det er måske lidt hårdt at sige for den gamle, André Jægler, som også kvalificerede Danmark til slutrunde osv. Men der er sandt for tiden sket noget efter, at Jakob Michaelsen er kommet til. Altså, da han startede, der skulle Danmark jo spille de her helt afgørende kampe mod Finland for at blive op i det øverste lag i europæiske landsholdsfodbold. Det klarede man så, og derfra så er det sådan set bare været optur efter optur. Det her hold, det var skrøbeligt, og det var tvivlende, og det var usammenhængende under EM-slutrunden i Schweiz senest, og det udtryk, der er i dag, og de kampe, vi har set her senest, især mod Sverige i fredags på hjemmebane, det har været meget, meget mere selvtillidsfuldt, må man sige.
2: Ja, er det fordi, de også spiller anderledes?
1: Ja, altså de spiller en lille smule anderledes. Det er sådan set stadigvæk grundlæggende mange af de samme ting, uden at blive alt for teknisk. Ja. Det er jo også mange af de samme spillere, men det er et andet og mere kraftfuldt udtryk. Og det er tydeligt at se, at spillerne køber ind på de beskeder, de får fra landstræneren i dag, hvor det, som jeg sagde, var mere tvivlende tidligere. Og det blev sådan lidt sådan et ikke-spil, der blev lavet. Der var ikke rigtig nogen, der sådan greb takstokken på det landshold, vi så tidligere. Hvor i dag, der er det mere sådan, at de nærmest kæmper om det på den gode måde i forhold til, hvem det er, der skal tage greb om kampene.
0: Ja, som du siger, til EM sidste sommer i Schweiz, der sluttede vi sidst i puljen, altså tabte tre kampe. Det lyder som om, du er mere optimistisk, hvad angår næste sommer.
1: Ja, altså det er jo svært ikke at være andet. Altså, jeg er

0: VM, der begynder i morgen. Skal vi sætte vores lid til kvinderne fremover i stedet for herrerne?
1: Ej, jeg vil jo nødig sige, at man skal vælge. Altså, jeg er jo også bare dansk landsholdsfan på mange måder, selvom det også er mit arbejde at følge dansk fodbold. Så jeg synes jo ikke, at det er sådan et nulsumsspil, spil, hvor det ene udelukker det andet. Men når det så er sagt, så er jeg jo bare enormt positiv over, især fordi, at Danmark måske har haltet en lille smule bagud i det her landsholdsgame for kvinderne, så er det altså ekstremt positivt, nærmest altafgørende, vil jeg næsten sige, at vi kommer med til sådan et VM her, fordi der også er så meget økonomi i det. Og det er jo det, der skal kanaliseres ned i talentudvikling og i dansk fodbold for piger og kvinder, så ja, det er meget vigtigt.
2: Ja, lige præcis. Altså, hvor stor betydning har det her for kvindefodbold længere nede i rækkerne, ned til de piger, der løber rundt og spiller i skolegården?
1: Jamen, kæmpe betydning. Altså, det kan man ikke overvurdere. Altså, det har en konkret betydning på den måde, at der er kommet rigtig mange penge i international kvindefodbold. De internationale organisationer giver store præmiepenge og tilskud til de lande, som er med til slutrunderne, især VM selvfølgelig. Så det kommer til at smitte af og dryppe ned i det danske fodboldsystem for piger. Og så har det jo også en stor betydning, hvad angår forbilleder og rollemodeller, altså repræsentation. Det er klart, når Danmark er med til et VM, så vil der komme en stor dækning, en stor opmærksomhed, og de her spillere vil blive løftet op og være forbilleder for en masse unge piger, der render og spiller fodbold i Danmark. Så på mange parametre har det en stor betydning.
2: Altså, nu ved jeg godt, Amalie, at du siger, at det ikke er en nulsumsspil, og det handler ikke om at holde med kvinderne i stedet for herrerne osv., men er der alligevel noget, herrerne kan lære af kvindelandsholdet?
1: Jeg vil sige, generelt set, så synes jeg, at der er mange ting, som herrefodbold kan lære af kvindefodbold i de her år. Nu er jeg måske heller ikke en af dem, der er allermest opløftet over det, vi ser ind i med VM i USA lige om lidt. Der er mange ting, som er svært at holde af på den front. Og der synes jeg jo, at kvindefodbolden er, i den her brede palette, som fodbold er i dag, der er kvindefodbolden et tilbud, hvor at der er noget mere autenticitet, hvis du spørger mig. Der er noget mere nærhed, der er noget mere tilgængelighed for fans. Det er nogle af de kvaliteter ved kvindefodbold, som jeg virkelig, virkelig sætter pris på i de her år.
2: Men tror du, det kan fortsætte, hvis, når du selv er inde på, at der kommer flere og flere penge i det?
1: Ja, det er klart. Altså, kvindefodbolden er også under pres. Den er jo på den samme affyringsrampe, kan man sige, som herrefodbolden har været bare forskudt i tid. Men der er en eller anden form for pionerånd i kvindefodbolden, og det er også lidt det, jeg hænger min hat på. Og det kan sagtens være, at jeg er naiv, og så går der 5-10-20 år, og så er det helt præcis det samme. Men kvindefodbolden er på en eller anden måde også kommet frem til trods. Og det sammenhold, der er i kvindefodbolden med alt fra udøvere til trænere til fans osv., der tror jeg på, at der er en stædighed i at holde fast i noget der, som gør, at kvindefodbold måske i hvert fald lidt længere tid kan beholde sine rammer og eksistere på sine egne præmisser.
2: Lad os håbe det, Amalie Bremer. Tak for at være med her.
1: Det er mig, der takker.
2: Altså ekspert i kvindefodbold.
0: Ja, og kvindefodboldens succes skulle så gerne dryppe ned der, hvor du træner, Poya Mortasarvi. God eftermiddag, velkommen.
3: Jo, tak.
0: Ungdomstræner i Lyseng IF. Du træner U16-pigerne.
3: Ja, tak.
0: Kan du mærke kvindernes VM-succes blandt de unge piger, som du træner for?
3: Jamen altså, nu var der jo kampen i går, så det bliver spændende at se, hvordan reaktionen vil være til træning i dag. Jeg tænker, der var nogle glade piger op på banen her senere.
0: Mm. Er det noget, de går op i? Kan du mærke det?
3: Ja, det er det bestemt. Vi har haft et par tur ud til at se landsholdskampe tidligere på året, og der, altså, de er helt med på vognen.
0: Ja, ja, fordi hvilken status har kvindelandsholdet ellers haft for de kvinder, altså for de piger, du træner?
3: Jamen, altså, det er svært at sige helt konkret, hvad det har for hver enkelt spiller, men sådan overordnet, så synes jeg, det er tydeligt at se, at de får nogle rollemodeller, og de har noget sådan mærkbart, de kan gå efter og sige, okay, det er ikke kun Ronaldo og Messi, jeg kan kigge op til. Det er en Pernille Harder, en Wendy Renard, en Marta. Nogle af de typer, der har haft stor betydning for kvindefodbold. Så det er rigtig vigtigt at have den repræsentation af stærke, solide kvindeprofiler.
0: Ja. Ja, fordi vi er jo vant til at se drenge spille med, så har de Messi på ryggen, eller måske Christian Eriksen, eller sådan noget på deres fodboldtrøjer, ja. Ikke? Er det det samme med pigerne? Har de Pernille Harder trygt på ryggen, eller Amalie Vangsgaard?
3: Der er stadig

0: stadigvæk nogle af pigerne, der er på drengesiden, men med at få Lamine Yamal og Ronaldo osv., men du ser også, du begynder også at se Pernille Hort og så videre på trøjerne, og det er fedt.
1: Ja.
0: Det skal bare blive ved.
1: Ja, ja, fordi vi hørte Amalie Bremer tale om en udvikling i kvindefodbolden, at der som om der er en eller anden gejst, og det er selvfølgelig nemt nok at mærke den gejst, når man lige har kvalificeret sig til VM, men også sådan i bredere forstand. Kan du også mærke det i den klub, hvor du træner? Er det interessant for kvindefodbold, pigefodbold, bliver større?
0: Absolut. Vi har været ude at se kvindeliga-kampe herude også. Vi var ude at se AGF mod Brøndby for 6-8 uger siden. Og det vil pigerne gerne. De vil gerne ud at se fodbold. De vil gerne ud at se kvindefodbold. Nu har vi så også en af pigerne, hvis storsøster er lige flyttet til Brøndby fra AGF, så der var endnu mere grund til at gå ud og se den. Men det, at vi kan, ned i vores klubhus også, der har vi billeder op af piger, der har taget trækket op til U-landsholdene, så dem, der har været op på U19, U21 og U23, det sørger vi for her i klubben, at vi har billeder af dem på væggen, så når pigerne går forbi, så kan de se, okay, vi har en, vi kan se op til, og det synes jeg er rigtig vigtigt.
1: Ja, fordi jeg tænker måske, det kan være en udfordring at få pigerne til at blive ved med at spille fodbold. Det kan være noget, de har en interesse for i nogle år i folkeskolen måske, og så bliver de større og bliver teenager, så gider de ikke. Har det også været en udfordring hos jer?
0: Nej, det har det ikke. Det synes jeg ikke. Jeg synes, det der er rigtig vigtigt, og det der er rigtig fundamentalt, det er at kunne forstå, hvorfor det er, at piger de spiller fodbold. Og kunne skelne imellem de ambitioner, som drenge har og som piger har. Og det ved jeg godt, der snakker jeg meget bredt. Men hvis du går hen og har de individuelle samtaler med piger og spørger dem, hvorfor er det, du spiller fodbold? Og så kan agere ud fra det og lave et træningsmiljø og et program, der sørger for, at de piger, de får optimiseret deres glæde for fodbold, så bibeholder de den, og så bliver den bare større og større over tid.
1: Ja,
0: det er i hvert fald den oplevelse, jeg har haft.
1: Ja, det lyder interessant. Hvorfor spiller de fodbold?
0: Jamen, der er alle mulige forskellige årsager. Du har, nu snakker jeg kun fra min erfaring, når du sammenligner drenge med piger, hvis du spørger drengene, så de fleste af dem, de vil være professionelle, ikke? Og det er der også mange af pigerne, der er begyndt at sige, når vi har vores individuelle samtaler, så siger de, jeg vil spille for Barcelona, jeg vil spille for Arsenal, jeg vil spille for alle de store klubber. Men der er også andre årsager. De kan godt lide at spille fodbold. Det er ikke bare noget, de gør, fordi det er noget, man skal gøre for at holde sig aktiv. De kan reelt set godt lide sporten. Og det synes jeg bare, vi skal blive ved med at dyrke og dyrke og dyrke.
2: Tænker du egentlig på forskellen, altså den forskel, du skitserer der mellem drenge og piger, når det gælder at træne fodbold, altså når du træner dem?
0: Nej, de er fodboldspillere. Mm. Altså, der er det menneskelige element, hvor du skal skelne mellem mennesker og ramme nogle rigtige punkter for at optimere læringen, men de skal jo lære at spille fodbold, og det er jo den samme måde, man spiller fodbold på. Så jeg synes, det vil være rigtig sundt at gå væk fra at tænke, at vi skal være så forskellige med drenge og piger, men i stedet for finde ud af, okay, hvad er det, der gør dig glad for at spille fodbold, og så prøve at inkorporere det i ens træning.
1: Poya Mortazavi, held og lykke med det.
0: Tak skal du have.
1: Og tak for at være med, altså ungdomstræner for U16-pigerne i Lyseng IF.
2: Fra 50'erne til 70'erne blev flere hundrede grønlandske børn bortadopteret til danske familier. Mange på et yderst tvivlsomt grundlag, og nu har en gruppe på 4 adopterede sig fået bevilget fri proces til at stævne staten.
1: Sidste år fik de ellers afslag på godtgørelse fra socialministeren, men nu kommer sagen for retten.
2: Velkommen, Margrethe Johansen, adopteret fra Grønland og med os nu fra Nuuk.
3: Tak skal du have.
2: I sendte stævningen afsted i går. Prøv lige at ridse omstændighederne omkring din egen adoption op for os.
3: Ja, som du sagde i indledningen, er vi 4, der er med i den her sag, men jeg vil holde mig til min egen sag. Jeg blev taget fra min mor, da jeg var få måneder gammel, i Lulisset, og det er i 1951. Et barnløst dansk ægtepar ønskede et grønlandsk barn, som det jo var tilfældet for rigtig mange dengang.
2: Og hvad var det for en adoptionstilladelse, din, din mor gav dem?
3: Altså, da jeg sidenhen har mødt hende, der har hun fortalt mig, at det var ikke hendes ønske, at jeg skulle bortadopteres. Hun skrev under med ført hånd på en erklæring, hvor der stod, at dette danske ægtepar fik lov til at knytte barnet nærmere til sig. Der stod ikke ordet adoption nævnt, og desuden blev hun tvunget til at skrive under. Det er sådan, hun beskriver det senere.
2: Og hvad skete der så?
3: Ja, så kunne hun jo ikke forstå. Altså, det her, det kommer fra, at jeg sidenhen har talt med hende, og at vi sidenhen har ophævet adoptionen. Hun kunne ikke forstå, at hun ikke måtte komme ind til sit barn, for hun skulle jo ind og give mig mad. Men de ville ikke lukke hende ind, så hun blev ved med at komme ned til deres hus og prøve at få lov til at få sit barn. Og det ville de ikke være med til. Det danske ægtepar fik så usædvanligt nok lov til at rejse til Danmark i utide, fordi, som der står i et af papirerne, moderen til barnet går rundt i byen. Og det var så grund nok til, at ægteparet her kunne rejse til Danmark med mig. Den egentlige adoption blev først foretaget efter, at vi var kommet til Danmark, og min mor har ikke skrevet under på den.
1: Hvordan har du selv oplevet alt det her?
3: Jamen, det har jo, altså, jeg kom til en familie, som ikke skulle have haft, som ikke skulle have haft børn. De blev meget hurtigt skilt, og min barndom blev omflakkende, utryg, og alle de fordomme, man kan have om grønlandske familier med svigt og overgreb og misbrug, det var så det, jeg blev udsat for i min barndom, bare hos en dansk adoptant, der giftede sig igen og igen med danske mænd og flyttede rundt i landet. Det var det, jeg oplevede. Og desuden voksede jeg op med en historie om, at min mor var død, så der var ikke nogen grund til at prøve at finde mine grønlandske rødder, selvom jeg helt tydeligt hørte til et helt andet sted. Jeg var jo helt sorthåret og med sorte øjne, og jeg blev opdraget, som om jeg var lyshåret og havde blå øjne. Det gik ikke helt efter bogen.
2: Ja, hvad var det, din adoptivmor sagde om, hvordan din biologiske mor havde givet dig fra sig?
3: Altså, hun sagde jo, at de havde givet min mor 2 pakker cigaretter, og så havde hun givet dem barnet. Men altså, min mor har aldrig røget, så det er en meget underlig fortælling. Ja. Altså, hun skulle have givet mig frivilligt fra sig. Det gjorde hun ikke. Og sidenhen fortalte hun mig, at hun var så uheldig, at hun aldrig fik andre børn, så det var hendes eneste barn, der blev taget på den måde. Det har jo været en kæmpe sorg i hendes liv, ligesom det har været det i mit liv.
2: Ja, det er klart. Men hvor er det, Margrethe, at du mener, at staten ligesom svigtede i hele det her forløb?
3: Jeg mener for det første, at i selve det, der kan kaldes en adoptionsproces, der svigter staten ved ikke at forstå, at min mor ikke ønsker at komme af med sit barn. Og sidenhen mener jeg jo, at staten svigter ved at lade et barn vokse op under de forhold, som jeg voksede op under. Der burde man jo have grebet ind, og det ved jeg ikke, om man ville have gjort nu om stunder, men i min professionelle tilværelse som pædagog og leder, der vil jeg mene, at et barn, der vokser op under så kummerlige vilkår, der er man i hvert fald nødt til at sætte et eller andet i værk, og det er ikke sket.
2: Mm. Så flere svigt
3: bare sådan,
2: fra...
3: Som eksempel, jeg gik i 5 forskellige folkeskoler, inden jeg blev smidt ud i 7. klasse. Mm. Så det er bare sådan et eksempel på, hvor omflagende en tilværelse det egentlig var. Mm. Og i det var der så overgreb og misbrug og alt muligt.
2: I har fået, og vold. I har fået bevilget fri proces nu, og så er I jo også, Margrethe, nævnt i det nye regeringsgrundlag. Den nye regering skriver, at den vil sætte fart på den igangværende historiske udredning, eller den historiske udredning, som er aftalt, men ikke i gang endnu, om forholdet mellem Grønland og Danmark. Den skulle egentlig først være klar om 5 år. Nu skriver regeringen helt konkret, at allerede inden udgangen af i år, så skal der foreligge en særskilt rapport om bortadopterede, altså dig blandt andet. Hvad har I gjort for at få regeringens opmærksomhed?
3: Altså, vi har hele vejen igennem den tid, hvor vi har haft vores stævningsudkast liggende, det er 2 år nu, der har vi haft støtte fra Aja Chemnitz, og vi har haft foretræde
2: altså den tidligere, medlem af Folketinget.
3: Ja, og vi har haft adskillige møder med hende, og vi har haft foretræde for Grønlandsudvalget. Naja Nathanielsen, som er den nuværende Naalakkersuisoq for sociale anliggender her, har været interesseret og opmærksom på vores sag, i hvert fald igennem de sidste 1,5 år. Og i valgkampen her til det danske Folketing for nogle måneder siden, der fik man mulighed for at møde Lars Løkke, og den mulighed tog vi så, og jeg gik en tur sammen med ham og orienterede ham ganske kort om min egen sag. Mm. Og ja, man kan håbe, at han har husket os, da Naja nævnte os i regeringsforhandlingerne.
2: Ja, hvad betyder det for dig og de andre tre i den her sag, at I er nævnt eksplicit, altså dem, der blev adopteret fra Grønland i regeringsgrundlaget?
3: Jamen her kan jeg vist godt tale på vores alles vegne og sige, at det selvfølgelig har været fantastisk at få anerkendt, at vi overhovedet findes, for vi er jo druknet lidt i den proces, der har været, dels omkring spiralsagens ofre, men jo også de større adopterede grupper, de koreanske og andre transnationalt adopterede. Vi er jo som sådan ikke transnationalt adopterede, jeg kalder os transkulturelt adopterede. Mm.
2: Så det betyder meget, at de er blevet nævnt eksplicit?
3: Ja, vi er jo blevet anerkendt som nogen, der rent faktisk eksisterer, og det har været en del af vores livsgrundlag, at vi ikke nødvendigvis har haft en plads i samfundet. Det har vi så nu.
2: Tak for at fortælle din historie her, Margrethe Johansen.
3: Selv tak.
2: Altså adopteret fra Grønland og en af de 4, der nu har stævnet staten og fået fri proces til det.
1: Vi har et helt time tilbage at glæde os til på den anden side af radioavisen. Vi skal blandt andet til Belfast, hvor der i aftes var uroligheder flere steder der og i Nordirland. Indvandringskritiske demonstranter gik på gaden. Flere boliger blev sat i brand. Urolighederne kommer efter et knivoverfald sent mandag aften, hvor en 40-årig mand blev alvorligt såret. Vi taler med vores europakorrespondent Ada Gårdslev og spørger hende, hvorfor reaktionen er så voldsom. Nu er klokken 17.
4: Der er lige lidt tid, inden radioavisen går på her på P1, og den tid bruger vi her i aften sammen med Billie Eilish og Listen Before I Go.

0: Efter lidt musik, så er vi nu fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så venter som lovet anden time af dagens P1-orientering.
1: Klokken er 23, og vi skal nu til en radioavis uden jingler og klip, så vi begynder uden vores kendingsmelodi, og vi begynder i Mexico, for når VM i morgen bliver sparket i gang på et stadion i Mexico City, så forventer arrangørerne en omsætning på op mod 9 milliarder dollar under turneringen. Men i Mexico står de lokale gadesælgere ikke først for at skulle indkassere den gevinst. Den internationale fodboldorganisation FIFA har nemlig lagt en ring omkring stadion, og her må de lokale gadesælgere ikke komme, som de ellers plejer. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Alblad. Og han siger, alt er fuldstændig kontrolleret med priser. Hvem må sælge, hvem må ikke sælge. Så der er mange derude, der føler, at de havde en chance for både at være en del af festen og tjene nogle penge, og det kommer de bare ikke til. Det bliver en fest for dem, der er krediteret af FIFA, siger Christian Alblad. Christian Alblad har besøgt området Santa Úrsula, der ligger op ad stadion, hvor de her regler gælder, og her taler flere af de lokale om, at FIFA har fået storhedsvanvid. Christian Alblad siger, at de er rasende. Mange af dem tror jeg vil sidde inde i deres lejligheder i morgen, for de må heller ikke bevæge sig ind og ud af deres bydel. Så de sagde jo, at de føler sig som fanger i deres egen bydel, lød det fra Christian Alblad. Så skal vi til en anden historie. Den tidligere overlæge Svend Links er angiveligt blevet sigtet for drabsforsøg, skriver han i hvert fald i en mail til DR. I mailen står der, at Fyns politi har været forbi hans adresse og onsdag formiddag for at foretage en ransagning. Overfor det her ønsker Fyns politi hverken at bede eller afkræfte, om der er rejst sigtelse mod Svend Links, men de bekræfter at have været på hans adresse. Og det sker efter, at han i et interview med TV2 Fyn, som er udkommet onsdag, har sagt, at han har en aftale om at hjælpe sin syge hustru med at dø. Så skal vi en tur til Belfast, altså Nordirlands hovedstad, hvor der har været uro i gaden, og huse og biler har været i brand. Hundredvis af demonstranter har været på gaden efter et knivoverfald. En 30-årig sudansk mand er blevet sigtet for drabsforsøg på en 40-årig mand, der er indlagt med alvorlige øjenskader og stiksår i ansigtet og på halsen. De voldsomme demonstrationer har været drevet af indvandrerkritiske briter, der føler sig svigtet af politikerne. Det fortæller Anna Gårdslev, der er vores europakorrespondent. Hun siger, at det, der skete i aftes i Belfast, var meget brutalt. Ikke alene satte man ild til biler og busser, men gik også målrettet efter boliger, hvor man forventede, at der boede indvandrere. Og så satte man ild til dem. Og den britiske premierminister Keir Starmer opfordrer nu til ikke at udnytte urolighederne politisk. Det sagde han i eftermiddags i det britiske underhus. Så når vi også til at kigge på vejret i nat, vekslende skydække og mulighed for byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 6 og 12 grader. I morgen nogen sol, men i perioder mere skyde med byer og temperatur mellem 13 og 18 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørgaard, denne gang uden jingler og klip.

0: Egentlig bliver stoffet mest brugt som bedøvelsesmiddel til heste, men i øjeblikket spreder det sig som rusmiddel. Ketamin bliver fundet i større og større mængder i spildevandsprøver fra landets 5 største byer. Vi ser her i den næste time på, hvad det er, der gør det så populært, og hvad det er, der gør det så farligt.
1: Nu er der kun lidt over et døgn til, at fodbold-VM sparkes i gang. Og for anden gang i historien er USA værtsland. Det var amerikanerne også tilbage i 1994. Men dengang var det altså så som så med amerikanernes interesse.
2: About the what?
3: Soccer.
2: Yeah.
3: As in, like, English football?
2: I don't know anything about soccer.
4: I don't know anything about the World Cup.
5: If it's too low scoring a game, it's too boring for American audiences.
1: Ja, det var simpelthen for kedeligt for amerikanerne med så få mål.
0: Ja, men hvordan kan det være, at amerikanerne har været så længe om at tage en sport til sig, som stort set resten af verden holder så meget af? Og hvorfor kalder de det soccer og ikke football? Det taler vi med en fodboldhistoriker om et lille kvarters tid. Og hvis man har spekuleret på, hvornår den ville dukke op på top 100 over de bedste danske sange nogensinde, så er den kommet med nu.
1: Ja, Birthe Kjær er selvfølgelig med på top 100, og vi har også Birthe Kjær med i P1-orientering sidst i den her time, hvor vi også løfter sløret for nogle af de andre gode danske sange, der er kommet med på listen i dag. Og i studiet er vi stadigvæk Søren Carlsen og Anne-Kristine Hermann.
0: Vi begynder i Belfast, hvor der i aftes var voldsomme uroligheder. Og det var der og flere andre steder i Nordirland. Hundredvis af indvandringskritiske demonstranter gik på gaden, hvor flere boliger blev sat i brand. Budskaberne lød blandt andet White Lives Matter, og illegal migration ødelægger vores civilisation.
1: Ja, urolighederne kommer efter et knivoverfald i den nordlige del af byen sent mandag aften, hvor en mand i 40'erne blev alvorligt såret og fik alvorlige øjenskader og snitsår i ansigtet. En sudanesisk mand, som nu er blevet navngivet som 30-årig Hadi Alodit, er sigtet for drabsforsøg.
0: Vi har vores Europa-korrespondent med os, Anna Gårdslev, god eftermiddag.
6: God eftermiddag.
0: De demonstrationer, vi ser i Nordirland lige nu her, og især i aftes, hvor voldsomme er de?
6: Det er voldsomt. Vi har jo tidligere set i Storbritannien protester efter lignende hændelser, men det her er meget, meget voldsomt, forstået på den måde, at ikke alene har man sat biler og busser i brand i går aftes, man gik også målrettet efter lejligheder, boliger, hvor man mente, at her boede migranter, og så satte man det i brand. Det har jo blandt andet haft den konsekvens, at her i eftermiddag og aften, ja, så er stort set al offentlig transport indstillet. Masser af betjente, ekstra betjente er sendt på gaden af frygt for, at det her, det gentager sig. Så det er en særlig situation i en by, som ellers gennem historien har været vant til lidt af hvert.
0: Ja, det er jo så måske især reaktion på et overfald på en mand mandag aften i den nordlige del af byen. Hvad var det, der skete der?
6: Jamen, det skete jo i en, kan du sige, forholdsvis søvnig, stille og rolig del af Belfast, hvor tilfældige forbipasserende så en mand ligger på gaden, og han blev stukket altså af denne her omkring 30-årige migrant, sudaneser. Og nogen greb ind og sørgede for, at politiet blev tilkaldt. Og offeret er jo i en ganske alvorlig situation. Han har mistet sit ene øje, og det andet er truet, og derudover så har han flere andre skader. Men det var altså, vi kender ikke baggrunden for overfaldet, men forestil dig, du kommer trillende stille og roligt hen ad vejen, og så lige pludselig, så ser du det her.
0: Ja, og der har jo været så delt en video på sociale medier af den her sudanesiske mand, som sidder oven på sit offer, mens indbyggerne råber ham an og får ham til at stoppe, og det ender så med, at de går hen og overmander ham. Hvad er forklaringen på, at den her scene, det her overfald har mødt sig, eller har ført så voldsomme reaktioner med sig?
6: Fordi debatten om indvandring i forvejen er så giftig, og i forvejen ligger og ulmer som et bål under hele det britiske samfund, at det betyder, at når sådan noget her sker, så futter det af på ingen tid. Så afføder det en meget, meget voldsom reaktion. Vi har set det andre gange, og denne her gang, ja, der ser vi det altså igen. Men vi skal bare huske på, at hvis man affærdiger det her som få menneskers overreaktion, voldsparathed eller racisme, så tager man fejl, fordi selvom de fleste overhovedet ikke billiger metoderne, så er frustrationen og vreden over en indvandring, som mange i Storbritannien oplever, er løbet løbsk, og så mange skiftende regeringer har lovet at få under kontrol, uden at være i nærheden af at kunne holde det løfte. Det har altså affødt en vrede, som har ligget og ulmet, og stadigvæk jo ulmer i det britiske samfund, at der så er masser af indvandrere, masser af migranter, som går på arbejde og passer vigtige funktioner i det britiske samfund. Det er en sag. Men det ændrer ikke ved, at det er så betændt et spørgsmål, at ja, så ser vi det, vi så i Belfast i går.
0: Der er
6: politiske, og det bliver nok ikke sidste gang.
0: Nej, der er politisk sprængstof i en sag som den her. Den har også medført flere politiske reaktioner. Den britiske premierminister Keir Starmer fordømmer urolighederne i Belfast i går. Han kalder den fuldstændigt uacceptable. Scenerne i Belfast var chokerende. Der er ingen begrundelse for den vold og uorden, som vi så true vores samfund, og heller ikke for dem, der opfordrede til det online eller andre steder, siger han ifølge The Telegraph. Samtidig siger Reform UK, altså det indvandrerkritiske parti i Storbritannien, at de nu ønsker, at ingen sudanesiske statsborgere skal kunne få visum til Storbritannien, fordi den formodede gerningsmand er fra Sudan. Og i dag er der såkaldt indkaldt til hastespørgetime om urolighederne i det britiske parlament. Så hvad sætter den her sag i gang rent politisk?
6: Det er jo nærmest rituelt, at vi hører fordømmelse af volden hele vejen rundt, men det, der er realiteten nedenunder de mere eller mindre rituelle meldinger, det er jo, at indvandringen til Storbritannien er en væsentlig grund til, at lige præcis Reform UK, som jo også forsøger på at slå mønt af denne her situation politisk, det er jo en væsentlig årsag til, at Reform UK for alvor nu ser ud til at blive en reel trussel mod de gamle magtpartier, Labour og Konservative, som jo ellers har kunne holde hinanden i skak, det hele magten imellem sig. Det er et politisk system, som ser ud til at erodere. Vi så det ved en række engelske lokalvalg og ved valg til det walisiske og skotske parlament for nylig, at Reform UK stormer frem. Og en del af årsagen til det, ja, det er utilfredsheden med indvandring. At det så var Reform, eller Nigel Farage, som er Brexits far i Storbritannien, det var ham, der lovede briterne, at hvis de stemte sig ud af EU, så ville der komme styr på migrationen. Der skete nøjagtigt det modsatte. Indvandring fra andre lande end EU eksploderede i årene efter. Det har så ikke lige nu den store betydning. Briterne ser stadigvæk Nigel Farage og Reform UK som dem, der muligvis kan få bugt med det, man mener simpelthen er blevet for meget, og det, som andre politikere ikke har kunne få styr på.
0: Anna Gårdslev, tak for at være med.
6: Selv tak.
0: DR's Europa-korrespondent.
1: I årevis er forældre med udenlandsk baggrund herhjemme blevet underlagt psykologiske test, som har været en del af de sager, som kunne tvangsfjerne deres børn. Men ifølge ny dansk forskning, der giver de her test meget misvisende resultater, hvis de bruges på andre kulturer end dansk. Studiet er lavet på en gruppe med arabisk baggrund, der er født og opvokset i Danmark og har klaret sig godt igennem hele uddannelsessystemet. Men IQ-testen, som man altså undersøgte, ja, der scorede de meget dårligere, end de faktisk burde. Det fortalte seniorforfatter på artiklen Rune Nielsen i P1-orientering i går, efter at den nye forskning blev offentliggjort i Journal of the International Neuropsychological Society.
7: så viste den blandt andet, at de klarede sig markant svagere på den her test, end vi havde forventet.
1: Altså gruppen af arabisk talende?
7: Gruppen af arabisk dansk talende, som alle samtidig flydende dansk, og havde dansk som deres primære sprog faktisk. Alligevel klarede de sig dårligere end forventet. Hvilket delvist hænger sammen med deres kulturelle orientering, kunne vi måle på, og også deres grad af tosprogethed, kan man sige. Så det var relateret til det.
1: Hvor meget dårligere?
7: Altså, helt firkantet, så klarede de sig omkring 10 point dårligere på den her skala, som har et gennemsnit på 10. Og hvis man ligger, på 100, ja. Og hvis man scorer omkring 120 eller derover, så er man godt begavet. Og hvis man er under 80 eller helt ned under 70, så er man dårligere begavet.
1: Ja, det sagde Rune Nielsen altså. Det er psykologer, der laver de her tests for kommunerne i anbringelsessager. Og kort før udsendelsen her, der spurgte jeg derfor D.R. Seidenfaden, som er forperson for Dansk Psykologforening, om det kommer bag på hende, at de her tests kan tage så meget fejl, når man bruger dem på folk med udenlandsk baggrund.
8: Men vi ved godt, at der, når vi anvender de her standardiserede testværktøjer, at der er forskellige bias, der skal tages forbehold for. Det kan være kulturelle bias, men det kan også være andre bias, og det er jo netop det, som psykologerne skal kunne, og som er grunden til, at vi går så meget op i, at de psykologer, der arbejder på det her område, også i fremtiden er nogle af de mest veluddannede og specialiserede psykologer, vi har.
1: Men så bare lige for at forstå, I ved godt, at det her er et problem. I er bekendt med, at de kan være misvisende resultaterne fra de her IQ-test.
8: Men alle test har styrker og svagheder, og alle test har bias. De her standardiserede redskaber er jo udviklet til nogle bestemte målgrupper på nogle bestemte tidspunkter i nogle forskellige dele af verden, og det er psykologernes opgave at tage de forbehold, som skal tages. Og det er jo også derfor, vi har foreslået gennem flere år, at man fra statens side laver en egentlig certificeringsordning af de psykologer, som arbejder på det her meget vanskelige område, og sikrer, at de er veluddannede, og at kommunerne også ved, hvilke psykologer, der netop er specialiseret ordentligt inden for det her område.
1: Men lige nu har I ikke sådan en, eller der findes ikke sådan en certificeringsordning, så er det forsvarligt, at alle psykologer dybest set kan lave de her test for kommunerne?
8: De psykologer, som arbejder på det her felt, er veluddannede og dygtige, men vi kunne godt tænke os, at der var en egentlig standardiseret, ensartet certificering, som sikrer, at psykologerne ved det samme, og at deres faglige viden er opdateret.
1: Men hvis vi lige parkerer den lidt, fordi den ordning findes jo ikke endnu, så hvordan kan I være sikre på, at jeres medlemmer, som tingene er lige nu, ikke medvirker til, at staten fjerner børn fra indvandrere og forældre på et misvisende grundlag?
8: De psykologer, på det her, der arbejder på det her område, går til opgaverne med meget stor samvittighedsfuldhed og høj etik, og de er veluddannede også i dag. Men vi kunne godt tænke os at være helt sikre på den ensartethed og den samlede kvalitet, som er i den gruppe af psykologer, der arbejder på det her område, også for at gøre det muligt for kommunerne at udvælge de mest specialiserede opgaver eller psykologer til de opgaver, som de skal have løst.
1: Men I kunne vel også vælge at sige, at når der ikke er sådan et certificeringssystem, så bør jeres medlemmer ikke lave de her tests, fordi de simpelthen er for misvisende.
8: Men testene må aldrig stå alene, og det er det, der er meget vigtigt, når vi taler om psykologiske tests. Det er jo netop lige præcis det, der er psykologens opgave, er at vælge, hvilke redskaber fra psykologens værktøjskasse, der skal anvendes til en given undersøgelse. Psykologen skal udvælge, hvilken standardiseret test de vil anvende, og så skal de anvende den med de forbehold, der nogle gange skal tages. Vi kan ikke anbefale, at man stopper med at bruge test, men vi vil selvfølgelig gerne understrege behovet for, at det netop er psykologer med en særlig viden, der bruger testene bedst muligt. Hvis vi ikke har de standardiserede tests, så er man overladt til en mere subjektiv vurdering. Og vi skal tænke på, at vi her har med at gøre med sårbare familier, som ønsker afklaring og har brug for en grundig undersøgelse. Det handler jo faktisk også om deres retssikkerhed. Test kan ikke stå alene, og det skal bruges til at afdække udfordringer, men også udviklingsmuligheder, som man ellers ikke nødvendigvis kan få øje på som fagperson. Så det er vigtigt med de test, men de skal selvfølgelig anvendes ordentligt.
1: Ja, og hvordan, altså, det lyder som om, at det sådan set er den enkelte psykolog, der har ansvar for selv at vurdere, om vedkommende har tilstrækkelig kendskab til, hvornår og hvordan specifikke kulturforskelle spiller ind.
8: Jamen, det er jo igen derfor, det er ret vigtigt, at det er psykologer, der bliver ved med også at varetage den her opgave. Det, der er med psykologerne, er jo, at vi er underlagt tilsyn fra myndighedernes side, så derfor er det jo sådan, at hvis man som psykolog begår en fejl, eller vurderer i en sag forkert, så er vi jo netop som faggruppe underlagt tilsyn. Det vil sige, at borgerne har klageadgang over psykologens arbejde, og så vil myndighederne gå ind og vurdere, om vi har gjort vores arbejde godt nok eller ej. Og det er jo netop det, der gør, at psykologerne er en faggruppe, som er med til at sikre retssikkerheden på det her område.
1: Men kan I garantere, at der ikke er psykologer uden kendskab til kulturforskelle, som har gennemført de her test på indvandrerforældre alligevel?
8: Det kendskab, jeg har til området, det er, at psykologerne arbejder samvittighedsfuldt og ordentligt med de her opgaver, og at de faktisk gør alt, hvad de kan for at dygtiggøre sig og varetage borgernes interesser. Det er jo nogle meget, meget sørgelige, vanskelige, komplicerede sager. Og de sager, jeg har kendskab til, har psykologerne gjort det efter bogen. Hvis der er nogle sager, hvor der er blevet klaget over psykologer, så er det myndighedernes opgave at træffe afgørelse i de sager.
1: Har I selv udbudt kurser og videreuddannelse, så jeres medlemmer forstår de her kulturforskelle, og hvordan de spiller ind i de her anbringelsessager og psykologiske tests bedre?
8: Ja, vi udbyder videreuddannelse for psykologerne og specialiseringsmoduler og så videre inden for de her områder, men det er jo klart, at vi er jo en privat organisation, og det er jo klart, at derfor vi har appelleret til myndighederne over flere år om at, kan man sige, hjemtage opgaven med at certificere psykologerne, sådan så vi sikrer den her ensartede høje standard for videreuddannelse for psykologer på de her områder.
1: Skal jeg forstå det, jeg sagde fra din svar, sådan at selvom at ny forskning nu viser, at de her tests kan virkelig være misvisende, når det gælder forældrepars IQ, så mener du ikke, at der er grund til at være bekymret for, at danske psykologer har været med til at lave test, gennemføre test, der har betydet, at forældre har mistet forældremyndigheden til deres børn på et forkert grundlag?
8: Jamen, hvis vi ikke anvender de her standardiserede test og har mulighed for som psykologer at have standardiseret materiale som en del af vores værktøjskasse, så risikerer vi faktisk at stille de her sårbare børn og familier værre. Det er rigtig vigtigt, at testene bliver brugt korrekt, og at psykologerne ved, hvilke forbehold de skal tage, og det er jo det, vi foreslår, at man skal gøre gennem den her certificeringsordning. Men uden test, så risikerer vi langt flere mere subjektive vurderinger, hvor vi ikke får afdækket på systematisk vis de udfordringer og også udviklingsmuligheder, der kan være i de her familier. Så jeg mener bestemt, at man skal blive ved med at anvende standardiseret materiale og blive ved med at forske i det, sådan som de også har gjort i Københavns Universitet, og blive ved med at holde psykologernes faglige standarder højt.
1: Men kan du også garantere, at der ikke er danske psykologer, som har været med til på baggrund af de her tests, på baggrund af et misvisende grundlag, at fjerne børn fra deres forældre?
8: Hvis der bliver begået fejl i de her sager, så er det myndighedernes ansvar at gennemgå de klager og tage stilling i de sager. Det er jo det, der er fordelen ved at bruge psykologer som faggruppe.
1: Sagde altså D.A. Seidenfaden, der er forperson for Dansk Psykologforening.

0: Dig, dig er i år lyden af VM i fodbold. Sangen her er sunget af den colombianske popstjerne Shakira i samarbejde med den nigerianske sanger Burna Boy. Det er den officielle VM-sang for FIFA World Cup 2026, og det begynder om præcis et døgn, 3 timer og cirka 40 minutter, altså kl. 21 i morgen dansk tid. Et VM i fodbold, hvor ja, flere lande er værter.
1: Ja, det er både Mexico, Canada og USA, der danner rammen for den her sportsbegivenhed, der plejer at kunne være den, der samler allerflest tv-seere verden over. Men selvom hele verden altså følger med, så har værtslandet USA gennem tiderne været meget tøvende med at tage fodbolden til sig.
0: Svend Rybner, god eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Fodboldhistoriker og forfatter til bogen Fodbold i Guds eget land. Hvis vi lige tager den. Det moderne fodboldspil blev opfundet i England i slutningen af 1800-tallet, altså i 1863. Det var her, det første nationale fodboldforbund, The Football Association, blev stiftet, og de første officielle samlede regler for sporten blev skrevet ned. Man har sikkert sparket til noget, der lignede en bold længe før det. Men hvornår kom fodbolden til USA?
2: Ja, fodbolden havde bredt sig over hele verden, fra Storbritannien, som vi var et verdensomspændende imperium i 1800-tallet. Og fodbolden kom også til USA. Men den fik ikke den, spillet fik ikke den folkelige forankring, som det gjorde andre steder. Og det skyldes jo i høj grad, at der allerede var et spil, man spillede cricket. Og samtidig så var der en udbredt følelse af, at når man forlod den gamle verden, det vil sige Europa, så efterlod man også alt det gamle hjemme, det her under fodbolden.
1: Ja, fordi det kan jo godt undre lidt, ikke? Altså på det her tidspunkt, der kommer der en masse indvandrere fra Europa, primært Tyskland, Italien, Storbritannien og Irland, undskyld, til USA. Altså, fodboldnationer, hvorfor tog de ikke den her fodboldglæde med sig?
2: Ja, som nævnt, så var der en udbredt følelse af at lade den gamle verden bag sig og tage ud for at skabe sig et nyt og bedre liv i det fremmede. Men man slog sig også ned på den bare mark på prærien, uden at have lokale rødder eller lokal forankring. Der mødtes man, det svarer lidt til de her parcelhuskvarterer, som mange af os kender til at have vokset op i, hvor man også er kommet, alt de fleste, der bor der, er tilflyttere. Og man har ikke noget fællesskab, før man for eksempel stifter en idrætsklub. Og det er lidt det samme, der sker i USA, hvor man så i stedet for at lave en fodboldklub, så begynder man at spille rundbold, som så senere får navnet baseball. Og det er en sportsgren, som gør, at det bliver svært for den folkelige fodbold at vinde indpas.
0: Ja, de havde nok i deres baseball og senere amerikanske fodbold, som vel var en eller anden form for aflægger af rugby, eller sådan noget, eller hvad?
2: Ja, altså du nævnte selv 1863, det er der, hvor man også nedskriver de første regler for det, vi kender som fodbold i Europa. Og der skiller man det, som vi kender som fodbold, fra det, som senere er blevet til rugby. Og det dybest set handler det om man må tage med hænder eller ej. Og det er sådan set det, der er forskellen. Rugby kom også til USA og vandt indpas på nogle af de store universiteter, nogle af de fornemme universiteter, Yale og Harvard og Princeton. Og der blev det ligesom universitetssporten, og det udviklede sig der fra rugby til det, som vi kender som amerikansk fodbold i dag.
0: Ja. Man har så forsøgt flere gange at få sat liv i en eller anden form for amerikansk fodboldliga. Man forsøgte i 1970'erne, hvor man hentede nogle af sportens største og måske også et afdankede stjerner til USA, blandt andre den brasilianske verdensstjerne Pelé. A magnetic figure on and off the field. In his 22-year career, he has been the greatest soccer player the game has ever seen. Jeg har et klip fra hans afskedskamp for New York Cosmos. Der kommer også andre stjerner til, Franz Beckenbauer og George Best, blandt andet til Amerika. Hvorfor kunne de ikke sparke en amerikansk fodboldliga i gang?
2: Ja, altså det handler om altså nu havde der været, altså inden man prøvede der fra midten af, eller slutningen af 60'erne, og så den her liga, som du nævner med Pelé, der havde der i 1920'erne været en relativt livskraftig liga på østkysten i USA, som var baseret på småindustrier i New England, altså det nordøstlige USA, og så St. Louis i Midtvesten, hvor der var en stor tysk befolkningsgruppe. Og det var nok til, at man i 20'erne kunne lave en professionel liga. Den gik så i sig selv, blandt andet på grund af Wall Street-krakket. Og så gik der jo de her mange år, før man prøvede igen. Og så fik man med afsæt i ønsket om store tv-kontrakter, så fik man skabt en økonomi, som gjorde det muligt for nogle af klubberne her under Cosmos at hente gamle spillere over. Men det var ikke forankret i en lokal fodboldkultur. Og man skulle så på tv-området konkurrere med de eksisterende sportsgrene, altså med NFL og NBA og NHL. Og det lykkedes i det lange løb ikke, fordi at der var ikke nogen fodboldkultur i USA.
1: Ja, så et forsøg der i 30'erne, et forsøg igen i 70'erne. Nu spoler vi lige tiden frem til 94, altså sidste gang USA var værter for VM i fodbold.
3: What do you know about the World Cup?
4: About the what?
3: Soccer.
4: Yeah.
3: As in, like, English football?
4: I don't know anything about soccer.
3: I don't know anything about the World Cup.
5: If it's too low scoring a game, it's too boring for American audiences.
1: Ja, der er altså mange interessante input her, ikke? Altså, jeg aner ikke, hvad, altså, soccer, hvad er det for noget, ikke? Og en her, der siger til sidst, altså, der er bare for få mål, det er simpelthen ikke interessant nok.
0: Jeg kan huske fra dengang, at der var en, der sagde, at det var lige så kedeligt som at se maling tørre.
1: Det synes jeg faktisk er lidt mærkeligt, når man har, hvis man har prøvet at se amerikansk fodbold, hvor tingene hele tiden bliver sat i stå, mens Sven Rybner. Hvorfor er det, at amerikanerne har opfattet det så kedeligt, fodbold?
2: Ja, altså det er der nogle af de kulturelle grunde, jeg har nævnt til, at det er uamerikansk, og at det er for lidt fysisk. At der er mange amerikanere, som elsker amerikansk fodbold, som siger, at europæisk fodbold, det er for tøse drenge, det er ikke fysisk nok, de går ikke ordentligt ind i taklingerne. Men det er omvendt også en af grundene til, at bøtten er ved at vende i USA nu. Stille og roligt, det kan godt tage lang tid, men middelklassen i USA har jo opdaget, at det er for farligt at spille amerikansk fodbold. Der er utrolig mange alvorlige hjerneskader og hovedskader i amerikansk fodbold. Der er en grund til, at de spiller med hjelm, og det er altså ikke altid nok. Så det er et farligt spil. Mm. Så på college og i skolerne, på sådan grundskole og college-niveau, der er fodbolden begyndt at vinde indpas, fordi at der er børnene mere involveret. Fordi hvis du spiller baseball, så sidder du også det meste af tiden og venter altså flere timer på at komme op og slå til bolden med et bat, og så venter du også igen et par timer. Så børnene er mere involveret. Og det har så ført til, at den amerikanske middelklasse har taget spillet til sig.
0: Ja, det er jo, selv den amerikanske præsident har fået øjnene op for europæisk fodbold. Donald Trump, han siger lige frem, at amerikansk fodbold bør ændre navn, så fodbold, som de jo altså kalder soccer i USA, bliver den sport, der officielt får navnet fodbold.
6: When you look at what has happened to football in the United States, again soccer in the United States, we seem to never call it that because we have a little bit of a conflict with another thing that's called football. But when you think about it, shouldn't it really be called? I mean, this is football. There's no question about it. We have to come up with another name for the NFL.
7: So yes.
6: It really doesn't make sense when you think about it.
0: Jeg tror, det er
6: football.
0: FIFAs præsident Gianni Infantino, der jubler i baggrunden her. Det synes han var en rigtig god idé. Men kommer det nogensinde til at ske, Sven Rybner?
2: Det tror jeg ikke, du skal regne med. Jeg tror, at Trump siger de her ting, fordi det passer godt til øjeblikket. I den amerikanske folkesjæl er der en dyb modvilje mod europæisk fodbold. De regner det ikke for rigtig fodbold. Altså, noget andet er jo så, at de stort set i amerikansk fodbold, der er det sparket til bolden.
1: Det kan du have ret i, men prøv lige allersidst, Sven Rybner, hvorfor er det, de kalder det soccer? Hvor kommer det ord fra?
2: Ja, det stammer fra The Football Association, og det er fra Association. Ud af Association Football, der har man taget, det har man kogt ned til soccer. Jeg vil bare lige sådan afslutningsvis sige, at det er jo ikke kun middelklassen i USA, der gør, at fodbolden er i vækst i USA. Det er jo også alle de latinoer, som Trumps vælger gerne vil holde ude af USA. Der er sådan et skrækscenarie, hvor man ser latinamerikanske flygtninge kravle over Trumps mur med en fodbold under armen. Og den befolkningsgruppe er jo stigende. Så fremskrivninger viser, at inden for en 30-40 år, så vil den anglosaksiske befolkningsgruppe i USA være i mindretal. Og det afspejler sig også i, at der er større og større interesse for europæisk eller for rigtig fodbold i USA.
0: Og de tager underkøbet fodbold med. Sven Rybner, tak.
2: Selv tak.
0: fodboldhistoriker og altså forfatter til bogen Fodbold i Guds eget land.
1: Og ja, det er altså i morgen aften om kun lidt over et døgn, at det går løs, når åbningskampen ved VM i fodbold sparkes i gang i Mexico City. Det er kl. 21 dansk tid. Men det er altså ikke alle steder i den her megaby, at der er fest og begejstring. For dem, der bor klods op af Azteca Stadion, hvor kampen skal spilles i morgen, så føles verdens største fodboldfest paradoksalt nok ret langt væk, Christian Almblad. Velkommen til.
7: Jo, tak.
1: Du er vores korrespondent i Sydamerika. Du har besøgt bydelen Santa Úrsula i Mexico City, som ligger side om side ved det her Azteca Stadion. Hvad er det for en bydel?
7: Jamen, det er præcis en bydel, som er opstået sådan ved siden af stadion. De kalder det selv Azteca Stadion, kalder de selv Santa Úrsulas Koloss. Altså, det er en integreret del af bydelen, og man er, hvis man tager ud til meksikanske fodboldkampe eller tager til koncert på Azteca Stadion, så vil man typisk lande ude i Santa Úrsula først med metroen eller med sin bil, og så gå rundt der i gaderne. Der er sådan set ganske hyggeligt at få en taco og en kold øl. Men det kommer ikke til at ske i morgen, fordi FIFA har besluttet sig for at lægge en ring rundt om stadion, det de kalder den sidste mil, som gør, at alt, hvad der skal handles inden for den mil, som er sådan omkring 1,5 kilometer, vel, det er styret af FIFA. Altså alt er fuldstændig kontrolleret med priser, hvem må sælge, hvem må ikke sælge. Så der er mange derude, der føler, at de havde en chance for både at være en del af festen, men også selvfølgelig at tjene nogle penge, og det kommer de bare ikke til. Altså det bliver en fest for de folk, der er akkrediteret af FIFA, og ikke for Santa Úrsula.
1: Så det vil sige, hvis man har et lille gadekøkken, der laver tacos, eller har en eller anden souvenirbutik, så er det bare ærgerligt. Man må ikke sælge noget i morgen og hele VM.
7: Ja, bare ærgerligt, Sonny Boy. Altså, der er ikke noget at gøre. Jeg mødte en præcis som du siger, en souvenirsælger, eller sådan en kvinde, som sælger fodboldting. Normalt så står hun og sælger flag og fodboldtrøjer, og det kan hun sådan set også godt gøre i dag, men fra i morgen, der virker den her ring altså rundt om Azteca Stadion, og det betyder, at hun må kun sælge ting, der ikke har nogen som helst mærker på. Hun viste mig for eksempel en lille nøglering, hvor der som bare havde sådan en FIBA, en VM-fodbold, som tilknyttet, og den nøglering må hun simpelthen ikke sælge i morgen. Hun risikerer at få bøder, hvis hun gør det, fordi det er ikke et produkt, som er godkendt af FIFA.
0: Hvorfor har FIFA valgt at gøre det på den måde?
7: Det virker, jeg kan i hvert fald sige det sådan, som indtrykket er ude i Santa Úrsula, det er, at FIFA har fået storhedsvanvid, de har fået en lyst til at kontrollere alt helt ned i detaljen. Der er jo nogle af dem, som jeg mødte derude i går, som kunne huske tilbage til 86, sidste gang, der var fodbold-VM i Mexico. Og der var de inde på stadion og selv. Altså, det siger jo lidt om hvordan tiderne har andre. Så der gik de bare ind på stadion og solgte deres tacos og deres øl fuldstændig frit og gik så ud igen stille og roligt. Nu må de ikke engang stå rundt om stadion. Så der er et indtryk af, at FIFA måske har fjernet sig ikke bare lidt, men meget fra ja, både fra det meksikanske folk, men altså egentlig også fodboldfolket rundt om i verden.
1: Ja, hvordan reagerer folk i Santa Úrsula på det?
7: Jamen, altså, de er jo rasende. De vil jo, mange af dem, tror jeg, simpelthen sidde inde i deres små huse og lejligheder i morgen, fordi de må heller ikke bevæge sig ud af en af deres bydel. Så skal de i hvert fald have sådan et pas, som man skal have fået lavet på forhånd. Så de sagde jo selv, at de følte sig som fanger i deres egen bydel. Når det er sagt, så kender jeg mexikanerne godt nok til, at når først fodbolden så begynder at rulle, så skal der nok komme tequila og nachos på bordet i de små hjem rundt om stadion. Men det er jo paradoksalt, at de kan op fra deres vinduer eller deres tagterrasser, kan de kigge over mod et stadion, som de normalt regner for en del af bydelen, men det virker lige præcis i morgen, kommer det til at virke uendelig langt fjern fra dem.
1: Ja, det må være noget nedslående, men hvad med resten af byen så, Christian? Hvordan er stemningen her dagen før dagen?
7: Ja, altså stemningen er egentlig god blandt folket, altså man glæder sig selvfølgelig til, at der skal spilles fodbold. Mexikanerne elsker fodbold, de går virkelig meget op i det. Der kommer også til at være fester rundt om på pladserne her i Mexico City. Men det, som bare for at understrege det her problem med, at man ligesom føler, det er lidt fjernt, der er jo også rigtig mange af mexikanerne, der havde håbet på, at de skulle ind og se en kamp. Der er nogle af dem, der kan huske tilbage til, at de var ind og se Pelé i 1970 spille. Der er også andre, der kan huske, de så Diego Maradona inde på Azteca-stadion, og de føler måske, de priser, som der er sat ud på stadion, jamen, de er så urealistisk høje for almindelige mexikaner, at også det gør, at man føler, at festen er langt væk. Jeg kan give et hurtigt eksempel. Den billigste pris, altså listeprisen på en kamp i morgen, den ligger på 7.000 pesos. Det er sådan omkring 2.500 danske kroner. Og det er okay. Altså også, hvad du tjener om måneden, hvis du for eksempel sidder i kassen nede i supermarkedet eller er bygningsarbejder. Så det er en hel månedsløn for de absolut dårligste billetter i morgen. Så på den måde er altså priserne ligger også langt fra, hvad en almindelig mexikaner kan have råd til.
1: Så er fodboldfest i Mexico, men ikke for Mexico så meget måske. Christian Almblad, tak for at fortælle deroverfra.
7: Selv tak.
1: Og god fornøjelse med både fodbold og tacos og tequila.
0: Ja. Ja, Mexico mod Sydafrika i morgen kl. 21. Der bliver taget mere og mere af stoffet ketamin i de store danske byer. Stoffet, som blandt andet bliver brugt som bedøvelsesmiddel til heste, blev sidste år fundet oftere i spildevandsprøverne i alle landets 5 største byer end året før. Nogle steder mere end dobbelt så ofte en historie, man har kunne læse i Berlingske.
1: Ja, stigningen har de også bemærket på Herlev Hospital, hvor unge oftere og oftere må behandles for alvorlige skader på blære og nyrer. Og her slår fagfolk altså alarm nu. Det vender vi tilbage til lige om lidt.
0: Ja, først skal vi tale med dig, Henrik Vig. Velkommen og god eftermiddag.
8: Jo tak, god eftermiddag.
0: Professor og leder af Center for Global Kriminologi på Københavns Universitet. Ketamin, hvad er det for et stof?
8: Jamen det er et dissociativt stof, så man får sådan en let flydende rus af den. Så det er et stof, folk tager for at blive påvirket på en måde, der bringer dem lidt ud af sig selv og gør dem sådan lidt lette og flydende i verden.
0: Ja, og på gadeplanen bliver det kaldt hest.
8: Det bliver kaldt hest, ja. Det er i virkeligheden et bedøvelsesmiddel. Og det bedøvelsesmiddel, fordi det har en hallucinogen effekt, så bruger man det ikke så meget til mennesker, men meget til dyr. Så fordi det bliver brugt til bedøvelse af store dyr, så kalder man det hest.

0: Lost in a K-hole fra 1997, altså det her K-hole, som du taler om. Og hvis vi lige skal fortælle, hvad Sundhedsstyrelsen beskriver om ketaminrusen, så skriver den, at ketamin giver forvrænget sanseindtryk. Man kan opleve syns-, føle- og hørehallucinationer. Nogle beskriver en følelse af at være ude af sin egen krop og opleve alting fra oven. Pulsen bliver hurtigere, kroppen bliver følelsesløs, og man kan have svært ved at styre og bevæge sin krop. Ved høje doser af ketamin er rusen kraftig, og ens virkelighedsfornemmelse forsvinder.
1: Det er jo også, Henrik Vig, noget, som jeg i hvert fald synes, jeg har hørt om sådan allerede i nullerne, men som et date rape drug. Altså noget, man sådan, som kvinde, der gik i byen, skulle være påpasselig med. Ikke, er nogen ikke sådan drysset i ens drink?
2: Jamen, det bliver også til tider brugt i jogging-sammenhæng. Altså, hvis man får det, kan man blive sådan ude af stand til at reagere eller gøre modstand. Man forsvinder lidt fra sin egen krop. Så den effekt eller den brug har det også været eller haft. Det er ikke det, vi ser lige nu. Nu ser vi en ret markant stigning, men den ser vi, fordi er heller ikke kun på grund af ketamin i sig selv. Vi ser det i virkeligheden på grund af noget, vi kalder polysubstans. Altså det, man i gamle dage kaldte blandingsmisbrug. Vi bruger ikke ordet misbrug mere, men det at blande forskellige stoffer bliver også mere og mere populært. Og der er ketamin set sådan en grundkomponent, som noget, man kan blande med andet. Og derfor ser vi den stigning, vi ser nu.
0: Man blander det med kokain for eksempel?
2: Ja, hvis man blander det med kokain, så hedder det en Calvin Klein, altså CK-kokain og ketamin. Eller et sommermix. Hvis man blander det med MDMA, så hedder det et vintermix. Hvis man blander alle tre ting sammen, så hedder det en extreme. Så der er forskellige sådan kombinationsmuligheder, som folk bruger til at sådan optimere rusen i virkeligheden til begivenheden. Altså, hvis man gerne vil til en koncert, så kan man blande det med MDMA, og så siger folk til os, når vi laver vores undersøgelser, og så føler man den lidt mere, siger de. Eller hvis man blander det med kokain, når man er i nattelivet, så kan man optimere begge stoffer i virkeligheden og feste igennem.
1: Men det lyder også virkelig, altså nu kaldte du den ene kombi der for extreme, det lyder jo helt vildt ekstremt. Altså, hvor meget kontrol har man, når man blander alle de her substanser?
2: Jamen, sådan er det næsten med alle stoffer, så man mister jo lidt kontrollen af at tage stoffer, og når du så begynder at blande dem, så mister du det endnu mere. Så man kan sige, hvis man allerede er dårlig til at risikovurdere og så videre, fordi man er på kokain, så bliver man endnu dårligere til det, hvis man blander det med ketamin. Og sådan er det hele vejen igennem. Det er ikke noget, der er sundt, det er ikke noget, der er godt, det er virkelig noget, man skal holde sig fra. Men altså, vi ser en stigning i den form for polysubstans, ser vi en stigning over hele Europa i virkeligheden, som tilsvarer en stigning i ketamin over hele Europa.
0: Ja, og det kan man så se i de her spildevandsprøver fra de fem største byer i Danmark, hvor det er steget temmelig kraftigt. Især i Esbjerg, hvor fundet af ketamin i prøverne er steget med 150%. I Aalborg er det steget med over 110%. Hvad er det, der sker i de byer der?
2: Jamen, det er voldsomme stigninger. Altså, det er virkelig markante stigninger, og man kan sige, at vi måler jo kun på det, når det har været igennem kroppen. Altså, når man laver den form for spildevandsmålinger, så er det fordi, at kroppen har prøvet på at nedbryde stoffet til det, vi kalder metabolitter, altså nogle mindre komponenter. Og dem tisser man så ud, når man går på toilettet, så det er det, man måler på. Så når der er så store stigninger, så det er virkelig ret voldsomt. Når man spørger sig selv sådan, og lige så store stigninger i Esbjerg, for eksempel, eller Næstved for øvrigt, når man spørger sig selv, jamen hvorfor Næstved, Aalborg og Esbjerg, hvorfor er det dem, der bonger ud på den måde? Så kan man begynde at se, jamen i virkeligheden, det er jo sådan, vi arbejder, så begynder vi at undersøge, hvad er det for nogle rocker-bandegrupperinger, der sidder på de områder. Og så får man et meget godt svar. En del af ketaminen kommer til os fra, den bliver indskibet i Holland og Belgien. Den er produceret i Kina og Indien, men bliver indskibet i Holland og Belgien. Og så kommer det op til Danmark derfra. Og der har man nogle rocker-bandegrupperinger i Danmark, som sidder på den forbindelse, eller er meget engageret i den forbindelse.
0: Henrik Vig, tak. Skal du have?
2: Selv tak.
0: Professor og leder af Center for Global Kriminologi på Københavns Universitet og medforfatter på en ny rapport om drugging.
1: Og så kan vi sige god eftermiddag og velkommen til dig, Mikkel Foghed, professor på afdelingen for urinvejssygdomme på Herlev Gentofte Hospital. Er du med os, Mikkel? Og det jeg mere, tror, jeg
3: det
1: lød...
3: Ja, det er jeg.
1: Ej, der var du. Tak. Det var mig, der lige havde fat i den gale linje. Mikkel, du er med os nu. Nu kan vi høre dig.

0: Det er jo din afdeling, altså afdeling for urinvejssygdomme, som behandler folk, der har taget skade af at tage ketamin. Hvad er det for nogle skader, de kommer ind med?
1: Ja, altså det Henrik sagde til sidst med, at ketamin bliver nedbrudt til nogle metabolitter, og der bliver udskilt i urinen, det er i virkeligheden det, der giver problemet. Det betyder, at de der nedbrydningsstoffer, de kommer i kontakt med nyrerne, og de kommer i kontakt med urinlederne og blæren. Og de skader, folk primært kommer ind med, jamen det er noget, der føles som en meget alvorlig blærebetændelse. Altså man skal tisse hele tiden, når man har ondt, når man tisser. Og det er simpelthen en reaktion i blæren til at starte med. Hvis det går lidt videre, og der bliver taget mere ketamin, så begynder slimhinden ind i blæren at tage virkelig alvorlig skade, så den kan simpelthen sådan lidt populært sagt begynde at falde af, og så kommer de ind, hvor de tisser blod og faktisk tisser vævstykker og har ret store smerter.
0: Det lyder også som noget, der er farligere end en almindelig blærebetændelse.
1: Ja, det er væsentligt farligere, og virkeligheden er, når man først er der, så har man et problem, og vi gør virkelig meget for at behandle de her unge mennesker, men det, der rigtig virker, det er, hvis man stopper med at tage ketaminen. Og hvis man så ikke gør det, jamen, så udvikler skaderne sig faktisk endnu mere og kan blive permanente. Det næste, der sker, det er, at muskulaturen i blæren og urinlederne bliver ødelagt og simpelthen omdannet til bindevævet. Så får man det, der hedder en skrumpeblære, altså en lille tykvækket blære, som ikke kan indeholde ret meget urin. Og så bliver det der med at skulle på toilet hele tiden, det bliver permanent, samtidig med, at man har smerterne. Mm. Og i nogle tilfælde kan urinen heller ikke løbe fra nyrerne, så bliver de udspilet og tager skade, og så skal man have lagt dræn i nyrerne, hvor man så ligesom tisser ud i en pose, i stedet for at tisse normalt, for at bevare nyrefunktioner. Den kan tage skade alligevel. Mm. De helt voldsomme tilfælde, hvor blæren virkelig bliver ødelagt, der kan man være nødt til at lave en større operation også, hvor man tager urinlederne fra nyrerne, og så fører dem ud på maven, som man tisser i en pose der i stedet for. Så det her, det er virkelig noget, der har alvorlige langsigtede konsekvenser og ødelægger nogle af de her unge menneskers liv.
0: Ja. Hvordan mærker I på afdelingen, at der tilsyneladende altså, er sket en ret voldsom stigning i ketaminforbruget, også i Storkøbenhavn?
1: Jamen, det mærker vi faktisk helt konkret. Tidligere så vi måske en af de her unge mennesker om måneden, og det er cirka firedoblet. Vi ser gerne en om ugen nu. Så det her, det er noget, vi har været opmærksom på, og noget, vi arbejder på at forbedre behandlingerne for dem. Men det er ophør med ketamin, der virkelig kan noget. Så vi ser det altså helt konkret.
0: Og hvem er det? Hvad er det for nogle patienter, der kommer ind med de her... Ja, med så ondt og med de her skader?
1: Jamen, det er jo også det tragiske ved det. Det er typisk unge mennesker, som har et liv foran sig, der skal fungere, og så ikke gør det længere. Men det er ikke nødvendigvis, hvad man sådan tidligere... Nu sagde Henrik det også, vi bruger ikke ordet misbrug mere, men hvad man sådan tidligere ville forbinde med det, det er nogle gange sådan ellers... normale og hvad man vil kunne betragte som velfungerende unge mennesker. Så nogen tager det dagligt og tager meget af stoffet, men man kan faktisk få nogle blæreskader også, hvis man i gåsøjne bare tager det som et feststof over weekenderne.
0: Kan man egentlig, hvis man nu sidder derude og lytter og er bange for, at ens teenager går og tager noget af det her, er der nogle tegn, man skal holde øje med?
1: Altså meget, meget hyppige vandladninger og smerter, og hvis man ser blodet, så skal man selvfølgelig være opmærksom på det. Og vi vil meget gerne se de unge mennesker, vi vil meget gerne hjælpe dem.
0: Tusind tak for at være med her, Mikkel Foged.
1: Selvfølgelig, selv tak.
0: Altså professor ved afdelingen for urinvejssygdomme på Herlev Gentofte Hospital.
2: Vi slutter, som vi har haft det for vane hele ugen her, med DR's top 100-liste, altså de bedste danske sange nogensinde, stemt ind af danskerne. I dag er vi så nået til listens nummer 60-41, og det vil ikke komme som nogen overraskelse, at den her nu er kommet med på listen. Ja, Birte Kjær. Velkommen.
3: Tak for det.
2: Danmarks dansk top dronning, kan vi vel godt kalde dig her. Er du glad? Vi melder byen rød og rød ind på en 45. plads.
3: Ja, men det synes jeg da kun, vi kan være meget glade og stolte af.
2: Ja. Ja. Hvad tror du? Ja, det er jo en sang, som er som du jo synger, og som også Kjeld Haik og Søren Bundgaard har en andel Bundgaard. I. De står også bag nummeret her. Hvorfor tror du, det er blevet nummer, som mange holder af at synge med på?
3: Ja, men jeg synes jo, at Byen Rød har en kvalitet, der gør, at man ikke sådan umiddelbart bliver træt af den. Jeg synes, det er en meget spændende sang, som den er også sådan lidt svært tilgængelig, rent rytmisk faktisk. Og så er det en meget smuk tekst, Kjeld har lavet. Så jeg synes, den har virkelig en kvalitet til at blive en klassiker.
0: Hvad er det, du godt kan lide ved teksten, Birte?
3: Og jeg synes, den er malerisk og poetisk, det er jo ikke kun at gå ud og male byen rød, men det er jo også, i det hele taget, himlen er,
2: hvordan?
3: Hvad hedder det? Ja, nu kan jeg ikke lige recitere teksten, men...
0: Ved du hvad, vi kan da lige lytte lidt mere.
3: Ja, så kommer den der.

0: der bliver, som du siger, ja, bliver det virkelig malet med penslen, ikke?
1: Hvad?
0: Der bliver virkelig malet med penslen her,
1: ja,
0: ikke? På alle mulige
1: leder kanter. Ja. Ja, og på den smukkeste måde, synes jeg.
0: Hvordan bliver det til?
1: Det må du spørge Kjell Haik og Søren Bundgaard om.
0: Nå, okay. Fordi, hvornår kom du så ind i billedet?
1: Jeg kom faktisk først ind i billedet, da de havde skrevet den, og de gerne ville have mig til at synge den.
2: Var det et vendepunkt i din karriere?
1: Selve Grand Prix var vel egentlig et vendepunkt, fordi det endelig lykkedes mig at vinde. Jeg havde jo været med 3 gange op igennem 80'erne og blevet nummer 2 hver gang. Og så lykkedes det så endelig i 89, og så var det jo så fantastisk, den oplevelse, vi havde med i Lausanne, hvor vi ovenikøbet på et tidspunkt lå som nummer 1 i afstemningen, men endte på en 3. plads. Så det var alt i alt en fantastisk oplevelse.
2: Ja, det må det have været.
0: Er de og unge med på den i dag også, Birte?
1: Det kan jeg godt love dig, at de er. Altså ude på festivalerne, det er den, de hopper i takt til og synger med på. Så det er blevet en rigtig Grand Prix-klassiker.
0: Havde du allerede det på fornemmelsen dengang, du sang den til Melodi Grand Prix?
1: Nej, det har man slet ikke. Men 80'erne var jo et helt specielt 10 år. Fordi jeg har selv et medley, jeg synger ud på festivalerne. Fordi hver vinder, danske vinder op igennem 80'erne, det er en klassiker, som vi kan synge med på.
2: Hvad er der i dit festival-medley så?
1: Der er det, at vi starter til med en kronologisk, tænker altid på dig med Bamses Venner, og så Krøller eller ej, og video, og kan du se, hvad jeg sagde? Og det er lige det, og en lille melodi. I godt høre, det er alle sammen sange, I kender.
2: Ja.
0: Ja, og jeg har endnu ikke overblik over, hvor mange af dem, der er på top 100. Men,
1: Nej, det ved jeg heller ikke. Nej, det er jo bare svært at få overblik over alle de sange.
2: Hvor skal du egentlig synge det her medley i den her sommer?
1: Jamen, jeg synger det jo på alle festivaler.
2: Ja.
1: Det er faktisk noget af det, som alle står og hopper og danser med på og synger med på. Så det ligger i slutningen af sættet.
0: Det kan jeg godt forstå, det ligger der. Ja. Birte Kjær, tusind tak for, at vi måtte ringe til dig i dag, og tillykke.
2: Ja, tillykke.
1: Tak. Ja, tak for det.
2: Ud og male byen rød med dig.
1: Ja, det gør jeg.
2: Og så kan vi sige hej, og så kan vi sige velkommen til dig, Katrine Muff.
3: Hej.
2: Du er musiker, og du er også radiovært på P2, og udover Vi maler byen rød, så er der altså kommet sange med, som Du ikke alene med Sebastian, En dag tilbage med Nick & Jay, Se nu stiger solen af havets skød, det er Olof Ring med tekst af Jakob Knudsen, Elsker dig for evigt med Lars H.U.G. Ja, blandet bolcher, er det blevet lidt mere blandet med de her seneste 20 sange, der er kommet med på listen?
3: Ja, så altså, det er det jo, men nu er vi trådt ind i den 55-årige mands melankolske æra, vil jeg godt sige.
2: Okay, det var meget specifikt.
3: Ja, men det er fordi, jeg kan ikke lade være med sådan, når jeg ser de her 20 sange, altså klumpet sammen på den her måde, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvem er det, hvis jeg ligesom skulle spå, hvem er det, der har stemt det her, ikke? Så er det virkelig en, der har haft melankolien forrest. Lige bortset fra, Vi maler byen rød, og Du ligner din mor, og De vilde kaniner, som måske er, altså sådan, som er de der små, apropos penselstrøg og klatter af farve, men ellers er det meget sådan, at man sidder med et glas rødvin og har det blåt. Om aftenen.
2: Ja, altså har det blot om aftenen, eller rødt om aftenen, men også noget sådan melankolsk, er jo blandt andet den her klassiker af en godnatsang, som også er kommet med.

0: Ja, du kender den jo, Katrine, bedre end de fleste, fordi det er jo dig, der synger smukt ja. Her.
1: Altså, som... den er måske ikke helt så 55-årig mand, men den er...
0: Nej, det vil du ikke have siddende på dig, men melankolsk, det er den vel?
1: Den er virkelig melankolsk, og den er enormt sådan... Altså, der dypper man ligesom tæerne i også alt det, der er udenfor i mørket, når man er barn. Og sådan. Og den beskriver det på en virkelig smuk måde med nogle virkelig fine billeder. Ikke? Mm. Sådan, så det heller ikke bliver sådan alt for uhyggeligt. Men der er en ræv derude, men altså, den kan ikke komme herind. Ikke?
2: Ja. Og den skal selvfølgelig den. Være med.
1: Den skal være med.
2: Ja. Hvordan er det for dig at få den med?
1: Jamen altså, nu er det jo ikke min udgave, der er med, men for mig personligt vil jeg sige, at det er, altså, det er jo en sang, som betyder rigtig meget for mig. Jeg har sunget den for mine børn. Og, altså, det er sådan en, man griber ud efter, når man skal have beroliget sit nervesystem. Ikke? Og det er også derfor, jeg har puttet den med på den børneplade, jeg har lavet. Ja. Fordi at det er en af de der kæmpe store sange, hvor voksne og børn ligesom mødes. Og det synes jeg er rigtig dejligt også er repræsenteret på den her liste. Ja. Nogle af de der sange, som er for os alle sammen, og som ikke kun er noget, de voksne har hørt på en festival.
2: Og som vi har sunget for vores børn i årtier. Ja. Og nu siger du 55-årige melankolske mænd. Jeg ved ikke, om den her den hører til i den kategori.
3: Okay, hvis du fik at vide, du
1: det gør den 100%.
3: Hvad vil du så gøre?
2: Ja, hvorfor det egentlig?
1: Ah, men altså, en dag tilbage, ikke? Hvad vil du gøre? Du ved, det er da...
2: Men også 55-årige mænd, men ja.
1: Er de ikke jeg ved ikke, om man er 55. Det er jo også alle sammen, og det er jo også det, der er med den
0: 55, det er jo mere sådan et mindset, Søren, ikke? Det er jo ikke...
1: 55 er så state of mind. Ja. Det er det nemlig.
2: Gammel mand i nogen krop.
1: Ja, jeg er da også lidt en 55-årig mand nogle gange.
0: Kender.
2: Ja, vi skal lige, vi har ikke mere end en minut tilbage. Vi skal lige helt ned til et nummer fra sidste år, som også har fundet vej, som skulle være det 41. bedste nummer i Danmarks historien.

0: Benjamin Hav og Lucas Graham, du ligner din mor. Et helt nyt nummer på en historisk liste. Hvad siger du til det?
1: Jamen, jeg tror simpelthen, at det er fordi, at folk også en gang imellem ligesom tænker, hvis jeg skulle sætte et nummer på lige nu, hvad skulle det så være? Så derfor er der også sådan lidt off the top of my head. Altså sådan en, hvad ligger lige forrest i hukommelsen? Og der er det her jo et kæmpe hit, man ikke har kunne komme udenom de sidste år. Mm. Så, og det samme med alle skuffer over tid. Altså, der er jo rigtig mange nye sange med på den her liste også, som bare sådan er et udtryk for, at der findes rigtig meget god dansk musik lige nu.
0: Og der stadig bliver lavet noget af det. Tak, Katrine Muff.
1: Selv tak.
0: Musik og radiovært på B2. Og sikkert med os igen i morgen.
2: Det var Jan Falkentoft, der havde lavet udsendelsen her. Vi hedder Søren Carlsen og Anne-Kristine Hermann.
3: Donald Trump og Benjamin Netanyahu. To egenrådige ledere med magt til at ændre. Ikke bare USA og Israel, men også Mellemøsten. To ledere, der for et år siden sammen kastede sig ud i et gigantisk projekt. At eliminere den islamiske republik Iran som en magtfaktor i regionen. Men to krige senere er projektet slået fejl. Netanyahu har ikke lagt skjul på, at han slås for Israels egne interesser, men at han har brug for USA. Og Donald Trump har ikke lagt skjul på, at han er blevet forbitret på Netanyahu, der på det seneste har vist sig parat til at trodse ham og USA's interesser. Og i Teheran har regimet set sine to modstanders interesser køre hver sin vej. Og regimet står godt nok med en hadet nation, men med en politisk vilje og en strategi for, hvordan man kan splitte USA og Israel. Og det analyserer verden ifølge Gram nærmere på efter en radioavis.
4: I aften fløjtes VM i fodbold i gang i Mexico City, og der er god grund til at være spændt på andet end fodboldresultaterne. De politiske uenigheder står nemlig i kø, når der de næste 6 uger skal spille som guldet i Canada, USA og Mexico. Det mener idrætshistoriker Hans Bunde.
5: Altså, jeg tror, det bliver et meget politiseret VM. Frygter, det vil gå helt over gevind, for det er klart, at for eksempel hvis Trump vil politisere og bruge VM som platform, havde han nær sagt for midtvejsvalg og for sit kandidatur i det hele taget over for den amerikanske valg og over for verdensbefolkningen, altså så vil han jo kunne ødelægge noget af sportens identitet. Altså de her ellers nogenlunde vandtætte skotter mellem politik og sport vil jo simpelthen blive revet fra hinanden, og det vil fosse ind med problemer.
4: Spørger man DR Sportens kommentator Henrik Lindiger, skyldes den politiske spænding særligt et bestemt venskab, nemlig det mellem Trump og det internationale fodboldforbunds FIFA-præsident Gianni Infantino.
6: Infantino har jeg selv inviteret til, at det her VM skal blive politisk. Det har han gjort ved at holde sig tæt på Donald Trump, stort set ved enhver given lejlighed. Og det har han selvfølgelig gjort for at få Trumps opbakning til VM. Men følgen af det er selvfølgelig også, at der bliver enorm politisk fokus på selve VM. Og Trump givetvis også selv vil bruge VM til at sige nogle ting, gøre nogle ting, måske promovere sig selv. Og dermed så har Gianni Infantino og FIFA været med til at sørge for, at VM også bliver en politisk begivenhed.
4: Men ifølge DBU's formand Jesper Møller er den tætte relation en del af FIFA-præsidentens spillerum.
7: Hvis nogen af de 211 medlemslande havde været utilfreds med den måde, han har optrådt på, så burde de jo have sagt noget på den kongres, der lige havde været der, eller stillet forslag. Det var der ingen, der gjorde.
4: Antallet af bekræftede tilfælde af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu steget til 635. Det oplyser landets regering ifølge Reuters. De 635 bekræftede smittetilfælde omfatter 127 personer, der er døde af den smitsomme virus. Samtidig med stigning i antallet af smittet er 3 laboratorier i DR Kongo løbet tør for materiale, de skal bruge for at teste for Ebola. Det oplyser Verdenssundhedsorganisationen ifølge Reuters. Udvidelsen af Odense Letbane kan samlet set komme til at koste godt 1,2 milliarder kroner mere end først anslået. Det kom frem på et pressemøde onsdag eftermiddag. Her præsenterede Odense Letbane 5 mulige scenarier for letbanens etape 2, som kommer til at gå fra centrum af Odense i nordøstlig retning igennem Vollsmose og til Seden. Odenses Letbanes egen anbefaling er et forslag, som indeholder køb af 15 nye togsæt, som med en længde på 40 meter er længere og dermed dyrere end de nuværende tog. Blandt andet derfor medfører forslaget en ekstra regning på mere end 1,2 milliarder kroner oven i de 1,7 milliarder kroner, der er budgetteret med, hvilket altså vil bringe de samlede omkostninger tæt på 3 milliarder kroner. Vekslende skydække i nat og mulighed for byer, der kan være kraftigere med torden. Temperatur mellem 6 og 12 grader.
8: Det her er P1.
9: Det er gengældelse på gengældelse, og så gengældelse endnu en gang eller to i krigen mellem Iran, Israel og USA. Israel kræver evakueringer i Libanon, og Iran beskyder USA's baser i de arabiske golfstater. Trusler, droner, missiler har fløjet over Mellemøsten, siden Trump tirsdag sagde, at en aftale er på vej. Det er nu i Verden ifølge Gram.
10: They were going back and forth, and now they both agreed through me to stop.
9: Vi har været frem og tilbage, og nu har begge parter aftalt ved min mellemkomst at stoppe. Og vi vil snart være nået frem til en rigtig god aftale, der ikke på nogen måde vil tillade atomvåben osv. Strædet vil snart blive åbnet, så snart vi har skrevet under, og det kan ske inden for de næste 2-3 dage, sagde præsident Trump tirsdag morgen. Sådan ser det ikke ud til at gå. Blandt andet fordi Trump og Israels Netanyahu ikke ser ud til at kunne enes om hverken mål eller midler til at afslutte den krig, de begyndte sammen. Det var dengang den 28. februar. Mandag aften havde Netanyahu åbnet for flere kamphandlinger, da han sagde sådan her til israelerne. Iran og Hezbollah er svagere nu end nogensinde før, og vi er stærkere end nogensinde før, men vores kamp mod dem er ikke færdig endnu. Det er Trumps og Netanyahus interne konflikt, den iranske ledelse, nu ser udspille sig, som krigen fortsætter. Trump, der vil ud af en krig, der ikke ser ud til at lykkes, hvis konsekvenser truer amerikanernes økonomi, og som risikerer at undergrave hans politiske projekt op til midtvejsvalget i november. Netanyahu, der vil fortsætte krigen for at eliminere Hezbollah i Libanon, for at få afviklet Irans atomprojekt militært eller civilt, og begrænse Irans arsenal af missiler så meget som muligt, og så for at redde sin politiske fremtid i Israel. Det er den konflikt mellem Trump og Netanyahu, der har udspillet sig i de seneste dage, og den spiller lige ind i det iranske regimes strategi. Regimet ved, at det iranske samfund er hårdt medtaget efter de amerikanske og israelske angreb siden februar. Men Iran har bevaret en betydelig del af sine militære kapaciteter, af sit beriget uran, af sine langtrækkende missiler, af sine droner, af sine evner til at ramme amerikanske baser og de arabiske lande langs golfen, og fortsat lukke af for eksporten af energi. Kort sagt, at Iran fortsat kan forstærke det kaos i den globale økonomi, der stadig ruller ud over verdenssamfundet. Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Og lad os gå til Jerusalem med det samme. Nana Mu Steffensen, DR's mellemøstkorrespondent. Amerikanske medier har haft lange beretninger om, hvordan Netanyahu fik overtalt Trump til at gå med i krigen mod Iran. De seneste dage har afsløret dybe modsætninger mellem de to. Men er Netanyahu nu blevet sat på plads af Trump? Vil han lystre Trump?
11: Netanyahu er blevet sat på plads af Trump. Det er tydeligt for enhver. Når du har en situation, hvor der sidder israelere i beskyttelsesrum, skoler og arbejdspladser er lukket i det nordlige Israel. Jeg taler om forrige weekend, fordi der kommer angreb fra Hezbollah. Og landets leder Netanyahu siger, at nu vil vi ramme Hezbollah hårdt i Beirut. Og så får han et opkald fra Trump, der siger, det gør du bare ikke. Ikke bare laver Trump det opkald, men Netanyahu er tvunget til at makke ret. Og det er et problem for Netanyahu, og det er et problem for Israel.
9: Kim Bildsøe Lassen, vores USA-korrespondent, du er med os nu fra Washington D.C. Kim, Trumps drømme om en hurtig militær sejr over Iran er ramlet ind i den mellemøstlige virkelighed, hvor Iran jo stik mod Trumps drømme står med gode kort på hånden. Hvad er Trumps muligheder for at handle, for at slippe ud af krigen, uden at blive tvunget til at indrømme et nederlag?
12: Han kommer aldrig til at indrømme et nederlag. Det ligger simpelthen ikke i Trumps DNA at sige, at vi har tabt. Så det kommer han ikke til at gøre. Hans muligheder, hans eneste muligheder for at handle for at slippe ud af krigen lige nu, det er jo i virkeligheden at sige, jamen nu har vi vundet. Vi har kæmpet, vi har besejret Iran militært, vi har gjort det, vi gerne ville. Og så sige det igen og igen og håbe på, at den amerikanske befolkning tror lidt på ham. Fordi de fleste ved godt, at det i virkeligheden ikke forholder sig sådan. Men siger Trump det nok gange, så er der jo masser af folk i hans eget bagland, som vil sige, så er det jo nok rigtigt. Og så vil det være en vis lettelse i hele USA over at komme ud af det her mareridt.
9: Anders Jerichov, lederskribent, udenrigskommentator og seniorkorrespondent for Dagbladet Politikken. Du er her igen, fordi vi har jo talt om denne her krig ret mange gange efterhånden. Anders, iranerne kan se på en alliance mellem Trump og Netanyahu, der risikerer at bryde sammen. Hvor placerer det regimet i Teheran? For Trump vil forhandle, mens Netanyahu vil kæmpe videre.
8: Og det er iranerne også parat til. Jeg tror, at iranerne, altså det iranske regime, de har gennemskuet, at Trump kan kun opnå sine krigsmål ved at skrue op for krigen, og det har han ikke lyst til, mens Iran selv kan opnå sine krigsmål ved at trække det hele i langdrag og demonstrere, at de fortsat er i stand til at slås, hvis USA vitterligt skulle rode sig ud i det igen.
9: Da Israel indledte krigen mod Iran i juni sidste år, der greb amerikanerne først ind, da de iranske atominstallationer skulle bombes. Da anden runde af krigen begyndte den 28. februar i år, der var den et fælles projekt mellem Trump og Netanyahu, der skulle fjerne regimet i Teheran og eliminere Iran som en stormagt i Mellemøsten. Sådan gik det ikke. Trump og Netanyahu har i dag vidt forskellige interesser i krigen. Det førte til en voldsom verbal konfrontation mellem de to i sidste weekend. Ganske vist har der altid været en fundamental sympati for Israel i det politiske Amerika, der har sikret Israel massiv amerikansk bistand, men forholdet er blevet testet igen og igen, når israelske ledere er gået egne veje, og amerikanske præsidenter har følt sig tvunget til at forsøge at stoppe dem. Cecilia Kallestrup fortæller om konflikter mellem israelske og amerikanske ledere, når deres interesser ikke har harmoneret.
13: Året er 1956, og Israel er med fransk-britisk støtte gået dybt ind i Egypten.
14: Cairo Radio spillede militærmusik her i eftermiddag.
13: Israel regner med de amerikanske venners opbakning, men præsident Eisenhower er bekymret. Regionens fremtid står på spil, og Eisenhower går til FN. Han kræver, at Israel trækker sig tilbage til sine grænser og indstiller skydningen. Vi spoler forbi seksdageskrigen i 1967, hvor Israel besætter Jerusalem, Vestbredden og Golanhøjderne. Forbi det arabiske angreb på Israel i Yom Kippur-krigen i 73 og når frem til de tidlige 80'ere. Menachem Begin og Ronald Reagan har gang i et tæt samarbejde. Så tæt, at de gode venner i Israel ikke tager det helt så alvorligt, når USA beder dem trække sig ud af Libanon i 82.
15: Dette venskabelige dask over fingrene fik kun nogle ugers varighed.
13: Selv da Israel undlader at gribe ind i en massakre på palæstinenser i Sabra og Shatila, slipper de med nogle hårde ord fra Reagan.
15: Det siger noget om temperaturen i øjeblikket i forhold mellem Washington og Jerusalem.
13: Det er de tidlige 90'ere, og nu rammer vi en af de sværere perioder mellem USA og Israel.
16: What we seek is a Middle East where vast resources are no longer devoted to armaments.
13: George Bush senior skubber hårdt på for at Yitzhak Shamir skal droppe sine bosættelser, men Shamir vil bare bygge flere.
17: Before leaving, Mr. Shamir had been categorical. There would be no compromise. The Jewish settlements were there to stay, and there'd be more.
13: Og det ender med, at USA tilbageholder 10 milliarder dollar i lånegarantier. Nu følger en mere harmonisk tid med en Oslo-aftale, og senere, efter 9-11, et nært samarbejde om sikkerhed i Mellemøsten. Alt imens står Ariel Sharon med et kort over Vestbredden og viser, hvor de nye bosættelser skal ligge, i store træk, uden at USA blander sig.
18: You see, we talked here about an area where we built our settlement.
13: Men det får en ende, da Barack Obama kommer til magten i USA. Han vil have Benjamin Netanyahu til at droppe bosættelserne og kigge på en to-statsløsning med en palæstinensisk stat.
19: De to statslederes enighed om en palæstinensisk stat er omtrent lige så dunkel som ruderne i Netanyahus limousine.
13: Men selv de bedste familier har skærmysler, sagde Netanyahu.
20: You can have differences on occasion in the best of families and the closest of families.
13: Det fik han ret i. For få år senere kommer en ny mand til magten, og han bliver taget imod i Israel med pomp og pragt.
21: Today we officially open the United States Embassy in Jerusalem. Congratulations.
13: Men det varme venskab køler pludselig, da det for nylig står klart for Trump, som det har gjort for mange af hans forgængere, at ikke alle israelske interesser er amerikanske interesser.
9: Og det var i 1956, Eisenhower sagde, at regionens fremtid står på spil. Og lige nu står regionens fremtid også på spil, og lige nu er der mere disharmoni end harmoni mellem Trump og Netanyahu. Trump har altid haft sympati for Israel og for Netanyahu, har altid godt kunne lide ham, og Trumps politiske kurs har været pro-israelsk fra hans første præsidentperiode. Det var Trump, der anerkendte Jerusalem som Israels hovedstad og flyttede den amerikanske ambassade til Jerusalem fra Tel Aviv. Kim Bilsøe, hvorfor gik han så i krig sammen med Netanyahu?
12: Det gjorde han, fordi han var blevet overbevist om, at der var en historisk mulighed for at fjerne Iran som denne her paria i Mellemøsten, som den stat, som leverede våben og penge, ressourcer på andre måder til grupper, Hamas, Hezbollah, Houthierne, og at man på den måde kunne skabe en fred i Mellemøsten, som var varig. Og jeg tror, det er vigtigt at huske på, at Trump lige nu her i sin anden præsidentperiode er meget optaget af sit eftermæle. Han vil huskes som en stor præsident. Han vil huskes som en mand, der forandrede verden og gjorde verden til et bedre sted. Og som en af hans rådgivere på et tidspunkt sagde til mig, man bliver jo ikke husket som en stor præsident, fordi man får sat benzin ned med 25 cent. Det gør man, hvis man laver fred i Mellemøsten, eller hvis man overtager Grønland, eller hvis man gør andre ting, som virkelig spiller en rolle. Og Netanyahu blandt andet fik jo overbevist Trump om, at der var en mulighed lige nu for at gribe ind over for Iran, fordi blandt andet Hamas, også delvis Hezbollah, stod langt svagere.
9: Men Kim, efter de første angreb i juni sidste år, der er man ude at sige, at det iranske atomprogram er elimineret. Det er væk, det eksisterer ikke mere. Det vidste man jo godt ikke var rigtigt. Så den præmis, som Trump så fortsætter på, det er jo, jeg vil ikke kalde det et falsum, men det er jo mod den virkelighed, man har stået og prædiket, som ikke eksisterer.
12: Jamen det er korrekt, at den var ikke, det var ikke fjernet helt. Den var obliterated, som Trump sagde. Altså den var sådan, den var tilendegjort. Det var den jo ikke. Men der var en fornemmelse i regeringen om, at man i hvert fald havde ramt den meget centralt, og at man kunne fortsætte med at gøre det her. Og man skal jo huske, altså Trump har jo spurgt militæret, kan I gøre det her? Mm. Og militæret har sagt, ja, det kan vi godt. Vi er ikke sikre på, at det måske er en god idé, men det vil vi egentlig ikke blande os i. Det må du beslutte, det må det politiske beslutte, men vi kan godt. Og han var lige kommet efter Venezuela, som var den her meget overbevisende militær indsats, som han virkelig jo blev rost for, at nu var man ude og bruge militæret på den måde, man skulle bruge militæret kort, hårdt, præcist, uden at involvere sig i de her evighedskrige i Mellemøsten, som blandt andet forsvarsministeren har talt så meget om. Men, og det troede Trump på kunne lade sig gøre.
9: Vi har jo udskrifter af, vi har citater fra det møde, der så finder sted i Det Hvide Hus den 11. februar. Nana Mus, det er der, hvor Netanyahu fremlægger sine planer. Der er fire punkter. Khamenei skal slås ihjel. Vi skal stoppe Irans muligheder for at projicere magt over for naboerne. Der kommer ny opstand i Iran, og for det fjerde, et regime, decideret regimeskifte. Det lød jo godt, men hvis man så ser amerikanernes reaktion på det, så bliver det blandt andet af Rubio called bullshit, og der er andre, der siger, at det her det er til grin, og så er der general Dan Kane, der siger, at siger han til Trump, det her er ifølge min erfaring standard israelsk operationel procedure. De oversælger, og deres planer er ikke altid fuldt udviklet. De ved, at de har brug for os, og det er derfor hard selling, når han kommer, og så får den lidt ekstra. Hvad er det, Netanyahu har brug for, at Trump gør der? Ved han, at han oversælger?
11: Godt spørgsmål, men altså, han har jo brug for, at Trump siger ja, fordi Kim har jo helt ret i, at Netanyahu har set, at her, her er en mulighed på det der tidspunkt. Det iranske styre var jo historisk svækket om, svækket talte vi om på det tidspunkt efter angrebene fra Israel og USA sidste sommer, på grund af den økonomiske situation, efter de her massive demonstrationer i januar. Så der var jo det her billede af, at det var et meget svækket styre, og Netanyahu har set den her mulighed for at kunne gøre noget, som han jo ikke lægger skjul på, at det har han drømt om at gøre i 40 år. Og at her var en præsident, hvor han kunne se, at han kunne få ham overtalt til at gå med. Israel kunne gøre så meget selv. De har et virkelig solidt efterretningsarbejde i forhold til Iran. De havde en masse planer, de havde en masse ambitioner. Vi så sidste sommer, at de kunne bombe, de har målene. Men for at kunne gøre alle de fire punkter, som Netanyahu håbede på, og som han solgte til Trump, der havde de brug for, at amerikanerne gik med.
9: Og Anders Jerkov, Trump lader sig overtale, på trods af, at hans rådgiver ikke ligefrem siger nej, men de er, hvad skal vi sige, skeptiske. Ja. Og så kommer vi frem til her efter knap 100 dages konflikt. Det begynder den 28. februar. Massiv ødelæggelse, effektive bombninger, og så breder Iran krigen ud, bomber golfstaterne, bomber Israel, lukker Hormuz, og hverken Netanyahus strategi eller taktik lever op til hans salgstale. Forholdet eksploderer, da han vil fortsætte krigen først og fremmest mod Hezbollah i Libanon. Og så er det det, som vi kommer tilbage til, som det Nana talte om for et øjeblik siden, den voldsomme telefonsamtale mellem Netanyahu og Trump, som CNN udfritter Trump om. Lad os høre.
0: Now Axios reported that you had a phone call with Bibi Netanyahu, the Prime Minister of Israel.
9: Axios rapporterer, at de havde en samtale med Netanyahu, Israels premierminister, hvor de var vred på ham. De skal have sagt: "Er du bimlende vanvittig? Hvad har du gang i? Jeg sørgede for, at du ikke blev buret inde." Er det korrekt? Talte de til ham på den måde, løs spørgsmålet til Trump fra CNN? Og så siger Trump: "Det gjorde jeg. Jeg vil ikke sige, at jeg var gal. Jeg var en smule oprørt over den fortsatte krig i Libanon. På et tidspunkt sagde jeg, at han må stoppe det. Vi bliver nødt til at stoppe det." Sådan lød Trumps lidt mere høflige udlægning af samtalen. Altså, hvor står de henne? Hvor ser du det, Anders Jerkov?
8: Jamen, det står jo der, hvor begge parter, både USA og Israel, kan se, at de ikke har fået opfyldt deres krigsmål. Iran har stadig det samme regime, godt nok af Khamenei, altså Ali Khamenei, den tidligere øverste vejleder, som det hedder, han er væk og død, men det samme regime eksisterer i realiteten. De har stadig deres 440-450 kilo højt beriget uran, de har stadig evnen til at berige uran, de har stadig langtrækkende raketter, ballistiske missiler, som
9: der kan række endnu længere, end vi troede i første runde.
8: Dobbelt så langt, som man troede i første runde. De har stadig en betydelig indflydelse på Hezbollah i Libanon og Houthierne i Yemen og tilsvarende bevægelser i Irak. Og de har vist sig i stand til at lamme international økonomi ved at lukke Hormuz med nogle meget simple midler. Så Iran står faktisk ret stærkt, selvom meget er ødelagt i Iran. Og det afføder en slags frustration og desperation i Israel. De vil gerne videre militært og slå det eksisterende regime i Iran ned. Mens Trump, han allerede er træt af krigen, han vil ud af den, han kan se, den presser ham selv. Han er presset af den amerikanske opinion, som ikke ønsker højere benzinpriser, og ikke ønsker endnu en præsident, som synker ned i et mellemøstligt krigsmoras. Ja. Men der er jo den forskel på Trump og på de iranske ledere, at Trump, han er nødt til at tage hensyn til den folkelige opinion. Det er det diktaturet i Teheran ikke. Diktaturet i Teheran er parat til at tåle flere lidelser og flere tab, og de kan se, at det, de skal yde for at lukke Hormuz, i virkeligheden er meget småt. De kan holde Hormuz lukket med nogle miner og med nogle droner og raketter, der kan affyres fra skulderen, mens USA kun kan bekæmpe det med enormt dyre og enormt komplicerede militære systemer, som i virkeligheden har vist sig ikke at være nok, fordi de forsikringsselskaber, som skal forsikre olieskibene i Hormuz, de vil ikke længere være med.
9: Nana Mus. Og så har man så Netanyahu, der svarer på spørgsmålet om, hvor barsk var denne her samtale med Trump. Og der sørger han jo altså for ikke at genere Trump i sine kommentarer, da han bliver spurgt. Hør her.
1: So I was going to say, has your relationship at all shifted with him?
9: Er deres forhold til Trump ændret? Nej, nej. Det har været et godt forhold, for han har været den bedste ven, Israel nogensinde har haft i Det Hvide Hus. Han respekterer mig, og jeg respekterer ham.
2: He respects me, I respect him.
9: Så hvor er det, vejene skilles set fra Netanyahus side?
11: Jamen, problemet for Israel, som jo så er Netanyahus problem, det er, at ikke alene har man ikke opnået målene, som Anders også lige ridsede op. Oven i det, så er Israel strategisk set dårligere stillet nu, end man var før krigen. Og her tænker jeg især på situationen med Hezbollah i Libanon. Før der kunne Israel operere mod Hezbollah uden den store indblanding, direkte i hvert fald fra Iran, sådan som vi så det for nylig. Ikke? Og der har Iran jo virkelig gjort det til sin agenda at vise, at Hezbollah er en del af Irans sfære, at det er direkte, hvad kan man sige, det er direkte linket til Iran og til de forhandlinger, der foregår. Og det betyder, at Israel bliver begrænset af USA nu i forhold til, hvordan man kan operere i Libanon. Det er en anden virkelighed, end det var før krigen. Og også i forhold til, at Iran jo, som jeg talte om før også, altså styret var svækket før den her krig, og er modsat Israel kommet strategisk styrket ud nu, ikke? Ja. Så det er Israels problem, det er Netanyahus problem, og han har jo så nu besværet med at hvad kan man sige, leve op til de ord, han engang selv har sagt. Han har engang selv sagt, Netanyahu, at en israelsk premierminister skal kunne sige nej til den amerikanske præsident, og det minder de israelske medier gerne om nu. Og det skal han jo så på en eller anden måde have forklaret sine indbyggere, at det er han i stand til, men samtidig så kan han ikke lægge sig ud, han kan ikke bryde med Trump. Og det ser vi jo også tydeligt, han forsøger at spille det ned, han taler om det her med, at alting går jo op og ned og så videre, fordi han har selv koblet sig selv til et politiske projekt, sin succes, så tæt op med sit historisk gode forhold til Trump, og dermed til USA, hvor vigtigt det er for ham, hvor vigtigt det er for Israel, for at Israel kan gøre det, man vil i regionen, og fuldføre Netanyahus projekt om at forandre Mellemøsten, så han kan ikke bryde med det. Men samtidig så er det jo bidragende til en kritik, som er et problem for Netanyahu i Israel af, at netop, altså som jeg tror, du også sagde, Steffen, at har Netanyahu gjort Israel til en vasalstat i virkeligheden? Ja. Hvordan kan det være, at når israelere er under direkte angreb af Hezbollah, at så er det Trump, der træffer beslutninger om, at man ikke bomber i Beirut? Det er ikke kun et problem for Netanyahu, det vil være et problem for enhver israelsk leder, hvis der var en anden, hvis Netanyahu var i opposition nu, så skal jeg love for, at vi vil se en kritik fra ham, ikke? Så det er jo den balancegang, han skal gå nu.
9: Og så lad mig så gå til dig, Kim Bildsøe. Det, der nu lige vi har fået skitseret her, der står vi så med Trump, der så sent som tirsdag morgen siger, at der er en aftale lige på skinner. Den kommer lige om et par dage, så skriver vi den under. Det er jo ikke første gang, han siger det. Hvad gør Trumps sociale medier-diplomati? Hvad gør det ved hele denne her proces, der skal i gang, hvis denne her krig skal stoppes? Med forhandlinger, med eksperter, med alt muligt. Hvad gør den ved den proces? Fordi det ser ikke ud til, at den hjælper noget som helst.
12: Nej, og det er jo, altså man kan jo sige, det har jo næsten udviklet sig sådan lidt farseagtigt i forhold til, hvor mange gange det er nu, vi nu har fået at vide, at en aftale er lige på trapperne. Og jeg tror også, at iranerne faktisk nogle gange har sagt, at de kan ikke rigtig tage alt det her meddelelser på sociale medier alvorligt, at man må sætte sig ned, have seriøse forhandlinger, og det er der, man skal nå et eller andet sted, og der er vi slet ikke, har de svaret mange gange, når vi har hørt fra Trump på Truth Social, at nu var den lige ved at være på plads. Og i det hele taget kan man sige, at Trump kæmper jo en kamp både med at overbevise iranerne, men jo også med at overbevise amerikanerne om, at det her giver mening, at der er et fremskridt, at det her har et perspektiv, at det betyder noget. Og derfor, det han siger igen og igen til amerikanerne, det er, vi kan ikke have et Iran, der har atomvåben. Det vil være farligt for hele verden, og derfor skal vi være parat til at komme igennem den lille smule besvær, som det må være. Og han siger jo også det her med 100 dage, vi har kun været i krig 100 dage, bare se på Vietnamkrigen, den varede 20 år, hvilket mange så tænker, okay, man skal måske ikke begynde at lave sammenligninger med Vietnamkrigen om noget som helst, hvis man er amerikansk præsident. Men det er jo det, han gør. Han prøver at overbevise om, at det her det er nødvendigt for USA, at gøre det her for USA's sikkerhed, for verdens sikkerhed, og så må man håndtere det. Men det er blevet vanskeligere og vanskeligere, fordi vi jo hele tiden har fået at vide, at det her det stopper lige om lidt. Lige om lidt, så bliver Hormuzstrædet åbnet. Lige om lidt, så falder benzinpriserne. Og alt sammen har jo vist sig ikke at holde.
3: Og så er spørgsmålet, der er de store, den økonomiske krise, der også kommer til at ramme USA, når vi kommer ind til foråret, de politiske kriser, hele spørgsmålet om, hvis det nu bliver sådan, Kim, som israelske medier skriver om her til morgen, nemlig at Israel står foran et nyt angreb ind i Gaza. Altså, hvordan kommer det til at ramme den amerikanske befolkning, når de skal til at tage stilling til, om Trump er lykkedes ved midtvejsvalget i november?
12: Jamen, det kommer jo til at ramme... Altså, jeg tror jo i virkeligheden, at det store udfordring for Trump er, at hvis det her fortsætter langt ind i efteråret og op mod november, og man ikke ser en forbedring af benzinpriser osv., så vil det ramme ham virkelig hårdt. For jeg tror, at der vil være kritik af, at man fortsætter krigen. Der vil være kritik af, at hvis man går ind i Gaza, især den yngre del af befolkningen, vil være kritisk. Men det er primært for folk, der i forvejen ikke vil stemme på Donald Trump og på republikanerne. Men det er klart, at den der magnetisme, som Trump jo selv besidder, hans evne til at aktivere sin grundbase, som består af de her 35%, 37% måske, af den amerikanske befolkning, den gælder jo ikke nødvendigvis de republikanere, som er til valg i november. Og de vil blive straffet hjemme også i republikanske stater, hvis det er, at man ikke som amerikaner kan se, at det her får en ende. Ja. At man blev lovet, man ikke skulle ud i de her krige. Og så ordentligt købet en krig, som har så stor konsekvens for noget, der er så betydningsfuldt i USA som prisen på benzin.
3: Lad os gå til Israel, men inden vi gør det, for det at analysere Netanyahu's situation, men inden vi gør det, så er det mig lige igen til eventuelle nye lyttere præsentere dem, der er med her. Det er Nanna Mus Steffensen, DR's mellemøstkorrespondent nu siden 2023. Du har dækket hele den mellemøstlige region i mere end et år 10 for danske og internationale medier, blandt andet The New York Times og The Guardian. Du har boet i Kabul i Afghanistan i en årrække og senere i Istanbul, og nu er du altså med os fra Jerusalem, hvor du bor nu. Kim Bildsøe, tidligere USA-korrespondent for DR fra 2001 til 2005. Du har været redaktør og udlandschef på TV-avisen, vært for blandt andet udenrigsmagasinet Horisont, og så senest Trumps USA, og nu er du tilbage som korrespondent i Washington, hvor du dækker Trumps og hele USA's et lidt anderledes samfund, end det man har været vant til. Anders Jerichov, lederskribent, udenrigskommentator og seniorkorrespondent ved Dagbladet Politikken, og du har dækket de politiske forhold i Mellemøsten i årtier og skrevet flere bøger om Mellemøsten. Jeg vil gerne prøve at se hele denne her konflikt fra Nana, fra Benjamin Netanyahu's side og Anders også. Jeg sidder her med en meningsundersøgelse, opinionsundersøgelse fra, der kom blæde her i går og i forgårs, den selve undersøgelsen er taget her i løbet af maj måned, mener jeg, og der viser den sig, Nana, at 80% af den israelsk-jødiske befolkning mener, at Israel skal fortsætte kampen mod Hezbollah i Libanon, ligegyldigt hvad der end sker i forholdet til Iran. Hvorfor det? Er israelerne i den grad, føler de sig i den grad presset af Hezbollah i dag?
11: Ja, det gør de. Det gør de, og det er jo også på en måde forstærket af, at efter våbenhvilen i 2024, der fik israelerne jo at vide af deres ledere, at nu var Hezbollah virkelig en skygge af sig selv. De var decimeret. Man fortsatte nogle angreb løbende jo på trods af den her våbenhvile, og det var alt sammen for at sikre, at de ikke voksede sig store, og at de ikke kunne blive en trussel igen. Bum, spring frem til krigen nu. Hezbollah er meget stærkere, end man havde fået at vide. De har kunne sende droner og raketter afsted mod Israel. De har sendt de her nye droner. De har afsted ikke de her med fiberoptisk kabel, som det har vist sig, at det israelske militær ikke har noget godt svar på. Også rapporter om, at de ikke har været særlig godt forberedt på, at dem har Hezbollah nu åbenbart, og hvor effektive de er. Så det er en trussel, som er reel for israelere, og som jo og som også gør, kan man sige, at ja, at det er medvirkende til, at da vi så, at Netanyahu, at Trump så annoncerede den her våbenhvile jo på egen hånd, og nærmest altså uden at Netanyahu dårligt nok havde nået at informere sit eget sikkerhedskabinet om det. Der så vi jo borgmestre heroppe i det nordlige Israel, der var rasende, altså at tale til Netanyahu om, at han havde svigtet sin befolkning, og han har svigtet folk deroppe, og han ikke tog sig af dem, og så videre. Og det er jo alt sammen, og det er ligesom det taler ind igen nu, ikke? Hvor vi har set det seneste stykke tid, hvor at der så igen har været de her angreb fra Hezbollah, og at Trump så har sat foden ned. Ja. Og det tegner simpelthen et billede fra israelerne af, at hvad kan man sige, at Netanyahu ikke længere er herre i eget hus, at han har overdraget beslutninger om, hvordan man beskytter israelerne til Trump. Og det er helt uacceptabelt. Det vil det være for alle. Altså, det er jo helt afgørende for enhver befolkning, at staten skal kunne sikre en, altså beskytte en. Ja. Og det er noget, der fylder særligt meget, måske i Israel, på grund af den jødiske historie, hvor vigtigt det er, at man har sin egen stat, at man selv er beskytter sig selv, at man ikke kan regne med, at der er nogen andre, der gør det. Og så havde vi 7. oktober, hvor staten jo fuldstændig faldt igennem og ikke kunne beskytte sin egen befolkning. Så det er jo det taler ind i her, ikke? At Hezbollah virkelig stadigvæk tydeligvis er en trussel, og når der så kommer det her ind fra Trump, jamen, så underminerer det Netanyahu og stiller ham virkelig, virkelig dårligt.
3: Anders Jerichov, hvordan ser du Netanyahus rolle? Er han klemt nu?
8: Han er da fuldstændig oplagt klemt af Hezbollah, er politisk klemt af Trump, militært klemt af Iran, og jeg synes lige, vi skal sige om Hezbollah og krigen mellem Israel og Hezbollah, at det er jo altså Israel, der er den stærke. Der er måske dræbt 3.000 libanesere under den seneste krig, mens der kun er dræbt kun 25-27 israelere. Ja. Så der er ingen tvivl om, at israelerne er de stærke, men så længe flere hundrede tusind israelere med jævne mellemrum skal gå i beskyttelsesrum i det nordlige Israel, og man har en daglig trussel fra Hezbollah, så vil der fortsat være krig der. Og det er jo specielt ulykkeligt i øjeblikket, fordi i øjeblikket er der faktisk en regering i Libanon, som gerne vil tale med israelerne, og som er parat til at forhandle om en egentlig fredsaftale med israelerne. De forhandlinger pågår i øjeblikket i Washington, og den nuværende regering i Libanon er parat til fred, men er presset af, at det kræver, at Hezbollah forsvinder fra det sydlige Libanon.
3: Men kan de forsvinde?
8: Jamen, det er jo det.
3: Hvem skal fjerne dem?
8: Præcis, og Israel ser ikke ud til at være stærk nok til at gøre det. Libanons egen regering kan heller ikke gøre det. Så hvem kan få Hezbollah ud af den her ligning? Det bliver meget, meget svært, og jeg tror ikke nødvendigvis, der er en løsning lige nu. Det kan være noget, der fortsætter i årevis. Iran har utvivlsomt en vis indflydelse på Hezbollah, og det har jo vist sig for første gang, at Iran var parat til at sende missiler mod Israel, fordi Israel angreb Hezbollah, så vi har pludselig en slags iransk solidaritetshandling til fordel for for Hezbollah. Ja. Men det gør det jo kun endnu sværere, fordi Hezbollah er måske blevet for stærk til, at de andre aktører kan sætte det ud af spillet.
3: Man taler om, at Hezbollah har nye droner, fiberoptisk styrede droner, som israelske forsvar ikke kan gøre noget ved i øjeblikket.
8: Ja, og det ser sådan ud. De kan godt bombe, de kan godt presse den civile befolkning ud af Sydlibanon, de kan slå en masse mennesker ihjel, men det bliver der bare ikke fred af, så længe Hezbollah har evnen til, på kortere eller længere afstand, stadig at angribe Israel.
3: Anders Jerkov, hvor er der en deadline for Netanyahu for at få det her løst? Er det det valg, der skal være senest 27. oktober?
8: Ja, altså han ser nok valget til september eller oktober, som det han skal forberede sig på. Og der er ingen tvivl om, at hvis han kunne slå Hezbollah effektivt, eller han kunne få USA til at tvinge iranerne til at bringe det højt berigede uran ud af de her baser i Iran, så ville det være en sejr for ham. Og det ville være en sejr, han kunne bruge i valget i Israel. Men Netanyahu er presset på alle fronter. Han er presset af Hezbollah, han er presset af Iran, han er presset af korruptionsanklagerne hjemme i sit eget land, han er presset af de ultraortodokse partier i Israel, som ikke vil bidrage med unge mennesker til det israelske militær. Det er svært at få øje på noget område, hvor han står stærkt. Det, der kunne ændre hans position, det var, hvis regimet i Iran faldt, eller det højt berigede uran blev bragt ud af Iran. Og det er der ikke udsigt til lige nu, og amerikanerne og Trump er ved at se i øjnene, at det er det, der skal til, for at Trump kan hævde, at den her krig har været indsatsen værd. Men han kan kun få det højt berigede uran ud ved, at Iran opgiver sit atomprogram.

0: samfund. Vi ved også, at amerikanerne nu, sådan som det har gået de sidste par år, er alvorligt trætte af israelerne. Og at det, den der sympati, der har været tidligere, at den er et godt stykke hen ad vejen fordampet, især blandt den unge generation.
1: Jamen, den er fordampet i den unge generation, og Gaza har ikke mindst her spillet en stor rolle. Og man ser måske i hvert fald fremover mulighederne for, vil nogen sige, eller risikoen for, vil andre sige, at denne her meget tætte forbindelse, som har eksisteret historisk mellem USA og Israel, at den vil have sværere vilkår. Men jeg tror også, man må sige, man skal huske på, altså, der er stadigvæk en meget central forbindelse mellem Trump og Netanyahu, mellem USA og Israel. Man ser det i hele kongressens opbakning til Israel, eller stort set hele kongressens opbakning til Israel, selvom det så varierer i forhold til den her krig. Altså, Netanyahu var den første, der besøgte Trump i Det Hvide Hus. De holdt nytår sammen. Netanyahu har været og besøgt Trump et hav af gange, meget mere end nogen anden leder. Så der eksisterer stadigvæk en grundlæggende forbindelse, men det er klart, at det her, det sætter det hele på prøve. Og når Trump bliver presset derud, hvor han risikerer at ikke kunne opnå sit mål, jamen så kommer han også til at give Israel og Netanyahu noget skyld.
0: Nanna Mus Steffensen, du er på også.
2: Ja.
0: Jeg har hørt dig pippe lidt i baggrunden.
2: Ja, jeg var ikke lige klar over, jeg ville have lige noget, jeg gerne vil knytte til det, Kim kommer ind på her, fordi jeg synes, det her med, at jeg synes, det er ret relevant, at det med, hvordan synet hos amerikanerne ændrer sig i forhold til Israel, hvordan sympatien ændrer sig, det er jo også noget, man registrerer i Israel. Og det betyder jo også, at der er i hvert fald nogen, der begynder at rejse en diskussion, en bekymring for, hvor står Israel på den internationale scene, den dag Trump ikke længere er i Det Hvide Hus. Ja. Fordi under Trump, der har Israel med Netanyahu fået grønt lys af netop Trump til på en række fronter, og altså jo især i forhold til Gaza, som Kim nævnte, som især er måske en ung demografi i USA, men jo også altså meget af verden har, kan man sige, har trukket følehornene til sig mildest talt, ikke, på grund af at Israels ageren i Gaza, men det handler også om, hvordan Israel er fortsat sin fremfærd med bosættelser og de facto annektering på den besatte Vestbred, som jo også har isoleret Israel noget, vil jeg sige, særligt i forhold til Europa og EU-landene. Så lige ud over USA, der må man sige, og det anerkender Netanyahu sådan set også, synes jeg, at Israel står mere isoleret, end de gjorde før. Står svækket på den måde. Og når der så samtidig er en folkestemning, der ændrer sig i USA, ja, hvad betyder det så? Hvordan står Israel så tilbage, når det ikke længere er Trump, men det er en anden præsident, der måske lytter mere til den folkestemning, ikke? Ja. Det er også et af de, man kan sige, bekymringspunkter, et af de spørgsmål, som er begyndt at rejse sig i Israel i hvert fald.
0: Der er rigtig mange spørgsmål i det her, og det vi sidder og diskuterer, det er jo, hvad nu hvis, og kan der nu ske dit, og hvorfor og der er midtvejsvalg, osv. Men essensen er, at der i øjeblikket er en konflikt kørende i Mellemøsten, en krig, der kører, der ingen vinder kan få, men stort set kun tabere. Det er meget, meget svært at se, hvad der skulle gøre en vinder i det her. Også selvom iranerne kan sidde og se, at de kan brede krigen ud, og de kan skabe økonomisk kaos i store dele af verden, fordi det iranske civilsamfund i allerhøjeste grad virkelig har fået klø under de bombardementer, som israelerne og amerikanerne har gennemført. Deres energiinfrastruktur har det rigtig, rigtig svært. Derfor vil jeg godt gå et skridt videre nu og sige, hvad er det så, man skal forhandle? Hvad er det, man skal tale om? Og baggrunden for overhovedet at kunne tale, Anders Jergaard, det må være, at man har tillid til hinanden, så der kan starte en dialog. Hvor skal den tillid mellem amerikanerne primært og iranerne, hvor skal den komme?
3: Det er svært at sige, fordi de har jo ikke tillid til hinanden, og det er jo forhandlet. Jeg tror, vi skal se klart for os, at når amerikanerne forhandler med iranerne via mellemmænd.
0: Og det er det, de har gjort.
3: Det er det, de har gjort. Så mangler der

0: en, der mangler Israel, fordi den egentlige konflikt, de forhandler, er jo konflikten mellem Iran og Israel. Og der er ikke mellem de to parter noget, der ligner tillid. Iran satser stadig på, at Israel vil forsvinde fra landkortet. De har en nedtælling og tror, at Israel vil være væk om 15 år. De kalder for Israels død og ødelæggelse hver eneste fredag ved fredagsbønden. Og israelerne, de tror ikke en døjt på det nuværende regime i Iran. Hvis det skulle være forhandlinger om egentlig fred, så skulle Israel jo være med i forhandlingerne, og så skulle man tale om, hvordan man kunne vende tilbage til situationen før 1979, hvor Iran og Israel faktisk havde et nært samarbejde og fredelige relationer. Sådan kan det blive igen. Jeg tror måske også, det bliver det en gang i fremtiden, for der er jo ikke noget, der skiller de to lande. De har jo ikke et territorialt mellemværende eller noget indbyrdes at slås om. Det handler om deres respektive forhold til palæstinenserne og til Libanon. Men det er slet ikke der, de er. Så vi forhandler ikke om fred. Det, vi måske kan få nogen til at forhandle om, det er en våbenhvile. Og hvis der skal blive en våbenhvile mellem USA og Iran, eller det nuværende regime i Iran, så er der en af parterne, der er nødt til at tabe. Fordi de kan ikke begge få opfyldt deres krigsmål. Og iranerne ser ud som om, at de er dygtigst til at aflæse det her spil. De har set, at de har i praksis magten over Hormuz, og de truer i øjeblikket med at bruge magt på tilsvarende vis til at sætte sig på Bab el-Mandeb-strædet, som er det stræde, der kontrollerer indsejlingen til Suezkanalen, og som også har en stor betydning for international økonomi. Og derfor så er det svært at forestille sig, at der er et midtpunkt mellem USA og iranerne. For mig ser det ud som om, i øjeblikket, at Trump er så presset af de stigende benzinpriser, at han er parat til at gå ind i en deleaftale, der åbner Hormuzstrædet og får benzinpriserne en smule nedad igen, og så indgå i nogle lange, svære forhandlinger om, hvad man gør med det iranske atomprojekt. Det vil Iran være parat til, altså at forhandle på lang sigt, fordi de er dygtige til at trække forhandlinger ud. Desværre bliver for Trump at få det til at se ud, som om han har vundet en sejr.
1: Kim Bildsøe, hvis vi så siger, nu tager vi så Hormuzstrædet først. Hormuzstrædet er rigtig vigtigt. Der siger iranerne, nu er der også der kontrollerer det, nu skal skibene betale en afgift. Der er andre professionelle diplomater og jagttagere, der er ude og sige, hvis man skal have en aftale der, så skal man internationalisere hele den nye situation ved så at sige, at så skal vi lave det på den måde, at ja, der bliver lagt en afgift for eksporten af energi. Den afgift bliver administreret af en international organisation, formentlig FN, og der skal de midler, der så bliver betalt, det skal så gå til rekonstruktion og genopbygning af, hvad der er ødelagt ind i Iran, hvad der er ødelagt i de arabiske golfstater osv. Kan du overhovedet se en Trump gå ind i forhandlinger, der kan trække ud i over et år, før man når nogen vegne? Han siger, at det her er de kedelige sådan nogle forhandlinger.
2: Ja, jeg tror, udover de kedelige, så er de virkelig, virkelig vanskelige at sælge. Altså, det er jo lykkedes for Trump og regeringen her nogle gange at få det til at lyde som om, at hvis Hormuzstrædet åbner igen, så er det en sejr for USA. Men der er jo nok til at minde om, at jamen, det var Hormuzstrædet jo sådan set også, inden man gik i gang med det her. Og der var ikke nogen afgifter, der skulle betales. Og afgifter skal jo hentes et eller andet sted fra, og de bliver jo hentet så på de priser, der kommer hjem, og det vil sige, at priserne kommer ikke til at falde på samme måde. Det her, det bliver meget, meget vanskeligt for USA. Og det er også derfor, vi har hørt, at han har ændret jo præmisserne for, hvad det var, der skulle ske. Altså, hvor vi indledningsvis gik ind i regimeskifte, at den iranske befolkning ville rejse sig og overtage magten, og han sagde til dem, I har en historisk chance for at gribe jeres egen frihed, gør det nu. Hvor vi nu er jo tilbage til i virkeligheden kun at handle om spørgsmålet om atomvåben, og så også den følgevirkning af, at Hormuzstrædet skal være åben. Så det er jo i virkeligheden, altså Trump kan jo i hans drøm må blive et eller andet sted at kunne genindoptage eller nå frem til en aftale, der minder lidt om den aftale, Obama lavede med iranerne,
1: men det er så,
2: som
1: Kim,
2: så ophævede, ja, men, og som han betragtede som en katastrofe.
1: Men Kim, det er så atomaftalen. Fordi der diskuterede man jo ikke Hormuz, man diskuterede ikke missiler. Nej. Og det tog dem jo overvis at nå frem til den der atomaftale i 2015. Og som du siger ganske rigtigt, han trak sig ud i 2018 og sagde, at det var den værste aftale i menneskehedens historie. Kim, hvor ser du, at man kan få taget hul på atomspørgsmålene? Fordi igen, han taler om atomvåben, iranerne taler om et civilt atomprojekt, hvilket Iran har lov til at have ifølge international ikke-spredningsaftale.
2: Jamen, jeg tror jo, at Trump vil forsøge igen, altså hele hans opgave nu, det er jo at forsøge at fortælle amerikanerne, at det her, det er en triumf, at det er en sejr. Og der vil han finde alle mulige forskellige måder at gøre det på, fordi det er jo helt rigtigt, altså iranerne kommer ikke til at sætte sig ned, og så på 14 dage, så når man frem til en konsekvent aftale om atomspørgsmålet på lang, lang sigt. Så det Trump kan gøre, det er at gå ind og sige, jamen nu har vi lavet den her aftale, iranerne har bøjet sig, og så nu gør de, som jeg gerne vil have, og så skal han håbe, at der er nok amerikanere, som er optaget af nogle andre ting, end at lytte til, hvad iranerne så siger, og ikke kan huske, om når der er gået et år, at de stadigvæk forhandler om det her. Altså, Trumps opgave nu, det er at komme ud af det her og sælge det som en sejr. Og det er han jo... Altså, hvis der er nogen, der kan gøre det...
1: Selvom der ikke er nogen medalje.
2: Der er ikke nogen medalje, der er ikke nogen pris, der bliver overragt. Men hvis der er nogen, der kan gøre det over for den del af befolkningen, som støtter ham i forvejen, så er det jo Trump, og det er det, han prøver at komme til at gøre. Men om det lykkes, ja, det vil være noget af en talsopgave, han skal ud i.
1: Nana Mu Steffensen, Hormuz bliver, om ikke umuligt, så bliver det meget vanskeligt. Atomaftalen, der har man en gammel model fra 2015, man kan diskutere, man kan trække spørgsmålet om en periode ud, det var 10 år dengang, og sige, nu er det endegyldigt, og det internationale, man kan tage det beriget uran ud. Der er mange modeller, man allerede har haft op at køre, og problemet er det, at Trump altid har sagt, at det er den værste aftale i historien. Så, der er de to ting. Så kommer spørgsmålet, kan du se, hører du, på dem, du taler med, overhovedet i Israel, muligheden for en form for tillid, så israelerne og iranerne kan sætte sig ned og tale sammen?
3: Nej, tillid kan man ikke tale om. Altså, på ingen måde, og der er jo endda også, altså jeg sidder med en meningsmåling her foran mig fra i går, fra Israel Democracy Institute, hvor man kan se, at et flertal af israelerne har sådan set heller ikke tillid til, at Trump, at en af hans primære, hvad kan man sige, prioriteter, det er israelernes sikkerhed. Så der er stor skepsis fra den israelske side i forhold til, hvor er det her på vej hen, hvad er det for en aftale, Trump måske kan være på vej til at lave. Og jeg er enig i, at billedet tegner sig jo af, at lige nu så er det, der er vigtigt for Trump, det handler om Hormuz, og så handler det om en eller anden hurtigst muligt form for rammeaftale, hvor der er et skarpt nok sprog omkring atomprogrammet til, at han ligesom kan sige, at det her, det kommer til at blive noget mere, end det var i 2015. Men jeg synes også, det er vigtigt at sige, at for israelerne, der er der jo bare flere krigsmål, som er højt oppe, altså som er også meget vigtige, og der handler det jo også om missilerne, men det handler også i meget høj grad om proxierne, altså for eksempel om Hezbollah, ikke? Og der står man jo virkelig svært lige nu. Men, så der er jo ikke nogen, hvis jeg bare lige skal runde af, at Netanyahu vil gerne have fortsat den krig. Det kunne han så ikke komme til. Næstbedst, kan man sige, det er en omfattende aftale, hvor Israel får alle de her ting opfyldt, som det har deres mål. Det er også urealistisk. Det ved, det kan man jo se også på meningsmålene. Det tror de ikke på, at USA vil kunne få lavet. Og så er det så, det næste scenarie, det er det her med først et eller andet form for forståelsespapir, som så skal lede til flere forhandlinger. Og der tror jeg igen, hverken Netanyahu eller israelerne har stor tiltro til, at iranerne vil komme til at give sig i de der næste forhandlinger hen down the line, ikke? På den måde, som Israel ønsker det. Ja. Så det tager de sig til hovedet over, ikke? Men jeg er alligevel ikke så sikker på, at det kun er dårligt for Netanyahu, hvis der kommer sådan en, et scenarie med, først har vi en eller anden rammeaftale, og nu skal vi forhandle mere, fordi godt nok har de ikke tiltro til, at der kommer en god aftale i den sidste ende, men hvis man skæler over til Gaza, og der er selvfølgelig store forskelle, ja, men der ville Netanyahu også gerne have fortsat krigen, så var han alligevel presset ind i en våbenhvileaftale, og nu har man det her scenarie, hvor man ikke har krig, men man har heller ikke fred. Og det passer faktisk Netanyahu i sidste ende ret godt, fordi der er ikke krig, så det vil sige, at der er mindre opmærksomhed. Men samtidig så vender USA så også lidt et øje til, at de fortsætter med at angribe. Ikke?
1: Anders Jerichow, ser du nogen vinder i det her, på den måde, det udfolder sig?
0: Nej, det gør jeg ikke. Jo, det skulle måske, det kommer lidt an på, hvordan man definerer en sejr. Men det er jo i og for sig en sejr for det iranske system at overleve det her. Mm. Hvis Iran har det samme regime, når alt det her er slut, så er det en slags sejr for det iranske regime, og det er et totalt nederlag for den iranske befolkning, som havde håbet, at de kunne slippe ud af årtiers diktatur. Jeg vil sige, at der er et par ting, der måske kunne bringe den iranske regering til forhandlingsbordet og parat til at underskrive en slags rammeaftale. Og det er, hvis iranerne kan få Trump til at opgive sanktionerne mod Iran og frigive de langt over 100 milliarder danske kroner, som Iran har til gode i vestlige og arabiske banker, og som i øjeblikket er bondlagt. Hvis Iran får råderet over de penge igen, så kan det løfte Iran ud af den dybe, dybe økonomiske krise, der er i øjeblikket. Tilsvarende, hvis Iran kan få USA med på at anerkende Irans ret til stadig at berige uran på et lavere niveau, så vil de måske være parat til at opgive det højt berigede uran for en periode, hvor de vil vide.
1: Og det har man haft en aftale om før?
0: Det har man haft før, og de har også vist, at de kunne omgå den tidligere aftale og berige mere uran, mens vi andre kiggede den anden vej. Så der er nogle ting, man kunne gøre for at blødgøre det iranske styre, men der er ikke noget, der tyder på, at de vil opgive deres ret til at berige uran. Der er ikke noget, der tyder på, at de vil opgive deres produktion af langtrækkende ballistiske missiler. Der er ikke noget, der tyder på, at de vil opgive deres forhold til Houthierne og Hezbollah.
1: Kim, ganske kort her til sidst. Er der en kant, er der en tidskant, hvor Trump skal have løst det problem, han har kastet sig ud i med denne her krig?
2: Ja, og det er snart. Men altså, jeg tror, man begynder at se, når man når på den anden side af sommerferien, hvis det ikke er sket der, så får det nogle store politiske konsekvenser for Trump, og ikke mindst det republikanske parti, når vi går ind til midtvejsvalget i november.
1: Det bliver de sidste ord i dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Kim Bildsøe Lassen, Nanne Mus Steffensen og Anders Jerichow. Og Cecilie Kallestrup og Lasse Dermann var med i redaktionen af dagens program, og det var Torsten Christiansen, der stod for teknikken. Vi er tilbage i næste uge, så lad mig sige på genhør.
4: Fra kamp til sejr og fra gåsehud til jubel. DR Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
5: Om lidt her på P1, så er der K-Live, der også i første time har Parnasset. Og her ser man på, at der både er ydre og indre faderopgør i gang i vores kultur lige nu. Det er både i film, komedieserier, raptekster og romaner, og blandt en ny generation af unge mænd, der skal finde deres egen måde at være far på. Men hvordan er man så det, og hvor søger man forbilleder? Og hvad stiller man egentlig op som far, når man ikke længere automatisk tildeles autoritet? Ja, Det Kongelige Teaters chef Kasper Holten, kulturjournalist Felix Katzenelsen og billedkunstner Jo Hedegaard diskuterer lige om lidt faderopgør fra antikken til nu. Det er i Parnasset i næste time her på P1.
6: USA's militær har indledt angreb mod Iran for anden aften i træk. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på X. Her lyder det, at angrebene blev indledt kl. 23.15 dansk tid, og militæret skriver, at angrebene sker i selvforsvar. Angrebene er et svar på Irans uberettigede og fortsatte aggression, lyder det videre i opslaget. Det fremgår ikke, hvor det sker, men flere iranske medier melder om, at der er hørt eksplosioner ved Qesemøen og byerne Bandar Abbas, Minab og Sirik, det skriver nyhedsbureauet AFP. Og omfanget af angrebene er heller ikke kendt lige nu. Nu kommer regeringen med et udspil, der peger ind i et af valgkampens store temaer, nemlig de høje energipriser. For at hjælpe bilpendlere, som banner over dyre dråber ved benzinstanderne, foreslår de nu at hæve kørselsfradraget. Og det vil betyde en gennemsnitlig skattelettelse på 2.300 kroner i år til dem, der er berettiget. Det oplyser Skatte- og Vækstministeriet. Jo længere man har til sit arbejde, jo større bliver skattelettelsen. Skatte- og Vækstminister Jakob Engel-Schmidt kalder det en nødvendig håndsrækning til pendlerne.
7: Det mener vi, fordi rigtig mange danskere kæmper med at få råd til at fylde benzin på tanken, diesel på bilen. Det går ud over de muligheder, de har med sig selv og deres familie, og det sætter nogle dybe spor hos dem, der er hårdest berørt.
6: Det er pendlere med over 12 km til arbejde, der har ret til befordringsfradraget. Forhøjelsen af fradraget er midlertidigt og gælder resten af året. Og det ser Rikke Grå Pedersen frem til. Hun pendler til daglig fra Sorø til Skelskør og kommer til at få en skattelettelse på 40 kroner om dagen.
8: Det lyder dejligt nok. Altså, alting er jo blevet dyrere, så det vil kun være rart at få noget ekstra, ja.
6: Forslaget er den nye regerings første, og det bliver bakket op af Enhedslisten, og dermed er flertallet sikret. Regeringen går efter at få forslaget hastebehandlet, så det kan blive vedtaget før sommerferien. Det kommer til at koste statskassen 2 milliarder kroner, og de penge finder regeringen blandt andet ved omprioriteringer i statsbudgettet, siger Jakob Engel-Schmidt. Fodboldforbundet FIFA har afvist Haitis trøje til VM. Den er for politisk, det skriver det amerikanske medie Miami Herald. Og derfor skal Haiti altså ændre deres spilledragt. Hverken FIFA eller tøjproducenten har oplyst, hvad problemet med trøjen skulle være, men trøjen havde referencer til slaget ved Vatiré, hvor haitianske revolutionære styrker besejrede den franske hær, og det førte senere til, at Haiti blev uafhængigt. Flere medier herunder Miami Herald mener, at det skulle være katalysatoren for den forbudte trøje. Og det er anden gang inden for kort tid, at haitianske atleters påklædning har været genstand for debat. Ved vinter-OL måtte man ændre atleternes påklædning i sidste øjeblik. I nat vekslende skydække og mulighed for byger, der kan være kraftige og med torden, og temperaturer mellem 6 og 12 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.

0: For et par år siden gik den ukrainske digter og soldat Maxim Krivtsov langs fronten og ledte efter et sted at gemme sig for russerne. Så kom han til en mark med solsikker. Han satte sig ned bag dem og følte en vis taknemmelighed over for blomsterne, som jo gav ham ly. Han skrev et digt der midt i det hele. Det slutter sådan her. Kan jeg blive her hos jer? Hvor er mine drømme? Hvor har jeg mit hoved? Jeg råber til dem igen og igen, og solsikkerne svarer. Shh. Stille, dreng. Stille. Han optog det, sendte det hjem til forlaget.
1: Det er mysne, prekrikuju ja, a u vidpovid. Tihisha, chlopchiku. Tihisha.
0: Ikke så lang tid efter blev Maxim Krivtsov så dræbt af russerne, men hans digte lever stadig, og de var, sammen med rigtig mange andre ukrainske forfatteres værker om krigen, i weekenden at finde på en stor bogmesse i landets hovedstad Kiev. Næsten 30.000 besøgende i en stor hal, bare en uge efter et af Ruslands mest omfattende luftangreb på Kiev. Dagens K-Live ser på, hvordan den ukrainske litteratur har udviklet sig i løbet af mere end 4 års krig, hvilken rolle den spiller for ukrainerne og hvad vi andre udefra måske kan lære om det at leve i Ukraine lige nu ved at læse bøger. For mange af værkerne er efterhånden også kommet på engelsk og dansk. Så skal vi også høre Parnasset, der i anledning af Fars dag forleden lægger faderskikkelsen på Brixen. Velkommen indenfor, jeg hedder Morten Runge. Jeg tror, at vi i dag begynder med Parnasset, så gemmer vi lige historien om bogmessen i Kiev en 40 minutters tid. For nylig var det jo altså fars dag, grundlovsdag, 5. juni, og far som skikkelse findes også i mange kulturtilbud, for jeg lige ved, at vi måske... kigger jeg lige ud på regien. Vi har nemlig en linje igennem til dig, Jon Kyst. Du har været lidt on and off, men nu skal jeg lige se, om du er med fra Kiev.
2: Jeg er med fra Kiev.
0: Ej, hvor dejligt. Du er bosat i Kiev. Du er oversætter, forfatter. Du var på festivalen, som jeg lige fik omtalt her i weekenden. Du var også på scenen, fordi du har oversat en anden ukrainsk forfatter, Sergej Shadan. Jeg slukker lyset, som den sidste hedder den. Jon Kyst, hvordan var stemningen sådan en weekend?
2: Altså, der er jo ikke noget, der sker i Ukraine, uden at krigen er den store ramme om alting. Og det mærker man på det årlige bogforum, hvor jeg jo var og kom i min egenskab af oversætter. Forfatter, synes jeg ikke er, men oversætter kan godt gerne, at jeg har oversat lidt ukrainsk litteratur og historie her til dansk. Så når jeg kommer derud, så kommer jeg ud for at se, hvad der sker, hvad der rører sig, møde folk, og det har jeg nok til fælles med langt de fleste af dem, der kommer der. Mm. Man kommer ud for at, hvad kan man sige, det bliver en kæmpe stor kaffeaftale, som ikke er et truffet på forhånd, fordi man ved, at man vil støde ind i en anden. Og så er Kievs arsenal derude i den sydlige del af centrum af Kiev jo et af verdens største udstillingsområder. Det er Kievs gamle fæstning, som i dag er et multi-udstillingsunivers, som de her 4 dage, bogarsenalet, som det hedder, bogforumet strækker sig over, er samler folk, der på en eller anden måde har noget med bøger at gøre til debatter, diskussioner, bogpræsentationer osv. Mm. Men stemningen, som du spørger, det er krigen, det handler om, og det kan man se overalt. Et eller andet sted handler alle bøgerne og alle diskussionerne om krigen.
0: Ja, med vidt forskellige vinkler, kunne jeg forestille mig, paneldeltagere og så videre. Der er, Jon Kyst, altså både dig som oversætter og der er forfatteren, men der er også næsten 30.000 besøgende, altså helt almindelige i gåsøjne læsere. Hvad kommer de efter?
2: Man kommer jo nok i høj grad som ukrainer for at være med til at manifestere det at være ukrainer og det at være en nation og et folk og et land og en kultur. Blandt andet jo fordi den krig, som Rusland fører mod Ukraine, desværre også er en krig, der går ud på at stille spørgsmålstegn ved eller ligefrem ødelægge ukrainsk kultur, fordi man fra russisk side, fra allerhøjeste sted, mener, at ukrainerne i virkeligheden er en slags russere, der bare skal rette ind og være ligesom russer i Rusland. Det er jo helt forkert, fordi ukrainerne har deres egen kultur og egen historie og eget sprog. Men det har de selvfølgelig brug for at manifestere og være sammen om. Og den bedste måde at gøre det på, det er jo at skrive og læse på sit eget sprog.
0: Hvad gjorde største indtryk på dig i den her weekend, dig der har beskæftiget dig med Ukraine og krigen i mange år?
2: Jeg er meget imponeret over de diskussioner, der er på scenerne, fordi, og der var mange scener, det er jo ligesom i Bogforum i Danmark, man kommer virkelig omkring små og store scener, men alle de scener, jeg var henne og lyttede til diskussioner på, de kunne virkelig finde ud af at forbinde kultur og politik. Og det, en krig er jo politik på steroider. Ikke? Altså det er jo en meget intens form for politik, desværre, og en meget ulykkelig form for politik. Men igen, fordi krigen ikke kan skrives, den kan ikke sættes til side, den kan ikke lægges ned i et skab og en skuffe, og så blive der weekenden over, så er det jo øvelsen jo ligesom at få talt om bøgerne, om litteraturen og kunsten, samtidig med, at man taler om politik. Krig. Og det synes jeg, de er utroligt gode til. Der kan vi lære noget af dem. Fordi de ting hænger selvfølgelig sammen. Og det bliver man mindet om, når man går rundt og lytter til de der forskellige mennesker. Og nogle gange er det meget konkret. Altså, der var et sted, der, hvor man stod og samlede bøger ind til soldater, så man simpelthen kunne købe en bog, og så kunne man gå hen og aflevere den, og så til sådan en stand, hvor der så sød nogle soldater og så imod dem, og så ville de tage den med ud til fronten og give den til soldaterne, deres kolleger derude, deres kammerater. Men der var også selvfølgelig soldater, der er forfattere, folk, der er unge, også nogle af de største og mest interessante forfattere for tiden er ganske unge mennesker, som skriver derudefra og prøve at skabe en litteratur om krigen. Og så er der det næste niveau, det vil sige folk, der måske er forfattere eller journalister, og tager ud og beskriver i reportagestil det, der sker i krigen. Så der er utrolig mange lag i det, men krigen er hele tiden med.
0: Mm. Du skal lige møde Olga Podogrinaiko, som vi traf i går. Hun er manager i en boghandel i Kiev og bestyrer forlaget Faklen. Så hun udgiver bøger, modtager rigtig mange manuskripter fra soldater, siger hun, der vender hjem fra fronten, hvor er jo mange, som du også er inde på, Jon Kyst, får udgivet deres ting. Hun siger...
3: And also there are a lot of people started writing after they became soldiers. Not before, but after that. And they are writing about what they saw over there. And at first it was poetry mostly in 22nd and 23rd year. I think it was mostly poetry. But now we have short fiction as well as long and as novels also.
0: Ja, så Olga Jon Kyst siger, først var det lyrik, de vendte hjem med soldaterne. Nu er det så mere romaner, som du har lært dem at kende, de forskellige eksempler på krigslitteratur. Hvordan vil du sige, at de mange forfattere går til den opgave, det er at portrættere krigen?
2: Altså, jeg var, som du nævnte forleden, i selskab med Ukraines nok mest kendte forfatter, eller i hvert fald mest etablerede forfatter, Serhiy Zhadan, Som jeg har haft æren af at oversætte til dansk. Og det var sådan en præsentation af den danske oversættelse af hans seneste bog, hvor han talte om, at Ukraine går og venter på romanen om krigen. Men romanen er ikke rigtig kommet endnu. Altså den store bog, hvor man i en lang fortælling på 500 sider fortæller om krigen. Det er fuldstændig rigtigt, hvad, og jeg deler den her observation, som den ukrainske boghandler, vi lige hørte, fortalte om, at det ligesom, de startede med at skrive digte, fordi det er jo også ligesom den lyriske genre, er jo ofte noget med en subjektiv syn på, hvad man oplever. Så der det næste stadie, der ser man mange novellesamlinger, man ser mange reportagebøger, man ser også mange selvreflekterende bøger, hvor soldaterne skriver om, hvordan det er at være blevet soldat. Der er en, der hedder Artur Droin, der er en, der hedder Artem Chek, som jeg synes er meget interessante begge to. Som begge to, den ene er en meget ung mand i begyndelsen af 20'erne, den anden er en voksen mand på 40. Det, de har til fælles, det er, at de er gået fra at have et civilt liv til at blive soldater, og så den der omstilling og også den identitet, de nu får som soldater, de refleksioner, de har om det, er interessant at læse om. Måske også, synes jeg som dansker, det er interessant at læse om, fordi man kommer tæt på krigen gennem det enkelte menneske, der som jo, og det er jo det, soldaten gør, soldaten er med i det allermest intense i krigen, altså slagene, blodsudgydelserne, sejrene og nederlagene osv. Så der bliver forsøgt meget på ligesom at sige, hvornår kommer der bogen om krigen, som ligesom eller intet nyt fra Vestfronten kan blive den bog, der ligesom den fortalte om Første Verdenskrig, ikke så bogen om. Og den er ikke kommet endnu, hvis man vel at mærke med en bog, mener en roman med en hovedperson.
0: Ja.
2: Men som Sergej Jordan, som jeg nævnte før, sagde ved samme lejlighed forleden dag, da vi præsenterede hans danske oversættelse i Kiev, så siger han, jo, men publikum i Ukraine tørster efter en hovedperson. Men det ukrainerne indtil videre har kunnet, det er at præsentere mange forskellige hovedpersoner og deres perspektiver. Så det er lidt sådan en konkurrence, der er i gang, kan man sige nu, om at fortælle med stemmer og med perspektiver på krigen, og man forsøger sig ad med digte, med reportager, med noveller, men den store roman er ikke kommet endnu.
0: Interessant. Hvad lærer du selv, Jon Kyst, dig der har læst så meget så efterhånden krigslitteratur fra Ukraine? Hvad har du lært om, hvordan krigen er ved at læse litteratur om den?
2: Jeg har lært, at man kan være med i krigen på mange måder. Og alle i Ukraine, tror jeg godt, jeg tør sige, tager en del af slaget. Den bog, jeg fortalte om før, som jeg har haft æren af oversæt af Sergej Jordan, der hedder Jeg slukkede lyset som den sidste på dansk. Det er for eksempel en samling historier, 12 ret korte historier, der beskriver helt almindelige mennesker, som frivillige gør en indsats i Kharkiv, altså den meget store by, der ligger ude i nærheden af fronten, og man kommer med dem rundt i byen, hvor nogle af dem er nogen, der bare hjælper med at køre et eller andet, der skal køres fra den ene ende af byen til den anden. Nogle er soldater, der er tilbage på derhjemme i byen på orlov og så videre. Så noget, jeg i hvert fald har lært, det er, at man kan være med i krigen på mange måder, og ukrainerne er med i krigen på mange måder, og de, selvom de ikke er med, sidder i en skyttegrav, så er de også med og også udsat for fare, men gør også en indsats for deres lands frihed, som jo det de virkelig kæmper for. Ikke?
0: Tak for beretningen fra festivalen her, Jon Kyst.
2: Det var så lidt.
0: Altså med fra Kiev, hvor han er bosat, hvor han oversætter værker. Der er meget mere om temaet her, altså ukrainsk krigslitteratur, om en times tid. Der kan du møde Olga Pogrinaiko fra boghandlen der. Høre, hvorfor hun ikke selv læser krigslitteratur, og du kan få hendes anbefalinger. Du kan også møde den danske forfatter Kasper Green Munk, som selv har undersøgt det, han kalder krigens poetiske potentiale. Selv må jeg indrømme, jeg havde svært ved at slippe historien om Maxim Kritsov, hvis digt, jeg lige læste op i introduktionen her, den unge ukrainske soldat og digter, som blev dræbt i kamp for 2 år siden. Han sagde, at det bedste ved at være soldat, det er, når lokale ukrainere tager imod en med klapsalver i de byer, man når frem til. Det var en af de bedste dage i mit liv, siger han. Det sværeste er at falde i søvn, for der ligger man og tænker på, hvilke rædsler, der måtte vente forude. Så skal vi hjem igen og høre den her uges udgave af Parnasset, som handler om fars dag, grundlovsdag, 5. juni. Far har jo sin helt egen dag, ligesom mor. Far findes også i mange kulturtilbud for tiden. TV-serier, dokumentarer, podcasts, film. Parnasset, kunne man sige, lægger far på briksen og ser på hans rolle. I dag, Karen Secker, min kollega, har 3 mænd i studiet.
4: Felix Katzenelson,
5: ja.
4: Du har i din debutroman skrevet om sådan en mand i forhold med en anden mand,
5: ja.
4: Som nærmest sådan lidt skamfuldt virkelig drømmer om at få et barn. Skurk, ja. Skurk hedder den. Er der for dig at se forskel på drømmen om at blive far og på at blive forældre?
5: Ja, det er der. Altså ligesom der er forskel på at være far og på at være mor, i alle mulige henseender, synes jeg også, der er det på at være forældre og være far, for eksempel.
4: Hvordan?
5: Jamen, blandt andet fordi, at far og mor tit er sådan noget, der bliver forstået i forhold til hinanden, modsætning til hinanden, sammenligning med hinanden, hvor forældre, to forældre er måske mere ligeværdigt, i hvert fald mere neutralt observeret på en eller anden måde. Ikke? Det er jo sådan et ældgammelt spøgelse i homoseksuelt forhold. Hvem er manden, og hvem er damen? Hvem er moren, hvem er faren? Og det ved jeg så heldigvis også er et spørgsmål, som heteroseksuelle forældre også nogle gange skal svare på, eller forholde sig til, hvem er mor, og hvem er far? Ikke?
4: Ja. I vore tider.
5: I vore tider.
4: Ja. Jo, Hedegaard, hvem synes du er en daddy?
6: Gertrude Stein. Ja. Jeg har tænkt lidt over det, fordi jeg skulle faktisk ind og slå op, hvad det betød efter vores samtale i går.
4: Ja.
6: Og det kommer jo åbenbart fra sådan noget som bluesmusik og jazz og sådan noget. Så tænker jeg, hvem er det egentlig, der... Hvad er det for et forhold, der her taler om? Og der er jo næsten noget sådan... Næsten seksuelt i det der med daddy også, ikke? Det kommer måske på sådan en sugar daddy eller sådan et eller andet, ikke?
4: Ja.
6: Som er den ældre mand, der har et forhold til en yngre person. Så jeg tænkte, at det mest parallelle, man kunne sammenligne med, det i virkeligheden som med scenen i min egen verden. Så jeg tænkte lidt på Gertrude Stein. Der er jo også sådan... Det kunne også være en nyere sådan figur som Hans Ulrik Obrist eller... Stefan Simkovic eller sådan nogen, der er kendt for at gå ind og tage unge kunstnere, og så hæve dem op og give dem alt i verden, og så tage et par af deres kunstværker, ikke?
4: Ja. Så med scenen, som...
6: Ja, det tænker jeg lidt på.
4: Hvad så, Kasper Holten? Har du lært mest om faderskabet ved at have en far, eller ved at være en far?
7: Helt klart det sidste, fordi... Når man bliver far, så lægger erfaringen sig jo oven på den erfaring, man har. Og der er nogle af de ting, man måske tog for givet, eller ikke så, eller ikke vidste, hvor man nu tænker, oh my god, hvor jeg nu forstår dem bedre. Alt det, jeg har udsat dem for, alt det, de må have været gået igennem, og så videre. Nu har jeg mistet både min far og min mor inden for de sidste par år, så de er her ikke mere, men jeg har da helt klart lært mere ved selv at blive far.
4: Ja. Jeg spørger om de her ting, fordi vi i dag skal tale om den her institution i vores samfund, nemlig faderrollen, som jo også er kernen i en virkelig stor del af al kulturproduktion, fra græske tragedier til danske sitcoms. Og senest er rollen blevet gransket sådan lidt kritisk, fordi man har afdækket fædres manglende tilstedeværelse på det der skoleintranet, der hedder Aula. Hvad kan kunsten og kunstnerne sige os om rollen, og er vi... Efterhånden vil jeg være sådan halvmætte af den her forældreskabstematik, eller er vi faktisk kun lige begyndt? Det spørger jeg om i dagens Parnasset, hvor kulturens udøvere og chefer vender varme samfundsemner fra et kulturperspektiv. Og en nærmere præsentation er Kasper Holten, teaterchef på Det Kongelige Teater, operainstruktør. Der er ikke mange steder på kloden, tjekkede jeg i sidste uge, hvor du ikke har sat et eller andet teaterstykke eller en opera.
7: Det er vist ikke helt rigtigt. Men
4: der er mange steder på
7: det rundt. Ja. Rigtigt, ja.
4: Og far til to. Hvad har du gang i for tiden?
7: Jamen, lige for tiden har jeg primært gang i bare, i anførselstegn, at være direktør på Det Kongelige Teater. Det er jo i sig selv en relativt stor opgave, så det er fint at koncentrere sig om det. Til næste forår skal jeg til Milano og lave min næste forestilling, det er Stravinskis Lastens Vej. Den handler ikke ret meget om faderroller, men om en ung mand, der kommer i frygtelige problemer, fordi han lader sig lede i uføre alle verdens fristelser. Det kan man så tænke lidt over.
4: Og Felix Katzenelson, kulturjournalist, kritiker og brevkassebestyrer på Politikken, forfatter, som jeg lige har nævnt, til romanen Skruk Skurk, og for nylig også podcastvært for avisens nye podcast, der hedder Fjernsynsklubben, hvor du og Magnus Haugaard, som er skuespiller, ser godt gammeldags fjernsyn og taler om det.
5: Ja, lige præcis.
4: Er det sjovt?
5: Det er mega sjovt. Ja. I hvert fald at lave. Der er også nogen, der siger til os, at det er sjovt at høre. så langt, så godt.
4: Ja. Jo Hedegaard, billedkunstner, dramatiker og lige nu helt aktuel sammen med Johan Sarov med Lost Weekends på Folketeateret i København. Sådan en satirisk syrefase om længsel, autenticitet og tro og om at insistere på ånd i en affortryllet verden. Har du selv formuleret det?
6: Det ved jeg ikke, om jeg må sige.
4: Nå.
6: Men ja, måske.
4: Og det gør du sammen med afgangsholdet fra Skuespil Odense på den danske scenekunstskole. Velkommen til alle tre. Jeg hedder Karen Sikker. Her i studiet er det kun Kasper, der er far, men I har alle sammen haft en far, eller har en far. Hvordan er jeres forhold til jeres fædre? Eller var, for dit vedkommende, Kasper?
7: Kompliceret. Mine forældre blev skilt, da jeg var 12, og jeg tror, jeg brugte mange år på at demonisere min far lidt. Samtidig tror jeg også meget af... Min mor var jo nationalbankdirektør, økonom og meget rationelt menneske, og jeg tror, min far indgav mig noget vildskab, mod, nysgerrighed. Ideen om, at jeg kunne blive kunstner, tror jeg i høj grad kommer derfra. Så jeg tror egentlig, jeg voksede op i et barndomshjem med sådan en meget klassisk måske rollefordeling om far, der skubber på og siger ud i verden med dig, ja, det kan du sagtens, så du skal have lidt knups, og en mor, der siger, uha, bare det nu ikke går galt, og jeg passer på dig, og bare kom hjem, hvis du skal bruge noget støtte. Jeg ved ikke, det forestiller mig i hvert fald en nogenlunde klassisk kønnet rollefordeling.
4: Ja, måske. Er det den samme, du har oplevet, Jo, med din far?
6: Nej, det ved jeg ikke, men jeg har da også en funky far, som har noget sjov inde i hovedet, så det er da evigt taknemmelig for. Jeg har en far, der har en vanvittig klæbehjern, som kan huske tusindvis af digte, for eksempel. Mm. Så ja, han har jo været meget vigtig for, hvad skal man sige, at jeg er vokset op som et sprogmenneske, og som en, der elsker poesi, og ja, lever igennem poesien og sproget, ja. så det kommer helt klart meget fra min far.
4: Ja. Og din mor er ikke samtidig far?
6: Jo, det tror jeg egentlig godt, hun kan være på mange måder. Det er sikkert hende, der har bukserne på, men så det ved jeg ikke, hvor klassisk den rollefordeling har været i min familie, men ja.
4: Og hvad med dig, Felix?
5: Jamen, jeg er jo så heldig og uheldig. Ej, mestendels heldig, at mine forældre er her endnu. Men det gør så ikke, jeg har ikke endnu fordannet mig det store overblik over, hvad de har gjort ved mig. Også fordi der ikke er de der, som Kasper siger, jeg er ikke selv blevet forældre endnu, så jeg kan altid ikke, jeg kan ikke lure de der aflejringer. Rigtig søde betyder meget for mig, har betydet meget for mig, at jeg bor i samme by som dem, jeg laver det samme som den. Min mor er journalist, min far er bladtegner. Så alle, jeg møder på mit arbejde, har kendt dem, elsket dem, havde dem, kysset dem, et eller andet, ikke? Så de er sådan til stede hele tiden, og det er jeg primært rigtig glad for.
4: Ja. Det er da godt at høre. Mm. Fra kompliceret, men godt til...
5: godt men kompliceret.
4: Ja, godt men kompliceret. og når man først begynder at kigge efter, så er der altså fadertematikker ret mange steder i kulturen lige nu. Der er den populære komedieserie De Bedste År, hvor Magnus Millang spiller sådan en medium præsterende familiefar, ramt af den totale udmattelse over at forsøge at være lige præcis en god far. I dokumentarserien Fars Dreng på DR følger vi blandt andet den danske Eurovision-stjerne Søren Torpgaard Lunds ønske om at komme nærmere på sin far, som er den diametrale modsætning af ham selv. Baba Vakilis nye podcast, Lamif, handler ikke mindst om traumet over at blive forladt af sin far som barn. Også læst gennem kulturen.
8: Jeg er ikke den eneste, der har savnet en far. Rapmusikken flyder over med daddy issues.

0: Ja, Babak Kvickly's gennemgang af rapmusik, der handler om daddy issues. Hvordan synes I, der bliver talt om farrollen i vores tid, som man ikke altid har talt om den på?
1: Jamen, det, i virkeligheden bliver der talt om den på mange måder. En af de for mig vigtige distinktioner er, om det er den indre far eller den ydre far. Mm. Altså, om det er den far, man selv kan være eller blive, der er issueet, eller om det er den far, man har eller ikke har mistet, eller har et forhold til, som er issueet. Og de kan sagtens være beslægtede, de to problemer, men det er, om det er et ydre faderopgør, eller et indre faderopgør, der er i gang. Og jeg synes, jeg kan se, at begge dele kører i vores kultur lige nu. Ja.
2: Og så er der vel også den sådan mere indlysende, måske med en mere metaforiske faderopgør, at lige tilbage til 68, og sådan ligesom, så har autoritet jo ligesom på en eller anden måde stået for fald. Det er sværere at have en automatisk legitimitet i dag, ikke? Man ser næsten, hvor Usanø, der sad i krøniken, eller endnu bedre Mads Skjern i Matador, der ligesom sidder inde på sit kontor og har en autoritet, fordi han er far. Og den autoritet står jo også sådan i en mere bred forstand, er jo noget af det, vi definerer os op imod i dag. Har sådan en autoritet egentlig, har sådan en hvidaldrende mand noget at have det i, når han kommer. Men det er jo egentlig ikke helt nyt. Altså, verdensdramatikken blev sådan set grundlagt med Sofokles og Ødipus, som slår sin far ihjel. Så det der med faderopgøret er jo noget, der er løbet som en rød tråd, fordi far jo repræsenterer andet og mere end den biologiske eller fysiske nærværende eller ikke nærværende far. Det repræsenterer på en eller anden måde autoritet i vores kultur. Mm. Og det er vel det, opgøret i høj grad også handler om. Ikke?
0: Ja, er det grunden til jo, at vi måske taler særlig meget om det i den her tid, i de her år?
3: Prøv lige at stille spørgsmål igen.
0: Altså, kan det være grunden til, altså det der opgør med autoriteten, far-autoriteten, er det derfor, vi sådan, nu har der været nogle år også, hvor vi har kigget virkelig meget på moderskabet, og nu faderskabet. Hvad tror du, det skyldes?
3: Jamen, jeg tror, det skyldes også, at vi har et behov for at blive fædre på en anden måde, end måske vi har set vores eller fædre for to generationer siden være. Jeg tror, det ændrer sig i hver generation nu, som vi også bliver rigere. Vi taler mere om følelser, måske også som samfund. Vi prøver at connecte mere med hinanden. Vi taler måske også et psykologsprog mere og mere, også selv nede på barne, fordi der er flere af os, der har gået til psykolog. I 1950'erne var der to psykologer i Danmark. Der var til gengæld rigtig mange præster. Men jeg tror, der også er en ny måde at tale om tingene, som måske fordrer en ny måde at være far på også. Og det vil jo nærmest være udskammet nu at være far på den måde, som man måske har været far på for blot et par generationer siden.
2: Og nogle gange er vi måske, jeg tænker nogle gange om min generation, om vi sådan i virkeligheden er svære at gøre oprør imod, fordi vi prøver at være anderledes, vi prøver at være forstående og tale psykologsprog og være bløde. Og så, altså jeg har i hvert fald et par gange oplevet, efter jeg blev voksen, om jeg så må sige, at være i situationer, fordi jeg jo nu har været privilegeret og fået den magt, jeg har ligesom i dansk kulturliv, det job, jeg har, at der så er nogen, der ligesom har brug for også at kaste mig i rollen som sådan lidt autoritær, som ham, der har magten, for at man kan gøre oprør mod ham. Og hvor jeg ligesom har sådan, jeg er ham den unge kugle, der stadigvæk og så videre. Og hvor man jo egentlig nok også er nødt til at tage på sig, når man er i magten, og sige, jamen lige nu repræsenterer jeg jo magten. Det må jeg også stå ved. Lige nu er jeg daddy i den forstand, altså i anførselstegn selvfølgelig. Og det skal man have lov til, og det skal man turde stå ved for, at nogen kan gøre oprør mod det. Sådan et vakuum, der ikke tør vedkende sig sin magt, som ikke tør tage rollen på sig, er jo også farligt, fordi magten er der jo alligevel. Så er den bare maskeret som noget, der lader, som om den ikke ud over magt. Jeg havde i hvert fald, for et par år siden havde vi Louise Alenius, der lavede den her operamanualen om aktiv dødshjælp ude på operaen, og det havde vi en konflikt omkring, og det var jo fint nok, man kan være uenig i at gribe ind i den og censurere noget i den. Men hvor det der med, at pludselig følte jeg lidt, at jeg blev kastet i en rolle som sådan ham den voksne, ham den kontrollerende far-agtigt, altså i overført betydning. Ja. Og det var overraskende for mig, men det har fået mig til at tænke over det der med, at der måske også behov for, at nogen tager den rolle på sig.
0: Ja, Det Kongelige Teater skal have en Mads Skjern.
2: Jeg ved ikke helt, om det var sådan, jeg så mig selv i rollen, men lad det nu ligge.
3: Der er ikke fed ledelse derude nu.
0: Og lad os blive i det der med, jeg ved ikke, hvem er det, der sagde det der med, at det altid har været, eller tidligere har været meget sådan faderkomplekset, man har set på daddy issues. For eksempel eksemplificeret ved ham her.
4: I'm helping NATO, and I've, until the last few days, when I told them about Iceland, they loved me. They called me daddy, right, last time. Very smart man said, he's our daddy.
0: Ja, det var NATO's generalsekretær Mark Rutte, kaldte Trump for daddy. Trump. Vi hørte jo også, det er nogle år siden, at Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance blev kaldt Daddy Vanopslagh, især af unge følgere på hans profiler. Hvad ligger I i, at det her Daddy er blevet stort?
1: Jamen, for mig er det jo en meget, meget stor ursuppe af freudiansk psykoanalyse, man ligesom kan gå i gang med, som både har noget af det, Kasper sagde, det er as old as time. Ja. Altså, der har altid været nogle forældre at gøre oprør mod og slå ihjel og komme til at gå i seng med, og hvad der ellers er. Så forældrerollen har altid været et sted med magt, et sted med sex, et sted med omsorg, og også noget, en rolle, man kan give hinanden, og en rolle, man kan tage. Altså, men det der med at gøre nogen til daddy, ja, om det så er Trump eller hvad slags, er sådan en at give dem noget magt, men og også ligesom håbe på noget beskyttelse. Der er alt muligt. Det
0: er sådan, er det lidt det, Kasper taler om med det der vakuum?
1: Ja, der er brug for en far altid, ja, og den far behøver ikke at være hverken mand eller far, men det er sådan en trone, der kan blive ledig, og så er der det menneskelige behov for at putte nogen på den trone.
2: Og vel også et behov for, jeg tror, vi skal holde Vanopslagh ud af den diskussion trods alt, men altså for en Trump, for en Putin, for autokrater, for populister, at jo kaste sig selv i rollen som far. Altså, der er måske sådan en slags reclaiming, altså, vi er ikke helt over i Andrew Tate-land, men måske alligevel lidt reclaiming farrollens autoritet i den måde, Trump tænker på sig selv. Ikke? Han har lov til at bygge guldstatuer af sig selv, han har lov til at sætte sit eget navn på bygninger. Der er jo noget sådan, ja, jeg vil kalde det en slags forsøg på at reclame en farrolle, som nok ellers er blevet pensioneret lidt. Og det er jo nok farligt, fordi det taler til noget uinstinkt. Altså, vi ser i hvert fald i Rusland, at der sikkert er noget både frygt og underkastelse og alt muligt andet automatisk indbygget i, hvordan man tænker på farrollene.
0: Og det er måske også derfor, at det er så velegnet som kunstnerisk materiale. Jo, du har sådan en lille skatkiste med. Er det en far, du har gemt ned i den, eller hvad?
3: Ja, det er det faktisk. Det er sådan en lille gennemsigtig boks, jeg har taget med.
0: Ja.
3: Jeg ved ikke, hvad vi skulle bruge det til.
0: Nej, men, fortæl, hvad du har i den.
3: Det er en figurine af en far i badebukser. Jeg forestiller mig lidt, at det er en far, der hopper ud i tingene.
0: Ja.
3: Så tænker man, den er god at, sådan at tale med, hvis man skal tale om far. Det kan jeg anbefale. Så
0: Hvad har du tænkt, da du lavede den?
3: Jamen, det var faktisk jeg så den bare lige i min vindueskarm i morges, så tænkte jeg, tager lige far med. I hånden.
2: Er det din far?
3: Det kunne godt være min far, det her, ja.
1: Bor han i den der madkassen?
3: Nej.
1: Okay.
3: Det er hans transportboks.
1: Ja.
3: ja, det er far på for den.
1: Han ser lidt skrøbelig ud.
3: Han er lidt skrøbelig, han har brækket armen en gang. Ja. Men altså, det sker jo også for rigtige mennesker. Så.
2: Og transportkassen har sådan lidt lille parat over, så der er sådan lidt ligist.
1: den er lidt sådan en hvide i den der Disney-film, hvor hun ligger og skal vækkes.
0: Det er rigtigt. Ja, det er rigtigt.
3: Det minder lidt om det der Ron Muick-værk. Ja. Kan I huske det? Der er sådan et Ron Muick, ham der har lavet sådan en helt realistisk skulptur, blandt andet den der boy, der står. Han har også lavet en mini-version af sin døde far. Det kommer bare lige til at tænke på.
0: Ja. Vi kan jo også tage en anden patriark, nyere populær kulturs måske allerstørste, Logan Roy fra Succession. Og I kan lige høre ham i samtale med den virkelig desperat anerkendelseshungrende sønneke Kendall Roy, som en af en lang række dysfunktionelle søskende i det her dynasti.
5: Hey dad, just out of interest... Did you ever think I could do it?
6: Do what? The top job? Oh, I don't know, maybe.
5: You can say.
6: You're smart, you're good, but I just don't know.
5: What? Come on.
6: You're not a killer. You have to be a killer.
0: Ja, så bliver det vist heller ikke tydeligere skåret ud. Altså, der har vi den her far, og den søn, som bare gerne vil høre ham sige, at han er god nok, og at han godt kan klare sin stilling, osv. Man kan også støde på fare i Joachim Triers affektionsværdi, om den her meget selvoptaget, tilsyneladende lidt virkelighedsfjerne filminstruktør Gustav og hans voksne døtre. Vi kunne nævne rigtig mange. Er det et sprødt emne, sådan set med kulturøjne, det her faderkompleks?
2: Ja, men igen, det har det jo altid været, ikke? Altså, Succession er jo dybest set et remake af King Lear. Ideen om, at far skal give magten fra sig, så er der sådan noget del og hersk, og så forventer man, at børnene vil blive ved med at underkaste sig. Pludselig opdager man, at de har en egen vilje, og hvad sker der så, når far trækker sig ud? Altså, det der med at sige højt, nu går jeg snart på pension, det er jo kimen til alt kaos. Det har Shakespeare skrevet for 400 år siden. Men jeg synes, klippet og Succession jo viser, noget, jeg kom til at tænke over. Jeg sad på et tidspunkt midt i en meget stor livskrise, jeg havde, og så sad jeg hos, tror jeg, den fjerde psykolog, og gravede og fortalte om, hvad far havde gjort, og hvad mor havde gjort, og så havde de også sagt, at det var også derfor, og så videre. Og så sagde psykologen sådan, efter det tid, super, du har lavet virkelig meget arkeologi, det lyder rigtig super dejligt, hvad vil du gøre ved det? Og så tænkte jeg, nej, okay, hun har ikke hørt efter. Nej, fordi det var min far, der gjorde sådan, og derfor så videre. Og det blev, jeg holder lige ham far her.
0: Ja,
2: jeg
0: får lige jo,
2: giver mig lige far, så det føles godt, det er rigtigt. Og så blev vi ligesom ved med at sige, nej, det er fars og mors skyld, indtil psykologen sagde, ja, jeg har hørt det er deres skyld, men hvad vil du gøre ved det? Og det er jo det interessante ved Succession, at det, der jo sker, er, hvad sker der ind i dem? Altså, hvad er det, han har forplantet sig? Hvad er den indre far? Altså, apropos det, Felix sagde før. Mine forældre er døde. Det kan jeg ikke gøre noget ved, hvad de har gjort ved mig, men jeg kan jo vælge, hvordan jeg forholder mig til den indre far, den indre mor, det billede, de har efterladt i mig, de spor, de har efterladt sig. Det er jo noget, vi selv har en magt over, vi måske nogle gange skulle tage mere kontrol over, hvor vi parkerer den ligesom eksternt, at det er jo, fordi min mor er sådan, eller fordi min far gjorde sådan. Vi har jo vores eget ansvar for, hvad gør vi så ved det? Den indre far, den indre mor, der er efterladt i os.
0: I nikker, Felix og Jo.
1: Ja, men fordi det jo...
2: Skal vi far videre?
1: Ja, jeg tager far.
0: Ej, din far er blevet sådan en stafet.
1: En vandrefar.
0: Ja.
1: 7-7-ordning. Nej, altså... Det er jo rigtigt, det Kasper siger. Det er jo igen, det er en af de ældste historier, men derfor kan de også blive ved med at blive fortalt. Det er ligesom, hvorfor skriver de popsange om kærlighed? Jo, fordi vi bliver ved med at forelske os. Altså, vi er ikke færdige med far, vi er ikke færdige med mor, vi er ikke færdige med børn, familie, arbejde, sorg, glæde. Og der er helt sikkert stadigvæk nu ydre og indre farerier, der ligesom skal overblikkes, bearbejdes, fortolkes. Og så er det jo netop dejligt at se, hvordan det trods alt har ændret sig fra Shakespeare, eller hvordan man turnerer den, hvordan man spiller sin Shakespeare nu, det ændrer sig jo også.
0: I den
1: og vi har også lige, apropos King Lear, set på Huset Teater, ligesom, hvad siger Lears døtre, vil de overhovedet have den magt? Og sådan. Der er altid forskydninger i det der spørgsmål.
0: Ja, klart.
3: Og der er i hvert fald noget med, at vi er nødt til at forholde os til det, og jeg tror også, at man kan sige, at man kunne se hele kunsthistorien på en måde som et langt faderopgør. Man kunne sige, at det var et brændstof, der ligesom kunsthistoriens brændstof. Altså, at man skal gøre

0: operaens verden og popkulturen, så findes det lige så meget repræsenteret i billedkunsten.
1: Absolut. Ja.
2: Jeg tænker, en vigtig distinktion er også den, som Kasper faktisk pegede på. I gamle dage skal far dø, før der kan komme en ny til. Nu skal han gå på pension, og derfor skal man ligesom leve med hans spøgelse på en anden måde. Altså det er det, der er blandt andet på spil i det her klip med Roy, far og søn, at de godt ved, at der kun kan være en far ad gangen. Altså det er det, man ligesom kan høre, en af konflikterne er i deres samtale. Men i gamle dage, hvor han ligesom kunne krasse af, og så kunne børnene løbe mod magten, er der nu i hvert fald en idé om, at han skal selv gå sin vej. Altså vi har også lige set det med vores egen dronning Margrethe. Hvad sker der, når mor stadigvæk er der, når søn bliver konge? Det kommer til at være en psykoanalytisk opgave for hele nationen at løse på et eller andet tidspunkt. Ikke?
3: Interessant.
1: Kommer til at tænke på et andet klip også, eller en anden film, som er Dogville af Lars von Trier. Jeg ved ikke, om I kan huske den sidste scene. Det er der, hvor far kommer tilbage og ligesom gør rent bord. Og han kommer tilbage til hovedkarakteren Grace, for ligesom at kalde hende ud for hendes arrogance. Hun har kaldt ham arrogant, og det er derfor, han kommer tilbage senere i filmen, og ligesom afgør hele filmen ved at sige, det er faktisk dig, der er arrogant. Okay, et fantastisk klip, det kan jeg også anbefale.
0: Det men, havde jeg slet ikke tænkt på, men
1: det er jo ligesom, det er lidt det samme, det der med at give, sådan, nu, at give stafetten videre, ikke? Altså, men du kan også lære et par tricks måske af far, så hvad med at gøre det også måske?
0: Ja.
4: Og omvendt Hamlet, som selv efter far er død, bliver faren ved med at forpeste Hamlets liv. Det er basically, altså,
0: det er et spøgelse, der ikke vil gå væk.
4: Med hans forventninger til, at han skal leve hans liv. Ikke?
0: Jo. Altså, jeg ved ikke, hvad er der nævnte det, men der er jo også hele den diskussion om kønnet, altså at fædre også skal være mødre, som du også talte om, altså lidt de blødere værdier. I kan lige prøve at høre et klip fra Weekendavisens podcast, der hedder Avistid. Det er vært Christian Bennicke, der er i selskab med chefpsykolog på Rigshospitalet, Svend Åge Madsen.
5: Du vil gerne være en god ven, du vil gerne tage dig af din sundhed og træne, du vil gerne have en karriere, du vil gerne være både fysisk og statusmæssigt attraktiv over for din partner. Og en af de ting, man så også skal være, det er en pissegod og nærværende far, der ikke misser et forældremøde og står med sin baby på sejrskamlen, eller hvad det nu er. Ikke? Og det bliver bare på en eller anden måde for meget.
6: Ved du hvad, det her det er det, som kvinder har diskuteret, siden de begyndte at komme ud på arbejdsmarkedet. Det her det er en fuldstændig kopi af alt, hvad kvinder har diskuteret om, hvad er det nu, det hedder work-life balance. Ja. Og det er work-life balance, du taler om. Og så må man jo gøre nogle valg.
0: Så må man gøre nogle valg, siger Svend Åge Madsen. Er det her bare en mand, Christian Bennicke, der klynker over, hvad der længe har været kvinders virkelighed? Eller peger den også ind i en ny måde at være far på?
2: Altså, jeg tror, at det er meget rigtigt, det Svend Åge siger i det her klip, fordi jeg også tror, at mig og Bennicke er nogenlunde den samme generation, at vores mødre i høj grad har sat standarden for vores faderskab. Altså, de var mødre på den måde, man gerne vil være far nu. Og min fornemmelse er, når jeg kigger rundt i mit jævnaldrende landskab, og det er selvfølgelig sådan bestemt kulturradikalt et, vi sidder inde i København i DR, men der kan jeg se, at mine jævnaldrende fædre i virkeligheden gerne vil være mødre. Og det er en stor glæde og en stor udfordring og et stort spørgsmål, de stiller sig selv. Ja. Altså, så jeg synes også, det er et godt spørgsmål, Christian stiller, fordi det også var et godt spørgsmål, da vores mødre stillede det spørgsmål.
0: For 40-50 år siden.
2: Ja, præcis. Og måske fandt man ikke helt svaret, og måske gør man det heller ikke den her uge, men så prøver vi igen næste uge.
4: Og så er det måske alligevel også et spørgsmål om der er noget, der forandrer sig for begge køn. Altså, at når begrebet mental load opstår lige nu, så er det jo fordi kvinder også, tror jeg, ligesom mænd lige nu, føler et pres for at være perfekte forældre, og at vi som generation af forældre, jeg kan mærke, jeg tror, vi bekymrer os meget mere, end min forældres generation gjorde. Det er jo godt et stykke af vejen. Vi er ops på nogle ting. Vi læser også dagligt en ny artikel om, at nu må de ikke sådan, og skærmtid er dårligt, og de skal spise så meget agurk, og de må ikke bruge tande, og de må ikke bruge makeup. Og så ser man ud i virkeligheden og ser sit eget fædreskab smuldre mellem fingrene på en, fordi ude i virkeligheden møder man jo et barn, som ikke altid kan lide at blive styret efter, hvad eksperter har sagt er godt for barnet. Jeg tror, vi er en generation af forældre, for nu at komme full circle, som ikke nødvendigvis handler kun om far og mor, ja, jeg tror, mødre har dalt med meget af det her i mange, mange år, og det skal vi fædre tage på os. Men jeg tror også, forældre generelt føler et stort ansvar for, det er som om, vi har gjort det til, det er vores opgave, om vores børn bliver lykkelige, og det er det jo selvfølgelig også i et eller andet omfang, men det er også et stort pres at lægge på både os selv og de børn, at de på en eller anden måde skal være, ikke fordi man skal være stolt, eller de skal vinde en konkurrence eller noget andet, bare fordi det der lykke, at de skal blive lykkelige, det er blevet sådan et indre pres, som nogle gange afler det modsat, tror jeg næsten.
0: Men hvis

0: vi så lige skal samle lidt op. Hvis det er sådan, nu overdriver jeg lidt, hvis det er blevet sådan et pellemille, om man er far eller mor, hvad skal vi så stille op med farfiguren? Hvad skal vi med?
1: Jamen, men det er jo så netop det spørgsmål, vi skal stille os selv og hinanden. Og min fornemmelse er, at det faktisk er et ret lykkeligt spørgsmål at stille sig selv. Uh-huh. Fordi det også er et mulighedsrum. Mm. Altså, hvis jeg ikke skal være far på en måde, så kan jeg måske være det på flere måder. Mm. Og hvis mor ikke skal være mor på en måde, så er der måske også noget at aftale og noget at finde på. Og det gør så også, at man pludselig har begge to glemt at være på Aula, så var det mor, der gjorde det alligevel, eller hvad der ellers er. Det er jo sådan en... den der mental load og work-life balance og far-mor-debat kan jo virke meget som om, at far og mor ikke kan lide hinanden nogle gange. Ikke? Altså, hvorfor fuck er far ikke kommet på Aula, når mor er der hele tiden? Der er for dem i rigtig mange tilfælde to mennesker i den husholdning, som i virkeligheden gerne vil hjælpe hinanden og gerne vil tale om det, men det er også... Det tager lang tid at tale om tingene, når man også kan gøre dem samtidig, tror jeg. Ja. Så derfor er det spørgsmål svært at komme hen til, og det er derfor måske, at kunsten stiller det for os en gang imellem. Ikke? Fordi vi kan ikke sidde hver aften både at lave beluga næse og spørge hinanden, hvem der er far og mor.
2: Men hvis man lige skal supplere det, Felix, så er det måske også ikke det rigtige spørgsmål at stille, fordi at, det kan vi jo ikke sidde og afgøre sådan i et studie, hvordan man skal være far i år 2026. Det er jo ligesom også noget, man... som må spørge sig selv om, og må aftale med sin partner, eller hvordan det nu er. Altså, det er jo ikke noget, vi sådan kan fastsætte kulturelt. Hvad der ligesom, så ligger vi jo en forventning, kan man sige, ned til det enkelte faderskab, og det synes jeg da er dejligt, at det stadigvæk er netop et spørgsmål, der er blevet lidt friere, og som man kan stille sig selv lidt friere, også inden i ens ægteskab, eller hvad det nu må være, eller forhold.
3: Så bliver det jo hele tiden, som Felix var inde på, reaktualiseret, fordi vi bliver ved med at vokse op og have fædre, eller måske selv blive det, og derfor bliver det jo ved med at være noget, vi vil beskæftige os med, og farrollen som sådan forsvinder jo ikke, den bliver anderledes, og den skifter.
0: Så det er ikke identitetskritisk?
3: Altså, vi er vel der, hvor man, som jo er inde på, i højere grad kan forholde sig til, hvordan vil man være far, og hvad betyder det at være far, og det er vel som I begge to har været inde på, kun en god ting, men at vi også har brug for noget at gøre oprør mod, det tror jeg ikke forsvinder sådan lige. Jeg har en teenage-datter derhjemme, så det kan jeg bekræfte, det lever stadig i 2026.
0: Nå, det findes stadig, ja.
2: Men det, at man kan, det, at man faktisk kan vugge et barn kærligt og omsorgsfuldt som far. Altså, nu har jeg jo lige lidt inde i sådan kunsthistorien, fordi jeg skulle herind og snakke med jer. Altså, du kan jo ikke finde nogle billeder af vuggende fædre, altså i kunsthistorien for eksempel. Og det er jo fordi, det har været en mere klassisk sådan autoritet eller faren som symbol, ikke?
0: Ja.
2: Altså, hvor at det får man jo lige pludselig nu, fordi at vi har omdefineret det at være far, så man også kan tage en lidt mere en mere moderlig rolle på sig, som Felix også sagde før.
3: Og pudsigt nok, hvis jeg må bringe Shakespeare i spil en gang til. Undskyld, det lyder i dag, som om jeg er teaterpolitiet, men hvis vi kigger til Romeo og Julie, så er moren jo faktisk en ret streng, autoritativ, altså mor Cabulet, hun er bestemt hård over for Julie. Der er det ammen. Altså, der er det et helt fremmed, omsorgsfuldt menneske, som bliver bragt ind fra højre. Så altså, de der roller er jo til forhandling hele tiden.
0: Nu skal vi til den tid i programmet, hvor I skal anbefale et værk. Jeg har simpelthen givet jer den lektie at anbefale et værk, som siger virkelig meget om faderskab. Felix, vi skal ud i litteraturen med dig.
1: Ja, så kan jeg være litteraturpolitiet, ikke? Hvis jeg spørger teaterpolitiet.
0: Ja.
1: Der er en norsk forfatter, der hedder Camilla Danielsen, som sidste år kom med en bog, der hedder Andres Barn, som handler om en kvinde, der gerne vil være far. Og derfor er den selvfølgelig vigtig i den her sammenhæng. Den hovedpersonen Iselin møder en mand i Jernia, som er sådan lidt Silvan-agtigt, som er ude og gå tur.
0: Lidt Silvan-agtigt?
1: Jamen, hun er ligesom nede i en butik, og bag hende i køen står en far og dennes datter. Og bogen begynder med, at Iselin ligesom beskriver, at det første mødet mellem de to er, at han siger, pas lige på damen til sin datter. Og siden han får dit forhold, og det går op, og det går ned, og hun finder ligesom ud af, at grunden til, at hun er forelsket i ham, er fordi, at han er mor. Altså en enlig far, som ligesom, apropos alt det, vi har snakket om, har været nødt til, eller har brug for, eller har gjort, sådan at han er både mor og far. Og hvordan skal der så være plads til Iselin? Hun kan være far. Også fordi hun faktisk ikke vil være mor. Har hun sådan lidt et dysforisk øjeblik med, ikke? Og den er bare så fin, den er sjov, den er rørende, den er klog, fordi den ligesom også ser det an udefra? Ser det an som nogle roller, man kan træde ind af og ud af, både frivilligt og ufrivilligt, men også noget, man et håb for, at der faktisk er en beslutning, man kan tage, om man vil være far eller mor eller noget tredje, eller ingen af delen, ikke? Og rigtig bare sjov og skønt.
0: Ja, andres barn, Camilla Danielsen. Kasper Holten, vi skal have noget musik i gang her. Mm.

0: Ja, det bliver jo sagt her. Elektra?
1: Ja, altså Richard Strauss' opera Elektra, bygget selvfølgelig på det græske skuespil. Og de der første akkorder, ba, ba, ba, det er hendes fars navn, Agamemnon. Han er jo blevet dræbt af hendes mor, eller hendes mors elsker. Og hele operaen igennem render hun jo rundt med verdens største faderkompleks, og skylder ham alt, og skylder ham sit liv, og skal have ham hævnet, og skal myrde moren, og morens elsker, og alt muligt andet. Det er jo sådan, selvfølgelig har lagt navn til alt muligt i psykoterapien, og siden da. Jeg kan huske, at jeg så den i Wien en gang, i en opsætning, hvor hele scenen var helt tom, og det eneste, man så, det var en statue af far, der var så stor, at man kun så foden på scenen, og så sad Elektra ned for foden af den. Og den, når jeg hører de der akkorder, så tænker jeg altid på det billede, der tæppet gør op, den der gigantiske statue. Altså, så meget kan far fylde, selvom han er død.
0: Ja, det er jo ret godt fundet på.
1: Altså, fantastisk kunstværk, Elektra, at de der akkorder, ja, der, det giver jo en et elektrisk stød, man er ikke, bare så er man i gang.
0: Ja, det må man sige. Jo, Hedegaard. Hvad er du kommet til at tænke på som et værk, der siger noget vigtigt om faderskabet?
2: Jamen, altså, jeg spurgte faktisk min far, hvad han ville anbefale. Og jeg tænkte, at han ville anbefale sin yndlingsfilm, men fordi han er lidt ligesom hovedkarakteren i den film, så valgte han så at anbefale alle mulige andre ting. Så nu anbefaler jeg så min fars yndlingsfilm alligevel. Men det er, hvad hedder det, min far Tony Erdmann, som er en nyere film, som handler om den her far, som føler, han er kommet langt væk fra sin datter, på en måde. Som er sådan en ung person, der sådan, har sådan karriereliv, og gerne vil lidt opad på karrierestien og sådan noget, og så glemmer lidt mere de lidt sjovere, lidt blødere, lidt skævere side af livet. Og så, så gør han sig alle mulige ting for ligesom at komme tæt på på sin datter, blandt andet forfølger hende på en forretningsrejse og sådan noget, hvor han indtager den her rolle med falske tænder og alt muligt her. Og sådan overrasker hende forskellige steder og sådan noget. Og det er sådan en ret fantastisk film, der også er et godt generationsportræt, synes jeg, ja, i forhold til sådan en achiever-generation og så en far, der egentlig på en måde bare gerne vil være tæt på sin datter og kan huske sin datter også fra den gang, hvor hun var barn, hvor hun var skide sjov og sådan noget, ikke?
0: Ja.
2: Og gerne vil have den person tilbage igen. Og det får han så på en måde, uden at spoile for meget.
0: Ja.
2: Men den kan jeg stærkt anbefale.
3: Jeg synes også, den er et godt blik på, nu vi snakker meget om opgøret med ens forældre, men tit er der jo også et opgør den anden vej. Mm. Nogle forældre, der prøver at gøre op med deres egne børn i aktiv tid. Mm. Altså, det var også det, Logan Roy er i gang med i klippet, ikke? Hvordan han ligesom begår oprøren nedad. Mm. Det gør faren i Tony Erdmann også, der ligesom prøver at blødgøre sin datter. Fordi selvfølgelig er datter og søn og barn også en rolle, man ligesom skal, ja, prøve at være i på en eller anden måde.
0: Ja. Mm. Er det derfor, det er din fars yndlingsfilm?
2: Jamen, min far, jeg tror, han kan identificere sig rigtig meget med karakteren. Jeg kan fortælle, at det ikke er min mors yndlingsfilm.
0: Nå, sidste opgave til jer er spørg Parnasset. Nu skal I høre. Kære Parnasset, jeg har 6 uger sommerferie i år, halvdelen med børn, og glæder mig, men vil også gerne gribe den her luksuriøse frihed rigtigt an. Så, jeg har tidligere år hørt kulturfolket i Parnasset komme med tips til sommerferien. Det var noget med at gå efter alt det gratis i ens egen by, eller tage på Interrail og sådan noget. Jeg vil egentlig bare gerne bede jer om endnu flere råd. Altså, hvilke sommerferieaktiviteter eller idéer gør, at du virkelig bare føler, at der ramte vi den. Det var da en god idé, som burde deles med alle. KH.
2: Jamen altså, skal vi ikke stoppe der, hvor vi slap? Kan vi ikke foreslå noget med far? Altså
0: en sommerferie med far?
2: Ja, kunne man ikke lave noget med sin far?
1: Det bliver svært for mit vedkommende, for, ja, han døde så.
2: Jamen, det, eller med sin
0: fars fede ferie.
2: Eventuelt med sit barn, så.
1: Altså, hvis de noget gider, men jo.
2: altså, jeg har lige været i Estland med min far, på sådan en far-søn-tur. Det kan jeg altså stærkt anbefale. At man lige sådan, det er nogle andre samtaler, man lige får, og sådan lidt.
0: Ja.
2: Så det ved jeg ikke, det var da en idé, ja, i hvert fald.
3: Det synes jeg er sødt. Man kan også gøre det med sin mor, fordi det har vi lært nu, der hende er der også noget far i tit, ikke? Mm. Eller sin onkel, eller sin tante, eller sin nabo. Der er noget far i dem alle sammen. Mm. Jamen, det er et virkelig godt spørgsmål, hvad man skal lave i sin sommerferie, fordi ligesom,
0: især når man har 6 uger.
3: Ja, præcis. Ligesom med faderopgøret er det jo a tale as old as time. Hvad skal vi gøre, når vi ikke skal lave noget? Jeg har lyst til at give det her æteriske råd, og så må I himle med øjnene derude, ikke? Men gør noget, de andre ikke taler om. Altså, tag et sted hen, der ikke er nogen, der snakker om. Estland er bare et godt bud, for eksempel. Mm. Man kan så hurtigt komme til at gøre det, de andre gjorde sidste år, og alle vil gerne til Marseille, og pludselig er man den sidste, der tager til Marseille.
1: Nu er Estland jo i hvert fald for sent. For
3: ja,
1: nu
3: præcis. Så må I må finde... I må finde et
0: hvad kunne det være for dit eget vedkommende?
2: Fra Sønder, der valgfarter til Tartu, ikke? Altså, det kunne være smukt.
3: Jamen, tag til den her græske ø, jeg nu bliver ud, som jeg skal til. Jeg ved det ikke. Det er meget intimt at være på sommerferie. Mm. Fordi det er der også noget sådan mulighed for psykoanalyse i, at jeg skal til Anafi, jeg nu kommer til at sige det. Og så på Interrail op gennem Europa. Hvad betyder det, og hvem tror jeg er? Jeg kan ikke... Det kan også være for mig at snakke om min sommerferie. Ja.
0: Ja, det skal jeg lige love for. Hvad siger du til vores...
1: Jeg er stor fan af Jos forslag om far-datter-tid. Jeg elsker far-datter-tid, så det er, når de gider det, så er det jo pragtfuldt. Mm. Men ellers så synes jeg da, at man skal tage projektet ud af det. Altså, er det ikke helt pointen? At det der, når man tænker, nu har jeg endelig tid, så nu skal det nydes, så er det jo kontraproduktivt, for så er det bare blevet et nyt projekt på listen, så man skal tage projektet. Lytteren skal tage projektet ud af det, og smække benene op, og lade være med at skulle ud og være superkulturant,
3: og så nyt
1: se,
3: projekt.
1: Hvad der sker. Okay,
3: det er jo endnu mere stressende at få at vide, at jeg ikke skal stress.
1: Men så vil jeg godt give mig så langt, men så kunne man jo starte med, jeg synes, de to anbefalinger, vi fik fra Felix og Jo, er virkelig gode, så dem vil jeg vil se filmen og læse bogen.
0: Ja. Tak for godt råd til Spørg Parnasset. Alle kan skrive og spørge Parnasset om hvad som helst.
1: Og høre Richard Strauss Elektra, det er nok ikke så afslappende i sommerferien. Den er ellers god, men måske ikke så sommerferie. Mm.
3: Man kan sætte turen imens på lav volumen, så sker der lidt andet.
0: Nå ja, altså så cykelløb samtidig med, at man hører Elektra.
1: Ja, altid godt.
2: Vi skal i hvert fald lære det der med at slappe af, når vi ikke skal lave noget her, når AI rigtig tager over lige om lidt. Så det er jo en god eksistentiel øvelse, kan man sige, at have 6 ugers sommerferie.
1: Ja. Men AI kan vel stadigvæk ikke køre på cykel op ad bjerg, så det har vi vel stadig brug for Jonas til. Er vi ikke enige om, at det er en af de ting?
0: Jeg tror, vi har set robotter, der løber maratonløb allerede. Nå, man kan bare skrive til parnasset, parnasset@dr.dk, og så udlodder vi en meget fin køleskabsmagnet til enhver, der skriver ind. Vi har fået trykt sådan nogle fine nogen med citater fra tidligere tiders Parnasset. Jeg kan ikke huske, om nogen af jer er på nogen af dem. Men,
3: vi prøver hver gang.
0: Det kan I komme i udfald.
2: Jeg skal da også have en køleskabsmagnet for sidste gang, Karen, by the way. Nå, der har jeg skrevet spørgsmål ind.
0: Du har skrevet et spørgsmål til os, så tak for det.
1: Du kan få en med et citat fra dig selv. Du er med.
2: Så der er en af egen juice i køleskabet.
0: Ja. Tak til alle tre. Kasper Holten, som er teaterchef på Det Kongelige Teater, forfatter og kulturjournalist Felix Katzenelson og billedkunstner Jo Hedegaard. Tak for far i dag.
3: Selv tak.
1: Tak selv.
4: Ja, sagde min kollega Karen Sækker, så fik vi lige afsløret, hvordan brevkassen nogle gange bliver til. Der er meget mere K-Live på den anden side af radioavisen. Vi skal til bogmesse i Kiev. 30.000 lader vejen forbi bøgernes verden i Kiev i weekenden på trods af missiler for at høre, hvordan litteraturen går til krigen. Det er efter radioavisen, der kommer her klokken 3.
5: Hormuzstrædet er nu lukket for al skibstrafik. Det hævder det iranske militær, i hvert fald ifølge nyhedsbureauet Reuters. Men det amerikanske militærs centralkommando, også kaldet CENTCOM, afviser og skriver på X, at kommercielle skibe stadig passerer gennem strædet. Udmeldingerne kommer efter, at USA har udført angreb i Iran hen over de seneste timer. Iranske medier skriver, at Irans revolutionsgarde melder om, at 2 skibe, der forsøgte at sejle igennem Hormuzstrædet, er blevet ramt, det skriver Reuters. Men også det afviser USA's militær. Under de seneste 2 måneders våbenhvile har der ikke været fuld åben, men fartøjer har passeret gennem strædet. Ifølge ABC har i hvert fald 80 kommercielle skibe krydset passagen de seneste 5 uger. I de her dage rykker mange politikere, organisationer og journalister mod Allinge på Bornholm. Det er nemlig blevet tid til folkemødet, der begynder i dag. Men det bornholmske folk